0: облаштовані вже з окремим входом із вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
1: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
0: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
2: Була підтримка там в близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансування там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
0: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік НСТБ, марафон «Єдині новини».
3: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети, переглянулися, зібрали речі та попри плач дружини й мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого, а старший зізнається, не уявляє себе нарізно із сином. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-го полку оголосили для потреб. Тож долучайтеся.
4: Біля руїн, розбомбленого росіянами чиїгось будинку, вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
5: Ось сідай тут.
4: Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
6: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все в процесі цілий день є у нас.
7: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
4: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
7: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди? А тут хто буде? Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
6: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
7: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
4: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
6: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
8: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
7: Мінуси більше в сина, напевно.
6: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинуть, тому що стоїть мій батько поруч.
7: Ні, бувало, вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
8: А якби вдома був?
7: Він не тої породи. В півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так? Він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
4: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
6: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвонитися. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, мабуть, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
7: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
6: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
7: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
4: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
6: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
7: Я і почув все. Голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
4: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять байдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які будуть допомагати побратимам після звільнення із військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для нашого війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалася Анастасія Вільхова.
5: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
9: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають отаку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
5: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
10: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
5: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
11: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
5: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері. Національні мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, засновані Віктором та Оленою Пінчуками.
12: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію, оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
5: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
9: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
5: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
13: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива спочатку якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком в інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для взагалі для всього сектору безпеки оборони.
5: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
3: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар з Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес – вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Ірина Цимбал розповість.
14: Дивіться, чим ми займаємося, а це равликова ферма.
15: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
14: Оце вони, все бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть, це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
15: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
14: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов. 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій, віддав свій обов'язок.
15: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
14: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодки, на все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
15: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
16: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах, для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
15: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому що погодувати їх активізує водою.
16: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Так, щоб він поїв. Він любить дуже воду.
15: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
16: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку всі, як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
15: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
17: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
15: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
14: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
15: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
14: Ікра.

0: Звичайні бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
1: Можна закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
0: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
2: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
0: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
3: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
0: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
3: Багато що бачив, багато де були.
4: Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
0: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
5: Виганяли цих сєперів і на машині наїхали на ТМ-ку, протитанкову міну, сталися живі. Ну, якби послідки свої є.
0: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
5: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжається. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк. Проте...
0: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці. А до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
6: Це нуль.
7: Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шахової дошки. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
0: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
7: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це відлікає, це потрібно.
0: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
2: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
0: Олег Хендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна» СТБ, марафон «Єдині новини».
8: Спека добирається до України, її пік прогнозують уже на останні дні червня, а порятунок від неї у містах пропонують шукати не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуні, нескошені густі трави замість вищипаних газонів. У Києві експериментують із рішеннями для мегаполісу в умовах зміни клімату, а він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася наша Інна Гуріненко. Вона із гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років, то якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених луків? Далі.
9: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
10: Це дуже важливий показник.
11: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
9: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
11: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
9: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
11: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи, кисню в повітрі. Вони затримують жару.
12: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках, безумовно, краще утримується вода, і це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
9: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку

0: у 1.5 градуси.
1: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
0: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
2: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
0: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
3: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
0: І тоді, понад 200 років тому, на Херсонщині було прохолодніше.
4: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
5: Не сильно тепло, я можу сказати.
4: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
0: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
4: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
0: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
1: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
0: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
1: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
0: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
6: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож не скошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
7: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
0: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування – поки що дослід комунальників.
7: Сподівалися на те, що будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
8: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
0: За рік-другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
7: Я за екологічне рішення через те. Це моє тут душа вся. Я дуже пишаюся цією ділянкою.
0: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської ще не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів. А імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
7: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а бур'янини все одно сильні, міцні, і вони глушать.
0: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
7: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню, дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина, тобто, ну, ява, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують і на шкоду нікому не йдуть.
6: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти, адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
9: Такими були головні події та найцікавіші історії в останні дні. Підтримуємо Сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу.

0: за свою країну.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Не встиг курортний сезон 2026-го по-справжньому початися, як вже можна зробити висновок, що для скріпоносців він буде дуже непростим.
5: Літній відпуск під акомпанемент сирен і взривів. В Росії офіційно стартував курортний сезон 2026. Місцеві власті зовуть граждан к морю, но Чорноморське побережжя превратилось в передову.
6: Знаменита оленюка з білими пісками.
7: Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается.
8: Я уже 6-е сутки не могу выбраться из этого гребаного Сочи. Пожалуйста, если кто-то летает на воздушных шарах, заберите меня отсюда.
4: Бруд, мазут, тривоги, вибухи, страх, стрес та суцільні нерви у пошуку бензину. Це короткий спойлер літнього відпочинку жителів Боліт цього року.
9: Поки загорало на животі, у нас якийсь пожар случився за горою. Наверное, якась проблема.
10: 12 часов!
11: Последний, 12. Море чистенькое, я бледная как поганка.
12: О,
10: Это, наверное, учение.
11: Люди, которые едут в Крым, закупают бензин в Краснодарском крае, причем сразу канистрами.
12: Росіяни ж думали, що можна влаштовувати повномасштабні війни у сусідніх державах і як ні в чому не бувало їздити засмагати на морько. Але ні, хлопчики та дівчатки, чим довше буде йти путінська спецоперація, тим напряжніше вам загалом буде жити. Ну і шукати місця для літнього морського відпочинку відповідно.
13: Літо 26-го року, кажеться, стало першим сезоном, коли навіть у самих безстрашних почало появляться ощущение, що з цим видом відпочинку щось не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников ВСУ на перебои с бензином.
12: Ну ось взяти, наприклад, ту ж багатостраждальну Анапу. Екологи і не сумнівалися, що питання очищення прибережної лінії після катастрофи нафтового танкера в Керченській протоці – це питання далеко не одного року.
14: Море, огромное количество нефтепродуктов, они будут оказываться снова на берегу, вот там, где что-то почистили, присыпали, это все ненадолго, все равно нефтепродукты будут там появляться, просто їх із моря будуть вибрасувати.
12: Іншими словами, мазут з Анапи так просто не піде. Тож в районі курорту регулярно виявляють нові нафтові плями.
15: Губернатор Краснодарского края доложил Владимиру Путину об открытии в этом году всех пляжей региона. Экологи обнаружили недалеко от Анапы новое нефтяное пятно. И на пляже опять начало выбрасывать нефтепродукты.
12: Так-так, чиновників, звісно, жодна нафта в морі не бентежить. Перед сезоном вони на повному морозі розповідали, що Анапа, мовляв, чиста і абсолютно готова до прийому туристів.
16: Как обстановка, связанная с разливом нефти, нефтепродуктов в Керченском проливе?
17: Я думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Вот те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров.
18: Важно сделать хорошую мину при плохой игре, изобразить, что мы решим все проблемы, если посыпем грязный песок чистым и положим сверху туристов.
12: Через таке пофігістичне ставлення влади до народу обурилася навіть, так би мовити, новий рупор народної опозиції Вікторія Боня.
19: Вам же там розказують, що в Анапі у нас все хорошо, і зараз сезон відкривається. У мене мама живе в Анапі. Там опять пятно мазутне. Нікакого сезону купання не буде. Вам врут. Там мазут просто розліт.
12: Але ми й не сумнівалися, що скріпоносцям вистачить відбитості, щоб їхати відпочивати на небезпечний для здоров'я курорт і плескатися в мазутній водиці.
20: Такое огромное количество людей находится на пляже в городе Анапа.
12: Подумаєш, всього лише якісь нафтопродукти у воді, піску та повітрі. Невже це проблеми? А тим паче, навіщо паритись, якщо он усілякі упирі особисто Путлеру доповідають, що жодні забруднення не нашкодять відпочинку дітей в Анапі? Тому що морько, увага, гріється гарним настроєм.
21: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
22: Как же вы греете там этими нагревателями, что ли?
21: Вместе, ну ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
12: Ну а губернатор Краснодарського краю Кондратів днями он заявив, що мазут взагалі в очах того, хто дивиться. Мовляв, не шукайте його, не акцентуйте на ньому увагу, і все буде супер.
23: Давайте дуже по-чесному. І в моєму дитинстві, і в вашому теж, завжди мазут був. Вопрос тільки, хто скільки його бачить. Хтось бачить чуть-чуть і говорить, ого, його много. А це насправді його і ні, але хтось хоче його бачити.
12: А далі за рівнем маразму пішов віце-прем'єр РФ з туризму, порівнявши пляжі Анапи з лазурним берегом Франції.
24: Ну, Анапа, все нормально?
25: Я думаю, що так, пісок, ніж, я думаю, на лазурному побережжі.
12: Як ви знаєте, віднедавна для росіян мінуснувся в плані чистоти та в цілому безпеки ще один курорт Краснодарського краю – Туапсе.
11: Нефть, прибитая к берегу Черного моря на главном городском пляже Туапсе.
26: Кошмар творится на нефтяной базе в Туапсе. Просто посмотрите. Это вообще что? Это какой-то фильм ужасов.
27: Хотела с ребенком жить на море. Море все заебано этим мазутом. Все испорчено.
12: І нехай Туапсе ніколи не позиціонувався виключно як курорт, багато росіян все ж таки їздили сюди на відпочинок. Ну, доти, доки навесні 26-го ЗСУ не внесли свої гучні та вибухові корективи.
11: Українські безпілотники вновь атакували нефтеперерабатывающий завод.
28: О, смотрите, це все мазут, запах стоїть страшний, отдыхать здесь не получится.
13: И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
29: Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить.
30: Да,
0: Что случилось?
1: Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать.
0: А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?
1: Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей везти как бы в такое...
0: А мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы увидели. Господи, какая я дую вас в голове с этим интернетом, отменяю.
12: Звісно, місцевим дуже не хочеться визнавати проблеми, адже туристи – це фактично їхній хліб. За традицією, замовчують ситуацію з забрудненим морем у районі Туапсе також і чиновники.
2: Сезон буде, а то, що відбувало на одному пляжі, ніяк не повлияє на інші пляжі. А цей пляж ми 1 іюня приведемо в порядок.
3: Навіть з мільйонними вложеннями, з сотнімільйонними вложеннями, така мгновенна рекультивація цих територій, вона невозможна по законам фізики. Вона невозможна по законам фізики. Це длительна робота.
12: Як варіант для відпочинку, є у росіян ще Сочі, але цей варіант, м'яко кажучи, так собі. По-перше, за ціною Сочі відчутно дорожче за інші російські курорти. А у недержавних громадян, як відомо, з фінансами зараз туго. По-друге, на тих, хто не хоче добу трястись у потязі і купує квиток на літак до Сочі, цілком, ймовірно, очікують не дуже приємні пригоди. Адже нині у росіян завжди є шанс застрягнути в аеропорту, і все через ту ж путінську спецоперацію.
5: Ви свої обов'язки виконуєте? Будете як авіакомпанія, або ні?
12: Ну а по-третє, невже можна взагалі говорити про якийсь нормальний відпочинок на морі, якщо між засмаганнями та купанням доводиться бігати під звуки сирени у пошуку укриття? Але, як бачите, багатьом жителям боліть, мабуть, до душі такий морський екстрімчик.
6: От і до, коротше, щоб пила збивати ракети.

0: І нарешті наш курортний лузер – Крим.
1: Бензина нет, погоди нет, інтернету нет. Ой, їдьте все в Крим, отдыхайте, загорайте.
2: Полуостров, куда годами зазывали отдыхать, как в курортный рай, за неделю съехал в режим осажденного поселка на отшибе.
0: Вже можна точно сказати, що ані жителі анексованого півострова, ані туристи, які приїхали сюди, точно не забудуть гаряче літо 26-го року. І позитивними ці спогади навряд чи назвеш.
2: С 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму отпускают только по талонам. 92-й – не больше 20 литров в одни руки.
3: Да, вот такая вот очередь на заправку.
0: Так-так, ми взагалі не сумнівалися, що обов'язково настане такий момент, коли кримнашисти завиють, а сам півострів просто стане окупантом поперек горла.
4: Ну а Крым явно ждет тяжелое лето. И для России захваченный в 2014 году полуостров становится все более тяжелой ношей.
5: Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. І тепер це місце, де топливо відпускають по талонам.
0: Ви, напевно, вже встигли побачити всю цю паливну істерію в Криму, а точніше, як самі кримчани її називають «голодні ігри».
6: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних ігор. І пусть удача завжди буде з вами.
7: А в очередь времени на часах?
8: Час 43.
7: Ну що ж, голодні ігри починаються.
8: Итого на часах 3.25. Мы сдвинулись метров на 300. Тем временем на часах 4.23.
7: Уже рассвело.
8: А, 5 утра.
7: 7. Помогите.
8: 8 часов 01 минута.
7: Не то чтобы именно так хотела встретить свою старость. Ну, похоже, придется.
9: Вообще никакого бензина просто нет. Здесь все по нолям. И посмотрите просто, какая очередь людей, которые находятся в надежде, что бензин появится.
10: Дефицит бензина в аннексированном Крыму возник из-за ударов украинских дронов.
0: Важко уявити адекватну людину, яку такий бензиновий квест змотивував би їхати на відпочинок.
11: Приїжджайте, туристи, на своїх машинах. Ми раді вас встретити. Ну, на чому ви будете уїжджати, ми не знаємо.
12: Що, ребят, я до сих пор в Криму. Не получилось у нас вернутися. Всі ви знаєте, наверное, історію з бензовозами. В общем, бензину в Криму реально нет.
0: Хоча деякі жителі боліт, зокрема Москви, звісно ж, розповідають, що ситуація на анексованому півострові, мовляв, зовсім їх не бентежить.
13: Ми обов'язково поїдемо, навіть в цьому році, несмотря ні на що.
14: Куди ви плануєте поїхати відпочити в цьому році?
13: В Крим.
14: Чому саме туди?
13: А тому що додають путівки Міністерства оборони в дитячі санаторії.
0: Але реальний потік відпочивальників свідчить про протилежне. Кримські туроператори та готельєри вже фіксують масові скасування поїздок до Криму. Анулюється 80% заїздів. Із-за бензинового кризису росіяни стали масово відказуватися від відпочинку в Криму.
15: Судя по кількості відмін, мені пора готувати план Б на літо. Значить, я можу здавати шезлонги. Ми якраз збільшили їх кількість в цьому році. Продавати кукурузу. Эту нишу мы тоже заняли в прошлом году. Ну и поехать в Виноград собирать на Массандру.
0: Звичайно, багатьом бізнесам, заточеним на туризм, доводиться проявляти кмітливість і креатив, щоб хоч якось заманити відпочиваючих. Як вам такі взаємовигідні акційні пропозиції?
16: Ви нам 100 літрів топлива, а ми вам проживання на італіанській віллі. Важно, топливо ми оплатимо самі, но оно нам нужно в ближайшие 3 дня.
0: Дарим бензин. 10 літрів при бронировании 2 суток. 20 літрів при броні от 3 суток. І воно ж не дивно. Громадяни Мордора явно разів 100 подумають, перш ніж їхати машиною до Криму. Надто вже реальна перспективка застрягнути потім тут надовго.
17: Поїхати починаю з жінкою, бензин відсутствує вообще любой. Ні 92-го, ні 95-го, там дизельне топливо. І то на некоторых заправках вообще все відсутствує. Так що учтите це при поїздці в Крим. А хотя что учитывать, вот так проехаться вдоль Крыма, и бензина нету, а на обратный путь вам не хватит.
18: Туристы остались вообще без бензина, то есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось 50 километров.
19: Мы можем нигде заправиться, нигде нет бензина.
0: А між іншим, туристи, які приїжджають саме на своїх авто, складають основну частину турпотоку в Криму.
4: Большое число людей приїжджало в Крим именно на автомобілях і автобусах. По даним властей Крима, в 2024 году таких було 74%, ще 26% їхали на поїздах.
2: Доходи регіону держаться на автотуристах. Частний сектор, набережні, екскурсії – все зав'язано на те, що чоловік доїде і буде кататися на своїй машині. Коли заправиться негде, відпочиваючий либо розворачується домой, поки в баке є запас, либо застріває на місці і проклинає поїздку.
0: Інші варіанти добирання на острів теж не особливо привабливі. Літаки в Крим не літають. Потяги з метою безпеки зупиняються. На пропагандистському мосту через Керченську протоку скупчуються кілометрові пробки.
20: А сухопутний коридор, який ще нещодавно кремлівські опорі піарили як найлегший і найбезпечніший варіант доїзду до Криму, тепер цілком заслужено негласно називається «Трасою смерті».
21: Не об'їхати же його. Попали в засаду. І ззаді горить. І спереді горить. І ми стоїмо, як тополь на плечі.
22: За последние недели в СУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы.
20: Плюс до всего, на півострові завжди щось прилітає и вибухає. А на пляжах часто зустрічається той самый горизвісний мазут.
23: В этом году я еще не видела пляжа, где его не было. И он в большом количестве. Невозможно с пляжа уйти чистыми. В этом году мы тоже планировали остаться в Ялте на все лето. Но в связи с данной ситуацией уедем намного раньше.
24: Все фейки, что в Крыму есть мазут, но я тебя, когда увидела, на своей ноге.
25: Смотрите, мама, шутка. Ну, поняли, да?
26: Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута.
20: Коротше кажучи, не відпочинок, а казка, причому з якого боку не подивися. Нескладно припустити, що цьогорічний сезончик у Криму, м'яко кажучи, не вийде. Та й про яких туристів загалом можна говорити, якщо он навіть представники нації окупанта, які понаїхали на півострів, самі хочуть швидше звалити звідси.
27: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на материк.
28: Ну все, виїжджаю я з Севастополя.
20: Виходить, що Крим наче як їхній, але відпочити тут по-людськи вони не можуть. Натомість ті кримчани, які ще в 14-му році повірили в російську пропаганду і понаїхали сюди, тепер можуть вдосталь насолодитися рідною гаванню. І тим самим камінням з неба, яке їх так нібито не лякало.
29: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
30: Это историческое фото. Когда-то, 10 лет назад, здесь были лучшие пляжи Росії в Криму.
20: І чим довше буде продовжуватись путінська спецоперація, тим сильніше вона просочиться у життя звичайних росіян, які ще донедавна були впевнені, що війна десь далеко і ніяк їх не торкнеться. Але тепер до багатьох із них починає доходити, що так зване СВО всюди. Вона і в цінниках на продукти, і в дефіциті бензину, і в тривогах, і в вибухах, і в літньому відпочинку, який нині перетворився для скріпоносців на складний, дорогий і небезпечний квест. Як то кажуть, ось вона розплата за підтримку божевільних ідей шизанутого недоцаря. І судячи з усього, це лише початок.
31: Битва за енергетику або хто кого вимкне першим. Вони нас, чи ми Москву. Ось так український безпілотник атакував місто Дубна, це якихось 100 кілометрів від Кремля. А після ракетно-дронового жахіття в ніч на 8 лютого росіяни зловили непогану ответочку в Воронежі, Білгороді та Таганрозі. Росіяни, як завжди, все збили, але чомусь попит на генератори в РФ вже перекрив усі рекорди. Це батл блекаутів від фактів тижня. І сьогодні наші учасники в червоному куті українська енергосистема, яка вже четвертий рік під прицілом російських ракет, дронів і кабів. Навпроти російські ЛЕПи, ГЕСи і ТЕЦи, які вже регулярно отримують палки українські привіти. Хто кого загасить першим? В чому секрет нашої витривалості? І чи правда, що російська енергосистема така вже й невразлива? Поїхали з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Для початку пропоную вам, ну, дуже красномовну підборку відео для того, щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Отже, увага, відео перше, або що робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Правильно, гасити Воронеж. До речі, з Воронезької області дуже часто по Україні вилітає балістика, а ось бачите, яка несподіванка, щось трапилося на місцевій ТЕЦ-1. Причому трапилося двічі з інтервалом десь в 12 годин. Високоточні українські уламки загасили електрику в 4 районах міста і на більш ніж тисячі місцевих підприємств. В тому числі і на Воронеж-Сінтез Каучук. Це місцевий гігант, продукція якого використовується і в російській оборонці також. Не відстає від Воронежа і Бєлгород. Так, тут також в ніч на неділю високоточні уламки загасили світло. Звісно, пошкодження мінімальні, кажуть місцеві думи, але чомусь в місті вимкнулося майже всі світлофори. Це, мабуть, також один з елементів путінського плану, по якому йде його смердюче СВО. Співчуваю, але не від щирого серця. А тепер вже інше відео. Ці кадри, мабуть, вже всі бачили. Ось так росіяни розбили Трипільську ТЕС. Це був один з елементів енергозабезпечення столиці. І якраз після ось цих ударів і почалася в Києві по-справжньому важкі і тривалі відключення. Ну, ще, наприклад, з тієї ж серії – це крилаті ракети на ДніпроГЕС. Тут я акцентую вашу увагу на тому, що війна, як явище, має дуже багато компонентів. І удари по енергетиці – це така штука, яку відносно легко здійснити. Ну, просто тому, що захистити сучасними засобами ППО кожну ТЕС і кожен трансформатор просто неможливо. А ТЕЦ – це така собі бетонна коробка розміром з 3-4 дев'ятиповерхівки. Складно не влучити. З іншого боку, і наслідки таких ударів, як правило, досить масштабні і тривалі. Бо, наприклад, ті ж трансформатори – це складні величезні інженерні механізми, які виробляються дуже довго і дуже часто під конкретні замовлення. Не можна заздалегідь купити 50 потужних трансформаторів розміром з 2 залізничних вагони і покласти їх на тривале зберігання на складі. І вже четвертий рік Росія постійно тримає під прицілом ракет, кабів і шахедів всі наші енергооб'єкти. Зрештою, ось днями, в ніч на 8 листопада, майже 500 шахедів і 500 ракет. Чи сидить Україна, склавши руки? На щастя, ні. Росіяни ловлять ответочку обома руками. Ще за комір відсипаємо. Їжте, не заляпайтеся. Бєлгород і Воронеж не дадуть збрехати. Але є і відмінності. Як в тактиці таких ударів по росіянам, так і в стратегії. І зараз я вам розповім про цю різницю. Куди і чим б'ють? Якої шкоди завдають і яких цілей прагнуть досягти окупаційні війська Московії і сили оборони України від нащадків монголо-татарських васалів? Давайте, щоб не особливо заглиблюватися в минуле, розглянемо події енергетичної війни за останні 6 місяців. З травня 25-го року атаки на нашу енергетику постійні. Влітку інтенсивність трохи знижувалася, а як тільки осінь прийшла у наш сад, різко зросла. Тактика також еволюціонувала від поодиноких ракет навесні до по-справжньому масованих залпів дронів і ракет восени. Найбільша хвиля була у нас на червні або на липні і жовтні цього року. Наприклад, в ніч на 3-4 липня 25-го року був зафіксований рекордний наліт – 728 безпілотників по 10 областях. Українська ППО збивала більшість, але десятки дронів вже ж таки доходили до цілей. І тут давайте ще одну дуже важливу ремарку ставлю. Треба розуміти, що коли воюють дві сучасних армії, абсолютно надійної системи ППО немає і взагалі-то і бути не може. Простий приклад. На появу у нас комплексів «Петріот» росіяни відповіли модернізацією своєї балістики. Тепер їхні ракети можуть маневрувати на кінечній стадії свого польоту, що робить їх перехоплення набагато складнішим. Плюс масове виробництво шахедів дозволило московитам просто перезавантажувати наші протиповітряні сили. Зараз трохи математики. Якщо з 5 сотень безпілотників буде знешкоджено навіть 90%, то до цілі долетить 50 шахедів. Тобто майже 2,5 тонни тротилу, яка є в 5 балістичних іскандерах. Тільки 500 шахедів зібрати швидше, простіше і дешевше, ніж 5 балістичних ракет. Але ж, окрім дронів, ворог застосовує і крилаті, і балістичні ракети, С-300 по прифронтових містах, артилерію та керовані авіабомби. З кінця серпня росіяни обрали тактику випаленої землі на прикордонних і прифронтових територіях. Щоденні удари по інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, навіть в Київській областях. Тобто намагаються робити не один великий блекаут по всій Україні, а кілька регіональних блекаутів одночасно. Цілеспромовано б'ють московити і по ТЕЦ, і по котельнях, щоб унеможливити запуск опалення в окремих містах. Тобто тут вже явний натяк. Москва хоче влаштувати гуманітарну кризу, яка в першу і в єдину чергу вдарить саме по цивільним українцям. Ось той, хто трохи старший, він може пам'ятати ось ці кадри. Це комунальна катастрофа Волчевського на Луганщині в 2006 році. 100-тисячне місто тоді залишилося взагалі без опалення і майже без світла. Рятували Алчевськ тоді всією Україною, і ресурсів на то пішло чимало. Так ось, росіяни зараз мріють, щоб такий саме Алчевськ настав в кожному українському місті. Ось ще один елемент цього плану. Серія ударів по газових родовищах серйозно вдарила по видобутку газу. На початку жовтня 25-го обстріл газової інфраструктури вивів з ладу близько 60% українського видобутку. Мета Росії – це холод і пітьма. Кремль відкрито прагне погасити світло і зламати волю до опору, викликаючи гуманітарний тиск перед зимою. Інша мета – підірвати економіку і обороноздатність. Без електрики не працюють заводи, зв'язок і транспорт. Є також і тактична мета – це розірвати єдину енергетичну мережу, щоб східні області були від'єднані від західних. Проте стратегічно Кремль поки що не досяг своєї мети. Українці не зламалися, а енергетики – це просто зараз вже нова генерація українських героїв. Захід допомагає обладнанням. Масовані удари також посилюють і міжнародну підтримку. Тобто, якщо робити попередні висновки, то Україна тримається. І це максимально важливо, бо, здається, в світовій історії ще не було такої війни, де б одна зі сторін вже 4 роки намагалася погасити енергетику іншої. І, як бачимо, поки що у Московії виходить не зовсім так, як їм би людожерам болотним хотілося б. Один бал нашій енергетиці за те, що тримається. Ну а тепер давайте розберемо, а чим, як і з якою метою ми лупашимо по росіянам. І можу чітко констатувати, що за останні місяці лупашево посилилося. Україна вже зараз повноцінно відповідає власною тактикою глибоких ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Головний інструмент – це далекобійні безпілотники. Переважно наші удари по нафтовому сектору, нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні склади, особливо активні вони були в серпні-вересні 25-го року. З початку серпня по середину жовтня зафіксовано щонайменше 58 атак на ключові енергооб'єкти Росії. За даними СБУ, в 25-му році Україна зробила понад 160 ударів по російських нафтових об'єктах. Західні аналітики рахують ураження 16 великих НПЗ. Це близько 38% переробної потужності Росії. А до кінця ж року ще ого-го, тож далі буде. Крім НПЗ, б'ють по паливопроводах і портових терміналах. Були вибухи на ділянках трубопроводу «Дружба» і атаки на порти, що б'ють по експортній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили кілька разів вдарили по енергогенеруючих об'єктах на ворожій території. Це Новобрянська електропідстанція в Брянській області, Орловська і Володимирська ТЕЦ. 2 листопада 25-го року серія атак на підстанції в глибині Росії. У ніч на 2 число українські дрони дальнього радіусу дії вдарили одразу по кількох енерговузлах. Атаковано 5 підстанцій, в тому числі на 500 кВт підстанція в місті Грязі Липецької області. Зі свіженького також Костромська ГРЕС, це місто Волгореченськ. Дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій Росії. Внаслідок вибухів загорівся газорозподільний вузол станції. Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники здатні дістати до критичних енергетичних об'єктів Росії навіть дуже далеко від лінії фронту. Такі удари відчутні, але ще не критичні для всієї країни. Міжнародні оцінки кажуть про, наприклад, про скорочення випуску нафтопродуктів приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Кремль був змушений обмежувати експорт пального і посилювати охорону та протиповітряну оборону на критичних об'єктах. Психологічні атаки вдарили і по самих росіянах. Вибухи і тимчасові відключення змушують їх нарешті відчути реальність. Мабуть, війна – це все ж таки не лише коли безкарно летить з їхнього боку. Війна – це Така штука, яка завжди повертається. Головна мета – послабити військову машину ворога, ускладнити постачання пального для техніки, генераторів, протиповітряної оборони та логістики. Це також і економічний тиск. Удари доповнюють санкції. Вони миттєво скорочують виробництво. Є і морально-психологічний ефект показати, що Росія не може бомбардувати нас, а сама така, от, знаєте, жити в комфорті без відповіді. Ні, так не буває. Чи можливий загально-російський блекаут? От наразі це мало ймовірно. Енергосистема Росії велика. Для національного блекауту потрібно вразити одночасно кілька ключових об'єднувальних підстанцій і кілька найбільших електростанцій. І тут я знову акцентую, Росія – це величезна територія, і живуть росіяни в 11 часових поясах. Коли пітерські забулдиги вже наливають собі п'ятничну чарочку руського національного напою, їхні колеги з Владивостока тільки лише прокинулися і пішли здавати порожні пляшки. Тобто у росіян величезна можливість маневрувати потужностями. Якщо вибити електропідстанцію в тому регіоні, де зараз день, недостаток електрики можна отримати з іншого регіону, де споживання не на максимумі. Це, до речі, максимально важливий момент. Так, потужний удар по великій електропідстанції виглядає дуже ефектно. Але вразити пару трансформаторів і ЛЕП може бути на порядок ефективнішим. Умовно кажучи, навіщо бити в серце російської енергетики, коли простіше перерізати артерії? Тобто, нині Україна завдає болючих, але точкових ударів. Максимум – це локальні або регіональні відключення. Отже, завдання тотального вирубання Росії виходить за межі нинішніх можливостей України. Та й цілі України, скоріше, прагматичні – зупинити логістику і постачання ворога. Росія не зазнала і навряд чи в найближчому майбутньому зазнає повного блекауту, але вже відчула тривожний дзвіночок у вигляді палаючих нафтобаз і маленьких нетривалих регіональних але блекаутів. Тому в цьому раунді у нас буде нічия. Російська енергосистема досить потужний організм, і загасити її один раз і надовго майже неможливо. Тому рахунок у нас 1-1. А чи можливо загасити не всю Росію, а її окремі елементи, наприклад, Москву? Про це далі. Не перемикайтеся. Чи хотіли б ви побачити Москву без світла? Чи краще світ без Москви? В цьому раунді я пропоную розібратися, наскільки стійкими є енергомережі України та Росії перед енергетичними ударами, чи вистачає засобів ППО для захисту, де вузькі місця енергосистем. І як, зрештою, нам зробити так, щоб столичні росіяни не побачили новорічного Путіна, бо від Z-патріотизму телевізор чомусь не працює. Але почну з України. За минулий рік Україна значно посилила протиповітряну оборону, отримавши сучасні західні системи. Особливо ефективною стала оборона від крилатих ракет. Україна має вже достатньо засобів і досвіду, щоб їх збивати. Водночас нові загрози – це сотні дронів камікадзе і балістичні ракети. Вони випробовують наші протиповітряні сили. Росія значно збільшила застосування і виробництво шахедів та іскандерів, які важче перехоплювати. Не забуваємо і про північно-корейську, до речі, балістику, і про системи російського ППС-300 в балістичному режимі, які регулярно обстрілюють прикордонні міста, той же Харків чи Суми. Нещодавно Україна отримала додаткові батареї «Петріот» з Німеччини і далі нарощує багаторівнєвий захист. Переговори тривають, аби розширити наші можливості і закрити решту вразливих напрямків. На практиці це означає, критичні об'єкти зараз прикриті краще, але периметр кордонів і прифронтові райони лишаються під великим ризиком. Отже, ППО суттєво підсилена, але поки не всесильна. У разі масованих нальотів частина ворожих ракет і дронів все ж таки долітає до цілі, особливо це стосується регіонів поблизу кордону чи лінії фронту. І знов таки нагадую, що 100% та надійного на 100% ППО не існує, а проти нас воюють зовсім не дурачки, як би нам цього не хотілося. Росіяни експериментують з маршрутами, засобами, тактикою ударів і дуже швидко вміють знаходити наші слабкі місця. Ну і ще від себе додам дуже важливий момент щодо захисту наших енергооб'єктів. Як би нам не хотілося, але біля кожного трансформатора «Петріот» не поставиш, а ТЕС чи ГЕС в бетонний бункер
1: не сховаєш. Я, до речі, сам колись бачив, як захищали один з наших дуже важливих енергооб'єктів. На мою особисту думку, то захист досить міцний, але все ж таки 10 балістичних ракет чи калібрів – це також не комарик вкусив. Звісно, я не бачив і не міг бачити, як захищають всі наші енергооб'єкти, але давайте не шукати зрадоньку там, де її немає. А якщо вона там все ж таки є, то це вже справа відповідних органів. НАБУ вчора це довела. Тепер до ризиків блекауту та вразливі точки нашої мережі. Українська енергомережа інтегрована з європейською, і наявність потужних атомних електростанцій створює базове виробництво електрики, яке дуже важко обнулити ударами. Все ж таки, бити ракетами по атомних електростанціях Путін поки що не наважується, хоча під час останнього обстрілу і били по підстанціям, які живлять АЕС. Нині ситуація вимкнення світла відбувається планово, як превентивні чи стабілізаційні заходи, тобто немає виходу мережі з-під контролю. Я тут нагадаю, що класичний блекаут – це коли вирубається все і надовго. А 12-годинні вимкнення за графіком – це дуже болісно і неприємно, але все ж таки ще не блекаут. Втім, локальні і регіональні вимкнення – це цілком реальна загроза. Росія змінила тактику. Якщо взимку 22-го року вона прагнула швидко виробити всю країну одномоментним масованим ударом, то тепер перейшла до затяжної кампанії методичного виснаження. Ворог б'є серіями менших, але частіших ударів, комбінуючи різні засоби – ракети, дрони, плануючи бомби – і цілить по найбільш вузлових місцях. Серед пріоритетних цілей – це вузлові підстанції магістральних ліній, особливо в прифронтових та прикордонних областях. Знищення такої підстанції одразу знеструмлює велику кількість споживачів. Тобто електрика десь в системі все ж таки може бути, але до конкретного будинку вона вже не доходить. Наприклад, місто Ніжин на Чернігівщині пережило справжню зливу ударів. Росіяни намагалися ізолювати його від мережі ударами по місцевій вузловій підстанції. Інший випадок – це удар по підстанції в місті Славутич. Він спричинив не лише відключення світла у побутових споживачів, а й блекаут систем охолодження і захисту на Чорнобильській АЕС. Такі вразливі точки – це великі підстанції, що зав'язують між собою регіональні мережі, залишаються під найбільшим ризиком. Окрім них, ворог цілить по маневрових генеруючих потужностях, теплових електростанціях, ТЕЦ, ТЕС та гідроелектростанціях. Саме ці станції здатні швидко маневрувати виробітком, балансуючи пікові навантаження. Тому їх виведення з ладу загрожує розбалансуванням системи, бо просто реактор АЕС швидко розігнати або пригальмувати неможливо. Таким чином, наші болючі точки – це великі трансформаторні підстанції, маневрові електростанції та об'єкти видобутку і транспортування палива. І знаєте, я не прихильник ховати голову в пісок або шукати рожевих поні там, де водяться страшні зелені крокодили. І моя особлива думка, що росіяни зроблять все можливе, аби ця зима у нас пройшла без світла, без тепла, без води і без газу. Тому наша енергетика, попри всі зусилля її захистити, залишається досить вразливим елементом. Тому поки рахунок незмінний. 1-1. Ну а тепер подивимось, а що там у той бік кордону. Чи захищена російська енергетика від наших ударів? Російська система ППО, хоч і вважається потужною, виявилася не всесильною перед новою загрозою дронів. У регіонах Західної Росії помітно почали посилювати протиповітряну оборону, оскільки українські удари дістали вже навіть і Москву. Над Москвою тепер чергують винищувачі, розгорнуті додаткові комплекси С-400. На дахах будівель з'явилися зенітні установки, але захист усієї розгалуженої інфраструктури практично неможливий. Експерти визнають, що прикрити абсолютно всі об'єкти – це неможлива історія. Російські ППО концентруються на ключових містах і військових базах, залишаючи під ударами численні лінії електропередач та підстанції. Самі ж українські удари стають дедалі винахідливішими. Наприклад, БПЛА нерідко заходять на ціль вертикально і застосовують, наприклад, касетні боєприпаси, щоб уразити трансформатори попри захисні укриття. І тут я також трошечки в технічний бік, що трансформатор – це така штука, яка під час роботи нагрівається. Якщо його повністю закатати в бетон, то він може вийти з ладу і без допомоги з боку ворога. У прикордонних районах російська армія вже шукає добровольців для охорони енергооб'єктів від дронів та диверсантів. За даними російських ЗМІ, у Білгородській і Курській областях створюються спеціальні підрозділи радіоелектронної боротьби і йдуть набори резервістів для патрулювання об'єктів. Чим, правда, будуть збивати – це велике питання. Автоматом суто теоретично дрон збити можливо. А ось проти Нептуна ефективна популяція дідівського калаша не вийде. Російська ППО збиває багато українських безпілотників, але 100% цілей закрити не може. Тим більше, що відстані дуже часто невеликі і час реакції мінімальний. Таким чином, хоча російська енергосистема поки що далека від критичного рівня пошкоджень, тенденція для неї тривожна. Географія ударів розширюється, а кількість проривів через оборону зростає. Але повна темрява від Калінінграда до Камчатки, скоріше, фантастичний сценарій. Однак локальні та навіть регіональні знеструмлення у Росії – це вже не гіпотеза, а реальність, яка може стати і буденністю. Іншими словами, точкові удари можуть мати стратегічний ефект. Навіть якщо вся Росія не порине в пітьму, то знеструмлення столиці чи якихось великих промислових центрів вдарить по престижу влади і викличе паніку. А мені особисто цей панічний ефект дуже хочеться побачити. Наскільки далеко готова зайти Україна в ударах по російській енергетиці, це залежить і від подальшого перебігу війни, і від наявності відповідної зброї. Поки що ЗСУ застосовують переважно безпілотники і трохи крилатих ракет на кшталт Нептунів чи Storm Shadow по цілях у прикордонні. Але надходження більш далекобійних систем може розширити і список цілей. І тоді вимкнути Москву – це вже цілком реальна задача. І тому росіянська енергосистема в цьому раунді також отримує 0 балів. Захистити всі енергооб'єкти вони не можуть вже зараз. Але в перспективі можливості отримати ще декілька пропущених сильно збільшуються. Загальний рахунок досі 1-1. І далі у нас вирішальний раунд. Його я почну з відео, яке особисто мене не просто вразило, а шокувало. За 2 секунди побачите. Я повернувся і приніс вам відео, яке вам сподобається. Тобто, я б хотів, щоб такого відео ніколи б не було, бо якби не наш північний сусід, що остаточно втратив зв'язок з реальністю, то воно би не з'явилося. Але маємо, що маємо. Так ось, це один зі складів, на якому генератори для України. Надані нашими європейськими партнерами, і за це їм Україна дякує. І цих генераторів не просто багато, їх безліч, під саму стелю. І це нам дає надію, що нинішня зима, попри всі намагання Путіна занурити нас у холод і темряву, буде для нас важкою, але, на щастя, не смертельною. І це буде темою нашого останнього і вирішального раунду. Запас міцності обох енергосистем і на що може розраховувати Україна, намагаючись вижити під російськими ударами, і на що може сподіватися Росія, влаштовуючи енергобійню наших ТЕЦ і ГЕС і несподівано зловивши у відповідь декілька болючих апперкотів. Почну з нас. Найбільший виклик – це уразливість великих об'єктів генерації та магістральних мереж. Хоча ризики блекауту залишаються, енергетики все ж таки наростили стійкість системи завдяки резервним схемам живлення. Якщо навіть після чергового обстрілу світло вдається повернути за кілька діб або навіть годин, це означає, що спрацювали альтернативні лінії та резерви. Українські енергетики навчилися оперативно ліквідовувати наслідки атак. У містах ремонтні бригади працюють максимально швидко, тоді, в принципі, як у прифронтових регіонах, є проблеми. Цей процес ускладнюють зруйновані дороги, ризики для персоналу і нестача обладнання. Одночасно вжиті заходи для захисту інфраструктури. Ефективно чи ні, вибачте, але не мені судити. Але йдеться про бетонні укриття та габіонні стіни, які зменшують шкоду від вибухів. Спочатку Україна отримала тисячі тонн обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі, роз'єднувачі, опори, ЛЕП – все це надходить як гуманітарна допомога через механізми ЄС. Партнери також фінансують відновлення енергосистеми. Наприклад, США виділили понад 730 мільйонів на екстрені ремонти та захист об'єктів. ЄС більше 100 мільйонів на грантові проекти на відбудову мереж і відновлювану генерацію. Стратегічний резерв України – це також європейська електромережа. З березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з континентальною європейською. Це дало змогу у самі критичні моменти імпортувати електроенергію з Заходу. Отже, запас міцності української енергосистеми доволі високий, хоча і не безмежний. Якщо росіяни завдаватимуть масованих ударів по великих електростанціях або кількох вузлових підстанціях одночасно, то можливі локальні блекаути та графіки аварійних відключень, такі як зараз. Тому давайте поставимо нашій енергосистемі обережний один бал. Так, росіяни б'ють боляче, але за три роки таких ударів Україна навчилася їх тримати. Зрештою, це доводить і той факт, що ви дивитесь це відео. Тепер щодо Росії. Наскільки швидко росіяни можуть усувати електричні пошкодження? Локальні відключення вони ліквідують досить оперативно, перекидаючи живлення з інших регіонів через єдину мережу. Наприклад, після ударів по Орловській ТЕЦ та Костромській ГРЕС значних збоїв у інших областях Росії не сталося. Енергію перерозподілили з резервів. Однак серйозні пошкодження генеруючих об'єктів не виправити за один день. Якщо буде виведено з ладу турбогенератори чи трансформатори на великих станціях, то їх заміна – це питання не днів, а місяців і навіть років, враховуючи санкції. Російська енергетика залежна від імпортного обладнання. Якщо вибити кілька турбін на ТЕС, то замінити їх буде майже неможливо. Але Москва може переключати потужності між регіонами. Наприклад, якщо виходить з ладу електростанція в центральній Росії, то дефіцит покриють генерацію з Сибіру. Велика частина атомної генерації, близько 20% у європейській частині Росії, також додає певної стабільності. Принципова відмінність Росії від України – це відсутність зовнішньої розетки. Російська мережа історично автономна. Якщо Україна в критичний момент імпортує світло з ЄС, то Москва у разі масштабного блекауту не має до кого звернутися. Наприклад, Білорусь інтегрована з Росією, але вона і так працює синхронно в єдиному блоці. Тобто це швидше частина тієї ж системи, а не зовнішній донор. Казахську чи грузинську електрику технічно перекинути до центральної Росії неможливо. Китай – це теоретично єдина велика країна, від якої Росія могла б отримати струм. Але чи прийде Китай на допомогу Москві у разі енергокризи? Безумовно, Пекін не зацікавлений у колапсі союзника, але навряд чи допомагатиме відкрито і безкоштовно. Китайські виробники можуть постачати трансформатори, високовольтні вимикачі, кабель чи навіть мобільні електростанції, якщо у Росії виникне дуже гостра потреба. Але чи буде постачати росіянам безпосередньо електрику? Враховуючи, що Китай – це майже 1,5 мільярда споживачів і сотні тисяч промислових гігантів. Питання риторичне. Враховуючи масштаб російської енергосистеми, повна темрява їй поки що не загрожує. Навіть якщо Україна продовжить удари по електромережі РФ, це, ймовірно, призведе до локальних колапсів на рівні міст чи областей. Але не знеструмить всю країну одномоментно. Щоб стратегічно підірвати російську енергетику, треба не одиничні нальоти, а системна гра на виснаження, тобто багаторазові атаки, що перевищують здатність Росії ремонтувати або заміщувати втрати. Отже, у короткостроковій перспективі російська енергосистема переживе цю зиму без катастроф. Світло в містах РФ навряд чи згасне повністю, але для цього їм доведеться

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
0: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
2: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон... І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
3: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
1: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
0: Після ух'яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
0: Ну и, звісно, паралельно с суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних

0: турників, а з іншого психологічно зламати українців. Вони ще хто зна коли прямо в студіях проговорювали це.
1: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
2: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
0: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів дійсності веде умовний майор Говном на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
3: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандисти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
4: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
0: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
4: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
0: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи може центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
5: Спустя сутки після масированого комбінірованого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
0: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандисти.
6: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
7: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
8: Армія Росії приступає до послідовним системним ударам по підприємствам ВПК України, центром прийняття рішень і командним пунктом в Києві. По порученню Владимира Путіна Сергій Лавров довів цю інформацію до госсекретаря США.
0: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
9: Очень-очень хорошо туда летело. Балістичні ракети нанесли удари по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков був. Чого там только не було.
10: Это было красиво, когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
0: Тобто не станеться абсолютно нічого нового, бо все, що може запропонувати Путін разом із кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
11: Російські вооружені сили приступають до системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
12: Можливості просто стереть лиця землі є.
13: І циркон, і кинжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер всі можуть бути носителями ядерного оружия.
0: Да. Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік, і раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
14: Конечно же, это возмездие за Старобельск однозначно. Пишется за Старобельск, да, и летит в сторону противника.
0: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездія», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
3: Анонсірований удар возмездія состоялся. Он був комбінірованим, включая даже применение двух орешников.
15: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
0: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
3: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
0: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році Великої війни замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше територій, ніж втрачає.
16: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гаячера. Там противник ранее активно контратаковал.
17: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
18: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
19: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
20: Мне немножко страшно, потому
18: тебе
20: что...
18: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
20: Реально пока на данный момент тупик.
0: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень.

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, Орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От, повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один такой...
5: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
4: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх. Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за поребриком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
6: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І головна тема для фейків і маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «не забудім, не простім». Бо в Одеси 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
4: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
0: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з, увага, обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
3: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
0: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області.
5: Про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів?
7: Курсанти, студенты и лицеисты уже на пороге выбора профессии. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил.
5: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
4: От зачем вони вбили дівчинок? А тому що всі сатанинські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
5: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс*** від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
8: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находити какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
5: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, так би мовити, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
3: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистською силою темною, з проклятою ордою.
5: Божечки, які ж вони прогнозовані. Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
3: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать? Дадим отпор душителям всех пламенных идей. Насильникам, грабителям, мучителям людей.
5: Але, звісно ж, одним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сімон'ян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
3: Ну, ведь ми війну ведемо не з Україною. Я не устану про це напоминати. Війна з Україною закінчилась 28.02.22. Через 6 днів після того, як почалась СВО. Це дійсно була маленька операція, як з Грузією.
5: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
9: А що так можна було, що ли?
5: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що Росіюшка внесла до Конституції, Сімон'ян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
3: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
5: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа величезній коаліції з понад 50 країн.
10: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
3: И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов по другим нашим краям, як це і делали фашисти.
5: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина, навіть із мінімальною наявністю мізків, одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
11: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
5: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
12: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
5: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
13: Вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
5: Класно перемогли, правда, Сіманєн? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся, і одразу видно, мова йде про переможців.
14: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
15: И когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо.
5: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області в перші 2 дні.
16: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
5: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
6: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
5: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
3: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис, и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Ми тобі обіцяємо, вся Європа буде».
5: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
17: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лише би воно літало і падало на голови хахоп.
5: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сіманєн, до 28 числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
3: Я хочу, щоб ми кожен день собі напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
5: Ну а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандістів просто робота така – брехати за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
18: Враг готується і создає не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
5: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
18: В рамках цього наведення порядку буде осуществляться геноцид русского народу без всяких ограничений силами, главним образом, українських нацистів і часті, определенної часті мігрантів, прибувших із других регіонів.
5: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни-жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення росіян.
19: Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учов уроки прошлого і знову, як і 85 років назад, питається підчинити русський народ.
5: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе стадо десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із руським міром.

0: Та і сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Україні был нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киевской окрестностям настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один такой... из.
4: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєва, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
6: Давайте так, ми впервые наблюдаем решительные атаки наших вооруженных сил по Києву, и мы получили только что заверение нашего Министерства иностранных дел о том, что это будет продолжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
7: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву.
8: Вы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников. То ли от 500 до 650 штук.
9: Свет в Киеве нет. Тепла в Киеве нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
10: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
11: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала в левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
6: Я вірю, що якщо ці... безумные подонки, которые на сегодняшний день возглавляют Европейский Союз, не одумаются, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкіного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогу у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
6: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
12: Вы в это верите?
6: Я в этом уверен. Я уверен,
12: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
13: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може, переб'ють браві ВКС усіх дипломатів у Києві. Ось і пропагандіст Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
13: Ну не уйдуть, значить там і остануться навсегда. Не видим проблеми.
0: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетуперів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганять паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
13: Ну, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити, Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село Пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є.
14: А, понимаю. Это другое. То есть это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
15: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
16: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти його поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможем.
17: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
14: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
18: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
19: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше, этажей вниз. Причем не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандистов. І ось, друзі, що з цього вийшло.
13: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах Мадьяра». База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись. Мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно, зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
20: Но, як говориться, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але вата не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
13: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатися, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
21: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь, якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да. Ну а якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну хоча для росіян і так зійде.
21: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны. З натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це, що у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини,
1: Самолет был взорван изнутри, и это была спецоперация.
0: Потім збитий українським винищувачем.
2: Малазійський Боїнг в Донецькій області мог збить український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортеры опросили сотні свидетелей. Как минимум шестеро из них говорят, что лично видели, как истребитель атаковал пассажирский самолет.
22: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пасажирського борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
23: Малазійський Боїнг, потерпевший крушение под Донецьком, збили з помощью ракетного комплекса БУК-М1. Он состоит на вооружении украинской армии.
0: І хоча кожна нова правда пропагандистов суперечила попередній, хлопи ковтали їх із задоволенням.
24: Потому что с народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То мадяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.

0: вже вкотре доводиться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. А від цього, з одного боку, вже нудить, а з іншого, ну така наша реальність, і чогось нового в найближчий час очікувати не варто.
1: Судя по воплям и данным объективного контроля, ночь на хуторе была громкой, яркой и запоминающейся. Теперь моя душенька довольна.
2: Десятки взрывов гремят не только в Киеве, но и в других городах Украины. Ну и, собственно, десятки видео, которые уже находятся в сети.
3: У меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
0: Отже, весь минулий тиждень особисто Путін чвякав-крякав, цинічно обіцяючи ватним болдерам якийсь новий етап війни, як помсту за Старобільськ.
4: Похоже, що сознательно, іменно сознательно совершає тяжеліші преступлення проти дітей, подростків в педагогічному коледжі Старобільськ. І от зараз в Генічинську київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: В цілому ці нікчеми вчепили за Старобільськ так само, як свого часу за Одесу 2 травня. Не носяться з фейками про дітей у трусиках вже бозна скільки часу. І це при тому, що жоден неповнолітній, навіть за російськими даними, у Луганській області не загинув.
5: Они считают это чем-то особенным. Да, убили русских детей. Это же русские дети. Вот и все.
6: Это сатанисты, которые приносят кровавую жертву. И они убивают детей, потому что это часть их психологии. Они пытаются перевести войну на уровень, когда никакого шанса на мирную договоренность между сторонами не будет.
0: Зрештою, ця маячня не була абсолютно божевільних поворотів. Так на одному із зет-шоу ведучі розповідали глядачам геть чисто феєричну нісенітницю. Виявляється, дівчаток у трусиках вбили для того, щоб вони не народили російських дітей. Коротше кажучи, дуже підступний план був.
7: Убили дівчаток. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожує головну ціль.
0: З іншого боку, тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони завжди любили мобілізовувати вату на кістках і на крові. Саме тому і Лавров, і Захарова, і Путін не припиняють нести всю цю маячню про Старобільськ. Забуваючи, що майже всі російські обстріли забирають більше життів мирних жителів, ніж загинуло в Старобільську.
8: Ведь это не единственный случай. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология.
0: При цьому показовим є ще один момент. Коли російські ракети зносили житлові будинки разом із десятками цивільних, керівниця російського іномовлення написала у своїх соцмережах ось такий цікавий текст. Мовляв, загинули, ну і по тому, супутні втрати бувають у будь-якій війні.
1: Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоковероятно. По сути, неизбежно.
0: Та коли в росіян з'явилась можливість звинуватити Україну у загибелі мирних людей, супутні втрати миттю перетворилися на фашизм і тероризм. І нам просто не зрозуміло, як саму Сімальян не нудить від такого лицемірства.
9: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли. Ну, видно же, що це, ну, діти. Вони бомблять наших дітей. Ми що повинні робити? Ну, звісно, повинні обманути орешником.
0: Однак, варто зауважити, що проблема, звісно, не лише в Сіманьян. Уся кремлівська пропаганда тримається на лицемірстві і подвійних стандартах. Скажімо, цього тижня вже Соловйов взявся охать і ахать, звинувачуючи Україну в ударах по мирних жителях. Тільки тепер замість дівчаток у трусиках були водії бензовозів.
6: Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовым автомобилям, которые не выполняют никаких военных задач, по цистернам, перевозящим топливо, удары по заправкам. Это четко ясная задача. Задача ухудшить качество жизни российских граждан.
0: О, бачили, як не є маленький. Мовляв, як же ж так можна? Це вже ні в які ворота не лізе. Що ж ці кляті бендеровці коять?
6: Ну що ж ви делаете, сволочі? Ви же мінируєте сейчас основные трасы, ведь погибают 50% это мирные люди, им плевать. То есть они на это идут спокойно, считая, что это относится к тому, что Запад так любит называть collateral damage, сопутствующий ущерб.
0: Але минає рівно дві хвилини, і той самий захисник мирних жителів, ніби нічого і не сталося, публічно закликає стирати в пил кабами міста Донбасу.
10: Можна би наростити, особливо удари фабами различной мощности вот по районам Краматорска, Славянска, вот то, что у нас еще осталось на Донбассе, то та же Константиновка.
6: Да
10: то,
6: в пыль надо просто стереть.
10: Вот.
0: Да-да, друзі, того самого Донбасу, яким це ж нікчемне створіння за будь-якої нагоди, любить прикриватись. І це все, що вам потрібно знати про лицемірство останкінських покидьків.
10: Та же Константиновка.
6: Да то, в пыль надо просто стереть.
10: Вот.
0: І вчергове зауважимо, проблема не в окремо взятих чорноротих, а в системі, яка заточена на фейки та цинізм. Ми вже показували вам на початку сюжету, як особисто Путін після Старобільська розповідав про новий етап війни.
4: Київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придати нове качество конфлікту в цілому. Ну що ж, це їх вибір.
0: І в будь-якій притомній країні діда за таке, попри посаду, просто б розірвали. Адже чомусь не було ні закритих нарад, ні нових етапів після, скажімо, прильотів іскандерів по дитячому майданчику в Кривому Розі. Там, на відміну від Старобільська, реально загинули діти.
11: Кали.
0: Як то кажуть, чия б гарчала, а Путіна б мовчала. Але цар не мовчить і разом з іншими упирями ще й вдає із себе святого. Ко-ко-ко, відплата, кудах-тах-тах, системні удари. Просто гидко. Жалюгідна і лицемірна погань.
6: Когда ти, як цар Ірод, убиваєш дітей, о чем с тобой говорить? Это мы имеем дело с сатанистами.
12: Я очень рад, и я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся.
0: І весь цей убогий цирк, до речі, помічають не лише українці. Річ у тім, що навіть деякі зет-пропагандісти останніми днями почали ставити Кремлю дуже незручні запитання. Ну, якщо нібито системні удари по Києву – це відповідь за Старобільськ, то а що ж було 5 років поспіль до цього? Типа війна була не справжня? Ну, на кого це взагалі розраховано?
13: Лавров говорить, що от тепер наші удари предыдущі були безсистемними, що ли? А тепер ми приступаємо до системи. Ну, даже, извините, безграмотний, извините, чоловік з безначального образования, якщо він слышит ці слова, він же логічно задається вопросом. А, Сергій Вікторович, раніше ми були безсистемні, да от зараз ми будемо безсистемні.
0: І з чорноротими тут складно не погодитись, оскільки в усіх цих обстрілах Києва немає абсолютно нічого нового. Переважна більшість цілей вже не раз опинялась під вогнем, а деякі пережили десятки подібних атак. Скільки разів, починаючи з 2022 року, прилітало по Лук'янівці? Є підозра, що не менше 30-40 ракет. Але нечість з Останкіно намагається продати свіжий обстріл, як щось принципово нове.
14: Я смотрел там кадри першого прильоту по Лук'янівське метро, при тому, що метро не було целью. Совершенно. Били в другую точку. Это просто взрывная волна была такой мощности. Лукьяновский СИЗО не пострадал, к сожалению. А именно оно, я напоминаю, это место, где держат политических узников.
0: Тобто абсолютно очевидно, що ця історія розрахована радше на медійний, ніж на якийсь військовий ефект. І це прекрасно читається в дописах особливо затятих пропагандистов.
1: Киев минувшей ночью был особенно прекрасен. Давно говорю о том, что лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик.
0: Звісно, що немити Вітязів, а та її подібні, сяятимуть від щастя. У них вперше за останні місяці з'явилась можливість годувати свою аудиторію, ну, хоч чимось, окрім відступів, провалів та палаючої логістики. Та що тут казати, коли навіть алкогенерал Гурульов, який роками обіцяв розгромить Україну, а українців поставить на коліна?
15: Ви розумієте, в чому справда така галімая? В тому, що... Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться, там все равно она встанет на колени, никуда не денется, мы выполним те задачи.
0: Цього тижня опублікував доволі цікавий допис, причому за стилем викладу було очевидно, що писав його сам Гурульов, а не якісь міфічні хакери, які нібито зламали сторінку.
1: Позитива мало, зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
0: Тобто навіть генерал-лейтенант армії РФ і один із керівників Комітету Держдуми з оборони почав визнавати, що наступ захлинувся. Крім того, за словами Гурульова, технічне відставання російської армії може призвести до справжньої катастрофи, коли навіть мобілізація не допоможе.
1: Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв.
0: Трохи згодом, вочевидь отримавши прочухана, алкогенерал взявся виправдовуватись, мовляв, його або неправильно зрозуміли, або сторінку взагалі зламали. Але в цей копіум не повірили навіть своїм. І справа не лише у специфічному стилі тексту. Просто Гурульов, по суті, не написав нічого нового. Він лише повторив те, про що вже давно говорять російські військори. До слова, про глухий кут на фронті та провал наступу не Гурульов вигадав.
16: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. С типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
17: Мне немножко страшно, потому
18: тебе
17: что...
18: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
17: Реально пока на данный момент тупик.
0: Однак, з огляду на статус цієї рибки, зраду в Кремлі не оцінили. Бо якщо вже такі, як Гурульов, починають зливатися, то хто взагалі повірить у переможні зведення Генштабу на телеканалі «Звізда»? До речі, «Звізда» – здається, останнє місце у світі, де російська армія продовжує перемагати і просуватись вперед.
19: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
0: Та маємо для Немитої Білової погані новини. Звісно, за пачку Ролтона і шампунь сучасній Росії можна нести і не таку ахінею.
19: До критически важной трассы на Орехов нашим войскам осталось 8,5 километров. И контроль над этой артерией оставит украинскую группировку без подвоза боеприпасов и ротации. Гарнизон ВСУ окажется в оперативном окружении.
0: Головне потім не дивуватися, коли за таку творчість почнуть бить на вулиці. Бо займатися Гебельсовщиною легко і приємно, коли на це є попит. А в сучасній Росії часи почали змінюватись. І дедалі більше пропагандистів починають переглядати свою риторику. Як це відбувається на практиці, ми зараз покажемо.
20: Значит, город опоясан тройным кольцом укреплений, Одесса. Будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря, и она сразу же автоматически превратится в самую заштатную, самую европейскую страну без выхода к морю. Но тут еще плюс действительно стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов.
0: Роками відомий Зет-воєнкор Стешин активно просував тему Придністров'я. Нібито сухопутний коридор туди – це чи не найважливіше завдання так званої СВО. Його ж ніхто за язик не тягнув, правильно?
21: Ідеальний варіант був би пробиття коридора к Придністров'ю, де взагалі там 200 тисяч наших граждан.
22: Це помимо? Или...
21: Ні, навіть важніше Херсона, так. Да.
0: Так ось, якщо вірить зведенням російського генштабу, відмовлятись від бажаного було б нерозумно. Ну, ви ж самі чули, що просування у них на всіх напрямках. А це хіба жарт? Ні.
19: Но тем временем російська армія продовжує продвигатися вперед на всіх направленнях.
0: Але охочих споживати інформаційні помої в русском мірі з кожним днем все менше. І замість того, щоб і у 2026 році кукурікати про коридор до Придністров'я, Стешин раптом починає писати зовсім протилежні речі.
1: Проще уйти з Придністров'я, поки не случився унизительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації з присоединением. Потому что об'єктивно сделать мы ничего не можем.
0: Тобто абсолютно очевидно, що це Україна продавлює апетити росіян, а не навпаки. Причому не будь-яких росіян, а найбільш затятої публіки. Ви ж самі чули, як Стешин мріяв про Придністров'я. А тепер ой, пише про вихід армії без зброї і судові процеси над генералами.
1: Придністров'ю ніхто нічого не обіцяв, крім паспортів, а паспорт російський в центрі Європи зараз – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченому форматі без вооруження. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста.
0: А це означає, що в курятнику щось пішло не так. І це хороша новина для України. Оскільки чим швидше і масовіше почнуть здуватись носії скреп, тим більше шансів набудай умовно справедливий мир. Адже без слова «умовно» справедливий мир можливий лише у випадку повного демонтажу путінського режиму, коли воєнні злочинці опиняться або в труні, або за ґратами.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Якщо жителі Боліти називають бункерного фюрера своїм царем, то можна точно сказати, що цар цей неймовірно боягузливий і мовчазний. За час повномасштабної війни у нас вже зібрався цілий хіт-парад дуже гучних і кризових ситуацій, в яких Путлер або технічно робив вигляд, що нічого не відбувається, або просто ховався в будиночок.
7: Где Путін? Ви бачили Путіна где-нибудь?
6: Давно відомо, що плешивий маразматик завжди губиться у неприємні та складні моменти для країни. Його тактика така – пасти на дно і чекати, коли все вляжеться, або зображати бурхливу діяльність для максимального відволікання уваги глибинного народу. Ось як було, наприклад, із вторгненням ЗСУ до Курської області.
8: Чим зайнят Владимир Путін, поки ВСУ захватывают Курську область? Он путешествует.
9: Давайте вместе загибать пальцы. Посмеялся и попил чаю без галстуков с Алиевым в Азербайджане. Продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии. Встал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии. Ну и примерил наушники и поцеловал Коран в Чечне.
6: И таких прикладов за эти роки назбиралася масса. Вправно ховався і дистанціювався Путлери в момент потоплення непотоплюваного крейсера «Москва». І коли ЗСУ вигнали окупантів із Харківської області.
10: Когда ВСУ гнали российские войска в 2022 году из Харьковской области, российские солдаты бросали технику и бежали со своих позиций, Владимир Путин был очень занят. Он открывал колесо обозрения. Причому дистанційно.
6: А коли рашисти тікали з Херсона, єдиного обласного центру, який їм вдалося окупувати після 24 лютого, плешивий маразматик, такий грізний та сильний, індичі ферми відкривав. Криголам на воду спускав, а щодо втрати Херсона так нічого і не сказав.
11: Всі диктатори, вони люди успіху, їм треба асоціювати себе з успіхом. А які ж тут успіхи на Україні? Які? Сплошні воєнні пораження. Поэтому он старательно обходит эту тему.
6: Губився він і під час заколоту його дружбана Пригожина. І коли у Крокусі стався теракт, великий недосяг.

0: позор. Он давно уже обещал победу, давно утверждал, что Украина, в общем, лишена каких-то возможностей контратаковать. И тут демонстрация, что как раз украинцы расширяют свои возможности и теперь уже могут бить и по глубинной, что называется, России, по объектам в глубине России тоже.
1: Але ж не тільки Краснодарський край нафтовими опадами накриває. Недалеко пішли в цьому плані Пермь, Сизрань, Самара, Ярославль, Екатеринбург та інші регіони РФ. Росіяни один попереду іншого знімають екшн-відео, а їхній недоцар так само продовжує мовчати.
2: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
3: Еще попал. Охренеть, блядь.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители Пермь. Уже второй раз по нам бьют. Пермь уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
1: Ну так, виявляється, війна завжди прилітає бумерангом тому, хто її почав. Ще й має властивість розростатися та загострюватися. Це, власне, і сталося на території агресора, і, що важливо, війна дійшла до чи не найдорожчої частини Мордора.
5: Це Хімки, ребята.
6: Зараз куди-то.
5: Нікітос, збивай. Путін молодець.
7: В воскресенье война с Украиной пришла в Москву. И похоже, что надолго. Рекордный удар в ВСУ по столичному региону. Около 130 дронов. В прицеле БПЛА прежде всего энергетические объекты и предприятия, которые производят электронику для армии.
1: От вже хто-хто, а москвичі точно були впевнені у своїй недоторканності. Мовляв, ну то й що, що по всій Росії дрони літають і НПЗ горять. Москва ж особлива. Нашпиговане ППО. Сюди вже точно нічого не долетить.
8: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО.
1: Вышел, звісно, великий сюрприз. Долетіло ще і як.
9: Я не знаю, как на это реагировать. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
10: Смотри,
11: Ой, Сейчас звук будет.
12: От атаки дронов Москву не спасло ні відключення мобільної зв'язки, ні несколько так називаємих колес вокруг російської столиці.
1: Наприкінці весни в московських соцмережах пронеслося ціле істерично-панічне цунамі.
13: Я не знаю, куди біжати, мені страшно. Просто невероятно, як мене все трясет, колбасит.
14: Товарищи, это п***а. Хімки п***а. Це просто п***а какой-то. Я в***а.
15: Я живу возле тебя. Ой, мамочки.
16: Я боюсь, девочки. Он над моим окном пролетел.
1: І як же відреагував Путін у той момент, коли москвичі кричали «караул»? Тут нічого нового. Як завжди, технічно відмовчувався і вдавав, що нічого не відбувається. Або, сказати точніше, збирав наради для обговорення дуже важливих тем. Наприклад, про рідкоземельні метали.
17: Ми розглянемо сьогодні вопрос, який, казалось би, не має прямого відношення к на работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания.
18: Владимир Путин атаку не комментировал, несмотря на то, что в воскресенье вечером в эфир «Россия-1» традиционно вышла программа «Москва, Кремль, Путин», посвященная лично президенту России, в которой он или его пресс-секретарь комментируют главные события в жизни России.
1: Ну, мабуть, дрони в Московії – це не така вже й важлива подія. Подумаєш, лише наймасовіша атака на надзахищену столицю. Просто якісь дрібниці життя.
19: Ну, помимо того, что государство не способно достигать заявленных собой целей, оно также не способно себя защитить. Не может сбивать беспилотники, в производстве которых Украина, судя по всему, чрезвычайно преуспела. Не может адекватно реагировать на ЧП и ликвидировать их последствия.
1: Коротше кажучи, атака України, яку вони вже разів 100 перемогли, на Москву, стала черговим, дуже неприємним і ганебним для Путлера інцидентом. От він цілком закономірно і причаївся у своєму бункерному будинку. і іншим заборонив рота відкривати.
10: В Кремлі в ответ на массированную атаку по Москве запретили публиковать видео и писать об этом в соцсетях.
20: Понятно, на что нацелено само это ограничение. Власти Москвы, да и не только Москвы, не хотят распространения паники и потенциального недовольства в политически самом важном регионе России.
1: Ну так, звісно, це ж саме так і працює. Про наліт дронів ніхто ж не дізнається, якщо просто заборонити всім виставляти обстріли в тіктоках і не розповідати про них на федеральних каналах. Типова логіка російської пропаганди.
7: Зрителі федеральних каналів получали скупую інформацію об этой рекордной атаке, буквально минута-дві. Їм не показували відео розрушений, вместо этого фото чиновників.
1: А взагалі, звісно, дуже цікаво виходить. Безпілотники на московській НПЗ ж не просто так від нічого робити полетіли. Сам Путін і спровокував ці удари, почавши своє СВО. А тепер не просто не бере відповідальності за наслідки розв'язаної ним війни, а по-справжньому відморожується від того, що відбувається, ніби він взагалі не при справах.
19: У страны нет ни возможности отражать атаки противника, ни внятного государственного управления, чтобы хотя бы с последствиями этих атак справиться. Единственное, чему за столько лет научилось государство, уходить в глухое отрицалово, изолировать себя от проблем, отказываться от ответственности. Это не просто безответственное поведение, это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
5: Путин молодец.
21: Значит, нам на территорию все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам по ходу дела.
1: І так, наддержавні громадяни загалом звикли, що влада їх кидає в усьому, що треба покладатися на себе, затягувати паски і терпіти. Але обстріли – це кардинально інша історія, в якій росіянам більше нема на кого розраховувати, крім як на свого недоцаря. Усе ж таки, дрони та ракети руками не зіб'єш.
19: Ну от діло дійшло до діла. Головнокомандуючий должен главнокомандувати. Главнокомандующий же тем временем бубнит себе под нос по бумажке, что-то не имеющее к делу никакого отношения.
22: Девки, меня да. Все трясет. Он куда-то... Офигеть!
5: О, смотри,
22: он в дом!
1: Логічно, що мовчання та ігнор з боку Путлера починає поступово дратувати мешканців боліт. Вони і висловлюватися починають дедалі емоційніше. І свої питання адресують особисто президенту. Зокрема, і про так звану СВО.
23: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите?
24: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
5: Это химки, ребята.
3: Сейчас куда-то.
5: Никитос, сбивай Путин молодец.
23: И давайте тогда мы пойдем реально и снимем тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
1: И чем довше будет идти война, тем сильнейше и больше россиян вона зачепить. А отже, тим активніше назовні полізе їхня недовіра та роздратування до влади. І хто знає, можливо, саме тоді один із найбільших страхів боягузливого недоцаря втілиться в реальність. І просто відмовчатися в нього вже точно не вийде. Свіжий сюжет почнемо з радощів у світі убогих. Справа в тому, що на тлі нескінченних провалів як на фронті, так і в економіці, і в геополітиці, у Кремля банально не залишилося варіантів, чим би порадувати холопів. А тому вже вкотре поспіль підбадьорити глибинний народ, який зажурився, Путін і компанія намагаються за рахунок обстрілів Києва. А якщо ще й кукарєшник виходить запустити, ватна публіка тиждень сіпається в екстазі.
25: Прежде всего, нові кадри і деталі удара возмездия, который сегодня по Україні нанесли российские военные применили для этого в том числе орешник. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а удар по столице стал, возможно, самым мощным за все время СВО.
1: И в чому показовий момент? Вже вкотре все це абсолютно непотрібне людоїдство кремлівська пропаганда намагається загорнути в обгортку якоїсь міфічної відплати. Типу, це ми агресори, а безневинна росіюшка лише відповідає. І цього разу Київ нібито обстрілювали за прильоти по Старобільську, про що кукарекав особисто Путін.
26: В подобних случаях ограничиться заявленнями МІДа невозможно. Поэтому Міністерство оборони Російської Федерації приказано представить свої предложення.
1: Розбирати подібні маніпуляції на запчастини найпростіше, і починати треба з того, що ракетні удари з використанням стратегічної авіації плануються заздалегідь. На програмування польотного маршруту ракет витрачається значний час. Тобто останній обстріл Києва планувався ще до Старобільська. А вже за фактом чорнороті спробували натягнути сову на глобус.
0: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
1: І це, друзі, ми ще мовчимо про те, що слово «відплата» зет-подонкам вживати просто непристойно. Адже бомбити Україну Росія почала з перших днів СВО, коли ВСУ не мали ані ракет, ані дронів. І тому, звісно, про жодні відповіді не може бути й мови. Всі ці ракетні бомбардування нікуди не подінуться за будь-якого розкладу. Тому немає жодного аргументу, аби не бомбардувати підконтрольні Росії території. Тим більше, що у вати від них безпосередньо дуже сильно підгорає.
23: З 22-го року у мене питання прямо от к нашому головнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
1: Ми вже показували вам, як кілька прильотів за поребриком викликали дику істерику і шквал невдоволення. З чого можна зробити невтішний для Кремля висновок? Міфи про стійкість глибинного народу РФ сильно перебільшені.
23: Где у нас убежище, скажите? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
1: Тобто Путін та компанія можуть самі шльопнутися в яму, яку копали українцям. Адже вони не просто так саме Київ обстрілюють. Почитайте ось, що настрочив Алкотетан Медведєв після довбання столиці України з усього, що є. Там дуже чітко простежується вся їхня стратегія. Наркоурод і його бандеровська свора терористичними ударами по дітям визвали жорсткі відповіді з Росії. Надо бить, як сьогодні, і ще гораздо сильніше. Ведь руїни і сірий пепел на місці їх столичних символів деморалізують ворога, не слабіє втрати бойового знамені. Тобто розрахунок кремлівських папіків на зневіру та дезморалю мирного населення. Вони розраховують, що люди виходитимуть на Майдан, вимагатимуть від Зеленського прийняти умови Росії, аби закінчилися обстріли.
2: Вони хочуть бачити українців Україну. Україну хочуть бачити мирно, більшість людей хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть... Бог з ним, якщо навіть під Москвою, ми готові жити нормально.
1: Ось це настільки наївна і відірвана від реальності чухня, що хочеться підійти до кожного з тих мамкіних стратегів і розсміятися їм прямо в обличчя. Адже по факту ці обстріли справляють враження хіба що на російську вату та колаборантів. Та й то не на всіх. Так, добре відомий зет-патріот на прізвище Царьов чесно визнав, що користі від ракетного терору нема жодної. Навпаки, вони відволікають українців від внутрішніх проблем та збільшують антиросійські настрої. Зеленський просто щаслив удару Росії по Києву. Посіщають міста попаданий, ходить, жмурить брові і робить пафосні заявлення. Удар по Києву став ідеальним інфоповодом для переключення уваги з корупційного скандалу. Тобто стратег Путін ще той. І це ми ще мовчимо про те, що у Кремлі завжди перебільшують вплив обстрілів на якісь процеси чи настрої. Вони, схоже, свято вірять, що під час прильоту іскандерів українці тремтять і думають, як би швидше здатися.
4: Ну что ж, поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы-террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
1: Насправді ж, під час останніх прильотів пів Києва кричало «Ура!», бо в цей самий час Усік комусь там начистив ріпу. І для Росії це ще один біт, адже вони вважають Усіка зрадником і ненавидять усією душею.
6: Казалось би, достойного чоловіка, як сломали. Ну, казалось би, да, защитник православия на Украине, великий боксер Усик.
8: Усик, да.
6: А превратился в абсолютную сатанинскую подстилку.
1: Тобто за 4 роки великої війни в Україні виросло ціле покоління, що називається з іншого тіста. Це, вибачте, нова Спарта. Ми взагалі не уявляємо, чим сучасних українців можна залякати. Саме тому наступного дня після прильотів хрінової хмари ракет кияни не нили і не влаштовували майдани, а побігли підтримувати тих, хто постраждав від обстрілу. Просто фоточка черги біля кав'ярні, поряд з якою були прильоти. Це ми зараз до того, що Путін та компанія знову прорахувалися. І нічого, крім збільшення донатів на відповідь, вони своїми іскандерами не досягнуть. І це розуміють навіть окремі зет-патріоти. Зараз ось покажемо вам обурення російського воєнкора Радова. Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает мавиков и FPV.
8: Коры превосходят нас по ним в 2-3 раза, из-за чего пресловутое весенне-летнее наступление просто-напросто превратилось в тягучую, с большими жертвами, инфильтрацию без больших результатов. Тобто поки Путін витрачає колосальні гроші, аби фіганути дорогим кукарешникам по гаражах у Білій Церкві, російська армія жує дещо навіть без солі, не маючи можливості якісно виконувати поставлені бойові завдання. В Запорожской и Днепропетровской областях противник продвигается вперед. Малая такмачка стала уже у хапов мемом. Скоро они начнут мемы про Степногорск придумывать. До речи, зверніть увагу, Рада уже прямо визнає, что весняный наступ полностью провалився. Більше того, українська армія проводить досить ефективні контратаки. Ну а тепер пропонуємо порівняти оцінку ситуації від Z-воєнкора зі свіжою мечнею від Путіна. Після чого багато стане більш зрозумілим.
26: Постоянний провал на фронті. Сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
8: Тобто дід живе у цілком вигаданій реальності, а якісь його публічні виступи чи фантазії не викликають нічого, окрім посмішки.
26: Не виконуйте преступних приказів. Нелегітимні проворовавшиеся хунти. Іначе ви самі становитесь соучасниками цих преступлень.
8: Ось на що він взагалі сподівається, коли робить ці звернення до ЗСУ. Вони навіть у лютому 22-го не спрацювали, а зараз взагалі схожі на анекдот. Але Путіну, мабуть, носять доповіді про революційні настрої в Україні. І дід сидить у бункері та потирає ручки, мовляв, ну ми їх зараз.
9: Наші парні противника просто кромсають зараз.
8: І все б нічого, але в Путіна з його вигаданим світом є серйозна проблемка. І полягає вона в тому, що з кожним роком охочих кричати халва в Росії значно менше. Більше того, незважаючи на тупу браваду від царя, все більше росіян розуміє, що далі буде тільки гірше. Щоб там не кукарекав Путін.
11: Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет.
8: Це, наприклад, відомий пропагандист Коц прямо в студії ниє через зростаючу міць української армії. Справа в тому, що демілітаризація пройшла настільки успішно, що незабаром Росією може полетіти одразу кілька тисяч дронів. І навіть далекосхідні регіони більше не можуть розраховувати, що вони, типу, сховалися в будиночку.
11: Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да? И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где камня? Война везде теперь, да, и на Камчатке.
8: Поділяє тривоги пропагандиста Коца і дід-полковник Баранець. Якщо що, цього крикуна теж дратує пафос після марних ракетних ударів по Україні.
12: Я считаю, что никаких ударов возмездия нет. Это просто красивая фраза, такая пустая даже фраза, придуманная журналистами или политологами, которые любят красивые словца.
8: За словами Баранця, Путіну потрібно зосередитися на чомусь, окрім показухи. Інакше тільки за Донбас доведеться воювати та й воювати.
12: То я не хочу быть пророком, но с грустью могу сказать, что в такой ситуации, при таком развитии событий, СВО очень надолго.
8: Адже ниють це не якісь ліберали чи опозиція, а найядерніший путінський електорат. І для України це дуже добрий знак, адже цілком очевидно, що на 5-му році Великої війни просідати, навіть ідеологічно, почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати опір. Того, дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країну доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ЗСУ. Адже, як ми вже говорили і неодноразово, саме на плечах цих титанів тримається майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Протягом багатьох років ми всі ніяк не могли зрозуміти, на кого так схожі топові російські пропагандисти. І мова зараз про поведінку, а не про якісь зовнішні подібності. Хоча самим чорноротам, схоже, є що запропонувати з цього приводу.
13: Я же лисий путінський чорт.
8: Проте, подивившись свіже шоу за участю Соловйова і Симоніан, в голову одразу прийшла, здавалося б, очевидна думка. Справа в тому, що зіркові пропагандисти з Росії дико нагадують бабок на лавці. Ну, тих, які від нудьги руками перемивають кістки сусідам.
14: Когда
10: Человека, которому достоверно всем известно, что он гей. Для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека.
14: І так, одразу хотілося б відзначити, що подібні порівняння ми зараз робимо не з бажання образити. Просто вся російська пропаганда – це справді одна велика лавка біля під'їзду, де рівень дискусії обмежується з'ясуванням, хто повія, хто наркоман, а хто взагалі сатаніст проклятий. Ну а в окремих програмах на російському ТБ та взагалі відбувається кругообіг сатаністів та наркоманів у природі.
15: А Зеленського скоро кердик. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто. В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будет короновать.
14: І кожне сказане щойно твердження ми можемо підкріпити не одним, а десятками прикладів. Скажімо, абсолютно всі вороги Росії на федеральних каналах регулярно зображуються закінченими наркоманами. Ну, мовляв, обнюхалися і творять дичину.
16: И наркоман показывает, я неприкосновенный, я могу делать все, что я хочу. Суд Горохова, ничтожество, которое самое достойное главарёк этого общества, которое называет себя Украина, начиная с 91-го года.
17: Зеленский первый, это исчадие ада, второй обкуренный, да?
14: Крім Зеленського, наркоманами по 50 разів вже були і Макрон, і Борис Джонсон. Ну а дружина Макрона, крім того, що наркоманка, ще й мужик. Ну, не будеш брехати і вигадувати ось цей кришталево-чесний дід.
18: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до чоловіка, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему вважаю, що його роль його жени виконує іноземний агент актер Панін.
14: І тут у теорії потрібно було якось обурюватися, але особисто у нас настільки бездарний контент викликає хіба що поблажливу усмішку. Справа в тому, що пропагандисти, здається, щиро не розуміють, що всі їхні обзивалки – це чистої води гол у свої ж ворота. Адже давайте на секундочку припустимо, що той же Зеленський справді нікчема та наркоман.
10: То он такой, типа, бессмертный, потому что это кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект. Неразумная Украина – це робота кокаїна.
14: Ну то що ж ви тоді п'ятий рік його перемогти не можете? Виходить, найбільший у світі бункерний геостратег не вивозить наркошу? Он навіть політолог Прилєпін помітив, наскільки жалюгідно виглядає подібна пропаганда.
20: Мені сложно заподозрить в симпатіях к этому человеку, я его ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии, он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России, вот такой смешной, и конца этому смеху не предвидится.
14: Рівно ті ж аргументи, до речі, можна застосувати і до інших політичних лідерів, яких бабці на останкінських лавках називають наркоманами. Скажімо, Вірменія з Пашиняном на чолі останніми роками явно поводила чимось, і це не Чорчхела. Прямо по пиці Путіна.
27: Опять вот эти вот кружева, да, вот эти вот такие вот хитренькие формулировки, да, при этом все все прекрасно понимают.
10: Власти армянские плюют на интересы армянского народа и плюют, ну просто плюют в Росію. Пожалуйста. Почему мы это терпим? Большой вопрос.
14: Офіційний Єреван, по суті, не лише показав, що ОДКБ паперова та марна організація, але й поставив під сумнів питання російського впливу на Кавказі, яке і так впало після союзу Азербайджану і натівської Туреччини.
27: Завтра они потребуют вывода наших миротворцев. Послезавтра они потребуют вывода нашей военной базы. И поэтому мне кажется, что мы должны резко действовать, достаточно жестко, и нужно что-то делать на этом направлении.
14: Здавалося б, у такій ситуації Кремль мав зробити якісь серйозні кроки. Недарма ж Соловйов нещодавно затягнув шарманку, мовляв, Путін не потерпить біля своїх кордонів антиросійської влади.
18: І розуміють, що на наших границях не буде недружественної влади.
14: Але виявилося, що на практиці між словами і справами на болотах величезна прірва. І усі відповіді Росії на явно недружні кроки Єревана обмежилися тим, що Пашиняна обізвали, увага, наркоманом. Є думка, що у зіркових ведучих каналу Росія все погано не тільки з пиками, а й з фантазією.
10: Зараз нам готують такі ж сюрпризи, як Гітлер готував у лице Японії, нам готують, наприклад, в Арменії. Ефенді вже, по-моєму, сажав всі грибочки в окрестності Єревана.
14: Причому зверніть увагу, які геніальні аргументи на користь своїх хворих фантазій наводить не просто якась міська божевільна, а на мить голова російського іномовлення.
3: Коли він сидить перед камерою і просто произносить алфавіт. От як люди читають, знаєш, у офтальмолога табличку, читають букви там К, Ж. Що це було? Хто не зрозумів, що це було? Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
18: Ну, дороги Зеленського.
14: Ух уж цей наркоман Пашинян. Літери різні перед присухою в мікрофон промовляв. Ну що ж, доведеться, мабуть, допомогти немитій Маргаритці і показати, де рівно все те саме ми вже всі бачили.
5: З аналогічною той Вова. Да. Здесь. Ага. Воронка. Ну, мені от ця от фігня мішає.
14: Ой, ми правильно зрозуміли, що один із спікерів Міноборони РФ теж наркоман. Просто нам завжди здавалося, що Марочко і Пашинян таким чином перевіряли роботу мікрофона. Але Симонян, звісно, видніше. Викрила тітка наркошу просто у Герасимова на побіганьках.
3: Той чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
18: Ну, дороги Зеленського.
14: Якщо ж відкинути вбік іронію і сарказм, то не можна не відзначити, що настільки бездарна пропаганда радше шкодить Росії, ніж допомагає розширювати руський мір. Справа в тому, що чорнороті всією цією маячнею роблять затятими русофобами навіть колись лояльну Росії публіку. Ось чому ідентичні заклики зносити антиросійську владу.
18: Обращаюсь к жителям Києва. У вас ще є час. Снесіть вашу сатанинську власть. И все будет хорошо.
3: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечем?
14: Что у Киеве, что в Ереване выкликают лише усмешку. Просто и за межами русского мира люди не настолько тупі, как те холопы, яких звикли обдурювати Соловьев та Симоньян.
3: И как-то, ну, наладим. Жизнь в Армении, в первую очередь. Россия это без Армении обойдется, а вот Армения не обойдется.
14: Більше того, поза Росією переважна кількість громадян не пропила, як росіяни, таку фішку, як пам'ять. І це ще один фактор, чому поза ерефією кремлівська пропаганда не викликає нічого, крім ненависті.
18: Ні одного офіційного обращення к Росії за допомогою во время конфлікту. Ні одного.
3: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
18: Ну, конечно.
3: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации.
14: Навіть незважаючи на те, що ніхто з нашої команди не має відношення до Вірменії, ми були в дикому шоці від маніпуляцій останкінських чорноротих. Так, аби сильніше просадити ненависного Пашиняна, Соловйов та Симоньян звинуватили прем'єр-міністра Вірменії у сливі Нагірного Карабаху.
18: И препятствовал перемещению армянских добровольцев, которые да. пытались сюда пойти.
14: Усі почули, так? Ну а тепер пігулка пам'яті. Звісно, Пашинян у розпал конфлікту публічно звертався по допомогу і до Росії, і до УДКБ. Оскільки Путін тоді мало не обісрався, уявивши на секунду, що доведеться воювати не лише з Україною, а й з коаліцією Азербайджану та Туреччини.
7: Силы УДКБ не будут участвовать в разрешении конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Сегодня в секретариате этой организации ответили отказом Армении, где ранее просили ввести войска УДКБ для подавления вооруженного конфликта на границе.
14: Тоді ж кремлівським пропагандистам спустили темник, мовляв, Росія в Вірменії нічого не винна. І особисто Соловйов разом з іншими міськими божевільними брав участь у його розгоні.
18: Росія должна була зробити що? Ну, пусть Пашинян идет к своему корешу, с которым обнимался, к Соросу. Тот ему поможет, правда? Не, ну вот просто мне интересно понять, на каком основании мы сейчас можем пойти и сказать нашим миротворцам, нашей армии, так, идите и воюйте. Вот что можем сделать мы? Функционал наших миротворцев в трехстороннем соглашении определяется как наблюдательный. Наблюдать за сохранением перемирия. Появились на основе трехстороннего решения. Мы не имеем мандата воевать за Армению.
14: Тобто, за фактом, Росія публічно кинула Вірменію, хоча за кілька років до цього були конкретні домовленості про те, що путінські, прости господи, миротворці будуть припиняти спроби прориву армії Азербайджану.
19: В ночь на вторник закончилась война в Карабахе. Закончилось соглашение, в котором проигравшая сторона Армения, но с гарантиями російських миротворців і Степана Керта.
14: З того часу минули роки. Старі темники трохи забули. І упоротий Рудольфич, як нічого і не було, пред'являє Пашиняну те, проти чого виступав сам.
18: И, кстати, ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
8: Да. Так буває лише в одному випадку, коли брешеш настільки, що старі темники починають суперечити новим. Втім, з урахуванням всеїдного стада біля екранів жодного дискомфорту пропагандисти явно не відчувають. Сьогодні кричиш одне, завтра прямо протилежне. А холопи все одно ура кричать та в долоні плескають.
13: Тому що з народом повезло.
8: І особисто в нас немає сумнівів у тому, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє злий жарт із кремлівськими папіками. Просто брехня схожа на ненадійний батут, на якому можна довго стрибати, а потім полетіти головою об стіну. Так ось, образно кажучи, головою об стіну цілою країною може призвести до фатальних для Путіна наслідків. Чого ми бункерному діду всією душею і бажаємо? Адже поки подібна падаль ще тріпоче, спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Моє вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команд фактів ICTV і Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях. Бої точаться й у самому місті. Росіяни намагаються повторити покровський сценарій обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. У місті триває пошуково-ударна операція. Серед тих, хто тримає оборону Костянтинівки, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, із початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко. Із околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
4: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
5: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
6: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Та вони всі пропадали.
5: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
6: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить от во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
5: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
7: Під***ть будинку, кругом позахитує.
8: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти в місто.
7: Ну їх зачищають, там і дрони типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
5: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
7: Нас, типу, запалили по дорозі Мавік і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й все. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
8: І на дорогах щось ви бачили, кажете, да?
7: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
5: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
9: Ми просто там спалили було їх. В одному будинку думали, потім ми приходили, причина, вони в другому будинку були. Ми бачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що все не побігли, побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подвал засимений був, ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками, вони в кухні крайні, цей, кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися на упленті. Здохли, це вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фівічками роздовбіли.
5: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
10: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз остановимося, суміжники.
11: Да, плюс, давай, речі, допускаємо.
10: Хлопчики, давайте побистріше!
5: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
11: Дому сидить на дорозі, їдеш, і він бачить, що їде машина, піднімається в машину. Чисто ж дому.
5: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Дівчинко, Захар Кумах, Факти СТВ, єдині новини.
3: Росіяни намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, чергова спроба влаштувати показушну фейкову перемогу тривала недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Харті». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка постійно намагається просочитися до Куп'янська. Докладніше у сюжеті нашого воєнкора Олега Ендріксона.
12: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
13: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковиряти їх дуже важко.
14: Скоріше за все, на даний час там знаходяться штурмове. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
12: Ми на командно-спостережному пункті «Хартіївців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
15: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо, перекрити шляхи їх підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
12: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
15: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика нас спостерігається останні кілька місяців.
13: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що де їзде, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там якісь засоби заводяться в двері.
12: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
13: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
12: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
13: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що ми, наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереді, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
12: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
15: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
13: Вони не хочуть виходити, оскільки ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду, Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
12: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».
3: А далі історія переселенки з Маріуполя Катерини Калмикової. Росіяни вдруге зруйнували бізнес жінки, коли у ніч на 15 червня під час обстрілу Києва вщент згорів її магазин, де кияни могли придбати багато корисних дрібниць для дому. Перший раз свою справу жінка втратила у 22-му у рідному Маріуполі. У столиці Катерина починала життя фактично з нуля. Нині вірить, що зможе відродити свою справу втретє, розповідає Христина Гавриш.
16: Це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
17: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
16: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
18: Якість.
16: Балістику пересили.
17: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о третій ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії бодай щось врятувати, але не встигла.
19: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Але наш магазин... єдиний наш заробіток.
16: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру.
17: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
16: Є магазини, які вже навіть знесли, їх там приміщення пряме попадання, техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
17: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
16: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила, я кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо воно дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
17: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
16: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
17: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
20: Показуєш товар з гумором?
21: Ясно. Цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
17: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге, пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
16: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було... Я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. Люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
17: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
16: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Дуже, ну, як це можна надихати, скажіть?
17: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
16: Мені навіть тепер цікаво.
18: Чи вдасться?
16: Те, що вдасться, да, чи прилетить 10-й раз. От просто цікаво перевірити.
17: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали і його. Нині у лікарні залишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила усю країну. Саша втратила правицю, та наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю у лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
0: Я взагалі поражаю з її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
1: Саша мені подзвонила. Звідси.
22: Вже з лікарні?
1: З лікарні, так, каже, тата, у мене нема років.
23: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
0: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
22: Я розказала, як я це бачу.
23: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
24: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все-таки жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
23: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де ви сили?
24: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
23: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
24: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
23: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
25: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
23: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб боротьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
26: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
23: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
2: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
22: Так.
2: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
22: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
2: Але ж ви могли на якусь більш мирну спеціальність піти?
22: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСН, значить я піду на Нацгвардію.
2: Які у вас плани далі після реабілітації?
22: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
2: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
22: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
23: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малівська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
3: Фермер Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у вкрай складному нині регіоні. Росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав нашій знімальній групі, як працюють фермери у прифронтовому регіоні. Репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка.
4: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
6: Три людини там згоріло.
4: Та фермери так щодня.
6: В мене сітки таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, вже місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
4: За кермом Віктор Гордієнко.

0: Запорізький ГЕС і хвалився, як ризикуючи життям вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
1: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх чечени хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишилися.
0: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
2: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія, бачите? Усьо від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
0: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
3: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони над головою. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
0: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
4: Це вагончик такий у нас.
5: Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
0: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
6: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
7: Через перед туди на Володю, так?
6: Так, щоб ви просто знали.
0: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
3: Ви ж хотіли екстриму херсонського. От вам буде екстрим.
0: Урожай посіяли восени. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
3: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюють, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля, збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
0: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть, дронів усе більше.
3: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею, я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
0: Цього тижня уже з урожайного він вивів з батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко, Факти, ICTV, єдині новини.
8: У той час, коли польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду Орден майбутнього. Його хочуть вручити українському президентові, українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії. Автори ініціативи переконані, історичні суперечки не мають руйнувати солідарність між двома народами. Більше про акцію, яка вже об'єднала тисячі поляків, у нашому сюжеті.
9: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили Орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
10: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час сваритися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
9: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори «Тепло з Польщі» для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
10: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюся так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
9: До ініціативи «Орден майбутнього для українців» вже долучились тисячі людей. Серед них

0: Польські підприємці – Партош, один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду і що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
1: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
0: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
2: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
0: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
1: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
0: Автор наголошує, орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
3: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, Боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже, хоча б за це, я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
0: Наталія Жуковська, Факти СІТВ, спеціально для марафону «Єдині новини».
4: За останніми підрахунками, нині у Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон мають доступ до тимчасового захисту та соціальних послуг. Ну а ті, хто не виїхав з України, шукає відносно безпечні місця у середині держави. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, у яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним, платні за оренду немає, лише за комунал. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще півсотні чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Гуріненко.
5: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
6: Запрошую вас, заходьте. Є кухня. Своя плита в нас буде така, своя.
7: Вам велика плита треба, так?
6: Дуже. В мене двоє діток, ще чоловік.
5: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
6: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
5: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
6: Погрожували і хотіли ну, приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був... комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
5: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
8: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На «Енергоатом» передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
5: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували два поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремим входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
8: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
5: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
9: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансування там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
5: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік НСТБ, марафон «Єдині новини».
4: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети, переглянулися, зібрали речі та попри плач дружини й мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого, а старший зізнається, не уявляє себе нарізно із сином. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-го полку оголосили для потреб. Тож долучайтеся.
10: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного. Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
11: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все в процесі цілий день є у нас.
12: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
10: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети і вони зрозуміли один одного без слів.
12: Переглянулися, почули, що ракети летять і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
11: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
12: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
10: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
11: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
13: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
12: Мінуси більше в сина, напевно.
11: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинуть, тому що стоїть мій батько поруч.
12: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
13: А якби вдома був?
12: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так? Він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
10: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
11: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвониться. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, напевно, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
12: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
11: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
12: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
10: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
11: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
12: Я почув голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
10: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які будуть допомагати побратимам після звільнення із військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для нашого війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалася Анастасія Вільхова.
14: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
15: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають таку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
14: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
16: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загального національного проєкту.
14: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
17: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
14: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, засновані Віктором та Оленою Пінчуками.
18: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію, оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
14: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
15: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військ.
14: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
19: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для взагалі для всього сектору безпекового.
14: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар із Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес – вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Ірина Цимбал розповість.
20: Дивіться, чим ми займаємося, а це равликова ферма.
21: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
20: Оце вони, якщо бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть. Це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
21: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
20: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов. 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій. Віддав свій обов'язок.
21: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
20: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодки, на все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
21: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
22: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах, для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
21: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому щоб погодувати їх, активізує водою.
22: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його, щоб він поїв. Він любить дуже воду.
21: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
22: Оце їм по від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку всі, як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
21: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
1: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
21: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
20: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
21: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
20: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Шокологічно чисто, що дуже полезно.
21: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Ветеранський тімбілдинг «Біля води» і трохи змагань столичні благодійні організації влаштували для учасників російсько-української війни «День риболовлі». Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні для відновлення бійців після фронту, розкаже Олег Ендріксон.
2: Головне, щоб не було видно кучка, так?
3: Так, бажано, щоб не було видно.
23: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі. Як і на навчальних полігонах, досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
24: Можеш закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
23: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
25: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
23: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
26: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
23: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
26: Багато що бачив, багато де були. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
23: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
27: Виганяли цих сепарів і на машині наїхали на ТМ-ку, протитанкову міну, сталися живі. Ну, якби послідки свої є.
23: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
27: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжується. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк.
23: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці, а до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
28: Це нуль.
0: це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові, яка клітинка чорна, яка біла в шаховій дошці. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
23: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
0: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це відлікає, це потрібно.
23: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
25: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
23: Олег Хендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Спека добирається до України, її пік прогнозують уже на останні дні червня, а порятунок від неї у містах пропонують шукати не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуні, нескошені густі трави замість вищипаних газонів. У Києві експериментують із рішеннями для мегаполісу в умовах зміни клімату, а він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася наша Інна Гуріненко. Вона із гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років, то якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених луків? Далі.
5: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
6: Це дуже важливий показник. Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
5: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
6: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
5: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
6: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
7: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках, безумовно, краще утримується вода. І це так, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
5: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
8: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
5: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
9: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
5: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
11: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
5: І тоді, понад 200 років тому, на Херсонщині було прохолодніше.
13: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
28: Не сильно тепло, я можу сказати.
13: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже була 29,9.
5: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
13: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
5: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
8: базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
5: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
8: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
5: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
10: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож не скошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
12: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
5: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування – поки що дослід комунальників.
12: Сподівалися на те, що будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
7: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
5: За рік-другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
12: Я за екологічні рішення через те. Це моє тут душа вся. Я дуже пишаюся цією ділянкою.
5: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
12: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряни в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
5: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
12: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню. Дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття. Щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують і на шкоду нікому не йдуть.
10: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Такими були головні події та найцікавіші історії в останні дні. Підтримуємо Сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
16: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
17: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це
1: більше вихід не буде.
2: Загалом я творчій людині. Мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
18: Дір 413-го полку рейс.
19: Погоди нема, як ми летимо.
20: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
21: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
22: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
24: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
29: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
30: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Уночі росіяни обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Пошкоджений приватний житловий будинок, там спалахнула пожежа. В ОВА повідомили про одну поранену жінку. А от по Полтавщині ворог запустив балістику. Під ударом був Кременчук, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. За словами моніторингових пабліків, летіло щонайменше 5 ракет. Зараз у місті є перебої зі світлом і водою. У Сумах росіяни атакували 9-поверховий житловий будинок. Ударний дрон влучив у покрівлю багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців. Пожежу оперативно загасили. Під дроновою атакою цієї ночі була Тульська область Росії. Безпілотники фіксували в районі заводу «Азот» в Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи в місті лунали кілька годин поспіль. У місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 30 БПЛА. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу тут четвертий раз за розміром російський НПЗ в Нижньогородській області. Від Москви до Сибіру. Обмеження на продаж пального запровадили вже в кожному четвертому регіоні Росії, зокрема у Ханты-Мансийському окрузі, де видобуваються близько 40% російської нафти. Після українських далекобійних ударів федерація втратила майже 25% виробництва бензину, повідомляє агентство Reuters. У Кремлі навіть розглядають введення повної заборони на експорт дизельного палива. Тим часом на місцевих АЗС пересічні росіяни вже почали битися за бензин. Вікторія Яришко, докладніше.
5: Народ країни бензоколонки б'ється через бензин. Паливна криза шириться Росією зі швидкістю українського дрона, що летить у НПЗ. Палива на заправках немає.
6: В Нижньому Тагілі вже третя заправка і бензину немає, є тільки дизель. Що робити?
5: Або ж бензин дають у дуже обмеженій кількості.
7: Мало того, що написано тільки по предоплаті, але предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. 30 литров на бак – это прям вообще шикарно, конечно.
5: Пальне наливають виключно в бак. У каністру категорично ні. Дехто примудряється обманути систему і отримує на горіхи.
8: Все стоять в очереди в баки, в каністри ніхто не розрішає. А у нас от є. Вот сейчас напишем Аксенову, как у нас это все делается. А все дураки стоят в очереди.
5: Черги за пальним розтягуються на сотні метрів, і у них водії штовхають машини до заправок, щоб заощадити, бодай, те, що лишилося в баку. Під жорсткими обмеженнями живуть уже понад 50 регіонів РФ, зокрема сама Москва та навіть головний нафтовий округ Ханты-Мансийськ, де видобувають 40% усієї російської нафти.
9: Ця паливна криза зараз на етапі катастрофи. Це вже не криза. Вона вже перетнула той етап, після якого повернення до того, що було на ринку паливно-мастильних матеріалів в Росії, неможливо. Як логістично, так і з точки зору видобутку і переробки.
5: Через наші удари по НПЗ об'єм виробництва бензину в Росії впав на чверть, повідомляє агенція Reuters. Кремль приховує реальні втрати.
10: Вибивають українські дрони установку за установкою, зупиняються НПЗ на ремонти. Близько половини нафтопереробних заводів вже в Росії зупинені через атаки.
5: Путін закликав уряд мінімізувати наслідки. Там залучили до порятунку країни міні-НПЗ та знизили якість пального.
10: Дозволили в обіг ввести спеціальним наказом стандарту Євро-3, тобто понизили якість тих нафтопродуктів, які можна продавати на заправку, аби оці якраз малі НПЗ підключились до нафтопродуктозабезпечення країни-агресора.
5: Розглядають у Кремлі навіть введення повної заборони на експорт дизеля. І ще один дивовижний, але факт. Росія, яка роками продавала пальне світу, сьогодні сама шукає, де його купити.
9: Зараз ми вже чуємо, що Росія стає імпортером нафтопродуктів. Ну, якщо з Білорусією, то вона і до того підсмоктувала у Лукашенка, то наразі ми бачимо, що вони вже відкрито намагаються купляти нафтопродукти за кордоном, бензин, зокрема.
10: Росіяни домовились про постачання нафтопродуктів з Китаю та Індії. Питання, яким шляхом це буде, яка логістика буде, яка ціна, теж багато кого цікавить.
5: Тим часом росіяни почали красти бензин одне в одного. Серед ночі просто викачують пальне з бензобаків своїх сусідів. Наступний етап – масовий перехід на чорний ринок палива за венесуельською моделлю.
9: Венесуелі і Ірані, у них дефіцит бензину, у них величезний чорний ринок, тому що там є умовно безкоштовний 10 літрів, які ти можеш отримати, там вони коштують копійки, при тому в прямому сенсі. А якщо хочеш купити більше, то будеш переплачувати в сотні, якщо не в тисячі разів, тому що його дефіцит.
5: Ось так ЗСУ вкотре розвінчали черговий міф, ніби Росія – це країна-бензоколонка. Бо виявилося, бути нафтовою державою і мати бензин у баку – не одне й те саме. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Понад 200 боїв відбулося на фронті у четвер. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Там було 28 атак, 20 штурмів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському відтинку, 18 на Костянтинівському, 17 на Слов'янському і 14 на Лиманському. 8 разів російські окупанти намагалися просунутися уперед на Південно-Слобожанському напрямку. ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Фінляндія надає Києву додаткові кошти на оборону, а Велика Британія профінансує закупівлю пального для українських АЕС. У Польщі триває конференція з відновлення України. Це шостий такий захід з початку Великої війни. Про перші результати зустрічі в Гданську розкаже Леся Головіна.
1: Конференція з відбудови України у польському Гданську. Цього року захід присвячений секторам, які найбільше постраждали від російської агресії – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці.
2: Процвітаюча Україна майбутнього потребує величезних інвестицій вже сьогодні. З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років.
1: Захід проходить на урядовому рівні. В українській команді також представники бізнесу, громад, державних компаній та парламенту. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що під час конференції мають укласти угод на 10 мільярдів євро, а також підтвердила, що Київ вже отримав від ЄС частину позики на понад 3 мільярди євро.
2: Цей пакет допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе підтримувати макроекономічну стабільність в Україні та відновити нашу енергетичну систему перед новим опалювальним сезоном.
1: На конференції у Данську обговорювали можливе завершення російської війни в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мер заявив, що Київ нині має сильніші позиції на полі бою, а тому Москва повинна перейти до переговорів.
11: Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва непохитна. Наша рішучість тиснути на Росію вже підірвала її економіку. І сьогодні ми посилаємо Москві чіткий сигнал. Настав час почати перемовини, заморозити лінію фронта і покласти кінець вбивствам.
1: У Гданську також повідомили, що вже готовий до запуску інвестиційний фонд для України. Його підтримують Франція, Німеччина та Польща. Лише через нього цього року Київ зможе отримати 500 мільйонів євро. Про виділення 40 мільйонів євро на закупівлю зброї для України у Гданську повідомив прем'єр-міністр Фінляндії. 178 мільйонів євро нададуть Нідерланди для підготовки України до зими. Закупівлю палива для українських АЕС профінансує Велика Британія. Леся Головіна, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: У Києві відбувся перший військовий К-9 забіг. Це формат, у якому кінолог та собака долають дистанцію разом. Учасники сил безпеки та оборони разом зі своїми підопічними змагалися у швидкості на дистанцію 1 кілометр. Як усе відбувалося, бачила Ельвіна Сейдбулаєва.
2: На майданчику 30 учасників. Усі готові до старту. 1 кілометр під палючим сонцем, де військовий і собака стають єдиним цілим. Утім, головний у тандемі – чотирилапий напарник.
12: Він від самого початку дав мені свій темп. Ось те, що мені треба було робити, це просто переставляти ноги.
2: Під номером 8 виступає справжня легенда. Це Кайман – штурмовий та пошуковий пес Сил спеціальних операцій СБУ. Він уже здолав свій кілометр і радісно стрибає.
13: Молодець, да? Пробіжав.
2: За свій рік і 7 місяців життя Кайман має неабиякий бойовий досвід.
13: Виконує завдання на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Києві. На позиціях з пацанами сидів по тижню, по два. З НРК працював. Їздив, на НРК грузили. Завжди зі мною. На роботі, на вихідних, на ротації завжди зі мною.
2: Собаки – це не просто друзі, а професійні бійці, які виконують найскладніші завдання, запевняють військові. Дівчарка Аля виступає під 2-м номером. Їй 5 років, і вона вже справжня ветеранка розвідки. Спеціалізується на пошуку вибухівки.
14: В неї є запах тротилу або пластиду, або ще чогось. І вона себе це шукає. Я виконувала також по всій території України задачі, починаючи від західних областей, закінчуючи східними.
2: Цей забіг присвячений кінологам, які загинули під час бойових дій. Його мета – перевірка витривалості та злагодженості бойової пари, тренування та емоційне розвантаження. У змаганнях взяли участь 15 команд Сил безпеки та оборони України.
15: Мета цього заходу – об'єднати військових кінологічних спортсменів, поділитись досвідом і позмагатись. Кожна з собак займається бойовою роботою, а саме пошуком вибухових речовин, пошуком наркотичних речовин та пошуком загиблих людей.
2: Найкращий результат – 1 кілометр за 3 хвилини 56 секунд. Він і потрапляє до Книги рекордів України. Переможцем став тандем із представників СБУ. Організатори запевнили, що військовий К-9 забіг Драйленд Кеніскор стане щорічним, а вже восени планують залучити до змагань і цивільних. Ельвіна Сейдбулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Європі спека не відступає. В Парижі понад 40 градусів. В мережі поширили відео, на якому француз смажить яєчню з беконом просто в себе на підвіконні. Через екстремально високу температуру у Франції з перебоями працює залізниця. Призупинили роботу 3 ядерних реакторів, закрили школи, обмежили продаж алкоголю та заборонили влаштовувати барбекю. Пече і у Великій Британії. У червні на півдні королівства зафіксували рекордні 35,7 градусів. Спеку в Європу принесли повітряні маси із Сахари. На початку наступного тижня вони дістануться і України.
16: Це дуже важко. Єдине, що я можу, це піклуватися про свою собаку. Водити її на вулицю, дозволяти купатися, що вона щойно і зробила. Але вдома просто нестерпно, особливо вночі.
1: Ця спека – це вже занадто. В приміщенні галереї неймовірно жарко. Такі температури навіть можуть пошкодити картини. З цим точно щось потрібно робити.
4: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
17: За країну рівних можливостей.
18: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
19: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко! чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Доброго ранку всім, хто розпочинає новий день загальнонаціональним телемарафоном «Єдині новини». Команда телеканалу «Ми Україна» працює для вас у прямому ефірі. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про результати українських ударів по російській території. Цієї ночі невідомі дрони атакували російський Новомосковськ. Під ударами опинився хімічний завод «Азот». Про це пишуть Осінт-пабліки. За словами місцевих, після серії вибухів у повітрі відчувається дивний запах, а частина міста залишилася без світла. До слова, підприємство «Азот» одне з найбільших і найстаріших в Росії. Завод перебував під атакою вже 4 рази, а важливий він для окупантів, бо виробляє хімічну сировину, необхідну для вибухових речовин та боєприпасів. До нашого ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Тимочко, вітаю вас.
4: Доброго здоров'я.
3: Той факт, що підприємство, про яке я щойно розповідав, атаковане вже вчетверте, що говорить про важливість цього об'єкту і, на вашу думку, чому Збройні Сили України вважають цю ціль такою пріоритетною?
4: Ну, перш за все, ми маємо враховувати, що будь-який завод хімічний, в галузі хімічної промисловості, який в Росії, це про те, що там умовних 10, нехай 20% це робота заводу відповідно до потенційної назви. Все решту це робота на військово-промислово.

0: їх самого безпосереднього виготовлення. Крім того, видобуток рідкісних металів з різних сплавів, чи навпаки створення різних сплавів, це все поєднує в собі хімічна промисловість. І без хімічної промисловості не буде працювати, наприклад, ворожа металургія, не буде працювати військова техніка, не буде працювати російська система протиповітряної оборони і багато інших не менш значимих для російської армії галузей, чи, скажімо, різного роду об'єктів, які навіть не пов'язані, здавалось на перший погляд, з хімічним виробництвом. Взагалі хімічна галузь в сучасних умовах – це одна з найбільш затребуваних галузей для функціонування держави в цілому. Отже, якщо ми говоримо про удари по цьому азоту, ми маємо розуміти, що це удар не по одному місці чи по якомусь одному вузлі, це виведення з ладу цілого величезного підприємства, частина якого, як правило, знаходиться під землею, частина на поверхні. І так виглядає, що в такому заводі противник намагається перерозподілити роботу чи завдання між різного роду цехами, які за рахунок втрат, чи вірніше для компенсації втрат, ну і також, швидше за все, за рахунок залучення додаткових ресурсів з інших структурних об'єктів, які, наприклад, знаходяться віддалено, чи Росія тягне з глибини своїх територій поближче до ліній постачання. Я наголошую, постачання, не ліній там фронту, як ми собі можемо уявляти, але і також по великому рахунку хімічна промисловість в Росії відповідає також і дуже серйозно відповідає за нафтопереробну галузь в Росії.
1: На вашу думку, як можна виміряти реальний ефект ось таких ударів? Тому що за останній час Збройні сили України неодноразово били по підприємствам, які виробляють різні хімічні речовини, які необхідні росіянам у воєнному виробництві, і по тим підприємствам, які виробляють різноманітне обладнання, зокрема чипи, плати, які використовуються в ракетах, в ракетних установках і так далі. На вашу думку, оскільки Росія продовжує вести активні бойові дії, ми бачимо, що вона є ракети, щоб нас обстрілювати, є дрони з вибухівкою, які до нас летять, як реально можна зрозуміти, наскільки проблемними за своїми наслідками для Росії є ось ці удари?
0: Перш за все, це по кінцевому продукту. Річ в тому, що навіть та сама ракета – це комплекс декількох галузей. Це хімічна, якщо ми говоримо про там переробку і створення пального, це металургія, якщо ми говоримо про метали, це IT-технології, якщо ми говоримо про програмування до цієї ракети – різного роду технічні чи природничі навчальні заклади, які готують фахівців. Це військові заклади, які готують офіцерів до конкретного роду військ. Це свого роду навчальні центри, в яких готують військових. Це фінанси, банківська система, яка закладає кошти, видатки в цю галузь. І це багато інших, власне, моментів. Крім того, це означає, що виводячи з ладу чи цей завод, як Азот, який ми говоримо, чи інший, це впливає не на конкретну номенклатуру озброєння, це впливає на цілий цикл випуску різноманітної номенклатури озброєння. Бо, як правило, вибухівку, яку застосовують, наприклад, в снарядах, чи в гранатах, чи в мінах, вона приблизно за своїм хімічним складом відповідає, наприклад, вибухівці, яка знаходиться в бомбах і так далі. Та, звичайно, я розумію, що хтось мене може зараз поправити, сказати, що різні типи, різні види мінно-вибухових засобів, по суті, можуть відрізнятися за своїм складом. Можуть, але не дуже, по великому рахунку. Та і підприємство працює, як правило, для забезпечення різних родів і видів військ. Ну і окрім того, якщо ми говоримо про розрив в роботі однієї чи двох ланок по випуску якоїсь продукції для

0: вбивств росіян, росіянами українців, то виведення з ладу однієї двох ланок впливає на стан готовності чи взагалі спроможності випускати конкретне озброєння в цілому. Ну і окрім того, якщо відбуваються такі удари по ворожих заводах, ну перш за все це призводить до відтоку фахівців. Вони або знищуються там, а вони, будемо говорити прямо, що це є військові цілі, і навіть в умовах війни це абсолютно законні цілі. Ну і окрім того, навіть ті фахівці, які там виживають на цьому заводі, звичайно, у них дуже різко падає мотивація працювати надалі і випускати зброю для їхньої армії. Ну і окрім того, це впливає дуже сильно, скажімо, як на взагалі стан підтримки російського населення війни проти України. Ми бачили, яка реакція була в Москві, коли, скажімо, започала палати нафтопереробна станція. Ми бачимо, яка реакція росіян, коли сталася в самій Росії криза зараз по пальному. Ми спостерігаємо по активності і швидкості російських солдат на полі бою, якщо знижуються поставки і підтримка їх, і багато інших моментів. Тому вкрай важливо знищувати саме вузлові галузі чи базові галузі, на яких опирається російська військово-промислова машина.
1: Надзвичайно приємно розпочинати ранки з новин про масштабні пожежі на території Російської Федерації, які спричинені українськими ударами по військово-промисловому комплексу. Є підстави очікувати, що таких новин буде більше, тому що найближчі 40 днів Росія відчує сповна наслідки українських атак. Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на країну-агресорку, проводитиме її Служба безпеки України. Про це повідомив сам Зеленський після розмови з Євгеном Хмарою. За його словами, головною метою операції є спонукання Росії до закінчення війни. А спецпідрозділ СБУ «Альфа» – лідер за результатами ураження особового складу і техніки сил окупантів. А тим часом окупанти продовжують обмежувати рух трасами, які з'єднують Крим з материковими частинами Росії та України. До прикладу, днями росіяни перестали користуватися дорогою до півострова з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Це те, що йде вздовж Азовського моря і куди стали активно долітати українські дрони. За словами місцевого гуляйтера, трасу перекрито на невизначений термін, а об'їзд організовано через сусідні села. Пане Тимошко, щодо 40-денної операції, на вашу думку, йтиметься радше про масштаб ударів? Чи все ж таки, можливо, є підстави очікувати якихось нових типів озброєнь?
0: Я думаю, що тут, власне, є якийсь стратегічний план, задум. Чи це 40 днів, чи це буде більше, але один з його етапів окреслюється в 40 днів. Насправді, воно має дуже, окрім військового якогось плану задуму, має дуже серйозний психологічний ефект. Воно буде мати ефект для взагалі реакції всій Росії. Тепер, якщо навіть знищений якийсь завод чи підприємство в Росії, чи навіть якесь скупчення військ, росіяни одразу будуть говорити: «О, Україна заявила і робить, а ми тут слабенькі не можемо». Тобто це буде, як завжди, як їхні воєнкори зараз так розказують: «Нас українці б'ють, нам наша влада нічого не робить, наші генерали сидять». Ну і там в цьому плані, якому вони там зараз почали співати. Другий момент. Будь-яка незапланована поломка у них на об'єктах, на заводах, на підприємствах, обвал моста, там, я не знаю, герой СВО набив пику своєму сусідові, всі будуть тому вбачати якусь хитру руку України. Самі будуть придумувати, додавати, робити таку, знаєте, додану вартість оцій заяві в межах побуту свого чи в межах всіх проблем, які виникатимуть для них. Всюди вони будуть приписувати: от Україна сказала, український президент заявив, а ось бачите, ось це сталося, от лампочка в під'їзді згоріла, це український теракт. Звичайно, я так трішки іронізую, але приблизно, щоб ми розуміли, як це вплине на реакцію росіян. Пригадуємо в свій час тоді, коли був такий доволі, навіть, я би не сказав гумористичний, але доволі такий вдалий оцей наказ президента про дозвіл на парад 9 травня, і росіяни спочатку все сприйняли доволі скептично, але потім, коли пішли удари по Москві і Підмосков'ю, всі сказали, у, дійсно, Україна нам там дозволила, а не ми самі такі молодці. От зараз буде ця сама історія. Росіяни будь-який вибух, будь-яку надзвичайну ситуацію, будь-які втрати будуть казати, ну бачите, Україна запланувала, анонсувала і це робить. А в нас хе-хе ніяк не може до чогось дійти, що там погрожує чи лякає Україну, так? Де та наша ліщина, де той наш орєшнік, де ті струнки лави російських солдатів, ну і так далі. Насправді це матиме дуже серйозний ефект. Ми розуміємо, що до цього і приглядатимуться і міжнародні інституції, світові політики і так далі. Це дуже добре. Тут важливо, щоб, власне, на фоні цієї заяви інтенсивність ударів по російських військових об'єктах, що по навіть їхній логістиці, не обов'язково навіть росла, щоб вона перебувала хоча б на тому рівні, буде рости прекрасно, але щоб завжди вона мала інформаційний і візуальний супровід про кожне ураження об'єкту чи скупчення російських військ, і це даватиме надзвичайно серйозний ефект, оскільки кожен раз це буде звучати як нагадування того, що Україна сказала і Україна це робить.
1: Дякую вам, Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на зв'язку цього ранку. Я думаю, повідомлення українського президента Володимира Зеленського про 40 днів в Російській Федерації сприймається достатньо серйозно, принаймні тими людьми, які ще хоч трошки мають зв'язок з реальним світом, оскільки останні 40 днів, які були до цього, були надзвичайно непростими для Російської Федерації з точки зору кількості пропущених по власній інфраструктурі. І є ознаки того, що внутрішні настрої росіян кардинально змінилися за останній час. Все через посилення українських діпстрайків. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найгостріше ситуацію відчувають жителі тимчасово окупованого Криму. За даними української розвідки, там фактично щодня поглиблюється криза з пальним, воєнною логістикою та місцевим управлінням. Аналогічна ситуація починає розгортатися і в інших регіонах Росії.
2: Отримали також внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більше ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики. Володимир Зеленський, президент України.
1: До нашого ефіру долучається Олег Лісний, політолог. Пане Лісний, вітаю вас.
3: Доброго ранку.
1: На вашу думку, яке значення мають ось ці цифри, які озвучив український президент Володимир Зеленський з приводу настроїв Російської Федерації, враховуючи, що ми говоримо про суті про диктатуру?
3: В будь-якому випадку диктатори вивчають соціологію свою, і вони хочуть і бути в зоні довіри своєї держави, щоб вони громадян, да, і щоб вони прислухалися, щоб вони, знаєте, поїдали його очима, щоб раділи, що саме він їх є їхнім царем. Тому це скоріше ці цифри мають впливати не на народ, тому що незадоволений російський народ не дорівнює народ, який вийшов на вулицю. А те, що такі цифри, а я думаю, що навряд чи Путіну дають якісь інші, тому що якщо ми їх знаємо, то Путін їх 100% знає, можливо, вони насправді гірші. Це таки впливає на Путіна, тому що він все-таки, як і будь-який диктатор, переконаний, що він це робить вірно, що його всі люблять. А це впливає, а ці цифри впливають також і на його оточення, яке по великому рахунку не задоволене тим, що відбувається, але не може зараз нічого поки що зробити. Тому в будь-якому випадку це приємні для нас цифри, але це ще не означає, що така кількість людей готова до якихось протестних акцій.
1: Хотів з вами ще обговорити дуже насправді важливу заяву, яку вчора зробили представники адміністрації американського президента в контексті російсько-українських перемовин. Жодних угод не було. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та Владимир Путін ні про що не домовлялися під час зустрічі в Анкоріджі. Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо. За його словами, на Алясці лунали лише пропозиції, а не угоди. Водночас Рубіо додав, що Вашингтон, як і раніше, готовий відігравати конструктивну роль в мирному процесі. Тим часом Кремль занепокоївся. Там незадоволені зміною позиції Трампа щодо війни в Україні. Москва вимагає від Вашингтона пояснень після саміту групи семи. За словами російського міністра закордонних справ Лаврова, Росія хоче знати, що саме відбулося на тій зустрічі. До слова, причиною такої істерії в Кремлі могли стати заяви французького лідера Еммануеля Макрона. Він сказав, що після переговорів із партнерами по G7 Трамп нібито дійшов висновку, що Росія не хоче миру в Україні. Лавров, своєю чергою, зміну американської позиції спробував применшити і назвав це нібито видаванням бажаного за дійсне. Можемо констатувати, що те, що Лавров називає дух Анкоріджа, вочевидь закінчилося, оскільки Марко Рубіо прямо каже, що його, в принципі, і не існувало, що сторони обмінялися пропозиціями, але не укладали жодних угод і не ухвалювали ніяких фінальних рішень. На вашу думку, що означає цей момент, якщо дивитися загалом на динаміку американської ролі у врегулюванні цієї війни від початку другої каденції Дональда Трампа?
3: Ми повинні бути реалістами і розуміти, що те, що ми зараз чуємо і бачимо, це не є сталим і може в будь-який момент змінитися. Це було вже неодноразово. Але те, що росіянці самі констатують, що створений ними дух Анкоріджу розвіявся, це є прекрасно, оскільки саме вони його продукували, саме на нього вони спиралися, саме через нього вони намагалися тиснути на Трампа, на нас, що начебто без нас, про нас домовилися. І це є небезпечним для нас, тому ми маємо погоджуватися просто апріорі. А зміна позиції Сполучених Штатів, вона продиктована в першу чергу не тому, що так захотілося Трампу, а тому, що українська армія дійсно досягає реальних успіхів. Вони є ще не тими, які можуть повністю змінити хід війни, але позицію Трампа в сенсі улюблених ним карт потроху змінює. Неуспіхи Трампа на міжнародній арені, вони теж тиснуть на Трампа, який себе тісно пов'язав з російсько-українською війною під час передвиборчого перегонів і вже після. Тому на нинішньому етапі, коли Путін не виглядає сильним, Трамп не може бути на його боці. Він на боці тих, хто виглядає успішнішими. І тому, що він себе асоціює з успіхом. І тому відбувається зараз так. Але нам просто треба цей успіх тактичний розвинути, закріпити у Трампа цю думку, якщо вона вийде. А ще краще просто продовжувати робити те, що ми робимо, і це буде впливати на позицію Трампа більше, ніж будь-які слова.
1: Можливо, ми колись дізнаємося, що саме було обговорено під час цієї зустрічі на Алясці, але поки маємо переважно здогадки. І яка ваша здогадка? Про що вони могли там домовитися, або що могли обговорювати, що у підсумку визначило ось такий хід історії, який ми бачимо сьогодні в російсько-українській війні?
3: Знаєте, коли читаєш мемуари, які висвітлюють події, які були дуже давно, отам і там правди немає насправді. Там є оціночні судження, є викривлення реальності. Тому, скоріше за все, ми ніколи не знаємо, що там було. Але ця зустріч показала, що Сполучені Штати роблять одну і ту саму помилку і продовжують робити. Коли відбувається зустріч такого варіанту, росіянці розганяють якусь ідею або якісь меседжі, а Сполучені Штати здебільшого мовчать. І тому ми маємо дух Анкоріджа, який розвіявся ще до того, як з'явиться. Але це, знову ж таки, інформаційна робота команди президента Сполучених Штатів, яка є незадовільна в цьому сенсі, тому що Сполучені Штати мають не тільки організовувати якісь великі зустрічі, на словах домінувати, але й в інформаційному полі вони теж мають грати першу скрипку. Чомусь вони дозволяють це робити Путіну, і тому з'являється і дух анкоріджу, і ще решта всяких заяв, які моментально з'являються в медіа і з боку Російської Федерації, і їх коментують. Про них говорять. Це є неправильно. Не знаю, чому зараз така інформаційна політика, але я думаю, що вона не є правильною.
1: А ось це комуніке, яке було підписане під час саміту G7, про яке згадав Еммануель Макрон, коли коментував позицію нинішньої американської адміністрації, говорячи, що вона тепер поділяє європейські підходи по питанню російсько-української війни. Я просто нагадую нашим глядачам, що в цьому комуніке, після засідання, яке відбувалося кілька тижнів тому, буквально 2 тижні тому, написано, зокрема, що всі сторони, які його підписали, і американський президент Дональд Трамп, підтримують посилення і наступальних, і оборонних спроможностей України, підтримують посилення санкційного тиску на Російську Федерацію і підтримують надання Україні нових озброєнь, які нам необхідні для того, аби захистити наш суверенітет та територіальну цілісність. Разом з тим, Рубіо каже, що Сполучені Штати продовжують відігравати прагнуть продовжувати відігравати конструктивну роль у переговорному процесі. Пане Сліне, на вашу думку, як узгоджуються ось ці дві позиції? З одного боку, американці підписують документ, в якому зобов'язується посилювати тиск на Російську Федерацію, надавати зброю в Україні, а потім виходить Рубіо і каже, ми прагнемо залишатися так само конструктивними і нейтральними.
3: Тут нічого немає дивного. Нинішня адміністрація Сполучених Штатів постійно так діє. Ми не можемо бути впевнені в чомусь. Ми чуємо в один день протилежні думки. Тому, ну, вже таке, ну, можливо, це такий варіант ведення зовнішньополітичної діяльності. Проте ми, знову ж таки, от ваду, про яку я говорив в російському сенсі, наприклад, той же Макрон використав, оскільки він озвучив, що Сполучені Штати зайняли сторону. Тобто він створює той коридор, в який потрапляє Трамп, якщо коли він мовчить. Тобто він оцінив ці зустрічі як позитивно. Макрон далі просто розвиває думку про те, що Сполучені Штати вже на боці України. І це заходить в інформаційний простір. Знову американці вже б'ють по хвостам, вибачте за вираз, і виглядають знов не тими, які є послідовними. Але ж, по великому рахунку, це все є обличчя нинішньої адміністрації. Вони завжди виглядають в тому сенсі, що стосується демократичного світу, такими, як виглядають, на превеликий жаль.
1: Заперечують у Кремлі тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. За словами речника російського правителя Піскова, інформація нібито не відповідає дійсності, і взагалі все це чутки. Я нагадаю, що днями видання Wall Street Journal написало, що Москва тисне на Мінськ у спробі відкрити новий фронт у війні проти України. А білоруську територію окупанти хочуть використати для запуску дронів, розширення лінії фронту та відтягування українських військ від пріоритетних районів на сході. Пане Лістине, на вашу думку, на сьогоднішній день, якими є очікування у Москві від Мінська і якою мірою Олександр Лукашенко їх виправдовує?
3: Ну, ми з колегами нещодавно проводили круглий стіл саме на цю тему, і білоруських колег слухали, і європейців. Вони всі сходяться на думці, що Путін таки тисне. Але питання в іншому, що хоче в цій ситуації досягнути Лукашенко? Звісно, що він може говорити, це ж от наші соціальні мережі розтягли його відповідь про те, що він з нами говорив, там якось представниками нашого президента. Це все дурня, вибачте за вираз, оскільки президент України чітко сказав, мені не важливо, що ви говорите, вибачаєтесь, вибачення собі залиште, а головне, що ви робите. Тобто ми бачимо, що ультиматум Зеленського, якщо можна так його назвати, він вплинув на позицію Лукашенка. І це є свідченням того, що Лукашенко бореться за виживання і в будь-який спосіб намагається бігати між крапельками. Тобто, звісно, що він давно вже не є самостійним. лідером держави. Він давно є співробітником, як я кажу, там управління або відділу ІПСО Російської Федерації, озвучує те, що треба. Але інстинкт самозбереження, він домінує будь-якої тварини, в тому числі і політичної. Тому ми зараз спостерігаємо риторику, яка може бути різною, але поки що Лукашенку вдається петляти в цій ситуації.
1: На вашу думку, що у цій ситуації залишається в українських інтересах? Тобто ми розуміємо, що для нас базовим залишається завдання не побачити на території України білоруську армію, яка воює по один бік з українською, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що і та підтримка, яку сьогодні Білорусь надає Російській Федерації у питанні нарощування воєнних спроможностей з тим же пальним, до прикладу, яке вони їх постачають, також не те, що нас влаштовує.
3: Нам треба, і ми це робимо, сприймати цю загрозу як реальну. Наприклад, заколисувати себе тим, що вони майже всю зброю віддали Російській Федерації, тим, що у них не готова армія до війни. Ну, Лукашенко вже розповідає, що по цей бік стоять механізатори і так далі. Це дуже мені нагадує риторику росіянців, які розповідали, що на Донбасі воюють шахтарі і трактористи. Да? Тому будь-яка загроза після 22-го року має розглядатися реально, до неї готуватися і бути проактивними. Як це зробив нещодавно президент України, коли визначив Лукашенку 7 днів. Знаєте, колись був фільм «Дзвінок», в якому визначалося 7 днів, а потім починалися неприємності з тим, хто не дослухався. Тому проактивна позиція, контакти на будь-яких рівнях і готовність до того, що це може бути сьогодні-завтра, якщо не станеться нічого страшного, і підготовка наших партнерів до того, і артикуляція їм, що Лукашенко може не обов'язково в сторону України атакувати. Він може атакувати там, де тонше. При всій повазі до європейських партнерів, там тонше, оскільки ці країни не воювали давно, і Путін це розуміє. Ми вже бачили атаки як мігрантами. Це були гібридні атаки, зальот на території держав, які межують з Білоруссю, певних літальних об'єктів і провокації певного характеру. Тому треба, щоб цю загрозу розглядали не тільки ми серйозно, але й наші європейські партнери, які межують з Білоруссю.
1: Ну і досвід 2022 року, коли і сам Лукашенко, і міністр оборони місцевий нагадував і заявляв, що неможливий сценарій, в якому Росія використає територію Білорусі для вторгнення в Україну, також нам нагадує про вартість слів, які говорять ці люди, і про той рівень небезпеки, який для нас існує в разі, якщо ми цим словам будемо просто вірити. Дякую вам, Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 213 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було знову на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати наші позиції 28 разів. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Роденського, Новоолександрівки та Котляного. До нашого ефіру долучається Володимир Назаренко, майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаю вас.
4: Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
1: Дякую за ваш час. Ми бачимо, що на екрані з'явилися реквізити збору, які ви проводите, номер картки та QR-код. Шановні глядачі, я переконаний, ви знаєте, що з цим треба робити. У нас є трошки більше 10 хвилин на спілкування з Володимиром і використати їх для того, щоб кілька гривень перерахувати на цей збір. Це одна з найкращих справ, які ви можете зробити цього ранку. Хотів сказати безкоштовно, ну переказати безкоштовно, але все ж таки певні гривні для цього знадобляться. Володимир, скажіть, будь ласка, збираємо на тепловізійні дрони, в чому їх необхідність на сьогодні у вашій зоні відповідальності?
4: Передусім хотів би подякувати вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади Рубіж, нашого батальйону Сили Свободи. Для нас це важливо. І також подякувати кожному українцю, який продовжує донатити, розуміючи, що проти нас воює, нас намагається знищити набагато більш ресурсніший ворог. Відповідно, кожен ваш донат – це те, що нас згуртовує, об'єднує український народ і українську націю. І, відповідно, це збір зараз на тепловізійні дрони, це розвідувальні БПЛА, які дають можливість в умовах кілзони, яка постійно розширяється, виявляти противника на достатньо великій відстані, щоб не давати йому накопичуватись. Ви розумієте, тактика окупанта, вона мало змінюється. Тобто це тактика малих піхотних груп, по одному, по два, по три, пробувати накопичуватись, пробувати від нори до нори, від бліндажа до підвала, якимось чином просуватися в пішому характері і, відповідно, навіть в умовах великої зеленки, коли є можливість замаскуватися або заховатися, тепловізійні дрони – це одні із тих засобів, які допомагають в тепловізор виявити супротивника і, відповідно, знищити. Таким чином не дати противнику дійти до наступної його точки, яка, ну, скажімо так, йому визначена. Відповідно, це зірвати спробу штурму ворога, і це ті засоби, які по факту бережуть життя кожного українського піхотинця. Але передусім хотів би наголосити, фронт тримається на героїзмі українського піхотинця. І зараз, знову ж таки, виклики і задачі, які стоять перед звичайним українським піхотинцем, набагато більш серйозніші, ніж навіть ті, які були рік назад, два роки назад чи три роки назад. Може, це набагато складніше логістичні, побутові умови. І я не втомлююсь казати те, що пам'ятаю, знову ж таки, з 2014 року, то в перервах між сутичками, між контактами, між перестрілками найбільшим ворогом піхотинця – це є складні побутові умови. Це і забезпечення, це і умови логістики, це і купа-купа інших. Тобто це дуже складний побут. І в цих умовах ми маємо робити все можливе для того, щоб не давати супротивнику в межах кілзони та і за межами кілзони, та ті самі мідл-страйки, діп-страйки, наближатися і пробувати просуватися. Ми бачимо втрати окупантів зі статистики, щоденної статистики, це 1000-1500, інколи навіть 2000 знищених окупантів. Це те, що зафільмовано, в тому числі, от, власне, і на такі тепловізійні дрони, на які ми зараз беремо. Тому окремо подяка кожному, хто донатить.
1: Доки ви відповідали на моє питання, глядачі вже переказали вам приблизно 15 тисяч гривень в рамках збору. Бачимо, що загальна мета 800 тисяч, але насправді найважливіша та цифра, яку ви бачите на своєму екрані, яку ви вводите у ваш пристрій, коли переходите за реквізитами, які бачите на екрані, для того, аби підтримати цей збір. І ви переводите ці гривні, на них купуються тепловізійні дрони для Покровського, найгарячішого напрямку, про який ми зараз говоримо. Чим більше тепловізійних дронів, тим більше ліквідованих росіян, чим більше ліквідованих росіян, тим менше у російської армії можливостей наступати, і тим менше у російського політичного керівництва підстав висувати якісь умови, які Україна повинна, на їхню думку, виконати, а це означає, що наближається справедливий мир. І ось так ваші 15-20 гривень конвертуються в таку велику справу, і я сподіваюся, що ви їх зараз на цю справу добровільно віддасте. Володимир, через ситуацію на Покровському напрямку, як я і сказав перед нашим включенням, вона найгарячіша на усьому фронті. Це якась активізація, яка відбулася за останній час, чи вже якийсь тривалий період росіяни підтримують таку високу активність?
4: Насправді окупанти підтримують активність, і одну Покровський напрямок лишається одним з найбільш гарячіших уже там протягом 2 чи 3 років, коли окупанти для себе вибралися як напрямок одних основних зусиль. На жаль, у них є достатня кількість ресурсів, резервів постійно атакувати. І темп війни, і знову ж таки, і тиск змінюється від кількості особового складу, фактично вже навіть не гарматного м'яса, а дронового м'яса окупантів, які вони залучають для того, щоб тиснути на Покровському напрямку. Тиск зараз відбувається вздовж кожної посадки, вздовж кожної стежини, кожного напрямку, кожної дороги. І це в основному пересування дрібних піших груп супротивника. Тобто, таким чином ворог намагається під прикриттям зеленки пробувати накопичуватися, пробувати просуватися. Але передусім ще йде величезна кількість застосувань кабів, фабів, тих самих шахедів, молнії ударних БПЛА, FPV-дронів, артилерії. Тобто ворог постійно намагається тиснути кількістю ресурсів, кількістю сил і засобів для того, щоб отримати для себе якусь перевагу і якийсь успіх. Ми бачимо, що успіху супротивника майже немає. І більше того, те, що ви згадували статистику, більше 200 бойових зіткнень. І в більшості випадків ворог в цих бойових зіткненнях не отримав успіху, відповідно, програв ті конкретні бої і бойові зіткнення. Відповідно, знову ж таки, успіху у супротивника немає, але вони стали заручником того, що змушені постійно на горнило отого темпу підкидувати все нових і нових, на швидкоруч назбираних оцих от якихось своїх найманців, зеків, злочинців, кого вони там назбирають, і кому вони там що обіцяють, і насправді контингент у противника абсолютно різний. І знову ж таки, ні в якому разі не можна недооцінювати противника, адже, знову ж таки, присутні є якісь більш підготовлені з'єднання, які воюють не перший рік, які мають доволі гарний вишкіл, так і можуть бути на швидкоруч, як я вже сказав, 2-3 тижні десь готувалися, щось там, якусь низькоякісну амуніцію, низькоякісну зброю дали, і таким чином теж посилають вперед. Ну і найгірше, що у ворога так само є різного роду підготовки оператори БПЛА, які і ударних, і розвідувальних тощо. І ворог намагається так само копіювати в багато в чому досвід сил оборони і застосовувати ударні БПЛА і таким чином розширяти так звану кілзону.
1: У нас залишається трошки більше 3 хвилин на спілкування. Це означає, що у вас, шановні глядачі, які не доєдналися до збору, який ми нині проводимо, залишається не так багато часу, щоб це зробити. 10-25 гривень. Всі дії, спрямовані на підтримку Збройних сил України, мають значення у цій війні. І це саме той спосіб, який ви реально впливаєте на те, як швидко в Україні настане мир. Володимире, ви маєте достатньо багатий воєнний досвід і спостерігали за тим, зокрема, як розвивається повномасштабне російське вторгнення. Той характер бойових дій, який існує сьогодні, який ви описали, ось це розосередження, спроба заходити у всі посадки, постійний тиск, велике використання важкого озброєння, зокрема, керованих авіаційних бомб. Як це все співвідноситься з цією війною, яка була минулого літа, адже росіяни традиційно активізуються саме у цей період часу? Що залишилося сталим, а що змінилося?
4: На жаль, окупанти завжди намагаються вдосконалювати свої технології, як я вже сказав, в дечому приймати досвід сил оборони, але приймати і масштабувати. Тому що у них, на жаль, є набагато більше ресурсів, і це дуже велика імперія. Знову ж таки,
1: зараз маємо якісь технічні труднощі. Переконаний, що Володимир встигне повернутися до нашого ефіру. Єдине, чи вистачить у нас часу для того, аби він детально розповів про те, як змінилася війна за цей час, тому що вона змінюється постійно. Я думаю, ми спостерігаємо саме зараз ще одну таку зміну з розвитком ось цих так званих мідлстрайків, ударів на середню дистанцію, які роблять надзвичайно складну логістику на передньому краї. Але з іншого боку, противник теж не спить, і він чудово розуміє ті ризики, які не несе для нього зупинка логістики, шукає засоби протидії на сьогоднішній день. А якщо він їх не знайде, то російська армія, по суті, зупиниться. Поки бачимо, що російська армія наступає. Наступає активно і навіть посилює тиск на деяких ділянках. Володимире, розкажіть, будь ласка, щодо того питання, яке ми обговорювали, війна, яка була раніше та яка зараз, чим змінилася?
4: Дуже суттєво змінюється, вона змінюється ледве не кожен день, кожен тиждень від зміни технологій. І ворог намагається будь-які свої технології масштабовувати для того, щоб все ж таки, знову ж таки, не якістю, а кількістю. Сили оборони стоять на декілька кроків попереду в сенсі технологій, в сенсі навичок, в сенсі вмінь. І цим переважають фактично супротивника, попри величезний ресурс ворога. Але, знову ж таки, дуже динамічне поле бою, і війна змінюється виключно застосуванням технологій. Тобто з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним тижнем все більше і більше застосовується тих чи інших дронів, тих чи інших безпілотних систем. Але знову ж таки хотів сказати, от один такий, знаєте, характерний приклад. Ворог майже не використовує НРК. Чому? Тому що для нього дешевше відправити якогось свого найманця, якого вони там завербували там першою виплатою 400 тисяч, хай він вручну несе якусь провізію, якісь припаси, якісь засоби, ніж відправляти НРК, який коштує доволі дорого. От вони не цінують життя. І це є, от власне, те, що не змінюється і протягом там попередніх воєн, і протягом 14-го року, і з 22-го. Для них найдешевший ресурс – це життя їхнього одноразового солдата.
1: Дякую вам за інформацію. Понад 60 тисяч гривень переказали вам наші глядачі за 10 хвилин нашого спілкування. Друзі, всіх, хто долучається до зборів на підтримку Сил оборони України, ви, як завжди, найкращі. На зв'язку з нами був Володимир Назаренко, майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сили Свободи, 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, розповідав про ситуацію на Покровському напрямку. Далі про новини розкаже Ігор Попков, а потім повертаємося до цієї студії.
5: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Києві рятувальники ліквідували пожежу на складах у Дарницькому районі після вчорашнього удару балістикою. Про це звітує столична влада. Також відомо про двох постраждалих через атаку. Медики надали їм допомогу на місці. Уночі ворог атакував балістикою та дронами Полтавщину. Під ударами, зокрема, були промислові об'єкти в Кременчуцькому районі, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. Інформації щодо травмованих до екстрених служб наразі не надходило. Після удару фіксували перебої зі світлом, але станом на зараз електропостачання повністю відновлено, звітують в обленерго. А Запоріжжя цієї ночі було під ударами керованих авіабомб та ударних безпілотників. Пошкоджений приватний житловий будинок, там спалахнула пожежа. В ОВА повідомили про одну поранену жінку. Вона отямилася серед полум'я під руїнами, але самотужки вибралася з-під завалів і врятувалась. Наш наступний сюжет про працівницю Нікопольської АЗС, яка опинилася на місці російської атаки. Ворог скерував безпілотник прямо по заправці в центрі міста, де працювала 47-річна Маргарита. Як вона нині почувається, розповіла нашій Ірині Носачовій.
8: Квола зі зраненим опіками обличчям Маргарита поволі одужує після страшного поранення, яке дістала кілька днів тому у Нікополі. Жінка працювала касиром на АЗС. Посеред робочого дня почула дзижчання і зрозуміла, на удар заходить незвична для тутешніх жителів FPV-шка. Це був шахет.
9: Я почула на АЗС дитячі голоси і жіночі голоси. Я хотіла вискочити і крикнути їм, щоб вони ховалися, але я не встигла. Все. Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову. Я рухаюся на підлогу, вниз падаю. І я не можу дихати, я не можу відкрити очей.
8: З останніх сил стала кликати по допомогу та зрозуміла, її ніхто не чує і треба вибиратися самотужки.
9: Якось я підвелася, якось не знаю як, якось я підвелася. І я побачила, як хлопці рятують жінку. Хлопці побачили мене, я благала про допомогу. Дякую їм, вони мене оттуда вивели з тих завалів. Посадили в свою машину. Це були цивільні люди. Це люди, котрі проїжджали повз АЗС.
8: Першу допомогу Маргариті надали у місцевій лікарні, та травми були вкрай важкими. Уламки прошили голову і око. Жінка втратила багато крові, тож її терміново доправили до Дніпра.
10: Вкрай важка, без всяких гарантій на життя. Була подана в операційну, нейрохірурги видалили відламки, перелили вже більше 3 літрів крові, налагодили стан, вона вже стабільна.
8: Попереду в Маргарити тривали лікування і реабілітація.
9: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися із тим, що залишилось від мого обличчя. Я так собі нарисувала, що це, мабуть, щось страшне.
8: На цих фото Маргарита до того, як потрапила під ворожий удар. Світлини надіслала її донька. Каже, вони із татом дуже чекають маму вдома. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
7: Під дроновою атакою цієї ночі була Тульська область Росії. Безпілотники фіксували в районі заводу «Азот» в Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи в місті лунали кілька годин поспіль. У місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 40 БПЛА. Загалом же над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу 4-й за розміром російський НПЗ в Нижньогородській області. Понад 2 сотні боїв відбулось на фронті у четвер. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, а там було 28 атак, 20 штурмів. Генштаб зафіксував на Гуляйпільському відтинку, 18 на Костянтинівському, 17 на Слов'янському і 14 на Лиманському. 8 разів російські окупанти намагались просунутися уперед на Південно-Слобожанському напрямку. Від служби в авіації до власної майстерні. Після демобілізації ветеран Тарас Піць повернувся до справи, яка колись починалася як хобі. Сьогодні у його майстерні збирають акумулятори як для цивільних потреб, так і для фронту. Як ветеранський бізнес допомагає військовим – у сюжеті Вікторії Гетьман.
11: Він дає надійність.
12: Ветеран Тарас Піць показує один з перших етапів створення акумулятора для дрона і одразу ж проводить краш-тест.
11: Все, батарейкам нічого. Бачите, все, батарейка без будь-яких пошкоджень.
12: Виготовленням батарей Тарас захопився ще до повномасштабної війни. Втім, сам родом з військової родини має за плечима не одну службу. Авіації пройшов АТО і в 22-му повернувся на фронт. За рік демобілізувався, а вдома відновив роботу власної майстерні.
13: Від знайомих, від клієнтів почали надходити дуже величезні запити. Просто допоможи, треба. І прийняли рішення, що в цій сфері будемо приносити більше дійсно користі.
12: Відтоді поруч із акумуляторами для велосипедів та самокатів у майстерні збирають ще й батареї для безпілотників.
13: Акумулятор – це, скажімо, серце самого дрона. Ємкість акумулятора дає дрону більшу відстань. Ворог самі важливі свої позиції і там техніку якомога далі від звичайних дронів. Розуміючи, тому і батареї дуже важливі.
12: Розширити виробництво вдалося завдяки грантам від центру зайнятості. У майстерню закупили необхідне обладнання.
13: Це в нас сортувальна шафа. Вона робить повний цикл заряд, перевіряє на розряд, і тим самим ми бачимо реальну ємність акумулятора.
12: А частину процесів автоматизували.
11: Це термотунелі. Є 2 методи саджання. Або феном вручну, але це займає дуже багато часу, це незручно. Є такий от тунель. Це от таке пакування.
12: Разом із виробництвом батарей зростає і команда. Ветеранська майстерня створює нові робочі місця.
14: Це зварка акумулятора для кораблика на рибалку, для рибаків. Варимо мідною пластинкою. Процес напівавтоматичний. Тобто мені потрібно тільки прикласти та нажати педаль.
12: За 2 роки тут зібрали і передали волонтерам близько 2000 батарей, а дрони з акумуляторами від ветеранської майстерні вже полюють на росіян на різних відтинках фронту.
13: Нема варіанту здатися. Тільки допомагати і тільки перемога за нами.
12: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Її тато Олександр Крохмалюк на позивний Кроха, військовий медик, що рятував життя на Азовсталі. У полоні росіяни закатували його до смерті, а потім намагалися це приховати. Правду про долю батька з'ясувала його донька і навіть відшукала причетних до його смерті. Цю болючу історію в Міжнародний день на підтримку жертв тортур розповість Анна Ужвенко.
15: 2022 рік, 16 лютого. Це дата, коли Софія востаннє бачила свого тата живим. Тоді вперше за 5 років служби він зміг приїхати додому.
16: Мені і моїй сім'ї, моїй мамі, моїй доньці дуже пощастило, що його відпустка припала на початок лютого.
15: Батько Софії Олександр Крохмалюк на позивний Кроха був начальником медичної служби Азову. На початку повномасштабного під постійними обстрілами він рятував поранених у стабпункті Азовсталі. Та 20 травня Кроха з побратимами вийшли у полон.
16: Останній раз я з ним переписувалася 20 травня. Прямо перед тим, як він уже залишав Азовсталь, наша переписка закінчилася на тому, що я написала, що я чекаю його дзвінка.
15: Коли російські військові підірвали бараки з нашими полоненими в Оленівці, Кроха був серед тих, хто вижив. Після цього його етапували до Таганрогу.
16: Був один хлопець, який сидів прямо в одній камері з моїм татом в Таганрозі. Я дізналася про те, що тортури в Таганрозі досить жорстокі і що мого тата і інших медиків катують найбільше.
15: А від іншого побратима батька Софія дізналася про те, що тато скаржився на серце і просив ліки.
16: Через те, що вони використовували багато електрошокерів, що він останнім часом лежав. Татовий брат зв'язався з цим хлопцем, з яким мій тато сидів в одній камері, і розпитав про всі тортури. І потім десь через рік він мені зізнався, що він після цієї інформації не міг спати три ночі.
15: Після тортур Олександра відправили у Камишинське СІЗО. Живим він звідти не повернувся. Іншим полоненим росіяни ще у 2023 році заявляли, що Крохмалюк помер від серцевого нападу.
16: Росіяни закопали його тіло. Вони стараються чекати до того моменту, допоки по тілу не можна буде виявити, знайти сліди катувань і їх злочинів військових.
15: Звістку про смерть батька Софія отримала у травні цього року. У межах репатріації тіл підтвердився збіг ДНК. Експертам вдалося встановити причину смерті – перелом ребер і тупа травма грудної клітини.
16: Ми поховали тата в місті Черкаси на Алеї Героїв. Коли я зрозуміла, що це не була просто смерть від віку, що це вбивство, я зрозуміла, що я буду вести боротьбу. Я хочу, щоб росіяни боялися їх вбивати, щоб вони знали, що за кожним, хто робить ці злочини, ми знайдемо шлях, як до них дійти.
15: Нині росіянину, який вбив тата Софії, поліція заочно оголосила підозру.
16: Звати його Іван. Це людина трошечки старша за мене. Має сім'ю, дітей. І, знаєте, така абсолютно ніби середньостатистична людина, але на його руках вже як мінімум три смерті азовців. Зараз по ньому ведеться робота. Ми йому готуємо сюрпризи.
15: Офіційно, за даними Офісу Генпрокурора, в російському полоні загинуло 311 українців – і військових, і цивільних. Але закатованих може бути в десятки разів більше, адже понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: ЄС виділив Україні перший транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Це частина більшого пакету на суму в 90 мільярдів. Про це під час конференції з відбудови України повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також відомо, що Нідерланди пообіцяли надати Києву 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Велика Британія закупить пальне для роботи українських АЕС, а Фінляндія виділить додаткові кошти на оборону України.
17: Процвітаюча Україна майбутнього потребує величезних інвестицій вже сьогодні. Спочатку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Цей пакет допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе підтримувати макроекономічну стабільність в Україні та відновити нашу енергетичну систему перед новим опалювальним сезоном.
7: Король Великої Британії Чарльз III став першим британським монархом, який оприлюднив свої доходи. За період з 2024 по 2025 рік монарх сплатив податків на суму приблизно 13 мільйонів фунтів стерлінгів. Його старший син і спадкоємець принц Вільям перерахував в держскарбницю більше 7,5 мільйонів. Згідно з даними, доходи короля Чарльза III за останні роки зросли, а от в його сина навпаки впали. Монарша родина Великої Британії володіє чималими статками та нерухомістю. Найбільше грошей вона заробляє на оренді, екскурсіях, а ще отримує доходи з інвестицій. Під час землетрусу в Венесуелі загинули 235 осіб, поранених майже 4,5 тисячі. Рятувально-пошукова операція триває, тож ці цифри можуть змінитися, попереджає Венесуельське міністерство охорони здоров'я. Землетрус магнітудою 7,5 стався у Венесуелі напередодні. В самому осередку стихії опинилася столиця Каракас, однак підземні поштовхи відчували і в інших містах та навіть в сусідній Колумбії. По всій країні оголосили надзвичайні стан. Свою допомогу Венесуелі пропонують різні країни світу. Відправити рятувальну місію запропонував і президент України Володимир Зеленський. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
19: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
21: З нами ти серед своїх.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон. Мене звати Богдан Машаєв. В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Далі поговоримо про те, як минула ніч для Російської Федерації. А цієї ночі в Росії знову було гучно. Невідомі дрони атакували Москву та область. Місцева влада обмежувала роботу у столичних аеропортах та заявляла про нібито 36 збитих дронів. Атакували безпілотники російський Новомосковськ. Під ударами опинився хімічний завод «Азот». Про це пишуть Осін Пабліки. За словами місцевих, після серії вибухів у повітрі відчувається дивний запах, а частина міста залишилася без світла. До слова, підприємство «Азот» – одне з найбільших і найстаріших в Росії. Завод перебував під атакою вже 4 рази. А важливий він для окупантів тим, що виробляє хімічну сировину, необхідну для вибухових речовин та боєприпасів. До нашого ефіру долучається Богдан Дорінця, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Дорінця, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Також з'являються численні повідомлення в соціальних мережах, що росіяни дуже довго стоять в чергах на заправки в деяких російських містах. Це 7-8 годин і так далі. Це також результат, звісно, роботи Сил оборони України, результат успішних ударів наших дронів по критично важливих установках на нафтопереробних заводах. І якщо ми говоримо про загалом про цю кампанію ударів, мене дивує і вражає точність наших ударів, особливо коли йдеться про удари на глибину там по 1200-1500 кілометрів, тому що зупинити НПЗ можна тільки хірургічно, вразивши ті його елементи, які необхідні для виробничого процесу. Загалом територія НПЗ – це дуже великі території, які можуть займати багато гектарів. От для того, аби повністю знищити НПЗ, потрібно дуже багато озброєння.

0: безпілотним платформам працювати в таких агресивних зовнішніх умовах. По-друге, звісно, це використання сучасних алгоритмів так званого донаведення, які дозволяють після того, як сама безпілотна платформа потрапляє в зону виконання завдання, розпізнавати місцевість, визначати ключові цілі, які були закладені в програмі для атаки, і безпосередньо хірургічно точно вражати відповідні об'єкти, як ми бачимо з тих відео, які останніми місяцями розміщували російські інформаційні ресурси. Мова йде про точність влучання один або декілька метрів.
1: А на сьогоднішній день в контексті підвищення ефективності безпілотного озброєння, зокрема далекобійних безпілотників, які основні зони для покращення цієї ефективності існують? Це система наведення, це більш сильна руйнівна спроможність цих дронів, тобто більше вибухівки, чи, можливо, працюють над матеріалами корпусів?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що на сьогоднішній день фактично всі виробники мають декілька напрямків розвитку своїх платформ. Тобто, з однієї сторони, ми розуміємо, що ключовим питанням залишається в першу чергу нарощення об'ємів виробництва для того, щоб мати співмірну кількість безпілотних платформ, які запускаються по території Росії. По-друге, звісно, це вдосконалення як програмного, так і внутрішньої начинки самої платформи. Тобто, це кращі системи виявлення, кращі системи супроводження. Це поява алгоритмів розумного виконання завдань, тобто коли група безпілотників може здійснювати політ, наприклад, на один той самий НПЗ, але у разі виявлення, що той чи інший об'єкт вже був уражений попереднім безпілотником, фактично переходити до виконання наступної цілі для того, щоб оптимально використовувати наявні системи. Адже під час запуску невідомо, яка кількість запущених платформ реально досягне зони виконання завдання. Зрозуміло, що частину з них можуть пошкодити або уразити, або з якихось причин безпілотник може збитися з курсу, але для того, щоб фактично не вражати вже уражені цілі, вони мають після досягнення своєї цілі домовитися, який з платформ, яку ціль буде вражати, для того, щоб нанести максимальне ураження відповідного об'єкта військово-промислової інфраструктури.
1: Якщо на сьогодні можна говорити про відносний паритет у питанні спроможності виробництва далекобійних дронів, якими Україна та Росія атакують одна одну, то от в ракетному озброєнні, на превеликий жаль, росіяни продовжують мати дуже відчутну перевагу, зокрема розвивають ті типи ракет, які були експериментальними ще на початку повномасштабного вторгнення. Це стосується ракет «Циркон». 120 таких ракет можуть бути на озброєнні у росіян, про це повідомили УГУР. За словами українських розвідників, країна-агресорка цьогоріч планує виготовити ще щонайменше 30 таких ракет. У відомстві кажуть, що масове застосування цирконів пояснюється бажанням противника уразити якомога більше об'єктів на території України, адже саме ці ракети є складними цілями для нашої протиповітряної оборони. Пане Дерінце, на початку повномасштабного вторгнення ці ракети не використовували взагалі, потім використовувалися поштучно, і зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли вони використовуються, по суті, під час кожного масованого удару росіян з використанням ракетного озброєння, зокрема по столиці України Києву. На вашу думку, це пов'язано з тим, що у них просто з'явилися можливості накопичити ці ракети і почати їх запускати у відносно великій кількості, чи, можливо, вони намагаються замістити якісь інші спроможності, які стали для них дефіцитними з допомогою цих ракет?
0: Ну, дивіться, в першу чергу необхідно врахувати, що сама ракета фактично почала виготовлятися лише з 2021 року, і перші бойові застосування фіксуються в 2023 році. Ось фактично мова йде, що це достатньо новий виріб. Якщо ми говоримо там про 2022-2023 рік, то мова йшла лише про одиничні запуски. Це було пов'язано з малою кількістю самих ракет, по-перше, по-друге, що все вона проходила ще певні етапи доопрацювання та постановки в серійне виробництво. Зараз, на жаль, ми бачимо, ворогу вдалось масштабувати виробництво даних платформ, дійшовши до рівня близько 10 ракет на місяць. Ось. І враховуючи, що це є ракета, гіперзвукова крилата ракета з повітряно-реактивною рушійною установкою, призначена саме для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної протиракетної оборони. Але, тим не менш, це дозволяє цим ракетам здійснювати удари і не тільки по надводних водним, а в тому числі і по сухопутним цілям. Ось і ключова особливість, чому ворог використовує саме цю ракету, це її підвищені спроможності по проходженню та прорванню сил протиповітряної оборони. Адже ми бачимо, що попередні рішення, тобто крилаті ракети типу Х-101, то що вони, як правило, майже 100% цих ракет під час кожної атаки знищуються, на відміну від цирконів, які мають значно більшу швидкість, яка сягає більше 10 000 км на годину, робить їх надскладною ціллю, співмірною з перехопленням балістичних типів

0: ракет. Ось, крім того, вони несуть достатньо велику бойову частину вагою, там близько 600 кілограмів, в залежності від модифікації. Якщо ми говоримо про більш просту, то там вага складає до 400 кілограмів. І дальність стрільби такої ракети складає від 600 до 1000 кілометрів, що робить її достатньо складною ціллю. Ось, якщо ми говоримо про перехоплення, то такі ракети можливо перехоплювати лише комплексами типу Patriot, враховуючи висоту польоту 340 кілометрів. Адже більшість сучасних систем протиповітряної оборони, вони все ж таки працюють на менших висотах і з меншими швидкостями повітряних цілей.
1: Я дуже добре пам'ятаю той захід, в межах якого Путін спілкувався з своєю Черню, депутатами Державної Думи, і презентував ось ці мультики про, як він тоді казав, гіперзвукову ракету «Кинжал», яка невразлива до будь-яких сучасних тоді вже систем протиповітряної оборони. Пізніше ми дізналися, що установками Patriot, які були модернізовані і розроблені ще в 20 столітті, ці ракети дуже добре збиваються. Що стосується ракети «Кинжал», те, що «Циркон», перепрошую, те, що росіяни розповідали про неї на етапі, коли вони її проєктували, виробляли, випробовували, і те, чим вона є зараз, що залишилося схожим, що виявилося брехнею?
0: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо, що дана фактично так само аеробалістичний комплекс, в принципі, використовується виключно лише з авіаційних платформ, тобто відповідна модифікація МіГ-31К може запускати цю ракету, по-перше. По-друге, ми бачимо, що попри заяви, що ця ракета є високоманевреною, вона все ж таки такою не є і, в принципі, здійснює по так званій квазібалістичній траєкторії політ, що в цілому робить її набагато легшою цілею, ніж ті самі ракети типу «Циркон». По-друге, якщо говорити про дані платформи, то ми бачимо, що на сьогоднішній день на Росії після ураження та знищення низки літаків МіГ-31 кількість носіїв платформ для цієї ракети стала меншою. Ресурс тих літаків, які використовувалися, так само був вичерпаний, тому ми бачимо суттєве скорочення використання даних типів ракет. По-перше, по-друге, з високою ймовірністю ці ракети суттєво залежать від західних компонентів та комплектуючих в умовах нинішніх санкцій, що вже все, як саме випуск ракет «Кинжал», він скоротився. Тому росіяни останнім часом практично не використовують, бо дуже рідко використовують дані авіаційні платформи.
1: Дякую вам, Богдан Долінця, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про загрозу з півночі. Білорусь під впливом росіян будує військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки. За його словами, вздовж кордону завершують будівництво доріг, баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Зеленський каже, що така інфраструктура має виключно військове призначення. І Україна вже передала Мінську сигнали з вимогою припинити ці дії та закликала білоруську владу зробити кроки для деескалації. Далі про те, що нині відбувається на території Білорусі, зокрема, поговоримо далі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Демченко, вітаю вас.
2: Добрий ранок, студія.
1: Яку активність, окрім інженерно-будівельної, на сьогоднішній день Державна прикордонна служба спостерігає на території Білорусі?
2: Ну, знову ж таки, безпосередній близькості до нашого кордону, ну, нарощення ударного групування або, власне, посилення військових підрозділів, там і техніка, щоб ми фіксували, і особовий склад, на щастя, цього не відбувається. Ну, але, як бачимо, і за даними підрозділів розвідок, вплив на Білорусь з боку Росії, він продовжується, бо, власне, вглиб цієї країни, власне, відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад. Тому наша задача – нарощувати наші оборонні можливості і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Додам, що ті підрозділи, які Білорусь з 22-го року тримає по напрямку нашого кордону, ну тоді Лукашенко зазначив, що вони вимушені йти на такий крок, бо очікують якусь загрозу з боку України. Ну, але от, власне, їхня кількість, вона не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація, яку ми бачимо і зараз, саме в цей момент якраз замінюється один підрозділ на інший, для того, щоб знову ж таки перебувати по напрямку нашого кордону.
1: Нещодавно в Білорусі зробили достатньо дивну заяву про те, що готові пропускати українців в свої ліси за грибами та ягодами. Що ви думаєте з приводу цього оголошення? І якщо хтось з українців таки хоче сходити по гриби і ягоди в тому напрямку, то що їм слід мати на увазі?
2: Ну, дивіться, я б сказав, що це цинічна заява, бо як вони написали, керуючись принципами дружби і добросусідства. Ну, такі собі друзі, такі собі добрі сусіди, які відкривають кордон для вторгнення, які, власне, підтримують Росію в війні проти нашої країни за різними напрямками, в тому числі і донедавна ті ж самі технічні засоби, які підсилюють сигнал для російських дронів, типу «Шахет» та «Гербера». Тому, звісно, що Державна прикордонна служба точно не підтримує таку пропозицію з боку Білорусі. Ми її не отримували, бо ми не підтримуємо зв'язок з прикордонниками Білорусі. Ну і, власне, іншими якимись каналами така пропозиція до нас не доходила. Дійсно, практика того, що відкривалися кілька місцевих пунктів пропуску для того, щоб громадяни могли перетинати кордон з метою збору дикоросів, вона була і вона діяла до 22-го року. З 22-го року такі норми, такі правила, вони ніколи не запроваджувалися. Та й, власне, зараз ми не відкриватимемо роботу жодних пунктів пропуску, в тому числі і місцевих, для того, щоб люди могли перетинати кордон. Бо, власне, це, знову ж таки, зона ризику. Продовжується також і укріплення з нашого боку, тому це не буде впроваджено на практиці, навіть якщо, власне, ми якусь пропозицію від Білорусі отримаємо.
1: Ви згадали про ретранслятори, які розташовані на території Білорусі, до недавнього часу допомагали росіянам керувати своїми дронами, які запускалися в бік території України, по суті, в ручному режимі. Український президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вчора ці ретранслятори були вимкнені. Що відомо загалом про цю інфраструктуру, яка розбудована на території Білорусі для того, аби ці ретранслятори працювали, і Державна прикордонна служба України чи має якісь можливості впливати на ці ретранслятори?
2: Дивіться, досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, в подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби в зв'язку, також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки. Ну і знову ж таки, все це допомога Росії. Впливати на їхню роботу можуть ті структури, які мають відповідні технічні можливості, в тому числі і щодо фіксації, працюють вони чи не працюють. Але в цілому, досить часто, як такі стаціонарні ці засоби на території Білорусі підживлювали сигнал для російських дронів, які, власне, намагалися так проходити вздовж кордону з Білорусі, територію України, аби досить часто використовуючи повітряний простір Білорусі, ідучи вздовж кордону з нашою країною, а далі залітаючи там через Київщину, Житомирщину і тримаючи курс на західні регіони. Ну і інколи ми навіть фіксували і використання таких ретрансляторів, коли вони запускалися разом з повітряними кулями. Тому, знову ж таки, наша задача мати, по-перше, сильні оборонні позиції і продовжувати знищувати повітряні засоби ворога, які він запускає по нашій території. Зазначу, що, до прикладу, за вчорашній день прикордонники Чернігівського прикордонного загону збили 15 шахедів та гербер, які заходили з території Росії в межах кордону по Чернігівщині.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що необхідні нові підрозділи для оборони у випадку нападу зі сторони Білорусі. Державна прикордонна служба яку роль відіграє в оцьому розширенні кількості особового складу на північному кордоні? І чи будуть, можливо, нові підрозділи сформовані якраз на базі прикордонників, які, вочевидь, добре володіють оперативною ситуацією?
2: Дивіться, Державна прикордонна служба формується в межах своєї штатної чисельності. першу чергу головнокомандувач говорить про підрозділи Збройних сил. А щодо складової Державної прикордонної служби, яка невід'ємна від сил оборони, то звісно, що в межах наших можливостей то ми і так і нарощуємо наші спроможності щодо ведення бойових дій, забезпеченості наших підрозділів необхідним озброєнням, технікою, іншими необхідними засобами у вигляді безпілотників, наземних роботизованих комплексів, засобів РЕБ. Тому в свою чергу, звісно, в межах, зазначу, наших можливостей штатної чисельності, і так зроблено чимало для того, щоб в тому числі і посилювати кордон з Білоруссю, бо, зазначу, велика частина наших військовослужбовців, які несуть служби на кордоні з Білоруссю, вже мають бойовий досвід, бо проходили службу до цього або виконували завдання саме на лінії фронту, беручи участь в відбитті атак Росії.
1: Щодо ситуації на західних українських кордонах, останнім часом зустрічаю в соціальних мережах багато скарг від українців на проходження україно-польського кордону на різних пунктах пропуску. Зокрема, скаржаться на те, що польські прикордонники, на думку, знову ж таки, користувачів соціальних мереж, створюють необґрунтовані підстави для того, аби затримувати українців додатковими перевірками. Чи підтверджується ця інформація якимись фактами, які є в Державній прикордонній службі?
2: Ну, цього я не можу сказати, бо, власне, відповідаємо ми за українські пункти пропуску. Якщо говорити про прикордонників суміжних країн, в тому числі і Польщі, вони керуються своїми нормами законодавства, і тільки, ну, власне, громадяни, які перетинають кордон, можуть там оцінити, наскільки прискіпливо чи не прискіпливо, швидко чи не швидко здійснюються пропускні операції по той бік кордону. Але в цілому треба відмітити, що на кордон з Польщею припадає 50% від всього пасажиропотоку, який ми маємо по українському кордону, і це стосується, власне, і напрямку виїзду з України, і напрямку в'їзду в нашу країну. І, звісно, що через літній сезон, коли пасажиропотік зараз суттєво збільшився, то саме на кордоні з Польщею формуються, ну, такі найбільші черги, або їх найбільше по цій ділянці кордону. Ну, але ще раз зазначу, і це саме через те, що 50% всього пасажиропотоку припадає на цю ділянку кордону.
1: Цілком логічно, що якихось, можливо, конфліктних ситуацій з прикордонниками виникає більше саме там через велику кількість українців, які там виїжджають, тому ситуація дійсно може бути не настільки однозначною, як про це можна прочитати в інтернеті. Дякую вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про геополітику. Європа та Сполучені Штати зблизили свої позиції щодо України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, під час зустрічі у Берліні лідери європейської п'ятірки узгодили подальші кроки щодо України, ситуації на Близькому Сході та підготовки до саміту НАТО. Макрон також наголосив, що липневий саміт Альянсу в Анкарі має підтвердити посилення ролі Європи в НАТО. Україні вдалося створити вікно можливостей у війни з Росією, так вважають у НАТО, і кажуть, це вдалося завдяки досвіду та новій стратегії українців. Сили оборони змогли переломити хід війни, і це видно не лише на полі бою, а й в ударах по найбільших містах країни-агресорки.
3: Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах. Радмила Шикаринська, заступниця генерального секретаря НАТО.
1: До нашого ефіру долучається Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Ференс, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
1: Вікно можливостей, яке з'явилося у війні Росії проти України для пошуку якихось рішень, що призведуть до миру, сьогодні широко обговорюється і європейськими політиками, зокрема. Не так давно про це говорила Урсула фон дер Ляйен, про це регулярно говорять інші європейські лідери. На вашу думку, що має бути зроблено, поки існує це вікно можливостей, для того, аби мир став реальним, і чи встигають за цим графіком політики, які реально здатні вплинути на Російську Федерацію в питанні дотягнення миру?
4: Я би звернув увагу на те, що зараз активно якраз європейські політики і політики європейських інституцій коментують про вікно можливостей, але чомусь не особливо Трамп, його адміністрація. Він заявив нещодавно, що Україна справляється добре, тобто так, східні позиції наші підсилюються, але чомусь вони все рівно так більш на паузі в комунікації публічній, натомість, можливо, це частково також і вакуум створив вікно можливостей якраз для європейських політиків більше комунікувати про нову певну етапність в російській війні. Однак, поки я не впевнений, що це дійсно та комунікація, яка може дозволити там припинити бойові дії або створити той формат переговірний, який міг би дозволити швидко в результаті завершити російську війну. Тут більше про позиційність, тут більше, звісно, про, як я зазначив, висхідні позиції, які в першу чергу також впливають на переговірний трек і на ті чи інші можливості щодо там проведення майбутніх чи то операцій, чи то оборонних дій, чи захисних дій. Ну і, власне, дійсно ефект, який мають успішні якраз наші дії сил оборони, особливо на не лише комунікацію, яка публічно зовнішньо звучить, але й на комунікацію, яка відбувається, можливо, не публічними каналами. Тобто так, щоб і більше підсилення отримали ті партнери, які нас системно і якісно підтримують у військовій сфері, насамперед, у фінансовій також, і мали аргументи для того, щоб ця підтримка лише збільшувалась. Тобто це також дуже ключовий основний момент, на який варто звертати увагу. І щодо там майбутнього ходу перемовин, коли вони будуть, які фазі активні чи ні, то, звісно, враховується насамперед ситуація на фронті, на полі бою, яким чином далі конфліктуючі сторони або сторони, які у війні можуть продовжувати війну, оборонні дії, наступальні дії і потенціал, звісно, враховується також і партнерство. Тому, власне, підсилені позиції наші, вони слугують якраз і аргументам, і результатом тим, особливо країною партнерам, які якраз інвестували в те, що ми маємо підсилені наші східні позиції.
1: Щодо заяви Еммануеля Макрона про те, що Європа та Сполучені Штати зблизили свої позиції щодо України, на вашу думку, це зближення, якою мірою здатне вплинути на перспективу досягнення миру в Україні, тому що ми бачили різні моделі відносин між Європою та Сполученими Штатами у цьому питанні, і, на превеликий жаль, війна від того свою інтенсивність не змінювала.
4: От, власне, дякую, що ви це зазначили, тому що я вважаю також, що зближення, наприклад, тих чи інших позицій в комунікації, в перемовинах між сторонами поки що не дають результату щодо хоча б припинення бойових дій або зменшення інтенсивності бойових дій. Я думаю, що тут радше більше фокус Трампа і його адміністрації все ж таки на Близькому Сході, який змінив також залученість самого президента США у контекст російської війни, вірніше, інтенсивність і фокусність, як і його адміністрації. Другий фактор – це вже занурення у внутрішньополітичні електоральні перегони, які в активній фазі, зараз праймеріс відбуваються всередині США, вибори наприкінці цього року, там, листопад місяць, тому я думаю, що фокус також буде більше на внутрішньому порядку денному. І таким чином, в принципі, Трамп, напевно, що буде притримуватися такої логіки, що, ну, окей, якщо ситуація більш прогнозована зараз щодо російської війни, якщо неможливо знайти варіанти завершення її, то він, в принципі, буде якраз комунікувати так, як він це робив нещодавно, що, окей, все більш-менш нормально. Європейці там намагаються проявляти певну активність. Ну, нехай так поки буде, поки у мене вибори, тут інші справи. От, власне, це також, на мою думку, певний виклик в цьому є.
1: Згаданий нами Еммануель Макрон також зустрівся з прем'єркою Італії Джорджою Малоні, підтримав її лідер на французькому, лідер на французькому курорті Антіб. У Єлисейському палаці заявили, що зустріч відбулася, щоб зміцнити співпрацю між країнами, а також налагодити часто напружені відносини. Напередодні переговорів у Франції так і сказали: ми потрібні одне одному. До слова, лідери зустрілися на тлі нещодавної суперечки Малоні з Дональдом Трампом, який заявив, що італійська прем'єрка нібито благала його про спільне фото під час саміту G7. Після цього Мелоні дистанціювалася від американського лідера. Богдане, на вашу думку, ось ця публічна суперечка Мелоні з Дональдом Трампом. Мелоні вважалася наближеною до нього особою, зокрема, була єдиною з європейських лідерів, хто був присутній під час його інавгурації. Яким чином може вплинути на загальну політику європейських лідерів у питанні розбудови своїх відносин з американською адміністрацією, і той факт, що на тлі ось цієї суперечки Еммануель Макрон говорить про те, що Італія потрібна Франції і потрібна Європі. На вашу думку, як слід трактувати в контексті цієї суперечки?
4: Ви знаєте, міжособистісні відносини дуже серйозно впливають у лідерів на двосторонні відносини. Це перше, що потрібно завжди враховувати, як і у звичайних там колективах, дружбах, інші фази наступають. Так, хтось комусь щось не так сказав, не так написав в соціальних мережах, а зараз якраз це відіграє публічність відразу, емоційність, певна, відіграють дуже важливу роль, а Трамп любитель, да, відразу там писати у своїх соцмережах, що він як вважає. Тому, власне, я думаю, що тут, звісно, більше міжособистісного такого сталося в контексті між відносин між Мелоні і Трампом. Хоча, дійсно, ми в Україні часто недооцінюємо роль політичної орієнтації, називаємося так, ідеологічних прив'язок тих чи інших лідерів. Мелоні і Трамп належать, в принципі, до схожого ідеологічного блоку правих політиків, консервативних політиків, тому, власне, і зближення відбувалося, якщо порівнювати з іншими європейськими лідерами, найшвидше, так, і дійсно Мелоні запрошували на інавгурацію якраз через більш ідеологічну цю взаємну роль, скажімо так. Але наразі ми бачимо, що навіть це не посприяло для того, щоб оцей такий міні-скандал міжособистісний не вплинув на двосторонні відносини. Тобто, особливо в контексті вже і внутрішніх процесів самій Італії, тому що для Мелоні також задача зберегти коаліцію, яку вона поки що утримує, так, і готуватися до наступних виборів. Справедливості заради треба сказати, що між Макроном і Мелоні також виникали суперечки досить серйозні, які впливали на двосторонні відносини і впливають. І якраз також там був ідеологічний такий характер цих суперечок, тому що Макрон все ж таки належить більше до ліберального блоку, а Мелоні знову ж таки право-консервативна така політикиня. І таким чином якраз ті процеси, які подекуди виникають в тих чи інших країнах, особливо щодо міграції, щодо там різних питань чутливих, вони обговорюються часто в публічній площині між лідерами країн, і це не завжди сприяє якраз нормальним відносинам.
1: Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі кілька хвилин корисної інформації, після чого повертаємось до цієї студії.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі. Світанок.
7: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
8: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Продовжимо наш ефір і маємо кілька хвилин спілкування про те, що нині відбувається на фронті. До нашого ефіру долучається Богдан, позивний Прайм, військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. Богдане, вітаю вас.
9: Бажаю здоров'я, шановна студія. Бажаю здоров'я, дорогі українці.
1: Шановні глядачі, у вас є змога долучитися до збору на модернізацію наземних роботизованих комплексів. Ви бачите номер картки, бачите QR-коди. Я певен, що знаєте, що слід зробити для того, аби зробити цим ранком свій маленький внесок у нашу з вами спільну велику справу. Як завжди, багато не просимо, просимо просто зробити дію, просимо долучитися до цього збору і не проходити повз нього. Богдане, розкажіть, будь ласка, на модернізацію НРК, чому вам потрібна допомога від наших глядачів і що саме ця модернізація передбачає?
9: Дякую за таку можливість. Перш за все, нам потрібна модернізація глибин наших наземних роботизованих комплексів, яка в першу чергу повпливає на ефективність та живучість наших роботів під час виконання бойових завдань. Це в першу чергу стосується внесення змін до зв'язку, обслуговування та ремонту, модернізації ходової частини. Це стосується технічного дооснащення. В першу чергу даний збір – це збір на збережене життя. Тому що кожен раз, коли ми виконуємо бойове завдання за допомогою наземного роботизованого комплексу, ми убезпечуємо свій особовий склад, своїх водіїв, своїх піхотинців, медиків, які виконують евакуаційні та логістичні місії з доставки всього необхідного на позицію, де противник активно протидіє нашим діям, завдає вогневого ураження. От, таким чином ми захищаємо свій особовий склад і на цю небезпеку наражаємо в першу чергу техніку, залізо, а не наших військовослужбовців.
1: Шановні глядачі, Збройні Сили України потребують вашої підтримки, і я думаю, ми зараз проходимо дуже важливий момент війни, коли знову нам треба доводити всією нацією, що ми гідні перемоги у цій війні, що ми єдині зі своїм військом, щоб не було, і є змога це зробити в дуже насправді простий спосіб за дуже невеличку ціну. Я сподіваюся, ви нині нею скористаєтесь. Богдане, ви зазначили, що нині НРК використовується зокрема для логістики. Які ще завдання наземні роботизовані комплекси дозволяють робити з високою ефективністю і який напрямок розвитку? Тобто, що вони, на вашу думку, будуть здатні робити в майбутньому?
9: Хочу сказати, що наземні роботизовані комплекси – це вже не передова технологія, а це ефективний інструмент, який ми сьогодні використовуємо на полі бою і постійно його удосконалюємо, постійно проводимо аналіз, щоб максимально ефективніше це зробити. В першу чергу це завдання, які покладаються, це безумовно логістика. Це доставка всього необхідного на позицію, боєкомплекту, провіанту, їжа, вода, засоби зв'язку. Все, що потрібно піхотинцю та пілоту на позиції. І надзвичайно важливі місії – це місії з евакуації наших поранених. Наш полк виконує завдання, пов'язані з найбільшим ризиком. Ми відновлюємо контроль над нашими територіями. І таке трапляється, що наші воїни отримують поранення. І для нас це пріоритет – витягнути нашого військовослужбовця, доставити до евак-групи і доставити до шпиталю. Це надзвичайно важливі місії, які виконуються за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок досвідчених операторів, які керують цими комплексами. І зменшують ризик залучення особового складу і ураження особового складу.
1: А на сьогоднішній день НРК це... Так.
9: Щойно на відео було продемонстровано одні із наших робіт. Це нічна евакуація поранених наших військовослужбовців. І на відео помітно, що під час роботи противник завдав ураження FPV-дроном. Попри це все, наш пілот, тобто досвідченість його, дала йому змогу правильно впоратися з цією задачею, зупинитися, виконати маневр, щоб не уразили пораненого військовослужбовця і провести успішно цю місію. Таких операцій у нас наразі десятки. Десятки врятованих життів. Тому дякую нашим глядачам і наголошую, що це збір не просто на техніку, це збір на врятоване життя.
1: А я не знаю, куди краще можна інвестувати якісь гроші, в принципі, окрім як в життя, і у вас є така змога. Конкретно в даний момент, дорогі глядачі, я сподіваюся, ви нею скористаєтесь. Безумовно, той пілот, який вивіз цього пораненого бійця, має вкрай високий рівень вкривання НРК, тому що мені навіть складно уявити, яким чином треба ним управляти, хоча я так базово це робив для того, аби під обстрілами, ще й з живою людиною з навантаженням, зробити все настільки правильно, щоб ніхто не постраждав, у підсумку місія була виконана. Якщо ми говоримо про пілотів, то в контексті повномасштабного вторгнення ми звикли уявляти собі пілотів, у першу чергу дронів, які літають. Чим робота пілота, який керує наземними роботизованими комплексами, схоже, а чим відрізняється від більш класичних, скажімо так, пілотів, які літають на FPV чи інших дронах?
9: На дане питання я би сказав би наступним чином, що загалом пілоти, оператори БПЛА та НРК, вони не є конкурентами один між одним, а вони доповнюють один одного. Тому що оператор БПЛА це фактично очі підрозділу і засіб ураження, який надає підтримку нашій піхоті, нашим засобам. Відповідно, а наземний роботизований комплекс – це руки підрозділу, які допомагають забезпечити, доставити все необхідне на позиції. Якщо говорити просто, то засоби БПЛА, вони дають інформацію, а НРК, він уже перетворює цю інформацію в дію. Тому ці два комплекси і робота операторів БПЛА і НРК – це тісна взаємодія у виконанні бойових завдань.
1: Це насправді дуже важлива, мені здається, точка зору і дуже важлива інформація, тому що я помітив тенденцію, що коли ми, наприклад, збираємо гроші на НРК, то чомусь збори йдуть не так активно, часто, як на дрони. І мені здається, великою мірою це йде коріння такої ситуації лежить у тому, що глядачі, можливо, не повною мірою розуміють, що таке НРК на сьогоднішній день, повністю усвідомлюючи, наскільки важливими є FPV. Тому я хочу вас запитати, коли піхота працює з FPV над головою і з НРК під боком, як це змінює більш класичні, скажімо так, підходи, наприклад, коли НРК немає, коли є тільки піхота і є тільки FPV? Роль НРК на сьогодні, вона більш допоміжна? Тобто є добре, немає, Бог з ним? Чи все ж таки вона вже інтегрована в дії піхоти і на НРК вже розраховують?
9: На НРК вже давно розраховують. Це реальний, дуже ефективний інструмент на полі бою, який допомагає убезпечити свій особовий склад. Тут я би хотів би навести кілька даних офіційної нашої статистики, тому що ми досить успішно і продуктивно використовуємо ці засоби, і станом на тепер у нас уже більше 200 успішно проведених логістичних місій, десятки евакуаційних місій. Загалом по лінії фронту наші дрони проїхали уже більше 5,5 тисячі кілометрів і доставили майже 70 тонн вантажу. Якщо бути точним, 69 тонн 741 кілограм. Це значна допомога піхотинцю, от, коли за одну операцію робот об'їжджає не одну, дві, три позиції загалом і доставляє ці все необхідне. Так, дякую. Дійсно, зараз бачу на екранах гарно відпрацьовані наші відео, результати роботи. Це відео роботи з Сумщини, де наші пілоти БПЛА виявили опорний пункт противника, пілотів противника. Ми активно попрацювали засобами FPV.
1: Ну і можемо бачити результати вашої роботи. Перепрошую, Богдане, на жаль, час нашого спілкування обмежений. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Далі хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. В Ізмаїльському районі тимчасово без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже взялися до відновлювальних робіт. Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У результаті атаки спалахнув котеджний будинок. Одна людина постраждала. Під дроновою атакою цієї ночі була Тульська область Росії. Безпілотники фіксували в районі заводу «Азот» в Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи в місті лунали кілька годин поспіль. У місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку в повітрі. Також з ночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 47 БПЛА. Загалом же над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу четвертий за розміром російський НПЗ в Нижньогородській області. Гучно було в тимчасово окупованому Криму. Вибухи лунали в районі Керченської паромної переправи. В місцевих пабліках пишуть про пожежу в районі місцевого аеродрома та місця дислокації системи ППО «Панцер-С». Стрілянину чули також поблизу аеропорту Саки та в районі міста Яникапу, це колишній Красноперекопськ. Відомо, що там всю ніч не було світла та води. ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Фінляндія надає Києву додаткові кошти на оборону, а Великобританія профінансує закупівлю пального для українських АЕС. У Польщі триває конференція з відновлення України. На заході працює наш колега, кореспондент телеканалу «Фрідом» Олег Борисов. Колего, вітаю. Які головні заяви вже прозвучали у Гданську?
1: Ігоре, дуже радий вас вітати. Так, другий день української конференції з відновлення вже розпочато. Щоправда, хочу сказати, сьогодні більша увага безпосередньо на рівні міністерств, на рівні радників, тому що сьогодні будуть продовжуватись підписання важливих договорів, про які раніше анонсувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема, раніше пані Свириденко говорила про те, що очікується підписання 160 договорів на загальну суму більше 10 мільярдів євро. Це і про інвестицію, це і про допомогу, і це про відбудову України і відновлення енергетики. Міністр енергетики України Денис Шмигаль сказав, що більше 300 мільйонів євро вже надано безпосередньо на допомогу Україні у питаннях відновлення енергетики. Так само важливо додати, що тут, окрім того, що говорять про відновлення України, також дуже багато факторів безпекових, адже тут, у Гданську, європейські партнери України розуміють, наскільки важливо, щоби Європа залучала досвід України у питаннях безпекових. Про це розповів Андрю Скубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу. Давайте його прямо мовою послухаємо.
2: Тиск на Путіна залежить від сили України на передовій, від того, як Україна здійснює свої удари вглиб Росії. Коли Україна починає переважати, це кардинально змінює ситуацію. Причому не лише в самій Росії, а й у сприйнятті ситуації в Європі. І саме тому ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні і шукати способи, як посилити цю підтримку, щоб Україна справді переважала.
1: І це дуже важлива теза від Андрюса Кубілюса, тому що все частіше і частіше тут європейські партнери все більше розуміють, наскільки небезпечною є російська агресія і що вона може розширюватися не тільки на територію України, але й на територію країн Альянсу НАТО. І саме тому зараз залучається все більше і більше безпекових інвестицій, безпекових стратегій і до європейських партнерів так само. І на завершення додам, що сьогодні очікується підписання, як казав раніше, додаткових договорів і інвестиційних пакетів. А саме вже за кілька годин міністр економіки України Олексій Соболєв буде підписувати свого роду дуже цікавий і важливий документ, який і договір, який залучить більше 80 мільйонів доларів інвестицій до України. Тому, якщо підвести підсумки першого повного дня української конференції з відновлення, дуже багато цікавих і хороших тез, дуже багато важливих договорів, інвестицій в український бюджет. Ну і, як казав раніше, українська конференція з відновлення, вона вже розширилася. І тут говорять не тільки про відновлення України як такої, в результаті руйнування російськими окупантами, будівель, інфраструктури тощо. Тут ще й говорять про безпекову інфраструктуру не тільки України, але й всієї Європи. Адже Україна і Європа – це друзі, партнери, та, звісно, Україна в майбутньому, як член Європейського Союзу, тут вже сприймається дуже і дуже серйозно. Ігор, вам слово.
0: Дякую, Олеже. Кореспондент телеканалу «Фрідом» Олег Борисов з Гданська, де триває конференція з відновлення України. 257 бойових зіткнень сталося на передовій за минулу добу. Найбільше російських штурмів, 31 генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 27 атак окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку. Гарячими ділянками фронту залишаються Костянтинівський і Слов'янський напрямки. Там було по 19 боїв. 17 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку. 8 на Південно-Слобожанському. Після російського полону та важких катувань він став на одне коліно, щоб посвідчитися коханій. У Львові 30-річний ветеран, оборонець Маріуполя та боєць Азову Назарі Красовський зробив пропозицію своїй дівчині Ілоні. Заради цієї миті чоловік наполегливо готувався разом із друзями та реабілітологами. Історія про кохання, яке допомагає долати найважчі випробування, у сюжеті Олександри Стасишин.
3: Це побачені фотосесію Назарі та Ілона запам'ятають назавжди. Спершу пара позує на конях, далі романтична вечеря. Вона нічого не підозрює. Він ретельно приховує те, що разом з ним кілька тижнів готували десяток людей. І ось цей момент з підтримкою найближчих він стоїть на коліні.
4: Я пропоную тобі ділити радість і горе. Це все підготовлено саме для тебе. Тепер запрошую всіх на весілля!
3: Назарій Красовський – 30-річний азовець, який після катувань у полоні перестав ходити. Його наречена Ілона – подруга дитинства, яка останні роки стала для нього рідною.
4: Ілона – все моє життя. Наважитись – це було непросто, але я наважився, зізнався їй у коханні на святвечір, коли вона сюди приїхала. От. І свою довготривалу симпатію я вже, скажімо, проявив з відкритим плащем. Вони мене тримали, і це дуже важливо. Для мене було стати саме на одне коліно і саме з руки.
3: З початком Великої війни Назарі захищав Маріуполь, далі Азовсталь, потім полон, Оленівка і Таганрог – одна з найжорстокіших російських катівень. Бійця били струмом, заганяли голки під нігті, ламали об нього стільці, аж поки організм не витримав.
5: Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. Все допомагали мої побратими. Саджали в туалет, підмивали, підтирали, приносили їжу.
3: У жовтні минулого року Назарі обміняли. Відтоді він на реабілітації обрав шлях активного відновлення. Займається іпотерапією.
6: Назарі Красовський починає маршрут.
3: Грає у театрі незламних.
7: Спокійно чи ні?
3: А ще грає на гітарі, пише власні пісні і вже встиг виступити на великій сцені.

0: Боєць запевняє, усе, що він робить, завдяки підтримці великої команди реабілітаційного центру «Unbroken» і особисто Ілони. Разом з нею він уже планує майбутнє і готовий бути мотиватором для інших, щоб вкотре довести. Навіть після найважчих випробувань життя не закінчується. Його можна почати будувати заново.
1: Романтика повинна продовжуватись для того, щоб підтримувати не просто вогник, а підтримувати саме світлі моменти в житті. Навіть після того, як одружимось, після того, як народиться якась дитина, можливо, в старості, я збираюсь продовжувати робити такі моменти, які закарбуються на все життя.
0: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: У Києві відбувся перший військовий К-9 забіг. Це формат, у якому кінологи та собака долають дистанцію разом. Учасники Сил безпеки та оборони разом зі своїми підопічними змагалися у швидкості на дистанції 1 кілометр. Як усе відбувалося, бачила Ельвіна Сейдбулаєва.
3: На майданчику 30 учасників. Усі готові до старту. 1 кілометр під палючим сонцем, де військовий і собака стають єдиним цілим. Утім, головний у тандемі – чотирилапий напарник.
4: Він від самого початку дав мені свій темп. Ось те, що мені треба було робити, це просто переставляти ноги.
3: Під номером 8 виступає справжня легенда. Це Кайман – штурмовий та пошуковий пес Сил спеціальних операцій СБУ. Він уже здолав свій кілометр і радісно стрибає.
5: Молодець, да? Пробіжав.
3: За свої рік і 7 місяців життя Кайман має неабиякий бойовий досвід.
5: Виконує завдання на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Києві. На позиціях з пацанами сидів по тижню, по два. З НРК працював. Їздив, на НРК грузили. Завжди зі мною. На роботі, на вихідних, на ротації завжди зі мною.
3: Собаки – це не просто друзі, а професійні бійці, які виконують найскладніші завдання, запевняють військові. Дівчарка Аля виступає під 2-м номером. Їй 5 років, і вона вже справжня ветеранка розвідки. Спеціалізується на пошуку вибухівки.
6: В неї є запах тротилу або пластиду, або ще чогось. І, ну, і вона себе це шукає. Я виконувала також по всій території України задачі, починаючи від західних областей, закінчуючи східними.
3: Цей забіг присвячений кінологам, які загинули під час бойових дій. Його мета – перевірка витривалості та злагодженості бойової пари, тренування та емоційне розвантаження. У змаганнях взяли участь 15 команд Сил безпеки та оборони України.
7: Мета цього заходу – об'єднати військових кінологічних спортсменів, поділитись досвідом і позмагатись. Кожна з собак займається бойовою роботою, а саме пошуком вибухових речовин, пошуком наркотичних речовин та пошуком загиблих людей.
3: Найкращий результат – 1 кілометр за 3 хвилини 56 секунд. Він і потрапляє до Книги рекордів України. Переможцем став тандем із представників СБУ. Організатори запевнили, що військовий К-9 забіг «Драйленд» Кеніскор стане щорічним, а вже восени планують залучити до змагань і цивільних. Ельвіна Сейдбулаєва, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
8: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про українське майбутнє, про українських дітей, які, на превеликий жаль, в умовах бойових дій, в умовах війни, свої безтурботні і прекрасні яскраві роки вимушені проживати в умовах небезпеки для життя та здоров'я. Проте держава сьогодні реалізує ряд програм для того, аби все ж таки дати їм можливість відчути всю радість дитинства. Про них поговоримо далі, але перед тим оперативна інформація від Сил протиповітряної оборони. Сили ППО знешкодили 3 з 7 балістичних ракет та 174 ворожих БПЛА. Всього росіяни запустили 189 безпілотників, зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 6 локаціях. От такі підсумки цієї ночі. У 4 областях України завершився перший з'їзд проєкту «Карпатська зміна», ініційований Володимиром Зеленським. У літніх таборах на заході країни відпочили та пройшли програму емоційного відновлення 1700 дітей військовослужбовців із 9 прифронтових регіонів. Щодня діти брали участь у футбольних тренуваннях, спортивних і командних активностях, що допомогло їм відновити емоційний стан, знайти нових друзів і відчути підтримку. У нашій студії Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України. Вікторе, дякую за те, що завітав.
9: Доброго дня.
8: Щодо проєкту «Карпатська зміна». Він ініціював саме як ініціатива президента. Що було відправною точкою старту цього проєкту?
9: Президент, коли відвідує регіони, і в кожному разі одним із компонентів це є відвідування шкіл, комунікація з нашими дітьми, з молоддю, ну і відповідно в тих регіонах, які перебувають під дуже частими обстрілами, і це ті, які в зоні бойових дій, відповідно ми розуміємо про те, що діти не завжди можуть навчатися і ходити в школи, тобто як в Запоріжжі є декілька шкіл, які працюють підземні, звісно, діти там мають можливість комунікувати своїми однолітками і проходити повноцінне навчання, але разом з тим ці ж діти не мають можливості просто на спортивному майданчику займатися спортом, тому що постійно повинні перебувати в укритті. Є окремі діти, які, на жаль, не мають навіть можливості відвідувати школу, вони навчаються онлайн. І відповідно, президент поставив завдання зробити програму для відновлення ментального, психологічного здоров'я наших дітей, саме тих дітей, які перебувають на таких територіях, і створити ці умови в Карпатах. В Карпатах у нас фактично зачіпляють 4 області. Це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська і Чернівецька. І, відповідно, доручення головам обласних військових адміністрацій було поставлено таким чином, щоб створити всі умови для перебування діток саме на цій території, саме в гірській місцевості. І я думаю, саме відвідування Карпат для дітей – це вже є таким позитивним елементом, коли вони вже відновлюються. Хотів би відзначити окремо Андрія Шевченка, голову Української асоціації футболу, який радо долучився до цього. І, відповідно, завдячуючи саме тренерському складу, який приймав в цьому участь, відповідно, діти отримали.

0: Це завдання для голів адміністрації. І, відповідно, були долучені департаменти освіти і культури. Нам потрібно було створити всі умови і відчути кожну дитину. Ми переживали про те, що діти дійсно, які перебувають вдома довгий період часу, вони не комунікували зі своїми однолітками, та категорія дітей, як вони будуть взагалі проходити цей курс. Але у нас є дослідження відповідне, де фактично вивчалась поведінка дітей, які перебувають постійно в стресовій ситуації. Це дослідження проводила Мар'яна Ткалич, вона кандидат, якщо я правильно скажу, психологічних наук, яка відповідно було проведено опитування і встановлено те, що діти, які займаються груповими видами спорту, вони краще є стресостійкими і краще відновлюються. То відповідно на базі саме командного спорту ми обрали футбол. Оці всі заходи проводились. Хочу відзначити, що не всі діти були футбольні, тобто і в принципі Андрій Шевченко навпаки радо погодився працювати з різними категоріями дітей і за час проходження от таких навчань по футболу багато дітей, які не грали в футбол, почали грати у футбол, але разом з тим з цими дітьми проводились і інші активності, тобто у них кожен день був розписаний дуже щільно, навіть інколи вони говорили про те, що ну залиште нас побути самим собою, а завдання було постійні активності, щоб не було мобільних телефонів. Ну, були вони так чи інакше, це сьогоднішні реалії для наших дітей, але в цілому це були і культурний напрямок для дітей. Ми ж територія Карпат, вона багатокультурна, національна, і дітям було дуже цікаво, і дуже було напрямків багато щодо культурного розвитку, разом тим активності, музеї, замки, історія Карпат, і дітям було дуже-дуже цікаво.
1: Пам'ятаючи себе у дитинстві, я був футбольною дитиною, але як тільки з'являвся м'яч десь поблизу, то і всі нефутбольні діти обов'язково підключалися. Я от зараз дивлюся на ці відео і бачу їхні емоції і намагаюся згадати, як мені було, коли я бачив тим паче якихось відомих футболістів. Це дійсно викликало захоплення, дарувало дуже багато емоцій, які необхідні на сьогоднішній день нашим дітям, особливо з прифронтових територій. 1700 дітей, нагадую, взяли участь у цьому проєкті, але ми розуміємо, що потенційно дітей набагато більше, які потребують ось цієї підтримки і допомоги. Як відбирали цих 1700 і які програми держава, можливо, в межах розвитку цього проєкту або наступних планує реалізувати для того, щоб охопити якомога більше дітей і їх сімей?
0: Ну, так скажем, це своєрідне випробування чи експеримент для того, щоб ми зрозуміли в цілому, як нам потрібно прописати майбутню програму. Тобто, ніхто не зупиниться на цьому. Відбирали дітей, ну, в цілому, це діти захисників, ветеранів, різних рятувальних служб. І, відповідно, надалі ми повинні створити всі умови для того, щоб охопити всіх дітей, ну, всіх бажаючих дітей і батьків, які хочуть все ж таки, щоб їхні діти відвідували отакі заходи і проходили таку своєрідну реабілітацію, відновлення. Тут окремо про зірок. Це теж як елемент реабілітації. Коли Андрій Шевченко приїхав на першу локацію, то діти просто в нас збилась вся програма. То вони повинні були там на кожній локації з дітьми грати в футбол. Але це просто 200 дітей бігало за Андрієм. Всі просили автографи. І це вони були настільки щасливі. І тут окрема дяка Андрію, який кожному нікому не відмовив, дав автограф. А окрема дяка нашим зіркам, які також виступали і розважали наших дітей. І для це от такі елементи, навіть не потрібно якісь там медичні, якісь тонкі психологічні якісь там процеси проводити. Дітям просто треба дати от цей момент свободи. Вони кожен день, от я приїздив, спілкувався, і вони говорили, у нас сьогодні найкращий день. Чому? Тому що не було тривог, не було обстрілів.
1: Зараз, до речі, є тривога. Ви бачите, загроза балістичного озброєння, балістична ракета, за даними Сил протиповітряної оборони, наближається до Полтавщини. Часу на реакцію мало, тому, будь ласка, зреагуйте, не ігноруйте цю небезпеку. Щодо Андрія Шевченка, мені скоро 35 і 30 років 5, тому я вперше теж з ним зустрівся, сфотографувався. У нас теж в команді зупинилася вся командна робота, тому що приїхав Андрій Шевченко. Тому я уявляю, що це означало для дітей, для яких Андрій Шевченко неймовірна легенда. Але є тут такий складний момент, що діти з прифронтових територій поїхали в Карпати, відчули безпеку, відчули цю радість, емоції, футбол, зірки і так далі. Але це було на певний період часу. Цей період закінчується, вони повертаються назад в зовсім інші безпекові умови до небезпечної реальності, в якій вони вимушені знаходяться. Як оцей момент пропрацьовується і чи передбачена якась підтримка і супровід дітей після того, як вони повертаються назад?
0: Хотів би відзначити те, що цю локацію відвідувала Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України, відповідно, зрозуміла для себе чітко, які повинні бути

0: державні програми, як ми повинні фінансувати саме такі заходи і програми, які будуть підтримувати дітей надалі на місцях, коли вони повертаються. Сьогодні з цими дітьми є відповідна комунікація і далі голови обласних військових адміністрацій, відповідні фахівці продовжують комунікувати, але є запит від батьків продовжувати. Їм хочеться дітей знову ж таки повернути в безпечний регіон. І ми розглядаємо зараз варіанти майбутніх програм. Можливо, вони будуть більш вже направлені по напрямкам спорту. Тобто, у нас є дитячі юнацькі школи, які функціонують саме в Харківській, Сумській, інших регіонах. І, відповідно, ми будемо вже здійснювати програму в рамках Карпатської зміни, програму відновлення дітей по якимось напрямкам спорту. Ну, або по якимось там культурним іншим напрямкам розвитку дітей. І, відповідно, це може відбуватися навіть і навчальний рік. Ми можемо задіяти ті школи на території західних областей, які, наприклад, сьогодні не мають повного навантаження, класи не повністю мають, ну там, тобто є ще вільна кількість місць, де можна цих дітей долучити, і вони можуть там навчатися і проходити фактично і курс навчання, і курс розвитку на території безпечних регіонів. Це може і відбуватися і в зимовий період, коли, якщо так складеться, знову, що у нас буде важка зима.
1: У межах проєкту були підписані угоди про співпрацю між прифронтовими та карпатськими регіонами. Вочевидь, ця співпраця не лише про табори, не лише про дітей. На що вона орієнтована?
0: Це орієнтована про те, щоб у нас була взаємодія між головами обласних військових адміністрацій, які перебувають на Заході, які перебувають на Сході. Ті, хто перебуває на Заході сьогодні на безпечних територіях, щоб вони фактично за рахунок місцевих програм, саме фінансування місцевого бюджету, адже ця програма фінансувалась за рахунок місцевого бюджету та бізнесу, який долучився, формувались певні програми підтримки тих діток, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій. Тому саме ці меморандуми покликані для того, щоб була комунікація між головами ОВА, і вони в автоматичному режимі формували один для одного певну підтримку.
1: Ще одна ініціатива, яку хотіли сьогодні з вами обговорити, також стосується молоді, залучення її в сферу ухвалення рішень у нашій державі. В Україні створили палату регіональних молодіжних конгресів. До її роботи залучать молодь віком від 16 до 24 років. Юні лідери братимуть участь у напрацюванні рішень для розвитку громад спільно з місцевими владами. У деяких регіонах вже розпочалися установчі засідання, а наступним етапом стане проведення національного молодіжного конгресу. Ось цю палату було створено указом
0: президента
1: наприкінці травня нинішнього року. Скажіть, будь ласка, чому залучення молоді до державного управління в такому форматі стало пріоритетом саме зараз?
0: Ну, це, знову ж таки, ініціатива Володимира Зеленського, і, відповідно, вона покликана для того, щоб наша молодь була присутня в функціонуванні органів місцевого самоврядування та державних органів влади. Якщо подивитися, хто працює сьогодні в обласних державних адміністраціях і в районних військових адміністраціях, відповідно, молоді там не так багато. Звісно, це і заробітна плата невисока, але разом з тим, це ж фактично і вся ініціатива для різних законодавчих актів, все іде, починається з громади, починається з простого населеного пункту, і в даному випадку було доручення, щоб в Конгресі була представлена молодь з регіонів, яка фактично зможе звернутися до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, і на цьому майданчику зможе фактично генерувати певну молодіжну політику, адже ми не завжди, ми дорослі, так скажемо, не завжди розуміємо ті побажання і ті бачення, які сьогодні має молодь в час війни. І от саме цей майданчик, який фактично вже функціонує досить успішно, там є перша палата – це палата регіонів, наступна палата – це палата міст, і відповідно у нас є ряд певних форматів, які функціонують, це конгресові слухання, де органи місцевого самоврядування можуть спокійно комунікувати з народними депутатами, генерувати якісь законодавчі ініціативи, а також конгресові діалоги, це де органи місцевого самоврядування комунікують з виконавчою владою, з Кабінетом міністрів, де відповідно також обговорюються питання різні регулятивні, які, наприклад, здійснює Кабінет міністрів. Це швидка комунікація, швидкі рішення. Сьогодні в цій палаті буде молодь, яка може також мати доступ до комунікації з Верховною Радою, з Кабінетом міністрів, з президентом, відповідно. І ми надіємося, що це дасть хороший поштовх для певних програм, державних програм, для підтримки молоді, її розвитку. І для того, щоб вони залишались на території України, працювали тут, були тут і мали всі умови для цього.
1: Значення цього не можна переоцінити. Трішки цифр. Структура передбачає 1469 представників на регіональному рівні, 300 на національному. І тут важливо, в контексті того, що ви говорили щойно, щоб голоси цих молодих людей дійсно мали значення. Які механізми передбачені в функціонування цієї палати, в її повноваженнях, щоб вона не стала тим голосом, який можна просто ігнорувати?
0: Ну, потрібно відзначити, що кожна громада своїм рішенням, рішенням виконкому, делегує право енній та молодій людині представляти цю громаду. Їх буде дійсно 1469, так кількість, яка в нас є громад. Відповідно, вони будуть входити в кожному регіоні при голові ОВА в молодіжну раду. Там є молодіжна рада, яка була попередньо створена, але вона йде більше по напрямкам освітнім, культурним і так далі, а це, так скажемо, по напрямкам територіальним. В тій молодіжній раді формується голова ради і формуються делегати, яким дається право фізично, офлайні перебувати на конгресі при президентові України по молодіжному напрямку. І саме оці делегати з кожної області будуть мати завдання, з яким вони будуть приходити на цей конгрес, і відповідно будуть генерувати і ініціювати ті чи інші програми розвитку для молоді.
1: В офіційній документації стосовно цього проекту зазначено, що до участі допускають молодь 16-24 роки з досвідом громадської активності та чіткою мотивацію. Які механізми передбачені для того, аби гарантувати, що конкурс, який вони будуть проходити, по-перше, буде доступний на загальних підставах і на загальних умовах, а по-друге, конкурентними, там не будуть призначати, грубо кажучи, свої?
0: Ну, кожна громада зацікавлена, щоб вона була представлена достойно, відповідно, обирається в громаді молоді молода людина, яка дійсно активна, яка суб'єктна, яка знає ті завдання, розуміє, як функціонує орган місцевого самоврядування, і відповідно, це вже є фактично якимось певним фактором відбору. Саме що стосується в обласному центрі, коли вони всі збираються, ну там, наприклад, 64 громади, це 64 молоді людини, які збираються навколо голови ОВА, і там вони вже між собою голосуванням в комунікації, у нас вже розпочалися конгреси на місцях, обирають тих делегатів, які будуть представляти їхні інтереси. Звісно, тільки демократичним способом, який є в Верховній Раді, який є в органах місцевого самоврядування, колегіальне рішення, голосування більшістю визначається ті чи інші напрямки.
1: Кілька хвилин тому я вже сказав, що установчі засідання пройшли в 6 областях, серед цих областей і Донецька. Як формується представництво з тимчасово окупованої території?
0: Так чи інакше, органи місцевого самоврядування, вони функціонують, чи в статусі військових адміністрацій, ті, які навіть окуповані, але їхні бюджети також функціонують, наповнюються бізнесом і іншими платниками податків, не дивлячись на те, що території окуповані, ці кошти йдуть на оборону і на інші розвиткові і підтримуючі проекти саме представників цієї громади. І в даному випадку це буде стосуватися і молоді. Тобто вони перебувають в Дніпрі, перебувають в інших областях, в Західній Україні перебувають, на території Закарпаття, там, наприклад, Краматорськ дуже активний в цьому плані. Але вони в цьому і полягає суть цього напрямку, що всі регіони, вони мають свого молодого представника, який говорить, якщо ми говоримо з тих територій, які, наприклад, рідко піддаються обстрілам, на щастя, але є ті території, які часто піддаються, і у них різні завдання і різне розуміння. Отут саме оця комунікація між ними дасть можливість визначити якусь єдину політику для нашої молоді в Україні.
1: Якщо ми дивимося на майбутнє, то на вашу думку, за якими параметрами, скажімо, через 5 років, коли завершиться перший термін каденції першого скликання цієї палати, ми можемо визначити, наскільки вдалим було ось це рішення?
0: Ну, по-перше, вона буде переобиратися після виборів в органах місцевих самоврядування, і відповідно знову буде перезавантаження, можливо, хтось залишиться, а можливо, будуть інші молоді люди. А в принципі, це все чітко визначається, як і в Конгресі. Які були рішення прийняті, які законодавчі акти були проголосовані, який це дало результат, відповідно, як це відчувається на місцях. От такий простий результат, як ми це відчуваємо, як відчувається молодь. Крім цього, ці конгреси молодіжні будуть працювати і за кордоном. І це також дуже важливий елемент, коли вони зможуть, наприклад, працювати там, проводити конгрес там в Братиславі, наприклад, і запрошувати нашу молодь, яка перебуває за кордоном, комунікувати з нею і створювати всі умови для того, щоб вони також повертались додому і працювали на захисті відбудови України.
1: Ну, це дуже важливо для того, аби в Україні було на кого покластися в контексті розбудови нашої держави. Вони отримують політичний досвід, у тому числі через участь от в таких інституціях. Хочеться вірити, що результат буде максимальний. Дуже дякую вам, Віктор Микита, заступник керівника Офісу Президента, був гостем нашого ефіру. Далі поговоримо про те, що відбувається на території Польщі. Нагадаю, напередодні там стартувала конференція з відновлення України, і на цій конференції вже підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, домовленості передбачають фінансування, відбудову, розвиток транспортної інфраструктури, житлових програм, енергетики та оборонної промисловості. Також Україна отримає нові кошти від Євросоюзу та Світового банку. До нашого ефіру долучається Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України. Вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Скажіть, будь ласка, який конкретний результат в ході цієї конференції, від цієї конференції в гуманітарному і культурному блоці прагне привести додому українська делегація?
2: Так, дійсно, гуманітарний і культурний блок є одним з п'яти вимірів, по яких відбувається конференція, наряду з економічним, з блоком відбудови, з блоком європейської інтеграції. І для нас дуже важливо, щоб в поле зору наших партнерів, наших інвесторів потрапив також той факт, що Україна буде сильною в той момент, коли буде сильна її освіта і буде сильна її культура. Саме тому, як віце-прем'єрка з гуманітарної політики, а також міністерка культури, ми зініціювали, щоб у фонд відновлення української культурної спадщини наші партнери продовжували долучати і додавати свої внески. Ми розповідали їм про те, що відбулося нещодавно в Києві, в столиці, під час атаки на Києво-Печерську лавру, на кіностудію Довженка, і всіляко наголошували, що росіяни намагаються зруйнувати нашу культурну спадщину для того, щоб намагатися зруйнувати нашу українську ідентичність. І тому вчора дві країни, такі як Сербія, а також як Греція, приєдналися до фонду української культурної спадщини і, відповідно, будуть долучати свої внески. Зараз, нагадаю, там є майже 5 мільйонів євро, і ці кошти будуть спрямовані на відбудову музею Марії Приймаченко, також на швидку реконструкцію мистецького арсеналу і Чернігівську бібліотеку. Проте для того, щоб повноцінно запустити фонд, нам потрібно близько 15 мільйонів євро, і до кінця року ми будемо робити все для того, щоб ці кошти отримали. Були отримані. Більше того, сьогодні другий день конференції, сьогодні будуть також оголошені інші угоди. В культурній сфері це буде близько 3 мільйонів євро, але також певні домовленості очікуються також в соціальній та в освітній сферах. Сьогодні ці всі домовленості з партнерами будуть ще проговорюватися на відповідних зустрічах.
1: На сьогоднішній день які напрямки або культурні проекти мають пріоритет у наших міжнародних партнерів, коли ми говоримо про фінансування відбудови?
2: Звичайно ж, наші партнери звертають увагу на ту культурну спадщину, яка є на межі наших культур, на межі наших цивілізацій. Наприклад, італійці завжди дуже зацікавлені в тому, щоб відновлювати саме Одеський регіон. І тому є дуже багато проєктів, які італійський уряд реалізує спільно з ЮНЕСКО для того, щоб відновлювати культурну спадщину там. Але загалом, звісно ж, всі цікавляться об'єктами відбудови скульптурної спадщини, які знаходяться в Києві. Проте ми, як Міністерство культури, показуємо, що по всій території України було зруйновано більше ніж 4 тисячі об'єктів культурної спадщини і культурної інфраструктури. 500 з них були повністю зруйновані. І тому звертаємо увагу на наших інвесторів на те, щоб відбудовувати об'єкти по всій території України. Зараз портфоліо фонду складається з невеликої кількості об'єктів, саме для того, щоб показати, що ось які об'єкти ми оголосили до відновлення, і ось як ми, наприклад, впоралися з їхнім фізичним відновленням вже до наступного URC. Ми зараз зацікавлені показати швидкі результати, ефективність нашої роботи, щоб в майбутньому отримувати ще більше коштів від наших партнерів. Ми наголошуємо, що ви повинні інвестувати в українську культуру саме тому, що це культура всього цивілізованого світу, яку намагаються руйнувати російські варвари. І нам треба ставати всім на захист цієї культурної спадщини.
1: Центральні теми нинішньої конференції у Гданську – це відновлення української інфраструктури, енергетики, логістики, тобто такі великі масштабні проекти, які потребують багатьох мільйонів інвестицій. І на цьому тлі наскільки складно переконувати міжнародних донорів у тому, що необхідно інвестувати в збереження культурної спадщини і в розвиток культурної сфери в Україні? Якими аргументами ви це робите? Наскільки вони до них чутливі?
2: Звичайно ж, великі логістичні інфраструктурні проекти, фінансові проекти – це ключові проекти конференції. Проте ми завжди наголошуємо на тому, що врешті-решт все, що ми робимо, як в Україні, так і в Європі, і в світі, ми робимо для наших людей. Тому проекти гуманітарного сектору, які стосуються посилення ролі людського капіталу, доступу людей до освіти, до соціальних послуг, до культури, є також пріоритеті конференції, тому що люди – це все ж таки ті, хто найбільше постраждали від цієї війни, як з видимими, так і з невидимими травмами, і відповідно без людей відбудова не зможе відбутися, тому що, скажімо, якщо ми відбудуємо місто, то це будуть просто порожні стіни і порожні пам'ятники, якщо в місті не буде людей. І саме тому проекти, які спрямовані на підсилення людського капіталу, є також в великому пріоритеті. Звичайно ж, наші партнери абсолютно з цим погоджуються, тому що проблема людського капіталу, демографічна криза, міграційна криза – це проблема, яка стосується не лише України, а всієї Європи. І відповідно, тому тут також маємо багато уваги і маємо багато підтримки.
1: Дякую вам. Хочеться, щоб реальні результати цієї конференції перевищили всі очікування міністерства. Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про те, як Росія перетворюється з країни автозаправки на країну автостоянку. Від Москви до Сибіру обмеження на продаж пального запровадили вже в кожному четвертому регіоні Росії, зокрема у Ханты-Мансийському окрузі, де видобувається близько 40% російської нафти. Після українських далекобійних ударів федерація втратила майже 25% виробництва бензину, повідомляє агентство Reuters. У Кремлі навіть розглядають введення повної заборони на експорт дизельного палива. Тим часом на місцевих АЗС пересічні росіяни вже почали битися за бензин. Вікторія Яришко зібрала докупи усю інформацію та яскраві кадри. Тож дивимось.
3: Народ країни бензоколонки б'ється через бензин. Паливна криза шириться Росією зі швидкістю українського дрона, що летить у НПЗ. Палива на заправках немає.
4: В Нижнім Тагілі вже третя заправка і бензину немає, є тільки дизель. Що робити?
3: Або ж бензин дають у дуже обмеженій кількості.
5: Мало того, що написано тільки по предоплаті, але предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. 30 литров на бак – это прям вообще шикарно, конечно.
3: Пальне наливають виключно в бак, у каністру категорично ні. Дехто примудряється обманути систему і отримує на горіхи.
6: Все стоять в очереди в баки, в каністри ніхто не розрішає. А у нас от є. Ну, зараз напишемо Аксенову, як у нас це все робиться. А всі дураки стоять в очереди.
3: Черги за пальним розтягуються на сотні метрів, і у них водії штовхають машини до заправок, щоб заощадити, бодай, те, що лишилося в баку. Під жорсткими обмеженнями живуть уже понад 50 регіонів РФ, зокрема сама Москва та навіть головний нафтовий округ Ханты-Мансийськ, де видобувають 40% усієї російської нафти.
7: Ця паливна криза зараз на етапі катастрофи. Це вже не криза. Вона вже перетнула той етап, після якого повернення до того, що було на ринку паливно-мастильних матеріалів в Росії, неможливо. Як логістично, так і з точки зору видобутку і переробки.
3: Через наші удари по НПЗ об'єм виробництва бензину в Росії впав на чверть, повідомляє агенція Reuters. Кремль приховує реальні втрати.
8: Вибивають українські дрони установку за установкою, зупиняються НПЗ на ремонти. Близько половини нафтопереробних заводів вже в Росії зупинені через атаки.
3: Путін закликав уряд мінімізувати наслідки. Там залучили до порятунку країни міні-НПЗ та знизили якість пального.
8: Дозволили в обіг ввести спеціальним наказом стандарту Євро-3, тобто понизили якість тих нафтопродуктів, які можна продавати на заправку, аби оці якраз малі НПЗ підключились до нафтопродуктозабезпечення країни-агресора.
3: Розглядають у Кремлі навіть введення повної заборони на експорт дизеля. І ще один дивовижний, але факт. Росія, яка роками продавала пальне світу, сьогодні сама шукає, де його купити.
7: Зараз ми вже чуємо, що Росія стає імпортером нафтопродуктів. Ну, якщо з Білорусією, то вона і до того підсмоктувала у Лукашенка, то наразі ми бачимо, що вони вже відкрито намагаються купляти нафтопродукти за кордоном, бензин, зокрема.
8: Росіяни домовились про постачання нафтопродуктів з Китаю та Індії. Питання, яким шляхом це буде, яка логістика буде, яка ціна, теж багато кого цікавить.
3: Тим часом росіяни почали красти бензин одне в одного. Серед ночі просто викачують пальне з бензобаків своїх сусідів. Наступний етап – масовий перехід на чорний ринок палива за венесуельською моделлю.
7: Венесуелі і Ірані, у них дефіцит бензину, у них величезний чорний ринок, тому що там є умовно безкоштовні 10 літрів, які ти можеш отримати, там вони коштують копійки при тому прямому сенсі. А якщо хочеш купити більше, то будеш переплачувати в сотні, якщо не в тисячі разів, тому що його дефіцит.
3: Ось так ЗСУ вкотре розвінчали черговий міф, ніби Росія – це країна-бензоколонка. Бо виявилося, бути нафтовою державою і мати бензин у баку – не одне й те саме. Вікторія Яришко, «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
1: Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 257 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там окупанти намагалися наступати 8 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Стариці, Вільчі та Козачої Лопані. На наш ефір долучається Дмитро Дюкарєв, позивний Панагель, офіцер роти ударних офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс», бригади «Форпост», старший сержант. Вітаю вас.
9: Вітаю.
1: По-перше, збір. Ми бачимо на екрані номер картки і QR-код. Мета збору на потреби загону. Розкажіть, будь ласка, які саме потреби вам необхідно закрити терміново?
9: Так, дякую за слово. Бригада наразі проводить збір для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, тобто РЕБ. Та ми постійно поновлюємо свої запаси ВБПЛА ударного типу. Це такі як «Вампір», тяжкі бомбери, які скидають на голови окупантам ТМК, демілітаризовують їх. Та ті, що відпрацьовують по повітряним цілям, такі як «Шахет» або «Гербера». Тому можна констатувати, що кожен донат в прямому сенсі рятує життя. В такому разі закликаю всіх донатити, долучатися, розповсюджувати. Малих донатів не буває. Дякую.
1: Ми теж це постійно повторюємо, що не важлива сума, важлива дія. Якщо ця сума буде великою, буде чудово, якщо ця сума буде маленькою, буде не менш прекрасно. Тому, будь ласка, долучайтеся, бачите, що загальна мета збору 500 тисяч, треба дозібрати трошки більше 70, що більш ніж реальне завдання у межах того часу, який ми маємо на спілкування, але, звісно, ми зможемо це завдання виконати винятково з вашою допомогою. Дуже на вас розраховуємо, будьте певні, що ті гроші, які ви перераховуєте в межах цього збору, підуть на ту мету, яку ми декларуємо, коли його для вас оголошуємо. Дмитро, через ситуацію на Вовчанському напрямку не так давно Віктор Трегубов, речник угрупування Об'єднаних сил, в моєму ефірі розповідав про те, що росіяни активізувалися, зокрема активізувалися на Харківщині, тож чи відчуваєте ви цю активізацію і загалом як виглядає сьогодні оперативна ситуація на Вовчанському напрямку?
9: Так, це відповідає дійсності. Наразі на Лучанському напрямку окупаційними військами, в принципі, як і до цього, реалізовується план з утилізації своїх радянських бляшанок і особового складу в нашу оборону. Чудово сказали наші ВПВшники і відпрацювали по цілі. Говорять, давайте ще. Так що все під контролем.
1: Наскільки змінюється інтенсивність бойових дій і їх характер з тим, як росіяни починають більш активно наступати?
9: Можна сказати, що наразі особового складу на присутність особового складу на полі бою зменшилася. Я говорю про піхоту, оскільки зросла інтенсивність і радіус ураження FPV-дронів. Зараз на екрані ви бачите, як вражають одну із радянських бляшанок, це вони питалися понтон провести, що в них не вийшло. Тобто 20 кілометрів – це вже не лінія розмежування, це можна сказати, лінія бойового зіткнення. Ці цивільні, які попадають під цей радіус в зоні ураження.
1: Друзі, збір іде. Я сподіваюся, що ви до нього долучилися вже, а якщо з якихось причин не долучилися, то скористаєтесь цією можливістю зробити свій внесок цього ранку в нашу з вами спільну велику справу. Настільки велику, що досягти в ній успіху ми можемо тільки разом. Я сподіваюся, ви це розумієте і берете на себе свою частину відповідальності. У попередніх розмовах ви говорили про те, що війна дедалі більше стає війною роботизованих систем, і це відбувається, по суті, з початку повномасштабного вторгнення. Ми звикли до того, що постійно зростає, змінюється, стає більш відчутною роль FPV. Але якщо ми говоримо про конкретно даний етап війни, то, на вашу думку, які з технологій найбільше визначають, якою буде війна в майбутньому?
9: Ну, першу чергу поле бою змінилося так, що піхоти стало менше. Повторюся, піхота найважчий тягар цієї війни на себе переймає. Тому тут говорити щось про кількість ударних БПЛА, поле боя, можна сказати, що змінюється в першу чергу, змінює наша піхота. Хоча присутність піхоти на полі бою зменшується, але від цього важливість і тягар війни все одно залишається на ній. Бо по піхоті можна сказати, що йде лінія розмежування і фактичний кордон. А що говорити про БПЛА, то БПЛА якість уражень і дальність уражень з кожним місцем просто в X2 зростає. Якщо, наприклад, в 24-му році ми могли говорити, що радіус ураження епівідрона десь 6-10 кілометрів, то сьогодні ми можемо констатувати 30 кілометрів, якщо дозволяє ділянка і ландшафт місцевості.
1: Залишається трохи менше, аніж 65 тисяч гривень для того, аби закрити ваш збір. Дуже хотілося, щоб це сталося в рамках нашого ефіру, але от пише мені редактор, що поки збір йде складно, на превеликий жаль, я сподіваюся, що ви полегшите його шлях, і ми зберемо принаймні максимально можливу суму, яка залежить від того, який конкретно внесок ви готові зробити у те, аби у хлопців було більше необхідного їх ресурсу, щоб більш ефективно нищити ворога на Харківщині. Справа добра, справа свята для нас, і нехтувати нею точно не можна. Якщо у вас є кілька гривень для того, аби підтримати цей збір, я дуже попрошу ці гривні перерахувати. Не втомлюсь постійно повторювати, що тільки так можна наблизити той день, конкретно на персональному рівні, на рівні кожного з нас, коли в Україні нарешті настануть мир. І закликаю недооцінювати те, яке значення мають ці дії, яке значення мають ваші донати, які надходять постійно і закривають потреби солдатів на фронті. Це те, що дійсно важливо, це те, що змінює хід цієї війни і, можливо, навіть історії. Щодо FPV, ми буквально щойно бачили ефективне ураження. Ми бачимо щоденно відео, на яких FPV-дрони вражають різноманітні цілі на різних територіях, в тому числі на території Російської Федерації. У вас в цьому є достатньо глибокий досвід. Скажіть, будь ласка, до того, як викладається ось це відео, що залишається за кадром з точки зору підготовки, логістики, роботи операторів і всього іншого, що необхідно для того, аби отакі ураження ставали можливими?
9: В першу чергу залишається за кадром кількість тренування особового складу, відпрацювання нальоту, годин нальоту в різних режимах, удосконалення самих FPV-дронів. Це те, що стосується, ми називаємо це лабораторія, де друкуються, розробляються, досконалюються дрони. Дрон приходить, його не скривають з коробки і не пускають зразу на передову. Ні. Він проходить деяку підготовку, перепрошивається, перепідготовлюється, міняються лопасті в нього. Це все йде з тісною взаємодією з самими операторами FPV-дронів. Тому дуже багато залишається за кадром.
1: А щодо підготовки операторів, сьогодні один з моїх друзів перебуває в складі FPV-екіпажу і навчається, і він каже, що у нього йде фактично весь вільний час, який він має, в тому числі вихідні, для того, аби освоїти всього-навсього два типи дронів. Тобто дуже таке вузькоспеціалізоване навчання, але все одно надзвичайно об'ємне. На сьогоднішній день для того, аби підготувати якісного оператора, надати йому необхідний досвід, скільки часу може піти і скільки ресурсів це потребує?
9: Оператор FPV-дрону, та й має будь-якого дрону, вампіра чи розвідувального дрону малої авіації, це, наприклад, там Mavic, йде, ну, сам нальот, близько хоча б місяць у нього має бути, це тільки просто нальот перед зоною бойових дій, як заїжджають зону бойових дій, і щоб розрахунок FPV-дрона, наприклад, став вище на показник середньої ефективності бригади, треба, щоб він хоча б відлітав 3 місяці. Тому це втрата дрона – це невелика втрата. Втрата от, нашого оператора – це достатньо складно для бригади завжди. Це завжди болюче.
1: Тому, друзі, ви можете зробити ймовірність того, що такі втрати відбуватимуться не нульовою, на жаль, це неможливо в умовах повномасштабних бойових дій, але меншою, тому що якщо будуть усі необхідні ресурси для того, аби забезпечувати ефективну роботу FPV-екіпажів, будуть інші, більш сприятливі умови для того, аби захищати їх життя та здоров'я, зокрема, навіть найпростішим шляхом, шляхом ліквідації ворогів, які стоять напроти них. Тому закликаю вас долучитися до збору, це надзвичайно важливо. важко він іде, я бачу, на жаль. Не хочу применшувати ті збори, які ті донати, які вже були зроблені, але хочу, щоб ми їх зібрали якомога більше. Залишається всього-навсього 50 тисяч, щоб закрити цей збір, і буквально 3 хвилини. Якщо ви з якихось причин роздумували чи долучатися, перестаньте. Не роздумуйте, це те, що треба зробити, і ви можете це зробити, якщо у вас є 5, 10, 15 гривень і бажання допомагати Збройним силам України. Дмитро, сьогодні в контексті безпілотних технологій дуже активно розвивається технологія наземних роботизованих комплексів, яка, от ми буквально кілька хвилин тому спілкувалися з військовослужбовцем, що їх активно експлуатує, доповнює ось цю інфраструктуру, яка передбачає операторів, яка передбачає безпілотний спосіб управління тими чи іншими засобами, які потрібні на полі бою. На сьогодні FPV і наземні роботизовані комплекси, вони працюють окремо, чи вже напрацьовуються якісь способи взаємодії між ними, що також, можливо, якимось чином впливає на хід бойових дій?
9: Я б сказав, що здебільшого використовується, ну, наразі це так, здебільшого використовується взаємодія між пілотом Mavic, тобто розвідувальний дрон, і пілотом, який керує, собственно, самим НРК. Тобто Mavic пролітає ділянку, продивляється дорогу перед самим НРК, який їде. Частіше вони забезпечують логістику, тобто він везе провіант, БК хлопцям, бензин, генератори. Дорога продивляється перед ним, щоб там не було ждунів, і якщо там є ждун, НРК призупиняється, і відбувається скид самого Мавіка. Іноді це робиться ураження самим FPV-дроном, але це рідше, тому що це дорожче, проще гранату скинути на той дрон, щоб він зірвався, детонував, і НРК собі поїхала далі, а хлопці отримали провіант чи БК.
1: Менше, ніж 45 тисяч гривень залишається для того, аби закрити ваш збір. З невеликою прикрістю констатую, що ми не встигнемо це зробити за час нашого спілкування, це вже очевидно, але з радістю констатую, що до його закриття залишилось зібрати менше грошей, ніж було на той момент, коли ми розпочинали. Наостанок хочу вас запитати, Дмитре, якщо можна коротко, щодо змагання оцього, зокрема, змагання в професійності операторів, в засобах ураження, в дальності польотів і в усіх інших діях, які на сьогоднішній день визначають хід безпілотної війни, що найважливіше і що найскладніше у протистоянні з нашим ворогом?
9: Найскладніше – це їхня кількість. Вони, як і в 22-му, як і в 23-му, так і в 26-му, намагаються додавити нас своєю масою. Тобто їх більше в кількості, вони піхоту не жалкують. Це, для них це, можливо, це дуже жорстоко прозвучить, для них це м'ясо. М'ясо, який, просто розходник, який вони готові витрачати. От в чому вони точно переважають. В технологічному процесі забезпечені, я б не сказав. Ми йдемо десь порівень, тим паче, що нас активно підтримує суспільство, те, що у них наблюдається, тому що у них все-таки є якийсь там розкол в суспільстві, і в них нема такого, такої консолідації самого суспільства, щоб донатити, збирати на щось, такого у них би не прийнято. Кожен живе своє життя, і кожен думає за свою хатку.
1: Дякую вам, Дмитро Дюкаря, позивний Паганель, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс» бригади «Форпост», старший сержант, був з нами на прямому відеозв'язку. За час ефіру ми зібрали 35 тисяч гривень, чим наблизили цей збір до закриття. Якщо будете дивитися ефір на Ютубі, перевірте, можливо, там треба кілька гривень докинути, і ви зможете це зробити. Далі в нашому ефірі будуть новини з Ігорем Попковим, після чого повертаємося до розмовної студії.
10: За країну, яка розвиває бізнес.
11: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Повков, починаємо. Росія атакувала 7 ракетами «Іскандер-М» надвечір Київщину, вночі Полтавщину, а також запустила загалом по Україні 189 дронів. ППО збила або подавила 177 цілей, 3 ракети та 174 БПЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни. Є влучання 4 «Іскандерів» та 11 дронів, а також падіння уламків на 6 локаціях. Атака триває в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. До 3 зросла кількість поранених через нічну атаку по Запоріжжю. Ворог спрямував на місто керовані авіабомби та ударні безпілотники. Зруйновано приватний будинок, він вигорів ущент, пошкоджено і сусідні оселі. Усі пожежі вже загасили. Півгодини тому ворог знову вдарив балістикою по Полтавщині. Щодо наслідків наразі невідомо. У передмісті Полтави продовжує літати розвідувальний безпілотник, тож реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Нагадаю, вночі Полтавщина також була під обстрілом. Ворог спрямував на Кременчуцький район і балістику, і дрони. Під ударом, зокрема, були промислові об'єкти, повідомив голова УВА Віталій Дяківнич. Інформація щодо травмованих до екстрених служб наразі не надходило. Фіксували перебої зі світлом, але станом на зараз електропостачання повністю відновлено, звітують в обленерго. Вона втямилася серед полум'я під руїнами, але самотужки вибралася з-під завалів і врятувалась. Наш наступний сюжет про працівницю Нікопольської АЗС, яка опинилася на місці російської атаки. Ворог скерував безпілотник прямо по заправці в центрі міста, де працювала 47-річна Маргарита. Як вона нині почувається, розповіла нашій Ірині Носачовій.
4: Квола зі зраненим опіками обличчям. Маргарита поволі одужує після страшного поранення, яке дістала кілька днів тому у Нікополі. Жінка працювала касиром на АЗС. Посеред робочого дня почула дзижчання і зрозуміла, на удар заходить незвична для тутешніх жителів FPV-шка. Це був шахет.
5: Я почула на АЗС дитячі голоси і жіночі голоси. Я хотіла вискочити і крикнути їм, щоб вони ховалися, але я не встигла. Все. Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову. Я рухаюся на підлогу, вниз падаю. І я не можу дишати, я не можу відкрити очей.
4: З останніх сил стала кликати по допомогу та зрозуміла, її ніхто не чує і треба вибиратися самотужки.
5: Якось я підвелася, і я побачила, як хлопці рятують жінку. Хлопці побачили мене, я благала про допомогу. Дякую їм, вони мене оттуда вивели з тих завалів. Посадили в свою машину. Це були цивільні люди. Це люди, котрі проїжджали по АЗС.
4: Першу допомогу Маргариті надали у місцевій лікарні, та травми були вкрай важкими. Уламки прошили голову і око. Жінка втратила багато крові, тож її терміново доправили до Дніпра.
6: Вкрай важка, без всяких гарантій на життя. Була подана в операційну, нейрохірурги видалили відламки, перелили вже більше 3 літрів крові, налагодили стан, вона вже стабільна.
4: Попереду в Маргарити тривали лікування і реабілітація.
5: Я хочу додому, це точно. От, ну, я зібрана духом для того, щоб боротися із тим, що, що залишилось від мого обличчя. Ну, я так собі нарисувала, що це, мабуть, щось страшне.
4: На цих фото Маргарита до того, як потрапила під ворожий удар. Світлини надіслала її донька. Каже, вони із татом дуже чекають маму вдома. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Під дроновою атакою цієї ночі була Тульська область Росії. Безпілотники фіксували в районі заводу «Азот» в Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи в місті лунали кілька годин поспіль. В місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 40 БПЛА. Загалом же над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу четвертий за розміром російський НПЗ в Нижньогородській області. Колапс в російських аеропортах через регулярні нальоти безпілотників та паливну кризу в залах очікування змушені ночувати десятки тисяч людей. Лише сьогодні вранці роботу зупиняло 5 литовищ – московські Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, а також аеропорти Нижнього Новгорода та Калуги. Крім того, багато компаній запроваджують ліміти на використання авіапального. Ціна на газ за останній місяць виросла на 52%. Від Москви до Сибіру. Обмеження на продаж пального запровадили вже в кожному четвертому регіоні Росії. Зокрема, у Ханты-Мансийському окрузі, де видобувається близько 40% російської нафти, після українських далекобійних ударів федерація втратила майже 25% виробництва бензину, повідомляє агентство Reuters. У Кремлі навіть розглядають введення повної заборони на експорт дизельного палива. Тим часом на місцевих АЗС пересічні росіяни вже почали битися за бензин. Вікторія Яришко докладніше.
7: Так, народ країни бензоколонки б'ється через бензин. Паливна криза шириться Росією зі швидкістю українського дрона, що летить у НПЗ. Палива на заправках немає.
8: В Нижнем Тагиле уже третя заправка и бензина нет, есть только дизель. Что делать?
7: Або ж бензин дають у дуже обмеженій кількості.
9: Мало того, що написано тільки по предоплаті, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. 30 литров на бак – это прям вообще шикарно, конечно.
7: Пальне наливають виключно в бак, у каністру категорично ні. Дехто примудряється обманути систему і отримує на горіхи.
10: Все стоят в очереди в баке, в каністри ніхто не разрешает. А у нас вот есть. Ну, сейчас напишем Аксенову, как у нас это все делается. А всі дураки стоять в очереді.
7: Черги за пальним розтягуються на сотні метрів. І у них водії штовхають машини до заправок, щоб заощадити, бодай, те, що лишилося в баку. Під жорсткими обмеженнями живуть уже понад 50 регіонів РФ. Зокрема, сама Москва та навіть головний нафтовий округ Ханты-Мансийськ, де видобувають 40% усієї російської нафти.
11: Це паливна криза зараз на етапі катастрофи. Це вже не криза. Вона вже перетнула той етап, після якого повернення до того, що було на ринку паливно-мастильних матеріалів в Росії, неможливо. Як логістично, так і з точки зору видобутку і переробки.
7: Через наші удари по НПЗ об'єм виробництва бензину в Росії впав на чверть, повідомляє агенція Reuters. Кремль приховує реальні втрати.
12: Вибивають українські дрони установку за установкою, зупиняються НПЗ на ремонти. Близько половини нафтопереробних заводів вже в Росії зупинені через атаки.
7: Путін закликав уряд мінімізувати наслідки. Там залучили до порятунку країни міні-НПЗ та знизили якість пального.
12: Дозволили в обіг ввести спеціальним наказом стандарту Євро-3, тобто понизили якість тих нафтопродуктів, які можна продавати на заправку, аби оці якраз малі НПЗ підключились до нафтопродуктозабезпечення країни-агресора.
7: Розглядають у Кремлі навіть введення повної заборони на експорт дизеля. І ще один дивовижний, але факт. Росія, яка роками продавала пальне світу, сьогодні сама шукає, де його купити.
11: Зараз ми вже чуємо, що Росія стає імпортером нафтопродуктів. Ну, якщо з Білорусією, то вона і до того підсмоктувала у Лукашенка, то наразі ми бачимо, що вони вже відкрито намагаються купляти нафтопродукти за кордоном, бензин, зокрема.
12: Росіяни домовились про постачання нафтопродуктів з Китаю та Індії. Питання, яким шляхом це буде, яка логістика буде, яка ціна, теж багато кого цікавить.
7: Тим часом росіяни почали красти бензин одне в одного. Серед ночі просто викачують пальне з бензобаків своїх сусідів. Наступний етап – масовий перехід на чорний ринок палива за венесуельською моделлю.
11: Венесуелі і Ірані, у них дефіцит бензину, у них величезний чорний ринок, тому що там є умовно безкоштовні 10 літрів, які ти можеш отримати, там вони коштують копійки, при тому в прямому сенсі. А якщо хочеш купити більше, то будеш переплачувати в сотні, якщо не в тисячі разів, тому що його дефіцит.
7: Ось так ЗСУ вкотре розвінчали черговий міф, ніби Росія – це країна-бензоколонка. Бо виявилося, бути нафтовою державою і мати бензин у баку – не одне й те саме. Вікторія Яришко, «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
3: ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Фінляндія надає Києву додаткові кошти на оборону, а Великобританія профінансує закупівлю пального для українських АЕС. У Польщі триває конференція з відновлення України. Це шостий такий захід з початку Великої війни. Про перші результати зустрічі у Гданську розкаже Леся Головіна.
13: Конференція з відбудови України у польському Гданську. Цього року захід присвячений секторам, які найбільше постраждали від російської агресії – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці.
14: Процвітаюча Україна майбутнього потребує величезних інвестицій вже сьогодні. З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років.
13: Захід проходить на урядовому рівні. В українській команді також представники бізнесу, громад, державних компаній та парламенту. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що під час конференції мають укласти угод на 10 мільярдів євро, а також підтвердила, що Київ вже отримав від ЄС частину позики на понад 3 мільярди євро.
14: Цей пакет допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе підтримувати макроекономічну стабільність в Україні та відновити нашу енергетичну систему перед новим опалювальним сезоном.
13: На конференції у Данську обговорювали можливе завершення російської війни в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ нині має сильніші позиції на полі бою, а тому Москва повинна перейти до переговорів.
15: Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва непохитна. Наша рішучість тиснути на Росію вже підірвала її економіку. І сьогодні ми посилаємо Москві чіткий сигнал. Настав час почати перемовини, заморозити лінію фронту і покласти кінець вбивствам.
13: У Гданську також повідомили, що вже готовий до запуску інвестиційний фонд для України. Його підтримують Франція, Німеччина та Польща. Лише через нього цього року Київ зможе отримати 500 мільйонів євро. Про виділення 40 мільйонів євро на закупівлю зброї для України у Гданську повідомив прем'єр-міністр Фінляндії. 178 мільйонів євро нададуть Нідерланди для підготовки України до зими. Закупівлю палива для українських АЕС профінансує Велика Британія. Леся Головіна, «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
3: Король Великої Британії Чарльз III став першим британським монархом, який оприлюднив свої доходи. За період з 24 по 25 рік монарх сплатив податків на суму приблизно 13 мільйонів фунтів стерлінгів. Його старший син і спадкоємець принц Вільям перерахував держскарбницю більше 7,5 мільйонів. Згідно з даними, доходи короля Чарльза III за останні роки зросли, а от його сина навпаки впали. Монарша родина Великої Британії Соня володіє чималими статками та нерухомістю. Найбільше грошей вона заробляє на оренді, екскурсіях, а ще отримує доходи з інвестицій. У Європі спека не відступає. В Парижі понад 40 градусів. В мережі поширили відео, на якому француз смажить яєчню з беконом просто у себе на підвіконні. Через екстремально високу температуру у Франції з перебоями працює залізниця. Призупинили роботу 3 ядерних реакторів, закрили школи, обмежили продаж алкоголю та заборонили влаштовувати барбекю. Пече і у Великій Британії. У червні на півдні королівства зафіксували рекордні 35,7. Спеку в Європу принесли повітряні маси із Сахари. На початку наступного тижня вони дістануться і України. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
17: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Дір 413-го полку рейс.
20: Погоди нема, як ми летим.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
26: Марафон триває. Мене звати Богдан Машай. У ефірі для вас працює команда телеканалу «Моя Україна». Далі поговоримо про ситуацію у Запорізькій області, які росіяни тероризують щоденно. Одна людина загинула, ще 10 поранені. Такими є наслідки чергових ворожих обстрілів регіону. Впродовж доби під ворожим вогнем перебували 44 населені пункти. Гатили росіяни з авіації, артилерії, РСЗВ, а також запускали дрони. До місцевої влади надійшло понад сотню повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На зв'язку зі студією Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Коваленко, вітаю вас.
27: Вітаю, пане Борисе.
26: Якою є оперативна обстановка у Запоріжжі та регіоні станом на ранок п'ятниці?
27: Ми навели ці жахливі цифри. Щодня, на жаль, ми отримуємо такі зведення, що кількістю обстрілів вони сягають останнім часом 1000 плюс-мінус обстрілів. Завдано, звичайно, що великої шкоди і об'єктам інфраструктурним, насамперед житловим, під ворожим вогнем останнім часом перебувають і ХЗС, і інші такі логістичні хами. Зараз у нас триває повітряна тривога, майже це майже цілодобове таке сумне явище. От сьогодні, уявіть, лише 16 хвилин не було повітряної тривоги протягом сьогоднішньої доби. Загалом тривоги тривають 20-22 годин на добу. Постійно ми чуємо всі жителі області, Запоріжжя насамперед, як працюють ефективно сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, адже орки переважно атакують обласний центр ударними безпілотниками типу Шахет, типу Герань-2, молнії залітають. Ще наведу одну цифру. Протягом минулого тижня наші оборонці неба збили, знищили понад 556 ворожих цілей. Завдяки їхній ефективній праці нам вдається уникати більш масштабних руйнувань, ну і, звичайно, загибелі і травмування людей.
26: Заспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій поблизу українського кордону в різних українських регіонах. Роблять вони це і у Запорізькій області. Тож скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, яка ситуація в цьому питанні, яка ситуація з паливом?
27: З паливом все нормально, ажіотажу, паніки немає. Автозаправні станції працюють. Так, дійсно, понад десяток АЗС були пошкоджені, були влучання, на жаль, були і травми людські, і поранення, і руйнування, значні обладнання. Що ми робимо заради того, аби убезпечити і мінімізувати ризики? Зараз ми реалізуємо програму пасивного захисту АЗС разом з усіма операторами на ринку пального. Комунікація триває постійно. Ми реалізуємо цей, скажімо, пасивний захист, він передбачає три складові. Перше – це зведення укриттів, захисних споруд. Є типовий проєкт, оператори АЗДФ його навіть удосконалюють. Він вже реалізується і буде масштабуватися на всю мережу АЗС. Друга складова – це наявність ремонтних комплектів на кожній АЗС у разі прильотів, руйнувань, щоб швидко

0: укриття і над дорогами сільськими, місцевого значення, і вже почали зводити над автошляхами національного і міжнародного значення.
1: Нещодавно росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами поблизу з пляжем. Розкажіть, будь ласка, які були наслідки цього удару? Ну і чи планує влада, можливо, обмежувати доступ жителів Запоріжжя та області до громадських пляжів у зв'язку з тим, що там, очевидно, є підвищена небезпека?
0: Ну, спочатку про наслідки. Так, це сталося позавчора. Люди відпочивали на пляжі, шестеро було людей поранено, троє з них – це підлітки, 14-15 років, саме вони, троє перебувають нині у лікарні. Щодо взагалі відпочинку на воді. Існує заборона. Ще з 2023 року, в 2023 році, комісія обласної з питань техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було впроваджено заборону щодо відвідання місць масового скупчення на водних об'єктах, тобто на пляжах. І крім того, використання плавзасобів також на водоймах Запорізької області, це річка Дніпро, ну і різні озера, ставки. Потім у 2024 році воно було пролонговане, це рішення вже рішенням Ради і оборони Запорізької області. На жаль, наші громадяни, зрозуміло, що і спекотна погода, але вони нехтують цим рішенням, цією забороною, і, на жаль, наражають себе на небезпеку. Кримінальної адміністративної відповідальності немає за порушення, є персональна відповідальність. Тому, користуючись нагодою, ми ще раз закликаємо усіх жителів обласного центру області не наражати себе на небезпеку. Альтернативні місця відпочинку є. Це і комунальні, і приватні басейни. Тобто, головне – це життя і безпека.
1: Росіяни також завдають регулярно ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, і зрозуміло, що це створює особливі виклики в контексті підготовки до опалювального сезону, в контексті підготовки до зими на сьогоднішній день. Які ще виклики, завдання, проблеми існують у цій сфері?
0: Ну, насамперед, ми реалізуємо комплексний план стійкості в контексті підготовки до нового опалювального сезону. Не тільки ми, а загалом вся Україна. Ключові напрямки, ключові акценти – це захист, продовження зведення захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури, водопостачання, електропостачання, теплопостачання. Це подальший розвиток альтернативної, так би мовити, енергетики, це розподілена генерація, це відновлювальна генерація. Ми безмежно вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку і допомогу технічно. Накопичуємо ми додаткову генерацію у разі, не дай Боже, виникнення форс-мажорних обставин. Ну і далі наступний акцент – це ми мусимо зробити максимально також автономними наші об'єкти критичної інфраструктури, енергетично автономними у разі настання блекаутів. От акцент саме робиться на це. Труднощі з технічним обладнанням, скажімо так. І ми, знову ж таки, дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам у цьому. І маю надію і впевненість, що до 1 вересня ми вийдемо на 100% результат щодо підготовки до опалювального сезону. Знову таки, головна завада – це орки. Орки, які постійно намагаються поцілити по об'єктах інфраструктурних, по житлових об'єктах, по об'єктах логістичних.
1: Більшість ударів, які росіяни завдають по території регіону, які призводять до руйнувань і мають трагічні наслідки, коли гинуть люди, вони завдають за використанням дронів різних типів. На сьогоднішній день антидроновий захист, очевидь, є одним з ключових пріоритетів і для влади Запорізької області, і для військових, які в Запорізькій області працюють. Як розвивається ця система антидронового захисту і, зокрема, чи розширяється мережа доріг, які обладнані антидроновими сітками?
0: Трохи я вже сказав про антидронові тунелі, які будуються, зводились на автошляхах, які, умовно кажучи, розташовані між обласним центром і лінією бойового зіткнення. Далі ми масштабуємо цей проєкт. Минулого тижня почали зводити антидронові тунелі в самому обласному центрі, в південних районах Запоріжжя, це Шевченківський, Космічний. Знову ж таки, цей проєкт буде далі масштабуватись на всі 7 районів обласного центру. Головні акценти. Укрити і убезпечити місця масового скупчення, зупинкові комплекси, торговельні центри, органи державної влади, органи місцевої влади і ключові автомагістралі в самому обласному центрі, плюс мостові переходи. В різних місцях це вже ми почали реалізувати. Так що і далі будемо нарощувати, тому що ми розуміємо,

0: що часто густо протягом останніх місяців ворог активізував використання саме безпілотників типу FPV. Вони дістаються до обласного центру шахедами або молніями, ну і далі вони стають ретрансляторами своєрідними, аби непомітні відносно FPV-шки могли влучити по на таким вразливих місцях обласному центрі.
1: Дякую вам за інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі продовжимо говорити про південь, зокрема про те, що відбувається на Херсонщині. Внаслідок атаки на регіон поранені 14 людей, серед них дитина. Минулої доби під ворожим огнем перебували 37 населених пунктів та саме місто Херсон. Били росіяни знову по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено, зокрема, 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків та адмінбудівля. На нашу ефір долучається Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконніков, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Яка оперативна ситуація станом на ранок п'ятницю?
2: Ну, ви вже сказали, в принципі, за минулу добу, так, дійсно, дитина, 16-річний хлопець Владислав, дістав акубротравму та вибухову травму внаслідок атаки шахеду, дрон типу Гербера. Ще двоє людей, окрім цього хлопця, постраждали внаслідок цієї атаки. Дійсно, не так часто до нас, слава Богу, залітали шахеди, а тепер знову. Ну і росіяни продовжують обстрілювати з різного озброєння наші прифронтові і фронтові міста, як такі, як Херсон. Постійно атаки дронів, внаслідок якраз більшості атак російських безпілотників типу FPV або Mavic скиди, постраждали ще 10 людей. Різною ступеню тяжкості були доправлені до лікарні. Сьогодні зранку росіяни вже обстріляли Зеленівку, там про постраждалих поки немає повідомлень. Якщо знову-таки повернутися до вчорашньої доби, то 580 дронів росіяни запустили, з них тільки 40 долетіли і зробили якесь влучання. Всі інші були збиті або подавлені нашими силами оборони. Ну і хотів ще зазначити з того, що відбувається росіяни з наближенням опалювального сезону почали знову активно обстрілювати ТЕЦ, але ми працюємо над захистом, ми працювали і також вже готуємося активно до наступного опалювального сезону.
1: Останнім часом з'являється більше повідомлень про те, що росіяни посилили, по суті, полювання за жителями Херсону. Вони для цього використовують і FPV-дрони, вони розкидають міни, вони б'ють по громадському транспорту, б'ють по зупинках, б'ють по інших місцях, де зосереджуються люди. Як це все впливає на життя у місті на рівні звичайних херсонців і як це впливає на роботу комунальних та інших служб?
2: Ну, комунальні служби працюють, звичайно, і все для того, щоб ті люди, які залишаються в Херсоні, могли отримувати всі базові послуги. Ну, а як я бачу, як це впливає, це просто відсувається, на жаль, відсувається зона червона від берега, тобто поширену стає ширшою, і відповідно люди також стараються не під'їжджати в ці зони, як там вулиця Перекопська, якщо там казати ще там рік тому, то там в районі там вулиці Університетській було доволі таки багато руху і транспорту, то зараз там дуже рідко можна побачити автівку. Ну, а що казати про Перекопську, там це біля берега. Тобто це відсувається, але росіяни також продовжують нарощувати дальнобійні FPV-атаки за рахунок тих же самих ретрансляторів або довозу цих дронів на дронах типу крило, типу молнія, і потім вже скидають, і відповідно вони також розширяють зону ураження саме такими дешевими безпілотниками. Ну і відповідно це також впливає на життя. Але наші люди, херсонці, не зламні, вони все одно, тому що дійсно ситуація погіршується, люди все одно займаються своїми справами. Ринки працюють, люди привозять продукцію з сел, да, торгувати. Та, в принципі, навіть там перукарні працюють, кав'ярні. Тобто люди, на жаль, звикають навіть до таких реалій.
1: Особливо складною на Херсонщині є робота рятувальників, тому що, на жаль, по-перше, багато руйнувань, вони мають різну ступінь важкості, багато викликів, велике навантаження, але, мабуть, що найважливіше, самі рятувальні і ремонтні бригади дуже часто стають мішенями для російських ударів. Тож, за якими правилами вони сьогодні працюють?
2: Ну, правила постійно змінюються, і якщо казати рятувальники ДСНС, та, у них є там протоколи. У нас також є Херсонська аварійна рятувальна служба, яка займається і закриттям, перекриттям дахів, закриттям вікон. Вони вже працюють дуже давно, там більше 2000, наскільки я знаю, квадратів закрито їми ОСБ. Це допомога жителям, ну і відповідно це робота в найнебезпечніших ділянках, але працюють зранку до ночі. Роблять це, ну і звичайно, вони обладнані захистом, який там ми також надаємо, бо вони закупляють цей детектор, але при цьому ми потрібно розуміти, що зараз детектори не завжди працюють, тому що дуже багато дронів на оптоволокні залітають. І ці люди, звичайно, герої, як і рятувальники ДСНС, тому що вони виконують роботу в найнебезпечніших ділянках міста та й області. Ну і сітки також вони допомагають якраз ці тунелі, коридори робити сіткові, так це також дуже небезпечно. Щодо протоколів конкретних, як по яким вони працюють, я навряд чи вам розкажу, розповім, то але вони да, у них є свої методи безпеки.
1: Щодо підготовки до опалювального сезону, ви кілька хвилин тому сказали, що росіяни продовжують атакувати ТЕЦ у Херсоні, і зрозуміло, що це дуже великий виклик. Тут мало що можна розповідати, враховуючи, наскільки для росіян є бажаним завдання залишити Херсон без опалення, і не тільки Херсон, по суті, всю Україну без опалення на зимовий сезон. Тому до яких сценаріїв на сьогодні, давайте, до якого базового сценарію на сьогодні готується місцева влада?
2: Ми минулий опалювальний сезон, при тому, що кожен день прилітало, там бувало до 100 снарядів на ТЕЦ, ми минулий опалювальний сезон завершили, на нашу думку, дуже добре. Там тільки буквально в сумарно 10 днів в деякій кількості домівок, багатоповерхівок не було тепла. Весь час херсонці були з теплом. І це дійсно заслуга наших комунальників, які оперативно винайшли, як це можна реалізувати. При тому, що саме підприємство, воно централізовано подає на 50% міста опалення, на 50% багатоповерхівок. От, і все одно ми це змогли зробити. В цьому році ми готуємося, звичайно, до будь-яких сценаріїв, найгірших. І саме головна ідея і саме головне завдання для всієї України, а в тому числі для Херсона, це децентралізація як і енергопостачання, так і теплопостачання. І ми активно в цьому працюємо, долучаємо наших донорів, і думаю, що ми багато чого зробимо для того, щоб убезпечити наших херсонців, в тому числі і наші сили оборони зроблять багато. Ми впевнені на лівому березі для того, щоб ми могли пережити цей опалювальний сезон.
1: Олександр, що вам відомо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях півдня?
2: Про те, що можна казати, стандартно росіяни продовжують свої і фільтраційні, і такі примусові дії стосовно херсонців. Там зараз велика проблема зі світлом, наскільки я знаю. Ну і така ж сама проблема з паливом. Більш того, вже є повідомлення, що у людей забирають каністри. Якщо люди там запаслись і мають більше 20 літрів там соляр, дизельного палива або бензину, є повідомлення, що росіяни виявляють таких за допомогою своїх колаборантів і забирають. Ну, звичайно, ми ж розуміємо, що попереду тих же самих людей, фермерів, сезон збору врожаю, і їм потрібно, і завжди вони запасаються дизель, але росіяни, військові, забирають на потреби армії. Ну, і, звичайно, це призводить тільки до погіршення ситуації на окупованій території. Люди вже не вірять абсолютно нічому, що творять там окупаційна влада. Ну, ми дуже надіємося, що найближчим часом будуть гарні новини для лівого берега.
1: І ми також дякуємо вам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про резонансну справу командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від посади на час розслідування про порушення прав військових. Про це повідомили представники підрозділу. Хто тимчасово виконуватиме обов'язки командира, наразі невідомо. Нагадаю, ДБР почало досудове розслідування після статті журналістів про можливі порушення в полку. Слідство перевіряє інформацію про ймовірні зловживання та смертельні випадки серед військовослужбовців у навчальних центрах «Скелі». Правоохоронці наразі проводять комплекс процесуальних дій для встановлення всіх обставин справи. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, долучається до нашого ефіру. Пані Сап'ян, вітаю вас.
3: Вітаю, Богдане, і вітаю усіх глядачів національного марафону.
1: Отже, Державне бюро розслідувань перевіряє факти, які були оприлюднені у медіа щодо штурмового полку «Скеля». Скажіть, будь ласка, що входить у процес перевірки цих фактів? Чи є у цієї перевірки дедлайн? І, можливо, ви можете розповісти, які факти вже встановлені?
3: До речі, готуючись до нашої зустрічі, ми також поспілкувалися з колегами-слідчими і з'ясували, що насправді факти правопорушень були зафіксовані Державним бюро розслідувань і раніше. Про це повідомляли родичі. Ви знаєте, що ДБР відкрите до комунікації і з військовими, з адвокатами, з родичами, якщо є факти правопорушень. Через сайт ДБР є усі контакти, як це можна повідомити, навіть в анонімному форматі. Тому було відкрито 2 кримінальних провадження за фактом перевищення повноважень і так з таким фізичною, скажімо так, насильством фізичним. Вони триває досудове розслідування на сьогоднішній день, а після того, уже як з'явився матеріал журналістський в медіа, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження. І хочу зауважити, що це не означає, що всі викладені факти в медіа, в ЗМІ, так, вже підтвердилися. Але це означає, що ми зобов'язані всі ці факти перевірити. На сьогоднішній день ми говоримо з вами про те, що це досить кропітка робота, про те, що буде спілкування безпосередньо з військовослужбовцями, з командирами, з усіма свідками, буде аналізуватися і службова документація, і медичні документи. Звичайно, що після побиття швидше за все зверталися за медичною допомогою. І будуть аналізуватися і збиратися в одне кримінальне провадження усі відеоматеріали та інші докази. І завдання на сьогоднішній день Державного бюро розслідувань – це встановити не емоційну, а юридичну картину подій. І якщо ці факти дійсно мали місце, то відповідно притягти до відповідальності тих, хто, по-перше, брав у цьому участі безпосередньо, і тих, хто розумів, що відбувається, але нічого зі своїх повноважень нічого не діяв. І коли ми з вами говоримо про терміни, загалом скільки це може зайняти часу, наскільки мені відомо, «Скеля» – це досить така велика частина, і строки завершення розслідування було б говорити на сьогоднішній день все-таки зарано. Для нас важливіше – це не швидкість, а об'єктивно встановити обставини усі цих подій і притягнути до відповідальності.
1: А скільки загалом сьогодні схожих справ або перевірок проводиться в Державному бюро розслідування?
3: Якщо говорити про захист справ взагалі військовослужбовців, то це один із пріоритетів Державного бюро. Ми регулярно розслідуємо кримінальні провадження, які пов'язані із перевищенням службових повноважень. Ми про це з вами часто говоримо в прямому ефірі. І факти застосування насильства – це юридичною мовою і армійською мовою, назвемо це так, що називаються, і нестатутні відносини. І є ряд порушень у військових частинах, зокрема, про які ми повідомляємо суспільство. Розуміючи, що це чутлива досить тема, але ми все одно говоримо, що так, не всі ідеальні у Збройних силах України. Є ті, хто намагаються зловживати своїми повноваженнями, використовують, наприклад, воєнний стан і сам факт війни і бойових дій для там власного збагачення. Це все розслідується, і коли вже закінчується розслідування та обвинувальні акти в судах, а суди вже оголошують вироки саме таким підозрюваним. Але Якщо говорити загалом про кількість, Богдане, ми такої статистики не ведемо щодо відкритих кримінальних проваджень, зокрема. Але такі справи є, але вони не впливають на обороноздатність нашої країни. Ну і, звичайно, що важливо підкреслити, вони не характеризують такі порушення і порушники такі загалом українське військо. Абсолютна більшість командирів і військовослужбовців, вони чесно виконують свій обов'язок, а завдання ДБР у наша місія, скажімо так, це реагувати саме на такі випадки, які оприлюднюються у засобах масової інформації. Але, знову ж таки, засоб масової інформації – це вже таке велике журналістське розслідування було теж з підтвердженими фактами. Ці матеріали також будуть долучені до розслідування і також будуть аналізуватися. Але ДБР має і власні кримінальні провадження, які також були зафіксовані через повідомлення родичів, що ось таке от коїться в цій частині. Тобто там, де є ознаки кримінального правопорушення, є можливість висвітлити в медіа, є можливість також звернутися безпосередньо до правоохоронного органу і отримати зворотній зв'язок у вигляді відкритого кримінального правопорушення, а далі співпрацювати уже зі слідством.
1: Дякую за ваш час. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку і розповіла, що пріоритетом ДБР у перевірці фактів, які можуть вказувати на потенційні порушення прав військовослужбовців у штурмовому полку «Скеля», це встановлення справедливості, не реакція на резонанс, не бажання комусь догодити, а саме встановити факти, перевірити для того, аби з'ясувати повноту всієї картини, яка є у цій справі. Далі поговоримо про реформування міністерства, про реформу Міністерства оборони, реформу військової служби. Сили оборони переходять на нові правила. В Україні стартувала масштабна трансформація війська, яка передбачає нові типи контрактів, справедливіші умови проходження служби, гарантовані відстрочки після її завершення та нові цифрові сервіси для військових. Як працюватимуть ці зміни та яку роль у них відіграє застосунок «Армія Плюс»? Сьогодні розпитаємо начальника Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового. Вітаю вас, пане Берестовий.
4: Вітаю.
1: Отже, Міністерство оборони розпочало масштабну трансформацію. Що змінюється для військовослужбовців вже сьогодні?
4: Я б сказав, головна зміна – це нарешті поява зрозумілих правил служби. Ми пропонуємо військовослужбовцям переходити на моделі, де він безпосередньо може розуміти чіткі терміни служби за контрактами, отримати справедливі виплати, які корелюються з ризиком та під час виконання бойових завдань. І, власне, гарантованими відстрочками після того, як ти завершуєш безпосередню службу, зрозумілий і справедливий відпочинок після вашої роботи на фронті.
1: Одним із ключових елементів реформи стали нові контракти. Які важливості вони відкривають?
4: У нас є три контракти. Це піхотно-штурмовий, який чинний військовослужбовець може підписати термін на 10 місяців виконання штурмових або піхотних завдань на лінії бойового зіткнення. Відповідно, там буде 20 або 40 тисяч гривень додаткових виплат за день, відповідно, або це піхотні задачі, або штурмові. Це бойовий контракт, він розрахований на 2 роки для спеціальностей, наприклад, пілот FPV-дронів або інших подібних завдань. Ну і базовий контракт, він базовий для всіх, він теж на 2 роки. Він теж зумовлює конкретний термін служби і зрозумілий обрахунок відстрочок після служби. Тобто за кожен рік ви отримаєте 6 місяців і за кожен день служби на позиціях ви отримаєте виконуючі бойові завдання плюс іще один день. Якщо це штурмові задачі, то один день рахується до 3.
1: Як в застосунку «Армія Плюс» працює сервіс нових контрактів і що він дає військовослужбовцю?
4: Угу. Ну, зараз це зазвичай будь-яка реформа або будь-яке нововведення, воно супроводжується певним функціоналом в армії плюс. Він став таким фронтом для будь-яких комунікацій із безпосереднім військовослужбовцем. Цей процес максимально нативний, та, тобто ви можете знайти його в вже давно реалізованому функціоналі рапортів, можете швидко заповнюючи, автоматично заповнюючи певні критерії, підписати швидко контракт, і він автоматично швидко і прогнозовано в застосунку для вас буде розглянутий безпосередньо вашим командиром. Це все відбудеться в дуже стислі терміни, якщо ви дійсно хочете підписати цей контракт. Ось. І ми як держава отримуємо там весь пайплайн зрозумілих кроків і можемо контролювати кожен крок і розуміти поведінку військовослужбовців, це їм подобається, чи це не подобається, заходить, не заходить, і відповідно реагувати для покращення того чи іншого сервісу.
1: Реформа стартувала не так давно, але, можливо, вже які, якісь перші дані, які дозволяють говорити про перші результати.
4: Так, звісно, станом на зараз вже підписали більше понад 1000 рапортів подано на нові контракти. Із них 2/3 – це бойові піхотно-штурмові станом на зараз. За лідерами, зокрема, 39-го окрема бригада морської піхоти. Вони вже давно готувалися і чекали цього функціоналу, тому вони зараз у лідерах. Ну, ми продовжуємо роз'яснення і вебінари з кожним кожною військовою частиною, щоб пояснити переваги або нюанси нових нововведень. Та відповідно бачимо не тільки цифри, та а й інтерес. Люди зважають та діляться інформацією між собою, сарафанним радіо, для того, щоб також прийняти це рішення і щоб твій шлях у війську став нарешті там зрозумілим, коли ти зможеш бути демобілізованим.
1: Якщо говорити про шлях, який було пройдено для того, аби ця реформа стала можливою, то наскільки складно було реалізувати сервіс нових контрактів за стосунку Армія Плюс, адже зрозуміло, що завдання потребувало і часу, і ресурсів, і зусиль.
4: Ну, з технічної точки зору це не складний функціонал. Ми зараз його удосконалюємо для того, щоб ти міг в декілька кліків цей контракт підписати. Він тебе зберігся в застосунку, ти міг цей статус передати в реєстр військовослужбовців, та, тобто, щоб паперових процесів не залишилося зовсім, і цей функціонал найближчими місяцями ми теж зарелізимо. Але найскладніше – це нормативне врегулювання, порахувати коефіцієнти і зрозуміти, а скільки ми таким чином людей зможемо вивільнити, а скільки ми можемо матимемо запитати додаткового грошового забезпечення та для того, щоб ми точно розраховували на свої оборонні ресурси і могли планувати подальші кроки. Це найскладніша частина в цьому.
1: На вашу думку, яку роль Армія Плюс відіграє у загальній трансформації Сил оборони України сьогодні?
4: Ну, так як я і казав, і Армія Плюс для чинних військовослужбовців, і Резерв Плюс для військовозобов'язаних – це там єдине вікно зрозуміле і прогнозоване для будь-чого, що стосується вашої безпосередньої служби або вашої майбутньої служби. Ми намагаємося робити таким чином, щоб кожен сервіс був проактивним, тобто автоматизованим, тому що якщо ми як військо знаємо цю інформацію, вона є оцифрована в певному виді, тому ми можемо надавати уже проактивну послугу з настанням подій, а не там писати, наприклад, рапорт окремий, або робити якусь заявку, або що. Та, тобто це інструмент кожного військовослужбовця на кожен день, і з кожним місяцем ця глибина цієї взаємодії стає ширшою.
1: Дякую вам, Олег Борисовий, начальник головного управління інформаційної технології Міністерства оборони України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі говоримо про загрозу з півночі. Україна має створювати нові бригади для стримування можливої загрози з боку Білорусі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Росія планує збільшити довжину активного фронту, зокрема за рахунок північних напрямків. А це створює додаткові виклики для оборони.
5: Ворог, до речі, скоригував свої плани і збирається цього року ще створити нові дивізії та 5 бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано. Зараз інша специфіка лінії фронту. Вона суттєво збільшилась у глибину. Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна. Потрібні нові військові частини. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
1: У Кремлі заперечують тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. За словами речника російського правителя Пєскова, інформація нібито не відповідає дійсності. І взагалі це все чутки. Нагадаю, днями видання The Wall Street Journal написало, що Москва тисне на Мінськ у спробі відкрити новий фронт у війні проти України, а білоруську територію окупанти хочуть використовувати для запуску дронів, розширення лінії фронту та відтягування українських військ від пріоритетних районів на Сході. До нашого ефіру долучається Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Романенко, вітаю вас. Як ви оцінюєте загрози, які на сьогодні існують для України з боку прикордонних територій з Білорусі?
6: Ці загрози ми після вторгнення 22-го року, але в той чи інший час, період, вона ці загрошується, чи піднімається питання по перегляду і оцінки ситуації, і стану, який там складається.
1: Пане Романенко, я перепрошую, що вас перериваю, дуже поганий зв'язок, дуже незрозуміло, яку суть ви намагаєтесь передати відповіддю, тому я зараз попрошу своїх колег встановити цей зв'язок з паном Романенком, а поки вам розповім про повітряні тривоги, до яких ми сьогодні поверталися не так часто, але вони, на превеликий жаль, весь ранок змінювали свою конфігурацію, проте були присутні в різних українських регіонах. Зараз бачимо, що частини Сумської області, Шостинський район у зоні підвищеної небезпеки, частини Полтавської області, яку росіяни атакували сьогодні вночі з використанням балістичних ракет, з використанням безпілотників і вдень завдавали ударів по регіону Миргородський та Полтавські райони, там у зоні підвищеної небезпеки, частини Харківської області і саме місто Харків нині червоне, ну і весь південь України, як ви бачите на цій мапі, майже весь південь України, той південь, який найбільше тероризують росіяни щоденно, ви також бачите, що у зоні підвищеної небезпеки, тому, будь ласка, реагуйте на неї, якщо ви там. Повертаємось до розмови з Ігорем Романенком. Пане Романенко, ставив питання про те, як ви оцінюєте загрози з території Білорусі, які існують на сьогодні.
6: Вона існує на сьогодні, ситуація загострилася ані час, але ми переживали, скажімо, з точки зору оцінки цієї ситуації, різні періоди з 22-го року. Ну, на жаль, зараз ситуація знову погіршилася і загострилася. Чому? Тому що Путін бачить, що тенденція, стан справ на фронтах ДНО для Росії погіршується, для їх армії. І тому він шукає нові підходи вирішення цього питання. А треба з його точки зору продовжувати воювати. Тому є війна, він існує як диктатор. І загроза, якщо це буде зупинення. В зв'язку з тим він тисне на Лукашенка і періодично вспливає аргументація з приводу того, що чи працюють у них ретранслятори для російських ударних безпілотних апаратів, які підвищують свою ефективність нанесення удару по об'єктам в Україні за рахунок роботи цих ретрансляторів чи ні. Епізод уже був, про який говорив міністр оборони, що вдалося нейтралізувати на періоду відповідному роботи їх, але вони, мабуть, поновили. І тому відома заява нашого президента, ну і стан справ на поточний час – такі, що ці ретранслятори не працюють, невідомо, демонтовані вони чи ні, але відреагували, незважаючи, з боку Білорусі на тиск Путіна безпосередньо на Лукашенка. Тому військові завжди опрацьовують декілька сценаріїв, варіантів, і в даному випадку є і плани дій на півночі, бік Білорусі, розглядається в тому числі і гірші сценарій, коли все ж таки можуть почати діяти. Але по оцінці сил і засобів, які є безпосередньо в армії Республіки Білорусь, їх недостатньо для проведення широкомасштабних дій з урахуванням того, що там побудовано на півночі з боку України. Але якщо це буде підсилено досвідченими військами російськими, то загроза, безумовно, може збільшиться. Хоча, опять-таки, повертаюсь по ситуації на фронтах, хронічно не вистачає особового складу, як вони самі це визнають в російській армії. Тому брати і ще перекидувати в Білорусію, ну, на поточний час, на мій погляд, можливості в них, ну, і бажання немає.
1: Найближчі 40 днів Росія сповна відчує наслідки українських атак. Перепрошую, український президент Володимир Зеленський затвердив 41-ну операцію впливу на країну-агресорку. Проводитиме її Служба безпеки України. Про це повідомив сам Зеленський після розмови з керівником СБУ Євгеном Хмарою. За його словами, головною метою операції є спонукання Росії до завершення війни. А спецпідрозділ СБУ «Альфа» – лідер за результатами уражень особового складу і техніки, і сил окупантів. Пане Романенко, на вашу думку, яких дій у межах ось цієї 41-ї операції варто очікувати? Це будуть нові озброєння або, можливо, більш масштабні удари?
6: Головне, що це буде нарощує зусиль по нанесенню ударів і використання ударних елементів з одного боку і з іншого боку, значить, підсилення своєї системи протиповітної, протиракетної оборони Сил оборони України. В цьому, я на мій погляд, повинна бути і допомога з боку наших справжніх союзників після G7, тобто ті, які будуть надавати нові засоби і підвищувати такого роду спроможності Сил оборони України. Ну і як це реалізується, ми бачимо по півдню України і задіяні дронів, і американських, і українських, які застосовують штучний інтелект, і які наслідки цих дій по транспортній системі тут відомі, і застосування middle strike-ів, тобто засобів ударних на оперативну глибину, це 250 кілометрів дальності до під час нанесення удару. Все це приводить до стану колапсу в Криму з приводу паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, харчів, води останній час і взагалі ситуації морально-психологічні всім тим, хто там знаходиться. І це важливо, і в цьому є перспектива, про це говорить президент на попередні 40 діб.
1: Дякую вам, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був з нами у цій порі. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Марина Кухар. Я свою роботу в розмовній студії завершую, але за кілька хвилин зустрічайте тут Марію Скибу.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
7: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
10: Ми боремося за свою країну.
11: Отже, маємо новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Уже до трьох зросла кількість поранених через нічну атаку по Запоріжжі. Вночі ворог спрямував на місто керовані авіабомби і ударні безпілотники. Зруйновано приватний будинок, він вщент вигорів. Пошкоджені і сусідні оселі. Усі пожежі вже загасили. І ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. В Ізмаїльському районі тимчасово без світла кілька населених пунктів. Енергетики вже почали відновлювальні роботи. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок і постраждала одна людина. Дрони атакували Тульську область Росії цієї ночі. Безпілотники фіксували у районі заводу «Азот» у Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи у місті лунали кілька годин поспіль. У місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку у повітрі. Також з ночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 47 БПЛА. Загалом над усією територією Росії за ніч нібито збили понад 6 сотень безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters повідомляє, що через удари українських дронів зупинив роботу четвертий за розміром російський НПЗ у Нижньогородській області. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму у районі Керченської паромної переправи. У місцевих пабліках пишуть про пожежу у районі місцевого аеродрома, суднобудівельного заводу та місця дислокації системи ППО «Панцир-С». Стрілянину чули також поблизу аеропорту Саки та в районі міста Яни-Капу, колишній Красноперекопськ. Відомо, що там усю ніч не було світла та води. 257 бойових зіткнень на передовій за минулу добу. Найбільше російських штурмів – 31. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 27 атак окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку. Гарячими ділянками залишаються Костянтинівський і Слов'янський. Там було по 19 боїв. 17 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону у Налиманському відтинку, 8 – на Південно-Слобожанському. Її тато Олександр Крохмалюк на позивний «Кроха» – військовий медик, що рятував життя на Азовсталі. У полоні росіяни закатували його до смерті, а потім намагалися це приховати. Правду про долю батька з'ясувала його донька. І навіть відшукала причетних до його смерті. Цю болючу історію в Міжнародний день на підтримку жертв тортур розкаже Анна Ужвенко.
12: 2022 рік, 16 лютого. Це дата, коли Софія востаннє бачила свого тата живим. Тоді вперше за 5 років служби він зміг приїхати додому.
13: Мені і моїй сім'ї, моїй мамі, моїй доньці дуже пощастило, що його відпустка припала на початок лютого.
12: Батько Софії Олександр Крохмалюк на позивний «Кроха» був начальником медичної служби Азову. На початку повномасштабного під постійними обстрілами він рятував поранених у стабпункті Азовсталі. Та 20 травня «Кроха» з побратимами вийшли у полон.
13: Останній раз я з ним переписувалася 20 травня. Прямо перед тим, як він уже залишав Азовсталь, наша переписка закінчилася на тому, що я написала, що я чекаю його дзвінка.
12: Коли російські військові підірвали бараки з нашими полоненими в Оленівці, Кроха був серед тих, хто вижив. Після цього його етапували до Таганрогу.
13: Був один хлопець, який сидів прямо в одній камері з моїм татом в Таганрозі. Я дізналася про те, що тортури в Таганрозі досить жорстокі.
14: і що мого тата і інших медиків катують найбільше.
12: А від іншого побратима батька Софія дізналася про те, що тато скаржився на серце і просив ліки.
14: Через те, що вони використовували багато електрошокерів, що він останнім часом лежав. Татовий брат зв'язався з цим хлопцем, з яким мій тато сидів в одній камері, і розпитав про всі тортури. І потім десь через рік він мені зізнався, що він після цієї інформації не міг спати три ночі.
12: Після тортур Олександра відправили у Камишинське СІЗО. Живим він звідти не повернувся. Іншим полоненим росіяни ще у 2023 році заявляли, що Крохмалюк помер від серцевого нападу.
14: Росіяни закопали його тіло. Вони стараються чекати до того моменту, допоки по тілу не можна буде виявити, знайти сліди катувань, їх злочинів військових.
12: Звістку про смерть батька Софія отримала у травні цього року. У межах репатріації тіл підтвердився збіг ДНК. Експертам вдалося встановити причину смерті – перелом ребер і тупа травма грудної клітини.
14: Ми поховали тата в місті Черкаси. На Алеї Героїв. Коли я зрозуміла, що це не була просто смерть від віку, що це вбивство, я зрозуміла, що я буду вести боротьбу. Я хочу, щоб росіяни боялися їх вбивати, щоб вони знали, що за кожним, хто робить ці злочини, ми знайдемо шлях, як до них дійти.
12: Нині росіянину, який вбив тата Софії, поліція заочно оголосила підозру.
14: Звати його Іван. Це людина трошечки старша за мене. Має сім'ю, дітей. І, знаєте, така абсолютно ніби середньостатистична людина, але на його руках вже як мінімум три смерті азовців. Зараз по ньому ведеться робота. Ми йому готуємо сюрпризи.
12: Офіційно, за даними Офісу Генпрокурора, в російському полоні загинуло 311 українців – і військових, і цивільних. Але закатованих може бути в десятки разів більше, адже понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Від служби в авіації до власної майстерні. Після демобілізації ветеран Тарас Піць повернувся до справи, яка колись починалася як хобі. І сьогодні в його майстерні збирають акумулятори як для цивільних, так і для фронту. Як ветеранський бізнес допомагає військовим у сюжеті Вікторії Гетьман.
15: Він дає надійність.
11: Ветеран Тарас Піць показує один з перших етапів створення акумулятора для дрона і одразу ж проводить краш-тест.
15: Все, батарейкам нічого. Бачите, все, батарейка без будь-яких пошкоджень.
11: Виготовленням батарей Тарас захопився ще до повномасштабної війни. Втім, сам родом з військової родини має за плечима не одну службу. Авіації пройшов АТО і в 22-му повернувся на фронт. За рік демобілізувався, а вдома відновив роботу власної майстерні.
16: Від знайомих, від клієнтів почали надходити дуже величезні запити. Просто, ну, допоможи, треба. І прийняли рішення, що в тій сфері, ну, будемо приносити більше дійсно користі.
11: Відтоді поруч із акумуляторами для велосипедів та самокатів у майстерні збирають ще й батареї для безпілотників.
16: Акумулятор – це, скажімо, те серце самого дрона. Ємкість акумулятора дає дрону більшу відстань. Ворог самі важливі свої позиції і там техніку якомога далі від звичайних дронів. Розуміючи, тому і батареї дуже важливі.
11: Розширити виробництво вдалося завдяки грантам від центру зайнятості. У майстерню закупили необхідне обладнання.
16: Це в нас сортувальна шафа. Вона робить повний цикл заряд, перевіряє на розряд, і тим самим ми бачимо реальну ємність акумулятора.
11: А частину процесів автоматизували.
15: Це термотунелі. Є два методи саджання. Або феном ручну, але це займає дуже багато часу, це незручно. Є такий от тунель. Це таке пакування.
11: Разом із виробництвом батарей зростає і команда. Ветеранська майстерня створює нові робочі місця.
17: Це зварка акумулятора для кораблика на рибалку, для рибаків. Варимо мідною пластинкою. Процес напівавтоматичний. Тобто мені потрібно тільки прикласти та нажати педаль.
18: За 2 роки тут зібрали і передали волонтерам близько 2000 батарей, а дрони з акумуляторами від ветеранської майстерні вже полюють на росіян на різних відтинках фронту.
16: Нема варіанту здатися, тільки допомагати і тільки перемога за нами.
18: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
11: Європейський Союз виділив Україні перший транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Це частина пакету у 90 мільярдів. Про це під час конференції з відбудови України повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також відомо, що Нідерланди пообіцяли надати Києву 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Велика Британія закупить пальне для роботи українських АЕС, а Фінляндія виділила додаткові кошти на оборону України.
19: Питаючи, Україна майбутнього потребує величезних інвестицій вже сьогодні. Спочатку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Цей пакет допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе підтримувати макроекономічну стабільність в Україні та відновити нашу енергетичну систему перед новим опалювальним сезоном.
11: Із нагородами повернулися українські школярі із Олімпіади з креативності, яку проводили у Сполучених Штатах. Destination Imagination, тобто пункт призначення «Уява» – одне із наймасовіших і найпопулярніших змагань світу серед творчих дітей та підлітків. Як готувалися, змагалися і перемагали, школярі розповіли Василеві Мамчуку.
20: Ви матимете до 5 хвилин на те, аби перемістити камінці до позначеної ділянки, не торкаючись їх.
21: На перший погляд здається, що ми на уроці в столичному ліцеї. Проте так виглядає тренування до Олімпіади з креативності. Знайомтеся, команда «Вибух». Саме ця талановита молодь підіймає український прапор на п'єдесталі Олімпіади в Сполучених Штатах. У 2025 році команда здобула золото на всесвітніх змаганнях, а цьогоріч посіла 4-те місце та отримала спеціальну нагороду «Да Вінчі» – відзнака, яку журі вручають за нестандартні рішення та унікальний підхід до завдань.
22: Міжнародний фінал проходив в Канзас-Сіті, Сполучені Штати Америки, і ми отримали ось такий неймовірний кубок за розв'язання нашого виклику. Ось, підняли прапор на величезній арені, це було щось неймовірне.
21: Для розуміння масштабів, Destination Imagination – це найбільші у світі престижні змагання, які поєднують науку, інженерію та мистецтво. Участь в Олімпіаді беруть сотні команд з різних країн світу, серед яких і Україна. Тренерка школярів розповіла, що ідея створення команди «Вибух» виникла випадково.
23: Займається просуванням, розвитком цієї програми в Україні Мала академія наук, Національний центр Мала академія наук України. І на одному з заходів іншому Малої академії наук я почула про цей проєкт, і він спочатку здався мені дуже складним, але щось все ж таки мене зачепило, і я вирішила спробувати. Це був 2018 рік.
21: На цьогорічних змаганнях київські ліцеїсти підкорили журі художнім виступом. Вони самостійно написали сценарій, створили технічні декорації та унікальну театральну постановку.
22: В нашому художньому виклику він називався «Less is more», тобто що, коли щось маленьке вчинить великий вплив. І ми робили на основі мистецтва Алегорської, її мозайок, ми їх надихнулися і робили виставу, як маленький герой долає свій великий шлях, збирає частинки своєї особистості, такі як хоробрість, відданість, і йому вдається звільнити місце від ворога.
21: Та поки учасники з інших країн спокійно готувалися до Олімпіади, команда «Вибух» шліфувала свій проєкт під час тривалих відключень світла та щоденних повітряних тривог.
23: У нас унікальний досвід. Ми працюємо під обстрілами, ми працюємо в підвалах, в укриттях без електроенергії, освітлення. Більше жодна країна не готується в таких умовах, як Україна. Тому ми вважаємо, що ми маємо це робити, це наша місія і наш обов'язок все ж таки представляти Україну.
21: Але найцікавіше, що вибух – це лише початок. З нами поділилися секретом. Тепер ця команда вже не єдина в стінах закладу.
0: В нас вже є нова команда. Це команда «Спала». Вони вже також цього року побували в Америці, тому що вони в своєму віці, в категорії своїй, вони також отримали перше місце. І сьогодні вони гідно представили Україну.
21: Вивести команду у Штати під час війни – ще той виклик. І без підтримки тут ніяк. Наставниця вибуху каже, ми маємо бути всюди, де нас чують, і закликає кожного ставати частиною цієї великої перемоги.
23: Українці мають зараз, як ніколи, бути на кожному такому заході, де можна заявити про Україну, де можна залучити якомога більше симпатиків України. Дуже хотілося б закликати всіх громадян, які мали б можливість фінансово, в тому числі, долучитися до допомоги, тому що це важливо.
21: Наша молодь продовжує бути голосом України на всіх континентах, доводячи, що талант неможливо загасити навіть у найтемніші часи. Василь Мамчук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Більше новин буде о 12:00. Далі працює Марія Скиба.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
10: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
4: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За країну рівних можливостей.
11: 11:18, наразі 26 червня. Ми продовжуємо національний марафон «Єдині новини». Я дякую, що ви з нами. І велика команда каналу «Ми Україна» працює для того, щоб ви знали більше. Просто зараз давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що вони зберігаються і просто зараз шириться Україною. В чергове повітряна тривога сьогодні. Сумська область, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська. Є інформація від повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу і взагалі ризик зараз на цих областях, де, власне, ви бачите поширення повітряної тривоги. Попередньо ми спостерігали повідомлення від повітряних сил про КАБи на Запорізьку область. Ну і також від початку години безпілотники на Харків рухався та КАБи на Херсон також зберігалися. Тому Загроза балістики є. Друзі, бережіть, будь ласка, себе, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До змін ми будемо повертатися. Поки до інших тем. Генсек НАТО Марк Рютте намагався переконати Дональда Трампа в тому, що союзники Альянсу підтримують Сполучені Штати. Під час зустрічі Трамп знову розкритикував країни НАТО та заявив, що очікує від них більшої відданості. Рютте зі свого боку запевнив, що європейські партнери загалом залишаються на боці Вашингтона, попри окремі розбіжності. До слова, Трамп та Рютте зустрічалися цього тижня в Білому домі у Вашингтоні. І жодних угод не було. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та Володимир Путін ні про що не домовлялися під час зустрічі в Анкориджі. Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо. За його словами, на Алясці лунали лише пропозиції, а не угоди. Водночас Рубіо додав, що Вашингтон, як і раніше, готовий відігравати конструктивну роль у мирному процесі. І перед тим, як доєднаю до гостя до ефіру, є інформація від повітряних сил. Просто зараз є швидкісна ціль на Запоріжжя. Друзі, просто в ці хвилини, 11:20, дуже просимо, залишайтесь в укриттях. І загалом, ви бачите мапу повітряних тривог по всій території країни, загроза балістичного озброєння. Швидкісна ціль на Запоріжжя зберігається просто в ці секунди. І протидія цим цілям – це є і політичне протистояння. Про це поговоримо. Гліб Остапенко на зв'язку, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітання вам.
1: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
11: Героям слава. Отже, давайте про домовленості, про мир і про те,

Чим розуміння того, що зараз відбувається після саміту G7 в Вєні, ми побачили, що Дональд Трамп заявив про те, що нібито Іран вже в лобовому склі, і наразі необхідно пріоритизувати питання України. Після цього одразу ж активізувалися директор ФСБ Ушаков, Лавров і, в принципі, Кремль дав відповідну методичку для того, щоб показати, що нібито Російська Федерація хоче перемовини, готова йти на відповідні дипломатичні зусилля, а офіційний Київ ні. Вони під час цього завжди апелюють до трьох взаємовиключних питань і взаємовиключних зустрічей і форматів. Перше – це Стамбул-1, друге – це Анкоридж, третє – це ситуація на землі. Я хочу наголосити на тому, що, по-перше, Стамбул-1. Якщо ми говоримо про нього, то Російська Федерація ще до того моменту не ввела Херсонську та Запорізьку області до так званої своєї вигаданої конституції, яка насправді абсолютно ефективна, зважаючи на те, що Держдума контролюється людьми, які контролюються фактично Кремлем. Тобто, чи вони готові тоді відмовитися від Запорізької та Херсонської області, якщо апелюють до Стамбула-1? Це перше. Друге, по Анкориджу, було і так зрозуміло до слів держсекретаря Рубіо про те, що вони не домовлялися ні про що технічно і конкретно на зустрічі в Анкориджі. Це була така от інтенція, що після адміністрації Джозефа Байдена, яка нібито ескалувала і не була в прямому контакті з Кремлем на офіційному рівні, звичайно, бекченелс були у комунікації, завжди необхідно підтримувати певні тіньові контакти між державами, особливо з огляду на найбільшу континентальну війну на європейському континенті. Але от Трамп вирішив, що необхідно деескалувати, показати такий от good face, хороше обличчя росіянам, і необхідно з ними прокомунікувати. В Анкоріджі не підписали ніяких ні угод, ні меморандумів про взаєморозуміння, нічого. Тобто був процес обміну думками, відкритий процес обміну думками, і фактично злам тренду того, що найвищий рівень США і Росії не комунікує впродовж цієї війни. Вони вважали, американці, що таким чином з росіянами можна раціонально проговорити, хоча, як показує тренд, як показують реалії, з росіянами неможливо домовитися без мови сили. І саме тому одразу ж після Анкориджа були застосовані відповідні додаткові санкції проти Лукойла, хоча там за певними виключеннями. І також в медійному полі з'явилася картинка того, що потенційно Америка може передати тамагавки Україні для відповідних ударів по території Російської Федерації. Тоді росіяни знову ж таки активізувалися, і ми побачили там план з 28 пунктів, який розкручувався у подальшому форматі до зменшення цих там пунктів до, умовно кажучи, 20, і ми в цьому дипломатичному процесі борсилися усю зиму. Тепер росіяни апелюють до третього питання – це ситуація на землі. Так от, ситуація на землі з 2025 року вересня по сьогодні, червень 2026 року, теж абсолютно змінилася. І тому незрозуміло, до чого ж саме вони конкретно апелюють. Вони самі в собі заплутані, до яких основ вони хочуть апелювати, чи вони таким чином намагаються просто встромити палець хоча б в одну вигідну ситуацію для них, викрутити цю ситуацію, створити свій відповідний макронаратив для того, щоб його просувати. На офіційному рівні, на найвищому рівні в Сполучених Штатах, Держсек заявив про те, що ніяких домовленостей не було. Ну і додатково росіяни, звичайно, бачать, що України з'являються додаткові спроможності. Ми не в тій позиції, чисто навіть моральні, які були взимку 25-26 року. Ми вдаряємо по логістиці в Донецькій області, особливо таргетуємо тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської області і ізолюємо Крим, в тому числі на відповідні локації неподалік Керченського мосту, НПЗ і так далі, тому подібне. Додатково знищуємо російську економіку. Прекрасна операція спільна українська різних відомств по таргетуванню Усть-Луги та Приморська. Прекрасна операція по ТОПСЕЙ, знищення відповідних експортних можливостей. Прекрасні операції по удару по Новоросійську, ТОПСЕ, Шесхарісу, нафтовому терміналу та Грушевій. Додатково наші мідлстрайки наразі можуть нести додатковий бойовий комплект. Вже є повідомлення про те, що мідлстрайки можуть нести від 175 кг бойової частини до 200 кг. Ми покращили деякі наші далекобійні спроможності і, відповідно, розробляємо деякі можливості у питаннях антибалістичних спроможностей та балістичних спроможностей. І росіяни це все враховують і прекрасно розуміють, що наразі необхідно знову вести в оману Захід, вести в оману в Україну, хоча це достатньо складно, але ми все одно повинні будемо реагувати на дипломатичні зусилля. І знову ж таки будуть качати тему того, що, бачите, ми сидимо зараз за столом, а злі українці таргетують наші нафтопереробні заводи і тимчасово окупований Крим. Тому вони таким чином намагаються просто підрізати наші спроможності. Я наголошу на тому, закінчуючи цю тезу, що, по-перше, є
от певні плани там про 40 днів щодо необхідності притягнення російського.

0: Федерації до миру через силу. Звичайно, я сумніваюся у тому, що Володимир Путін піде за ці 40 днів на дійсно припинення вогню або мир. Це становить великі сумніви, за огляду на те, що для нього ця війна екзистенційна та для його режиму, і виходу з цієї війни у нього майже немає. Принаймні зараз, якщо ще є можливості, то далі буде тільки гірше. І по-друге, у разі того, якщо Україна і відповідні українські компанії, R&D-центри все ж таки створять спроможності балістичні і антибалістичні, а особливо балістичні, ми зможемо таргетувати Москву та Санкт-Петербург і відповідні енергосистеми цієї зими, то, звичайно, ми зможемо розміняти у дипломатичному процесі на припинення ударів по їхній енергетиці цієї зими, а вони припинять ударів по нашій енергетиці. Тому, скажімо так, необхідно робити усі відповідні дії задля того, щоб бути сильними на полі бою, і у разі того, якщо ми сильні на полі бою, ми сильні в дипломатії.
1: Та, на жаль, дуже часто Путін сприймає певні політичні наміри вже як рішучі дії. І саме це формулює ось таке дуже багато запитань стосовно міжнародної політики. І ще одна тема, вона стосується Великої Британії, тому що прем'єр Британії Кір Стармер хоче мінімізувати будь-які збої під час передачі влади своєму наступнику Енді Бернему. Він заявив, що забезпечить організований професійний перехід уряду та продовжить виконувати обов'язки до завершення процесу. За словами Стармера, головне завдання зараз – це стабільність і безперервність роботи держави. Пане Грібе, а в чому можуть бути тут проблеми або питання? Тому що, насправді, Бернем – це та людина, яку дуже підтримує суспільство. Він відомий дуже важливими політичними рішеннями, реформами. Чому є таке переживання в Стармера сьогодні?
0: Ну, дивіться, мені, чесно кажучи, здається, що попри популярність Берна, як і популярність Стармера раніше, вона зійде на нівець з огляду на природу політики сьогоднішньої Великобританії. Ми побачимо рано чи пізно потенційно, що для нас насправді потенційно не найкращий сценарій, прем'єрство Найджела Фаража. Через рік, через два, через три, неважливо. І це серйозна структурна проблема. З 2015 року, з проведення Брекзиту, у Великобританії змінилося близько, мені здається, 7 прем'єр-міністрів. Девід Кемерон пішов після Брекзиту, Тереза Мей пішла після того, як не змогла реалізувати Брекзит, Джонсон пішов в результаті скандалів в його кабінеті та скандалів навколо ковіду, Ліз Трас пішла в результаті того, що 40 днів обвалила британський фунт стерлінгів, прийшов Ріші Сунак, у нього, до речі, прем'єрство не найгірше, все ж таки консервативна партія програла на виборах, прийшов Стармер, і зараз ми побачили кризу Стармера, і побачимо кризу Бернема, однозначно. Тому що наразі всередині британського суспільства до мейнстрімних партій, а саме консервативної партії та лейбористської партії, не є і немає повноцінної довіри. І Британія зараз перебуває в певному хаосі. Вони навіть говорять про те, що можуть потенційно знову приєднати до Європейського Союзу, але, ну, по-перше, треба запитати у самого Європейського Союзу, що він хоче там бачити Великобританію знову, і чи взагалі це можливо технічно, юридично, і наскільки довго це буде затягуватися. Щодо збоїв, ну, по-перше, питання щодо озброєння видатків на оборонно-промисловий комплекс та допомогу Україні, я думаю, що ідеологічно Бернем в цьому питанні абсолютно на стороні Стармера такий самий, і відповідна допомога Великобританії стратегічного союзника буде продовжуватися для офіційного Києва, але треба враховувати, що лейбористи також часто говорять про так званий welfare state, тобто це держава всезагального благоустрою, і, звичайно, у рамках держави всезагального благоустрою видатки на соціальні питання достатньо високі, тому їм необхідно відбалансувати якимось чином питання, наприклад, NHS у їхньої медицинської служби, різних соціальних гуманітарних витрат, і те, що вони грають велику, в тому числі геополітичну гру у рамках протистояння Російській Федерації, імперії, СРСР, як це було раніше, ще 100 і 200 років тому назад. Тому станом на зараз, після 16 липня, якщо не з'явиться будь-який кандидат, там будуть номінації 7 липня, буде потім кінцеве закриття номінації 16 липня, Енді Бернем виглядає як найбільш потенційно там 90% того, що він буде прем'єр-міністр. Передача влади повинна бути спокійна з огляду на те, що це передача влади від лейбориста до лейбориста. Але я знову ж таки говорю, що загроза у подальшому, по-перше, по-перше, нам необхідно вибудувати певні бек-ченел комунікації з Фаражем, і по-друге, нам необхідно враховувати, що в 27-му році Макрона вже не буде у Франції, потенційно у нас на горизонті Джордан Барделла з Марін Ле Пен, і те саме стосується Німеччини з неймовірними рейтингами партії «Альтернатива для Німеччини», яка взагалі напряму хоче співпрацювати з РФ і відновити північні потоки. Тому нам треба дивитися на горизонт 2-3 років у разі того, якщо в основних державах Європейського Союзу і Європи прийдуть правопопулісти, що для нас буде дуже серйозною проблемою.
1: Але аналізуючи ваші твердження, можна сказати, що не тільки Берне має будь-якого іншого наступника та політичної верхівки Великої Британії чекає криза. Тому що це завжди зміна, це завжди нова позиція, це завжди налагодження взаємозв'язків і це завжди складно. Ми тут кажемо і про гроші, про економіку, про те, що Британія не є частиною Європейського Союзу, і це теж має свій політичний вплив на ці зміни, і плюс ще й війна не тільки в Україні, а загалом та там в багатьох регіонах світу. Чого сьогодні найбільше варто боятися, або яке найбільш сьогодні нестабільне місце в Великій Британії, це саме, якщо аналізувати економічно, політичну складову, або що найбільш болючіше буде відрегулювати новому прем'єру?
0: Ну, це однозначно, знов ж таки, питання НХС, медицинської служби, вона завжди в них була. Знов ж таки, об'єктивно питання оборони на витрати. Ну, і друге питання, вірніше, третє питання, це досі проблеми після Брекзиту з Шотландією. Звичайно, ситуація трішки заспокоїлася. Шотландія не так проактивно говорить про свою незалежність, але є дійсно серйозні проблеми. Зараз, наскільки я пам'ятаю, лідер, фактично, прем'єр, перший міністр Шотландії від лейбористської партії, якщо не помиляюсь, раніше за часів Шотландської національної партії риторика була більш серйозною. Тут питання не тільки технічних і економічних питань, а візії Великобританії і подальшого взагалі майбутнього. Є реальна суспільна криза всередині. І спілкуючись з багатьма британцями, як і достатньо молодого покоління, так і старшого, в них взагалі існує великий скепсис щодо того, що в майбутньому буде у Великобританії. І деякі з них просто переїжджають до Києва з огляду на те, що не згодні з тими ідеологічними і суспільними настроями, які панують в країні. Ну і основне, і це не тільки моя суб'єктивна точка зору, але й думка самих британців, це, звичайно, питання міграційні. Приїхати в Лондон, подивитися, як айфони крадуть прямо з велосипедів на вулицях міста неподалік Вестмінстера і Бігмена. Ну, знаєте, в Києві ми навіть зараз таке можемо і не уявити собі. Ми ходимо спокійно по Софіївській площі з телефонами і нормально фотографуємо. Не боїмося, що їх, вибачте, вкрадуть. А в Британії це нормальна практика щоденна, яка налічується десятками кейсами.
1: Пане
0: Глібе, щодня.
1: Це має назву, що да, кожному суспільству болить своє, і ми розуміємо, та і варто не недооцінювати те, що сьогодні важливо для кожної країни. Я вам дуже дякую. Будемо стежити за цими змінами і в Великій Британії. Зокрема, Гліб Остапенко, політичний консультант та експерт з питань зовнішньої політики, був на прямому зв'язку. А цієї ночі в Росії знову було гучно. Невідомі дрони атакували Москву та область. Місцева влада обмежувала роботу в столичних аеропортах та заявляла про нібито 36 збитих дронів. Атакували безпілотники і російський Новомосковськ. Під ударом опинився хімічний завод «Азот». Про це пишуть Осінт-аналітики. За словами місцевих, після серії вибухів у повітрі відчувається дивний запах, а частина міста залишається без світла. До слова, підприємство «Азот» – це одне з найбільших і найстаріших в Росії. Завод перебував під атакою вже 4 рази, а важливий він для окупантів тим, що виробляє хімічну сировину, необхідну для вибухових речовин та боєприпасів. Доєднується до ефіру Дмитро Жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітання.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Отже, проаналізуємо і ці події, які відбуваються в Росії. Зокрема, реально ми бачимо, принаймні в російських пабліках, паніку. Тому що виїзди з тимчасово окупованого Криму, паніка в Москві або в регіоні, те, що люди не розуміють, що прилітає, їм нічого не пояснюють, комунікації немає. І фактично єдине, що залишається, це сказати, що якісь хлопки стаються і якось це пояснювати. Як ви думаєте, чи можуть ці події реально спричинити, якщо не вихід людей на вулиці, то якусь більш значну реакцію, ніж ми бачили перед цим?
2: Для того, щоб була більш значна реакція, потрібно, щоб були організовані відповідні структури. На жаль, Російська Федерація наразі не має другого Пригожина або хоча б персони, яка могла б його замінити і організувати, власне, цей процес. Тому це є великою проблемою. І те, що наростає невдоволення, однозначно факт, якраз через це невдоволення, в тому числі Російська Федерація, досі не наважилася оголосити загальну мобілізацію, навіть частково воно поки що відкладається. Крім того, все більше з'являється інформація, що навіть вибори до Державної Думи, які заплановані на осінь цього року, так само можуть бути відкладені, і відповідно зараз шукаються необхідні приводи. Тому наші операції, вони відіграють зараз дуже важливу роль не тільки у військовому плані, а зараз за оцінками різноманітних джерел і аналітиків, ми десь обвалили від 25 до 40% російської нафтопереробки, чим викликали великий дефіцит, тому що основна маса палива якраз вона споживається зараз російською армією, і відповідно через це у них виникають проблеми на фронті. Тому, скажімо так, все це закладає ось цю копілочку до того, що Росія врешті-решт може впертися у сферу своїх можливостей. Вона уже потрішечку впирається, і те, що ми бачимо в Криму, коли 1500 автомобілів не можуть покинути територію окупованого півострова, а нам зараз зацікавлені у тому, щоб це російське колоніальне населення, якого з'явилося більше мільйона після 2014 року в українському Криму, пошвидше звідти забиралося. Ми працюємо над цим. У нас є болючі ділянки на фронті, це, зокрема, Костянтинівка, але ті залишки резервів, які зараз дійсно дуже сильно тиснуть на місто, їх мало бути набагато більше, і вони мали охоплювати в цій літній наступальній кампанії, як мінімум, усю Донецьку область і західної частини.
1: Як можна сьогодні відповідати на цей дефіцит, на ці бомбардування фактично і Азота, зокрема, підприємства? Тому що одне з найбільших і найстаріших підприємств Росії, і просто в час війни воно, ну, власне, є важливим, тому що виробляло хімічну сировину, необхідну для вибухових речовин і боєприпасів. Де сьогодні росіянам брати ці складові, чи це є критичним? Тому що, ну, будемо відвертими, ще залишаються країни, які можуть допомогти з цим. І озброєнням, зокрема. Але, тим не менше, це великий удар.
2: Це все залежатиме від перемовин Російської Федерації із Пекіном, тому що Пекін, ми знаємо, він не зацікавлений у перемозі жодної з сторін, він зацікавлений у тому, щоб війна тривала максимально довго, виснажувала Російську Федерацію, тому що потім вони мають більш дешеві і вигідні для себе контракти, виснажували нас і виснажували весь західний світ, щоб на цьому тлі Піднебесна мала можливість посилюватися економічно і готуватися до своїх військових операцій, зокрема тих, яких, власне, стосується Тайваню. 200 оборонних заводів Північної Кореї, вони працюють цільово саме на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це одне із найнадійніших джерел для Росії, яке може бути використане в критичний для них момент. Але те, що порушена логістика і те, що порушено це цикли, темпи і плани виробництва, це вже однозначний факт. І, відповідно, дуже швидко замінити і налагодити цей процес, ну, росіянам буде точно дуже і дуже важко.
1: Президент України Володимир Зеленський досить добре справляється в війні проти Росії. Так, Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо ситуації на фронті та того, чи перемагає наразі Україна. Почуємо.
3: У нього все складається непогано. Послухайте, як не крути, справи у нього йдуть досить добре. Принаймні, він тримається впевнено. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він справляється вельми успішно. Потрібно визнати, він проявляє мужність, у нього чудова техніка, але головне, у нього чудові люди, справжні бійці.
1: Нагадаю, Дмитро Жмайло на зв'язку зі студією. Пане Дмитре, ці слова Дональда Трампа, вони свідчать про те, знаєте, ми коли з вами також обговорювали, що сьогодні країни кажуть про те, що, ну, ми також будемо дотичними до цієї перемоги, ми кажемо про те, що Україна перемагає, ми допомагаємо, і це буде така спільний внесок в боротьбу проти Російської Федерації. Сьогодні те, що каже Дональд Трамп, як ви розцінюєте, або що ви почули в цих словах?
2: Те, що наша позиція, те, що зробили сили оборони, в першу чергу, наше вище військово-політичне керівництво, починаючи від Зеленського, Сирського, Буданова, Павла Паліси, інших військовиків, які зараз тягнуть основний тягар міжнародної роботи разом з нашими українськими дипломатами, все це дало в комплексі цей результат, що навіть позиція Білого Дому, вона змінилася. І це зафіксовано, зокрема, за результатами саміту G7, де фактично підтверджено, що Сполучені Штати Америки станом на зараз не є нейтральним посередником, і що вони так само, як і наші західні європейські партнери, виступають за територіальну цілісність України і, відповідно, прямо декларують її підтримку. Ось оце велика ключова зміна. А все, відповідно, окрім героїзму, є ще політична воля керівництва, і це слабке місце, яке ми нащупали. Це саме нафтопереробний комплекс, це саме те, чого найбільше боялася Росія, і те, чого боялися наші західні партнери, які всіляко нас відговорювали від цього, пропонуючи, знаєте, ніби в ресторані якісь інші цілі, які не дали б такого ефекту. Зокрема, мій колега Сергій Кузан в західних медіях висловив дуже цікаву тезу, що фактично нафтогазовий комплекс Росії – це найбільше джерело доходів, і це лише підтвердилося, тому що як тільки почалися проблеми у них нефтянці, так само у них почалися проблеми і в фінансовій сфері, тільки зараз, тільки неофіційно. Те, що видно зверху, в них дефіцит зріс на 13 мільярдів доларів США. Це для Росії все-таки вже дуже і дуже значна сума. А по-друге, власне, як тільки почалися проблеми, невеликі порівняно, то це стало зрозуміло, скільки ж палива споживає російська армія, якщо всі цивільні залишилися фактично без вуглеводнів, необхідних їм для щоденного функціонування. Ось оце в комплексі, те, що Україна, прямо кажу, не заглядала в рота нашим західним партнерам, те, що влада опиралася виключно на свій народ і на свою армію, і дало ось такий результат. І це вже ми не раз змінювали найпринциповішу позицію представників західного світу. І Трамп в тому числі не став винятком.
1: Зараз повернемося до розмови. Пане Дмитре, хочу звернути увагу і на мапу повітряних тривог, і вже про певні наслідки. Тому що Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, надає фото, ви зараз бачите його на екрані, про влучання з боку Російської Федерації. Ми поки не знаємо деталі, чим саме, яке влучання, в яку саме, який саме об'єкт інфраструктури, але попередньо постраждала одна людина, пише Іван Федоров. Бачимо, що стовп диму, пожежа, автівки розтрощені. І будемо чекати деталей того, що сталося. І також хочу зараз звернути увагу на мапу повітряних тривог і на те, що пишуть повітряні сили ЗСУ. Тому що ми попередньо читали про те, що є загроза застосування балістики по Запоріжжю. І також атака безпілотників, зокрема, зберігалася. От просто зараз ударні безпілотники на місто Запоріжжя з півдня все ще прямують, і от пуски керованих авіабомб також мали інформацію попередню на Дніпропетровщину та Харківщину. Бережіть, будь ласка, себе до оперативної ситуації в Запоріжжі. Ми обов'язково повернемося протягом нашого ефіру. Пане Дмитре, до розмови повертаючись і до того, що каже і Дональд Трамп, і загалом до реакції і Сполучених Штатів, і країн Європи на агресію Російської Федерації. Марк Рютте напередодні заявив про те, що країни Альянсу мають намір наростити виробництво озброєння. Це попри те, що, власне, Сполучені Штати – це і так країна, яка постійно є в цьому процесі, але тут ми бачимо ще більше таких заяв. З чим це може бути пов'язане? Ну, перше, з тим, що може бути агресія з боку Росії. Друге, це ситуація на Близькому Сході, яка також залишається гарячою для Сполучених Штатів. Або це та зброя, яка згодом може бути направлена і передана іншим країнам НАТО.
2: Насправді, абсолютно все те, що ви перерахували, але є ще одне дуже важливе ключове, чому так зараз активізувалася історія з нашими західними партнерами. Те, що ми, і, зокрема, президент, показали реальний шлях до завершення російсько-української війни. Ні для кого не секрет, Захід виснажений нашою війною, так вони не вклалися повноцінно на підтримку нашої держави, але без цієї допомоги, давайте говорити відверто, наші втрати і лінія фронту були б набагато гіршими для нас. І вони зараз бачили ось оцю дорожню карту, ось оцей план, який представив президент, що війну реально завершити. Що відбувається, якби то не було, перелам на нашу сторону. І я більш обережний в оцінках, але точно можна говорити, що ми станом на зараз не програємо цю війну. І це бачать наші західні партнери, і це бачить Вашингтон. І вони зацікавлені у тому, щоб, скажу грубо, виділити додаткову копійку, щоб все це хоч якось закінчилося у певному для них форматі. На жаль, Європа ще дуже хоче російських вуглеводів. одні не повністю диверсифіковані маршрути. Ну і плюс ми бачимо, що мілітарна риторика і збільшення на оборонні витрати призводить до того, що до європейських столиць все більше приходять правопопулісти і праворадикали, починаючи від АФД в Німеччині, завершуючи іншими країнами, де досі активно працює російське лобі. Тому, власне, так політичний естеблішмент і активізувався на підтримку нашої держави. І якщо, відповідно, всі ті домовленості будуть дотримані, якщо ми матимемо надалі стале фінансування, то ми точно маємо шанс припинити цю війну на вигідних для себе умовах. Припинити, поставити на паузу. Тому що, на жаль, до завершення війни у повноцінному розрізі ще дуже і дуже далеко.
1: Дякую за коментарі. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був на прямому зв'язку зі студією. На конференції з відновлення України у Гданську підписали 160 угод та понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, домовленості передбачають фінансування відбудови, розвиток транспортної інфраструктури, житлових програм, енергетики та оборонної промисловості. Також Україна отримає нові кошти від Євросоюзу та Світового банку. Тим часом наша держава отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Це перший транш у межах нової програми європейської фінансової підтримки. Гроші вже надійшли до державного бюджету. Вони підуть на посилення обороноздатності країни, соціальну сферу та підтримку макроекономіки. Виділені кошти є частиною дворічного пакету допомоги від Брюсселя на 2026-2027 роки із загальним фондом у 90 мільярдів євро. Із них цьогоріч Києву буде доступно до 45 мільярдів. Ну і ще Європейський фонд для відновлення України готовий до роботи. Про це під час відкриття конференції у Гданську повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ця організація, за її словами, підтримується Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією. Почуємо.
4: Сьогодні цей фонд готовий до роботи. Він інвестуватиме в деякі з найбільш стратегічних секторів для майбутнього України. Від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високими темпами зростання, які стануть рушійною силою української економіки в найближче десятиліття.
1: Олег Устенко на зв'язку зі студією, економіст та екс-радник президента України. Пане Олеже, вітання, добрий день.
5: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякуємо вам. Отже, давайте розпочнемо з цієї теми. Європейський фонд для відновлення України, про що ми почули щойно цитату від Урсули фон дер Ляйн. Чи можете розказати детальніше, як це може працювати, або від кого в такому разі будуть залежати і кількість грошей, і можливості отримання цих фінансів для України?
5: Ну, я сказав би так, що коли мова йде про наш поствоєнний вже етап розвитку, то гроші, які ми будемо отримувати з різних таких джерел. І головне джерело, на яке треба звертати увагу, і головне джерело, з яким треба працювати, це навіть не гроші від Європейського Союзу, це не гроші, які ми можемо отримати в вигляді репарацій з боку Росії. Це приватні кошти, які заходять в країну. Саме приватні кошти, вони рушать економіку, вони роблять зміни в економіці. Те, що називається приватні іноземні інвестиції. І треба не дуже так відволікатися на питання, пов'язане з тим, що навіть говорить Європейський Союз стосовно того, куди вони можуть вкладати кошти у нас. Бо, в принципі, куди вони можуть вкладати кошти у нас. Європейський Союз, як і будь-який такий інституціональний інвестор, великий інвестиціональний інвестор, особливо такого рівня, як Європейський Союз, вони будуть вкладати кошти, там, скажімо, в інфраструктурні проекти, в проекти, які пов'язані з відбудовою нашої енергетичної інфраструктури. Вони можуть вкладати кошти в соціальні проекти. Але коли мова йде про окремі підприємства, коли мова йде про окремі компанії, то, звичайно, тут роль головна для приватного сектору. І тому, до речі, на попередніх конференціях, і на лондонській, і на берлінській конференції, так само, як зараз теж у виступах багатьох європейських політиків вже лунало, Україна повинна працювати над тим, щоб покращити якість бізнес-клімату в країні, для того, щоб після того, як починається поствоєнний розвиток, от цей день вже нульовий, як тільки вже стає зрозумілим, що ми знаходимося на новому етапі розвитку, ми можемо отримувати інвестиції в країну, не інституціональні, як я сказав, а приватні інвестиції, активізувати інвестиційну діяльність нашого власного бізнесу. Що стосується коштів, які теж третє джерело, це кошти, звичайно, які будуть надходити в вигляді репарацій з боку Росії. І це все одно, що зараз виглядає так, що це незрозуміло коли, незрозуміло як, незрозуміло в якій кількості. Але так само це і не було зрозуміло, коли мова йшла про нацистську Німеччину. І нацистська Німеччина, коли закінчилася війна, розуміли, що вона повинна виплачувати кошти. І це розумів Радянський Союз, і розуміли союзники Великобританії, Сполучені Штати Америки. І якщо Радянський Союз обрав можливість отримати компенсацію моментально і відразу, просто тому що вивозив обладнання з Німеччини, автомобілі, каври, продукти харчування, просто все, що мав озброєння, все, що можна було вивезти, він вивозив. Вони не хотіли чекати. Але в 57-му році було прийнято рішення про виплату, пройшло 12 років після Другої світової. В 57-му році було прийнято рішення з приводу компенсації всім решта союзникам. І вони отримали останню компенсацію. Сполучені Штати, Великобританія і Франція, вони отримали останню компенсацію у 2005 році. 50 років пройшло. Тобто так, звичайно, що ми розраховуємо на компенсацію з боку Росії, бо ми знаємо, що вартість наших збитків – це приблизно 750 мільярдів доларів, якщо ми говоримо про прямі збитки, а якщо додати туди ще й непрямі, то це 1 трильйон доларів, все разом тоді. І такою саме цифрою, до речі, оперує теж Урсула фон дер Ляєн, вона її озвучувала і в Німеччині, і в Берліні, озвучувала її в Лондоні. В принципі, кошти, які, а кошти, і є інша паралельна історія, це кошти, які ми зараз отримуємо з боку Європейського Союзу, так? Є оцей великий фонд на 90 мільярдів євро, що по поточному курсу означає приблизно 100 мільярдів доларів. От 45 мільярдів євро, або знов-таки 50 мільярдів доларів по поточному курсу, ми повинні отримати в цьому році. І це кошти не ті, що йдуть на розвиток наш, а вони йдуть на підтримання нашої економіки. Тобто, коли Урсула фон дер Ляєн, коли європейці на конференції, в тому числі в Данську, говорять з приводу нових спеціальних фондів і нових коштів, які вони збирають, це інша історія, яка йде поза межами історії поточної нашої підтримки на 90 мільярдів євро, як ви вже сказали, що 45 мільярдів євро ми отримуємо в цьому році. І оці 3,2 мільярда євро, про які було вчора оголошено, це кошти, які йдуть на те, що називається макроекономічну стабілізацію. Вони йдуть на те, щоб закрити дефіцит нашого державного бюджету. У нас великий дефіцит державного бюджету. От ми отримуємо ці кошти з боку Європейського Союзу.
1: Так, і те, що ще може впливати на Російську Федерацію, те, зокрема, що також було в обговоренні навіть під час конференції з відновлення України, це санкції проти Російської Федерації. Європейський Союз продовжує економічні санкції проти Росії одразу на рік, це до 31 липня 2027 року. Раніше санкції переглядали кожні півроку, що дозволяло Будапешту регулярно торгуватися та блокувати рішення. Зміна графіку стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Наразі обмеження охоплюють російську енергетику, зокрема, блокують експорт російської нафти. І також мова йде про фінанси, технології подвійного призначення. Окрім того, під дію санкцій потрапляють пропагандистські ЗМІ у Європі, які працюють на Кремль. І тут, пане Олеже, з нового, що ми бачимо і в цьому пакеті, і з нових санкцій проти Російської Федерації, як ви думаєте, що тут вигадують європейці нового, що може вплинути на економіку Росії?
5: Весь пакет санкційний, він впливає, хто б там що не говорив в Кремлі, він впливає на стан російської економіки. В іншому разі ми бачили, що вони не просто гальмували темпи власного економічного розвитку, а вже знаходяться в зоні нульовий або навіть мінусовий по деяких галузях своїх економічних. І тому ми не бачили в них дефіцит державного бюджету, який там через тиждень буде статистика, але, як я розумію, біля 80 мільярдів доларів за два кварталу, покаже російська економіка. Значний дефіцит, при тому, що план був 50 мільярдів взагалі на цей рік, а тут за півроку 80 мільярдів. Те, що впливає на них, воно впливає знов-таки все, але головне все, що стосується енергетичного сектору, нафтової галузі і газової галузі, зокрема. Стосовно нафтової галузі, на них вплинуть те, що обговорює Європейський Союз, введення додаткових санкцій по їхньому, те, що вони називають тіньовому флоту. Ми бачили з вами історію там декількох десятків годин тому, 24-36 годин тому, як Франція зупинила танкер тіньовий, як просто його заганяють в доки французьких портів, як нафту просто зійдуть і продадуть її, і танкер буде знаходитися в такого плану обмеження, що він не зможе вийти вже в води. Ну і такого плану додаткові санкції вони будуть прийматися, тобто просто цей список буде суден танкерів продовжено. Теж правда, що будуть додаткові санкції, які стосуються їхньої енергетичної галузі, теж достатньо ефективно працююча, скажімо, їхньої атомної енергетики, те, що чого вони не хочуть, і те, що теж вкрай негативно впливає на їхню економіку. Ну, те, що ми очікували в Україні, звичайно, що ми б очікували кроки з боку Європейського Союзу стосовно обмеження на споживання російського газу. Але як ми знаємо, то до початку 27-го року вони будуть в Європі споживати російський газ. І це, на жаль, бо це додаткові, ну, щонайменше біля, там, скажімо, 30-40 мільярдів доларів, які Росія отримає за рахунок продажу власного газу, в тому числі і європейцям. Це дуже погано.
1: Дуже дякую вам за пояснення. Дякую Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, був на прямому зв'язку зі студією. Далі найактуальніші новини Марина Кухар продовжить.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. Постріл! І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
8: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
9: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. Росія атакувала 7 ракетами «Іскандер-М» надвечір Київщину, уночі Полтавщину. Окрім того, запустила по Україні 189 дронів. ППО збила або подавила 177 цілей, 3 ракети та 174 БПЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни. Є влучання 4 «Іскандерів» та 11 дронів, а також падіння уламків на 6 локаціях. Атака триває в повітряному просторі. Ще кілька ворожих БПЛА. І просто зараз ворог криє кабами Херсон. У місті лунають потужні вибухи. Є поранені. Годину тому росіяни запустили балістику по Запоріжжю. Уже відомо про 6 поранених, а 3 людей постраждали через нічну атаку по місту. Ворог спрямував тоді керовані авіабомби та ударні безпілотники. Зруйновано приватний будинок, він вщент вигорів. Пошкоджено і сусідні оселі. Усі пожежі загасили. А 2 герберами ворог ударив по автозаправці у Корюківці на Чернігівщині. Постраждав чоловік, він у лікарні з уламковими пораненнями. Окрім того, FPV-дрон поцілив по будинку у Шишківці. Це також Корюківська громада. Згоріли 2 оселі. Загалом минулої доби ворог 18 разів обстріляв Чернігівщину. Особливо масовано FPV-дронами по прикордонню. Дрони атакували Тульську область Росії цієї ночі. Безпілотники фіксували у районі заводу «Азот» у Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи у місті лунали кілька годин поспіль. В місцевих пабліках пишуть про проблеми зі світлом та запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московщину. Влада російської столиці звітує про збиття 47 БПЛА. Загалом над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу 4-й за розміром НПЗ у Росії у Нижньогородській області. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму у районі Керченської паромної переправи. В місцевих пабліках пишуть про пожежу у районі аеродрому та місця дислокації системи ППО «Панцир-С». Також СБУ підтвердив удар по 2 кораблях у Керченському, на Керченському суднобудівельному заводі. Стрілянину чули також поблизу аеропорту Саки та у місті Яни-Капу, це колишній Красноперекопськ. Колапс в російських аеропортах через регулярні нальоти безпілотників та паливну кризу. В залах очікування ночують десятки тисяч людей. Лише сьогодні вранці роботу зупиняло 5 литовищ. Московські Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, а також аеропорти Нижнього Новгорода та Калуги. Окрім того, багато компаній запроваджують ліміти на використання авіапального. Ціна на газ за останній місяць виросла на 52%. А в Криму росіянам відпочивати перехотілося. На виїзді з окупованого півострова уже 15-кілометрова черга з автомобілів. Залишити тимчасово окупований півострів через кримський міст намагаються близько 3000 авто. Дехто навіть пішки йде. Сьогодні через повітряну небезпеку переправу перекривали на 6 годин. Кілька днів тому окупаційна влада Криму достроково закрила курортний сезон. Частина населених пунктів Криму без світла та води, подекуди не працює громадський електротранспорт. Світлофори та вуличне освітлення вимкнені. Окрім туристів-утікачів, у чергах стоять багато водіїв, що їдуть на материкову частину Росії заправитися бензином. 257 бойових зіткнень на передовій за минулу добу. Найбільше російських штурмів – 31. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку 27 атак. Окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку. Гарячими ділянками фронту залишаються Костянтинівський і Слов'янський. Там було по 19 боїв. 17 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 8 – на Південно-Слобожанському. Після російського полону та важких катувань він став на одне коліно, аби освідчитися коханій. У Львові 30-річний ветеран, оборонець Маріуполя і боєць Азову Назарій Красовський зробив пропозицію своїй дівчині Ілоні. Заради цієї миті він наполегливо готувався разом із друзями та реабілітологами. Історія про кохання, яке допомагає долати найважче випробування, у сюжеті Олександри Стасишин.
2: Це побачення фотосесію Назарі та Ілона запам'ятають назавжди. Спершу пара позує на конях, далі романтична вечеря. Вона нічого не підозрює. Він ретельно приховує те, що разом з ним кілька тижнів готували десяток людей. І ось цей момент з підтримкою найближчих він стоїть на коліні.
3: Я пропоную тобі ділити радість і горе. Це все підготовлено саме для тебе. Тепер запрошую всіх на весілля!
2: Назарій Красовський – 30-річний азовець, який після катувань у полоні перестав ходити. Його наречена Ілона – подруга дитинства, яка останні роки стала для нього рідною.
3: Ілона – усе моє життя. Наважитись – це було непросто, але я наважився, зізнався їй у коханні на святвечір, коли вона сюди приїхала. От. І свою довготривалу симпатію я вже, скажімо, проявив з відкритим плащем. Вони мене тримали, і це дуже важливо. Для мене було стати саме на одне коліно і саме з руки.
2: З початком Великої війни Назарій захищав Маріуполь, далі Азовсталь, потім полон, Оленівка і Таганрог – одна з найжорстокіших російських катівень. Бійця били струмом, заганяли голки під нігті, ламали об нього стільці, аж поки організм не витримав.
4: Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. Все допомагали мої побратими. Саджали в туалет, підмивали, підтирали, приносили їжу.
2: У жовтні минулого року Назарі обміняли. Відтоді він на реабілітації, обрав шлях активного відновлення. Займається іпотерапією.
5: Назарій Красовський починає маршрут.
2: Грає у театрі незламних.
6: Спокійся чи ні?
2: А ще грає на гітарі, пише власні пісні і вже встиг виступити на великій сцені.

0: Боєць запевняє, усе, що він робить, завдяки підтримці великої команди реабілітаційного центру «Unbroken» і особисто Ілони. Разом з нею він уже планує майбутнє і готовий бути мотиватором для інших, щоб вкотре довести. Навіть після найважчих випробувань життя не закінчується. Його можна почати будувати заново.
1: Романтика повинна продовжуватись для того, щоб підтримувати не просто вогник, а підтримувати саме світлі моменти в житті. Навіть після того, як одружимось, після того, як народиться якась дитина, можливо, в старості, я збираюсь продовжувати робити такі моменти, які закарбуються на все життя.
0: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: 26 червня в Україні відзначають День кримського татарського прапора. Неофіційне свято, яке за рішенням органів самоврядування кримсько-татарського народу відзначають з 2010 року. Урочистості з нагоди свята у багатьох містах України, в тому числі і в Києві, як у столиці відзначають, бачить наша Дар'я Цесарук, і вона з нами на прямому зв'язку. Дар'я, тобі слово.
3: Марино, прапор повісили просто біля входу до Міністерства закордонних справ України. Зараз ви можете бачити, як він майорить на флагштоці. Власне, тут його вивішують щороку, бо сьогодні в Україні і світі відзначають день кримсько-татарського прапору. Власне, на офіційному рівні це свято запровадили ще у 2010 році, доти святкували неофіційно.
4: Кримсько-татарський прапор – це символ, що втілює пам'ять, гідність і незламність кримсько-татарського народу. Його небесно-блакитний колір символізує свободу та відкритість. Його золота тамга нагадує про багатовікову історію кримсько-татарського народу, його культуру та традиції.
5: Останніми роками цей прапор можна побачити в штабах багатьох батальйонів Збройних сил України, які воюють за звільнення окупованих українських територій. Він став частиною багатьох благодійних аукціонів, на яких збираються кошти для наших Збройних сил.
3: Розповім і про сам прапор. Він блакитний із золотою тамгою у кутку. Кажуть, що колись це був символ правлячої династії Криму Гіреїв. Ну, власне, ще можу сказати про те, що зараз біля МЗС триває виставка дитячих малюнків, які малювали діти кримсько-татарського народу. І ви можете на них подивитися. Якщо будете в центрі, заходьте. Виставка сьогодні триватиме цілий день. Марино.
2: Дякую, Дар'я. Дар'я Цесарук про те, як у столиці відзначають День кримсько-татарського прапора. У Києві відбувся перший військовий К-9 забіг. Це формат, у якому кінолог та собака долають дистанцію разом. Учасники Сил безпеки та оборони разом зі своїми підопічними змагалися у швидкості на дистанції 1 кілометр. Усе бачила наша Ельвіна Сейдбулаєва.
6: На майданчику 30 учасників. Усі готові до старту. 1 кілометр під палючим сонцем, де військові і собака стають єдиним цілим. Утім, головний у тандемі – чотирилапий напарник.
7: Він від самого початку дав мені свій темп. Ось те, що мені треба було робити, це просто переставляти ноги.
6: Під номером 8 виступає справжня легенда. Це Кайман – штурмовий та пошуковий пес Сил спеціальних операцій СБУ. Він уже здолав свій кілометр і радісно стрибає.
8: Молодець, да? Пробіжав.
6: За свій рік і 7 місяців життя Кайман має неабиякий бойовий досвід.
8: Виконує завдання на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Києві. На позиціях з пацанами сидів по тижню, по два. З НРК працював, їздив на НРК, грузили.
7: Завжди зі мною.
8: На роботі, на вихідних, на ротації завжди зі мною.
6: Собаки – це не просто друзі, а професійні бійці, які виконують найскладніші завдання, запевняють військові. Вівчарка Аля виступає під другим номером. Їй 5 років, і вона вже справжня ветеранка розвідки. Спеціалізується на пошуку вибухівки.
9: В неї є запах тротилу або пластиду, або ще чогось. І, ну, і вона себе це шукає. Я виконувала також по всій території України задачі, починаючи від західних областей, закінчуючи східними.
6: Цей забіг присвячений кінологам, які загинули під час бойових дій. Його мета – перевірка витривалості та злагодженості бойової пари, тренування та емоційне розвантаження. У змаганнях взяли участь 15 команд Сил безпеки та оборони України.
10: Мета цього заходу – об'єднати військових кінологічних спортсменів, поділитись досвідом і позмагатися. Кожна з собак займається бойовою роботою, а саме пошуком вибухових речовин, пошуком наркотичних речовин та пошуком загиблих людей.
6: Найкращий результат – 1 кілометр за 3 хвилини 56 секунд. Він і потрапляє до Книги рекордів України. Переможцем став тандем із представників СБУ. Організатори запевнили, що військовий К-9 забіг Драйленд Кеніскор стане щорічним, а вже восени планують залучити до змагань і цивільних. Ельвіна Сейдбулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Спека у Європі не відступає. У Парижі понад 40. У мережі поширили відео, на якому француз смажить яєчню з беконом просто у себе на підвіконні. Через екстремально високу температуру у Франції з перебоями працює залізниця, призупинили роботу 3 ядерних реакторів, закрили школи, обмежили продаж алкоголю і заборонили влаштовувати барбекю. Хоча і у Великій Британії у червні на півдні королівства зафіксували рекордні 35,7. Спеку в Європу принесли повітряні маси із Сахари. На початку наступного тижня вони дістануться і України. Новини будуть о 13:00. Далі працює Марія Скиба.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
13: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
15: З нами ти серед своїх.
16: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
11: За країну, яка піклується про дітей.
2: Дякуємо, що розділяєте з нами цей інформаційний день. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу далі. 12:17 наразі на годинниках. І просто зараз варто звернути увагу на мапу повітряних тривог, тому що і ракетна небезпека вже фіксувалася сьогодні в регіонах нашої держави, також загроза безпілотників. Ну а те, що є станом на цю хвилину, це небезпека на півночі Чернігівської та Сумської області, ну і також Харківщина під загрозою, Донеччина та Запорізька область, частково Дніпропетровщина. Попередньо Ми бачили інформацію від запорізького очільника міської адміністрації про те, що є влучання на території Запоріжжя, і відомо про одного постраждалого, поки деталей не знаємо. Зараз ви бачите фотографії, Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє, що це за влучання, яким саме засобом ураження, ну і де саме, про це все будемо дізнаватися згодом, поки оперативно фото ви бачите на екрані. Нагадаю, це Запорізька область. На Східному фронті найгарячіше нині на Покровському напрямку. Там ворог провів 31 штурм, окупанти атакували поблизу 14 населених пунктів і ще по 23 спроби прориви оборони здійснили росіяни на Костянтинівському та Слов'янському відтинках фронту. 17 разів атакували на Лиманському напрямку, також ворог здійснив 5 штурмів поблизу Піщаного, Куп'янськ-Вузлового, Ківшарівки та Новоплатонівки, що на Куп'янському напрямку. Водночас на Краматорському окупанти один раз атакували поблизу Малинівки. Загалом впродовж минулої доби на лінії фронту відбулося 257 боєзіткнень. Детальніше про оперативну ситуацію говоримо далі. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил на зв'язку. Пане Вікторе, вітання вам. Добрий день. Слава Україні.
17: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, давайте традиційно, оперативно, що з того я не назвала, що відбувається станом на цю хвилину.
17: Якщо брати нашу зону відповідальності, найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок. Російські сили дуже активно намагаються там лізти. У нашій зоні відповідальності кількість боєзіткнень там, в принципі, співставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Тобто, якщо брати від Сум всю Харківщину, всю Луганщину і до Лиману, то на Лиман припаде приблизно стільки ж, як на всі інші. Другий за інтенсивністю – це Куп'янськ, де росіяни також намагаються активно лізти і в саме місто, і скорочувати український плацдарм на схід від річки Оскіл. А також росіяни зараз намагаються ще трішечки давити в бік Козачої Лопані, безпосередньо від кордону, від селища Гранів у бік Козачої Лопані. Це безпосередньо північ від міста Харків. Це така відносно нова точка докладення зусиль з російського боку. Щодо Вовчанського напрямку, тобто Південно-Слобожанського напрямку, там все досить стабільно. Як намагалися, так і намагаються взяти контроль над містом в цілому. Як не виходить, так і як не виходило, так і не виходить. Так само на Сумському напрямку, на схід від Сум, вони намагаються розширити свою зону контролю, але знов-таки упираються у ті селища, які зараз там контролюють українські сили.
2: Оскільки ви згадали про напруженість на Лиманському напрямку, хочу про це продовжити тему. Напередодні ви зазначали, що Лиман залишається головною ціллю літньої кампанії ворога. Давайте проаналізуємо, чому саме цей населений пункт, з чим це може бути пов'язано.
17: В першу чергу тому, що вони дуже хочуть вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вона для них є ціллю війни фактично. Бо її теоретична окупація могла б дозволити їм сказати, що ось ми оволоділи Донеччиною. Ми оволоділи усіма найбільшими населеними пунктами Донеччини, ми перемогли у війні, власне, ось цю. Донецький народ освобождений з-під іга кривавих бандерівців. Ось саме тому вони так активно з одного боку лізуть на Костянтинівку, але це не наша зона відповідальності. А в нашій зоні відповідальності вони так само активно лізуть на Лиман, бо Лиман – це для них ключ.

0: Виглядає поле бою, сильно пов'язане з тим, як росіяни кидають великі маси народу через кілзону, взагалі не піклуючись про те, чи будуть їх якось навіть у випадку поранення евакуювати чи забирати. Себто це для них просто шлях у один кінець. Такі, ну, коли взагалі кількість вбитих переважає кількість поранених, це абсолютно атипово для сучасного конфлікту, але росіяни саме таку тактику собі обрали.
1: Але коли ставиться ціль на якесь певне місто або на якийсь певний населений пункт, то росіяни дуже активно проводять або релокацію і техніки, і перекидування підрозділів, і також мобілізація. Це важливий фактор того, що має їм якось допомогти, хоча насправді часто цього не вдається. Яких людей, яких мобілізованих окупантів ви бачите там? Це хтось новий, це реально якісь перекинуті війська, угрупування? Хто ці люди?
0: Ну, дивіться, це зазвичай народ, який набрали ще взимку цього року. Все то у них зараз темпи втрат переважають за темпами набору. Темпи втрат реально виросли, навіть на нашому напрямку, який не є пріоритетним. Ну, щоб ви розуміли, було 150-200 втрат на добу. Зараз 250-300. Себто це фактично півтора рази виросло, це багато, і це більше, ніж вони можуть собі дозволити без якоїсь мобілізації. Так що, ну, виглядається на те, що вони зараз просто намагаються досягти якихось цілей за літо, бо далі в них почнуться об'єктивні проблеми, і треба буде, ну, намагатися або щось робити дуже специфічно, як то мобілізацію в самій Росії, або намагатися фіксувати те, що вже є. Бо ми вже навіть бачимо, що їх потихесеньку нас доганяє та сама бензинова криза. Вона починає нас доганяти навіть російські збройні сили. І вона їх нас догонить, скоріш за все, до кінця літа, і це буде помітно. Тому зараз вони намагаються якось, ну, зробити хоч щось, вийти хоч на якісь рубежі, але, чесно кажучи, воно виглядає з їхнього боку трішечки судорожно.
1: Кількома днями раніше ви казали про пожвавлення наступу Російської Федерації, мова зараз іде про Харківський відтинок фронту. Якщо проаналізувати саме, як це відображається на полі бою, ось це пожвавлення, більша кількість груп або це зовсім інша якась річ?
0: Саме більша кількість груп. Техніки дуже мало. Ну, для порівняння, вчора ми наші збройні сили на нашій сукупності напрямків героїчно пошкодили один танк. 300 вбитих росіян. Окей, 300 вбитих і поранених росіян, так, десь за добу виходить, і один пошкоджений танк. Для порівняння, півтора роки тому там була взагалі інша статистика, ну, принципово. Там очі розбігалися від танків та бронетехніки. Зараз використовуються, в першу чергу, малі піхотні групи, 2-3 особи, які постійно намагаються інфільтруватися через кілзону. Ніщо інше кілзону нормально не долає. Тому ось, ну, така загальна тактика використовується вздовж усієї лінії розмежування, і це викликано саме дуже активною насиченістю і ефективною роботою БПЛА, якої менше не стає. БПЛА стає тільки більше, ефективність їх роботи стає тільки вищою, тому так.
1: А стосовно груп ДРГ, пане Вікторе, що там є щось нове?
0: А принципово, чесно кажучи, вже не дуже відрізняється мала група і ДРГ. Ну, себто, що то групи на три особи, що то групи на три особи. Ну, хіба що питання підготовки та окремих тактик застосування. Але фактично, коли воно повзе через кілзону, що там повзе три особи, що там повзе три особи, що там, якщо прилетить, то їх не стане, що там, якщо прилетить, то їх не стане. Різниця тільки в тому, що ДРГ це може, там, теоретично, можна їм назвати ДРГ людей більш підготовленими з більш чіткими задачами, а буває, що просто повзуть троє піхотинців, і за ними їхній же власний дрон летить, щоб обнулити їх у випадку, якщо вони відвернутися спробують. Різниці не принципова, насправді.
1: Розкажіть, будь ласка, ще, чи є якісь оновлення, це так умовно кажучи, про тих полонених, які самі готові здатися до української армії в полон, тому що, ну, певні тупіки так військові можуть простежуватися, і росіянам вигідніше навіть зробити так. Чи спостерігаєте ви зараз таку картину в зоні вашої відповідальності?
0: Воно спостерігається, але не дуже часто. Тут проблема в чому? Росіянам треба для того, щоб навіть, якщо вони хочуть здатися в полон, їм треба подолати кілзону в будь-якому випадку. А коли вони долають кілзону, на них дивляться дрони. Причому на них дивляться зараз водночас їхні дрони і наші дрони. Наші дрони їх вбивають, бо вони виглядають, власне, як...

0: люди, які лізуть нас атакувати. А якщо вони намагатимуться якось нашим дроном активно показувати, що вони готові здатися, то їм в спину пролетить їхній власний дрон. І, скоріш за все, вони не встигнуть це зробити. Тому зараз з цим є певні проблеми.
1: Та історія цієї подорожі зупиняється в дуже відомих для української російської армії містах. Це абсолютно точно. Дякуємо вам за роботу і вашим побратимам, пане Вікторе. Спасибі, що знайшли час. Віктор Трегубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був на прямому зв'язку. Далі до політичних тем. Жодних угод не було. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та Володимир Путін ні про що не домовлялися під час зустрічі в Анкоріджі. Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо. За його словами, на Алясці лунали лише пропозиції, а не угоди. Водночас Рубіо додав, що Вашингтон, як і раніше, готовий відігравати конструктивну роль у мирному процесі. Про це не тільки говоримо далі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, зараз зі мною в студії. Пане Геннадію, вітання. Чому саме зараз Кремлем і озвучено такі рішення? І, власне, є твердження того, що це були не наміри, конкретно підписані домовленості вже про, ну, не тільки перемовини, а, можливо, навіть і про завершення війни. Для чого зараз такі меседжі?
2: Ну, справа в тому, що про домовленості насправді ж мова ніколи не йшла. Навіть Російська Федерація, вона використовувала інші терміни. Вони говорили про так званий дух Анкоріджу, вони говорили про розуміння або понімання російською мовою.
1: Сказали, був порушений дух Анкоріджу, абсолютно точно ви сказали.
2: Да, тобто дух – це щось, що не матеріалізоване, відповідно, на папері цього не було викладено, і ми бачимо, що за адміністрації Трампа не існує спільних російсько-американських документів в принципі. Навіть коли окремі заяви, вони є достатньо близькими, наприклад, якщо мова йде про джидду. Там дві сторони випустили окремі, відповідно, заяви або комюніке, такі односторонні, де дуже схожа була інформація з приводу можливого послаблення санкцій і інших заходів на перших етапах перемовин, які намагалися вжити, але це не був спільний документ, тобто жодного паперу американці з росіянами на сьогодні не підписали. І тому, відповідно, головний оцей момент духу Анкоріджу, він полягав в чому? Що Трамп виходить, власне, як Сполучені Штати з допомоги Україні, перший пункт, і другий тисне на, власне, нашу позицію, на позицію європейців щодо, власне, поступок територіальних, про що говорив, зокрема, президент Зеленський. І, відповідно, сьогодні ми розуміємо, що Трамп засоби тиску не хоче застосовувати, але чи хоче він повернутися як союзник Україні, це також сьогодні питання не вирішено. Тому росіяни, грубо кажучи, вони протестують проти того, що Трамп відмовився тиснути на нас, а, відповідно, американці говорять, так, де бумага? Її немає і ніколи не було.
1: Виходить так, що і посередників росіянам не варто шукати, тому що не влаштовує нічого. Коли цим займаються Сполучені Штати, все виходить не так з їхнього боку. Тільки з Україною домовлятися вони не хочуть. Союзників в країнах Європейського Союзу, ну, вже й не так багато. Навіть Віктор Орбан вже не має певної позиції. Хто тепер залишається на боці Кремля?
2: Ну, нікого і не було на боці Кремля, буквально, тому що вся ця ситуація, вона демонструє лише одну позицію, що домовлятися, власне, з Україною без участі України неможливо. Це були різні формати, які, власне, ми не приймали. Це був і китайський мирний план свого часу, 23-го року, який ми відхилили, по суті. Це були ініціативи джиди, це потім були ініціативи Анкоріджа. Все це, власне, розроблялося без нашої участі і не злетіло. Тому головний висновок із цієї ситуації, які могли б зробити росіяни, що без нас, відповідно, нічого не вийде і без європейських партнерів. І останні заяви, що, відповідно, Російська Федерація не проти розмовляти з Європейським Союзом з цього приводу, вона, мабуть, є свідченням цього. І з іншого боку, російська риторика з приводу того, що треба домовлятися з патроном, там, чи начальником, чи, відповідно, кимось, хто насправді нібито представлений у цій війні, вона зазнала поразки. І, відповідно, на сьогодні очевидно, що без українського і участі нічого, навіть з точки зору можливості перемовин, не може злетіти.
1: Україна знаходиться в сильній позиції. Це має змусити Росію сісти за стіл перемовин. А зусилля партнерів допоможуть Києву відновити економіку. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Почуємо далі.
3: Україна та її хоробрий народ переможуть як сильна та суверенна держава і як майбутній член європейської родини. І зустріч у Гданську знаменує момент надії. Україна перебуває на новій позиції сили. До Москви починає доходити. Росія не виграє цю війну. Ми передаємо чіткий сигнал Росії. Настав час починати переговори, заморозити лінію фронту та припинити вбивства.
1: Ну, тим часом Володимир Путін планує воювати проти України ще щонайменше 2-3 роки і розраховує повністю окупувати 4 українські області. Про це стверджує європейська розвідка. За даними джерел, нині Москва не готова зупиняти війну без очевидних перемог, оскільки побоюється внутрішньої нестабільності. Тому Кремль уже декілька місяців негласно готує нову масштабну мобілізацію, яку планують замаскувати під інші заходи. Із жовтня окупанти збираються завантажити полігони десятками тисяч мобілізованих для термінового відправлення на фронт. І тут варто, пане Геннадію, обговорити кілька позицій. По-перше, ось цю мобілізацію, яка може бути названа не мобілізацією в Росії. Ну, а по-друге, це реакцію, готовність до цього і Німеччини, як ми сьогодні почули Мерца, ну і інших представників країн, тому що це означає, що ця війна може тривати і далі, і вона може перейти і на інші країни. Давайте розпочнемо з мобілізації в Росії. Чи буде вона так названа? І чи дійсно це можливо?
2: Ну, насправді, той указ, який був виданий 22-го року, він не має терміну дії.
1: Так.
2: І кількість, власне, призваних, вона, наскільки мені відомо, засекречена там. І таким чином, під це рішення, насправді, можливі інші мобілізаційні заходи, часткові або якісь повномасштабні, які, відповідно, могли б збільшити кількість особового складу і зробити це не на контрактній основі, а, по суті, в примусовому порядку. Тому сьогодні про це ми не знаємо. Є окремі тривожні новини, зокрема, які озвучив президент Зеленський, він говорить про те, що можливе скасування виборів. А з точки зору правової, скасування виборів можливе, власне, під час запровадження воєнного стану на всій території Російської Федерації, що означатиме, за аналогією, як і у нас, відповідно, оголошення повномасштабної мобілізації. Тому за виборами і за рішеннями, які приймаються на рівні всієї Російської Федерації, слід слідкувати, тому що це є до певної міри один з можливих варіантів розвитку подій, хоча й мало ймовірним насправді. Чи готова Німеччина підтримувати? Оце добре питання, тому що ми бачимо, що нам необхідні додаткові пакети фінансування, не говорячи про участь там німецьких збройних сил, відповідно, у нашій допомозі. Тому сьогодні, мабуть, наступна точка, де ми побачимо, власне, ці наміри, це саміт НАТО, де мають бути винесені питання щодо додаткового фінансування там на порядок 40 мільярдів євро. І хто буде, власне, цим донором, чи буде ухвалено це рішення, чи потім буде воно імплементовано в життя на рівні національних урядів, оце буде, насправді, якийсь такий знак, який дозволить робити висновки.
1: Те, що країни НАТО і Марк Рютте про те каже, що думають про посилення обороноздатності, про збільшення фінансування не тільки Сполучених Штатів, а й інших членів Альянсу, це є зверненням до Росії?
2: Ну, в тому числі...
1: Це не тільки вже про агресію Російської Федерації, а й про Близький Схід, згадаємо, і про Китай, ну і так далі.
2: Ну, справа в тому, що як це не парадоксально, але саме питання вирішення агресії Російської Федерації, це не лише про агресію Російської Федерації. Сьогодні війна, за великим рахунком, іде навколо питання, хто буде писати правила поствоєнного улаштування світу. Що є природним для будь-яких конфліктів, будь-яких війн. І тому сьогодні, відповідно, німці хочуть відігравати ключову роль в цьому сенсі. В них, власне, в їх оборонній стратегії Бундесвер має бути найсильнішою конвенційною армією Європи до 2039 року. Вони розписали це як в секретній, так і у відкритій частині цього відповідного звіту. І багато інших країн Європейського Союзу так само бачать, що необхідно посилювати свою обороноздатність. І, власне, тут невідома поки роль Сполучених Штатів Америки. І, відповідно, європейці, допомагаючи Україні, за такої пасивності достатньо Сполучених Штатів, вони намагаються відігравати ключову роль у тому, яка буде наступна європейська архітектура безпеки. І питання України тут, безумовно, є одним із ключових, якщо не самим ключовим. І у цьому зв'язку те, що європейці нас там покинуть, це взагалі можна виключити, але ступінь залученості, ступінь відповідної допомоги буде визначатися тим баченням, з якого вони будуть виходити, коли будуть модерувати своє майбутнє співіснування з Російською Федерацією.
1: Але риторика з боку Сполучених Штатів стосовно України дуже змінилася в контексті того, хто перемагає в цій війні. Президент Володимир Зеленський досить добре справляється в війні проти Росії. Саме так Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо ситуації на фронті і того, чи перемагає зараз Україна. Почуємо.
3: У нього все складається непогано. Послухайте, як не крути, справи у нього йдуть досить добре. Принаймні, він тримається впевнено. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він справляється вельми успішно. Потрібно визнати, він проявляє мужність, у нього чудова техніка, але головне, у нього чудові люди, справжні бійці.
1: Ну, а тим часом Кремль занепокоївся. Там незадоволені зміною позиції Трампа щодо війни в Україні. Москва вимагає від Вашингтона пояснень після саміту країн Великої Сімки. За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Росія хоче знати, що саме відбулося на цій зустрічі. До слова, причиною такої істерії у Кремлі могли стати заяви французького лідера Еммануеля Макрона. Саме він казав, що після переговорів із партнерами по G7 Трамп нібито дійшов висновку, що Росія не хоче миру в Україні. Лавров, в свою чергу, зміну американської позиції спробував применшити і назвав це нібито видаванням бажаного за дійсне. Ну, давайте розпочнемо з того, що сказав Трамп. Доволі приємно це чути і українському народу, тому що за спиною президента України є величезна армія, яка сьогодні тримає цей великий фронт. Це значна підтримка. Дипломатичні слова в даному сенсі з вуст Трампа звучать дуже рішуче.
2: Ну, поки, мабуть, не дуже рішуче все-таки.
1: Так. Це, чого не вистачає?
2: Це в порівнянні. Не вистачає іншої недипломатичної підтримки, а підтримки, власне, реальним ресурсом, як фінансовим, так і мілітарним. Тому що це те, з чого ми починали з вами. Оці слова Трампа і те, що зафіксували в декларації групи семи, це означає, що Америка, по суті, відмовилася від своїх розумінь того, що потрібно тиснути, відповідно, на позицію українську і на позицію європейську. Це дійсно так, і Трамп це фіксує, що якщо Україна добре справляється, то, відповідно, я не буду втручатися і заважати.
1: Не варто занадто допомагати.
2: З іншого боку, якщо Україна добре справляється, а я не допомагаю, чи потрібна моя допомога з точки зору бюджетів, з точки зору, відповідно, зброї безкоштовної або пріоритетів в постачаннях? Це також питання, воно сьогодні ще не зрозуміло, як вирішується в голові президента і в його адміністрації. Тому риторична підтримка – це, безумовно, чудово, але ми знаємо, вже у нас підтримки риторичної років на 200 вже відбулося, нам більше цікавить не меморандуми, не відповідно декларації, не слова приємні, а цікавить конкретні ресурси. Про це говорить постійно українське керівництво. Тому що так чи інакше, російський танк заявою Трампа не зупинити, якщо ми просто її роздрукуємо і будемо демонструвати, відповідно, російським військовослужбовцям. Тому сьогодні оце і шукається новий певний баланс відходу від анкоріджу. Ось що буде слідувати за анкоріджем? Чи повернеться Трамп як союзник Україні, чи він буде стояти осторонь цієї ситуації, сьогодні ми не знаємо, і це лише продемонструє майбутнє. Тому я надмірний оптимізм в цьому сенсі не розділяю, але і поганих новин тут немає з точки зору того, що Трамп визнав, що тиснути на позицію України неможливо. Або він не хоче, або він не може.
1: Але під час зустрічі групи семи дуже багато важливих рішень було не тільки та словами прийнято. Ми бачили домовленості по виробництву озброєння, спільне виробництво з Німеччиною, ми маємо певні рішення про системи протиповітряної оборони. Ну, це те, що, як ми кажемо, матеріальні цінності, та не тільки те, що можна сказати словами «Ви молодці, давайте працюйте ми з вами». Тут варто очікувати більшої підтримки ще.
2: Тут важливо...
1: Чи не буде Трампу казати, що і так справляються, залиште собі поки що, притримайте озброєння.
2: Ну, тут важливі деталі, тому що якщо ми говоримо про виробництво в Німеччині, це перехопники ПАК-2. Це не протибалістичні ракети, вони ніби можуть взаємодіяти з балістичними ракетами, але нас цікавлять, власне, найсучасніші перехоплювачі, а в них ліцензії є лише у Японії. І Японія і то, відповідно, вона лише, по суті, збирає. Тобто Японія виробляє на сьогодні лише 30 ракет на рік, а це так нам на вечір на один, відповідно, коли є масштабна атака. Хочуть розширити до 60 ракет на рік, але, відповідно, не можуть, тому що головка самонаведення від Боїнг не постачається в належній кількості. Тобто ракету для Петріот збирають десь там більше, ніж 400 підприємств по всьому світу, передусім в Сполучених Штатах. І ліцензії на ПАК-3, ну, за великим рахунком, такого повного циклу немає, в принципі, ні в кого. І в декларації групи семи ви праві, що там згадується питання ліцензування виробництв, але там сказано, що, відповідно, буде розглянуте питання, розгляне можливість. Тобто там не прийняті конкретні рішення щодо нових виробництв, мова йде лише про розширення німецьких виробництв. Перше і друге, треба пам'ятати, що німці трошки не те, що нам потрібно, виробляють.
1: Угу. Ще одна тема. Європа та Сполучені Штати зблизили свої позиції стосовно України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, під час зустрічі в Берліні лідери європейської п'ятірки згодили подальші кроки щодо України, ситуації на Близькому Сході та підготовки до саміту НАТО. Макрон також наголосив, що липневий саміт Альянсу в Анкарі має підтвердити посилення ролі Європи в НАТО. Ну, а ще саме НАТО готує для України фінансовий пакет на 140 мільярдів євро. Як повідомляє видання «Політико» з посиланням на дипломатів Альянсу, про нову багатомільярдну допомогу офіційно оголосять уже наступного місяця на саміті в Анкарі. Згідно з проєктом декларації, союзники планують виділити Києву 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026-му та щонайменше таку ж суму наступного року. Цей пакет фінансуватиметься виключно європейськими країнами Альянсу без участі США. І це ж стане частиною нової стратегії, де Європа бере на себе основну відповідальність за оборону континенту, фокусуючись на закупівлі далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони. Те, про що ми сказали, що Європа все одно бере на себе цю відповідальність. Як ми можемо розпоряджатися, знаєте, вже ділимо те, що ще не маємо, але тим не менше – маємо про це поговорити, тому що це зобов'язання України. Коли ми отримаємо ці кошти, ми маємо розуміти, чи це кредитні кошти, чи будемо ми їх повертати. Можливо, це якийсь він-він історія. Що це може бути в цьому випадку?
2: Тут сьогодні, власне, говорити, ну, прям сильно зарано, тому що цифра 140, я, чесно кажучи, не чув її ще, і вона вражає дійсно, але треба все-таки дочекатися документів, тому що перший етап – це саміт НАТО, але треба розуміти, що щоб там не написали в декларації, це ще не остаточне рішення. Чому? Тому що саме НАТО як структура, вона не володіє такими бюджетами, і так чи інакше, навіть от у вас в підводці було сказано, що це бюджети європейських країн. Для того, тобто, може бути такий варіант. На саміті НАТО фіксується цифра, визначаються відповідальні, і далі кожен представник виконавчої влади Німеччини, Італії, Французької Республіки і так далі, він приїжджає до своєї країни і переконує свій парламент відповідно проголосувати за виділення оцих бюджетів. І сукупно це може бути якась цифра, це може бути, ну, будь-яка цифра, в тому числі і 140 мільярдів доларів, але треба розуміти, що реальне виділення цих коштів, воно пов'язано з рішеннями конкретних суверенних урядів. І саміт НАТО, він не може зобов'язати парламенти проголосувати. Він може, ну, скажімо, на це безумовно звертають увагу. Це буде сигнал, такий, як ми любимо говорити, потужний сигнал. Але остаточне рішення, от коли дійде до міністрів фінансів, вони підпишуть платіжки лише тоді, коли буде відповідні рішення в парламенті ухвалені, внесені до бюджетів. Або і другий варіант, як ми бачили з репараційним кредитом, це рішення на рівні країн Європейського Союзу. І потім пошук джерел фінансування, зокрема на фінансових ринках, через Європейський центр. Центральний банк через емісію цінних паперів. Тобто, в принципі, дуже багато різних механізмів можуть тут бути, але те, що точно, на жаль, я можу констатувати, що щоб не прийняли на саміті НАТО, це не є вхідним квитком у відповідну скарбницю для того, щоб вже фінансувати наші оборонні потреби.
1: Так, однозначно, і маємо, знову ж таки, розраховувати на себе. В одному зі звернень президент України казав про те, що там, ми дякуємо партнерам, ми розраховуємо на підтримку, але ми все одно зараз акцентуємо на власному виробництві, на тому, що ми можемо робити як в Україні, так і за її межами спільно з партнерами. Чи можемо очікувати, що такими фінансовими донатами можуть бути саме подарунки? Чи це все-таки більше кредитна історія?
2: Ну, також треба дивитися, тому що останні цифри, так, вони ніби з одного боку кредитні, а з іншого боку вони під умовами такими відкладальними надані. Тобто репараційний кредит означає, що ми будемо мати обов'язок повертати лише тоді, коли Російська Федерація сплатить нам за компенсації за те, що відбувається на нашій території. Тобто якщо Російська Федерація не погоджується, не сплачує, ми відповідно також нікому не винні. Щодо нових оцих фінансових інструментів, сьогодні інформації за великим рахунком немає і в якій формі це буде на і за чий рахунок, що найбільш головне, сьогодні невідомо. І ми бачимо також серйозну дискусію в країнах Європейського Союзу. Оці навіть вже виділені бюджети, а саме чиїм виробникам це піде? Це піде українським виробникам, чи це піде європейським виробникам? І там також є відповідна конкуренція. На жаль, фінансове питання, воно також завжди викликає дискусії з приводу того, що існує черга бажаючих для того, щоб освоїти відповідний ресурс. І це іноді призводить до затримок, призводить до того, що не український виробник отримає, а відповідно європейський.
1: А яка сьогодні ситуація з інвестиціями і вкладеннями? Якщо ми не кажемо про такий загальний рівень підтримки, та а про те, як бізнеси фінансують і інвестують в Україну, тому що був час за ці роки повномасштабного вторгнення, коли дуже болюче був цей момент, і країни вкладали свої гроші і в відновлення, зокрема, відновлення окремих міст, або так скажімо, на перспективу. Тепер ми бачимо чергову хвилю, яка стосується вироблення різних обороноздатностей, чи ні? Чи це все-таки не на топі?
2: Ну, це все-таки трошки закрита інформація, угу. І виробництво, ми знаємо, що є компонентів окремих і в країнах Європейського Союзу, щось, безумовно, виробляється у нас, в тому числі на спільних підприємствах з нашими партнерами. Та ж, наприклад, система протиракетної і протиповітряної оборони «Фрея», яку анонсували давно, прямо і виробники, українська влада говорять про наступне, що це, по суті, якби збірна солянка з усіх виробників Європейського Союзу, які вже мають готові компоненти, і це може бути основою для українського виробу або спільно там українсько-європейського вибору. Тобто це так чи інакше взаємодія військово-промислових комплексів двох країн. Наскільки це буде успішно, час, безумовно, лише продемонструє, але в будь-якому випадку ми можемо констатувати, що і американські відповідні компанії, які, ну, наприклад, по безпілотним літальним апаратам, це одна з компаній, яку очолює колишній CEO компанії Google, да, що серйозно допомагає нам, зокрема, в операціях на півдні України. Тобто співпраця постійно є, і безумовно Україна сьогодні є такою скарбницею інформації. От сьогоднішнє там нове золото сьогоднішньої епохи – це інформація, зокрема для навчання моделей штучного інтелекту. І ми маємо дійсно разом з росіянами, на жаль, відповідно унікальні ці масиви даних, які також можна використовувати як засіб, як інвестицію, тобто як внесок в певні спільні оборонні підприємства. Але багато ми не знаємо, і можливо, це добре, бо, ну, відповідно, така інформація є достатньо чутливою.
1: Так, але це цікаво. Майбутнє України в Європейському Союзі, а її відбудова нерозривно пов'язана з процесом євроінтеграції. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Почуємо далі.
3: Відбудова – це не лише відновлення руйнувань, це відбудова кращої України. Ми закладаємо основи сучасної, зеленої та цифрової економіки, яка зміцнить весь європейський континент. Для мільйонів українців майбутнє визначається нашою спільною долею. Це означає узгодження правових, економічних та інституційних рамок з європейськими стандартами. Я підтверджую зобов'язання взяти лідерами ЄС 4,5 роки тому. Майбутнє України у Європейському Союзі. Антоніу Кошта, президент Європейської Ради.
1: Знову повертаємося до історії вступу України до ЄС. Уже напередодні була розмова і про кластери, про те, як Україна починає або продовжує проходити цей шлях. Що нового маємо зараз і після або під час конференції в Данську по відновленню нашої держави? Тому що дійсно це пов'язані речі, і ми, знаєте, маємо відбудовуватися по-європейському. Мабуть, такою була також ідея Кошти.
2: Ну, ідея Кошти зрозуміла в цілому, і вона, власне, висловлена яким чином? Що країни Європейського Союзу є сьогодні, відповідно, тією основою, тією опорою, яка може гарантувати відновлення України і побудови, чи відбудови української економіки. Далі виникає питання, що таке Європейський Союз? Європейський Союз – це передусім економічне об'єднання. Це там частково безпекове об'єднання, але головною такою квінтесенцією домовленостей країн Європейського Союзу, на сьогодні їх 27, це економіка. Угу. І, відповідно, логіка наступна, що якщо країни Європейського Союзу вкладають кошти величезні, сотні мільярдів доларів, і у безпеку, і потім у відновлення України, чи логічно це, не інтегруючи її до своєї економічної орбіти? Тобто, кудись вкластися і потім відправити у вільне плавання, ну, це не, відповідно, відповідає такому здоровому глузду і логіці, і тому процес відновлення, дійсно, він не може не супроводжуватися процесом європейської інтеграції, тому що, якщо ви щось вклали, ви хочете отримати результат у вигляді посилення свого об'єднання міждержавного. Тому тут, в цілому, ці два процеси дійсно не можуть бути невзаємопов'язаними. І, відповідно, ну, сьогодні, власне, враховуючи конференцію в Гданську, розробляється розробляються, але на сьогодні попереднє лише питання з приводу того, яким чином і скільки коштів буде спрямовано на відновлення, тому що в будь-якому випадку всі інвестиції, вони пов'язані передусім з поствоєнним часом. Тобто спочатку необхідно досягти мирного урегулювання, стабільного сталого миру, і лише потім капітали зможуть відповідно освоювати проекти, тому що в іншому випадку на такі ризики навряд чи сьогодні хтось погодиться. Ну, в масі, я маю на увазі.
1: Так, а якщо сказати речі, якщо про відбудову, там ми говоримо, і те, що ми почули також в Гданську, зацікавленість в відбудові чого є найбільша? Бо ми зараз кажемо про якісь регіони конкретні.
2: Ну, я думаю, що все-таки відбудова буде здійснюватися коштом приватного капіталу, ну, переважно приватного капіталу. А у приватного капіталу принцип простий, там, де є, відповідно, можливість отримувати прибуток, те і будуть відбудовувати. І враховуючи ту ситуацію економічну, безпекову і іншу, яка буде в моменті, коли будуть ухвалюватися остаточні рішення, от там вони будуть їх приймати. Тому що, ну, якби, просто із любові до українців вкладати кошти хтось буде, безумовно, але це не буде масовим явищем. Тому там, де ми зацікавимо, в цікавості економічній саме, можливості, іншими словами, отримання прибутку, там і будуть будувати.
1: Ще про одних наших сусідів, а саме про Білорусь поговоримо далі. Мінськ намагається дистанціюватися від воєнних авантюр Кремля. Олександр Лукашенко закликав російського посла Бориса Гризлова припинити спроби втягувати Білорусь у пряму війну з Україною. За його словами, білоруси не будуть воювати проти Києва, і це Лукашенко нібито неодноразово обговорював із Путіним. Водночас самопроголошений президент заявив, що хоче співпрацювати з Росією в економічних та військових галузях, і ця заява пролунала на тлі ультиматуму Володимира Зеленського, який дав Мінську рівно тиждень, аби вимкнути російську техніку коригування вогню на кордоні. Сам же Лукашенко визнав військову вразливість Білорусі та страх перед українськими далекобійними ударами. Ну, а ще в Кремлі заперечують тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. За словами речника російського правителя Піскова, інформація нібито не відповідає дійсності. І взагалі це все чутки. Я нагадаю, що днями видання The Wall Street Journal написало, що Москва тисне на Мінськ у спробі відкрити новий фронт у війні проти України. А білоруську територію окупанти хочуть використати для запуску дронів, розширення лінії фронту та відтягування українських військ від пріоритетних районів на сході. Ой, Лукашенко має дуже добре подумати перед тим, як зараз приймати певні рішення, тому що палка з двох кінців. Відмовитися зараз від підтримки Москви, втратити дуже значний економічний вплив, відмовитися від підтримки Європи – це абсолютно перекреслена перспектива Білорусі, якщо вона ще залишається за його правління. Як ви оцінюєте цю позицію? Або що йому робити зараз?
2: Ну, це складна позиція, це, відповідно, не така розтяжка, достатньо серйозна, тому що, ну, власне, пан Лукашенко, він еволюціонував за час з 22-го року, можемо пригадати його, це сакраментальне, там, откуда готовилось нападіння, до сьогоднішньої риторики, де він взагалі, в принципі, не при чому, і там, братські народи, і, ну, і так далі, і інша риторика така відверто деескалуюча. Крім цього, ми знаємо, що з другої частини 23-го року, і про це говорив пан Буданов, зокрема, Білорусь не надає свою територію для розміщення будь-яких російських військових сил з точки зору там і повітряних сил, і відповідно ракетного озброєння, що відбувалося постійно, починаючи власне 22-й рік і частково 23-й. Тому Білорусь розуміє, що якщо вони втягуються в цю війну вже своїми збройними силами, не лише пособництвом, так би мовити, і територією, і надання там послуг з обслуговування техніки, чогось на кшталт цього чи постачання палива, то це Лукашенко закриє в принципі будь-які варіанти співпраці міжнародної, крім як через Кремль. Тому що, безумовно, сьогодні Білорусь є частиною союзної держави, з одного боку, вона залежна економічно, критично від РФ. Але з іншого боку, певні шпаринки для взаємовідносин з тими ж Сполученими Штатами, з Китайською Народною Республікою, з рядом інших держав у Лукашенка залишаються. І якщо це все зникне, то він буде якби просто номінальним таким губернатором Білоруської області, не більше, ні менше. Він проти цього прочався, починаючи з кінця 90-х років, ну і відповідно вся сьогоднішня його поведінка, вона вкладається у цю саму схему.
1: Поки що якоїсь додаткової дружнього зближення з Україною ми почули тільки те, що українців запрошують збирати гриби та ягоди на території Білорусі. Пам'ятаєте цю історію нещодавно, що кордон відкритий і все це можна робити. Та жарти чи не жарти, ми не знаємо, але що там білоруські прикордонники можуть робити, це вже інша справа. Тим не менше, президент України каже про те, що Білорусь здійснює заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Чи ризикне на це Лукашенко, якщо йому скаже Путін?
2: Думаю, що навряд чи, принаймні він буде пручатися. Ну і, власне, ягоди з грибами на кордоні збирати, мабуть, це погана ідея, тому що навіть коли настане мир, колись спочатку потрібно буде якусь кількість років збирати міни на цих територіях, тому що так чи інакше вони, враховуючи, що саме з території Республіки Білорусь суттєві сили Російської Федерації заходили, навіть за відсутності сьогодні участі РФ, це відтягує, в тому числі, наші сили оборони для того, щоб, власне, ну, ці ризики хеджувати, тобто, якщо раптом це відбудеться, щоб бути готовими. Ну, і, власне, наші сили оборони говорять про те, що ми готові. І у цьому зв'язку, відповідно, тут має працювати сьогодні дипломатія. І дипломатія якраз можлива в чомусь необхідно підіграти пану Лукашенко, тому що в додаткові тисячі кілометрів фронту, мабуть, ми точно не зацікавлені.
1: Дякую вам дуже. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був в студії Національного марафону «Єдині новини». Про політичні зміни говорили наприкінці цієї години. Друзі, далі ще більше новин, і Марина Кухар продовжить.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка змінюється на краще.
1: Новини в ефірі. Розповімо про головне на цю годину у студії Марина Кухар. Близько 11-ї години росіяни запустили балістику по Запоріжжю. Відомо про 6 поранених. У центрі міста спалахнула пожежа. Надзвичайники ліквідовують наслідки. А 3 людей постраждали через нічну атаку по місту. Ворог спрямував тоді керовані авіабомби та ударні безпілотники. Зруйновано приватний будинок. Він ущент вигорів. Пошкоджено і сусідні оселі. А 2 герберами ворог ударив по автозаправці у Корюківці на Чернігівщині. Постраждав чоловік, він у лікарні з уламковими пораненнями. Окрім того, FPV-дрон поцілив по будинку у Шишківці. Це також Корюківська громада. Згоріли 2 оселі. Загалом минулої доби ворог 18 разів обстріляв Чернігівщину, особливо масовано FPV-дронами по прикордонню. Росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. В Ізмаїльському районі тимчасово без світла кілька населених пунктів. Енергетики вже почали відновлювальні роботи. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок і постраждала 1 людина. На 10 мільярдів євро підписали угоду на конференції з відновлення України у польському Гданську. Про це повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко. Також у Польщі оголосили про виділення першого траншу фінансової допомоги від ЄС, запуск фонду реконструкції України і надання підтримки енергетиці перед зимою. З нами на зв'язку кореспондентка телеканалу «Слава ТВ» Наталка Волосацька. Вітаю, Наталю. Розкажіть нам деталі, будь ласка.
2: Вітаю, колего. Вчора ми багато говорили про відбудову, євроінтеграцію, а сьогодні я хочу зосередитись на безпековому вимірі. Його цьогоріч вперше з ініціативи Польщі включили до структури конференції, оскільки зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для ширшої відбудови та довгострокового розвитку країни, а для Європи мілітарна міцність – це потужний елемент відлякування ворога. Прошу пряму мову.
3: Не мам вонтливості.
4: У мене немає жодних сумнівів, адже люди часто запитують, коли або чи взагалі в Європі буде війна. На тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо, усе залежить від нас. Якщо Європа, якщо світ будуть єдиними, якщо ми будемо підтримувати Україну та зміцнювати наші міцні союзи і сильні збройні сили, то до таких воєн ніколи не дійде. Адже Росія так само, як вона розбилася об Україну, буде розгромлена у разі будь-якої конфронтації з усім Заходом. І саме це Росія сьогодні повинна чути всюди, на офіційному рівні.
2: Якщо говорити про співпрацю Польщі та України, то вона, попри політичну напругу, набирає обертів. В межах конференції польська група Збройньова та українська компанія TAF Industries підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Остаточний договір планують укласти до кінця року. Багато тут говорять про унікальний український досвід у військовій сфері і необхідність з нього ефективно користатися. Якщо Європа хоче мати найкраще армії, то недостатньо просто витрачати гроші. Вона має вчитися в українців. Наголосив під час однієї з панельних дискусій єврокомісар ЄС з питань оборони та космічного простору Андрій Скубіліус. За його словами, українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни українцям вдалося створити дуже інноваційну, дуже динамічну і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі, додав єврокомісар. Варто сказати, що лідери країн східного флангу НАТО на полях ЮРСІ в Гданську провели такий окремий саміт, на якому підтвердили єдину позицію щодо підтримки України, посилення східного флангу, збереження американської присутності в Європі та підготовки до можливих нових ескалацій з боку Росії. Власне, після цієї зустрічі польський прем'єр Дональд Туск зазначив, що учасники очікують можливих нових ескалацій у найближчі тижні та місяці. Саме тому країни, які безпосередньо межують з Росією та Білорусією, а також підтримують Україну, домовилися тісніше координувати свої дії у сфері безпеки. Ще також хотіла б згадати про українську енергетику, галузь, яка чи не найбільше страждає від російських обстрілів. Та так от на конференції у Гданську польські та українські компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури. Також компанії Орлен та Нафтогаз підписали угоду про постачання скрапленого газу. А ще на конференції йшлося про підготовку енергетичного сектору України до зими, і кілька країн допоможуть нам у цьому. Зокрема, Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до нових холодів та розвиток розподільчої генерації. Також країна готується вже восени передати Україні газові турбіни, які були виведені з експлуатації. А от уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету допомоги на суму близько 140 мільйонів євро на цей рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою. Колего.
1: Дякую, Наталко. Це була кореспондентка телеканалу «Слава ТІВІ» Наталка Волосацька. Вона працює у Польщі на конференції з відновлення України. Єврокомісія запропонувала ще на рік продовжити тимчасовий захист для українців, окрім військовозобов'язаних чоловіків. Відповідний законопроєкт винесли на розгляд Ради ЄС. Згідно з документом, нові правила стосуватимуться лише новоприбулих українців, а не тих, хто виїхав до Європи раніше. Чоловіки віком від 23 до 60 років і надалі зможуть отримати посвідку на проживання згідно зі спеціальним законом. Однак лише у випадку, якщо документально доведуть, що звільнені від військової служби. Також Данія перегляне власне законодавство про біженців. Уряд країни підготував документ, покликаний запобігти ухилянню українців від мобілізації. З нагородами повернулися українські школярі із Олімпіади з креативності, яку проводили у Сполучених Штатах. Destination Imagination, тобто пункт призначення «Уява» – одне із наймасовіших і найпопулярніших змагань світу серед творчих дітей та підлітків. Як готувалися, як змагалися і як перемагали, школярі розповіли Василеві Мамчуку.
5: Ви матимете до 5 хвилин на те, аби перемістити камінці до позначеної ділянки, не торкаючись їх.
6: На перший погляд здається, що ми на уроці в столичному ліцеї. Проте так виглядає тренування до Олімпіади з креативності. Знайомтеся, команда «Вибух». Саме ця талановита молодь підіймає український прапор на п'єдесталі Олімпіади в Сполучених Штатах. У 2025 році команда здобула золото на всесвітніх змаганнях, а цьогоріч посіла четверте місце та отримала спеціальну нагороду «Да Вінчі» – відзнака, яку журі вручають за нестандартні рішення та унікальний підхід до завдань.
7: Міжнародний фінал проходив в Канзас-Сіті, Сполучені Штати Америки, і ми отримали ось такий неймовірний кубок за розв'язання нашого виклику. Ось, підняли прапор на величезній арені, це було щось неймовірне.
6: Для розуміння масштабів, Destination Imagination – це найбільші у світі престижні змагання, які поєднують науку, інженерію та мистецтво. Участь в Олімпіаді беруть сотні команд з різних країн світу, серед яких і Україна. Тренерка школярів розповіла, що ідея створення команди «Вибух» виникла випадково.
8: Займається просуванням, розвитком цієї програми в Україні Мала академія наук, Національний центр Мала академія наук України. І на одному з заходів іншому Малої академії наук я почула про цей проєкт, і він спочатку здався мені дуже складним, але щось все ж таки мене зачепило, і я вирішила спробувати. Це був 2018 рік.
6: На цьогорічних змаганнях київські ліцеїсти підкорили журі художнім виступом. Вони самостійно написали сценарій, створили технічні декорації та унікальну театральну постановку.
7: Нашому художньому виклику він називався «Less is more», тобто що коли щось маленьке вчинить великий вплив. І ми робили на основі мистецтва Алегорської, її мозайок, ми їх надихнулися і робили виставу, як маленький герой долає свій великий шлях, збирає частинки своєї особистості, такі як хоробрість, відданість, і йому вдається звільнити місце від ворога.
6: Та поки учасники з інших країн спокійно готувалися до Олімпіади, команда «Вибух» шліфувала свій проєкт під час тривалих відключень світла та щоденних повітряних тривог.
8: Бо у нас унікальний досвід. Ми працюємо під обстрілами, ми працюємо в підвалах, в укриттях без електроенергії, освітлення. Більше жодна країна не готується в таких умовах, як Україна. Тому ми вважаємо, що ми маємо це робити, це наша місія і наш обов'язок все ж таки представляти Україну.
6: Але найцікавіше, що вибух – це лише початок. З нами поділилися секретом. Тепер ця команда вже не єдина в стінах закладу.
9: В нас вже є нова команда. Це команда «Спалах». Вони вже також цього року побували в Америці, тому що вони в своєму віці, в категорії своїй, вони також отримали перше місце. І сьогодні вони гідно представили Україну.
6: Вивести команду у Штати під час війни – ще той виклик. І без підтримки тут ніяк. Наставниця вибуху каже, ми маємо бути всюди, де нас чують. І закликає кожного ставати частиною цієї великої перемоги.
8: Українці мають зараз, як ніколи, бути на кожному такому заході, де можна заявити про Україну, де можна залучити якомога більше симпатиків України. Дуже хотілося б закликати всіх громадян, які мали б можливість фінансово, в тому числі, долучитися до допомоги, тому що це важливо.
6: Наша молодь продовжує бути голосом України на всіх континентах, доводячи, що талант неможливо загасити навіть у найтемніші часи. Василь Мамчук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: У Києві відбувся перший військовий К-9 забіг. Це формат, у якому кінолог та собака долають дистанцію разом. Учасники Сил безпеки та оборони разом зі своїми підопічними змагалися у швидкості на дистанції 1 кілометр. Як все відбувалося, бачила наша Ельвіна Сидбулаєва.
10: На майданчику 30 учасників. Усі готові до старту. 1 кілометр під палючим сонцем, де військовий і собака стають єдиним цілим. Утім, головний у тандемі – чотирилапий напарник.
11: Він від самого початку дав мені свій темп. Ось те, що мені треба було робити, це просто переставляти ноги.
10: Під номером 8 виступає справжня легенда. Це Кайман – штурмовий та пошуковий пес Сил спеціальних операцій СБУ. Він уже здолав свій кілометр і радісно стрибає.
12: Молодець, да? Пробіжав.
10: За свій рік і 7 місяців життя Кайман має неабиякий бойовий досвід.
12: Виконує завдання на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Києві. На позиціях з пацанами сидів по тижню, по два. З НРК працював. Їздив на НРК, грузили. Завжди зі мною. На роботі, на вихідних, на ротації завжди зі мною.
10: Собаки – це не просто друзі, а професійні бійці, які виконують найскладніші завдання, запевняють військові. Дівчарка Аля виступає під другим номером. Їй 5 років, і вона вже справжня ветеранка розвідки. Спеціалізується на пошуку вибухівки.
13: В неї є запах тротилу або пластиду, або ще чогось. І вона себе це шукає. Я виконувала також по всій території України задачі, починаючи від західних областей, закінчуючи східними.
10: Цей забіг присвячений кінологам, які загинули під час бойових дій. Його мета – перевірка витривалості та злагодженості бойової пари, тренування та емоційне розвантаження. У змаганнях взяли участь 15 команд Сил безпеки та оборони України.
14: Мета цього заходу – об'єднати військових кінологічних спортсменів, поділитись досвідом і позмагатися. Кожна з собак займається бойовою роботою, а саме пошуком вибухових речовин, пошуком наркотичних речовин та пошуком загиблих людей.
10: Найкращий результат – 1 кілометр за 3 хвилини 56 секунд. Він і потрапляє до Книги рекордів України. Переможцем став тандем із представників СБУ. Організатори запевнили, що військовий К-9 забіг «Драйленд» Кеніскор стане щорічним, а вже восени планують залучити до змагань і цивільних. Ельвіна Сейдбулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі працює Марія Скиба.
0: Ми боремо боротися за країну, яка розвиває бізнес.
15: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Стежимо за найважливішими подіями в Україні і світі. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. І давайте повертатися до атак Російської Федерації на території нашої держави. Звернемо увагу і на ті тривоги, які зараз є, і, зокрема, на те, що вже накоїла вчергова Російська Федерація на території Запорізької області, а саме в місті Запоріжжя. Те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це наслідки сьогоднішнього влучання балістичною ракетою по місту Запоріжжя. Я цитую інформацію, яку повідомляє Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Кожному наразі надається медична допомога. Відомо, що сталася пожежа, понівечені складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків, зайнялися також автівки. Зараз ви бачите ці кадри. Власне, влучання сталося близько 1.5 години тому, і ось ці наслідки ударів, те, що бачимо зараз, це страшні атаки Російської Федерації балістичною ракетою. Ми чекаємо більше інформації, повідомлення і прохання Івана Федорова про те, що всі, хто потребує допомоги, можуть звертатися до міського кол-центру загалом і до будь-яких служб, які зараз знаходяться на території, де сталося влучання, і будь-яку допомогу люди можуть отримати. Тому, друзі, якщо ви зараз знаходитеся на території або в тому регіоні, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях, тому що такі наслідки можуть статися. Ми вже це неодноразово проходили. Російська Федерація підступна. І ми можемо спостерігати це буквально в кожній області України. Через удари українських дронів зупинив роботу 4-й за розміром російський НПЗ. Це в Нижньогородській області. Про це пише інформагенція Reuters. Під дроновою атакою цієї ночі була Тульська область Росії. Безпілотники фіксували в районі заводу «Азот» в Новомосковську та біля місцевої електростанції. Вибухи в місті лунали кілька годин поспіль. В місцевих пабліках пишуть про проблеми з світлом та запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московську область. Влада російської столиці звітує про збиття 47 безпілотників. Загалом же над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Ціни на бензин у Росії продемонстрували найсильніший стрибок за останні 20 років. Через успішні атаки українських безпілотників на НПЗ вартість літра палива підскочила одразу на 3% і сягнула 71,20 рублів за один літр. Це пише Bloomberg. Самі росіяни у пабліках пишуть про вартість бензину марки А95 навіть по 100 рублів за літр, а подекуди навіть і дорожче. Дефіцит нафтопродуктів охопив вже понад 60 регіонів країни-агресорки. Ситуація настільки критична, що колишній енергетичний гігант тепер вимушено знизив якість виробництва бензину та дизелю. Також російський уряд готується до закупівлі пального з-за кордону морським шляхом. Проаналізуємо це далі. Олександр Сіренко зі мною на зв'язку. Це експерт нафторинку. Пане Олександре, вітання. Добрий день.
5: Добрий день.
4: Отже, сталося те, що сталося. Маємо такі ціни на території Російської Федерації. Чи можете ви сказати, що ці ціни будуть ще зростати далі? Чи може якось Росія стабілізувати цю ситуацію?
5: Ну, в якийсь період ціни продовжать рости, тому що наявність пального на оптовому ринку російському відсутня фактично, і є відвантаження тих ресурсів, які виробляються безпосередньо по своїх вінках, вертикально інтегрованих компаніях, які мають і переробку, і власне мережі АЗС. Тому відсутність на оптовому ринку пропозицій, вона тягне ціну догори. І те, що ви озвучили, там середня 70 рублів за літр, це ну дуже така, я скажу, оптимістична ціна, тому що те, що я бачу, знову ж таки, соцмереж, більше 100 рублів за літр продається бензин тепер в Росії, навіть 140 була ціна, і це аномальна рекордна ціна для Росії. Ну, це наслідки, по суті, тієї війни, яку вона ж сама і розв'язала. Тут все логічно. Нема бензину, ті залишки, які є, вони продаються за там X3, ціноутворення одразу становиться.
4: Зараз повернемося до розмови про паливо в Росії, тому що є ще одна термінова інформація. В тимчасово окупованому Криму та Севастополі вводять режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Це заява російського очільника окупованого Криму, так би мовити, Сергія Аксьонова. За його словами, рішення ухвалили спільно з призначеним Росією губернатором Севастополя. Як стверджує Аксьонов, режим надзвичайного стану запроваджують для впорядкування питань економічного характеру та забезпечення стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення. Кінець цитати. Раніше нагадаємо, що російська влада почала масово вивозити дітей з тимчасово окупованого Криму. Ну і ви точно бачили ці просто кілометрові черги на кордоні, мається на увазі до Кримського мосту, для того, щоб виїхати з території Криму, але українські сили оборони дуже шкодять цьому процесу. Будемо стежити за цим. Нагадаємо, в Криму вводять режим надзвичайного стану. Пане Олександре, повертаючись до розмови, чи можемо ми сказати, що режим надзвичайного стану з паливом може статися в Росії? Тому що вже ми бачили обмеження кількості літражу, який можна отримати на заправках, мова стосується і бензину, і дизелю. Що буде далі? Наскільки вистачить тих запасів? Чи є вони взагалі?
5: Ну, тут ми маємо розуміти, що навіть ті пошкодження, які були завдані українською стороною по російських

0: на експорти з Росії, а чи є ці санкції на імпорт до Росії нафтопродуктів? Тому що, як ми знаємо, на жаль, під час війни багато трейдерських компаній якраз дуже непогано заробляють, враховуючи там попит, які відбуваються в воюючих країнах на нафтопродукти. Тому тут треба підготувати дипломатичну сторону до того, щоб ніхто не продав, не дай Боже, з Європи керосін, зараз дефіцитні позиції, і бензин. По дизелю ще в Росії його вистачає, я так бачу, що не дуже розповсюджені дефіцитні прояви по дизельному пальному. А бензин і авіакеросін вже поставлено, ну, задача перед керівництвом уряду російського, аби терміново знайти додаткові обсяги для постачання. І ми ж бачимо, що вони пішли не тільки до пострадянських країн, звернулися до Казахстану, з Білорусі вони давно возять. І, до речі, білоруські два НПЗ не під українськими санкціями, це теж є питання до цих виробництв. А пішли вже до Китаю і до Індії. Угу. Ну, на жаль, вони не є в Євросоюзі, не будуть підтримувати ці санкції, тому, можливо, американська сторона щось скаже з цього приводу.
1: Є навіть вже певні деталі домовленостей. Мова йде про Казахстан, про що ви вже згадали. Росія домовляється про імпорт наразі 50 тисяч тонн бензину з Казахстану. За даними видання Reuters, удари українських безпілотників паралізували чверть усього російського виробництва палива. Тепер Кремль намагається домовитися про бартерний обмін на авіаційне пальне. Проте Казахстан не здатний закрити масштаби цієї кризи. Через плановий ремонт на Атырауському НПЗ запаси в країні скоротяться, а інших постачальників НПЗ поки що залишилися без сировини. Російське ж підприємство «Танеко», яке забезпечувало цей завод, повністю зупинилося ще 12 червня після атаки українських безпілотників. От якщо закцентуватися саме на цій країні, яка може допомогти, мова про Казахстан, пане Олександре, які там можливості? Тому що зараз Росія буде просити якомога більше, тому що, ну, криза, і очевидно, що вона деякий час буде продовжуватися. Чи зможе Казахстан допомогти?
0: Я не думаю, що це буде допомога, тому що Казахстан сам імпортував з Росії, зокрема з Омського НПЗ, забезпечував свої північні регіони нафтопродуктами. Тому Казахстан сам, не дивлячись на те, що багато видобуває нафти, там близько 90 плюс мільйонів тонн на рік, вони і самі є залежними від, періодично, не скажу, що постійно на рік, а періодично в пікові навантаження на попит нафтопродуктів вони є імпортерами, зокрема з Росії. Тому і навіть оці озвучені 50 тисяч тонн, ну, угу, це капля в морі, тому що Росія виробляла 50 мільйонів тонн бензину, для розуміння. Це велика бензинова країна, яка є її активним споживачем. Там лише 2 мільйони, здається, вони експортували, знову ж таки, до країн пострадянського Союзу. А 50 тисяч не вирішать проблему, навіть якщо казахи там протягнуть руку допомоги. І знову ж таки, зараз літо, і це період ремонтів на НПЗ. І те, що казахи одразу сказали, у нас Атырау стоїть, там всього 3 НПЗ великих працює в Казахстані, вони навряд чи відвантажать там велику якусь партію нафтопродуктів.
1: Будемо стежити за цим. Дякую вам. Поки що Олександр Сіренко, експерт нафторинку, був з нами на зв'язку. Друзі, нагадаю, що паливна криза на території Російської Федерації доволі значна, і це вже навіть визнають росіяни. Бензин там можна купити виключно кількома літрами. Ну і з останньої новини, в окупованому Криму та Севастополі вводять режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Що це означає, будемо говорити впродовж нашого ефіру. Ну, поки до інших тем, новий розгром окупантів у Криму. СБУ уразила два унікальні російські кабельні кораблі. Це «Волга» та «Авіатка», що знаходяться на суднобудівному заводі «Затока». Це в Керчі. На обох гігантських суднах варто вартість яких сягає сотень мільйонів доларів, спалахнули масштабні пожежі. Додатково дісталося і вантажопасажирському парому, а найголовніше – це спецпризначенці знищили озброєння та

0: Радар зенітного комплексу С-400, який захищав район у Керченській протоці. Ще українські військові знищили 3 російські морські безекіпажні катери у Чорному морі. Це спільна робота військово-морських сил та української розвідки. Кадрами ліквідації ворожих об'єктів вони поділилися в мережі. Зараз ви бачите це на екранах. Ну і про ці успіхи не тільки поговоримо далі. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, зараз на зв'язку. Дмитре, вітання вам. Добрий день.
1: Вітаю, пані Марія, вітаю студію та глядачів.
0: Давайте розпочнемо з цих відео і з цих подій, тому що дуже приємно завжди дивитися на ці кадри, коли щось нищиться російське, і очевидно, що це вимагає дуже великих зусиль нашої армії. Що можете розказати детальніше про ці дуже влучання, дозволю собі таку тавтологію, і наскільки це болісно для Росії?
1: Насправді, знаєте, я дивився на те, як вони в Криму намагаються щось будувати весь цей час. І насправді таке враження складається, що вони там отак от в домик залізли, і нас тут не бачать, нас тут нема, ми будемо далі будувати військові кораблі. Ну це, звісно, такий верх наївності, тому що вже був прецедент з малим ракетним кораблем «Аскольд», до речі, в Кірчі так само, який там добудували в лапках повітряні сили Збройних сил України. Але, як ви бачите, неодноразово це казав в етері, натяків росіяни не розуміють. Якщо вже, знаєте, нічого не зупинить розпил бюджету, час якого настав. Ну, от вони продовжують там в Криму будувати якісь одиниці. Хоча це насправді стаціонарна ціль, так? І теж ні для кого не секрет, що найкращий момент для того, щоб її знищити, це максимальна стадія готовності цього об'єкту. Ну, вкладайте гроші, будь ласка, ми вже там прийдемо, переріжемо цю стрічку вам, якщо так хочеться. Тому закономірний абсолютно результат. Єдине, що в цих цілях було особливого, їх можна назвати, знаєте, плановим. Тобто, якщо от тут і зараз прям нічого під рукою немає, є чим, ну чому б не знищити планову ціль? Все, що будувалося в інтересах Чорноморського флоту, відповідно, такими цілями і є. От. Тому цілком очікуваний результат. Єдине, що локація цікава, це все ж таки біля мосту, а там завжди була найщільніша протиповітряна оборона у всьому півострові.
0: Так, це, до речі, дуже цікаво, тому що ми спостерігали цілу еволюцію, якщо можна так сказати, і будівництво понтонів, і привозили туди системи протиповітряної оборони, і ставили якісь захисні сітки, що тільки не робили там росіяни навколо Керченського мосту, але, ну, очевидно, проти ракети або проти таких українських розробок, або навіть не українських, ну, дуже важко щось придумати нового. Якщо проаналізувати переміщення техніки Російської Федерації, морської техніки. Чи відбувається це зараз, враховуючи те, наскільки прилітає сьогодні в Крим? Щось вони думають кудись якось рятувати те, що ще залишилось?
1: А куди? В тому і біда, що...
0: Немає як, нема
1: було,
0: куди.
1: Все, що можна було, все, що мало якусь цінність більш-менш, вони перетягнули в Новоросійськ. Зважаючи на те, що Новоросійськ є найбільшим портом так званої Російської Федерації, ви не можете зайняти весь причальний фронт, тому що вам треба змінювати місця стоянки. Ви маєте постійно переміщувати по гавані свої кораблі, щоб їх не знищили. Ну, тому залишаються в Криму і ті бойові одиниці, які пошкоджені, і допоміжний флот технічний, який теж ходить до складу ЧФРФ, проте він там не є бойовим складом, але це суднозабезпечення, які діють в інтересах або мали б діяти в інтересах Чорноморського флоту. Давайте візьмемо якийсь звичайний плавкран. Нібито така собі ціль, але без плавкрану калібри ви не завантажите на підводний човен або на корабель. Тому все це має свою цінність. І, звісно, за наявної можливості цей потенціал ворога треба зменшувати.
0: А, до речі, про ситуацію з водною кризою, так званою. Пане Дмитре, чи можете ви це прокоментувати? Тому що зараз в пабліках є інформація про те, що частина водосховищ півострова висохла повністю, деякі просто в катастрофічній ситуації наразі. І дійсно, це чергове питання водної кризи, тому що там кількома роками тому ми теж це спостерігали. Що зараз?
1: Ну, росіяни самі зробили все для того, щоб максимально Крим залишити без води, так? Знищивши Каховську ГЕС, вони навіть примарні якісь шанси на те, щоб пустити воду в Крим, власними руками фактично поховали. Тому що такі гідротехнічні споруди, як дамба, це питання років і мільярдів. І я насправді станом на зараз, наприклад, навіть не уявляю, в який спосіб буде відновлюватися водопостачання нормальне після звільнення Криму. Ну, для цього є спеціально навчені люди, які знають, як це робиться, але це точно роки і дуже великі суми. І Крим або буде пустельним, або буде українським. Це не метафора, це просто звичайна екологічна реальність. І можу лише в цій ситуації нагадати російським окупантам, що вирішувати проблеми населення на окупованій території згідно міжнародного гуманітарного права має країна-окупант. Як вони будуть це вирішувати, ми згодом побачимо. Думаю, що ніяк.
0: Давайте ще наостанок про оперативну ситуацію в Чорному Азовському морях. Що там готує окупант?
1: Окупант не утримує жодних одиниць в морі, ні в Азовському, ні в Чорному. Фактично, останні кілька місяців це вже стало якась розкіш, в принципі, вийти в море. Станом на зараз Чорноморський флот – це просто величезна бюджетна діра, яка всмоктує купу грошей, незрозуміло для чого. Так, у них є носії крилатих ракет, так, вони їх раз-два на місяць можуть використовувати. Але решту часу фактично більшість функціоналу виконує морська авіація. От її, на жаль, досі багато. І сподіваюся, що логістичне відрізання Криму, де вони базуються, якийсь момент позначиться все ж таки на активності авіації, яка там перебуває.
0: Сьогодні теж будемо спостерігати за цим. Пане Дмитре, поки вам дякую. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. На конференції з відновлення України у Гданську підписали 160 угод та понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, домовленості передбачають фінансування відбудови, розвитку транспортної інфраструктури, житлових програм, енергетики та оборонної промисловості. Також Україна отримає нові кошти від Євросоюзу та Світового банку. Євгенія Кравчук на зв'язку зі студією, народна депутатка України і заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітання вам. Добрий день.
2: Вітаю, добрий день.
0: Отже,
2: дорога з Гданська. Це було до Гданська конференції.
0: Пані Євгенія, але це означає, що найсвіжішу інформацію від вас точно отримуємо. От ви просто та в дорозі вже додому. Розкажіть, будь ласка, які результати є, з чим повертаєтеся ви, ну і загалом делегація України також?
2: Ну, якщо говорити про різні заходи, які стосуються України протягом року, то завжди Recovery Conference – це ключова подія, тому що це завжди багатотисячна аудиторія, яка приїжджає в якихось країн конкретно, тому що вони або хочуть працювати з українськими компаніями, або хочуть інвестувати, або вони є представники урядів чи партнерів і хочуть показати не лише свою підтримку, але й повчитися в Україні. І мені здається, що ви обговорювали з військовим про там наші удари по Криму. Очевидно, що всі ми пам'ятаємо і який величезну різницю в настроях зробили атаки по НПЗ в Москві. І цей дух він витав і на Recovery Conference. Чому? Тому що Україна показала, що вона перенесла війну на агресора, на тих, хто почав. В країна бензоколонка стоїть в черзі на бензин. І це, мені здається, ключова відмінність від інших ЮРСІ-конференцій, тому що дійсно було відчуття, що є оце вікно можливостей так для того, щоб завершити війну. А що ще відрізнялося, було дуже багато зброярів. Вперше була додана панель по сектору безпеки і оборони, і дуже багато було українських компаній, виробників зброї, і з ними всі хотіли зустрітися, зробити партнерство, так? І зараз уже цілком очевидно, особливо ми ще чекаємо саміт НАТО в Анкарі, що Україна вбудовується в ці ланцюжки безпекові, виробництва зброї, всі хочуть українські технології, українську експертизу, і такі партнерства, вони мають перспективу багаторічного розвитку окремого сектору економіки, мілтек. Що ще вперше, я, власне, якраз мала можливість виступити на цій панелі, вперше говорили про роль медіа у відновленні, про когнітивну війну Російської Федерації не тільки проти України, але й проти усієї Європи. І росіяни майже 2 мільярди євро виділили тільки на цей рік, для того, щоб таргетувати країни Європейського Союзу і країни-члени НАТО. Для того, щоб вони не там приїжджали, не підписували контракти, не вкладали, не інвестували в Україну. Звісно, всі згадували те, що ми відкрили перший кластер, і дуже багато комунікацій, угод, вони були саме також в контексті європейської інтеграції, зокрема там по транспорту, це вже з ЄБРР, це вже проекти, які будуть фінансуватися в тому числі Європейським Союзом. Якщо говорити про регіональну співпрацю, то є цілком теж конкретні контракти, які підписав там Харків, Львівська область із там відповідним воєводством Мозовецьким, здається, у Польщі. Тобто це ще і такий регіональний вимір, який був представлений. Це була найбільша бізнес-ярмарка у порівнянні з іншими ЮРСІ в інших країнах. І я просто навіть свої стрічки в соціальних мережах бачила, що компанії підписали, українські компанії там підписали партнерство, меморандуми або контракти із іноземними компаніями і стала або їхніми представниками ексклюзивними, або підписали там партнерські договори, наприклад, там про розвідку різних там критичних елементів, це critical earth minerals і так далі.
0: От цікаво також в розмовах з партнерами вас і ваших колег, які перестороги все одно з'являються у наших потенційних інвесторів або потенційних партнерів, коли ми кажемо про відновлення або інвестиції. Тому що вкладати в гроші в країну, де все одно триває війна, де Росія поки що не зупиняється, складно. Як ви пояснюєте партнерам, що це можливо, що це працює, що український бізнес все одно розвивається і в великих містах нашої держави все це працює? Працює і можна жити, можна інвестувати, можна щось робити.
2: Не те, що не згорнулися під час війни, а навіть збільшили там свої інвестиції, і це в тому числі польські компанії. До речі, поляки, вони мають ще таку, себе намагаються і іншим компаніям з країн, які ще не інвестували в Україну, продати себе як тих, хто знають, як працювати на українському ринку, щоб бути в партнерстві з ними. І дійсно заходять українські компанії. От буде польські компанії на українські буде заходити Allegro в Україну. Є велика присутність українських польських банків в Україні, а польських страхових компаній, і вони це робили до 22-го року, до 14-го року, і очевидно мають плани продовжувати. Треба, звісно, визнати, що для багатьох інвесторів
0: продовжуйте, будь ласка.
2: Так. Страхування воєнних ризиків – це дуже важливий момент. І про це говорила Урсула фон дер Ляєн. І сказала, що з ідеї, яка народилася в Римі, нарешті от вийшов цей фонд, куди перші, там, здається, 220 мільйонів вкладуть країни, в тому числі Німеччина, щоб страхувати ризики інвестицій для цих компаній. І, безумовно, звісно, треба розуміти, що є, скажімо так, різний інтерес до інвестицій в Західну Україну чи там в хоча б в центральну Україну і в прифронтові громади. Тобто, якщо говорити про там договори чи можливості, які відкриває там ЮРСІ для прифронтових громад, це більше якісь структурні проекти в ЄБРР, Світового банку, донорські проекти для того, щоб, наприклад, там підготувати Україну до зими. Ну це стосується, звісно, не лише прифронтових громад, бо очевидно, що росіяни будуть намагатися нам зробити складну зиму у всіх регіонах, але ну це більше там про децентралізацію теплопостачання. А ось якщо говорити про ті регіони, які межують із країнами Європейського Союзу, то є цілком конкретні, знову ж таки, домовленості, договори з ЄБРР про модернізацію інфраструктури, в тому числі залізничної.
0: Знаємо, що Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Це такий перший транш у межах великої нової програми європейської фінансової підтримки. Гроші вже надійшли до державного бюджету. Вони підуть на посилення обороноздатності країни, соціальну сферу, підтримку макроекономіки. Виділені кошти є частиною дворічного пакету допомоги від Брюсселя на 26-27 роки. Це загальний фонд у 90 мільярдів євро. Із них цьогоріч Києву буде доступно до 45 мільярдів. Пані Євгенія, якщо сказати про отримання цих коштів і те, як вони будуть розподілятися на певні сфери, тому що ну дуже широкий спектр того, куди Україна, як може дуже розумно застосувати ці гроші, чи є вже певні ідеї?
2: Ну, треба зрозуміти, що ці гроші, вони не функціонувала нормально. І ми дійсно в пакеті мільярдів, тобто це те, що європейські країни прийняли, ми як парламент ратифікували і внесли останні зміни до бюджету для того, щоб ці кошти могли зайти на рахунки. Це фактично це є покриття дефіциту бюджету, тому не так важливо, на які конкретні програми вони підуть, важливо, що всі бюджетні зобов'язання України фінансовані, зарплати лікарям і зарплати вчителям, і там соціальна підтримка. І також в найближчі дні ми очікуємо майже 6 мільярдів, 5,8 мільярдів із цього ж пакету, але з військової частини, і вони, власне, підуть на дрони, на виробництво дронів.
0: Зрозуміло. І ще одне запитання стосовно конференції в Данську. Скажіть, будь ласка, як були представлені саме питання культурної спадщини та медіа? Тому що це дуже важливо для того, щоб показати, про що сьогодні говорили українська делегація і наші партнери.
2: Дуже дякую за це питання, бо, власне, я заради цього напрямку і їхала в Гданськ, власне, щоб поговорити про тему інформаційної безпеки, відновлення важливості роботи вагонів, бо це є критичної інфраструктури. І рано паралельно створити якусь пропагандинну діяльність, так, і викривити всю інформацію про війну. І водночас ми маємо в питанні культурної спадщини рух поперед, так, рух далі. Створений нарешті фонд культурної спадщини, відновлення культурної спадщини, в який вже надійшли перші донорські кошти, і було оголошені перші проекти, які цей фонд підтримує. Це відновлення музею Марії Примаченко в Іванкові, які розробували музей сковороди на Харківщині, і також бібліотека, дитяча юнацька бібліотека в Чернігові, яку росіяни прицільно тренували. Тому, до речі, як це був прицільний удар по музею сковороди на Харківщині.
0: Тобто на відновлення цих проєктів вже є певні домовленості, виділені кошти, так і це все буде реалізовано, вірно?
2: В Іван навіть вже підписаний контракт із французькими підрядниками, які будуть готувати нову музею. І вже ці кошти, які перші внесли в цей культурний спадщин, але безумовно це тільки початок, бо нам потрібні мільярди. Ж за сценою був хрест із Києва, який був знесений дроном.
0: На жаль, дуже поганий зв'язок. Важко зараз все зібрати, але основну ідею ми почули, зокрема, про те, що і про культурну спадщину, і про медіа також йшла розмова на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Євгенія Кравчук детальніше розповідала про це, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Дуже дякуємо, пані Євгенія. Вона, до речі, прямує саме з Гданська додому, і я сподіваюся, що ще більше будемо згодом знати інформацію про те, які ж підсумки, які результати маємо ми після цієї конференції. Я нагадаю, що, до речі, у конференції взяли участь близько тисячі компаній, це як українські, так і міжнародні партнери, і ми вже почули про те, що є низка домовленостей, які принесуть дуже вагомі результати в боротьбу нашу спільну з Російською Федерацією. Ну, до речі, Європейський фонд для відновлення України вже готовий до роботи. Про це під час відкриття конференції у Гданську повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ця організація, за її словами, підтримується Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією.
3: Сьогодні цей фонд готовий до роботи. Він інвестуватиме в деякі з найбільш стратегічних секторів для майбутнього України. Від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високими темпами зростання, які стануть рушійною силою української економіки в найближче десятиліття.
0: До теми підтримки конференції будемо ще повертатися, а поки продовжимо далі. Іран атакував комерційне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці, поставивши під загрозу щойно укладений мир із Сполученими Штатами Америки. По вантажному кораблю поблизу Оману вдарив іранський безпілотник. Тегеран силою вимагає від суден змінити курс на свій північний маршрут, ігноруючи раніше схвалений Вашингтоном шлях. Цей напад відбувся всього за тиждень після підписання історичної угоди зі США, яка мала принести Ірану 300 мільярдів доларів інвестицій та зняття нафтового ембарго. Тим часом ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку. Рішення ухвалили після того, як іранський безпілотник атакував комерційний корабель під прапором Сінгапуру. Гуманітарна місія, яка мала врятувати заблоковані через війну екіпажі, пропрацювала лише кілька днів. За цей час вивезти встигли 57 бортів, на яких перебували понад 1000 моряків. Наразі в ООН заявляють, що пауза триватиме до повної переоцінки безпекових гарантій у Перській затоці. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітання.
4: Добрий день, вітаю вас.
0: Отже, скажіть, будь ласка, взагалі було сподівання на те, що дійсно підписання цієї угоди, воно точним словом покаже те, що Ормузька протока зможе знову функціонувати, що таких влучань більше не буде. Чому це відбулося і чи дійсно, як ви думаєте, це така випадкова акція?
4: Були на це сподівання, але впевненості у цьому не було. Безумовно, і це відбулося тому, що Іран прагне контролювати весь трафік, тобто він наполягає, що все судноплавство має здійснюватися вздовж іранського північного узбережжя Ормузької протоки. Скоріше за все для того, щоб у подальшому запроваджувати якусь сплату за прохід, як вони це наразі називають, сплатою за послуги, навігаційні послуги, послуги з забезпечення безпеки, але, по суті, це рекет, тому що йдеться про забезпечення безпеки від загрози самої ж іранської сторони. Не було чіткої домовленості про те, що навіть зафіксовано в цьому меморандумі, про те, що буде повністю безперешкодним судноплавство через Ормузьку протоку. Ішлося про те, що Іран протягом місяця поступово буде її забезпечувати. Тобто поки що Іран, здається, вважає себе непов'язаним цією домовленістю. До того ж, там йшлося тільки про термін 60 днів, на час продовження переговорів, коли Іран утримується від стягнення будь-якої оплати. Скоріше за все, Іран збирається до цього повернутися. Гадаю, він не дуже сподівається на ці міфічні 300 мільярдів, але збирається заробляти у подальшому з цього рекету щодо усіх вантажів, що проходить Армузькою протокою. Я не думаю, що це може зараз призвести до знов повного зупинення проходу кораблів через Армузьку протоку. Я так само не думаю, що це може призвести до поновлення американської блокади або якихось більш активних дій американської сторони. Це буде інцидент, який буде обговорюватися на подальших переговорах, на яких іранська сторона наразі відчуває, що вона може дотиснути і протягнути своє бачення майбутнього суднопласту в Армузькій протоці. Вочевидь, це сталося сьогодні, тому що якраз напередодні Рубіо на зустрічі з міністрами закордонних справ арабських монархій Перської затоки сказав, що Сполучені Штати виступають за вільне суднопластво через Армузьку протоку. Міністри закордонних справ Лія арабських держав Перської затоки навіть прийняли співробітництво, організація співробітництва Перської затоки, прийняли спільну заяву про те, що прохід через Армузьку протоку має вважатися міжнародними водами і не може бути підконтрольним однієї стороні. Іран продемонстрував, що може, що де-факто він контролює Армузьку протоку і буде у подальшому наполягати на продовженні цього контролю. Тобто повернення до довоєнного стану вільного судноплавства не буде.
0: Атака Іраном комерційного судна в Армузькій протоці, насправді тут навіть вони не зважають на те, під яким прапором було це судно, але це є таким сигналом або, знаєте, дзвіночком того, що та, в принципі, нам і не потрібен цей торговельний шлях, це як сигнал до того, що можемо ще поговорити, що шукайте інші шляхи, ну і фактично звернення Ірану до Сполучених Штатів, що в будь-якому разі без нас ви не зможете проводити економічну політику такою, якою ви її бачите.
4: Так, безумовно. Тобто це не сигнал «шукайте інші шляхи», це не сигнал «нам не потрібна Армузька протока», так. Це сигнал «усім вам потрібна Армузька протока», а ми її контролюємо, так. Щоб ви там собі не вирішували.
0: Угу. До речі, ще одна тема. Офіційний Тель-Авів категорично відмовився виконувати одну з ключових вимог Вашингтона, зокрема, негайно вивести армію з території Південного Лівану. Я нагадаю, що припинення вогню на всіх фронтах є обов'язковим пунктом для старту великих американо-іранських перемовин. Втім, ізраїльський уряд пішов на пряму конфронтацію з Білим домом. На ситуацію вже відреагував президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами 22 червня він пообіцяв особисто розібрати з непоступливістю прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Зараз почуємо.
5: Ми подивимося на це. Я людина, яка розв'язує проблеми. Я можу швидко розв'язати проблеми, зокрема, з Бібі.
6: Ізраїль не має наміру виводити військ із Бофору, який є невіддільною частиною зони безпеки у Лівані та необхідний для оборони поселень у Галілеї та сил армії оборони Ізраїлю. Ізраїль Кац, міністр оборони Ізраїлю.
0: Пане В'ячеславе, і знову така конфліктна і дипломатична, і військова ситуація. Яким чином Дональд Трамп зараз буде намагатися вплинути знову на Беньяміна Нетаньяху для того, щоб той захотів вивести війська з Лівану, або якимось чином відрегулювати те, що відбувається на Близькому Сході знову?
4: Ну, здається, основний важель впливу у Дональда Трампа – це його пости в його власної соціальної мережі. Не знаю, наскільки це діє на усіх, на іранців це, здається, не дуже діє. Зараз ми бачимо, що і на Ізраїль це не дуже діє. Мені сподобалося, що Дональд Трамп вважає, що він вирішує проблеми. Здається, в останні 4 місяці він в основному зайнятий тим, що вирішує проблеми, які, з якими має справу весь світ внаслідок його власних дій. А в тому, що стосується дій Ізраїлю, то офіційний Єрусалим, все ж таки столиця держави Ізраїль, Єрусалим, не вважає себе пов'язаним домовленістю Сполучених Штатів та Ірану. Ну, і справді це виглядає дуже дивно, чому це Сполучені Штати домовляються з Іраном про те, що буде діяти, буде робити Ізраїль. Про це треба домовлятися з Ізраїлем. Важелі впливу насправді у Дональда Трампа є, оскільки Ізраїль отримує від Сполучених Штатів суттєву воєнно-технічну та фінансову допомогу. Але, в принципі, Ізраїль готовий від цієї допомоги в найгіршому варіанті навіть відмовитися. Хоча, скоріше за все, до цього справа не дійде, тому що воно закріплено на рівні законів, і це не може бути бути вирішена виключно персонально президентом, навіть Сполучених Штатів. Певне дипломатичне загострення, безумовно, воно вже є і воно буде продовжуватися. Але у уряду Ізраїлю є два основних чинника, які роблять їх непоступливими в цьому питанні. Перший – це безумовно чинник безпековий, тому що уряд Ізраїлю не може собі дозволити не реагувати на атаки з боку терористичної організації Хізбала. А інший чинник – це внутрішньополітичний. В Ізраїлі розпочинається передвиборча кампанія, там за кілька місяців будуть парламентські вибори, і уряд не може дозволити собі виглядати слабким в очах народу.
0: Угу. Дякую вам. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Друзі, ще більше новин просто зараз. Марина Кухар продовжить.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
8: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: За країну, яка береже культуру.
10: В ефірі новини розповідаємо про головне на цю годину у студії Марина Кухар. Надзвичайний стан в окупованому Криму запровадив місцевий гауляйтер. І це лише на початку 40-денної операції впливу на РФ, про яку повідомили в СБУ. Удари по Криму – її частина. Сьогодні вночі воїни Центру спецоперації «Альфа» уразили одразу кілька об'єктів на території тимчасово окупованого півострова. На Керченському суднобудівельному заводі поцілені два кораблі та пором. Також уражене місце дислокації російської системи ППО «Панцир-С». Крім того, вибухи лунали у районі Керченської поромної переправи біля аеродрому «Саки» та в районі міста Яни.

Запах аміаку в повітрі. Також зночі дрони атакують Московщину. Загалом над всією територією Росії за ніч нібито збили понад 600 безпілотників. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських дронів зупинив роботу четвертий за розміром російський НПЗ у Нижньогородській області. Колапс в російських аеропортах через регулярні нальоти безпілотників та паливну кризу. У залах очікування ночують десятки тисяч людей. Лише сьогодні вранці роботу зупиняло 5 литовищ – Московські, Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, а також аеропорти Нижнього Новгорода та Калуги. Окрім того, багато компаній запроваджують ліміти на використання авіапального. А в Криму росіянам відпочивати перехотілося. На виїзді з окупованого півострова уже 15-кілометрова черга з автомобілів, у якій застрягло близько 3000 авто. А дехто навіть пішки йде. Сьогодні через повітряну небезпеку переправу перекривали на 6 годин. Кілька днів тому окупаційна влада Криму достроково закрила курортний сезон. Частина населених пунктів Криму без світла та води, подекуди не працює громадський електротранспорт. Світлофори та вуличне освітлення вимкнені. Окрім туристів-утікачів, у чергах стоїть багато водіїв, що їдуть на материкову частину Росії заправитися бензином. А там теж із бензином складно. Від Москви і до Сибіру обмеження на продаж пального запровадили вже у кожному четвертому регіоні Росії, зокрема

0: Зокрема, у Ханты-Мансійському окрузі, де видобувається близько 40% російської нафти. Після українських далекобійних ударів федерація втратила майже чверть свого виробництва бензину, повідомляє агентство Reuters. У Кремлі навіть розглядають введення повної заборони на експорт дизельного палива. Тим часом пересічні росіяни вже почали битися за бензин на АЗС. Вікторія Яришко розкаже докладніше.
1: Народ країни бензоколонки б'ється через бензин. Паливна криза шириться Росією зі швидкістю українського дрона, що летить у НПЗ. Палива на заправках немає.
2: В Нижнім Тагілі вже третя заправка і бензину немає, є тільки дизель. Що робити?
1: Або ж бензин дають у дуже обмеженій кількості.
3: Мало того, що написано тільки по предоплаті, але предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. 30 литров на бак – это прям вообще шикарно, конечно.
1: Пальне наливають виключно в бак, у каністру категорично ні. Дехто примудряється обманути систему і отримує на горіхи.
4: Все стоять в очереди в баки, в каністри ніхто не розрішає. А у нас от є. Ну, зараз напишемо Аксенову. Як у нас це все робиться. А всі дураки стоять в очереді.
1: Черги за пальним розтягуються на сотні метрів, і у них водії штовхають машини до заправок, щоб заощадити, бодай, те, що лишилося в баку. Під жорсткими обмеженнями живуть уже понад 50 регіонів РФ, зокрема сама Москва та навіть головний нафтовий округ Ханты-Мансійськ, де видобувають 40% усієї російської нафти.
5: Ця паливна криза зараз на етапі катастрофи. Це вже не криза. Вона вже перетнула той етап, після якого повернення до того, що було на ринку паливно-мастильних матеріалів в Росії неможливо, як логістично, так і з точки зору видобутку і переробки.
1: Через наші удари по НПЗ об'єм виробництва бензину в Росії впав на чверть, повідомляє агенція Reuters. Кремль приховує реальні втрати.
6: Вибивають українські дрони установку за установкою, зупиняються НПЗ на ремонти. Близько половини нафтопереробних заводів вже в Росії зупинені через атаки.
1: Путін закликав уряд мінімізувати наслідки. Там залучили до порятунку країни міні-НПЗ та знизили якість пального.
6: Дозволили в обіг ввести спеціальним наказом стандарту Євро-3, тобто понизили якість тих нафтопродуктів, які можна продавати на заправку, аби оці якраз малі НПЗ підключились до нафтопродуктозабезпечення країни-агресора.
1: Розглядають у Кремлі навіть введення повної заборони на експорт дизеля. І ще один дивовижний, але факт. Росія, яка роками продавала пальне світу, сьогодні сама шукає, де його купити.
5: Зараз ми вже чуємо, що Росія стає імпортером нафтопродуктів. Ну, якщо з Білорусією, то вона і до того підсмоктувала у Лукашенка, то наразі ми бачимо, що вони вже відкрито намагаються купляти нафтопродукти за кордоном, бензин, зокрема.
6: Росіяни домовились про постачання нафтопродуктів з Китаю та Індії. Питання, яким шляхом це буде, яка логістика буде, яка ціна, теж багато кого цікавить.
1: Тим часом росіяни почали красти бензин одне в одного. Серед ночі просто викачують пальне з бензобаків своїх сусідів. Наступний етап – масовий перехід на чорний ринок палива за венесуельською моделлю.
5: Венесуелі і Ірані, у них дефіцит бензину, у них величезний чорний ринок, тому що там є умовно безкоштовний 10 літрів, які ти можеш отримати, там вони коштують копійки при тому прямому сенсі. А якщо хочеш купити більше, то будеш переплачувати в сотні, якщо не в тисячі разів, тому що його дефіцит.
1: Ось так ЗСУ вкотре розвінчали черговий міф, ніби Росія – це країна-бензоколонка. Бо виявилося, бути нафтовою державою і мати бензин у баку – не одне й те саме. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Уже до 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі, і ця цифра не остаточна. На місці російського удару працюють рятувальники та поліцейські. Близько 11 години окупанти запустили балістику по місту. У центрі спалахнула масштабна пожежа. Надзвичайники ліквідовують наслідки. І троє людей постраждали через нічну атаку. Ворог спрямував тоді керовані авіабомби та ударні безпілотники. Зруйновано приватний будинок, він вщент вигорів, і пошкоджено сусідні оселі. Усі ті пожежі вже загасили. А двома герберами ворог ударив по автозаправці у Корюківці на Чернігівщині. Постраждав чоловік, він у лікарні з уламковими пораненнями. Окрім того, FPV-дрон поцілив по будинку у Шишківці. Це також Корюківська громада. Згоріли дві оселі. Загалом минулої доби ворог 18 разів обстріляв Чернігівщину. Особливо масовано бив FPV-дронами по прикордонню. Вона отямилась серед полум'я під руїнами, але самотужки вибралася з-під завалів і врятувалася. Наш наступний сюжет про працівницю Нікопольської АЗС, яка опинилася на місці російської атаки. Ворог скерував безпілотник просто по заправці у центрі міста, де працювала 47-річна Маргарита. Як вона нині почувається, розповіла нашій Ірині Носачовій.
7: Квола зі зраненими опіками обличчям. Маргарита поволі одужує після страшного поранення, яке дістала кілька днів тому у Нікополі. Жінка працювала касиром на АЗС. Посеред робочого дня почула дзижчання і зрозуміла, на удар заходить незвична для тутешніх жителів FPV-шка. Це був шахет.
8: Я почула на АЗС дитячі голоси і жіночі голоси. Я хотіла вискочити і крикнути їм, щоб вони ховалися, але я не встигла. Все. Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову. Я рухаюся на підлогу, вниз падаю. І я не можу дишати, я не можу відкрити очей.
7: З останніх сил стала кликати по допомогу та зрозуміла, її ніхто не чує і треба вибиратися самотужки.
8: Якось я підвелася, якось не знаю як, якось я підвелася. І я побачила, як хлопці рятують жінку. Хлопці побачили мене, я благала про допомогу. Дякую їм, вони мене оттуда вивели з тих завалів. Посадили в свою машину. Це були цивільні люди. Це люди, котрі проїжджали по АЗС.
7: Першу допомогу Маргариті надали у місцевій лікарні, та травми були вкрай важкими. Уламки прошили голову і око. Жінка втратила багато крові, тож її терміново доправили до Дніпра.
9: Вкрай важка, без всяких гарантій на життя. Була подана в операційну, нейрохірурги видалили відламки, перелили вже більше 3 літрів крові, налагодили стан, вона вже стабільна.
7: Попереду в Маргарити тривали лікування і реабілітація.
8: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися із тим, що залишилось від мого обличчя. Я так собі нарисувала, що це, мабуть, щось страшне.
7: На цих фото Маргарита до того, як потрапила під ворожий удар. Світлини надіслала її донька. Каже, вони із татом дуже чекають маму вдома. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Після російського полону та важких катувань він став на одне коліно, щоб освідчитися коханій. У Львові 30-річний ветеран, оборонець Маріуполя та боєць Азову Назарій Красовський зробив пропозицію своїй дівчині Ілоні. Заради цієї миті чоловік наполегливо готувався разом із друзями та реабілітологами. Історія про кохання, яке долає найважчі випробування, у сюжеті Олександри Стасишин.
10: Це побачення фотосесію Назарі та Ілона запам'ятають назавжди. Спершу пара позує на конях, далі романтична вечеря. Вона нічого не підозрює. Він ретельно приховує те, що разом з ним кілька тижнів готували десяток людей. І ось цей момент з підтримкою найближчих він стоїть на коліні.
11: Кохана. Я пропоную тобі ділити і радість, і горе. Це все підготовлено саме для тебе. Тепер запрошую всіх на весілля!
10: Назарій Красовський – 30-річний азовець, який після катувань у полоні перестав ходити. Його наречена Ілона – подруга дитинства, яка останні роки стала для нього рідною.
12: Ілона – все моє життя. Наважитись – це було непросто, але я наважився, зізнався їй у коханні на святвечір, коли вона сюди приїхала. От. І свою довготривалу симпатію я вже, скажімо, проявив з відкритим плащем. Вони мене тримали, і це дуже важливо. Для мене було стати саме на одне коліно і саме з руки.
10: З початком Великої війни Назарій захищав Маріуполь, далі Азовсталь, потім полон, Оленівка і Таганрог – одна з найжорстокіших російських катівень. Бійця били струмом, заганяли голки під нігті, ламали об нього стільці, аж поки організм не витримав.
13: Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. Все допомагали мої побратими. Саджали в туалет, підмивали, підтирали, приносили їжу.
10: У жовтні минулого року Назарі обміняли. Відтоді він на реабілітації, обрав шлях активного відновлення. Займається іпотерапією.
14: Назарій Красовський починає маршрут.
10: Грає у театрі незламних.
15: Спокійно, чи ні?
10: А ще грає на гітарі, пише власні пісні і вже встиг виступити на великій сцені.

0: Боєць запевняє, усе, що він робить, завдяки підтримці великої команди реабілітаційного центру «Unbroken» і особисто Ілони. Разом з нею він уже планує майбутнє і готовий бути мотиватором для інших, щоб вкотре довести. Навіть після найважчих випробувань життя не закінчується. Його можна почати будувати заново.
1: Романтика повинна продовжуватись для того, щоб підтримувати не просто вогник, а підтримувати саме світлі моменти в житті. Навіть після того, як одружимось, після того, як народиться якась дитина, можливо, в старості, я збираюсь продовжувати робити такі моменти, які закарбуються на все життя.
0: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: В ефір повертається Марія Скиба. Гарного дня, бережіть себе.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за свою країну.
2: Продовжує роботу аналітична студія. Команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Мене звати Марія Скиба, і ви дивитесь «Національний марафон «Єдині новини». Новий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, підтримка енергетики, підготовка України до зими та кошти на оборону. В Гданську триває конференція з відновлення України. Вже є перші результати. Зокрема, Україна уклала угод на 10 мільярдів євро. Це повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко. З нами на зв'язку зараз наш колега-кореспондент телеканалу «Фрідом» Олег Борисов. Олеже, вітання. Які заяви прозвучали в другий день конференції?
8: Вітаю, Марія. Так, заяв дуже багато. І це навіть, я боюся сказати, всі ці заяви не влізуть весь наш ефір. Але я спробую зараз дуже коротко пояснити і виокремити найважливіші речі. Ну, по-перше, навіть більше 10 мільярдів євро обійшлися і будуть інвестовані в Україну завдяки понад сотні договорів, які вже підписані тут. Зокрема, підписані інвестиційні, безпекові, що стосується і відновлення енергетики. Про це Денис Шмигаль, міністр енергетики України, розповів, і він сказав, що більше 300 мільйонів євро так само буде залучено до відбудови енергоінфраструктури. Це вже по факту йде підготовка активна до зими, маючи розуміння, що Російська Федерація може продовжувати агресію проти України. Також йде мова про інвестиції, також йде мова про безпекові інвестиції, розуміння, що потрібно Україні. Також сюди заходять дуже багато українського бізнесу, зокрема це і оборонка, так само це стосується. Тут в рамках конференції з відновлення України на полях цієї виставки у Гданську тут дуже багато тих військових, так би мовити, прикладів. Це і дрони, які евакуюють поранених бійців, які вже себе зарекомендували дуже добре як на фронті в Україні, так і на Близькому Сході. І це так само вже важливий момент, про який говорять тут, в рамках цієї конференції. Так само міністр економіки України Олексій Соболєв сьогодні підписав дуже важливий договір, дуже важлива угода про інвестицію в український бізнес на понад ніж 80 мільйонів доларів. Це важливо. Це важливо не тільки тому, що це фактичні гроші, це відновлення довіри до української економіки і до України в цілому. Давайте пана Соболєва послухаємо разом.
9: Тут інвестори з усього світу. Це найбільша конференція, яка у нас коли-небудь була з відновлення, більше 7 тисяч учасників. Ми бачимо, як цікавість до України зростає. Люди готові інвестувати в Україну, і це виражається в реальних угодах, які тут підписують. Ми були на підписанні нового проекту логістичного центру в Київській області, який мінімум 80 мільйонів доларів інвестують. Це дуже важливо, тому що Росія продовжує нищити енергетику. Цей логістичний центр буде побудований. Як ці люди зустрілися? Зустрілися минулого року в Римі на подібній конференції. І я точно знаю, що через рік це відбудеться. Чому? Бо минулого тижня ми були в Білій Церкві і бачили, як вже за рік побудована коробка для нового заводу в індустріальному парку. Знов-таки, договір подібний був підписаний в Римі. Тому через рік оці всі договори будуть підписані в Україні, будуть виражатися в якісь нові заводи, які побудовані, які зроблять нашу економіку сильнішою.
8: Ну і, звісно, окрім економічних питань, ще йшла мова і про євроінтеграцію. Урсула фон дер Ляєн, вона дуже чітко сказала про те зі сцени на конференції з відновлення України, що Україна дуже сильними кроками йде вперед щодо питань євроінтеграції. Тобто зараз, після того, як відкрити перший кластер перемовин, зараз відкриваються вже нові вимоги до України, і Україна до них повністю готова. Ну і так само важливо додати, що тут, на полях цієї конференції, так само і про безпеку, як казав раніше, йшлося. Андрус Кубілюс, єврокомісар з питань оборони,

0: розуміє Путін, це тільки посилений тиск і далекобійні удари, про які так само тут йшлося. На завершення додам, що сьогодні вже фінальний день української конференції з питань відновлення, Ukraine Recovery Conference, вона одна з найбільших, 7 тисяч людей її вже відвідало. Ну і саме зараз, на завершення цього дня, вже продовжується підписання усіх договорів, усіх документів. І, як сказав міністр економіки України пан Соболєв, через рік будемо бачити фактичні результати з інвестиційного клімату. І точно зараз останнє вам додам, дуже важливе, що нинішня конференція – це не лише про відновлення. Нинішня конференція – це не лише про інвестиції, це про довіру. Про довіру до України, до української економіки і про довіру до того, що з Україною партнери будуть до перемоги, а можливо і довше. Це пряма мова усіх, хто тут виступав. Тому дуже хороша конференція, дуже багато позитивних відгуків, позитивних кейсів. І з цими позитивними кейсами повертаємося до України працювати там. Марія, вам передаю слово у Київ.
1: Олеже, щиро дякую і бажаємо плідної подальшої роботи української делегації. Вам, звісно, кореспондент телеканалу Freedom Олег Борисов з Гданська, де триває конференція з відновлення України. Дякую. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Ця цифра не остаточна. На місці російського удару працюють наразі рятувальники та поліцейські. Близько 11 години окупанти запустили балістику по місту. В центрі спалахнула масштабна пожежа. Детальніше про все розпитаємо Олександра Коваленка, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вам слово.
2: Вітаю, пані Марія. Сьогодні важкий ранок видався для Запоріжжя, власне, як і попередні півтора місяці. Почали горки обстрілювати орієнтовно після 24-ї години. Тоді влучання зафіксовано в Шевченківському районі обласного центру. Троє людей отримали поранення, шість будинків постраждало, один із них згорів майже вщент. Ну і об 11:30 про те, про що ви говорили, це серед місця, знову ж таки, обласного центру, так зване старе місто, Олександрівський район, де чимало забудов мають статус пам'яток історії, архітектури, містобудування, саме туди влучила російська ракета. Так, дійсно, маємо 9 людей поранених, і, як доводить наш сумний досвід, після таких масштабних обстрілів, чисельність людей, на жаль, напевно, що буде зростати. Всім людям надана необхідна медична допомога. Таку ситуацію маємо станом на зараз, ми традиційно, у нас триває, традиційно сумно, триває повітряна тривога. Сьогодні було аж 18 хвилин, коли пролунав відбій протягом поточної доби.
1: Пане Олександре, чи можемо ми сказати, зараз триває ще ліквідація наслідків цього удару, зараз працюють рятувальники, тобто залучені спеціальні служби, чи потрібна вам якась допомога, можливо, або зверніться до людей, які наразі, можливо, є постраждалими і шукають, де їм знайти допомоги у міста?
2: З людьми комунікуємо з перших хвилин, на місці працюють представники місцевої районної адміністрації, звичайно, Нацпол, медики, волонтери, рятувальники, безмежно всім дяки. Тому фіксуються всі ці руйнації. Є, комунікуємо з людьми також шляхом офіційних інтернет-ресурсів, зокрема в Телеграмі. Всі знають чудово номери гарячої лінії, кол-центру 1580. Тобто у кого раптом є проблеми, є проблеми і зі здоров'ям, і пошкоджені будинки, то вони можуть звертатися або на місцях безпосередньо до представників влади, або ж телефонувати на телефони, які є в інформаційній мережі.
1: Дуже важливо також зрозуміти, що ці люди, які сьогодні, можливо, втратили будинок, або які мають певні житлові проблеми, враховуючи ці обстріли, міська влада надає наразі житло, або надає певну допомогу для того, щоб пережити ці перші дні, а далі вже приймати рішення?
2: Так, пані Марія, звісно, ми ще понад рік тому розробили спеціальну програму підтримки людей саме в таких ситуаціях. Пільговики, люди пільгової категорії, одноразово отримують 15 тисяч гривень. Люди, чиє житло непридатне для подальшого проживання, вони можуть отримати 10 тисяч гривень щомісячно для винаймання житла. Люди, звичайно, що забезпечені будматеріалами, вони можуть самостійно ремонтувати або підключаються. Це наші комунальні підприємства, підрядні організації. От, скажімо, якщо у вас приватні

0: сайту дах по Нівочину, то 58 тисяч гривень ви отримаєте одноразово на те, щоб відремонтувати покрівлю. Тобто, звичайно, сам на сам з людей не залишаємось. Поки що на даний час ніхто не звертався по допомогу щодо тимчасового помешкання.
1: Дякую за інформацію. Будемо ще повертатися до теми Запоріжжя. Зараз відомо про 9 поранених. Олександр Коваленко був на зв'язку. Речник Запорізької обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що близько 11 ранку по Запоріжжю росіяни вдарили кабами. На майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзники мають підтвердити та закріпити спільну позицію щодо підтримки України, а також посилити санкційний тиск на Росію. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Почуємо далі.
2: Ми перебуваємо в моменті нового зближення між європейцями та американцями, і послідовність, яка почалася на саміті Великої сімки в Евіані і продовжилася на Європейській раді, має тривати на саміті НАТО в Анкарі, а потім у межах коаліції охочих на підтримку України та гарантії безпеки, яку ми зберемо у липні. Еммануель Макрон, президент Франції.
1: Зараз на зв'язку зі студією Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітання, добрий день.
3: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Дякую вам. Отже, поговоримо про єдину позицію країн-членів НАТО стосовно України. Чому сьогодні Макрон каже про те, що, власне, черговий саміт НАТО має закріпити цю позицію? Хіба є певні питання стосовно цього?
3: Однозначно, що держави Північно-Атлантичного альянсу, вони не єдині в підходах. Найяскравіший приклад – це Сполучені Штати Америки, які постійно говорять про те, що європейці мають вкладати більше грошей. Нещодавно там були запитання до президента Трампа, і ви ж бачили, він там похвалив Ердогана, похвалив Навроцького, а лідерів Франції, Німеччини, Британії, Італії, Іспанії критикував. Ну і ключовий кейс – це збільшення видатків по відношенню до ВВП якраз таки на оборону. Тому, враховуючи те, що скоро саміт, Трамп буде нагнітати цю ситуацію. Це найбільш, скажімо, очевидна проблематика, з приводу якої є протиріччя у членів Північно-Атлантичного альянсу. Друге питання, зрозуміло, це українське питання – скільки фінансувати, як фінансувати, механізм фінансування, розширення фінансування і так далі. Трамп говорить красиво. Ви бачите, як багато він хвалить президента Зеленського. Каже, що в нього справи йдуть добре і так далі, і так далі. Що українці молодці, українське військо найпотужніше і так далі, і так далі. Але ж ми не бачимо розширення тієї самої програми «Пюрл». Це, я нагадаю, програма в рамках НАТО, де можна було б купляти американську зброю для України. Ми не бачимо якихось додаткових програм підтримки, ми не бачимо реальних політичних рішень, які б могли б розширити, скажімо так, можливості отримання чогось від американської сторони, але ми бачимо красиві слова. Умовно кажучи, ці красиві слова не капіталізовані у політичні конкретні рішення і не реалізовані в реальному житті. Плюс питання загострення ставлення до Російської Федерації. Ви бачите, що окремі держави, члени Альянсу, вони посилюють східний фланг якраз таки своїх кордонів і допомагають різним державам, які знаходяться географічно на східному фланзі. Сполучені Штати Америки, вони були зайняті Іраном. Плюс тут треба ж розуміти і психологію президента Трампа, який ображений на європейських партнерів, на членів Альянсу, про те, що вони не підтримали у військовій операції Сполучені Штати Америки проти Ірану, не надавали військово-морських баз, не надавали авіацію, багато-багато інших речей. Тому він хоче щось отримати від європейців, а одне з завдань, за яким він зараз женеться, це те, що він хоче, щоб європейці допомогли технічними засобами розблокувати Ормузьку протоку. І він зараз що робить? Як завжди, буде нагнітати, критикувати, атакувати різних союзників Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі там з точки зору політичного тиску, з точки зору кон'юнктури, з точки зору внутрішнього клімату в рамках НАТО для того, щоб отримати те, що він хоче. Чи спрацює така стратегія? Навряд чи. Ви ж бачите, що і Україна, і Франція, і Німеччина, і Британія, і Італія, і всі європейські держави, і в цілому коаліція охочих з 28 лютого минулого року навчилися, як працювати і досягати ефективного військово-політичного результату за ситуації, коли Сполучені Штати Америки, м'яко скажімо, мають особливу позицію.
1: До речі, стосовно Франції, от ви згадали, так от ця країна перехопила танки російського тіньового флоту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, операція відбулася біля берегів Сицилії та стала ще одним кроком Європи у боротьбі з обходом санкцій Росією. Макрон наголосив, що європейські країни і надалі будуть посилювати тиск, щоб збільшити для Кремля ціну війни проти України. І це дуже важливо, тому що Франція не чекає, робить крок вперед. І як ви думаєте, тут якою буде відповідь і Росії, зокрема? Хвилина, будь ласка.
3: Могли б раніше, президент України неодноразово звертався до західних колег приймати процесуальні правоохоронні дії проти тіньового флоту, не лише економічними санкціями тиснути. Тому я думаю, що поступово ми будемо бачити більше арештів, тому що по цьому питанню позиція починає узгоджуватися між Києвом та нашими західними партнерами, і можна лише вітати реально правоохоронні дії проти тіньового флоту Російської Федерації.
1: Антоне, дуже дякую вам за коментарі, за аналітику. Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», був на прямому зв'язку. Нагадаю, що також триває в Гданську конференція по відновленню нашої держави. Два дні це відбувалося, більше тисячі компаній були представлені там. Ну і детальніше про це ще поговоримо. На конференції з відновлення України у Гданську підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, домовленості передбачають фінансування відбудови, розвитку транспортної інфраструктури, житлових програм, енергетики та оборонної промисловості. Також Україна отримає нові кошти від Євросоюзу та Світового банку. Олексій Кулеба на зв'язку зі мною, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Вітання вам, добрий день.
4: Добрий день, вітаю вас.
1: Отже, пане Олексію, які результати має Україна за ці два дні конференції з відновлення?
4: Дуже дякую вам за питання і за увагу. Як ви зазначили вже те, що оголосила прем'єр-міністр, я можу сказати, з нашого боку, наше міністерство, в принципі, вимір відбудови. На сьогоднішній день ми говоримо про залучення додаткових 1,5 мільярда євро. Це те, що ми вже підписали, більше ніж 30 угод. Я би тут зосередив свою увагу на тому, що велика частина, приблизно 500 мільйонів євро, це стосується фінансування наших житлових програм, які прогнали після російських обстрілів. Країна-терорист продовжує наносити, на жаль, удари по цивільній інфраструктурі, і тому фінансування є відновлення програми пошкодженого.
1: Спробуємо відновити зв'язок. Олексій Кулеба, нагадаю, на зв'язку зі студією, віце-прем'єр-міністр з відновлення України. І в польському Гданську просто в ці хвилини також триває продовження конференції Ukraine Recovery Conference. Дуже багато тем піднімалося під час цієї зустрічі. Присутні високопосадовці також нашої держави на цій конференції. І це не тільки про дипломатію, а також про те, що варто ділитися досвідом. Ви зараз бачите виступ прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко на цій конференції. І партнери, власне, представники інших країн, представники країн Європейського Союзу, країн Великої Сімки, всі зібралися для того, щоб поговорити про те, в що сьогодні можна інвестувати, які сьогодні сфери розвитку можна знайти нові в нашій державі, ну і, звичайно, те, Як сьогодні протидіяти Росії? Окрім того, ми розуміємо, що також варто вкладатися, і от наші партнери говорили про те, що це буде. Вкладення в те, щоб відновити українську залізницю, в те, щоб працював український бізнес. Звичайно, в оборонну промисловість також варто вкладати. От серед того, що ми почули, зокрема, спілкування з нашими спікерами сьогодні, це те, що на конференції було присутньо більше як 1000 компаній, третина з них – це українських, третина – це польські компанії, і решта це компанії міжнародні, дуже різні, вони займаються абсолютно різним бізнесом, і це те, на чому Україна може заробляти і, власне, мати гроші для того, щоб далі протидіяти Російській Федерації. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Це перший транш у межах нової програми Європейської фінансової підтримки. Гроші вже надійшли до державного бюджету, вони підуть на посилення обороноздатності країни, соціальну сферу та підтримку макроекономіки. Виділені кошти є частиною дворічного пакету допомоги від Брюсселя на 2026-2027 роки із загальним фондом у 90 мільярдів євро. Із них цьогоріч Києву буде доступно до 45 мільярдів. Тим часом Брюссель готує особливі пільги для України ще до її офіційного вступу в Європейський Союз. Як пише видання «Політико», Єврокомісія хоче зробити процес розширення комфортнішим і впроваджує систему проміжних винагород. За кожну успішну реформу країни-кандидатки будуть отримувати ранній доступ до інвестиційних програм ЄС, єдиного ринку та право брати участь у деяких засіданнях блоку, хоч і без права голосу. Головним бенефіціаром цього плану є саме Україна. Економіка Росії опинилася у безвиході, а фінансування війни триває виключно за рахунок руйнування цивільного сектору. Нафтогазові доходи Кремля впали на 30% порівняно з минулим роком, а стабілізація ситуації в Ормузькій протоці остаточно повернула ціни на нафту марки «Urals» до $58 за барель. Наразі бюджетний дефіцит Росії сягнув 6 трильйонів рублів і на 60% перевищив річний план. При цьому Кремль на армію витрачає майже половину бюджету та 3/4 усіх податкових надходжень. Позичити гроші за кордоном через санкції Москви неможливо, а всередині країни попит на держоблігації зник, попри підняття дохідності до 16%. Як наслідок, вже 56 російських регіонів стали дефіцитними. Ну, ще нагадаємо, що повертаючись до теми підтримки нашої держави, Європейський Союз виділив Україні перший транш макрофінансової підтримки на суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Це така частина великого пакету на суму в 90 мільярдів. Про це під час конференції з відбудови України повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І також відомо, що Нідерланди пообіцяли надати Києву 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Велика Британія закупить пальне для роботи українських АЕС, а Фінляндія виділить додаткові кошти на оборону України.
5: Процвітаюча Україна майбутнього потребує величезних інвестицій вже сьогодні. Спочатку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Цей пакет допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе підтримувати макроекономічну стабільність в Україні та відновити нашу енергетичну систему перед новим опалювальним сезоном.
1: Міжнародний валютний фонд надав позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрив їй шлях до отримання наступного траншу кредиту на $690 мільярдів. Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України, очікується вже до середини липня. Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко у Телеграмі. Ну, до речі, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії одразу на рік. Це до 31 липня 2027 року. Раніше санкції переглядали кожні півроку, що дозволило Будапешту регулярно торгуватися та блокувати рішення. Зміна графіку стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Наразі ж обмеження охоплюють російську енергетику, зокрема блокують експорт російської нафти. Також фінанси та технології подвійного призначення. Окрім того, під дію санкцій потрапляють пропагандистські ЗМІ у Європі, які працюють в Кремлі. Богдан Старощук зі мною на зв'язку, це економіст. Пане Богдане, вітання вам, добрий день.
6: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава. Давайте поговоримо про економіку в Російській Федерації, тому що падіння страшне, нічого не працює, люди бояться вкладати гроші, та, власне, вкладати немає чого, тому що дуже заблокована і ще більше стала стислою економічний розвиток, економічна система в Росії. Як ви це бачите і чи можемо сказати, що ці дефіцити будуть зростати ще більше? Від чого це сьогодні залежить?
6: Так, тобто це однозначно будуть зростати вони. І я хотів би сказати, що якщо ми пригадаємо події рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому, вже тоді багато хто говорив, що незалежно від того, які угоди будуть прийняті про припинення вогню, чи це буде замороження по лінії фронту, чи це буде вихід на кордони 91-го року, в будь-якому випадку всі визнавали, що Росія не зупиниться. Тобто це буде перерва на декілька років для початку війни з новими силами. І багато хто тоді говорив, що можна це зробити, тільки розбивши, тобто, говорили там, що, скажімо так, нейтралізувавши Москву, забезпечивши розпад Російської Федерації і так далі. І тоді ж визнавалося, що ми не маємо необхідних ресурсів живої сили, техніки для того, щоб військовим чином, маєте на увазі, нейтралізувати Москву. Але ми бачимо тепер, на сьогоднішній день, що ця мета досягається, але досягається не, мається на увазі, не через введення на територію суперника живої сили. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо, і по-перше, ці заходи, які відбуваються, вони є набагато дієвішими, ніж санкції. Ми маємо, по-перше, нейтралізацію багатьох заводів чи інфраструктури, які забезпечують валютні надходження, тобто нафтова інфраструктура, нафтоприробні заводи. Ми маємо нейтралізацію багатьох заводів, які забезпечують виробництво військового спорядження, що унеможливлює подальше ведення війни. Але найцікавіше, що відбувається сьогодні, нейтралізація нафтової інфраструктури і нафтоприробних заводів не тільки блокує валютні надходження, але й заморозила фактично економічне життя країни. Чому? Бо для країни, тим більше великої країни, виключно важливим є нормальне функціонування транспортної інфраструктури. Якщо, дуже показовий такий приклад, коли літаки почали заправляти 95-м бензином. Це фактично вбивають ресурс двигунів. І на сьогоднішній день ми бачили, що заморожене фактично транспортне сполучення вже в цілих регіонах. І це веде, прискорено веде до колапсу економічної системи. І бачимо, що є вже програма дій, цілісна, затверджена президентом, яка передбачає саме такий комплекс заходів, який буде здійснювати відповідно наші сили оборони. І, відповідно, є велика надія, що такий підхід фактично заморозить не просто економічне життя Москви чи окремих регіонів, а заморозить можливості Росії повноцінно забезпечувати військові сили на лінії фронту і дасть можливість вийти на проведення переговорів.
1: Ну і, зокрема, якщо ми кажемо про ці санкційні пакети, про 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, країн Європейського Союзу, там же ще є блокування і рахунків, що ми вже також чули, високопосадовців, також по танкерному флоту ще один удар, і, зокрема, про риболовство також, тому що це дуже важливо, там величезна кількість експорту припадає саме на цю тему, яку зараз використовує Росія. Як ви думаєте, от все одно неможливо стільки років перекривати ось ці всі санкційні пакети? Тобто десь на чомусь цей дефіцит накопичується в Росії. Що саме це є?
6: Я б не сказав перекривати. Вони не перекривають, вони їх обходять. Тобто мова не йде про перекриття, мова йде про обхід. Обхід через треті країни або обхід через, скажімо так, нейтральних осіб. Ну, от, наприклад, зараз чому стримується прийняття 21-го пакету чергового? Тому що цей пакет, кожен черговий пакет санкцій, чим він відрізняється від попереднього? Він відрізняється переліком включених осіб, переліком включених бізнесів. Тобто ті сфери, на які ми спрямовуємо, на які спрямовують свої санкційні обмеження Євросоюз чи Сполучені Штати, вони стандартні. Це торгівля, фінанси, енергетика, товари подвійного призначення. Але мова йде про те, яких осіб чи які бізнеса будуть включені. 21-й пакет Євросоюз запланував включити все, що пов'язано з особою патріарха Кирила. Ага. І, відповідно, раніше у нас блокував Орбан взагалі те, що обмежувало Росію. Зараз, в зв'язку з тим, що це стосується патріарха Кирила, блокування включила Болгарія. Але там, крім патріарха Кирила, є багато інших осіб, є багато інших бізнесів. І які би ми пакети не приймали, в більшості випадків ми не забезпечуємо повне замороження. Тобто ми забезпечуємо черговий варіант обходу. Що міняється в них? Вони продовжують працювати, їм це робити складніше і однозначно дорожче. В сучасних умовах все-таки ключову роль відіграють не тільки і навіть не стільки ці санкції, як те, що роблять наші зокрема, сили безпілотних систем, тому що які би не були навіть сприятливі умови, коли заморожена транспортна інфраструктура, ви фактично не можете здійснювати будь-яку життєдіяльність країни в будь-якій сфері, в тому числі у військовій.
1: Та, дійсно, і те, що зараз робить Росія, намагається або буде просити зараз співпрацювати з іншими країнами стосовно того, щоб там Казахстан, до прикладу, постачав нафту, або якимось чином регулювати нафтовий ринок всередині країни, тому що вже продають там по кілька літрів, вже є певний дефіцит, і це все є в накопиченні. Тут сили оборони працюють, але от якщо сказати про паливо...
6: Тут дуже суттєвий нюанс.
1: Так, будь ласка.
6: Дуже суттєвий нюанс. Ви сказали, стосовно Казахстану, не нафту. Весь прикол в тому, що у них нафта в надлишку.
1: Ага.
6: Вони зараз стоять перед іншою проблемою. Вони не мають куди цю нафту діти. Так, вони не мають де її переробити, бо заводи розбиті. І в них проблеми з тим, щоб її вивезти, бо з одного боку розбиті термінали, з іншого боку блокується все більше і більше танкерний флот. Але в них... В зв'язку з цим, в них величезний дефіцит пального. Тобто, маючи залиту країну нафтою, вони зараз просять інші країни, причому просять не тільки Казахстан, просять вже навіть Китай, щоб їм надали можливість імпортувати пальне. Ну, якщо в літаки заливають автомобільний бензин, це, ну, скажімо так, то саме, що взяти кувалду і довбати нею по двигуну літака.
1: Я вам дякую за це уточнення, пане Богдане. Так, абсолютно, тому що тут велика система того, над чим ще варто працювати, бо нафта є, що з нею робити, не зрозуміло. Я вам дякую дуже за коментарі. Богдан Сторищук, економіст, був на прямому зв'язку. Друзі, я нагадаю, що дійсно і ця криза, яка зараз відбувається в Російській Федерації, це все завдяки просто діям наших Збройних сил України, не просто діям, а надзвичайним діям наших сил оборони. Про це все, звичайно, будемо говорити далі в ефірі національного марафону «Єдині новини». Я дякую, що ви були з командою каналу «Ми Україна». Далі в ефірі новини від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян. Бережіть себе!
7: На скільки років може позбутися волі командир батальйону, який організував шикування під ракетним обстрілом? Які нові факти у справі постачання мін для Міноборони встановили ДБР? Та як екс-заступник секретаря РНБО часів Януковича вкрав майно опікового центру? Про все це далі у ТОП Ньюз. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Понад 600 зрубаних дерев у природному заказнику та майже 8 мільйонів гривень збитків державі. На Буковині ДБР викрило посадовців лісового господарства, яких підозрюють в організації незаконної вирубки на території заповідного фонду. Один із фігурантів підготував документи, що відкрили шлях до рубки, а інший забезпечив її проведення. У результаті під бензопили потрапили сотні дерев у заказнику Зубровиця. Території створені саме для охорони та збереження природи. шкоди. Державі завдано збитків на майже 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють, куди потрапила незаконно заготовлена деревина та хто ще міг бути причетний до її реалізації. Посадовцям уже повідомлено про підозру. Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Адже заповідник створюють для того, щоб берегти ліс для майбутніх поколінь, а не перетворювати його на джерело незаконного і тимчасового прибутку. Далі – будинок із басейном, котеджі на гірському курорті та земля у туристичній зоні. Усе це опинилося у власності родини керівника Держгеокадастру Буковини, хоча офіційні доходи не могли пояснити таких статків. Посадовці повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на понад 30 мільйонів гривень. Де-юре за кілька років родина посадовця отримала офіційний дохід близько 6,5 мільйонів гривень. Водночас активів було придбано на понад 38 мільйонів. Серед них – земельні ділянки та котеджі на курорті в Миговому, а також двоповерховий будинок із басейном поблизу Чернівців. Щоб приховати справжнього власника майна, його оформлювали на близьких родичів. Також ДБР перевіряє походження коштів та наявність інших активів. Посадовцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Коли між офіційними доходами та реальними статками виникає різниця у десятки мільйонів гривень, запитання рано чи пізно з'являються не лише у сусідів, але й у слідчих. 21 гектар столичної землі, недобудований медичний комплекс і понад 300 мільйонів гривень збитків державі. ДБР повідомило про підозру колишньому високопосадовцю часів Януковича. Він і народним депутатом обирався, і заступником секретаря РНБО був. Також підозрюються два відомих бізнесмени та інші спільники у справі про заволодіння майном київської лікарні, відомої як опіковий центр. Схема почала діяти ще у 2006 році. Її учасники нібито штучно створили багатомільйонні борги, а потім через процедури банкрутства та підконтрольні структури поступово отримали контроль над майновим комплексом і землею. Об'єкти були переоформлені за ціною значно нижчою за ринкову, без реальної мети добудувати лікарню. У результаті держава втратила понад 300 мільйонів гривень. Розслідування триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки. Хоча один із організаторів схеми давно залишив Україну та переховується на Росії, але відстань і час не скасовують відповідальності за рішення, наслідки яких держава відчуває досі. Майже 3 мільярди гривень бюджетних коштів, неякісні міни для фронту і ще понад 21 мільйон гривень неоплачених податків. ДБР викрило новий епізод у справі постачання боєприпасів для потреб Міністерства оборони. Нагадаю, що раніше слідчі викрили схему із закупівлею неякісних протитанкових і протипіхотних мін, від надійності яких напряму залежить життя українських військових. Тепер встановлено, що директор підприємства, яке виготовляло вибухові пристрої, міг організувати ще й схему ухилення від сплати податків. Під час ввезення компонентів для виробництва використовувалися документи з неправдивими відомостями, що дозволяло уникати сплати ПДВ. У результаті бюджет недоотримав понад 21 мільйон гривень. Також про підозру повідомили трьом посадовцям митниці, які не забезпечили належного контролю під час оформлення продукції. Розслідування триває, адже коли йдеться про боєприпаси для фронту, ціною недбалості чи зловживань можуть бути не лише бюджетні втрати, а й життя українських захисників. У розпал війни, коли кожне масове скупчення людей може стати мішенню для ворога, командир одного з батальйонів вирішив провести урочисте нагородження військових. Тепер його судитимуть. ДБР завершило розслідування справи щодо подій на Дніпропетровщині, які сталися 1 листопада 2025 року. Нагадаю, що командир організував шикування особового складу попри пряму заборону на проведення таких заходів в умовах ракетної загрози. Саме під час урочистостей російські війська завдали удару балістичними ракетами та безпілотниками. Унаслідок атаки загинули та зазнали поранень як військовослужбовці, так і цивільні люди. Зрозуміло, що проведення такого заходу суперечило вимогам військового керівництва та не враховувало реальної небезпеки. Командир обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки. За такі дії суд може позбавити волі на 8 років. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: це країну рівних можливостей.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
1: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
2: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мандір 413-го полку рейс.
8: Погоди нема, як ми летим.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, у своїй справі.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Сьогодні ми покажемо вам інтерв'ю з командиром одного з найефективніших підрозділів Сил оборони України. Його бійці знищили ворожої техніки на мільярди доларів, вбили тисячі ворогів і наразі очолюють рейтинг результативності підрозділів БПЛА. Мова про бійців Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, більш відомі вам як «Альфа». Ще далеко не про всі операції ми можемо говорити. Ми вимушені були закрити обличчя командира та змінити його голос. Але це те інтерв'ю, яке ви маєте побачити.
16: Мене звати Олег, позивний Сократ. На сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України у простонароді «Альфа». І являюсь на сьогодні, це гордо звучить, але я це можу сказати, керівником найефективнішого підрозділу Сил оборони.
15: А скажіть мені, як давно ви в службі? Що треба взагалі зробити для того, щоб вас поставили керівником такого підрозділу?
16: Тут, мабуть, все-таки треба розуміти час, в який ти стаєш керівником того чи іншого підрозділу. Тому що, ймовірно, якби це був не важкий час війни, є певні аналогії і зовсім інші люди могли би виконувати ці обов'язки, але в час, коли йде війна, відсіюються люди, яким важче, можливо, вони не зовсім адаптовані до цих процесів, або більш придатні для керування якимось підрозділом там в мирний час, коли немає таких гострих викликів. Тому на сьогодні, мабуть, все-таки варто сказати, що це певна своєрідна така еволюція, яка залишає в строю тих людей, які найбільш адаптивно підходять для певного періоду.
15: Але мені здавалося, що Альфі має бути складніше під час війни. Я поясню, чому. Раніше відбір в Альфу був супер жорстким. А зараз?
16: 100%. Ну, я в свій час оформлювався в Альфу 2 роки. Ну, це той період, ну, там були суб'єктивні причини, тому що мене військове керівництво після першого відбору не відпустило просто-напросто. Фактично відбір Альфівця до війни тривав десь до року. У нас була доволі жорстка система відбору. Десь вона робила специфіку наповнення нашого підрозділу, ну, такою вузько, ну, я б назвав її однобокою, тому що створювала передумови, коли люди з специфічними фізичними даними могли зайти в підрозділ. Ну, система сама була так побудована. В підрозділ раніше заходив там 1 зі 100. Зараз критерії ми свідомо понизили, але вони знову ж таки залишаються високими для того, щоб в підрозділ потрапляли саме ті люди, які відповідають нашому уявленню про професіоналізм, про людські якості, про роботу в команді, ну, щоб потім ці люди максимально гармонійно влилися в наш колектив.
15: А тепер зі 100 скільки попаде?
16: Ну, я думаю, що зараз, ну, знову ж таки, в мене немає, на жаль, зараз статистики, скільки через нас проходить, але я думаю, що 20% точно потрапляє під розділ.
15: Ну, я просто бачила рекламу «Стань бійцем ЦСО, а в метро». Я думаю, це добре чи погано, що зараз в Альфу відбирають через публічну таку рекламу?
16: Ну, ми, мабуть, просто доносимо більшій масі людей інформацію, що є такий підрозділ, що, в принципі, шанс потрапити в цей підрозділ –

0: досі в жені?
1: Дивіться, ці тести працюють. Тобто ми намагаємося тестувати людей, зберігаючи певні критерії відбору, але знову ж таки ми зважаємо на сьогодення. Тобто, якщо людина володіє якимись визначними критеріями, які прикривають недоліки в його, наприклад, фізичній підготовці, то ми точно з цією людиною можемо знайти спільну мову і десь, я ж говорив, що у нас умови ми свідомо пом'якшили і можемо враховувати переваги або якісь скіли людини і забирати її, зневажаючи на певні недоліки, тому що вона десь там не підтягнулася умовно 20 разів.
0: Тобто, якщо він, наприклад, крутий пілот НРК чи FPV, так?
1: Ну так, якщо людина має вже себе затвердила як діючий фахівець, то це однозначна перевага, але навіть якщо він потенційно має задатки для того, щоб стати такою людиною або має професійні навики, то це також може працювати і дати йому перевагу потрапити до нашого підрозділу.
0: А перевагою буде те, що людина вже має бойовий досвід, чи цікавіша буде людина, яка тільки приходить в армію, яку ви всьому навчите, наприклад?
1: Зважаючи на ті обставини, в яких ми всі сьогодні знаходимося, звичайно, хотілося б отримувати вже майже готовий до використання елемент, який гармонійно би вливався в наш колектив, але, на жаль, чим далі, тим проблемніше стає десь отримувати таких людей, тому що кожна складова сила оборони бореться за свій особовий склад, і ну, у нас немає ніякого пріоритету там по комплектуванню, по підбору, то, по забору людей. Ми точно так же, як і всі інші складові сили оборони, десь шукаємо зараз основна маса людей, яка до нас приходить, це все-таки з цивільного життя. В цьому є певні труднощі, тому що ця людина важче адаптується, довше адаптується, але, знову ж таки, їй можна привити початково саме ті навики, які потрібно, ну, перед тим вивчивши, до чого вона має більшу схильність. Знову ж таки, не кожен, хто проходить певні навчання, здобуває певну кваліфікацію, працює по цьому напрямку, виконує бойові завдання по цьому напрямку, тому що в процесі професійної діяльності виявляється, що людина не зовсім схильна, наприклад, до цієї діяльності, і вона просто десь переміщається на іншу ділянку, виконує інші функції. Але це все гармонійно. От у нас ще не було випадку, щоб людина не знайшла собі місце і десь не була задіяна в нашій системі роботи, ну, виконання бойових задач. І єдині випадки, коли ми з людиною прощаємося, це тоді, коли її особисті цінності, її особисті погляди на життя не співпадають з нашим баченням. Це коли людина десь порушує якісь норми людської
0: мови. Зальотчик?
1: Ну, можна так. Ну, зальотчик то також це дуже таке широке розтягнуте поняття, тому що є різні причини, є різні так звані зальоти.
0: Я розумію, що навіть перевід між одним родом військ це надзвичайно складно. А наскільки складно, це міжвідомчий перевід, якщо до вас, правильно ж? А наскільки складно забрати до себе людину, яка хоче служити у вас, яка мотивована служити у вас і вам точно підходить, наскільки її складно забрати зі Збройних сил України?
1: Ну, насправді, доволі складно це зробити, тому що, ще раз повторюся, хороших, ну, ми не беремо, ну, немає змісту брати людину, яка десь по своїм характеристикам не відповідає критеріям підбору наш підрозділ, а, як правило, такі люди, вони є і хорошим елементом в складі інших складових сил оборони. Тому сказати, що їх хочуть відпускати, ну, точно ні, але тут йде пошук компромісних рішень на рівні командирів підрозділів, керівників вищого військового командування. Десь якийсь відсоток нам все-таки вдається залучати до своїх глав. Ну, в першу чергу ми аргументуємо такі рішення тим, що ці люди, ну, вони, по-перше, залишаються в системі оборони, вони точно так же виконують бойові завдання, тільки ми їм даємо більше спроможності, і вони роблять ту же роботу, тільки значно ефективніше.
0: А СЗЧ у вас є чи нема?
1: Ні, у нас такі, скажімо, такі діяння також відсутні. Ну, трошки інший підхід і трошки інша мотивація.
0: А жінки є в підрозділі? Бійчині?
1: Бічині, так, у нас...
0: Не діловоди, я маю на увазі саме жінки на бойових позиціях.
1: Так, у нас є жінки, які активно воювали, потім десь, скажімо так, змінили рід діяльності. Є жінки, які, навпаки, з більш таких, ну, зазвичай в нас абсолютно ми даємо шанс кожному розкритися, і немає там різниці чоловік чи жінка, але все-таки розуміємо, що війна – це більш чоловіча справа, і жінці просто трошки важче, але за належної підтримки, і ми даємо шанс жінкам бути на рівні з нашими бійцями-чоловіками і виконувати ті ж завдання. І є в нас хороші приклади, де інколи жінок доводиться стримувати.
0: Наприклад?
1: Ну, є в нас там пару дівчат, які фактично, ну, намагаєшся як дати їй спеціалізацію, хоче воювати. Даєш їй спеціалізацію, наприклад, пілота-розвідника. Вона настільки мотивована, що через якийсь час говорить, я не хочу бути пілотом-розвідником, я хочу бути, наприклад, пілотом FPV-дрона. І пояснює, що дивись, це ж зовсім інші ризики, тут нічого не хочу знати. І десь в той час, коли вона мала б відпочивати, вона тихенько навчається пілотуванню FPV-дрона, і на наступну ротацію, коли вона заїжджає, вона вже каже, я готова йти, я нічого не знаю, я не буду, ну, зрозуміло, що тут не в такій формі, бо це військова субординація, тебе ніхто не запитує, яку саме, які завдання ти хочеш виконувати, але вже коли людина сама підготувалася, сама мотивувалася, і ти бачиш, що вона хоче це робити, вона дійсно крутий пілот FPV-дрона, який знищує величезну кількість ворога, і заїжджали, лише Покровськ був під контролем сил оборони. Тобто ця дівчинка на електробайку, в неї навіть, ну так, є у нас розрізана щека, тому що оптоволокна було стільки, що вона десь його зловила по дорозі, і от на цих електробайках, щоб прибрати фактор, ну, щоб чути ворожі дрони, от вони своєю командою заїжджали на передові позиції, звідти працювали. Це приклад такого, я б сказав, героїзму. Жіночого героїзму в нашому підрозділі.
0: Але я так розумію, що імена цих жінок ми хіба після війни дізнаємось, так?
1: Намагаємося не фішувати зараз, так, але є в нас такі дівчата, якщо десь буде нагода, я би, чесно говорячи, хотів би, щоб вони також, скажімо так, самі про себе десь могли щось розповісти, тому що вони дійсно цього вартують.
0: У нас є привід для наступного інтерв'ю.
1: 100%.
0: З того, чим ви працюєте, ви ж теж вже говорили про те, що найефективніший підрозділ. А що саме виявилося найефективнішим? Тобто це знищення з допомогою FPV, це middle strike, це deep strike. Я розумію, що це комплекс, але менше з тим. А з того, що найбільше подобається за саме за фактором ефективності, що найбільше вам подобається, як працює?
1: Ну, дивіться, ми знову ж таки вибрали і продовжуємо вибирати саме ті способи виконання бойових завдань, які вважаємо, що на сьогоднішній день можуть бути найбільш ефективними. Ну, наведу маленький приклад. Четвірка снайперів, дві пари снайперів, якщо взяти, ну і поставити в нас, ну, до війни, і так, в принципі, і зараз залишаються одні із найвисококласніших снайперів. Єдине, що вони, скажімо, стали багатофункціональними. Тобто, крім своєї однієї основної спеціальності, вони мають і навики пілотування дронів. Тому що, якщо у 22-му році снайпер був, мав спроможність бути широко застосованим, не було переваги безпілотних систем, і саме, ну, скажімо так, звичайна зброя, вона вирішувала якісь питання на полі бою, то зараз той же, та же четвірка снайперів за місяць, умовно, якщо вона знищить там, ну, нехай там 5-10 ворожих солдатів, то це буде дуже хороший результат. І якщо вона при цьому ще й збереже своє життя, тому що ризики дуже високі, коли ти, ну, намагаєшся реалізувати свої спроможності на дистанції там кілометр до ворога, а то й менше кілометра. Ну, і тут протидія, в першу чергу, ворожих дронів становить найбільшу загрозу. Ну, і взяти ту же четвірку снайперів, яким дати пульт від півідрона, і щоб вони пройшли навчання відповідне, навіть якщо вони не будуть мега топовим екіпажем, вони все рівно за місяць можуть там більше сотні ворожих цілей спокійно відпрацювати. Тому доцільність того, що, про що ми зараз говоримо, що найбільше приносить, ну, скажімо так, який найбільший вклад в ефективність чого, ну, мабуть, все-таки безпілотні системи. Але, так як ви вже говорили, працюють вони і на тактичній глибині, працюють вони на середній глибині, так звані middle strike, ну і працюють на дальніх глибинах по тилам противника, що є також дуже важливим, так звані deep strike. Що найбільше дає ефективності? Ну, мабуть, то, що ми бачимо в балах на сьогоднішній день, то ця ефективність в основному здобувається за рахунок тактичної глибини, там, де ворог знищується на передній лінії. Не тому, що інші фактори неефективні, вони дуже ефективні. І тут важливо розуміти, що саме тиск на різних глибинах, він дає нам цю перевагу. Тому що якщо давити противника тільки по одному вектору, по якійсь одній глибині, він дуже швидко до цього адаптується і комфортно себе почуває на інших дистанціях. Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, це, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них, тим швидше будуть під цим тиском. Я сподіваюся, що все-таки там достатня кількість ще залишилась людей, які розуміють, звідки можуть зрозуміти, скажімо так, ми їх можемо підштовхнути до цієї думки. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
0: А є якісь топ-точки ураження, які, знаєте, от колись будете онукам показувати, казати, дивись, це твій дід вразив, ну, це або твій дід командував. Є якісь місця, я розумію, що там всі хочуть вдарити по Кремлю, там, або ще кудись. А у вас найглибше, куди залітали, що з хорошого вразило?
1: Тут, мабуть, найглибше – це просто показник спроможності, бо не завжди найглибше – це найкраще.
0: Звісно, але цим теж люблять хизуватися і заслужено хизуватися, що подивіться, ми дістаємо аж туди.
1: Так, ну, в основному ці дальні удари, вони, знову ж таки, вибираються цілі яким чином. Ми оцінюємо наші спроможності на сьогоднішній день, вони з кожним днем покращуються, з кожним днем збільшуються і, скажімо так, вибирається ціль, виходячи з того, чи може вона бути вражена на сьогоднішній день наявними засобами. Чому акцент зроблений, наприклад, зараз в якійсь мірі на нафтогазову складову держави-агресора. Ми розуміємо, що саме це є основним фактором підпитки їхньої військової машини, тобто це дає фінансування і додаткові ресурси, і саме вплив на цю складову може мати найбільший тиск. Тут по вибору цілей у нас було ураження і до 2000 кілометрів, тобто вже можемо розуміти, що навіть на цих дистанціях ми можемо впливати. Це якщо говорити про дрон, який кудись прилетів, пілотовано, ну, запущений з території України. Ну і знаємо про ті операції, які проводились іншими шляхами з використанням оперативної складової, де таке поєднання бойового компоненту з такою комплексною розробленою операцією приносили фантастичні результати.
0: Відео віддивляєтесь потім, не знаю, як горять нафтозаводи?
1: Ну, да, звичайно. Це, ну, і тут не просто після тих картин, коли ти бачиш, як ворог нищить нашу інфраструктуру, як у нас гинуть цивільні люди, як прилітає по лікарнях. Я, ну, чесно, не хочеться бути зеркально схожим на нього. От чесно от скажу, бо я розуміємо цю біль, розуміємо, що несе це все для суспільства. В той же час хочеться як можна більше створити умов, знову ж таки, не знищуючи лікарні, не знищуючи там школи, садочки, десь житлові сектора, але вплинути на складову, яка формує цей комфорт життя на сусідній території, там, де нема чим заправити автомобіль, наприклад. Ми не буваємо мирних. Тобто, але впливаємо на ті аспекти, там, де нема чим заправити танк, нема чим заправити ту же ватку, яка везе там щось для того, щоб побувати наших мирних мешканців. Нема цих нафтових рублів, які течуть як зарплати в кишені солдат, які воюють на передній лінії. Тому впливати на саме на ці аспекти, та воно точно приносить задоволення. Сьогодні, наприклад, у нас було реалізовано, мабуть, вперше керованим дроном. Це, ну, там просто ми випробовували нову систему зв'язку, і вона себе показала добре. Працювали саме по території Росії, 180 кілометрів. Це такий, це middle strike, називаємо його так, тому що deep strike.
0: Це вже middle.
1: Да, тому що deep strike у нас летять в основному по також керованому варіанті по нафтовій промисловості, а це по middle strike. Чому мене дуже це так як підняло настрій, і тому що це дає нам нові спроможності. Ми можемо впливати, в принципі, на будь-який об'єкт от на цих глибинах. Ну, від собі там частина великих міст

0: дуже не любить шахіди. Я бачу, що по моніторингових каналах навіть видно, що от стартанули шахеди з певних точок. Наскільки складно зробити, щоб вони звідти не стартували? Наскільки складно вразити саме місця, звідки по нас летять сотні шахедів?
1: У нас був досвід успішної роботи вражання таких, саме таких об'єктів. На жаль, на сьогоднішній день це не системна робота, і вона складна як для нас, так і для ворога. Ми можемо впливати на, скажімо так, на підготовку, на склади, де зберігаються ці вироби, що ми регулярно робимо, на місця, де виробляються ці вироби, також намагаємося впливати. Ми є успішні доволі реалізації на екіпажі, які керують цими засобами, і десь на місця їх тимчасової дислокації, тимчасового перебування. Ось, мабуть, тобто дотуємося до того, знову ж таки, що ми можемо робити в сьогоднішніх умовах.
0: Мені, мабуть, як кожній українці, не хотілося, аби вони почували себе комфортно на територіях, які вони окупували, які є нашими. Наскільки контролюється, де найкраще контролюється, які території вдається найкраще контролювати з тих, що вже під їхнім контролем, не знаю, Маріуполь або Крим, Херсонщина, що з цього, наскільки це контролюється?
1: Ну, я так розумію, мова йде про вогневий контроль, більше десь, як ми впливаємо на них, правильно. Ну, я би ще більше хотів, щоб вони себе некомфортно почували на своїй землі. Тому що, ну, неправильно, коли ми ведемо війну виключно на нашій захопленій землі, на тимчасово окупованих територіях, і, по суті, ворогу комфортно, в нього є майданчик, в якому він створив для себе таке поле боя. Що вони зробили за ці роки? Вони вичистили дуже суттєво свої тюрми, і фактично оцей, ну, тому що там еліта, ну, умовна еліта, це були ті регулярні підрозділи, які, ну, в яких служили люди ще до початку 22-го року, і які були в значній мірі стесані під час 22-23 року. І потім пішов набір оцих контрактників, які, по суті, це дно російського суспільства, яке за гроші йшло, ну, покращувати своє життя. Політичним лідерам цієї країни вдалося створити таку модель, економічну модель військового суспільства, коли війна вигідна всім. І от чому я говорю про їхню територію, ми повинні створити умови, коли ця війна їм не буде вигідна. Тобто зробити так, щоб вони відчували, що ця війна, яку вони розпочали, це не просто війна на якомусь там, от є кордон, там є якась територія, на яку прилітають, тільки туди прилітають там ракети, дрони і все інше. А вони себе тут комфортно почувають, а там знаходяться тільки ті, хто свідомо вибрав бажання воювати. Ну, там підписав якийсь контракт. Щодо того, які території найкраще контролюються, тут немає такої, насправді, прямої залежності. Ми більше, це вже від нашого рішення.
0: Ну, є ж те, що вам цікаво.
1: Ну, так, звичайно. Тобто це ситуативно залежить від того, якими засобами ми на сьогоднішній день оперуємо. І які цілі ми бачимо в тій чи іншій локації. В принципі, на тимчасово окупованій території зараз немає місць, куди ми би не могли дотягнутися. Тобто, будь-який об'єкт, який нам може бути потенційно цікавий, ми можемо його розглядати як потенційну ціль. Десь концентруємо, знову ж таки, більше зусилля, десь концентруємо менше зусилля, але це, ну, залежить від кількості засобів, якими ми оперуємо, і від категорії цих цілей, тому що не всі цілі, ще раз повторюся, ми можемо на сьогоднішній день 100% якісно вражати.
0: Наскільки є ресурс для того, аби вражати? Тобто я розумію, що для того, щоб підрозділ був найефективніший, він має бути. Але наскільки відрізняється від бригади Збройних сил? Або вас, хто ваші головні конкуренти зараз? Всередині країни. Ну, не конкуренти, але ви ж все одно є змагання заєбали, правда? Хто намагається вас підсидіти?
1: Дивіться, тут, знову ж таки, я б от такі

0: точно у нас немає...
1: Протистояння немає.
0: Немає розуміло. Протистояння, немає навіть, я б сказав, змагання в такому в чистому вигляді. Мені цікаво, коли з'явилася система балів, чесно, бо я, в мене спортивне минуле, і оцей фактор, коли з'являються якісь критерії оцінки, ну, наприклад, твоєї роботи, твоєї ефективності, вони насправді стимулюють. Але в моєму випадку, в випадку нашого підрозділу, вони мені цікаві в першу чергу, як подивитися на інших зі сторони. Якщо я, наприклад, сьогодні десь в чомусь програю, подивитися на ту сторону, де я можу стати кращим. Тобто не створити умови, щоб мій опонент там став гіршим, а як мені підтягнути свої можливості, навчити своїх людей, дати їм ті засоби, які можуть зробити їх кращими в сьогоднішніх умовах. Ну і знову ж таки, ми в багатьох випадках ми не женемося за балами, насправді. В багатьох випадках мої групи працюють, підтримуючи певні зусилля інших складових сил оборони. Там не йде мова про бали точно. Там йде мова про те, що, наприклад, йде група якогось там штурмового підрозділу, і ти просто-напросто перед ним розбираєш об'єкт за об'єктом. Ти не впевнений, що там хтось знаходиться, ти просто робиш цю роботу. Вона фактично нульова по балам. Але коли люди виходять на певні рубежі, не зустрічають супротиву ворога, то це є показником того, що ми досягнули хорошого результату. Ну, не хочу зараз говорити, там є певні заходи, які ми проводимо, вони вкрай неефективні, якщо говорити про бали, тому що балів фактично там немає, але мають і можуть мати колосальний вплив в плані забезпечення безпеки держави по певним моментам. Знову ж таки, не все можна зараз давати в ефір, тому така десь робота ведеться. Чим більше буде ефективних підрозділів, тим більше від цього виграє Україна. Тому ми відкриті, в першу чергу, для наших товаришів, бойових побратимів з інших підрозділів, готові ділитися з ними всіма нашими напрацюваннями. У нас була дуже успішна зима, ми там застосували певні технічні рішення по протидії ворогу. Знову ж таки, чим менше ворог також дивиться наші, скажімо так, якісь програми і
1: все інше. Всім привіт, хто дивиться нас.
0: Так, да, і вони також звідси черпають певну інформацію, тому я би, деякі речі не хотів би говорити з позиції, щоб не полегшувати життя ворогу. А ми, повірте, будемо йому тільки його ускладнювати і робити все для того, щоб інші складові наших сил оборони могли бути такими ж ефективними, як і наш підрозділ.
1: Бійці вашого підрозділу працюють зараз по всіх напрямках?
0: Так, у нас побудована таким чином система організації, скажімо так, розміщення наших підрозділів, що ми фактично закриваємо від північного Чернігів, Суми і до самого південного рубежа нашої країни, пропорційно розподіляючи сили і засоби, але, знову ж таки, основна концентрація, в чому перевага нашого підрозділу, що ми жорстко не прив'язані до певної локації, і я можу гнучко переміщати підрозділи в ті локації, які є зараз найбільш гарячими. Тобто концентрація моїх підрозділів на гарячих ділянках в десятки разів більша, ніж на тих, де зараз відносно стабільна ситуація.
1: А який напрямок зараз найважчий для роботи?
0: Якщо говорити зараз конкретно, як завжди, той напрямок, який для ворога є найбільш пріоритетним.
1: Донеччина?
0: Ми розуміємо так, що Донеччина – це то, про що говориться в політичних кругах.
1: Ну, він, власне, і про Херсонщину, і Запоріжжя, так?
0: Точно так же. І я би хотів тут, тому що багато, тут важлива консолідація нашого суспільства в цьому питанні. Тому що, якщо хтось думає, що можна кровожерливу тварюку заспокоїти тим, що ти йому кинеш якусь кістку, на яку він там дивиться ласо, і він завтра перестане хотіти їсти, то це глибоко можна помилятися. Ми можемо просто створити для нього рубежі, з яких він краще і якісніше зможе далі продовжувати експансію нашої території. Тому, якщо хтось вважає, що давайте віддамо в сьогоднішніх умовах частину Донеччини і війна закінчиться, то, ну, ви ж щойно самі сказали, є ще Запоріжжя, є Херсон, про які зараз мову ніхто не веде, але в Конституцію оцієї недокраїни вони встигли це все прописати, там проголосували. Вони зупиняться саме там, де ми їх зупинимо. Ні більше, ні менше.
1: Скажіть, а от ви згадали про, наприклад, Херсон, місто, яке зараз тотально знищують, місто, про яке хочеться просто кричати, тому що там живе велика кількість цивільних людей, які потерпають від цього щодня. Є річка, яка є серйозною перешкодою для ворога, але мені здається, що ця ділянка з фронту складна по-іншому, там складно знищити ворогів. Наскільки складніше знищити конкретного ворога чи конкретну техніку, якщо ми говоримо про лівий берег?
0: Це, знову ж таки, все відносно. Інтенсивність там точно менша. Тобто, якщо говорити про якісь фантастичні результати, то це не про Херсонщину, не про лівий берег, але, знову ж таки, підрозділи, які якісно працюють, вони, ну, знаходять, ворог є всюди. Питання тільки підходу і якісної роботи. Та же Кінзбурзька коса там проходить відносно в зоні, скажімо так, ворог її активно використовує, вона так затягнута доволі сильно, ну, в водному просторі, але дотична до наших територій. Весь лівий берег фактично, ну, насичений підрозділами. Єдине, що вони там не ведуть таку активну діяльність, десь періодичні атаки невеликими силами, і ці сили знищуються. Більше намагаються працювати там в глибину, і деякі свої підрозділи я навіть змушений був перемістити, які фактично почистили доволі якісно, дороговартісну радарну техніку противника в тому районі і створили умови для того, що наші засоби зараз, наприклад, мають спроможність літати в Криму, літати там десь по нафтопереробних комплексах. Це все наслідки певної роботи, яка проводилась там не місяць. Цілеспрямовано декілька підрозділів працювали там по прорубленню цих коридорів, створення умов для того, щоб ми могли в якісній перспективі там застосовувати інші засоби. І зараз це працює.
1: А я згадала про лівий берег, мабуть, в першу чергу. Ну, окрім того, що завжди, коли є змога говорити про наші території, я намагаюся це робити, але зараз так уважно спостерігають за тим, як б'ють по проїзду через Чонгар. Чи реально відрізати окупований Крим від окупованого лівого берега?
0: Так, зараз ведеться така робота, ведеться певними підрозділами, в тому числі і наш підрозділ бере участь в цій роботі. Якщо ви пам'ятаєте Антоновський міст, коли проводилась певна робота, там насправді було витрачено доволі багато засобів. І, в принципі, я думаю, що тут можна досягнути такого оперативного успіху, впливаючи на логістику противника, вона точно ускладниться. Але чи вона остаточно зупинить переміщення? Ну, мабуть, що ні, тому що ми ж розуміємо, що противник точно так же, як і ми, адаптивний. Можна зараз, наприклад, придумати, да, ми йому ускладнимо ситуацію, ми змусимо його якось по-іншому організовувати логістику. Але сказати, що вона там зупиниться на 100%, точно ні. Але це ще один із факторів впливу, який ми повинні використовувати і створювати цей тиск на систему на різних глибинах.
1: Всі так сподівалися на Керченський міст, що він його, але я так розумію, що він занадто складний об'єкт, так виявився.
0: Я думаю, що все-таки ефект від впливу на Керченський міст досягнути, тому що там дуже суттєво обмежено рух цим мостом. Йдуть посилені перевірки всього транспортного засобу, всіх транспортних засобів, які туди заїжджають. Крім того, ворог застосовує багато обмежень. І сказати, що вплив на цей міст був неефективний, я б так не сказав. Тобто він не зруйнував його, але створив умови, за яких користування цим мостом не є таким безмарним, як хотілося б, мабуть, ворогу.
1: Багато унікальних операцій. І дуже хотілося, щоб ці операції періодично повторювалися. Наскільки складно повторити операції? Я візьму, мабуть, найвідоміший приклад. Павутину можна повторити? Чи цікаво зробити щось таке ще раз?
0: Зробити копію чогось і реалізувати за таким же сценарієм, насправді, в нашому випадку, якщо ми говоримо про пку, це складніше, тому що вони вивчають цей досвід і намагаються прибрати ті дири, через які вдається реалізовувати схожі операції. Ми ж знаємо менталітет цієї країни, тому що, скажімо так, довгий час були дотичні в багатьох сферах і розуміємо, що насправді дир там вистачає. І поява інших операцій, які по ефективності можуть бути не гіршими, а десь і перевершити ту же павутину, це цілком реально. Просто це буде не копія павутини, це буде щось інше.
1: Так розумію, що ваш підрозділ теж брав активну участь, так?
0: Так, підрозділ брав активну участь в цій операції, тому участь наших хлопців, скажімо так, тут то, про що я говорив, це класична операція спецслужби, де були застосовані як оперативні спроможності, так і бойові спроможності. От саме комбінація одного і другого дала цей результат. Одне без другого би не спрацювало.
1: Відчувається, що відбулося, чи має відбутися щось, що переламає війну? Бачите щось таке?
0: Найбільш важким і важливим було зупинити ворога і створити для нього умови, коли кожен метр нашої землі буде даватися йому колосальними втратами. І мені здається, що сьогодні ми максимально вийшли на цей рівень. Я не хочу сказати, що ми геть припинили просування ворога, але його просування якраз, мабуть, зараз на тому рівні, коли ми можемо виконувати завдання по максимальному знищенню. Коефіцієнт втрат, на жаль, ми не можемо запобігти втратам на 100%. Вони залишаються і в нашому підрозділі, на жаль. Але коефіцієнт цих втрат збільшується пропорційно не на користь ворога. І це дуже важливо. І ворог це відчуває, ми це відчуваємо відсутністю його ресурсності. І мабуть, саме це, на мою думку, є основним фактором, який мав би переламати хід війни. Він це неочевидний така річ, вона буде мати вплив через якийсь час, тому що цей процес, цю стабільність потрібно постійно підтримувати. Мабуть, що все-таки, що дозволило це забезпечити, це технологічність, інновації, це в першу чергу рішення, які були реалізовані в дронах, тому що саме дрони на сьогоднішній день фактично і тримають цю лінію оборони. Ми всі розуміємо, що в нас не така ресурсна база, як у країни-агресора. Але що саме цікаве, зараз кількість особового складу, наприклад, якщо зараз там вкине ворог там умовних, звідки з нього раптом з'являться там 30 тисяч солдат, вона не буде мати такого переломного значення, як могла би мати, наприклад, 2 роки тому. Тому що ці солдати дуже швидко закінчаться.
1: А 300 тисяч солдат так само швидко закінчиться? Просто мені в Росії дуже не подобається те, що вона велика, чисельна. І я думала, що після певної відмітки кількості загиблих в Росії, що вони мали б якось на це відреагувати, а вони чомусь ні.
0: Насправді пропаганда. Тут дуже, дуже жорстко працює пропаганда. Всі бачать кількість струн, які повертаються. Але телебачення, мас-медіа, інтернет там працює таким чином, що пропагується захоплення території в Україні, пропагується там колосальна кількість знищених українців, але в них все добре. І це є основним фактором того, що оці контрактники продовжують йти. Зараз, ну, скажімо так, за всіх рівнях зараз була б дуже хороша можливість продовжувати показувати тим же росіянам, які ще там десь вагаються, наслідки того, що куди вони йдуть і що вони за це отримують. Ну, зрозуміло, що я також про це вже говорив, що модель війни, яка створена зараз, економічна модель війни, яка функціонує зараз в Росії, вона вигідна всім. Від того бійця, який там пішов воювати, до його родини, яка залишилася десь там вдома, і за рахунок цього, за рахунок, навіть якщо він загине, це знову ж таки їм вигідно. Це вигідно людям, які працюють на підприємствах військової сфери, тому що зарплати там високі, робота постійно є, навантаження постійно є, і навіть в сьогоднішніх умовах раптом припинити війну, це знову ж таки може бути великою проблемою для країни-агресора.
1: Тому що треба знижувати темпи воєнки,
0: тому що оборонки? Да, в основному вся їхня промисловість зараз орієнтована на підтримку війни. Саме от ця залежність, вона дуже в значній мірі якраз може і впливати на прийняття рішень.
1: Запитаю вас, як у керівника групи, яка мала б займатися насправді антитерором. Я розумію, що Росія періодично вдається до саме терористичних актів в Україні. Я маю на увазі там вербовку людей, там ці чисельні підриви. Є інформація, до чого ще може готова, до чого ще можна готуватися? Що терористичного ще може робити Росія, окрім того, що робить воєнного?
0: Мені здається, що вже всі межі, як країна-терорист, вона давно вже перейшла, тому що та кількість, і ми бачимо, що це тільки збільшується. Зараз офіційні дані, які є в нашому розпорядженні, вони відкриті. Той же ООН десь збирає цю інформацію, і кількість загиблого мирного населення за останній період суттєво зросла. Тобто, якщо ще раніше ворог намагався приховати якось за маскою своє справжнє обличчя, зараз він цього вже не робить. Це просто терор, просто геноцид, яким він намагається залякати, знищити наш народ, і він вже не розбирає там русскоговорящі, там українську мову хтось користується. Це наративи, які до цих пір використовуються, але маски зняті, всі вже розуміють, що не це є справжньою причиною цієї війни. Справжня причина глибша, вона ховається там в якихось особистих амбіціях певної групи людей, які ресурсно вже готові були прощатися з цим світом і вирішили якимось чином вписати своє ім'я в історію. Мабуть, так. Стосовно того, які ризики я вбачаю, по-перше, ворог точно працює агентурно. Тобто десь є скрита агентура, яка чекає свого певного часу. Десь є вербування, відбувається вербування людей за ті ж гроші. Ми ж всі бачили ситуації, там, де палилися автомобілі, умовно говорячи. Причому людина не мала якоїсь ненависті, не просто бажання було заробити якісь гроші. І це теж треба розуміти. Люди повинні розуміти, що ні один випадок, насправді, ти сьогодні заробив ті умовні 100-200 доларів, чи скільки там тобі, якщо тебе знову ж таки не обмануть, чи вартує це твоєї свободи і взагалі твого подальшого існування в цьому суспільстві. Тому що як ти будеш жити серед тих людей, яких ти за 100-200 доларів намагався щось для них зробити погане? Чому хтось вірить, що він залишиться невідомим для системи правоохоронної? Насправді в сьогоднішньому світі дуже важко, надзвичайно важко уникнути покарання, тим більше, коли ти дієш з позиції це не твій профіль, і ти просто виконуєш чиїсь вказівки.
1: Про покарання хотіла спитати. Я розумію, що щодня карається ворог, щодня карається Росія, але не як командир, не як захисник і боєць. Ви вірите в те, що Росія буде покарана на світовому рівні? Що буде трибунал для Путіна?
0: Це складне питання, насправді, тому що, на жаль, працює яка система. Ну, не хочу когось розчаровувати, але от в мене немає однозначної відповіді, чи це відбудеться. Тому що тут дуже багато факторів. По-перше, це ядерна держава. Це є дуже таким суттєвим стримуючим фактором для зовнішнього впливу інших там держав, правоохоронних інституцій міжнародних, які могли би десь намагатися це зробити. Єдиний шлях, який я бачу, що це може справедливість восторжествувати, це декілька варіантів. Це внутрішній якийсь заколот, який просто-напросто призведе до фізичної ліквідації, скажімо так, лідера цієї військової злочинного угрупування. Другий варіант – це політична зміна режиму, але прямо в найближчій перспективі я слабо вірю в цю історію, але це може відбутися, і нова влада, якщо вона все-таки буде побудована на правових якихось принципах і буде співпрацювати все-таки з світовими інституціями, вона буде змушена якимось чином реагувати. І ймовірно, це може призвести до якихось процесуальних дій над очільником цього угрупування, називаємо його так. Але знову ж таки, в сьогоднішніх обставинах мій прогноз песимістичний.
1: А як ми дізнаємося, що війна закінчилася?
0: Що вона закінчилася?
1: Так.
0: Ну, мабуть, не буде такого. Це як, наприклад, Друга світова війна, коли закінчилась, там якийсь день визначили, що це
1: День Побєди.
0: Так, День Перемоги умовний. Але насправді війна ж продовжувалася. Тобто там десь якісь локальні речі відбувалися. Тобто сказати, що буде якийсь день, як знаєте, як відкриття чогось перерізають смужку. І говорить, це працює чи це не працює. І тут важливо, на якому підґрунті ми закінчимо цю війну. Якщо воно, скажімо так, оце закінчення залишить дуже багато питань у суспільства також до умов, скажімо так. Тому що сьогодні суспільство доволі виснажене війною, і всі би хотіли, щоб вона, точно всі хочуть, щоб вона закінчилась. Питання тільки в тому, що коли вона закінчиться, почнуться питання, а чому вона закінчилась саме так? Чи ми задоволені тим, що ця війна на таких умовах закінчена? Тому що у нас суспільство доволі героїчно налаштоване. Історія ж вона як пишеться. Ніхто ж не згадує, наприклад, 200 років тому, скільки там сотень тисяч солдат полягло в тій чи іншій битві, правильно? Всі пам'ятають про те, чим закінчилася історично, які наслідки мала та чи інша, то, що відбувалося, умовно говорячи, там країна стала більшою, країна стала меншою, країна перестала існувати. Я завжди говорю, що українському суспільству в першу чергу бракує цієї десь згуртованості на довгий час. Тобто у нас є фантастична оця солідарність, згуртованість, коли загроза з'являється. Тут нашому суспільству треба віддати шану. Завдяки цьому ми сьогодні існуємо, завдяки цьому ми продовжуємо нашу боротьбу. Але оця марафонська дистанція, яка, на жаль, у нас сьогодні виникла, вона потребує не менше консолідації суспільства. І оцей розбрат, який у нас інколи виникає десь там в медіа сфері, в інших сферах, він насправді працює на руку тільки нашому ворогу.
1: Але себе якось уявляли в цей умовно останній день війни? Що ви говорите своїм? Що ви робите? Куди ви нарешті йдете?
0: Прям такого ж уявлення в широкому спектрі, що там що я буду робити. І, для мене, я просто щойно говорив вже, що для мене ця війна, на жаль, ну якби я хотів так видихнути і сказати, що все закінчилось, там не знаю, що ну, є певні мрії, там де ти можеш якийсь час просто ні про що не думати, нічого не робити, мабуть, виключитись з цих процесів. То це ну от точно розумію, що просто доведеться прикласти дуже багато зусиль на те, щоб переформатувати роботу підрозділа під якийсь інший формат задач.
1: От ви сказали про те, що люди, суспільство дуже виснажені, ваші бійці теж виснажені.
0: У нас так покладено, що...
1: Не можна бути виснаженим, ну, заборонено.
0: Мені, по крайній мірі, доноситься. Ну, я розумію, що в будь-якому випадку ця виснаженість, вона впливає, точно має місце, але ну, навіть для себе я десь шукаю мотивацію в тому бійці, який, умовно, там півроку сидить на позиції. І ти, коли ну, думаєш про це, то ти десь розумієш, що ти сьогодні точно в кращих умовах. І навіть просто думка про те, що хтось може сьогодні, там падає дощ, а в людини немає де навіть сховатися від нього. У нього там болото по коліна, ракети летять, там якісь бомби падають поряд, і інколи не поряд. І людина в цих умовах виживає тижнями, місяцями. Ну, ти розумієш, що ну, ти точно не маєш права на це виснаження. Ефективність все рівно з часом падає, і десь треба шукати шляхи, як піднімати цей рівень, але ну, воно присутнє.
1: Але нагороди є для бійців, так? Чи це не публічні нагороди, ті, що про які поки не можна говорити, так?
0: Чому? У нас частина нагород відкриті, вони, скажімо так, нагороджуються. Ну, зрозуміло, що ми намагаємося не афішувати десь обличчя наших хлопців, тому що ну, функціонал нашого підрозділу такий багатогранний, і завтра доведеться виконувати інші завдання в інших умовах. Не тому ми ховаємо, що ми когось боїмось. Ми просто ну, не хочемо створювати зайві ризики для того, щоб наші бійці почували себе захищеними і в комфортних умовах. Тому десь якісь речі не фішуються. Або фішуються тоді, коли для цього є підстави.
1: Ну, скільки героїв України, Вольф?
0: 27 героїв України на сьогоднішній момент це, ну, на жаль, тут є частина хлопців, які вже ніколи не будуть з нами в одному строю. Це хлопці, які пішли з цього життя героїчно, стоячи на обороні нашої країни. Ну, а є також частина, основна частина людей, які продовжують виконувати завдання. І робить це, повірте, надзвичайно ефективно. Діляться своїм досвідом, є прикладом для своїх бойових побратимів і максимально ефективно створюють умови для того, щоб ворог був знищений на наших теренах.
1: Дякую вам за цю розмову. Нехай на це обов'язково вистачить сил і у вас, у ваших хлопців. Дякуємо за захист. Слава Україні!
0: Героям слава! Дякую вам!
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Ми 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
2: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
4: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОД. 10 років відданості Україні.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: 1584-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще 160 українців повернулися сьогодні додому. Та як завдяки американському дрону камікадзе українські бійці тепер бачать Донецьк? Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН в об'єднаному марафоні. Ну і розпочинаємо з приємної новини. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Особливість цього повернення – практично всі потрапили в полон у 2022 році. Вони пробули у російських тюрмах 4 роки. І серед звільнених військовослужбовців ЗСУ Нацгвардія та прикордонники, серед них і бійці Азову, зокрема офіцерський склад. Найстаршому із повернутих 66 років, наймолодшому 26. Ну і на місці зустрічі наших героїв з полону зустрічає також кореспондентка ТСН Олена Гущик. І маємо можливість наживо з'ясувати всі подробиці. Оленко, обмін – це завжди емоції, завжди неймовірні очікування. Розкажи, будь ласка, кого ти вже встигла побачити, з ким встигла поспілкуватися, які в тебе враження?
8: Соломія, вітаю. Слухаю тебе і насправді мурашки вже бігають по шкірі, бо усвідомлення того, що вдалося застати, що вдалося побачити, напевно, ще не прийшло. І ми зараз стоїмо на дорозі, вздовж якої зараз наші українські захисники від кордону мають їхати уже у госпіталь, уже мають повертатися ближче до рідного дому. Тож чекаємо, і зараз цілком можливо, і ви також станете свідками цієї події, бо тут люди от позаду мене вздовж дороги вже зазвичкою чекають, звісно, квітами чекають. Чекають з прапорами. От бачите, зараз вже потрішечки автомобілі супроводу починають їхати, тому можемо застати. Ну, а власне, цей момент, коли автобуси з українськими захисниками приїхали, 4 українські автобуси заїхали на територію України. Звісно, це дуже трепетний, дуже щемливий момент. І от поки ми їх тут чекаємо, давайте подивимося, його треба дивитися без коментарів.
9: Я вже
10: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
11: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
12: Вітаємо вдома. Я
13: вдома. Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.
8: Сьогодні справді добрий день, щонайменше для 160 родин українських захисників. Саме скільки сьогодні повернулися із російських катівень наших українців додому. І цей обмін особливий тим, що серед них багато захисників Маріуполя, багато тих, хто потрапив в полон ще у 2022 році. І, звісно, багато офіцерів. 58 офіцерів. І з власного досвіду я не пам'ятаю, щоб така велика кількість офіцерів повернулася додому. Найстаршому, звісно, тому, хто повертається сьогодні додому, 66 років. років, наймолодшому 26 років. Хлопці, частина, вони в такому, знаєте, біля них побувати, від них така енергетика, вони досі не вірять і всім передають вітання і кажуть, що відчували ту підтримку, відчували, що за них боролися. І усім обов'язково подякую, що в наступних, між іншим, і ефірах ТСН. А зараз давайте послухаємо представника Генерального управління розвідки Юлію Юсова.
9: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини, і зі Сходу, і з Півдня країни, і ДШВ, і Збройні сили, ТРО, власне, весь спектр сил безпеки і оборони. Всім надається зараз допомога, вже хлопці звільнені, спілкуються із рідними, і велика добра новина для всіх українців.
8: Справді велика добра новина для всіх українців. І от зараз ми тут стоїмо у селах, проїжджали вздовж стіл і бачили українців. І теж бачите, ще раз вам покажу, як сильно ми чекаємо наших українських захисників вдома. Ну і бачимо, що автомобілі потрохи вже починають їхати, але основні автобуси з українськими захисниками ще позаду і прямують. Тому ми тут залишаємося, чергуємо. І зараз, як тільки нагода, то одразу повернемося до вас у ефір. Свята!
7: Дякую, Оленко, кореспондентка ТСН Олена Гущик. Олена Гущик, напевно, вже заздалегідь мене відправила в декрет. От, ну, але з гарною новиною емоції всіх нас переповнять, тому що 160 наших українців повернулися сьогодні з полону додому, і це неймовірно гарна новина. Росіяни тероризують прикордоння і прицільно б'ють по автозаправних станціях. Чоловік і жінка літнього віку поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці і також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже шоста АЗС, яку знищили росіяни у місті. А на території Буринської громади російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди вціліли. На Одещині під прицілом загарбників опинилися Вилківська громада. Постраждали енергетична та цивільна інфраструктури. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед місця Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили в багатоквартирний дім. У задимленій будівлі загинула жінка літнього віку. Поранення дістали іще четверо цивільних, серед них дитина. Об 11-й росіяни з авіації знову обстріляли центр Херсона. Відомо про п'ятьох поранених. Троє з них – працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився увесь центральний район. Згодом росіяни дроном атакували ще двох цивільних. Одна людина загинула, і ще 12-ро дістали поранення у Дружківці на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на середмістя три керовані авіабомби. Це відео перших хвилин після удару, коли допомогу пораненим надавали парамедики. Під удар потрапили перехожі, які йшли з базару. Вибухи застали людей зненацька. Вони намагалися ховатися в під'їздах сусідніх будинків. Унаслідок авіаударів загинула 56-річна жінка. Екіпаж «Білих Янголів» терміново доправив чотирьох важко поранених до лікарні. Руйнувань зазнала багатоповерхівка. Чотири приватні будинки, а також будівля офісного приміщення, куди влучив КАБ.
14: На мене каміння посипалось. Да, з ринку йшла, купляла собаці їжу.
15: Нога кров'ю стікає, нема дихання.
7: Запоріжжя знову під атакою. Об 11-й ранку російські терористи вдарили балістикою. Далі спрямували по людях реактивний шахед. Наразі відомо про 15 потерпілих. У місті пошкоджені житлові будинки, офіси та склад. Згоріли автомобілі на паркінгу. Більше про наслідки чергового терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
16: Люди шоковані та налякані. На місце прильоту терміново з'їхали всі екстрені служби. Рятувальники ДСНС виводили людей з палаючої будівлі. Як бачимо, всі офісні приміщення вигоріли вщент. Рятувальникам доводиться переривати роботу через загрозу повторних ударів.
17: На місці чергують швидкі. Постраждалих терміново доправляють до лікарень. Одна жінка отримала серйозні опіки. Нині за її життя борються лікарі.
18: Одна жіночка обгоріла, їй була надана перша домедична, доставлена до лікарні. З нею разом поїхав її син. Вона знаходилась у цьому зданні, яке позаду вас. Вона і волоси обгоріли, і має опіки.
17: Співробітники офісу кажуть, добре чули, як російський шахет почав заходити у піке. Після влетів у самісінький центр будівлі.
19: Я слышу то, що ну летить.
20: Я чую, летить. Нагнувся, закрив вуха, відкрив рот, чую приліт. Дим і все палає, руйнується. Потім побіг до головного виходу. Бачу, там горить. Виліз через серверну кімнату.
17: Антону пощастило, його кабінет знаходився з лівого боку будівлі, далі від епіцентру взриву. Хлопець не встиг вибігти до підвалу. Це й врятувало йому життя.
20: Це офіс. Я збирався вже йти у підвал, і якраз щось летить. І навіть не знаю, це добре, що до підвалу не дійшов, тому що у підвалі стіна обвалилася.
17: Час від часу бійці ДСНС вимушені зупиняти пошуково-рятувальні роботи, бо на Запоріжжя летять нові ударні безпілотники. На задньому дворі бійці служби надзвичайних ситуацій гасять автівки. Також ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівку навпроти. Цей будинок вже вдруге з початку повномасштабної страждає від обстрілу росіян. В жовтні 23-го ті ракету С-300 знесли декілька поверхів. Згодом будинок відновили. І от знову тут побиті вікна та потрощені балкони.
21: Чи вас повітряна тривога? Я вийшла в коридор, була в коридорі, і тут же почула звук, свист, а потім гучний вибух. Я злякалася, сиділа там, потім почула, що вікна летять, стекло летить, прилякалися. Це вже другий приліт в наш будинок, в мене вилетіли вікна.
17: Російський дрон зруйнував офіс інтернет-провайдера та житлові будинки в історичному центрі міста. Споруди тут датуються 19 століттям. Зараз на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Далі на місці працюватимуть комунальники, забиватимуть вікна фанерою. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Перерізали сухопутний коридор у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорнет» – те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем. Тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська. І зараз вони повністю бачать Донецьк. А спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко показали, який тепер має вигляд серце українського футболу на сході Донбас-арена. Дивіться ексклюзивний репортаж з фронту про дрони Middle Strike.
22: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
23: Плюс підключається.
22: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посеред дня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон Middle Strike.
24: Це Хорнет. Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний.
22: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром, бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
23: В Донецьк.
25: Зворотні війди. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф!
22: Хорнет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.
26: От уже тоді там до Донецька.
27: Так і йдемо, так і йдемо.
22: Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
28: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб там знову мог бути футбол наш.
22: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тилу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
28: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
22: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
29: Будемо бити техніку.
30: У нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька відпрацьовуємо.
22: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
31: Ой, а що це за самоліт?
32: Перехочик.
33: У нас перехочик.
34: Мужики, перехватчик вийшов за вами.
22: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш Хорнет. Український камікадзе йде на удар.
30: Вот он. Вот она стоїть.
13: КАМАЗ ще КРАС. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Але тут, ну, ти самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
22: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
30: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві легкові автівки знайшли. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинений.
22: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі тримає має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Ну і знову повертаємося до головної гарної новини. Сьогодні 160 українців повернулися із російського полону додому. І кореспондентка ТСН Олена Гущик знову з нами наживо. І маємо можливість знову поспілкуватися і дізнатися оновлення. Бо я так розумію, що вже під'їжджають автобуси із нашими хлопцями, які повернулися додому.
8: Соломіє, і взагалі всі, хто зараз це дивиться через екран, я маю надію, ви це відчуваєте і це бачите. І зараз ми усі дружно зустрінемо наших українських захисників вдома. Бо повірте, їм це дуже важливо. Вони все це бачать і кожному махають і передають вітання. І от унікальна можливість зараз. Прошу, дивимося без коментарів.

0: майже 160 українських захисників вдома. І ми їх вітаємо і дякуємо кожному, хто їх зустрічає. Соломія, тобі слово.
1: Дякую, Оленко. Неймовірні емоції. І знаю, як потім розповідають і діляться цими емоціями хлопці, котрі бачать, як їх чекають і як їх зустрічають. Кореспондентка Теса Олена Гущик має можливість зараз розповідати сьогодні про такі гарні новини, які ми чекаємо завжди, про те, що 160 українських захисників повернулися додому з полону. 26, 06 та ще й 26 рік. Ось така сьогоднішня дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб саме цього дня. Тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану сьогодні розписують пари частіше, ніж зазвичай. І наша кореспондентка ТСН Наталя Ткащук зараз перебуває в одному із столичних радців і має можливість розказати, що ж там відбувається наживо. Тож, Наталю, розповідай, наскільки великий весільний ажіотаж, як задовго наречені бронювали цю дату, чи є черга, чого очікують від шлюбу, побравшись в цю магічну дзеркальну дату?
2: Вітаю, Солю. Літом традиційно сезон весіль у самому розпалі, але саме сьогодні у Рацах особливо насичений день. Охочі одружитися саме 26.06.26 викликали справжній ажіотаж. Ну і аби розписатися у дзеркальну дату, закохані бронювали місце ще за рік до весілля. Про це нам розповіли працівники столичних радців. Ми сьогодні побували у кількох шлюбних установах. І всюди весільні церемонії розписані буквально щохвилини. Що 20 хвилин реєстрували нову українську родину у Солом'янському радці. І попри те, що будівля зазнала пошкоджень внаслідок останньої російської атаки, там досі немає вікон, вони забиті фанерами, проте закоханих це не зупиняє. І сьогодні там було ще більше людей, ніж зазвичай. Хтось обрав цю дату, бо вірить в так звану магію чисел, вважають, що вона може принести подружнє щастя. Декому подобається естетика цифр у свідоцтві, але були і геть неочікувані відповіді. Давайте послухаємо молодят.
3: У нього трішки короткувата пам'ять, так що він міг би і забутися.
4: Так, да, так, 26.06.26.
3: Все, елементарно.
4: Все просто.
2: Точно будете пам'ятати.
4: Все життя.
3: Нам, якщо чесно, дуже пощастило.
2: Так.
3: Там було невільне віконечко, тож
4: да, ми
3: останній потяг просто стрибнули і все.
5: Коли приймали рішення, то вибрали цю дату, оскільки вона нам дуже сильно сподобалася, оскільки 26.06.2026, тому ми вважаємо, що ця дата нам буде також допомагати в подальшому сімейному житті.
6: Ну, майбутній чоловік перше, що спитав, а не забагато ли 6 так у нас?
3: Просто цифра прикольна, 26.06.26, плюс астрологічно сьогодні гарний день для сім'ї.
4: Так, да, і мене відпустку відпустили.
2: Ну і працівники радців кажуть, що вже почали бронювати місця для весіль у 27-му і навіть 28-му роках. Тож ті, хто хочуть одружитися у дзеркальну дату, я рекомендую вам поспішити. Ну і вітаю усіх, хто сьогодні створив нову родину. Солю, ти теж нещодавно стала дружиною і ваше з Олексою свято припало теж на гарну дату, 20.06.26. Можливо, і ти обрала цю дату не випадково.
1: До речі, абсолютно випадково. Взагалі так вийшло, що відпустка припала, і Олексі дали відпустку, і тому теж так все склалося. Але бажаємо молодятам справді щастя. Наталю, дякую за такі надихаючі новини. Всім сьогодні дуже приємно, мені здається, дивитись ТСН, тому що і звільнені полонені, ну і, звісно ж, про багато нових родин ми дізналися щойно. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розповіла про те, який весільний ажіотаж сьогодні у столичних РАКСах. Ну, а далі до інтерв'ю. Перебувати за крок до смерті, втратити батьківщину, почати життя з нуля та бути вдячні Україні – це історія відомої режисерки Сахри Карімі, яка у рідному Афганістані боролася за права жінок та рівність, але була змушена втікати із країни, коли до влади прийшов режим Талібану. Про те, як змінилося її життя за цей час, про особливий зв'язок з нашою Україною та про дві найбільші мрії у житті, режисерку розпитала ведуча ТСН Марічка Падалко. Ну, а ТСН повернеться вже о 17:00. До зустрічі.
7: Українцям не варто будувати свою ідентичність навколо ролі жертви. Якщо не зараз, то після війни обов'язково повертайтеся додому. Я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. Ваш ворог сьогодні є і нашим ворогом.
1: Друзі, сьогодні в цій студії ми вітаємо людину, яка зазвичай перебуває по той бік камер, але сама безумовно могла би стати героїнею для будь-якого документального фільму, враховуючи свою біографію. Перша жінка, яка отримала докторський ступень в Афганістані, стала відомою кінорежисеркою. Ну і сьогодні вона в Києві. Сахра Карімі.
8: Рада вітати вас у Києві.
9: Thank you very much for inviting me to your program.
8: Пам'ятаю, що 5 років тому про вас говорили усі українські медіа. Вас знали як людину, яку евакуювали з Афганістану, коли Талібан повертався до влади. А люди разом з американськими військовими масово залишали країну. Ви були серед тих, кого вдалося врятувати. Пам'ятаєте, як це сталося?
10: Звісно, пам'ятаю. Я ніколи цього не забуду. Саме тому я постійно повертаюся до України. Сьогодні я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. На той момент мого імені не було в жодних евакуаційних списках. Я працювала в уряді, а уряд тоді багато хто ненавидів. Крім того, я навчалася у Словаччині, тому багато хто думав, вона пов'язана зі Словаччиною, про неї хтось подбає, їй нічого не загрожує. Але насправді моє ім'я було у верхній частині списку людей, яких Талібан планував убити. І раптом Україна допомогла мені вибратися, не лише мені, моїй родині, племінницям та багатьом іншим людям. Наскільки я чула, Україна допомогла евакуювати майже 1000 осіб з Афганістану. Я безмежно вдячна за цю допомогу. Для мене Україна стала дуже близьким другом, а люди, які допомогли тоді, стали дуже важливими людьми у моєму житті. Тому все, що я зможу зробити зараз для України і українців у цей складний час, я робитиму. Я режисерка, я використовую свою платформу. Упродовж останніх 4 років повномасштабної війни я говорила

0: Також читала книжки. Деякі з них вважають російськомовними, але я знала, що їхні автори походили з України. Я досить добре знала українську історію, знала, як українці протягом століть боролися за свою свободу. Але я ніколи не планувала приїхати до України, не могла уявити, що знайду тут друзів на все життя. Не могла навіть подумати, що Україна стане настільки важливою країною для мене, а люди, які мені допомогли, займуть таке особливе місце у моєму житті.
1: Після евакуації ви певний час перебували в Україні. Це ваш перший візит відтоді?
0: Ні, я приїжджала знову у 2024 році. Після початку війни мене запросили до журі Одеського міжнародного кінофестивалю. Через війну фестиваль не зміг відбутися в Одесі, тому його проводили у Києві. Мене запитали, чи приїдете? І я відповіла, звісно, приїду. Тоді я провела тут майже 12 днів. І я дуже добре відчула різницю між тим, що було раніше, і тим, що сталося за ці роки війни. Насправді, у січні 2022 року моя родина ще перебувала в Україні. Вони чекали на можливість виїхати далі.
1: Тобто ви поїхали буквально за місяць до повномасштабного вторгнення?
0: Так, приблизно за місяць. І я дуже добре пам'ятаю день, коли почалася війна. Було близько 4 чи 5 ранку, я перебувала у Лондоні і чекала на ефір BBC. Цікаво, що коли я приїхала до Києва у 2024 році, то саме в день річниці вторгнення раптом прокинулася о 4 ранку. Без жодної причини. Мені стало дуже сумно. Я одразу почала перевіряти новини і соціальні мережі, тому що тоді моя родина, брат і мої доньки ще були в Україні та чекали на можливість виїхати до Європи чи Канади. Коли я побачила новини про початок війни, навіть не знаю, як змогла провести те інтерв'ю для BBC. Одразу після нього я купила квиток, прилетіла до Братислави, сіла на потяг і поїхала до словацько-українського кордону. Я буквально благала прикордонників пропустити мене в Україну.
1: Ви хотіли знімати?
0: Ні, я хотіла потрапити до своєї родини. Мій брат із доньками був тут, у готелі «Україна». Українська влада допомогла їм знайти можливість виїхати далі. Україна стала єдиною країною, яка дала їм візи на той момент. Вони чекали на можливість приїхати до Канади, де була моя мама, або до іншої безпечної країни. Згодом їм допомогли Німеччина та Словаччина. Німеччина надала їм прихисток. Потім був Каннський кінофестиваль, український павільйон організував програму і запросив мене долучитися та розповісти про Афганістан. Вони сказали, у вас зараз немає власного павільйону, тому приходьте до нас. Ось такі речі, такі жести підтримки, допомога друзів. Усе це стало частиною мого дуже глибокого зв'язку з Україною. Зараз я працюю над новим фільмом «Втеча з Кабула», і Україна відіграє в ньому особливу роль. Це дуже особиста історія.
1: Назва «Втеча з Кабула» стосується саме 2021 року?
0: Так, саме 2021-го. Це історія про те, як я вибиралася з Кабула до України. Протягом усього фільму

0: Головна героїня шукає рейс до Києва. Вона постійно намагається знайти можливість потрапити саме до України. Тому Україна займає дуже важливе місце в цій історії. Але є інша причина мого особливого ставлення до України. Я щиро захоплююся українцями, їхньою мужністю, українськими військовими та тим, як вони борються з ворогом і не здаються. Учора я була на фронті разом із друзями. Ми спілкувалися з військовими, я сказала їм те, у що щиро вірю. І водночас передала послання від афганців. Я сказала, можливо, ви думаєте, що воюєте лише за Україну, але насправді ви також воюєте за жінок Афганістану, за сам Афганістан. Так, вони запитали, як це, а я їм відповіла, тому що ваш ворог сьогодні є і нашим ворогом. Росія стала першою державою, яка визнала Талібан законною владою Афганістану. Росія співпрацює з Талібаном, консультує його, допомагає отримувати доступ до міжнародних майданчиків. Буквально кілька тижнів тому Росія підписала з Талібаном стратегічну та безпекову угоду. Тому Росія є ворогом жінок Афганістану. Ми дуже добре знаємо, хто такі таліби і що вони роблять. Ми знаємо, як вони пригнічують і фактично знищують права жінок.
1: Вас не дивує така підтримка Талібану з боку Росії?
0: Ні, зовсім не дивує. Тому що країна, яку очолює Путін, саме веде загарбницьку війну проти іншої держави. Вона вторглася в Україну, вбиває мирних людей. Невже хтось думає, що така влада справді переймається долею Афганістану? Ні, вони переймаються лише власним іміджем. Путін думає лише про власний образ і про те, як виглядає сильним. Тому ця угода між Росією та Талібаном мене не дивує. Для мене це союз зла зі злом. Зло завжди підтримує зло. Найбільше мене дивує навіть не це. Мене дивує мовчання багатьох інших країн. Те, що вони бачать це і не говорять вголос, що це неправильно.
1: Виправте мене, якщо я помиляюся, але здається, з Афганістану вам довелося тікати двічі.
0: Так.
1: Коли був перший раз?
0: Я була ще дитиною, майже підлітком. Мені було приблизно 13-14 років.
2: What year was it? Was it the...
1: Це вже був кінець радянської окупації?
0: Ні, це був прихід першого Талібану до влади. Тоді я виїхала до Ірану, тому що хотіла продовжити навчання. А коли мені виповнилося 17, я поїхала до Словаччини вчитися. Згодом я сказала собі, ні, я хочу повернутися до своєї країни, я хочу розповідати її історії, я хочу зробити щось для свого народу. Я дуже вдячна Словаччині, але в неї є свої режисери, які можуть розповідати словацькі історії. А моя країна потребувала людей, які розповідатимуть її власні історії.
1: Але ж до повернення минуло понад 20 років.
0: Насправді я повернулася у 2012 році, коли закінчила навчання. Від 2012 до 2021 я жила у Кабулі.
1: Скільки років ви провели за межами Афганістану під час першої міграції?
0: Приблизно з 1996 до 2012 року.
1: Як вам вдалося зберегти афганську ідентичність? Зараз це дуже актуальне питання для багатьох українських родин, які живуть за кордоном. Після війни перед багатьма постане запитання, ким вони стали? Німцями, французами чи все ж лишилися українцями?
0: Я не стала іранкою, хоча жила в Ірані як біженка. Я не стала словачкою, хоча дуже люблю словаччину і вдячна їй за все. Я залишилася афганкою. Я залишилася людиною своєї культури. Передусім, це питання мови. Діти мають говорити українською мовою. Вони повинні залишатися частиною українських подій, української культури, літератури, мистецтва. Я розумію, що молодому поколінню нелегко сказати: «Іди, читай книжки про свою країну, цікався своїм корінням». Це непросто, але для мене величезну роль відіграли батьки. Вони постійно говорили про Афганістан, не лише про війну, а й про хороші часи, тому що війна завжди потворна, незалежно від того, хто перемагає. Саме завдяки розповідям батьків у мене виникла мрія повернутися не лише до своїх власних спогадів, а й до їхніх спогадів. Усе, що я роблю сьогодні, пов'язане не лише з історією Афганістану чи його проблемами, а й з пам'яттю покоління моїх батьків. Покоління людей, яких змусили залишити свою країну. Можливо, саме тому я так люблю Афганістан і так поважаю будь-який народ, який любить свою батьківщину. Я не говорю про націоналізм, я говорю про патріотизм, про любов до своєї землі, до свого дому, до своєї країни. І ще одна дуже важлива річ. Потрібно створювати якомога більше контенту про Україну.
3: To create more content about Ukraine.
0: Фільми, анімацію, книжки, серіали, документальні проєкти, мистецтво. Усе, що завгодно. На політичних конференціях говорять про уряди, стратегії та інтереси, а культура говорить про людей, про емоції, про коріння, про любов до батьківщини. Тому ця пам'ять не повинна бути лише ностальгією. Вона має залишатися живою і постійно оновлюватися.
1: Але водночас мені здається, що ви дуже були відповідальною біженкою в Словаччині, ви вивчили мову, здобули освіту словацькою. Як вам вдалося поєднувати дві речі – залишатися афганкою, водночас приймати нову культуру, нову мову, дуже відмінно від вашої?
0: Я приїхала до Словаччини дуже молодою, у 17 років. Тому інтегруватися у нову культуру було відносно легко. Мені було легко вчити мову, звикнути до нового середовища. Навіть коли я говорю англійською, у мене словацький акцент. Насправді це такий східноєвропейський акцент.
1: Тобто люди за межами Східної Європи іноді думають, що ви звідси?
0: Так, коли я перебуваю десь за кордоном, більшість людей вважає мене східноєвропейкою. Вони навіть не здогадуються, що я з Афганістану, якщо не бачать якихось очевидних деталей. Але якщо говорити про афганську культуру, то багато хто вважає мене вже не зовсім класичною афганкою. Мій спосіб життя, мислення, поведінка дуже словацький. Наприклад, словаки дуже прямолінійні. Вони кажуть тобі в очі те, що думають.
1: Як українці.
0: Саме так. Я теж такою стала. Коли я повернулася до Афганістану, люди дивувалися. Що з тобою не так? Чому ти не користуєшся дипломатією? Чому просто кажеш, мені це подобається або не подобається? На мене вплинули інші речі. Їжа, яку я люблю, стиль одягу, спосіб життя. Цей вплив нікуди не зник. Але водночас я багато читала перською мовою, я велика шанувальниця перської поезії, і це теж важлива частина моєї ідентичності. І по мамині, і по батьковій лінії я належу до перської культурної традиції. Наша мова, фарсі, постійно зазнавала тиску. Майже кожна нова влада в Афганістані намагалася її обмежувати чи витісняти.
3: In Afghanistan they attack our language. So for me it becomes part of my.
0: Тому для мене її збереження стало не просто питанням культури, а питанням особистої ідентичності.
3: Identity to preserve it. Okay, to preserve.
0: Через історії, які я розповідаю, через сценарії, які пишу, через свою громадську діяльність я намагаюся цю культуру зберігати і показувати світові.
3: Projected. Like if we want to project something to the world, to outside world,
0: бо якщо ти не зберіг власну культуру, мову, історію та ідентичність, то що саме ти можеш показати іншим? Що ти можеш представляти світові? То що саме ти можеш показати іншим? Що ти можеш представляти світові? Справжність народжується з любові до власної культури, власної мови та власної історії. Саме тому я завжди намагаюся бути в курсі того, що відбувається в Афганістані. Не лише новин. Я хочу ставити під сумнів хибні наративи, і якщо маю бодай крихітну можливість вплинути, виправляти їх. Наприклад, дуже часто за кордоном на афганських жінок дивляться як на бідних, неосвічених жінок, які все життя ходять закритими.
1: А вам колись доводилося закривати обличчя?
0: Були періоди, коли цього вимагали обставини, але повністю я ніколи цього не робила. Я носила хустку, і, до речі, мені подобаються хустки як елемент стилю, але я ніколи не закривала обличчя повністю. Коли ми жили в Ірані, я була студенткою, були моменти, коли вимоги ставали суворішими, але навіть тоді я не приховувала обличчя. Для мене обличчя жінки – це частина її особистості. Бути видимою. Це теж форма боротьби за свої права. Бути присутньою в суспільстві, займати свій простір, бути помітною – це вже певною мірою акт захисту своєї гідності. Подивіться на себе. Ви сидите зараз тут у студії. І для багатьох молодих дівчат ви є прикладом того, що вони також можуть працювати на телебаченні. Можуть стати журналістками, ведучими, медійними особистостями. Ви можете просто виконувати свою роботу, але водночас бути рольовою моделлю для інших жінок.
1: Вже 20-щось років.
0: Саме так. Тому навіть просто працюючи, ми показуємо іншим жінкам, що вони мають право бути присутніми, бути помітними. Реалізовувати себе – це теж частина культури, це теж частина боротьби за її збереження. Спочатку ми повинні зберегти свою культуру і ідентичність, а вже потім можемо гідно представляти її світові. І я вірю, що все, що ми показуємо щиро і автентично, люди відчувають і сприймають.
1: Як змінилося життя жінок, які залишилися в Афганістані після повернення Талібану до влади?
3: A lot. For example, just imagine.
0: Дуже сильно змінилося. Уявіть себе. Ви навчаєтеся в університеті, маєте мрію стати художницею, лікаркою, журналісткою чи кимось іще.
1: Показувати своє обличчя.
0: Ви можете вільно піти до кав'ярні, нафарбувати губи червоною помадою, зробити манікюр, подорожувати, голосно сміятися, голосно мріяти. Так жили афганські жінки раніше. Так, були присутніми в суспільстві, були видимими. Сьогодні цього більше не існує.
3: The Taliban are doing what
0: Талібан робить усе можливе, щоб усунути жінок із публічного життя і суспільства взагалі. Вони втручаються навіть у приватне життя жінки, визначають, що їй носити, як говорити, як поводитися. Є укази, які регулюють навіть те, у якому віці дівчина може виходити заміж. Дитячі шлюби фактично легалізовані.
1: З якого віку?
0: З 9 років. Тому що за їхніми трактуваннями ісламу, якщо у дівчинки почалася менструація, вона вже вважається жінкою. Вони не зважають на міжнародне право, яке визначає дитину як особу до 18 років. Для них 9-річна дівчинка вже може бути видана заміж. Уявіть собі 9-річну дитину, яка має нести відповідальність шлюбу та сімейного життя. Є також численні обмеження щодо розлучення. Домашнього насильства та інших речей. Наприклад, якщо чоловік б'є дружину, але при цьому не видно кісток чи важких каліцтв, це може вважатися допустимим. І лише коли наслідки стають очевидними фізично, жінка формально може шукати захисту. Це настільки примітивні речі, що здається, ніби ми говоримо про кам'яний вік.
1: Чи бачите ви сьогодні можливості для афганських жінок протестувати чи чинити опір цим правилам?
0: Ми це робимо. Афганські жінки борються всі ці роки. Ми боремося за те, щоб світ не визнавав Талібан законною владою Афганістану. Талібан не представляє Афганістан. Талібан – це не держава і не народ. Це політичний проєкт, частина великої геополітичної гри. Для мене Талібан сьогодні – це ще одна форма того самого зла, яке ми бачимо в інших авторитарних режимах. Вони позбавляють людей прав, ідентичності та можливості жити гідно. Жінки всередині Афганістану і за його межами чинять опір по-різному. Ті, хто протестує всередині країни, ризикують свободою, їх арештовують, кидають до в'язниць, катують. Про це існує багато звітів ООН. Жінки за кордоном використовують усі можливі платформи – конференції, форуми, виступи, медіа, щоб говорити про гендерний апартеїд, який сьогодні існує в Афганістані. Ми використовуємо будь-яку можливість, будь-яку сцену, будь-який майданчик, щоб говорити про те, що відбувається в Афганістані. І саме завдяки цьому нам досі вдається не допустити повного міжнародного визнання Талібану. Але ми дуже самотні в цій боротьбі. І тут я хочу подякувати президенту Зеленському. Кілька місяців тому він виступав на великому міжнародному заході за участю глав держав. Афганістан там не мав свого представника, тому що сьогодні ми фактично не маємо легітимної влади, яка представляла б наш народ. І ось під час своєї промови, говорячи про Україну, про війну, про боротьбу за свободу, він згадав і жінок Афганістану. Він сказав, що світ не повинен підтримувати Талібан і не має права забувати про афганських жінок. Після цього виступу у соціальних мережах було дуже багато повідомлень від афганок зі словами вдячності. Можливо, він навіть не знає, наскільки важливим були ці слова для нас. Тому я дуже сподіваюся, що представники України і надалі підтримуватимуть питання прав жінок Афганістану на міжнародному рівні. Зараз ми домагаємося міжнародного визнання того, що відбувається в Афганістані як гендерного апартеїду. Ми звертаємося до ООН та держав-членів Організації Об'єднаних Націй із проханням юридично закріпити це поняття.
1: Але навіть якщо це буде визнано, чи змінить це щось на практиці?
0: Так, кожне офіційне визнання порушень прав людини має значення. Кожне таке рішення додає нам підтримки і посилює міжнародний тиск. Тому я дуже сподіваюся, що Україна також визнає гендерний апартеїд в Афганістані. Для нас це буде ще один союзник у цій боротьбі.
1: Ви повернулися до Афганістану після багатьох років життя за кордоном. Для багатьох українців після війни постане таке питання. Повертатися чи ні? Чи шкодували ви бодай раз про те, що повернулися додому, якщо зрештою вам довелося тікати знов?
0: Ні, я не шкодую. Багато людей запитували мене, навіщо ти повернулася? У тебе було хороше життя у Словаччині. Але це те саме питання, яке колись ставитимуть собі багато українців. У 2012 році я отримала одну з найпрестижніших кінематографічних нагород у Словаччині за свою студентську роботу. Я була афганською біженкою, яка досягла успіху у європейській країні. У мене була хороша кар'єра, перспективи, підтримка, але я все одно вирішила повернутися.
1: І ви були щасливі.
0: Це було нелегко, але так, я була щаслива. Знаєте чому? Тому що все, про що я сьогодні розповідаю, усі історії, які пишу, усі фільми, які створю, народилися саме з мого життя в Афганістані. Я змогла побачити свою країну на власні очі, подорожувати нею, відчути її. Ось зараз, коли ми говоримо про український фронт, можна просто читати новини і бачити картинки по телевізору. Але коли ти сам приїжджаєш туди, бачиш військових, говориш з ними, все змінюється.
1: І чим це відчуття відрізняється від того, що бачиш в новинах?
0: Ти відчуваєш це буквально шкірою. Ти бачиш їхню сміливість. Бачиш умови, у яких вони живуть. Часто це дуже прості, навіть суворі умови, але водночас ти бачиш величезну мету, заради якої вони там. Мене вразило, наскільки сильно українські військові вірять у свою перемогу. Наскільки вони переконані у правильності того, що роблять. Вони не скаржаться на труднощі, тому що для них важливіша сама боротьба. І саме тому я завжди кажу українцям, якщо не зараз, то після війни обов'язково повертайтеся додому. Я втратила свою країну, тому дуже добре знаю ціну цього. Будувати державу можуть лише її громадяни. Ми є головним ресурсом власної країни. Іноземці приходять і йдуть. Вони можуть підтримати нас, можуть допомогти, можуть вручити нам нагороди чи сказати багато теплих слів. Але зрештою, саме ми відповідаємо за свою країну. Українці дуже освічені, дуже талановиті, дуже працьовиті.
1: Ви зараз робите нам компліменти?
0: I know it. Ні, я справді так думаю. Я бачила українські фільми, я працювала зі студентами з України. Я знаю, який у вас потенціал. Тому використайте всі свої сильні сторони для того, щоб після війни будувати власну державу.
1: На початку повномасштабного вторгнення Україна отримала величезну міжнародну підтримку, але Афганістан теж мав свого великого союзника, Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, чим завершилася ця історія. Американські війська пішли, а Талібан повернувся до влади. Сьогодні багато українців теж усвідомлюють, що міжнародна підтримка може мати свої межі. That international support can have its limits. So, чи бачите ви якісь паралелі між історією Афганістану та тим, що може чекати на Україну?
2: Ukraine may also someday lose its international support and can only rely on itself.
0: Є одна дуже важлива відмінність. Україна – це частина Європи. Навіть якщо вона ще не є членом Європейського Союзу, вона все одно є частиною європейського простору. Те, за що бореться Україна, це не лише боротьба за себе, це боротьба за Європу.
1: Ви жили в Словаччині, чи справді люди там це так сприймають?
0: Так, я зараз не говорю про уряди, я говорю про людей. Люди дуже підтримували Україну. У мене був професор, відомий режисер, він помер 2 роки тому.
2: І
0: я досі пам'ятаю момент, коли він дивився новини про початок війни в Україні. Я вперше в житті бачила, як він плаче. Багато словаків щиро допомагали українцям. Так, нинішня влада в Словаччині може бути більш прихильною до Росії, але я зараз говорю не про політиків. Я говорю про людей. І люди в усьому світі підтримують Україну. Але я хочу сказати вам дещо відверто. Українцям не варто будувати свою ідентичність навколо ролі жертви.
3: Support this victim image.
2: Okay.
3: Because I know.
0: Так, війна це трагедія. Так, ви страждаєте, але водночас ви хоробрі, ви боретеся, ви живете.
3: Okay, we have war. We have this, but we are.
0: Світ має бачити не лише біль України, а й його силу.
3: This image should be more.
1: Тобто образ переможця, а не жертви.
0: Саме так. Тому що великі держави завжди ведуть власну гру. Вони можуть змінювати свої інтереси, можуть створювати суперечки між політиками, можуть посилювати розбіжності всередині суспільства. Тому що єдність маленьких країн іноді стає незручною для великих гравців. Я бачила це в Афганістані. Наш начальник генерального штабу щодня був на фронті разом із солдатами, але в один момент його просто усунули з посади. Не тому, що він погано виконував свою роботу, а тому, що хтось із зовнішніх партнерів вирішив, що він більше не підходить.
1: То який урок Україна має винести з цього?
0: Покладатися насамперед на себе. Якщо вам допомагають, приймайте допомогу і дякуйте за неї. Але не віддавайте нікому свою суб'єктність. Не віддавайте свою душу.
1: Вибачте, але зараз у вас дуже словацький стиль розмови, дуже прямий.
0: Можливо, але я говорю це тому, що сама пережила подібне. Я брала участь у багатьох американських програмах. Ми співпрацювали з американськими інституціями, ходили на заходи посольств, ризикували власною безпекою. А потім одного дня нас просто залишили самих. Я бачила це на власні очі, і тому хочу попросити українців про одну річ. Не зраджуйте людей, які справді зробили щось добре для своєї країни. Не піддавайтеся поганій пропаганді. Я розумію, що політика дуже складна. Але тих, хто щиро працює для своєї держави, не можна так легко відкидати чи засуджувати.
1: Дуже дякую вам за розмову і дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Мені здається, українцям сьогодні дуже важливо чути погляд зовні. Ми настільки занурені у власну війну та власні проблеми, що іноді забуваємо подивитися на себе очима інших людей. Дякую за ваші думки, за ваш досвід і за ті уроки, які ви винесли зі складної історії вашої країни. Quite difficult experience
0: like you and your nation have. Я хочу сказати українцям, ви маєте пишатися собою. I'm not telling this as a like be proud of as a like kind of narcissistic way. No. Не в зарозумілому чи самозакоханому сенсі, а просто тому, що ви справді прекрасний народ. You see the beauty everywhere. Like I'm not. Я зараз говорю не про зовнішню красу, я говорю про красу душі. I know this narrative, you know. Не дозволяйте нікому нав'язувати вам чужі уявлення про те, ким ви є. Eastern countries or about the Middle East countries or whatever. Do not support that. Якщо сьогодні Європа живе в мирі, то значною мірою це завдяки Україні та українським військовим. Ви вже робите дуже багато для всього континенту.
1: Це дуже красиве завершення. Дякую вам і сподіваюся, що ми ще побачимось в Україні.
0: Дякую за запрошення. Для мене було великою честю поговорити з вами.
4: 17-та година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 160 українських воїнів вдома. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Вони перебували в російській неволі із 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Є бійці Азову, серед них і офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертається додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем військовослужбовці ЗСУ, це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони і також нацгвардійці та прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому 26. Усі визволені отримають фахову реабілітацію та медичну допомогу і багато з них уже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість та емоції у перші хвилини вдома в Україні. Далі без коментарів. Дивимось.
5: Я вже вдома.
6: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
7: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
8: Вітаємо вдома.
9: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Росіяни тероризують прикордоння і прицільно б'ють по автозаправних станціях. Чоловік і жінка літнього віку поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці і також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це уже шоста АЗС, яку знищили росіяни у місті, а на території Буринської громади російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди вціліли. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждали енергетична та цивільна інфраструктури. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед місця Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили в багатоквартирний дім. У задимленій будівлі загинула жінка літнього віку. Поранення дістали іще четверо цивільних, серед них дитина. Об 11-й росіяни із авіації знову обстріляли центр Херсона. Відомо про сімох поранених і троє з них – це працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився увесь центральний район. Згодом росіяни дроном атакували іще двох цивільних. Запоріжжя уже двічі за день під ударом росіян. Об 11-й ранку вони вдарили по місту балістикою, далі спрямували по людях реактивний шахет. 15 людей постраждали, а під вечір новий удар і знову поранений. У місті пошкоджені житлові будинки, офіси та склад. Згоріли автомобілі на паркінгу. І більше про наслідки чергового терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Люди шоковані та налякані. На місце прильоту терміново з'їхали всі екстрені служби. Рятувальники ДСНС виводили людей з палаючої будівлі. Як бачимо, всі офісні приміщення вигоріли вщент. Рятувальникам доводиться переривати роботу через загрозу повторних ударів.
2: На місці чергують швидкі. Постраждалих терміново доправляють до лікарень. Одна жінка отримала серйозні опіки. Нині за її життя борються лікарі.
3: Одна жіночка обгоріла, їй була надана перша домедична, доставлена до лікарні. З нею разом поїхав її син. Вона знаходилась у цьому зданні, яке позаду вас. Вона і волосся обгоріли, і має опіки.
2: Співробітники офісу кажуть, добре чули, як російський шахет почав заходити у піке. Після влетів у самісінький центр будівлі.
4: Я слышу то, що ну летить.
5: Я чую, летить. Нагнувся, закрив вуха, відкрив рот, чую приліт. Дим і все палає, руйнується. Потім побіг до головного виходу. Бачу, там горить. Виліз через серверну кімнату.
2: Антону пощастило, його кабінет знаходився з лівого боку будівлі, далі від епіцентру взриву. Хлопець не встиг вибігти до підвалу. Це й врятувало йому життя.
5: Це офіс. Я збирався вже йти у підвал, якраз щось летить. І навіть не знаю, це добре, що до підвалу не дійшов, тому що у підвалі стіна обвалилася.
2: Час від часу бійці ДСНС вимушені зупиняти пошуково-рятувальні роботи, бо на Запоріжжя летять нові ударні безпілотники. На задньому дворі бійці служби надзвичайних ситуацій гасять автівки. Також ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівку навпроти. Цей будинок вже вдруге з початку повномасштабної страждає від обстрілу росіян. В жовтні 23-го ті ракети С-300 знесли декілька поверхів. Згодом будинок відновили. І от знову тут побиті вікна та потрощені балкони.
6: Почалась повітряна тривога. Я вийшла в коридор. Була в коридорі. Тут же почула звук свист, а потім гучний вибух. Я злякалася, сиділа там, потім почула, що вікна летять, стекло летить, прилякалися. Це вже другий приліт в наш будинок, в мене вилетіли вікна.
2: Російський дрон зруйнував офіс інтернет-провайдера та житлові будинки в історичному центрі міста. Споруди тут датуються 19 століттям. Зараз на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Далі на місці працюватимуть комунальники, забиватимуть вікна фанерою. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Одна людина загинула і ще 12 дістали поранення у Дружківці на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на середмістя три керовані авіабомби. Це відео перших хвилин після удару, коли допомогу пораненим надавали парамедики. Під удар потрапили перехожі, які йшли з базару. Вибухи застали людей зненацька. Вони намагались сховатись у під'їздах сусідніх будинків. У наслідок авіаударів загинула 56-річна жінка. Екіпаж «Білих Янголів» терміново доправив чотирьох важко поранених до лікарні. Руйнувань зазнали багатоповерхівка, чотири приватні будинки, а також будівля офісного приміщення, куди влучив КАП.
7: На мене каміння посипалось. Да, з ринку йшла, купляла собаці їжу.
5: Нога кров'ю стікає, нема дихання.
0: З уламками в оці та голові, з опеченим обличчям. Самотужки дісталася з-під завалів. У Дніпрі прооперували жінку, яка постраждала під час ворожого удару по автозаправці в Нікополі. Вона працювала на АЗС касиркою і опинилася поруч із епіцентром удару. Її та ще одну поранену кермувальницю, що не встигла виїхати з заправки, рятували випадкові водії. Про пережити жінка розповіла ТСН.
8: Завжди усміхнена, зустрічала клієнтів на АЗС у Нікополі та нині у реанімації з опеченим обличчям. Після складних операцій 47-річна пані Маргарита нарешті при тямі і може говорити.
9: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися.
8: Це був розпал робочого дня. Заправка обтягнута сітками від FPV-дронів у середмісті Нікополя та від атаки ударного безпілотника вони не врятували.
9: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову, вниз падаю. Я не можу дихати, я не можу відкрити очей, я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує. Подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить.
8: Внаслідок цієї атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них пані Маргарита та клієнтка, що після заправки авто не встигла поїхати. Жінок рятували випадкові свідки.
9: Благала про допомогу. Дякую їм. Вони мене оттуда вивели з тих завалів. Посадили в свою машину. Це люди, котрі проїжджали по СОЗС і побачили таку біду.
8: У вкрай тяжкому стані її доправили до Дніпра. Тут переливали кров та зробили складні операції, аби дістати уламки.
10: Один відламок залетів у голову, один відламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його. Але жінка до кінця боролася.
8: Пані Маргарита вірить, обов'язково одужає. У Нікополі, який під щоденними атаками росіян, на неї чекає чоловік та донька. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Три російські морські дрони, які становили загрозу для українського узбережжя, знищили в акваторії Чорного моря. Військово-морські сили України разом із головним управлінням розвідки безекіпажні катери захисники ліквідували ще до того, як ті змогли виконати своє завдання. Останнім часом окупанти дедалі активніше випробовують морські дрони поблизу українського узбережжя та портової інфраструктури. Навесні ВМС вже повідомляли про знищення ворожого безекіпажного катера, який намагався прорватися до одного із портів Одещини. Перерізали сухопутний коридор у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорнет» – те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем. Тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська. Ну і зараз вони повністю бачать Донецьк. А спеціальні кореспонденції ТСН Юлія Крієнко показали, який тепер має вигляд серце українського футболу на сході Донбас-арена, зокрема.
11: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
12: Плюс підключається.
11: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посередня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон «Middle Strike».
13: Це «Хорнет». Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний.
11: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром, бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
14: В Донецьк.
15: Зворотні віди. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф!
11: Борт повітрі! Кулемет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території. Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
15: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб знову мог бути футбол наш.
11: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тилу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
15: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
11: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
16: Будемо бити техніку.
17: У нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька відпрацьовуємо.
11: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
18: Ой, а що це за самоліт?
17: Ого, перехватчик.
19: У нас перехватчик.
20: Перехватчик вийшов за вами.
11: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш Хорнет. Український камікадзе йде на удар.
21: Вот он. Вот она стоїть.
15: КамАЗ ще КРАЗ. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Але тут, ну, це самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
11: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
15: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві легкові автівки знайшли. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинено.
11: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі тримає має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у ЄС ще на рік, бо війна в Україні триває, тобто до березня 2028 року. Пропонує їй запровадити обмеження. У статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям, насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію і закликають держави-члени не приймати таких правок. Які шанси, що рішення схвалять і чого очікувати більш як 4 мільйонам українських біженців на території ЄС? Розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Далі.
22: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військовозобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
23: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які прибувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
22: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
24: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
23: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. пункту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
22: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1 плюс 1». Марафон. Єдині новини.
0: Трагедія на Буковині. Братики 7 та 8 років разом із 49-річним батьком зникли в річці Дністер. Тіла одного із хлопчиків та чоловіка знайшли. Масштабні пошуки ще однієї дитини тривають. До них залучені рятувальники, поліцейські, водолази. Попередньо батько із 5 дітьми був на березі. Двоє малих синів зайшли у річку і почали тонути. Чоловік кинувся на порятунок, але вода забрала всіх. Повідомлення, що діти гинуть на воді, нині надходять чи не щодня по всій Україні. І лише з початку тижня потонуло понад 10. Більше розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
1: Ставок у селі Білилівка на Житомирщині. Спека. Двоє друзів підлітки йдуть купатися.
3: Ми допливли до тої сторони Ондого і вже пливли назад десь, може, метрів 20 від того острівця, в нього взяла судорога.
1: 17-річний Сашко починає тонути. На 3 роки молодший Давид повертається за другом, підхоплює його і тягне.
3: Ближче до берега вже прийшли хлопці і помогли його витягнути.
24: Ця історія закінчилася щасливо, але так буває не завжди. Чи не щодня, впродовж цього тижня вода забирає дитяче життя.
1: Знову Житомирщина. У кар'єрі тоне 14-річний хлопець. У водоймі знаходять мертвим його ровесника на Дніпропетровщині. На риболовлі зникає ще один 14-річний школяр в Чернігівській області.
16: На жаль, тіло дитини виявили в озері.
1: Рівненщина. Лише за добу тут потонули 3 дітей. 13-річний хлопець, 17-річна дівчина та 11-річна школярка.
18: Свідками події стали її друзі, які злякались та втекли з місця події, не повідомивши дорослих.
1: Закарпаття. На Тисі течія забрала 10-річного хлопчика. Тіло знайшли через 2 доби. Зниклого підлітка біля річки Дністер понад добу шукали десятки людей і на Прикарпатті.
19: Було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, піднято на берег.
1: А на Одещині 10-річну Софійку, яку на надувному колі віднесло у відкрите море, не знайшли досі. Дівчинка відпочивала з прабабусею на пляжі, закритому для відвідувачів.
25: Ніякому разі не можна купатися, де не відведені місця і де нема рятувальних постів.
1: Це головне правило безпеки на воді, кажуть фахівці.
26: Не запливайте за буйки, не розпивайте спиртні напої.
1: На облаштованих пляжах чергують рятувальники, а водолази перевіряють дно. Особливо обережними треба бути на річках. Різкі перепади глибини та сильна течія можуть стати пасткою навіть для дорослих і досвідчених плавців.
25: Там течія така швидка, і що вона та дитина може на річці зробити? Якщо вона може плавати там в басейні, це не значить, що це на річці.
1: Обережність потрібна й тоді, коли рятуєте утопельника у паніці, може потягнути на дно, тому рятувальники радять, якщо не маєте спеціальних навичок, не підпливайте в притул, кидайте рятувальне коло, матрац чи витягайте підручними засобами.
27: Гілку якусь, або ще ремень якийсь може бути, шнурок, будь-що, що може допомогти врятувати, але щоб не наближувати.
1: Коли людину витягнули з води, перевірте, чи вона при свідомості. Торкніться плеча або руки, зверніться до неї, одразу викликайте швидку, називайте точне місце. Перевірте, чи не перекриті дихальні шляхи, пояснює інструктор Павло.
28: Однією рукою за голову, іншою рукою за кістку нижньої щелепи і дивимося роту порожнею.
1: Відкрийте дихальні шляхи, щоб ніс був спрямований догори, перевірте дихання.
28: Своїм вухом над його носом, щокою над ротом і дивимося на грудну клітку.
1: Так, 10 секунд. Якщо не дихає, спершу потрібно зробити дитині 5 рятувальних вдихів. Але якщо не знаєте, як це правильно робити, фахівці радять одразу починати компресію грудної клітки. Приблизно 2 натискання щосекунди.
28: Край реберної дуги. Йдемо до верху, до місця, де є з'єднання мечоподібного відросточку. І приблизно на 1 сантиметр вище буде місце натискання без вдихів. Будемо натискати на грудну клітку до тих пір, допоки не приїде швидка, або допоки наш постраждалий не оживе.
1: Для дорослих алгоритм порятунку майже такий самий. Потрібно знайти центр грудної клітки, правильно поставити руки і почати натискання.
28: Клітки рівненькі, нависаємо над самим постраждалим.
1: Фахівці радять пройти навчання з домедичної допомоги, а ще стежити за своїм самопочуттям на пляжі. Якщо на сонці стало млосно чи запаморочилося в голові, це може бути тепловий удар. Тоді варто перейти в затінок, випити прохолодної води і обтертися нею. А от стрибати в водойму не варто. Можна знепритомніти. Якщо ж у воді звела судома...
2: Знайти тверду поверхню, стати на ту ногу або витягнути ногу прямо і намагатися ноги підтягнути до коліна.
1: Водночас рятувальники і поліцейські ходять пляжами і закликають відпочивальників бути обережними і надто пильнувати за дітьми.
4: Щоб я до води чи не ходити?
5: Мама пояснює. Так?
4: Да.
1: За даними ювенальної поліції, лише за 5 днів потонуло понад 20 дітей в Україні. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
0: Аномальна спека у Європі не оминула і гори. У французьких Альпах на висоті 1000 метрів температура перевищила 30 градусів. І це викликає занепокоєння через прискорене танення льодовиків. Спека на висоті вже позначилася і на роботі гірських рятувальників. Через нестабільність льодовиків і скель підвищується небезпека для альпіністів і туристів, які відвідують район Монблану. А нинішня хвиля спеки охопила значну частину Європи. Панує вона у Франції, Іспанії, Італії, Португалії та Швейцарії. Фіксують і десятки смертей через екстремальні температури. У Франції побито вже кілька рекордів, що призвело до перебоїв в електропостачанні, обмежень у роботі транспорту та запровадження найвищих рівнів

0: Тепер допікає літо. То як готуються, рятуються українські аграрії? Чого нині потребують більше, ніж грошей? І чим тут може допомогти держава? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук дізнавалася.
1: Мінус 30 зимою раз, мінус 6 травня два.
2: Причини, чому кущі лохини все ще зелені, перелічує нам Ігор Луцько, головний агроном ферми.
1: Усі кущі, от взагалі, чандлер весь вимерз.
2: Вирощуванням сизих ягід Ігор Луцько опікується вже понад 10 років. Пам'ятає, як на місці рівних рядів повсюди плелися бур'яни, а ще як було важко відновитися після окупації. Але тепер новий виклик. По підприємству вдарила погода.
1: Снігу було дуже багато, ну, сухе повітря ранньою весною. І втрати у нас, можна сказати, відсотків, думаю, 75.
2: Через що початок збору врожаю відтермінували на 2 тижні.
3: Ми вже звикли чути від бізнесу, що в умовах кризи перш за все потрібно зберегти хоча б те, що маєш, ну і перечекати турбулентність. Але в цього підприємства вийшло не те, що зберегти, але й масштабуватися. Адже поруч із лохиною ми бачимо теплиці із малиною.
2: Теплиць 12. Сумарно це гектар, здавалося б, ідеального мікроклімату, де малина росте не в землі, а в горщиках із кокосовим субстратом, який сюди привезли із Індії.
1: Все нове, ну, більш складніше, ніж на відкритому ґрунті, тому що треба швидше, більше реагувати.
2: У спеку температура повітря тут прогрівається до 40 градусів, коли для ягоди достатньо плюс 25. Збирають її зранку чи ввечері, коли прохолодно.
4: Це ягода, яка вирощена за принципами органічного землеробства, не використовуються хімічні добрива і хімічні засоби захисту рослин.
2: Співвласник агропідприємства Олександр Демочко пояснює, попри те, що тутешні врожаї вже давно завоювали не лише полиці столичних супермаркетів, а й європейські, ці теплиці звели, аби знизити ризик втрат та залежність від погоди.
4: Тому що є державна програма по 738-й постанові, яка фінансує, частково фінансує проекти там з розвитку тепличного господарства. Ми собі цю ідею виношували якийсь певний рік-два і вирішили, чому б ні, враховуючи, що у нас якийсь клаптик, гектар землі був вільний.
2: Подати заявку на отримання гранту для розвитку теплиць або ж садів можна через портал «Дія». Серед умов реєстрація в Державному аграрному реєстрі та право власності або оренди землі щонайменше на 7 років.
4: Саме основне – це реалізувати проєкт протягом 12 місяців. І друге – це треба створити в нашому випадку до 10 робочих місць сезонних.
2: Агрогранти – це передусім можливість заробітку для місцевих, а ще податки в бюджет громади, пояснюють нам урядники.
5: Ця програма у 2022 році створювалася з тим, щоб для сотень тисяч внутрішньопереміщених українців створювалися нові місця, нові можливості в інших регіонах.
2: Якщо підприємство працює на прифронтових територіях, держава фінансує 70% від потреби. Для решти регіонів це 50/50. Серед лідерів – Київщина, Львівщина, Закарпаття та Одеса. За 4 роки держава видала майже 500 грантів – 113 на теплиці і 373 на сади. Всього це понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Із них майже 4 мільйони дістало це ягідне підприємство на Київщині. Тут агроном вже планує, як рятуватиме ягоду від спеки далі.
1: Наступний рік, я думаю, ми виправимо наші помилки, які є, будемо, і думаю, що їй буде комфортно.
2: Серед найбільших викликів, окрім погоди, тут зостається і нестача працівників.
1: Все впирається в людей і час.
0: Ірина Кондрачук, Володимир Парахонський та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи. Таку позицію озвучує прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Про спільний українсько-європейський антибалістичний щит, який вже створюється за допомоги Данії, наш спецкореспондент ТСН Андрій Цаплієнко мав нагоду поговорити із пані Фредеріксен. Але не тільки про це. За рахунок данської моделі вдалося інвестувати в українську оборонну промисловість понад 2 мільярди євро. І головне – прем'єрка Фредеріксен пообіцяла робити все можливе, щоб Україна якомога швидше стала повноправним членом Європейського Союзу. Ексклюзив ТСН, дивіться далі, ну а наступний випуск новин вже о 18:00, тож побачимось.
7: Пані прем'єр-міністр, дякую за ваш час і увагу. Я знаю, наскільки складним є зараз політичний момент у Данії. Тому той факт, що ви знайшли час для українського питання, дуже багато для нас означає. Тож перейдемо одразу до суті. Перш за все, яку

0: якою була ваша реакція, коли ви дізналися про нещодавній обстріл України, і, зокрема, Києва, із застосуванням більш ніж 50 ракет? І як ви реагуєте на заяви Росії про те, що вона продовжуватиме завдавати таких ударів по Україні та Києву?
1: What is my reaction? I mean,
2: яка моя реакція?
1: I think it's disgusting.
2: На особистому рівні я вважаю гидним те, що вони продовжують вбивати мирних жителів, атакувати Київ та інші міста України.
1: I feel so sorry for thousands of people.
2: Мені дуже шкода тисячі людей, які страждають через цю війну.
1: On a more political level, I think it underlines what some of us.
2: На політичному рівні, я думаю, це підкреслює те, про що дехто з нас говорить уже багато років. Росія не хоче миру.
1: And I don't see any signs of Russia getting closer.
2: Я не бачу жодних ознак того, що Росія наближається до мирної угоди та до майбутнього, у якому вона поважатиме, що Україна належить Україні.
1: And that Russia needs.
2: І що Росія повинна знайти спосіб поважати те, що кордони в Європі можуть визначати лише європейці.
1: Can only be decided by Europeans. And I know that you have been.
2: І я знаю, що ви пережили дуже важку зиму через атаки на енергетичну систему.
1: I have seen it.
2: Я бачила це на власні очі в Києві, і тепер вони знову продовжують цю криваву війну.
1: This bloody war.
2: Ось як я це бачу.
1: Once again. That's how I see it.
3: But let me ask you about more than just.
0: Але дозвольте мені спитати про щось більше, аніж ваша вербальна персональна реакція.
3: What I mean, will Denmark.
0: Я маю на увазі, чи буде Данія, з огляду на такі удари, педалювати спільні проєкти з Україною, наприклад, проєкти протибалістичних засобів, які допоможуть і Україні, і Європі почувати себе захищеними від російських ракет.
2: Отже, одна з речей, які ми зрозуміли під час цієї війни в Україні, полягає в тому, що протиракетна оборона є одним із найважливіших інструментів для захисту вашого суспільства. Я знаю, що ваш президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Як ви знаєте, Данія була одним з найбільших донорів України від самого початку цієї війни.
1: And even though we have had elections in Denmark now.
2: І хоча зараз у Данії відбулися вибори, я намагаюся сформувати новий уряд, я можу сказати вам, що майже всі в Данії досі погоджуються. Допомога Україні має продовжуватися.
1: And I'm quite proud.
2: Я дуже пишаюся тим, що навіть попри те, що минуло багато років, і хоча ми бачимо в інших європейських країнах певні розбіжності щодо цього питання, данці справді залишаються єдиними у своїй солідарності з Україною. Тож я думаю, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, у яких ми тепер маємо працювати значно тісніше. Ви знаєте, що зараз ми маємо українське виробництво в Данії, а також данську модель в Україні. І ще одна річ, яку ми взяли на озброєння – це ваш досвід з дронами та засобами протидії дронам. А також необхідність виробляти нову зброю майже безпосередньо під потреби того, що відбувається на полі бою. Тому весь той гіркий досвід, який ви отримали через війну, має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
1: The future strategy of protecting Europe.
3: The total amount of Danish.
0: Загальний обсяг датської допомоги Україні, наскільки я пам'ятаю, станом на зараз вже понад 10 мільярдів євро. В порівнянні з розміром вашої економіки, це величезні кошти. Ви нам дали багато, дійсно багато. Артилерія, танки, авіація. Я сам знімав багато датської техніки на фронті. Ми ніколи не забудемо, що ви передали нам увесь парк ваших колісних самохідних гаубиць «Цезар». Ми теж знімали їх на фронті.
3: Film them in the front line, but
0: Але більш важливо, що запрацювала так звана датська модель, коли напряму фінансується українська оборонна промисловість. Які ж головні результати та, можливо, уроки датської моделі?
2: Ми винесли багато уроків. Але, можливо, я можу спробувати пояснити, чому Данія в багатьох аспектах є серед лідерів у допомозі Україні. Я дивлюся на це так, і від самого початку маю ту саму позицію щодо цієї війни. Ця війна ніколи не була лише про Україну. На жаль, вона відбувається на вашій території. Але війна триває, тому що Росія хоче реалізувати свої імперські мрії про створення великої Росії. А створити велику Росію можна лише шляхом нападів на інші країни.
1: Attack other countries, and therefore I don't.
2: Тому я не вірю, що вони зупиняться на Україні.
1: So I see this as a.
2: Я бачу це як європейське питання для всіх нас.
1: And if we allow Russia.
2: І якщо ми дозволимо Росії вирішувати майбутнє України, то ми дозволимо Росії продовжувати це і в інших європейських країнах.
1: To continue in other European countries. So for me this is a very
2: Тож для мене це питання майбутнього Європи.
1: And therefore we have been so.
2: І саме тому ми настільки активно допомагаємо вам вести цю війну. І саме тому ми продовжимо вас підтримувати. Тож я відчуваю дуже сильний зв'язок із вами, хоча, чесно кажучи, я ніколи не була в Україні до початку війни. Якщо бути відвертою, я майже нічого про неї не знала. Я нічого не знала про вашу країну до війни, але тепер ми відчуваємо дуже тісний зв'язок із вами, тому що ви перша цеглина в цій грі. Ви перша лінія оборони Європи, і я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи. Саме тому ми робимо те, що робимо. Тож ви маєте рацію. Так, на початку війни ми передали багато нашої зброї, зокрема F-16 і всю нашу артилерію, як ви вже згадували.
0: І танки, багато танків.
2: Леопард-1, Леопард-2 і так далі. Але в певний момент у нас уже просто не залишилося більше можливостей, щоб передавати. Наші ресурси для допомоги були вичерпані. Потім, як ви знаєте, була чеська ініціатива, яка дуже добре спрацювала. Це закупівля озброєння в третіх країнах. Ми також це підтримували. Але після цього постало питання, яким має бути наступний рівень підтримки України. Саме тому ми і багато данців були залучені до цієї роботи, зокрема мої міністри з попереднього уряду. Я їм дуже вдячна за цю роботу, створювали данську модель. І що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ви як країна здатні виробляти швидше, креативніше і розумніше, ніж решта з нас. Навіть попри те, що ми не перебуваємо у стані війни. І це, чесно кажучи, досить незручно для решти Європи. Але водночас це справді вражає.
0: І дешевше.
2: Так, і до всього іншого це ще й дешевше. Тож ми багато чого навчилися. Те, що ви зробили, це поєднали свою промислову базу з інноваціями, технологіями, університетами, стартапами, своїми солдатами, військовими експертами та реальним досвідом того, що відбувається на полі бою. І цим ви показали всім нам приклад. Ми мали б самі дійти до цього, ми мали б знайти такий шлях і без вас, але ми цього не зробили. Решта Європи не переживала війну на власній території вже дуже багато років. І тому це виглядає так, ніби ми майже забули, як вести війну на своїй землі. А через нові технології, передусім через дрони, потрібно вміти змінювати виробництво з такою швидкістю, якої ми раніше ніколи не бачили. І це одна з речей, яких ви нас навчили. Не потрібно надто довго думати. Решта Європи досі втрачає дуже багато часу на процеси, ухвалення рішень, роздуми про те, які саме спроможності чи озброєння варто купувати фактично на наступні 10 років, а ви просто берете і робите. Тож, думаю, ми винесли дуже багато уроків. Як на мене, якщо ви запитаєте мою думку, Європа має повністю переозброїтися до 2030 року.
1: Not 35, but 30.
2: Не до 2035-го, а до 2030-го. І для мене захист Європи тепер означає включення України до Європи. Європа не може зробити те, що повинна зробити без України. Тож на початку війни ми допомагали вам. Зараз це не те, що повністю змінилося, але тепер ми вже залежимо одне від одного.
0: Я думаю, що...
2: Є одна річ, якої я не розумію. Я просто не розумію, як ви, як країна, можете продовжувати вести цю війну вже 4 роки, ставати кращими у виробництві і водночас проводити реформи, щоб наблизитися до Європейського Союзу. Я справді цього не розумію.
0: Величезна справа була зроблена для України. Навздогін до того, що ви сказали. Я думаю, що Данія – це найперша країна, яка зрозуміла, для того, щоб Україна вистояла, треба стати промисловим тилом для України. І в цьому дуже важливий процес перенесення українського виробництва до Європи. Просто для того, щоб захиститися від руйнівних російських ударів, як, наприклад, той, що був нещодавно. Отже, чи зростатимуть можливості для українських компаній в плані перенесення виробництва до Данії? І чи зможете ви переконати інші країни Європейського Союзу перемістити до себе українське оборонне виробництво?
2: Так, передусім, чи є простір для більшої активності Данії? Так, є. Чи потрібно мені переконувати в цьому деяких моїх колег? Я не впевнена. Тому що, думаю, всі або принаймні багато моїх колег розуміють, що необхідно будувати сильнішу промислову базу в Європі. А ми не можемо зробити цього без України та ваших компаній.
1: And your companies. So I think this is one of the ways.
2: Тож я вважаю, що це один із напрямків, яким ми маємо продовжувати рухатися.
1: And one of the things you probably know that where
2: і одна з речей, через які я також не погоджувалася з деякими своїми колегами, це всі ті червоні лінії, які були встановлені для України. Ви пам'ятаєте, що на початку ми були готові передати частину наших F-16, але нам не дозволили цього зробити, тому що деякі союзники сказали, ми не можемо передавати наші винищувачі Україні. Потім було питання далекобійної зброї, і це також стало червоною лінією. І ви знаєте, таких червоних ліній було дуже багато. Але я не думаю, що можна виграти війну, постійно обмежуючи себе червоними лініями. Звісно, потрібно поважати міжнародне право, закони війни і так далі. Але це майже виглядало так, ніби ми просили вас захищати Європу з однією рукою, заведеною за спину. І це було несправедливо. І одним зі способів обійти частину цих червоних ліній є, звісно, виробництво безпосередньо в Україні. Тому що тепер ви можете виробляти частину озброєння, яку деякі союзники відмовлялися вам передавати.
0: Чи думаєте ви, що в подальшому буде менше червоних ліній для України від європейських країн?
2: Я сподіваюся на це, тому що тепер усі розуміють, ми маємо дати вам найкращі можливості для боротьби на полі бою. Ми також повинні посилювати тиск на Росію поза межами України. Я маю на увазі санкції, боротьбу з тіньовим флотом, послаблення Росії як на полі бою, так і економічно. І все це має відбуватися одночасно. І для мене ці червоні лінії, коли йдеться про військові спроможності, були помилкою. Я думаю, що ті зміни у війні, які ми спостерігаємо протягом останніх місяців, також відбуваються тому, що тепер ви здатні робити те, чого ми не могли робити на початку війни.
0: На жаль, недавня пропозиція генсека НАТО Рюте про те, щоб країни НАТО виділяли 0,25% свого ВВП на підтримку оборони України, не була реалізована.
3: Has not been implemented, unfortunately. But
0: Яке ваше ставлення до ідеї, щоб європейські країни на постійній основі передавали частину свого ВВП напряму для України?
2: Мені досить легко відповісти на це питання, тому що, як ви сказали, наші пожертви і підтримка України насправді трохи більші, ніж ті цифри, про які ми зараз говоримо.
0: Набагато більше, у відсотках.
2: Я й досі підтримую членство України в НАТО. Я думаю, що багато років тому ми припустилися помилки, коли не знайшли рішення для цього питання. Я сподіваюся, що НАТО надасть Україні сильну підтримку на зустрічі в Анкарі, яка відбудеться трохи більше, ніж за місяць. Тож, зараз відбувається багато позитивних речей. Я все ще думаю, що Росія здивована тим, що ви досі тримаєтеся. Я також вважаю, що Росія досі здивована тим, наскільки сильною виявилась солідарність з Україною. Я вважаю, що це одна із наших сильних сторін. Путіну не вдалося нас розділити. Я знаю, що в нас були певні труднощі з кількома країнами, але загалом це справді вражає, що ми змогли так довго залишатися єдиними у підтримці України.
0: В Україні навіть в парламенті нещодавно триває дискусія навколо так званого протибалістичного проєкту «Фрея». Чи можете ви розкрити деталі цього проєкту, в якому беруть участь деякі компанії?
2: Як ви сказали на початку цього інтерв'ю, ми зараз приділяємо увагу сфері протиракетної оборони. Я вважаю, що протиракетна оборона, а також дрони і засоби протидії дронам – це одні з найважливіших напрямків, які потрібно розвивати. Тож так, ми це обговорюємо. Як я вже сказала, ми підтримуємо це.
0: Тож він буде працювати, постукаю по дереву. Антибалістичний проєкт запрацює.
2: Я дуже сподіваюся, що цей проєкт спрацює, але, звісно, дискусії навколо нього все ще тривають.
0: Чи прийме Україну Євросоюз в якості повноправного члена найближчим часом?
2: Це цілком зрозуміло, що це одна з найважливіших цілей. Я вважаю, що ЄС дуже чітко заявив, Україна належить до європейської родини. Ми підтримуємо, і з данської точки зору повністю підтримуємо, членство України в Європейському Союзі. Як ви знаєте, ми також підтримуємо підхід, заснований на досягненнях, що означає, країна, яка вступає до Євросоюзу, має бути готовою в усіх сферах. І ми також готові обговорювати, чи можемо ми інтегруватися ще глибше. Чи можемо ми зробити ще щось до того, як ви досягнете всіх критерій? До того дня, коли Україна буде готова до членства. Але ви належите до Європи. Як я вже сказала раніше, якщо ми хочемо захищати Європу, то для всіх нас необхідно, щоб Україна вважалася європейською країною.
0: Дайте мені перевести подих, бо наступне запитання про ситуацію навколо Гренландії. Ситуація з Гренландією стала для всіх нас неприємним сюрпризом. Ми собі уявити не могли, що хтось з союзників НАТО може ставити під сумнів територіальний статус іншого союзника, як це сталося в стосунках між Данією та США. І у вас були дуже складні розмови з паном Трампом. Чи думаєте ви, що він зрозумів, що змінювати територіальний статус Гренландії, завдаючи шкоду своєму союзнику, це неприпустимо? І що це ставить під питання майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, до речі? Чи усвідомив він це? Чи зрозумів?
2: Перш за все, це була дуже складна ситуація для Королівства Данія. Тому що ми потребуємо, щоб усі поважали нас як суверенну державу. І, як ви сказали, наша територіальна цілісність має поважатися. Президент США дуже відверто висловлював своє бажання щодо Гренландії. Я вважаю, що ми також дуже чітко відповіли на це. У нас відбулася публічна дискусія, а потім ми домовилися створити високорівневу робочу групу. Вона працює і досі. Звичайно, ми б хотіли ще тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами в межах НАТО. Арктичний регіон стає дедалі важливішим для всіх нас. Тому я дуже задоволена і рада, що країни Арктичного регіону домовилися про ще тіснішу співпрацю. Тепер у НАТО проводяться навчання «Арктична витривалість». Тобто відбувається багато позитивних речей. Але у нас була і розбіжність у цьому питанні. Я вважаю, що в сучасному світі з агресивною Росією це надзвичайно важливо. Я вважаю, що вони готуються до того, щоб мати можливість атакувати або завдавати шкоди іншим європейським країнам. У Європі щодня триває гібридна війна, тож ми маємо дуже агресивну Росію, яка тісно співпрацює з Іраном, Північною Кореєю, а також отримує підтримку від Китаю. До того ж, у нас зростають проблеми з тероризмом, що походить із півдня, із регіону Сахелю, а також проблеми, які ми маємо на Близькому Сході. Коли все це поєднати, для мене правильним є одне – триматися разом у межах НАТО. Із нашими найближчими партнерами, такими як Україна, а також іншими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю, Японією тощо. А всі внутрішні розбіжності між нами, на мою думку, мають вирішуватися традиційним шляхом – політично та дипломатично. Тому, якби я мала дати пораду всім нам у НАТО, вона була б такою – триматися разом, переозброювати Європу та інвестувати значні кошти в стримування і оборону, але залишатися єдиними.
0: Але чи впевнені ви, що ваша позиція була добре почута у Вашингтоні?
2: Я не впевнена, що саме я повинна давати цю відповідь. Я знаю, що в нас є хороша співпраця зі США щодо питань Арктичного регіону, і ми намагаємося знайти шлях просування. Як ви, ймовірно, знаєте, у нас є оборонна угода зі США ще з 50-х років щодо Гренландії, і зараз існує робоча група, яка намагається визначити, яким має бути майбутнє співробітництво. Я вважаю, що президент висловився дуже чітко. Сподіваюсь, я також висловилася достатньо чітко. І з цієї точки зору, я думаю, найкраще – це працювати разом і залишатися єдиними.
0: До речі, останні та недавні заяви Вашингтона можна зрозуміти так, що Сполучені Штати відходять від Європи. Я маю на увазі, що повністю міняється архітектура європейської безпеки. Чи думаєте ви, що Європа і Данія, як частина Європи, впораються без Сполучених Штатів і зможуть вибудувати систему безпеки без американської військової допомоги? Чи є у вас можливості для цього?
2: Дозвольте мені відповісти так. Я не сподіваюся, що у майбутньому нам доведеться діяти без США. Я думаю, що головна причина, чому більшість європейців протягом десятиліть живуть у безпеці, захищеності та добробуті, полягає в НАТО. Це найважливіший і найуспішніший альянс, який коли-небудь існував у світі. Я вважаю, що всі ми стаємо сильнішими завдяки цьому союзу. Тож я ніколи не пропонуватиму послаблювати НАТО, але я вважаю, що Європа має бути здатною захищати себе не через те, що думають США щодо майбутнього, чи які політичні рішення вони ухвалюють, а просто тому, що Європа, яка не здатна і не готова захищати себе, що це тоді таке взагалі? Для мене це також питання ідентичності. Я вважаю, що ми припустилися помилки після завершення холодної війни, коли скоротили наші військові витрати. Сподіваючись, що якщо щось станеться, то США прийдуть і допоможуть. Це просто неправильний спосіб сприйняття себе, своєї країни і своїх кордонів. Тож я робитиму все можливе, щоб підтримувати НАТО і зберігати нашу єдність. Але я вважаю, що Європа має повністю переозброїтися і бути повністю здатною захищати себе. І, звісно, це вимагатиме значних витрат на оборонні спроможності. Як ви знаєте, Данія зараз витрачає понад 3% на свою армію. Коли я прийшла до влади, ми були приблизно на рівні 1,3%, тож...
0: Втричі більше.
2: Так, майже.
0: Пані прем'єр-міністр, дякую вам за інтерв'ю і за те, що ви підтримуєте Україну в таких величезних масштабах. І ми ніколи не забудемо про те, як Данія нам допомагає.
2: Але насправді це працює в зворотньому порядку, тому що, я думаю, всі європейці мають пам'ятати, війна, яку ви ведете, це також війна за нас. І хоча ми передаємо і жертвуємо багато спроможностей, то що ми не гинемо на полі бою. Це ваші родини, ваші друзі, ваші співвітчизники гинуть за всю Європу. Тому це я маю сказати вам дякую.
1: Say thank you.
3: Thank you.
0: Дякую. І я сподіваюся, ми побудуємо наше майбутнє разом.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
6: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
7: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
11: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
12: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Ми боремося за свою країну.
2: 18 година в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це випуск ТСН. 160 українських воїнів вдома. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. І вони перебували в російській неволі із 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 захисників Маріуполя. Є бійці Азову, серед них і офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертається додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем військовослужбовці ЗСУ. Це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці та прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому 26. Усі визволені отримають фахову реабілітацію та медичну допомогу. Багато із них вже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість та емоції у перші хвилини вдома в Україні. Далі без коментарів. Дивимось.
14: Я вже вдома.
15: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
16: Папа, я вдома. Я вдома, батьку.
17: Вітаємо вдома.
3: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Ну і більше про цей обмін розкажемо за кілька хвилин у прямому вімкненні кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан. Тож дочекайтеся. Росіяни тероризують прикордоння і прицільно б'ють по автозаправках. Чоловік і жінка літнього віку поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці. Також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже шоста АЗС, яку знищили росіяни у місті. А на території Буринської громади російський впівдрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Ямгол». Люди вціліли. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждала енергетична та цивільна інфраструктура. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед місця Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили в багатоквартирний дім. У задимленій будівлі загинула літня жінка. Поранення дістали іще четверо цивільних, серед них дитина. Об 11-й росіяни з авіації знову обстріляли центр Херсона. Відомо про 10 поранених. Троє з них – працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився увесь центральний район. Згодом росіяни дроном атакували іще двох цивільних. Запоріжжя вже двічі за день під ударом росіян. Об 11-й ранку вони вдарили по місту балістикою. Далі спрямували по людях реактивний шахет. 15 людей постраждали, а надвечір новий удар і знов поранений. У місті пошкоджені житлові будинки, офіси та склад. Згоріли автомобілі на паркінгу. І більше про наслідки чергового терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Люди шоковані та налякані. На місце прильоту терміново з'їхали всі екстрені служби. Рятувальники ДСНС виводили людей з палаючої будівлі. Як бачимо, всі офісні приміщення вигоріли вщент. Рятувальникам доводиться переривати роботу через загрозу повторних ударів.
2: На місці чергують швидкі. Постраждалих терміново доправляють до лікарень. Одна жінка отримала серйозні опіки. Нині за її життя борються лікарі.
3: Одна жіночка обгоріла. Їй була надана перша домедична, доставлена до лікарні. З нею разом поїхав її син. Вона знаходилась у цьому зданні, котре позаду вас. Вона і волоси обгоріли, і має опіки.
2: Співробітники офісу кажуть, добре чули, як російський шахет почав заходити у піке. Після влетів у самісінький центр будівлі.
4: Я слышу то, що ну летить.
5: Я чую, летить. Нагнувся, закрив вуха, відкрив рот, чую приліт. Дим і все палає, руйнується. Потім побіг до головного виходу. Бачу, там горить. Виліз через серверну кімнату.
2: Антону пощастило, його кабінет знаходився з лівого боку будівлі, далі від епіцентру взриву. Хлопець не встиг вибігти до підвалу. Це й врятувало йому життя.
5: Це офіс. Я збирався вже йти у підвал, якраз щось летить. І навіть не знаю, це добре, що до підвалу не дійшов, тому що у підвалі стіна обвалилася.
2: Час від часу бійці ДСНС вимушені зупиняти пошуково-рятувальні роботи, бо на Запоріжжя летять нові ударні безпілотники. На задньому дворі бійці служби надзвичайних ситуацій гасять автівки. Також ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівку навпроти. Цей будинок вже вдруге з початку повномасштабної страждає від обстрілу росіян. В жовтні 23-го ті ракету С-300 знесли декілька поверхів. Згодом будинок відновили. І от знову тут побиті вікна та потрощені балкони.
6: Почалась повітряна тривога. Я вийшла в коридор. Була в коридорі. Тут же почула звук свист, а потім гучний вибух. Я злякалася, сиділа там, потім почула, що вікна летять, стекло летить, прилякалися. Це вже другий приліт в наш будинок, в мене вилетіли вікна.
2: Російський дрон зруйнував офіс інтернет-провайдера та житлові будинки в історичному центрі міста. Споруди тут датуються 19 століттям. Зараз на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Далі на місці працюватимуть комунальники, забиватимуть вікна фанерою. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Одна людина загинула, і ще 12 дістали поранення Дружківці на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на середмістя 3 керовані авіабомби. Це відео перших хвилин після удару, коли допомогу пораненим надавали парамедики. Під удар потрапили перехожі, які йшли з базару. Вибухи застали людей зненацька. Вони намагалися сховатися у під'їздах сусідніх будинків. Унаслідок авіаудару загинула 56-річна жінка. Екіпаж «Білих Янголів» терміново доправив 4 важкопоранених до лікарні. Руйнувань зазнали багатоповерхівка, 4 приватні будинки, а також будівля офісного приміщення, куди влучив КАП.
7: На мене каміння посипалось. Да, з ринку йшла, купляла собаці їжу.
5: Нога кров'ю стікає, нема дихання.
0: З уламками в оці та голові, з опеченим обличчям самотужки вибралася із-під завалів у Дніпрі. Прооперували жінку, яка постраждала під час ворожого удару по автозаправній станції в Нікополі. Вона працювала на АЗС касиркою і опинилася поруч із епіцентром удару. Її та ще одну поранену кермувальницю, що не встигла виїхати із заправки, рятували випадкові водії. Про пережити жінка розповіла ТСН.
8: Завжди усміхнена, зустрічала клієнтів на АЗС у Нікополі та нині у реанімації з опеченим обличчям. Після складних операцій 47-річна пані Маргарита нарешті при тямі і може говорити.
9: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися.
8: Це був розпал робочого дня. Заправка обтягнута сітками від FPV-дронів у середмісті Нікополя та від атаки ударного безпілотника вони не врятували.
9: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову, вниз падаю. Я не можу дихати, я не можу відкрити очей, я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує. Подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить.
8: Внаслідок цієї атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них пані Маргарита та клієнтка, що після заправки авто не встигла поїхати. Жінок рятували випадкові свідки.
9: Благала про допомогу. Дякую їм. Вони мене оттуда вивели з тих завалів. Посадили в свою машину. Це люди, котрі проїжджали по СЗС і побачили таку біду.
8: У вкрай тяжкому стані її доправили до Дніпра. Тут переливали кров та зробили складні операції, аби дістати уламки.
10: Один відламок залетів в голову, один відламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його. Але жінка до кінця боролася.
8: Пані Маргарита вірить, обов'язково одужає. У Нікополі, який під щоденними атаками росіян, на неї чекає чоловік та донька. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І повертаємося до обміну військовополоненими, який відбувся сьогодні. 160 українських військовослужбовців повернулися додому. І з окремими з них вже поспілкувалася кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. І маємо можливість наживо дізнатися всі подробиці. Вітаю, Мар'яно. Тож ти постійно працюєш на обмінах. І от що тебе найбільше вразило саме сьогодні?
11: Привіт, Соломія. Ну от дійсно, якщо брати різні обміни, вони от кожен по-різному різний. І сьогодні я була от вражена найбільше тим, от, ну, буває таке, що виходять з автобусів хлопці доволі такі тихі, вони розгублені. Сьогодні таких мінімум я бачила. Давайте зараз подивимось картинку, от як деякі з них просто вибігали з автобусів, просто кидались на своїх побратимів, обіймалися, цілувалися. Вперше я таке бачу, коли, наприклад, до мене підійшов чоловік і сказав, можна я вас поцілую? От, це було дуже багато обіймів, це було, ну от, якось настільки зворушливо, настільки, от, ну, приємно. І давайте зараз послухаємо просто, от, ну, що, з якими емоціями ці люди виходили з полону.
12: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
13: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
14: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.
11: От, власне, саме останній хлопець, він сам підійшов, сам сказав, що дуже хоче поговорити зі мною, обійняти, поцілувати. Ну і, знаєте, це настільки особливо, що абсолютно всі, хто сьогодні, всі 160, хто вийшов з полону, вони в полоні були з 2022 року. Це абсолютно різні напрямки, там і київський, і харківський, і донецький, і, звичайно, це захисники Маріуполя і Азовсталі. Їх 115 людей, дуже багата кількість офіцерів, це 58. Вісім хлопців, які повернулися. Сьогодні повернулися тільки військовослужбовці. І ми так і не зрозуміли, ми думали про те, що будуть цивільні. Була така надія, але, ну, як зараз виявилося, поки немає. Ну і, власне, що про це офіційні особи кажуть, давайте послухаємо.
15: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини, і зі Сходу, і з Півдня країни, і ДШВ, і Збройні сили, ТРО, власне, весь спектр сил безпеки і оборони. Всім надається зараз допомога, вже хлопці звільнені спілкуються із рідними, і велика добра новина для всіх українців.
11: Ну і приблизно годину тому автобуси з кордону заїхали до лікарень, і от там ми теж побачили дуже зворушливі моменти, адже зараз хлопці миються, їх перевдягають, їх годують, і тільки потім вони зможуть обійнятися з рідними. Це ось таке зараз правило. І ми бачили, як коли заїжджав один з автобусів, його зустріли просто біля воріт. Я так розумію, що це рідні. Це мама, це дружина, це рідні якісь люди, і вони просто в автобус йому махали, а він їм показував листи і навіть світлину, яку я так зрозуміла, що він побачив, що він отримав в полоні, що все це він зберіг. Я дуже сподіваюся, що вже десь приблизно годинка минула, і вони вже обіймаються, вже цілуються, вже можуть поговорити, вже можуть зрозуміти, що вони на волі. Адже, ну от реально, багато хто казав, що я досі не розумію, що я вдома. Ну, а ми вже дуже зараз прямуємо до Києва, бо вже о 8-й годині, я дуже сподіваюся, що я вам розкажу історію, яка не просто мене зворушила, мене ну майже трусило від ну, того, що я побачила, тому що я побачила, як вийшов з полону хлопець, про якого от буквально кілька місяць тому я робила сюжет, і ну, я знайома з усіма його батьками, ми дуже чекали на нього. І дочекайтесь, будь ласка, в ефірі. За 2 години ми вам все розкажемо. Соля.
0: Дякую, Мар'яно. Чекаємо обов'язково. І завжди дуже зворушливі і зустрічі з рідними, і, звісно ж, включення наших кореспонденток, котрі стежать за історіями хлопців, дівчат, які перебувають в полоні, спілкуються постійно з рідними, роблять сюжети, матеріали. Ну і, звісно ж, дуже радіють, коли ці хлопці повертаються з полону. 160 українських військовослужбовців сьогодні вдома. 1,5 сотні угод на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністерка України підсумувала результати конференції з відновлення у Гданську. У соцмережах Юлія Свириденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є 2 великих транші. 3,2 мільярда євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу. 3,4 мільярда євро у результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, ну а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики,
16: захисту національних інтересів і на благо нашої держави. Низка важливих домовленостей щодо інфраструктури. Завершили формування Ukraine Transport Support Fund, домовилися про 140 мільйонів євро на житлові сертифікати в рамках Євідновлення для внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу наших учасників бойових дій. А також підписали угоду про створення безпечних умов на дорогах прифронтових територіях.
0: І сьогодні на конференції з відновлення України в польському Гданську говорили про здоров'я як основну основу відбудови країни та збереження людського капіталу. Учасники дискусії обговорили розвиток реабілітації, ментального здоров'я, цифровізацію медицини та міжнародну підтримку української системи охорони здоров'я. І про головні підсумки панелі та майбутнє української медицини маємо можливість поговорити із заступницею міністра охорони здоров'я Марією Карчевич наживо. Вітаю, пані Марія, і дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Тож, до тем, які сьогодні обговорили, і до результатів, які головні підсумки конференції для медичної галузі України, ну і на що в першу чергу буде спрямована міжнародна підтримка?
17: Так, вітаю усіх, вітаю з Гданська. Власне, прямо зараз триває завершення конференції з відновлення України. І дійсно ці 2 дні вони були досить плідними, тому що проведено низку перемовин, низку підписано документів, в тому числі і щодо залучення підтримки, залучення ресурсів для медичної сфери. Власне, ми за ці 2 дні підписали документів і також залучили партнерств на суму понад 900 500 мільйонів доларів. Це є суттєва підтримка для нашої сфери, для нас, для наших медичних працівників і також закладів. Тут мова йде і про відбудову зруйнованих закладів охорони здоров'я, тому що за час війни Російська Федерація фактично пошкодила або зруйнувала вщент понад 2600 об'єктів медичних закладів. Тут мова йде і про людський капітал, тому що ми говоримо і про розвиток сервісів для людей, для пацієнтів, і ми говоримо в тому числі про підтримку наших медичних працівників, так, про обмін досвідом, про їх навчання для того, аби розбудовувати нашу сферу. І ці партнерства, вони встановлені із іншими країнами, з державними інституціями і також з фінансовими організаціями і з бізнес-компаніями. Тому сподіваємося, що дійсно такі результати, вони дозволять розвиватися нашій сфері і тим напрямам, які сьогодні є дуже важливі для людського капіталу.
0: А розкажіть, будь ласка, якою ви бачите українську систему охорони здоров'я? Уже ми всі віримо після війни, що це буде після війни. Ну і які напрямки є пріоритетними уже сьогодні?
17: Власне, ми сьогодні якраз багато про це говорили, і в тому числі під час нашої панельної дискусії. Фактично війна, вона трансформувала бачення охорони здоров'я, тому що дійсно ми працюємо в таких умовах, які ще раніше вони вважалися б неймовірними для нас. Це є постійні блекаути, це є порушена логістика, це є пошкоджена інфраструктура. І, власне, саме ці умови, вони визначають наше бачення на майбутні роки. Тому що ми зараз говоримо, що наша система має бути стійкою і сильнішою, ніж до того, ніж була раніше. І ми говоримо, що досвід війни показав, що українські лікарні, вони мають працювати незалежно від будь-яких обставин. Тобто ми розуміємо, що лікарі мають приймати пацієнтів і лікарі мають продовжувати рятувати життя. Тому перший акцент, перший пріоритет – це є стійкість. Тобто ми будуємо спроможну мережу, це є понад 600 закладів охорони здоров'я по всій країні. Але важливо, що заклади мають бути автономні. Тут мова йде і про резервне живлення, про автономні джерела постачання води, тепла. Так, тут мова йде про новітні технології, в тому числі і про цифрові рішення. І, власне, другий пріоритет – це є доступність, тому що якісна медицина, вона має бути доступною незалежно від того, де мешкає людина. Чи це є столиця, чи це є прифронтова територія, чи якась певна сільська територія. Тобто ми говоримо, що має бути підтримка медичної інфраструктури. І якраз під час ЮРСІ МОЗ презентувало портфель із 186 публічних інвестиційних проєктів, які, власне, покликані покращити умови для наших медиків і для пацієнтів по всій території України. І третє, що важливо, третій наш пріоритет – це є людиноцентричність, тому що уже зараз війна, вона визначила наші напрями роботи, фактично, які говорять про те, якими буде якість життя мільйонів українців протягом наступних десятиліть, тому що це питання і реабілітації, це питання і ментального здоров'я, це питання підтримки ветеранів і в тому числі медичних послуг для них, і питання тривалого догляду, профілактики захворювань тощо. Власне, про ці пріоритети ми говорили сьогодні і безумовно, будемо продовжувати роботу з нашими партнерами, аби втілювати їх в життя.
0: Дякую, дякую, пані Марія. Ну і не можу не запитати, передувала конференція у польському Гданську, звісно ж, скандальна ситуація із тим, що повертали ордени польські різні наші чиновники після рішення польського президента забрати орден Білого Орла у президента України. Чи було якось відчутно напругу під час конференції, під час ваших професійних панелей, чи все-таки цей скандал залишився поза увагою?
17: Тут абсолютно робоча, абсолютно дружня атмосфера, я б навіть так сказала. І хочу підкреслити одну таку фразу, яку ми сьогодні якраз під час нашої панелі обговорювали. Вона звучить так, що солідарність не має кордонів, і, власне, ми маємо об'єднуватись навколо тих речей, які дійсно нас єднають, навколо певних людських речей, дійсно, які, про які ми зараз говоримо. У нас під час панелі були представники як і Польщі, так і представники, наприклад, Сполучених Штатів Америки, як і інших країн. Дійсно, ми говоримо, що ми маємо об'єднувати зусилля, аби перемогти, аби вистояти, і дійсно, аби якомога більша кількість життів була збережена. Тому що медицина – це якраз про збереження життя, і це про відновлення життя, і про повернення наших людей до повноцінних можливостей бути активними учасниками суспільства. Тому, от, власне, саме ми говоримо про солідарність і дійсно, що відчуваємо ту підтримку, яку дійсно висловлюють наші партнери з різних інституцій і сподіваємося, що вона буде продовжуватися, а наше спільне завдання зробити так, аби Україна була на перших позиціях, аби про Україну пам'ятали і Україну підтримали надалі до нашої спільної перемоги.
0: Отже, конструктив переміг. Дякую, що вийшла з нами на прямий зв'язок. Марія Керчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, була зараз з нами наживо із польського Гданська і, власне, розповіла, що там говорили про майбутнє здоров'я саме в Україні. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у ЄС ще на рік, бо війна в Україні триває, тобто до березня 2028 року. Пропонує і запровадити обмеження. У статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям, насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію і закликають держав, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення схвалять, і чого очікувати більш як 4 мільйонам українських біженців на території ЄС, розкаже кореспондент Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
18: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військовозобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
5: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які прибувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
18: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні.

0: можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
1: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому, що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
2: Руйнівний землетрус у Венесуелі. Кількість жертв стихії сягнула вже 589 людей і майже 4,5 тисячі травмованих. Втім, влада країни побоюється, що насправді жертв може бути значно більше, адже рятувальні роботи та розбори завалів усе ще тривають. На веб-сайті, створеному для пошуку зниклих безвісти людей, за повідомленнями залишили заявки про 46 тисяч венесуельців, з якими близькі не можуть вийти на зв'язок. Про тисячні жертви йшлося і в прогнозі геологічної служби США, яка моделювала наслідки стихії. Міжнародні пошуково-рятувальні команди вирушили на допомогу Венесуелі зі щонайменше 17 країн, щоб шукати тих, хто вижив. Каракас та столичний регіон напередодні постраждали від двох серій потужних підземних поштовхів і лише в оголошеній зоні лиха. На північ від столиці, за даними ООН, обвалилась сотня будівель. Цей землетрус називають найсильнішим за більш як століття. Заходите у свій під'їзд, а там лось. Жителі Святошинського району Києва побачили перелякану величезну тварину на сходовій клітці багатоповерхівки. Це було так резонансно, що про пригоду лося розповів на своїй сторінці Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що місцеві обірвали лінію 112 із повідомленнями про лося, що гуляє вулицями. Поліція його шукала і виявила в під'їзді. Як той зайшов, невідомо. Тварину приспали снодійним і аж семеро чоловіків змогли помістити лося на вантажівку, щоб безпечно повернути до лісу. Ось такі пригоди у Києві відбуваються цими днями. Ну, а в студії мої колеги, ведучі 1+1, Наталка Мосійчук та Руслан Шаріпов готові підхопити марафон «Єдині новини», можливо, з важливою темою.
3: Суль, ви нас так розчулили цим відео.
4: А це, до речі, неподалік від мого дому, що говорить про дуже хорошу екологічну ситуацію, що лосі там гуляють. Та.
2: І можуть зайти до під'їзду.
4: До під'їзду, так.
2: А про що у вас буде далі розмова?
3: А ми поговоримо і про рекавері, звичайно, форум, який зараз відбувається в Гданську, тому що це пряма залежність від того, як ми будемо розвиватися вже зараз і після війни, а надто після попередження міністра енергетики Шмигаля про те, що зима знову буде непроста. Ну, відповідно, і питання будуть про те, все-таки, чи допоможе Гданськ пережити нам наступну зиму. Ну, і, звичайно, будемо обговорювати 40 днів, на які натякнув президент Зеленський. Мовляв, щось має змінитися кардинально на фронті.
2: Інтрига. Чекаємо. Ну, а оновлений випуск ТСН о 19-й годині. Тож, до зустрічі. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Ми боремося за країну рівних можливостей. Довжину кордону важко виміряти кроками. Попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: У Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Канал 1+1 продовжує свою роботу в ньому. Руслан Шаріпов, Наталія Мосійчук. Сьогодні вечір за нами.
5: Далі ми говоримо про те, що 1,5 угод на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністрка України підсумувала такі результати конференції з відновлення у Гданську. У соцмережах Юлія Сверденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є два великих транша. 3 мільярда 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро у результаті угоди зі Світовим банком і запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Велика конференція з відновлення у Гданську тривала на тлі загострення україно-польських відносин через історичні суперечки. На форум не поїхав президент Зеленський, але чимало представників бізнесу, громадянського суспільства, політиків взяли участь, що свідчить про інтерес до відбудови України та розуміння головної загрози агресивної поведінки Москви. Такими враженнями ділилися з нами учасники заходу, з якими ми мали багато онлайн-включень. Також на цій події було багато конференцій, зокрема Парламентська асамблея України та Польщі. І до нас зараз долучається заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вітаємо вас, пані Олено.
4: Вітаємо, пані Олена. Скажіть, будь ласка, тіні білих орлів літали над головами присутніх у Гданську?
6: Ви бачите, тут недаремно цілий герб є Польщі з білим орлом. Але відверто вам скажу, що в Гданську напередодні, дійсно, перед великою конференцією з відновлення, ми провели, як на мене, дуже важливе засідання нашої парламентської асамблеї «Україна-Польща». Можливо, трошки треба пояснити нашим глядачам, що це саме таке. Це такий парламентський вимір, де якраз є дуже великі повноваження в нас, тому що ми, насправді, парламенти – це представницькі органи, тобто це парламенти від України і від Польщі мають своїх представників, де ми можемо двічі на рік мати такі засідання. Це було вже 15-те засідання, до речі, цієї асамблеї. Тобто це говорить і свідчить про те, що це такий сталий є процес. І, звісно, що ми домовлялися про цю зустріч з моїми колегами задовго до нинішньої кризи в наших двосторонніх відносинах. Але так сталося, що вона відбулася саме зараз тоді, коли дійсно між нашими країнами така, я можу сказати, така найвища точка кипіння за останні роки, напевно. Хоча це не вперше, я вас можу це засвідчити, це і сказати. Тому Гданськ зараз є, як на мене, таким містом двох важливих розмов. Перш за все про те, що як зберегти нам якраз наше україно-польське партнерство, а друге про те, що ви зараз говорили, як разом відбудовувати Україну. Але насправді це одна і та сама тема, і та сама розмова, як на мене, про наше спільне майбутнє, тому що я якраз тут є тою прихильницею, яка не розділяє, до речі, майбутнє європейської України разом з європейським майбутнім Польщі. Тому, як на мене, навіть головним результатом нашої асамблеї це було не в тому суті, як в ухваленні таких ось конкретних рішень, а головною метою, яку я ставила як голова цієї асамблеї з нашої сторони, з української сторони, мати результат, щоб дати діалог зараз між Україною і Польщею. І я дуже хочу сказати, що в принципі, не дивлячись на це, що це дійсно були дуже палкі дискусії, градус був різний, дійсно, що при камерах він, як завжди ви розумієте, може бути один, а коли залишаєшся, ми залишилися на другу частину нашого діалогу, було трошки інша вже атмосфера, але я вам скажу чесно, що я побачила готовність як українських і польських політиків, парламентарів говорити про навіть найскладніші питання, саме основне, без ультиматумів, без спроб нав'язати одне одному власну правду і без домінувань і якихось погроз.
4: Пані
6: і це
4: Олено,
6: стало,
4: але
6: на
4: ці...
6: мене, важливим таким результатом цієї нашої розмови.
4: Але ці палкі історичні дискусії поза камерами, вони навколо історичного могильника всі? Чи ще якісь питання були?
6: Пане Наталі, я би тут нас всіх закликала бути трошки спокійніших оцінками, тому що я переконана дійсно, що Україна і Польща мають право точно на власну історичну пам'ять. І наші народи переживали різні історичний досвід, тому окремі події і окремі постаті наші є сьогодні, викликають різні оцінки в наших країнах. Але питання в іншому, чи ці дійсно історичні суперечки можуть визначати наше майбутнє в наших відносинах. І я вам скажу, що звісно, що ця частина польських політиків, вона більше, я би сказала, це прихильники більше України, не було там, звісно, праворадикальних таких представників, які є, ви знаєте, конфедерація, чи там вже ще частина правіша конфедерації, так зване таке крило Брауна, яке очолює, які є просто не то, що антиукраїнським, а антиєвропейським політиком. Але я вам скажу, що ми насправді нащупали якісь такі все ж таки нотки цієї гідності, поваги, правди. І я вам скажу, що з розумінням ставляться польська сторона. Я вас запевняю, до і застереженнями теж розуміннями, що треба деескалувати ситуацію. І, як на мене, це був точно один з головних наших результатів. Тому ми проходили дійсно через такі складні дискусії, але я вам скажу, що ми зобов'язані були про це пройти, і основним мотивом було все ж таки, що ця формула «пробачаємо, просимо пробачення», я думаю, що для польської сторони дуже важливо було їм нагадати, що це саме колись ця формула, яку запропонував Папа Римський Іван Павло ІІ, знаєте, що він був поляк за походженням, і дотепер завжди всі президенти і всі сторони завжди дотримувалися, до речі, всі польські президенти завжди дотримувалися цієї якраз формули «пробачаємо, просимо пробачення», залишати цим актуальним і так далі. Тому саме основне, про що ми говорили всі польській стороні, щоб не перетворювати якісь політичні гасла, про якісь нагадування, про якісь непримиренність діалогу і так далі, мови ворожнечі і тому подібне. Але головне, щоб воно не переходило просто в політичні якісь інструменти, знаєте, особливо напередодні того, що Польща знову ж таки знову вступає в чергові вибори 2027 року, парламентські. Ми мріємо про ці вибори, а вони тільки, бачите, від виборів до виборів. Так, тому, дякую. Як звісно,
4: ще кілька питань, пані Олена.
6: Будь ласка.
5: Так, пані Олена, стосовно парламентської асамблеї Україна-Польща, ми те, що бачили, потрапляло у ЗМІ українські, що у фокусі було дві теми – це інтеграція України в Європейський Союз, а також безпековий вимір. І отут, власне, хотіли би у вас розпитати саме про безпековий вимір. Які рішення, домовленості, можливо, розмови кулуарного, офіційного характеру можуть сприяти тому, щоб посилити співпрацю України та Польщі саме в безпековому вимірі? І чи поляки досі притримуються лінії, що Україна і Польща разом – це такий стратегічний і дуже сильний союз, якщо ми говоримо саме про військову складову?
6: Абсолютно точно. Поляки це свідомо, вони розуміють. Величезну загрозу вони розуміють Росії. Вони розуміють, що навіть в тому числі підняття історичних питань – це теж все на руку Росії. Всі розуміють, наскільки Росія тратить величезні кошти на дезінформацію. Вони це бачать, особливо зараз за кордоном. Там понад 1,6 мільярда доларів зараз Росія тратить якраз на фейки, дипфейки і так далі. Але Україна і Польща розуміють, що Україна насправді несе до Європейського Союзу зараз досвід спротиву Росії і має найбільш досвідчену армію Європи, нову енергію для розвитку східного якраз флангу Європи, тому поляки це абсолютно розуміють. Для поляків дуже важливо, що ми разом з країнами Балтіями могли би сформувати якраз ту потужну вісь безпеки, а також і економічного розвитку, мілтеку, і постійно вони про це говорять, це дуже видно було і на саме на полях цієї конференції Recovery, тому що було дуже багато якраз запиту про це. Звісно, про стіну дронів говорили всі, наскільки це може бути зараз актуальним, і я думаю, що навіть, знаєте, не дивлячись на те, які можуть давати оцінки там політики, в польській в тому числі, але вони розуміють, що без цього, без нової такої ваги, яку має зараз Україна, ну Польщі теж не справитися і не втриматися в безпековому вимірі. Тому я думаю, що, знаєте, ми якось відступаємо вже від НАТО, вступу до НАТО, постійно про це вже не говориться настільки голосно, але я вам скажу, що польські політики про це теж кажуть, і вони зацікавлені якраз вступу України до НАТО, тому що вони розуміють, що таким чином зараз Україну більше потребують в Європі, в тому числі країни, європейські, які входять до НАТО, ніж це було колись. А що стосується нашого вступу до Європейського Союзу, то я вам скажу, що, звісно, це зараз, ну, це буде непростий шлях, тому що ми розуміємо, що ми говорили, що навіть в Польщі є створена спеціальна комісія, яку, до речі, очолює моя візаві Моніка Веліховська, віцемаршалка Сейму, і разом з моїм колегом Олександром Корнієнком вони очолюють цю комісію для того, щоб Україна якраз швидше пройшла про всі процеси вступу до Європейського Союзу на практиці Польщі, тому що ми розуміємо, що Польща, до речі, цей процес пройшла дуже-дуже вдало. Але тисячі там прийнятих актів, які повинні бути і так далі, це теж величезний виклик, тому що всі парламенти, ми пам'ятаємо, повинні ратифікувати вступ України до Європейського Союзу. Ну, поляки дають собі звіт з цього. Тобто тут якраз цей процес, як на мене, звісно, що можна там лякалками якимось говорити, що ми там, чи політичними гаслами окремих політиків в Польщі, які є теж, не треба спрощувати цю ситуацію, але загалом, якщо ми говоримо зараз про наш вибір, про цю нашу асамблею, то тут було однозначно в підтримці України, українського політикуму щодо вступу України до Європейського Союзу. Мало того, от, знаєте, дуже важливо, як на мене, є якісь такі ключові речі, які вже проходимо, тому що ми хочемо нагадати, також хочу нагадати, що недавно лише Верховна Рада ратифікувала насправді там можливість працювати Державному банку Польщі в Україну. Здавалося б, ніби такі банальні речі, але це для розвитку, звісно, інвестицій і банківської фінансової сфери. Є, наприклад, дуже вдалі, як на мене, приклади, які ми прийшли, я насправді цим теж займалася. Це допомога дітям, які зараз знаходяться в Польщі, і це такий теж приклад для багатьох європейських країн, як, наприклад, їм допомогти, в тому числі здавати, здавалося б, просте питання, але вивести українську мову як іноземну мову. І вони могли здавати зараз 10 шкіл в цьому році, здавали діти українську мову як іноземну. Це постійно-постійно нагадування про те, що ми повинні дбати про те, щоб наші діти все ж таки не загубили цю ідентичність і пам'ятали українську мову в тому числі.
4: Дякую,
6: і чому б не давати такої можливості? Це банальні речі ніби, але ці речі формують нашу стійкість.
4: Так, і потребують такої роботи і таких зустрічей. Ми вам дуже вдячні за позитивні сигнали з Гданська, тому що ми остерігалися навіть, знаєте, цього вашого включення і думали мало що, як ви там ці дні переживаєте. Але спасибі, дякуємо. Все потребує роботи, так. Дякую.
5: Дякуємо вам. Дякую. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами наживо. Дякуємо вам.
4: Наступна тема – це тема дня сьогодні, це повернення полонених додому, 160 людей звільнено, 160 військових.
5: Це вже 76-й, якщо не помиляюся, обмін. І серед звільнених є військовослужбовці, які потрапили в полон ще у 2022 році. Вони пробули у російських тюрмах цілих 4 роки. Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники. Серед них і бійці Азову, зокрема офіцерський склад. Найстаршому із повернутих 66 років, наймолодшому 26. Ми зараз бачимо ці кадри з ворушливі, які завжди, коли наші повертаються з полону, ну, не можна просто так дивитися. Це завжди
4: яблуко.
5: Велика радість. Та велика для нас.
4: І знову яблуко. Всіх, хто повернувся, всіх, хто сьогодні проведе першу ніч на рідній землі, вітаємо. Вітаємо їхні родини. Дуже за вас раді. До нас приєднується Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і представник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, ми бачимо, що ви, напевне, якраз зараз і на обміні перебуваєте. Добрий день. Або що повертаєтеся.
7: Успішно реалізований захід. Вітаю. Так. Вітаю студію, вітаю глядачі. Сьогодні чудові новини для всієї країни. Герої вдома, 160 військових, понад 50 офіцерів. Всі перебували в полоні з 22-го року. Понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. Різні напрямки, це і Київщина, і Схід, і Південь, і Північ, різні підрозділи, і ДШВ, і Нацгвардія, ТРО, Збройні Сили. Ну, власне, сьогодні важлива подія, важливий день. Напередодні Дня Конституції Україна чергово продемонструвала, що бореться за кожного і своїх точно не кидає. За дорученням президента України, координаційний штаб питань поводження з військовополоненими сьогодні реалізував успішну операцію чергову, і вже починається підготовка до
4: наступного
7: обміну. Так, справді сьогодні 76-й обмін. з моменту повномасштабного вторгнення, це плановий, були ще інші заходи. І це означає, що робота триває, і справді багато ще треба повернути кого, але ви бачите ці кадри без емоцій, без таких почуттів, на них не можна дивитись. Кожен українець, який сьогодні бачить ці кадри, читає ці новини, насправді відчуває потужну енергетику і гарні емоції. Це справді круто, і працюємо далі.
5: Пане Андрія, а що хлопці, які 4 роки були в полоні, от які питання задають, коли трапляється цей обмін? Просто важко навіть повірити, які новини вони отримували, і з якими запитаннями вони приїжджають на 4-й рік повномасштабного вторгнення. Можливо, ми таке запитання вам не задавали на першому році повномасштабного вторгнення.
4: Про що вони хочуть дізнатися найперше?
7: Багато новин про країну, звичайно, які населені пункти окуповані, які ні, чи боремося, як. І, звичайно, багато рідних, багато особистих питань, тому що за цей період понад 4 роки народилися і виросли діти. Відбулось багато подій, у когось діти стали чемпіонами з якихось видів спорту, у когось закінчили школи. Різні вікові категорії, ви говорили, що від 26 років і старше. Тобто, насправді, це багато. І цю ділянку життя, звичайно, родина буде заповнювати, але разом з тим і фахівці, психологи, медики, побратими з підрозділів, вся країна буде над цим працювати для того, щоб повернути до повноцінного життя. Я переконаний, що це вдасться, тому що в якому би важкому стані не поверталися, там є різні люди з різними і хронічними захворюваннями, і наслідками поранень, але вогонь в очах, життя в очах і, звичайно, любов до країни. Вони не зрадили присяги, вони вірні Україні і українцям, і Україна також вірна їм. Ворог брехав, що за них ніхто не боровся, ворог брехав, що вони не потрібні. Ми знаємо, це тактика, яку постійно використовують окупанти. І сьогоднішня подія на весь світ черговий раз, вже 76-й раз за момент повномасштабного вторгнення, показує, що Україна бореться за своїх. І це робота і воєнної розвідки, і Служби безпеки, і багатьох-багатьох підрозділів. Зрештою, звичайно, це питання на особистому контролі президента України. Робота триває. Сьогодні була справді складна операція, і далі обов'язково буде.
4: Пан Андрій, якщо можна, ще от буквально одне питання. Скажіть, минулого разу, коли президент України дозволив росіянам провести парад 9 травня, начебто існувала домовленість між Трампом і Путіним про те, що Путін відпустить 1000 військовополонених. Зараз після того відбувся обмін, але немає і, здається, немає і півсотні. Наскільки та інформація, яку ми почули на початку травня, вона наскільки вона реальна, і обміни все-таки тривають в межах оцієї тисячі? Чи тисяча вже не вартує нічого, і це так, поговорили і забули, аби тільки русські провели парад?
7: Ми і сьогодні офіційно, як координаційний штаб і офіційні структури, дякуємо Сполученим Штатам Америки, Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво, за допомогу. І це дуже важливо, коли світ підтримує Україну і підтримує, звичайно, в нашій боротьбі проти окупантів, але також і в боротьбі стосовно гуманітарних питань, міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції. Тому дякуємо. І сьогодні у нас плановий обмін, а це означає, що справді є спеціальні обміни, які ще залишаються незакритими. І Україна готова повертати і хоче повертати, і працює над тим всіх своїх громадян і військових, і не забуваємо про цивільних. І з 22-го року, і, на жаль, є у нас громадяни, які до 22-го року перебувають. Але, на превеликий жаль, звичайно, ворог і російські окупанти кожного разу по-своєму трактують і домовленості, і публічні заяви, зрештою, як і саме міжнародне гуманітарне право. Разом з тим, як би не було важко, робота триває, і головне – результат. І ось сьогодні ось цей результат і ця цифра є дуже важливими і показовими. І працюємо далі, обов'язково буде. І дякуємо всім, хто допомагає ззовні, це важливо. І сподіваємось, що таких чинників і такого тиску на агресора, на Російську Федерацію, яка напала на Україну, буде більше. Тому що наші воїни захищають і захищали свою землю, ні на кого не нападали.
4: Дякую.
7: Наші цивільні були на своїй території. Повертаємо всіх.
4: Дякуємо, пане Андрію. Вітаємо ще раз всіх, кого сьогодні вдалося повернути. І велика подяка координаційному штабу, який постійно працює і робить свою роботу. Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з обміну військовополоненими, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону про повернення цивільних полонених. Ми поговоримо в наступній годині. Ну, а зараз у нас на зв'язку військовий.
5: Так, військовий – це Новопавлівський напрямок. До нас доєднується Олександр Япчанка, керівник служби роботизованих систем батальйону «Вовки да Вінчі». Вітаємо вас, пане Олександре.
4: Вітаємо.
8: Слава Україні.
5: Героям слава. Давайте до ситуації на напрямку повернемося. Зараз ми хотіли би оголосити збір. З'явиться, має з'явитися QR-код на ваших екранах, ось він вже є. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
8: Збираємо ми на наземний роботизований комплекс «Терміт». Це, власне, наша така робоча конячка. Виконують наземні роботизовані комплекси зараз уже функцію логістики, нерідко функцію евакуації. Інколи НРК виконують ще і функції камікадзе, і ударні функції, але це рідше, все ж база – це логістика. От саме логістичний терміт нам зараз вкрай необхідний, тому дуже дякуємо за підтримку кожному і закликаємо долучатись до нашого збору.
5: Так, друзі, я просто, знаєте, хотів би нагадати, що в цих новинах, які ми сьогодні спостерігаємо і стежимо там за тим, як наші ракети влучають десь в Москву на НПЗ там, або наші дрони запалюють Крим, губиться десь фронт, але це, ну, найважливіша насправді складова, де бойові дії не вщухають ні на хвилину, ні на секунду, де хлопці героїчно тримають оборону, росіяни просочуються малими групами, тактика вже в них давно, до якої вони звикли і застосовують її, а в цих умовах потрібні в даному випадку іноземні роботизовані комплекси, логістика, це наше все. Тому, друзі, давайте не забувати про фронт, долучатися до цього збору. Дуже легко зараз це зробити, навівши камерою телефону на QR-код, з'явиться посилання, в один-два кліки. Вечірній ми зранку говоримо, що поступіться своєю кавою, ввечері, не знаю, ну, 10-15 гривень, хто може, давайте хлопцям зробимо приємне
4: завтрашньою
5: цього
4: кавою.
5: Вечора. Пане Олександре, яка у вас ситуація на напрямку? Новопавлівський напрямок – це Дніпропетровщина. Це межа Дніпропетровщини, Донеччини.
8: Ну, ми говоримо зараз про, ну, мова йшла напрямок все-таки Покровський. Ми на цьому напрямку знаходимося вже доволі тривалий час. Ситуація, але знаєте, можна оцінити цю ситуацію в динаміці. Батальйон «Вовки да Вінчі», 59-та бригада, стоїть на цьому напрямку уже з батальйон «Вовки да Вінчі» з 24-го року. Отже, можна відсміткувати ситуацію в динаміці. І поза сумнівом, ситуація на фронті є важкою. Вона була важкою весь цей час, але якщо порівняти з 24-м і з 25-м роком, мабуть, з цього року ситуація є найбільш сприятливою для Сил оборони України і найбільш несприятливою для ворога. Що я маю на увазі? Так, ворог просувається. Ворог просувається, при тому несе колосальні втрати. І якщо відслідкувати динаміку просування ворога за 24-й, 25-й і от за початок 26-го року, то динаміка просування найнижча за ці роки. А втрат він несе ніяк не менше. Отже, можемо зробити висновок, що ворог слабшає, тобто його спроможність просуватись знижується, а наша спроможність чинити опір навпаки зростає. І, ну, вагома частка того, в тому числі і наші інновації. Тому що наш батальйон, наша бригада – це юніти, які намагаються бути завжди попереду ворога з точки зору технологічної спроможності. Зрештою, про наземні роботизовані комплекси ми вперше заговорили у 23-му році. І в 23-му році ми вже обережно, але почали їх тестувати. То це були такі, знаєте, волонтерські історії. Зараз складно собі уявити лінію бойового зіткнення без застосування наземних роботизованих комплексів. Але ми тому ж ключі рухаємося і далі. Тобто ті інновації, які з'являються на фронті, ми є одним з тих підрозділів, які ці інновації фактично створюють. Далі ці інновації ми ділимося з нашими побратимами з інших підрозділів, приймаємо досвід в них, передаємо наш досвід. Таким чином нам вдається завдавати ворогу більших втрат. Але що не менш важливо, нам вдається зменшувати власні втрати. Тому, підсумовуючи, ситуація на фронті важка, але ситуація на фронті є, мабуть, найбільш сприятлива за останні 3 роки.
4: Пане Олександре, а в контексті вікна можливостей, яке відкрили Збройні Сили України, в тому числі і технологіями, я хочу нагадати нашим глядачам, що ваш підрозділ збирає на наземний роботизований комплекс «Терміт», який буде дуже допомагати підрозділу в логістиці. Так от, ми кожного разу, коли включаємо бійці з фронту, ми їх питаємо. Вони всі ви говорите про те, що ви вже дуже активно користуєтеся НРК, а ми питаємо, а русські? І ще кілька місяців тому я пам'ятаю, як відповіді були, ну, вони практично не використовують. Місяць тому, ну, та, вони значно, активність використання НРК русскими підвищилася. А що зараз? Чи розкривається вікно можливостей у русських? Чи вони нас доганяють в НРК наших військових? Вас.
8: Давайте я спочатку опишу свої, так мовити, відчуття, а далі опишу, спробую їх підкріпити доступними цифрами. Тому що, отже, спочатку відчуття. Вони відстають в питанні використання наземних роботизованих комплексів. Таке складається в мене враження по тому, що я бачу на лінії бойового зіткнення, по тому, що я намагаюсь відслідковувати по мережі. Зрозуміло, що достовірних даних в мене немає, але з тих даних, які все ж таки доступні, я кажу про втрати противника наземних роботизованих комплексів. Віднедавна ми це відслідковуємо, я маю на увазі Сили оборони України. І там іде мова про знищення порядка 2000 наземних роботизованих комплексів за весь час ворожих. Тут я спробую висунути обережну гіпотезу. З огляду на те, що лише у 25-му році Україна використала понад 10 тисяч наземних роботизованих комплексів. Це лише держава закупила 14 тисяч, скільки ще підрозділи закупили самі. Тобто ми говоримо про цифру точно більше 10 тисяч. В 26-му році ця цифра зростає. Достовірних даних по наших втратах НРК я наразі не маю. Але до чого я веду? Якщо ми говоримо про порядок цифр використання противником десь порядка там декількох тисяч, то в Україні ми використовуємо все ж таки, мова йде про десятки тисяч. Сподіваюсь, що в цій обережній гіпотезі я маю рацію. Зрештою, можемо подивитись досвід попередніх років, коли саме ми були ініціаторами інновацій на лінії бойового зіткнення. Росіяни в нас ці інновації брали собі на озброєння, і потім ми з ними мали собі гризоту. Теж з FPV, ну, і з багато ще чим. Тепер повертаємось до НРК. У мене є, знову ж, гіпотеза, що наступний крок в розвитку наземних роботизованих комплексів – це буде закриття низького неба. Зараз те, що називається низьке небо, і визначає таке поняття як кіл-зона. Тобто це безпілотні літальні апарати, які здійснюють функцію виявлення і функцію ураження. От та сторона, яка перша отримує перевагу в захисті від низького неба, сторона отримає якісну перевагу на полі бою.
5: Пане Олександре,
8: докладемо усіх зусиль, аби тою стороною були ми.
5: От вам дуже дякуємо. Дякуємо за включення, дякуємо за таку аналітику. Олександр Єпчанка, керівник служби роботизованих систем батальйону «Вовки да Вінчі». Друзі, нагадаємо про збір. Якщо будете дивитися онлайн, в Ютубі, долучайтеся до збору на наземний роботизований комплекс.
4: Спасибо за роботу.
5: Дякуємо вам.
4: Соломія Вітвіцька вже в студії телевізійної служби новин і переконана, дуже багато новин і подій вже сталося. Якраз
9: і до 20-ї. Розпочнемо з хорошої. Відбувся сьогодні обмін.
4: Так.
9: Отже, 19 година минула в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька, і це ТСН. І розпочинаємо з гарної новини. 160 українських воїнів вдома. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Вони перебували в російській неволі із 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 захисників Маріуполя. Є й бійці Азову, серед них і офіцерський склад. У цьому обмін крім солдатів і сержантів, загалом повертаються додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем військовослужбовці ЗСУ – це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони. Також нацгвардійці та прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю – 66 років, наймолодшому – 26. Усі визволені отримують фахову реабілітацію та медичну допомогу. І багато з них уже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість та емоції у перші хвилини вдома в Україні. Дивіться далі без коментарів.
10: Я вже вдома.
11: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
12: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
13: Вітаємо вдома.
14: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: росіяни тероризують прикордоння і прицільно б'ють по автозаправних станціях. Чоловіки, жінка літнього віку, поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці і також атакували АЗС ще в двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже шоста АЗС, яку знищили росіяни у місті Ноа на території Буринської громади. Російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди вціліли. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждала енергетична та цивільна інфраструктура. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед місця Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили в багатоквартирний дім. У задимленій будівлі загинула жінка літнього віку. Поранення дістали іще четверо цивільних, і серед них дитина. Об 11-й росіяни з авіації знову обстріляли центр Херсона. Відомо про 10 поранених, і троє із них – це працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився увесь центральний район. Згодом росіяни дроном атакували іще двох цивільних. Бойові дії біля Покровська і досі тривають, запевняють бійці 7-го корпусу ДШВ. Ворог стягує у місто сили, намагаючись перетворити його на свій логістичний хаб. Натомість українські десантники знищують логістику та зв'язок росіян. Під прицілом системи антен, вай-фай мостів та точок з лету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ. Нині фіксується періодичне зникнення зв'язку в окупантів. Це дозволяє зменшити кількість вильотів ворожих дронів та сповільнити наступ ворога. Загалом, від початку доби агресор 63 рази атакував позиції сил оборони, найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках, по 14 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та тилу. Поріг пекла переступив один із найближчих поплічників Путіна. Колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Йому було 73. Про його смерть, як не дивно, вперше оголосила баскетбольна організація, де Іванов був почесним президентом. Ну, а пізніше її підтвердив Кремль. Іванов був ключовим членом групи силовиків, які, як і Путін, пройшли кар'єрні сходи в КДБ і був із ним знайомим ще з середини 70-х років минулого століття. Його каденція міністра оборони припала на час Другої Чеченської війни, розпочатої Путіним. Певний час Іванова вважали ймовірним наступником керманича Кремля. Утім, він програв у кастингу іншому тимчасовому заміннику Путіну Дмитру Медведєву. Пізніше Іванов обіймав посаду керівника апарату Кремля і залишався прихильником агресивної політики Путіна. Видурила понад 300 тисяч гривень у родичів зниклого безвісти бійця. На Вінниччині затримали 35-річну жінку, що обіцяла повернути захисника. Військовослужбовця оголосили загиблим після зникнення під час бойових завдань у 2022 році. Але пані запевнила згорьованого брата, що той живий та в полоні. Водночас вимагала кошти за допомогу та повернення зниклого додому. Суми постійно зростали. Загалом видурила близько 8 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, спектр послуг жінки доволі широкий. В неї знайшли чимало особистих документів громадян. Зокрема, ще в одного клієнта вона взяла понад 100 тисяч гривень за оформлення інвалідності. За шахрайство їй тепер загрожує до 8 років за ґратами.
1: Вона дізналася, що в мене пропавший брат безвісти. І запропонувала свою допомогу в пошуках. Сказала, що є в неї люди, чи може допомогти знайти. Ну, кожен раз вона дзвонила і казала, що треба для цієї справи кошти.
2: Жінка отримала від сім'ї понад 300 тисяч гривень нібито для передачі коштів інформаторам, придбання засобів зв'язку для полоненого, оплати доставки теплих речей та листів на територію Росії.
0: Переправляли за кордон військовозобов'язаних за чужими паспортами померлих та пенсіонерів. На Львівщині працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторів афери. За даними слідства, ними виявилися працівник митниці, інспектор прикордонної служби та їхній спільник. Щонайменше шестеро військовозобов'язаних скористалися такими послугами і незаконно перетнули кордон. Чоловіків доправляли на один із пунктів пропуску. На українській стороні ухилянти надавали паспорти пенсіонерів або покійників, зокрема померлого батька митника та родича його спільника, і безперешкодно виїжджали з країни. Ну а вже на польському боці показували власні документи. Організатори схеми за свої послуги брали 15 тисяч доларів. За скоєне фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Трагедія на Буковині. Братики 7 та 8 років разом із 49-річним батьком зникли в річці Дністер. Тіла одного із хлопчиків та чоловіка знайшли. Масштабні пошуки ще однієї дитини тривають. До них залучені рятувальники, поліцейські, водолази. Попередньо батько із 5 дітьми був на березі. Двоє малих синів зайшли у річку і почали тонути. Чоловік кинувся на порятунок, але вода забрала всіх. Повідомлення, що діти гинуть на воді, нині надходять чи не щодня. По всій Україні і лише з початку тижня потонуло понад 10. Більше розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
3: Ставок у селі Білилівка на Житомирщині. Спека. Двоє друзів підлітків йдуть купатися.
4: Ми допливли до тої сторони Ондого і вже пливли назад десь, може, метрів 20 від того острівця в нього взяла судорога.
3: 17-річний Сашко починає тонути. На 3 роки молодший Давид повертається за другом, підхоплює його і тягне.
4: Ближче до берега вже прийшли хлопці і помогли його витягнути.
5: Ця історія закінчилася щасливо, але так буває не завжди. Чи не щодня, впродовж цього тижня вода забирає дитяче життя.
3: Знову Житомирщина. У кар'єрі тоне 14-річний хлопець. У водоймі знаходять мертвим його ровесника на Дніпропетровщині. На риболовлі зникає ще один 14-річний школяр в Чернігівській області.
6: На жаль, тіло дитини виявили в озері.
3: Рівненщина. Лише за добу тут потонули троє дітей. 13-річний хлопець, 17-річна дівчина та 11-річна школярка.
7: Свідками події стали її друзі, які злякались та втекли з місця події, не повідомивши дорослих.
3: Закарпаття. На Тисі течія забрала 10-річного хлопчика. Тіло знайшли через 2 доби. Зниклого підлітка біля річки Дністер понад добу шукали десятки людей і на Прикарпатті.
8: Було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, піднято на берег.
3: А на Одещині 10-річну Софійку, яку на надувному колі віднесло у відкрите море, не знайшли досі. Дівчинка відпочивала з прабабусею на пляжі, закритому для відвідувачів.
9: Ніякому разі не можна купатися, де не відведені місця і де нема рятувальних постів.
3: Це головне правило безпеки на воді, кажуть фахівці.
10: Не запливайте за буйки, не розпивайте спиртні напої.
3: На облаштованих пляжах чергують рятувальники, а водолази перевіряють дно. Особливо обережними треба бути на річках. Різкі перепади глибини та сильна течія можуть стати пасткою навіть для дорослих і досвідчених плавців.
9: Там течія така швидка, і що вона та дитина може на річці зробити? Якщо вона може плавати там в басейні, це не значить, що це на річці.
3: Обережність потрібна й тоді, коли рятуєте утопельника у паніці, може потягнути на дно, тому рятувальники радять, якщо не маєте спеціальних навичок, не підпливайте в притул, кидайте рятувальне коло, матрац чи витягайте підручними засобами.
11: Гілку якусь, або ще ремень якийсь може бути, шнурок, будь-що, що може допомогти врятувати, але щоб не наближувати.
3: Коли людину витягнули з води, перевірте, чи вона при свідомості. Торкніться плеча або руки, зверніться до неї, одразу викликайте швидку, називайте точне місце. Перевірте, чи не перекриті дихальні шляхи, пояснює інструктор Павло.
12: Однією рукою за голову, іншою рукою за кістку нижньої щелепи і дивимося рутубожне.
3: Відкрийте дихальні шляхи, щоб ніс був спрямований догори, перевірте дихання.
12: Своїм вухом над його носом, щокою над ротом і дивимося на грудну клітку.
3: Так, 10 секунд. Якщо не дихає, спершу потрібно зробити дитині 5 рятувальних вдихів. Але якщо не знаєте, як це правильно робити, фахівці радять одразу починати компресію грудної клітки приблизно 2 натискання щосекунди.
12: Край реберної дуги. Йдемо до верху, до місця, де є з'єднання мечоподібного відросточку. І приблизно на 1 сантиметр вище буде місце натискання без вдихів. Будемо натискати на грудну клітку до тих пір, допоки не приїде швидка, або допоки наш постраждалий не оживе.
3: Для дорослих алгоритм порятунку майже такий самий. Потрібно знайти центр грудної клітки, правильно поставити руки і почати натискання.
12: Клітки рівненькі, нависаємо над самим постраждалим.
3: Фахівці радять пройти навчання з домедичної допомоги, а ще стежити за своїм самопочуттям на пляжі. Якщо на сонці стало млосно чи запаморочилося в голові, це може бути те тепловий удар. Тоді варто перейти в затінок, випити прохолодної води і обтертися нею. А от стрибати у водойму не варто, можна знепритомніти. Якщо ж у воді звела судома...
13: Знайти тверду поверхню, стати на ту ногу або... витягнути ногу прямо і намагатися носка ноги підтягнути до коліна.
3: Водночас рятувальники і поліцейські ходять пляжами і закликають відпочивальників бути обережними і надто пильнувати за дітьми.
14: Щоб я до води чи не ходив?
3: Мама пояснює. Так?
14: Да.
3: За даними ювенальної поліції, лише за 5 днів потонуло понад 20 дітей в Україні. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
0: І просто зараз в ці хвилини пролунала повітряна тривога по всій Україні. В небі ворожий Міг-31, носій аеробалістичної ракети «Кінжал». Тож, якщо ви бачите зараз онлайн-мапу тривог, і фактично вся Україна, всі регіони червоного кольору, і всюди звучить повітряна тривога, залишайтеся в укритті і бережіть життя. Спека з заходу Європи насувається на Україну. Після відносно комфортного тепла хвиля розжареного повітря уже цими вихідними досягне західних регіонів, і там очікують до 36 градусів із позначкою плюс, і поступово охопить усю територію України. Найспекотнішими будуть останні дні червня, до плюс 38 в день і 20 градусів уночі. Найвищі температури фіксуватимуть на заході, на сході дещо прохолодніше. Лікарі радять людям прислухатися до свого здоров'я, пити багато води, споживати легку їжу і не перебувати на відкритому сонці у пікові години. Ну і наразі ставлю крапку в ТСН. Далі марафон «Єдині новини» продовжать мої колеги, ведучі 1+1 Наталка Мусичук та Руслан Шаріпов. На цьому моя вахта завершена, а підсумковий випуск ТСН з Аллою Мазур очікуйте о 20-й годині. До зустрічі!
15: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
17: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
18: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в марафоні «Єдині новини». В студії для вас працює Наталя Мосичук, Руслан Шаріпов. Далі ми говоримо про повернення цивільних полонених. Про цю проблему, яку не просто вирішити, говорять правозахисники. Це найтяжче завдання, оскільки росіяни приховують, по суті, викрадених людей. Офіційно не підтверджують більшість затримань, тримають людей в ізоляції, у десятках різних СІЗО та колоній. Ми не можемо навіть назвати точної цифри цивільних, які перебувають у російських бусигарах. лікарнях. Останні оцінки від 10-16 до 20 тисяч осіб. Представники Харківської правозахисної групи тривалий час займаються темою заручників. Борис Захаров з нами сьогодні, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право». Вітаємо вас.
20: Добрий вечір.
19: Пане Бориса. І доєднується до нас наживо Дмитро Лубінець, уповноважений із прав людини Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане Дмитре.
21: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
0: Ну, дивіться, наша розмова відбувається в той день, коли повернулися 160 військовослужбовців полонених, так?
20: Так, це
0: але
20: щастя.
0: Це щастя. І важко уявити навіть, яке в родинах щастя. Але ми якось так не часто говоримо про цивільних ув'язнених, що відбувається з ними. Тому що ми говоримо навіть цифру таку непевну. Та? І якщо можна, пане Дмитре, якщо можна, про цифру, на якій цифрі зараз зосереджується українська сторона стосовно цивільних ув'язнених, викрадених Російською Федерацією, які утримуються там? На яку цифру орієнтується Україна?
21: У нас є верифікована цифра, плюс-мінус. Станом на сьогодні вона складає в районі 2000 наших цивільних заручників. Якщо бути точним, це 1878. Чому я кажу приблизно? Нам вдалося верифікувати через Міжнародний комітет Червоного Хреста всього 892 особи. Решта наших цивільних заручників верифіковані з інших джерел. Ми це так називаємо. Це наші органи, які займаються розвідувальною діяльністю. Окрема подяка Служби безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, ГУР, Міністерство оборони України, інші дотичні органи. А також, коли ми повертаємо наших героїв військовополонених, то, як правило, росіяни тримають військовополонених разом з цивільними заручниками. І от наші хлопці, які повернулись з полону, вони починають розказувати, я перебував в одному місці з таким-то, таким-то, який є цивільний. Тобто ми додатково можемо їх верифікувати. Але насправді, чому я кажу приблизно, що насправді величезна кількість цивільних залишається неверифікованими, непідтвердженими. У нас є окремий реєстр осіб, зниклих за особливими обставинами, цивільних. І там, за нашими даними, цивільних може бути в російському полоні в районі 16 тисяч. Тобто це величезна цифра. І ми не знаємо, вони живі чи не живі, чи вони затримані, чи щодо них висунуті кримінальні звинувачення, чи ні. У нас є випадки, коли без жодних звинувачень люди роками сидять. От з 22-го року є випадки, коли навіть не висувають жодних звинувачень росіян, тобто затримали людину, яка більше 4 років знаходиться в в'язниці, в статусі юридичним, як людина і не підозрювана, і не готуються ніякі кримінальні провадження щодо неї, але людина все рівно сидить в в'язниці. І дуже часто, ще одна проблематика, дуже часто, в тому числі цивільних, намагаються росіяни показати як військовополонених. Намагаються таким чином, на мій погляд, збільшити обмінний фонд свій для того, щоб повертати своїх російських військовополонених, ну і десь додатково тиснути на українські органи влади. Сьогодні під час обміну була і моя там зустріч з Ландратовою, були перемовини, де в тому числі ми торкались питання цивільних заручників, ми використовуємо такий термін.
19: Пане Борисе, до вас запитання. Якщо відштовхуватися навіть від верифікованої цифри, приблизно 2000 цивільних полонених, то це цифра, яка сформувалася на початок повномасштабного вторгнення, чи вона з кожним роком окупації вона зростає?
20: З кожним роком окупації вона, звісно, зростає.
19: Тобто все нові і нові цивільні полонені з'являються?
20: Путінського режиму, в окупаційного режиму, невичерпний ресурс для того, щоб збільшувати кількість наших цивільних заручників, цивільних в'язнів, яких вони хапають, по-перше, під час фільтрації. Фільтраційна практика – це взагалі, ну, це чистий геноцид. Вони ділять людей за категоріями, наскільки вони лояльні до російської влади. І якщо в телефоні знайдуть, наприклад, жовто-блакитний прапор або українську пісню, або татуювання буде там з тризубом, або ще щось, це все. Одразу людину відправляють на дофільтрацію. затримують на 30 днів, де катують, а потім вона просто може взагалі зникнути і перебувати в режимі без зв'язку з зовнішнім світом, це називається інкомунікадо, тривалий невизначений час. Якраз без, от як пан Дмитро правильно сказав, абсолютно без звинувачень, без обвинувачень, без підозр, просто поза процесом.
0: Тобто є такі три напрямки поводження з полоненими цивільними українцями. Так. Перший напрямок, коли от з вашого звіту я я зрозуміла, так, коли росіяни оголошують про затримання. Так. Наприклад, це було от з мером Колихаєвим,
20: так?
0: Херсонським мером. Другий напрямок, це коли росіяни оголошують про затримання, але потім невідомо, де вони утримують наших українських цивільних полонених, ув'язнених. І третє, коли ми не знаємо, куди взагалі зникають люди, так? От в вашому звіті я прочитала, наприклад, такі випадки, коли мама вивозила з Маріуполя дитину під час гарячої фази оборони Маріуполя, поранення у дитини в око. Вона вивозила в Донецьк для того, щоб швидко зробити там операцію. Дитину з мамою роз'єднали. Мама
20: і вона
0: невідома,
20: не пройшла фільтрацію і
0: мама
20: зникла безвісти. Так.
0: І
20: такі жахливі історії.
0: Але чому так складно повертати цивільних ув'язнених?
20: Тому що у нас є хороший проєкт «Хочу к своїм» називається. Але у нас недостатньо. По-перше, це не відповідає жодним міжнародним конвенціям. Не можна обмінювати заручників. Це заручництво, це воєнний злочин взагалі. Те, чим займається Росія. Ми говоримо, що якщо у нас якісь цивільні, які тут займалися колаборацією, зраджували батьківщині, хочуть виїхати до Росії, то їм надається така можливість. Але їх значно менше, ніж наших цивільних заручників, якими торгує Путін.
0: Чекайте, їхні коли туди їдуть?
20: Їхні колаборанти, відповідно до проєкту «Хочу к своїм»,
0: так,
20: можуть повертатися до Росії в обмін на наших. Але сам обмін
0: держава
20: є
0: Україна
20: незаконний.
0: Їх тут судить?
20: Так.
0: Їх тут судить, вони отримують вирок, і далі яка процедура? Хочу мало, своїм.
20: Мало бути така процедура, що їх просто через, може бути процедура або помилування, вони відмовляються від, ну, насправді вони мали б відмовитися від українського громадянства. І тоді їх просто висилати, а замість цього
0: якби,
20: депортувати,
0: так?
20: І замість цього забирати своїх цивільних в'язнів.
19: Пане Дмитре, ми знаємо, що багато тут з огляду таки на звіти і правозахисних груп, що багато справ фабрикується щодо цивільних.

0: воюють, тобто їм треба візуалізація і для російського суспільства, і для російських військових, що от є конкретні люди, проти яких ми воюємо. В тому числі навіть після, як вони називають, звільнення територій, в нашому розумінні це окупація наших українських територій, все рівно там залишаються люди, які свідомо все ж таки мають проукраїнську позицію, антиросійську позицію, і постійно треба їх шукати, ось таких постійних ворогів. Як би там не було складно, але щодо повернення цивільних заручників, але на сьогодні нам вдалося повернути 457 цивільних заручників. Дійсно, сказав абсолютно правильно мій колега про те, що є різні ініціативи. Да, ми тут... Знаєте, ми так пробуємо створити новий механізм, тому що згідно МГП ми не можемо застосовувати обміни. Тобто обміни прописані в Женевській конвенції виключно для військовополонених.
1: Так.
0: Для цивільних, навіть які беруть в той чи інший спосіб роль свою, приймають в цій агресії, от як правильно сказав пан Борис про те, що є громадяни цивільні, які робили фактично шпигунську діяльність на території України на користь Російської Федерації. Тобто елемент військових дій, так би мовити, на користь Російської Федерації вже є. Тобто можна їх в той чи інший спосіб юридично визнавати як не просто колаборанти, а як ті, хто приймали участь на боці Російської Федерації, через такий механізм створювати передумови щодо повернення їх на територію Російської Федерації і повертати замість них громадян України, які знаходяться в російському полоні. Я скажу так, я точно розумію, що це не протирічить, на мій погляд, міжнародному гуманітарному праву, але це такий додатковий інструментарій, який, по суті, започатковує, десь шукає хоч якісь можливості саме українська сторона для того, щоб врятувати, елементарно врятувати наших громадян. Бо коли вони знаходяться в полоні, це ж щоденні тортури. Ну, просто щоденні тортури. Ми нещодавно повернули нашого українського героя, лікаря з Донецька. Він був затриманий в 2018 році. Я особисто з ним спілкувався, ну, те, що він розказує, ну, повірте, здоровому чоловіку важко собі уявити, через що людина проходить щоденно тортури, побиття, катування,
2: дякую,
0: голод.
2: Дякую, пане Дмитре. А в мене ще питання до пана Бориса. Скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю, як це було до 22-го року з нашими ув'язненими, наприклад, кримцями. Покійний Едем Бекіров, та, який утримувався в Криму, Олег Сенцов, режисер. Так. До них приходили адвокати, але це були або кримські татари-адвокати, в яких теж були потім проблеми по лінії правоохоронній від Російської Федерації. А хто працює з нашими цивільними ув'язненими зараз в Російській Федерації?
1: Поки вони утримуються інкомунікадо, їм неможливо надати допомогу. Поки вони
2: без зовнішнього... Розкажіть, інкомунікадо – це коли?
1: Це коли утримують без зв'язку з зовнішнім світом. От взагалі людину десь тримають в якихось застінках і невідомо, де вона знаходиться.
2: Тобто без вироку?
1: Так, абсолютно. Без обвинувачення, без вироку. В цей час катують. І вона може взяти на себе вину, або вони катують когось, хто на неї покаже, дасть неправдиві свідчення. І потім ця людина вже після катувань електричним струмом, протигазом, багатоденних побиттів, багато хто помер від катувань взагалі, вона потрапляє вже в судовий процес, безпосередньо в розгляд по суті. От її вивозять, скажімо, до ростовського СІЗО, і тоді вона легалізується, так би мовити, її можна знайти. І тоді якраз наші правозахисники комунікують з російськими правозахисниками і таким людям дають адвокатів, які вже налагоджують, підписують документи з родиною, починається комунікація, можна передавати передачки таким чином. І людина, так би мовити, це в неї вселяє сили. І от як Наталія Власова, наприклад, тоді ми бачимо такі прекрасні і сильні слова в останнє слово перед вироком –

0: Ну, багато таких прикладів є. От. Ну, звичайно, цих людей треба рятувати. Особливо, треба рятувати жінок і людей, які вже похилого віку або дуже важко хворі. Наприклад, одного азовця зараз конвой заносить на суди на руках. Тому що він вже не може ходити.
1: От, пане Борисе, ви згадали ростовське СІЗО у вашому дослідженні про механізми фабрикації справ цивільних. Дуже багато посилання на справи, які фабрикує саме Ростовський Південний окружний військовий суд. Так. Чому саме Ростов? І де, які суди ще беруть участь у цих акціях фабрикації справ? І, можливо, про умови розкажіть. Я не знаю, можливо, це і неправильно трохи питати за умови, чи вони відрізняються від одного СІЗО до іншого, тому що ми говоримо...
0: Про умови треба говорити, про умови вже в тюрмах, умови після вироку, умови легші. І в ростовському СІЗО теж умови трішки кращі. Найжахливіший стан – це коли людину тримають без зв'язку з зовнішнім світом і катують постійно. Жахливі умови в СІЗО Донецька, жахливі умови в Таганрозі. В Таганрозі людей змушують стояти цілий день в камері з 6-ї години до 10-ї вечора, якщо хтось поворухнеться, залітають і б'ють всю камеру. Катують. Коли перевозять в'язнів українських, в новому місці обов'язково прийомка. Це такий механізм одразу подавити будь-який спротив і одразу показати, що ти ніщо. Людей б'ють по 15 годин підряд. Багато хто не переживає це. От в нашій другій доповіді про почесний полон Азову, це організація Civic Evidence опублікувала дві доповіді, я співавтор обох доповідей. Там просто абсолютний жах. Людей б'ють 15 годин поспіль, в цьому бере участь повністю весь конвой, адміністрація, всі. Їх травлять собаками, їх катують. І після таких прийомок дехто просто цього не переживає. От, наприклад, закатували до смерті медика Олександра Крохмалюка, Кроха позивний, з азовців. Ну, так само от азовці – найбільша група ризику, яких в першу чергу я би обмінював, тому що вся пропаганда спрямована проти азовців, і таким чином вони виправдовують свою агресію проти України, що нібито вони терористи і нацисти, і у нас терористична нацистська держава. І так само якраз волонтери, цивільні в'язні, ті, хто підтримує Україну, вони теж у них у фокусі пропаганди. Оцієї нацистської, жахливої, рашистської пропаганди. І вони створюють образ ворога, збурюють ненависть у темного російського народу і виправдовують таким чином цю агресію проти нас.
2: Пане Борисе, у нас 2 хвилини, і пане Дмитре, якщо можна, по хвилинці, тому що родичі все ж таки чекають звісток і чекають вашого слова, що відбувається з їхніми рідними, що ви порадите, можливо, тому що багато людей намагаються і самі вийти якимось своїми на своїх зв'язках, шукають різних людей, телефоном, одним словом, на що тільки не йдуть люди, щоб знайти хоч якийсь зв'язок зі своїми родичами або дізнатися про них.
0: Координаційний штаб створив певні процедури. Дуже правильні. Є електронний кабінет. Треба обов'язково проходити всі стадії. Можна звертатися до правозахисних організацій, щоб правозахисники допомогли все заповнити, все зробити. Можна звертатися до Харківської правозахисної групи з цього приводу. Так. І після цього треба чекати хороших новин, що їхні родичі знайдуться, що буде встановлений зв'язок, що вони вийдуть з цього режиму без зв'язку з зовнішнім світом, опиняться десь кримінальна справа або ще щось. Буває, що з приводу військових бували випадки, коли просто звільняли людину, яка рахувалася в зниклих безвісти. А під час обміну з'являлися...
2: Так, були такі.
1: Пане Дмитре, вам слово стосовно порад, так, родини.
3: Повністю підтримую. Треба звертатись виключно до українських офіційних органів влади. Під час кожного повернення, от сьогодні ми повернулись, 160 хлопців, разом зі мною працювала команда перемовників. Я вів перемовини, інші дотичні органи займалися своєю роботою. Сьогодні ви побачили публічно результати нашої діяльності, в тому числі моєї публічної діяльності перемовин з Ландратовою. В найближчому майбутньому, от сьогодні ми обговорюємо якраз проблематику найбільш складної категорії для повернення – це цивільні. Дійсно, це так, бо, як ми вже сьогодні обговорили, немає механізму прямого, немає обмінних процесів, немає росіян, яких ми тримаємо тут у нас. Але, тим не менш, я хочу завершити на дуже позитивній ноті. В самому найближчому майбутньому, можливо, навіть завтра, саме родини цивільних заручників отримують, я сподіваюся, новини, які стануть для них приємними.
2: Дай Бог.
0: Це дуже хороше.
2: Дай Бог. Спасибі.
0: Дякую.
2: Дякуємо, пане Дмитре.
3: Дякую
2: і спасибі
3: вам.
2: І спасибі вам за цю бесіду. Я сподіваюся,
3: дякую,
2: що
3: вам.
2: Люди Харківську правозахисну групу знають і будуть до вас звертатися. Так що користуйтеся, будь ласка, є сайт, можете туди писати вже. Спасибі. Дякую. Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право», і Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України, були в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо вам. Спасибі.
3: Дякую.
2: Ну і далі ми йдемо.
1: Нас режисери підказують, що невелика пауза. Не, і ми повернемось.
2: Добре, тоді блок пауза. Дякую.
3: Дякую.
4: Дякую. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ми сьогодні вирішили поговорити про реформу старшої школи, тому що вже з наступного року вона стає реальністю. Головна зміна старша школа – це 10, 11 і 12 класи. 10, 11 класи перестають існувати в межах загальноосвітніх шкіл, натомість з'являються академічні ліцеї і професійні коледжі, де навчання триватиме вже 3 роки. В ліцеях акцент на підготовку до вступу до вищих навчальних закладів, тож там навчатимуться підлітки, які планують продовжувати саме академічне навчання, і можна буде вибрати профіль у відповідності до планів. Це гуманітарний, мовний чи STEM. А коледжі орієнтуватимуться на ринок праці. Там можна буде отримати ще й фах. Я зауважу, що після коледжу теж можна вступати до вишів. Це важливо, тому що деякі батьки говорять, ну так що коледж – це означає робоча спеціальність? Ні. І ми давайте про це поговоримо і з'ясуємо те, що в чому батьки і діти ще плутаються. Отже, як буде виглядати старша школа в Україні. Ми про реформу будемо говорити з паном Сергієм Калібошиним. Це народний депутат України, комітет освіти і науки, хотіли сказати, факультет. Пане Сергію, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: І до нас долучиться ще Зоя Литвин, голова спілки «Освіторія». І ми поговоримо разом, а надто тому, що ми ще живемо, освітяни мається на увазі. Ми живемо в шлейфі події, яка була однією з головною для освітянської галузі. Це освітній фестиваль, який відбувався у Львові минулого тижня. І от там одна з панелей, вона була присвячена якраз реформі старшої школи. Ви, пане Сергію, на неї не прийшли з паном Сергієм Бабаком. І за вас відбувалася Наталя Піпа і пан Грищук Роман. Але дуже багато питань там піднімалося, тому що не всі, навіть освітяни, я б сказала так, погоджується з тим, як буде виглядати реформа старшої школи. А надто тому, що дуже багато білих плям. Не те, що вони не погоджуються кардинально, а надто тому, що дуже багато білих плям. І я пропоную про ці білі плями сьогодні і поговорити. Зою, вітаю вас.
9: Вітання.
2: Так, я вже згадала і освітні фестивалі, про те, що у нас була панель присвячена реформі старшої школи. Скажіть, будь ласка, з якими такими найболючішими питаннями звертаються освітяни і батьки до вас? До вас, Зою, як людини, яка представляє освітню галузь і освітній сектор від громадськості, ну і має свою школу, ну, Печерську гімназію, та? Ну і до вас так само, пане Сергію, як до людини, яка, так би мовити, буде ухвалювати і ставити свій підпис під багатьма речами, пов'язаними з реформою, і вже поставила деякі підписи.
1: От, і пане Сергію, давайте з вас почнемо. І, знаєте, підхоплю Наталію. І те, що хотів би, щоб ви відповіли на запитання, чим нова система краща за стару?
10: Добре, дякую. Теж хотів бути на фестивалі, але, як я вже казав, пані Зоя, автівка вирішила по-іншому. Тож, про старшу профільну школу. Ну, насправді, турбує різних різне і багатьох однаково. Батьків дуже сильно турбує те, де буде дитина вчитися після 9 класу. Бо, як правильно пані Наталя сказала, багато шкіл стають академічними ліцеями, а багато шкіл, скажімо так, зупиняють своє навчання на рівні 9 класу. І, відповідно, після цього дитина має переходити вже до академічного чи до професійного ліцею. І дуже багатьом складно прийняти ту думку, що для більш якісної освіти дитини треба переходити в інший заклад. Бо, ну, моя ж дитина тут вчилася, тут так зручно, тут вся моя родина вчилася. Така ж сама проблема постає і перед громадами. Причому і перед маленькими, де в деяких громадах може і не вистачати дітей для того, щоб відкрити академічний ліцей. І перед великими громадами, які, здавалося б, могли робити класні мережі в себе, да, класно забезпечувати профільність, щоб був і вибір, і покриття там, і так далі. Але дуже багато громад не хоче це робити, оскільки це питання політичне. Треба теж комунікувати з батьками, з вчителями, що в нас понижується ступінь, що вчителя мають теж там певною мірою змінювати місце роботи. Хтось, хто в це повірив, а в Україні багато прикладів цього, навіть зараз вже до старту офіційного вже задоволений. Але багато, ну, імітували, скажімо так, з моєї точки зору, цей процес. Тому тут теж дуже складне питання. Але мережа – це не мета, мережа – це спосіб. І дуже багато роботи є із вчителями, бо не буде вчителя, яку б класну мережу ми не зробили, які б класні програми, курікули ми не зробили, які б класні кабінети ми там не придбали для закладів освіти, нічого не відбудеться. І тут роботи дуже багато. І дуже сильно вплинуло на якість впровадження реформи, бо з ідеєю реформи мало хто сперечається. Навіть хейтери реформи говорять, ні, ну ви в цілому там нормально все задумали, але ж ви так погано це робите. Дуже сильно вплинула спочатку ковід, а потім повномасштабка. Бо якраз коли був перехід з 4-го в 5-й клас нової української школи, такий ключовий перехід, якраз тоді почалося повномасштабне вторгнення країни-агресора. І це дуже складно, бо багато процесів пішли в онлайн або пішли на паузу. Дуже багато було дискусій, а давайте, а не на часі і так далі. І от якість впровадження роботи з вчителями, вона теж дуже важливо, бо не можна зробити сильну реформу, якщо вчительство не повірить в це. Ну і от, до речі, ті заходи, які відбуваються на фестивалі, який от був у Львові, вони допомагають цьому. Ну, я так залишу простір для Зої, мабуть.
2: Так, так. Зої, дивіться, але вже деякі школи увійшли, так би мовити, в пілотні проекти стосовно цієї реформи, та? І, можливо, є фідбек з вами, і освітяни поділилися з вами, що їх страшить, і що вони оцінили як, ну, класний, так би мовити, класний підхід.
11: Так, дякую за питання і дякую за згадку фестивалю. Справді було дуже натхненно і відкрито була змога проговорити всі питання, які болять, які незрозумілі, і, звичайно, що старша профільна – одна з них. Якщо говорити про пілотування старшої профільної, то кілька років були школи-амбасадори, їх було трошки понад 30, які мали партнерів, різні школи з-за кордону, з різних систем, і пілотували старшу профільну школу у себе на живих учнях зі своїми вчителями, і на основі їхнього досвіду і формувалось потім оце загальнонаціональне рішення, на яке наша країна буде переходити вже з 27-го року. А з цього вересня таких школ-пілотів, яких це рішення допілотовується, довивчається, їх буде 150, вони обрані, вони готові, вони відкриті. Тому що школи-амбасадори, які вперше цей процес почали, подобається однозначно і варто це робити. Ну, тому що небагато в світі залишилося країн, де учень має підлаштуватися під державний план, а не навпаки, де держава має підлаштуватися під учня і визначити, що коли вони вже дорослі, є загальнонаціональні дисципліни важливі, але має бути простір у кожного учня заглиблюватися в те, що він хоче вивчати в своїй професійній сфері. Якщо говорити про проблеми, це було ваше питання, от які відчувають заклади або навіть батьки. Перша проблема, найважливіша, про яку сказав пан Сергій, це якісна підготовка вчителів для викладання нових предметів або поглибленого профільного рівня. Друге, це, звичайно, матеріальна база, бо STEM-лабораторії, фізики, хімічні, хіміко-біологічні, їх треба укомплектовувати, але наразі є державна субвенція, це насправді дуже великі кошти, і школи-пілоти їх вже отримують і обладнують сучасні лабораторії, і це позитив. А третє – це комунікації. І одним фестивалем не пояснити всім суть цього нашого загальнонаціонального рішення, а особливо батькам, тому що успіх будь-якої реформи, він в таких відкритих, прозорих комунікаціях, чому це краще, чому це піде на користь вашим дітям, як саме це буде працювати. І я думаю, що для цього це є час, тому що батьки до кінця не розуміють.
2: Комунікації, пані Зої і пане Сергію, давайте я поставлю таку дуже прикладну задачу, та, а ви поясните її, ну, так, як ви зможете це зробити. Тому що мені здається, що таку задачу достатньо складно прокомунікувати. Живе собі дитина, вона закінчує 9 клас в селі Литвиновичі Кролевецького району Сумської області, 28 кілометрів до Кролевця, районного центру. Очевидно, саме там і буде пансіон при школі ліцеї, куди ця дитина має доїхати. Дорога бажає кращого. Безпекова компонента бажає кращого. Що ще? Автобус бажає кращого. Водій, його може і не бути в зв'язку з тим, що в зв'язку з війною. Скажіть, будь ласка, як реалізувати реформу старшої школи з такими вихідними даними?
10: Мабуть, я знову, так?
2: Так, пан Сергію.
10: Все одно питати будуть з
2: законодавців.
10: Так. Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що от ви абсолютно праві. Реформа старшої профільної школи, вона ж не з'явилася рік тому чи два роки тому. Це кінцева, можна сказати, станція реформи великої «Нова українська школа», яка розпочалася в 2017 році. І вся країна, вся освітня спільнота добре знає, що 2017 рік – це старт, насправді, цієї реформи. Спочатку початкова, потім 5-9 клас, і от в 27-му ми переходимо. І ті громади, які до цього готувалися, вони абсолютно підготовлені. І з точки зору мережі, і з точки зору підвезення. Зрозуміло, що з'явився цей от фактор війни. Тут зрозуміло. От і той приклад, який ви, пані Наталі, наводите, це якраз про фактор війни. Але дуже часто ми зіткаємося з ситуацією, коли громади не усвідомлюють насправді свої можливості. Бо закон дозволяє відкривати академічний ліцей, коли в тебе є два класи, хоча б ти можеш відкрити в 10-му, 11-му, 12-му, в яких забезпечити три профілі навчання. І виявляється, що купа громад, яким хтось сказав, нам подзвонили з МОНа, якась там гіпотетична фраза така.
2: Такі розмови.
10: Або область нам там наголошує і так далі. Нещодавно ми в комітеті з головою якраз спілкувалися 30 голів громад Чернігівської області. І більше половини з них ми математично довели, що ви можете в себе відкривати. Так, це буде не суперпотужний академічний ліцей. Так, я за те, щоб в нас було місце максимальної концентрації цього інтелектуального бульйону, як я кажу. Але, дійсно, ми знаходимося в стані активної війни. Ті громади, про які ви говорите, це та ситуація. Я би подивився спочатку на місці громади, чи може є сенс відкрити, нехай це буде не супервеликий поки що, але академічний ліцей в якості от такого безпекового рішення. Далі питання автобусів. Питання автобусів, з одного боку, держава дуже багато років системно інвестує в це, з іншого боку, з моєї точки зору, не дуже якісно прописані процедури передавання цих автобусів. І дуже часто ці автобуси перетворюються в політичний інструмент для очільників областей, наприклад, очільників обласних рад і так далі. Ми дуже давно наполягаємо з колегами на тему, щоб змінювалися підходи. Для того, щоб для громади, яка підвозить 15 дітей, не було обов'язку підвозити 25, бо автобус 25. Або навпаки, громади, наприклад, в моєму окрузі великі, і їм не треба три автобуси придбати, а дати можливість один великий, наприклад, автобус. Це одне обслуговування, один водій і так далі, і так далі. Чомусь Кабмін не йде на зміну оцих от, вимог, скажімо так, до цих автобусів. Та ж сама історія. Ми дуже часто в країні забуваємо, що освіта – це не річ в собі. Ми от освітяни, ми в своїй бульбашці там обертаємось, зустрічаємось, раді один одному, але освіта – це частина великої країни. І коли ми говоримо не тільки про автобуси, а про дороги, то мене не влаштовує відповідь, наприклад, міністра освіти, коли він на одній з нарад сказав, дороги – це ж не питання Міністерства освіти. Ні, це питання Міністерства освіти, бо це питання успішності реформи. Бо ми можемо хоч 50 автобусів дати. Якщо та дорога розбомблена, або якщо ця дорога там десь в гірській місцевості, там будь-який автобус не проїде. Тому от тут купа речей, які насправді впираються в те, про що Зоя казала, в комунікацію, в якісну комунікацію між різними гілками. Бо дуже зручно сказати, нехай МОН все робить. Це не МОН, це Міністерство освіти і науки, ми так звикли до своєї мови. Це неправильна історія. Ця реформа, якби вона адекватно комунікувалася 17-го року, не була заручником електоральних різних процесів. Бо освіта – це заручник електоральних процесів. У нас виборчі цикли 4-5 років. Зараз війна, і ми розуміємо, що виборів немає. І, сподіваюся, будуть скоро, не знаю коли. Але мають бути. Так ось, освіта шкільна – це 12 років, і ми завжди заручники цих циклів. Я коли в школі вчителем директором працював, прийшов новий міністр, новий уряд, щось там змінили. То там потім прийшов цей табачник, скасував там. Ми ж вже не перший раз на 12-річку переходимо, насправді. От була ця спроба, коли з'явилося ЗНО, до речі, ЗНО – це ж теж не самоціль. ЗНО – це інструмент, якраз був переходу теж і до 12-річки, яку тоді під час міністра Вакарчука впроваджувалось табачник, все скасував. І оця катавасія, вона от і призводить до цього нерозуміння. Коли вчителі не вірять в таку реформу.
1: Пане Сергію,
10: коли вони побоюють...
1: Я перепрошую.
10: Щось в мене про деформацію.
1: Ні. Просто в нас не так багато часу залишається. Я би хотів запитання про дороги і автобуси переформатувати до Зої, тому що і пані Зою, ви, і пан Сергій, ви, коли відповідали на перше запитання, обмовилися про вчителів. Так, що можна побудувати хорошу інфраструктуру, але вчителі – це теж виклик, і їх перепрофілювання під цю нову програму – це теж певний виклик. Якщо ми говоримо про академічні ліцеї, от пані Зоя, що ви бачите? Де вчителів потрібно підтягнути, в якій сфері? В гуманітарній чи в цій сфері STEM? Фізика, хімія, математика? От яке ваше зараз таке відчуття?
11: Це не відчуття, це реальне дослідження, яке нещодавно ми з командою робили, і воно про нестачу вчителів в Україні. За час війни, за останніми даними, з професії зникло 80 тисяч вчителів, пішли або ж виїхали, але Це дуже відчутно в старшій школі, тому що зменшення учнів, воно відбувається з початкової школи через демографічну кризу. Наприклад, цього року до шкіл пішло на 250 тисяч менше школярів, ніж було б без повномасштабної війни. Але тим не менш, в старшій школі вчителів не вистачає, і найбільша нестача – це саме вчителі точних наук, математика, природничі науки. І якщо ми говоримо про маленькі містечка і селища, це також іноземні мови. І це комплексне питання, де потрібно працювати і з престижністю цієї професії, і з якісною підготовкою цих спеціалістів. А щодо вашого питання про автобуси, ну я не можу тут додати, бо я все ж таки представник громадського сектору, але мені питання пані Наталі нагадало реформу опорних шкіл, де деякі малокомплектні сільські школи були визначені філіями, і учнів треба було довозити в опорні школи. І, звичайно, це незручно, звичайно, боляче усвідомлювати, що є демографічна криза, але ті батьки, які віддали дітей в опорну школу, побачили якість укомплектації, побачили оснащення, побачили матеріально-технічну базу і вчителів, які працюють в належних умовах, то вони все ж таки зробили цей складний вибір, не завжди вдало організований, бо все ж таки це діти, і ми розуміємо, що якісна освіта, вона гарантує їм якісне життя, якісні доходи і стабільне майбутнє.
2: Одним словом, комунікація, організація і кошти. Ось що має стояти за успішною реформою. Приходьте до нас, ми готові вас запрошувати для того, щоб відбувалося таке спілкування все-таки з батьківською спільнотою. Думаю, всі на нервах і всі в очікуванні того, як же ж буде виглядати ця реформа і як діти в неї підуть. Пасибі, пане Сергію, пасибі, пані Зоя. Сергій Калібошин, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, був в ефірі загальнонаціонального марафону. І Зоя Литвин, засновниця освіторії і національної премії Global Teacher Prize України. Далі у нас звернення Володимира Зеленського, президента України. Дивіться. І далі ТСН Аламазур.
12: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Ми продовжуємо повертати людей з російського полону. Сьогодні ще 160 військових вдома, майже усі вони були в полоні ще з 22-го року, захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини, інших напрямків, Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного і кожну, і військових, і цивільних, хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість, в тому числі, повернути наших з Росії. Вже більш ніж 9,5 тисяч людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. Особливо я хочу подякувати усім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, не залишає без належної підтримки, адаптації, необхідне лікування, вирішення соціальних питань. Все це важливо. І небайдужість має бути, підтримка має бути. Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості, є для України 160 угод, загальний обсяг більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз, за літній час, треба максимально виконати плани стійкості областей та громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу. Ми детально говорили з дипломатами по зустрічах та комунікації в червні та липні з нашими партнерами. Все має бути результативним. Головування Кіпру в Європейському Союзі, наступне головування Ірландії є важливий прогрес з кластерами. Сподіваємось, що може бути подальший рух. Готуємось також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде і багато двосторонніх форматів посилення нашої протиповітряної оборони. Це для нас перший пріоритет – антибалістика, ракети і системи для України, і спільний європейський проєкт виробництва антибалістики. Потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом з нами в антибалістиці. Ця робота триває. Ще одне. Українські воїни щодня доводять сили української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую усім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!

0: Ще 160 наших воїнів вдома. Серед них язовці. У Гданську запустили Європейський фонд реконструкції України. Окупований Крим у режимі надзвичайної ситуації. І чи виконав ультиматум Києва очільник Білорусі? Головні події п'ятниці, 26 червня, у підсумковому випуску ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Отже, 160 українських воїнів повернулися додому. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Вони були в російській неволі із 22-го року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Є і бійці Азову, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них є офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертається додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем військовослужбовці ЗСУ – це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці і прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому – 26. Усі визволені отримують фахову реабілітацію та медичну допомогу. Багато з них уже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість і емоції у перші хвилини вдома в Україні. Далі без коментарів. Дивімось.
1: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
2: Папа, я вдома. Я вдома, батьку.
3: Вітаємо вдома.
4: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Ми тішимося з рідними наших героїв і до цієї теми ще повернемося у випуску. І щоденні обстріли. Запоріжжя двічі за день було під ударом росіян. Об 11-й ранку загарбники вдарили по місту балістикою. Цілили у житловий сектор. Руйнували історичний центр міста. Далі спрямували по людях реактивний шахед. Під час першої хвилі постраждали 15 людей. А надвечір – нові удари, знову поранений. У місті потрощені житлові будинки, офіси та склад. Чоловік і літня жінка поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці. Також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже 6 АЗС, які знищили росіяни у місті. А на території Боринської громади російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди уціліли, на щастя. Двоє загиблих та 13 поранених на Дніпропетровщині. Серед постраждалих двоє дівчат 12 років. Росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському бусу у Нікополі і по рейсовому автобусу у сусідньому Марганці. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждали енергетична та цивільна інфраструктура. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед міста Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили у багатоквартирний будинок. Там загинула літня жінка. Поранення дістали ще четверо цивільних, серед них дитина. Вдень росіяни з авіації обстріляли центр Херсона. Відомо про 11 поранених. Троє з них – працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився весь центральний район. Бої біля Покровська і досі тривають, запевняють бійці 7-го корпусу ДШВ. Ворог продовжує стягувати у місто сили, намагаючись перетворити його на свій логістичний хаб. Натомість українські десантники знищують логістику та зв'язок росіян. Під прицілом системи антен, FPV-мостів і точок злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ. Нині фіксують періодичне зникнення зв'язку окупантів. Це дозволяє зменшити кількість вилітів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом від початку доби агресор 63 рази атакував позиції сил оборони. Найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках. По 14 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога уздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Перерізали сухопутні коридори у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорнет» – те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем, тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська. І зараз вони повністю бачать Донецьк. А спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко показали, який тепер має вигляд серце українського футболу на Сході – Донбас-арена.
1: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
2: Плюс підключається.
1: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посередня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон «Middle Strike».
3: Це «Хорнет». Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний.
1: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром, бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
4: В Донецьк.
5: Це зворотні віди. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф!
1: Хорнет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.
6: Вот уже тоді там до Донецька.
7: Так, хорошо, так і йдемо, так і йдемо.
1: Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
8: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб знову мог бути футбол наш.
1: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тулу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
8: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
1: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
7: Будемо бити техніку.
9: У нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька будемо працювати.
1: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
3: Ой, а що це за самоліт?
9: Ого,
10: перехватчик. У нас
11: перехватчик. Перехватчик вийшов за вами.
1: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш Хорнет. Український камікадзе йде на удар.
7: Вот он. Вот она стоїть.
8: КамАЗ ще КРАЗ. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Але тут, ну, це самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
1: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
8: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві легкові автівки знайшли. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинений.
1: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі тримає має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І повертаємося до новини, з якої починали наш випуск, на якому ми завжди чекаємо – обмін полоненими. Додому цього разу повернулися 160 українських воїнів. Попереду на них чекає ще тривала реабілітація, але ось ці перші хвилини на рідній землі, перші обійми і дзвінки рідним, емоції наших захисників зразу після повернення додому, кореспондентка ТСН Олена Гущик про все розкаже.
12: Нарешті вдома. І таке щастя цими словами розпочинати сюжет. Щойно автобуси із українськими захисниками перетнули кордон. Тут їх дуже гучно і дуже трепетно зустрічають. Як це треба дивитися без коментарів.
13: Вітаємо вас в Україні.
12: Хлопці, вітаємо вас вдома.
13: Дякую.
14: Із російських катівень додому повертається 160 українських захисників. Більшість з них були у полоні понад 4 роки.
15: Перебував в полоні з 12 квітня 22-го року.
12: А на яких напрямках воював?
15: Місто Маріуполь.
12: Розкажіть,
15: 36-та бригада окремої піхоти.
12: Які перші враження, коли дізналися, що повертаєтеся в Україну?
15: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома.
16: Дуже тяжко.
15: Да.
16: Якщо чесно сказати, з такого ярма вийшли, що...
14: До кожного у натовпі одразу підбігають із телефоном. Дзвінок рідним – це перше, що просять хлопці. Те, чого вони так чекали довгі роки.
13: Скоро буду.
12: Що чекаєш?
13: Я вас дуже люблю. Я вас дуже люблю.
15: Дякую, що молилися за мене. Я вже вдома. Скоро зустрінемось.
14: У натовпі прикордонник вперше за 4 роки телефоном бачить свою дитину.
13: Боже, синулька, як ти виріс? Я тебе не впізнала.
14: Поруч хтось молиться, а хтось, як Мар'ян, дякує за віру рідним.
17: Доброго дня, мамо рідненька. Це твій син Мар'ян. Я живий, здоровий, повертаюсь додому. Дякую тобі, що ти молилася за мене. Мені дуже було легко, коли ти за мене молилася.
14: Серед звільнених сьогодні військові чи не усіх родів військ. ЗСУ, служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Втім, більшість у Маріуполі та на Азовсталі.
18: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини.
14: Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Це чи не найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Наймолодшому захиснику 26 років, найстаршому 66.
10: Мріяти не міг, що я повернуся додому.
12: Скільки часу ви в полоні провели?
10: 4 роки і 4 місяці.
14: Максим і Олександр разом боронили Україну. Були у полоні і разом сьогодні виходять з автобуса.
19: Українці, люди, як ми раді, що ми до вас вернулися. Як ми скучали за вами. Дякую.
20: Я до сих пір не вірю, що я вдома.
19: Багато емоцій на собі, не можу їх висловити.
14: Вони їхали на цей обмін з різних куточків Росії. Хтось день, хтось два. Різними видами транспорту.
21: Пермського краю.
22: Машиною їхали, ну, десь приблизно 4 години, потім літаком.
19: Де ми тільки не були, де нас тільки не носили.
23: Ми так довго на це чекали. І... просто немає слів, правильно. Хоч ми собі казали, ми чоловіки, ми прийдемо, ми не будемо плакати. Ні, це неможливо.
14: За понад 4 роки у полоні Андрій каже, їм всіляко ламали віру у те, що вдома чекають, у те, що дім взагалі ще існує.
23: Щоб нам там на тій стороні не казали, що ви не потрібні країні, ми вже більше 4 років в полоні перебуваємо, ви не потрібні, про вас забули. Але нам показували сюжети про Зеленського, який він поганий, і ми розуміли, якщо в них там підкипає, те, що робить наш президент, значить він робить це правильно. Віру до останнього, кожен день чекали на свій час. Дякувати Богу.
14: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
24: Слава нації!
25: Смерть!
24: Україна!
25: Понад усе!
14: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
26: Це буде Україна! Дякуємо вам!
24: Слава Україні!
25: Героям слава!
14: А після автобуси із українськими захисниками прямують до найближчого шпиталю. Дорогою майорять сотні прапорів від українців.
27: І сльози радості, це таке свято. Вибачте.
28: Я скажу вам по секрету. 22 липня тут були ми. На зустріч з Валентиною
29: в 12 часов ночі
28: я отримала інсульт. 16 днів пролежала в лікарні. І все рівно хожу.
14: Їх проводжають сигналами, транспарантами і гучними викликами від кордону до самого Чернігова. Перед тим, як кожен поїде додому, їх ще чекає огляд і реабілітація. Втім, спершу обійми із найріднішими людьми на хвилинку біля автобусів. Це був емоційний і справді добрий вечір у родинах щонайменше 160 захисників. Загалом додому з російського полону повернули понад 9 тисяч українців. І ще тисячі чекають на майбутній обмін. Так сильно, як і їх чекають в Україні.
29: Вони все це бачать і кожному махають і передають вітання.
14: Олена Гущик, Мар'яна Бухан, Ігор Сірий, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Поріг пекла приступив один із найближчих поплічників Путіна, колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Йому було 73. Про його смерть, як не дивно, вперше оголосила баскетбольна організація, де Іванов був почесним президентом, а пізніше її підтвердив Кремль. Іванов був ключовим членом групи силовиків, які, як і Путін, пройшли кар'єрні сходи в КДБ і був з ним знайомим іще з середини 70-х років минулого століття. Його каденція міністра оборони припала на роки Другої Чеченської війни, початої Путіним. Певний час Іванова вважали імовірним наступником керманича Кремля. Утім, він програв у кастингу іншому тимчасовому заміннику Путіна Дмитру Медведєву. Пізніше Іванов обіймав посаду керівника апарату Кремля і залишався прихильником агресивної політики Путіна. Ну а в ці хвилини у власній резиденції на Валдаї Путін говорить із Лукашенком. Візит відбувається на тлі активних заяв білоруського керманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів із представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенкові. Нагадаю, рівно тиждень тому Володимир Зеленський дав керманичу Білорусі 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів на своїй території, які допомагали атакувати наші регіони. І Лукашенко ніби цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту із пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, ніби на підставі існуючих документів. Українське МЗС майже зразу відмовило, бо, за словами міністра Андрія Сибіги, документи вже давно застаріли, Україна вийшла із них як в рамках СНД, так і з Білорусі. Але як зчитувати такі пропозиції? Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? І що відбувається між Україною і Білорусію? Наша Олена Чернякова розкаже більше.
2: Чи є Україні чого боятися з боку Білорусі?
3: Абсолютно нічого. Абсолютно. І вони це знають.
4: Лукашенка, а я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готували напад. Вже давно став крилатою фразою. Так, він виправдовував початок СВО. І українці добре пам'ятають, як Мінськ у 2022-му надав Путіну плацдарм для наступу. Дозволив від себе по українцям запускати ракети, а нині спреє прольоту керованих шахедів. Союз Лукашенка з Путіним на паперах усе міцніше. Водночас він заявляє, не хоче, аби його Білорусь стала частиною війни Росії. Та чи можна вірити у ці слова і наскільки загроза від нього реально сьогодні?
5: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна.
4: Країна, армія якої не перевищує 60 тисяч. Без новітніх зразків озброєнь та бойового досвіду. Це Лукашенко добре усвідомлює, отже, п'ятий рік він розігрує свою карту. З одного боку, повністю виконуючи забаганки Кремля, а з іншого, уникаючи головної – вступити у війну. Утім, зараз Росія активніше штовхатиме Мінськ у цю війну, заявив Володимир Зеленський нам тиждень тому, і білоруси частково вже у ній. Адже погодились розмістити у себе російські ретранслятори для більш влучних ударів шахетами. Прибрати їх за тиждень – про цей дедлайн Зеленський публічно оголосив минулої п'ятниці.
5: Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Йшлося про щонайменше 4 ретранслятори у Гомельській та Брестській областях. За їхньою допомогою російські оператори шахедів в режимі реального часу могли донаводити цілі у Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Також атакували стратегічну залізничну артерію Коростень-Ковель та цивільні об'єкти. Востаннє шахеду вздовж кордону біля Коростеня наші повітряні сили фіксували цієї неділі. А далі – тиша. 22 червня ретранслятори припинили свою роботу, заявляє Зеленський. Щоправда, невідомо, чи демонтували їх. Чи можемо їм у цьому допомогти? Принаймні, досвід знищення меж-мереж вже маємо. Радник міністра оборони Сергій Флеш нагадує про одну з операцій по ліквідації таких.
6: Одна точка досягала сигналу аж до Києва. І розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки шахедів на Західну Україну – зокрема, на залізницю Київ-Коваль. Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління шахедами з території Республіки Білорусь.
4: Та чи запрацюють ретранслятори знову, побачити ми зможемо через можливі нові атаки. Але що поки обережно, можна сказати, так, це те, що Лукашенко виконав ультиматум. Чим до слова вкотре розширив свій шпагат між Москвою і Києвом. Вимогам Києва прибрати ретранслятори більш ніж білоруси обурились росіяни.
7: Це
6: очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій.
4: А далі миттєво організували прямий контакт Путіна і Лукашенка. Лавров також заявив, що вони готові захищати союзника за умовами договору про гарантії безпеки, підписаного ще 2 роки тому. Документ цей українці добре пам'ятають, як той, що легітимізував у Білорусі розгортання збройних російських сил, військових баз і Орєшника. Поставити який Путіна публічно просив Лукашенка.
1: Дуже просив вас, аби ви подумали і погодилися. Нам дорікають, що ядерну зброю розмістили. Це ж не ядерна зброя, але дуже ефективна, співставна при певних умовах з ядерною, але без всякої зарази.
4: Ефект від застосування Орєшника ми побачили ще тричі. І врешті комплекс все ж був розміщений у Білорусі. Як з'ясували білоруські опозиціонери, він зараз, ймовірно, на покинутій авіабазі у Могильовській області. Усього за 4 кілометри від кордону з РФ. А нещодавно Росія залучала війська Лукашенка до так званих ядерних навчань, проведення яких терміново перенесли з осені на травень. Тож травня президент України заявив, Києву відомо про 5 сценаріїв ймовірного розширення війни через північ, зокрема і про залучення Білорусі. З військової ж точки зору це дозволило б росіянам зазіхнути на правий берег України. А вже цього тижня Зеленський оприлюднив фото, де видно, як уздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки, у російських документах ця підготовка прописана як одне із завдань так званої СВО. Та й справді, навіщо будувати такі масштаби, якщо не для наступу?
3: Поэтому давайте, ребята,
1: хлопці, треба домовлятися. Втягуватись у війну нам не треба.
4: Лукашенко розповів, що цього тижня у нього були посланці українського президента. У Києві це офіційно не підтверджують, але й не спростовують. Зеленський хіба обережно натякає. Білорусам сигнали передані, і розбудова інфраструктури для війни має зупинитися, аби був мир. Включення мінської війни не підтримують і у Вашингтоні. Там адміністрація Трампа зняла частину санкцій з Лукашенка і вклалося у найбільший калійний завод на їх території. І взагалі за рік відновила контакти з цим керманичем.
3: Прошу,
4: тож, з одного боку, Олександра Григоровича попередження від Києва і реальні економічні вигоди від Вашингтона, а з іншого – Москва. Союзник, що так довго допомагав тримати владу самопроголошеному президенту і в той же час вже використав його як плацдарм. Станом на зараз у Білорусі російських військ все ще небагато, але й немає гарантій, що восени ситуація не зміниться.

0: Мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро у результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
1: Для захисту національних інтересів і на благо наших. Низка важливих домовленостей щодо інфраструктури. Завершили формування країн Transport Support Fund. Домовилися про 140 мільйонів євро на житлові сертифікати в рамках Євідновлення для внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу наших учасників бойових дій. А також підписали угоду про створення безпечних умов на дорогах прифронтових територіях.
0: І під час конференції із відновлення України у Гданську група «Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали заяву про всеосяжне партнерство. Документ передбачає розширення співпраці для посилення енергетичної стійкості України, а саме забезпечення стабільного постачання газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та інтеграцію українського енергоринку до європейської системи. Також сторони працюватимуть над посиленням корпоративного управління та фінансової стійкості компанії. У «Нафтогазі» наголошують, міжнародна підтримка залишається ключовою для проходження опалювальних сезонів і зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах російських атак. Окремий напрям співпраці – розвиток розподіленої генерації. «Укрнафта» отримала від ЄБРР грант на 44 мільйони і 600 тисяч євро. Разом із пільговим кредитом у 80 мільйонів ці кошти підуть на створення нових енергетичних об'єктів загальною потужністю 62 мегаватти. І цього ж тижня українські дрони навідалися зразу до трьох російських нафтопереробних заводів. Один із них у Нижньому Новгороді зупинився. Московський НПЗ у Капотні також відпочиватиме щонайменше до кінця року. І Україна інтенсивність своїх далекобійних санкцій, пообіцяв президент, не буде зменшувати. Він затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має вибухово натякнути Росії, що пора уже подумати про завершення війни.
2: Горить в Уфі, там капець горить.
3: Палає в Нижньому Новгороді.
4: А що робити?
3: І підгорає у російських водіїв, що ледь не щодня стоять у чергах.
2: Ніякого нема.
3: Два нафтопереробні заводи в Уфі за 1400 кілометрів від українського кордону. Четвертий за потужністю нафтозавод у Росії у Нижньому Новгороді. Один із найбільших виробників бензину в країні. Цього тижня саме вони поповнили список російських підприємств, до яких долетіли українські дрони.
5: Що ж приносить гроші російській економіці? Нафта. Це перший чинник, тобто удар по грошах.
3: Усе навколо горить, палає, люди за кадром коментують.
4: Ну це вже точно не факел.
3: А влада говорить лише про тимчасові перебої із пальним. Хоча дефіцит та обмеження зафіксували у більше 40 регіонів, а також на тимчасово окупованих росіянами українських областях.
6: Зараз радше криза є у всіх регіонах Росії, ніж її немає.
3: Така ситуація лише підігріває паніку. На заправках величезні черги, у Рязані двоє чоловіків побилися через пальне, у Москві бензовозом дозволили в'їжджати в місто без перепусток і цілодобово, аби уникнути дефіциту, але і в столиці працюють не всі заправки. Та й ціни за тиждень подекуди зросли на 10 рублів за літр. В регіонах іще гірше.
4: Літр бензину 95-го коштує 140 рублів. Іркутськ.
3: За підрахунками незалежних експертів, у Росії з ладу виведено п'яту частину нафтопереробних потужностей. Наприклад, московський МПЗ. Так, це саме той, де злетіла кришка із резервуару, що стало приводом для мемів і жартів.
7: Кришка хорошо була.
8: Так, вона об'єднала всіх
7: кришка,
8: у жартах.
7: Кришка русскими. Це перше таке було. Ну все, і кришка. Їх.
8: Я так і знала, що ви придумали свій мем, хотіла запитати. Так?
3: Цього тижня стало відомо, що цей НПЗ не відновить роботу до 2027 року.
6: Капотня – це ж не лише забезпечення Москви нафтопродуктами. Це ще керосін для авіації. А Росія – центрична країна. Там все на Москві замкнуто. Тобто, якщо вам треба з одного міста Росії полетіти в інше, зазвичай летять в Москву і з Москви туди. А тут, виходить, літаки не можуть літати. І в цьому проблема.
3: Раніше Москва могла долати проблеми з паливом за рахунок інших НПЗ у сусідніх регіонах. Але й вони теж були пошкоджені. Тож нині це робиться коштом більш віддалених областей, де уже говорять про дефіцит. На Забайкалі у деяких населених пунктах навіть перестали вивозити сміття. І хай російські новини це не показують, на місцях невдоволення усе більше і більше наростає, адже прилітає не лише в НПЗ.
5: Ох, не тільки НПЗ страждають, а нафтоперекачувальні станції і безпосередньо

0: експортна інфраструктура, тобто термінали нафтоналивні в Чорному морі Туапсе-Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ в Балтійському морі. І самі танкери.
1: Все це призвело до того, що ворог навіть не зміг повноцінно заробити на світових стрибках цін на нафту через війну в Ірані.
2: Порівнюємо нафтогазові доходи минулий рік і цей, і Росія заробляє менше. Якщо минулого року були місяці, коли 1 трильйон рублів на місяць заробляли, зараз це 700 мільярдів було в травні.
1: Коли нафта здешевшає, доходів буде іще менше, натомість ремонтувати енергетичні об'єкти стає дорожче через санкції та обмеження. В країні бензоколонці все частіше обговорюють можливість імпорту енергоресурсів із інших країн. Московський регіон просить про додаткові обсяги постачань у Білорусі, про можливість експорту до Росії заговорив Казахстан. Стан, але імпортне пальне дорожче, і це ще більше тиснутиме на російський бюджет. На початку червня його дефіцит уже складав 6 трильйонів рублів, тож ситуація, прогнозують економісти, для окупантів лише погіршуватиметься. А Україна, свою чергою, іще більше постарається погіршити її для ворога. В нашій державі розуміють, вікно можливостей може бути нетривалим, тож президент анонсував 40-денну операцію, аби змусити Росію до миру.
0: Ворог не встигає за темпами цих атак, за їхньою інтенсивністю. А якби, наприклад, була так, атака, потім пауза тиждень чи кілька днів, це можливість їм проводити вивчення, враховувати досвід і розуміти, що треба вдосконалити. Атакувати треба саме зараз, і ця робота відбувається ще й тому, що паралельно з кожним ударом ми бачимо, виводяться з ладу і вражаються системи ППО противника.
1: До того ж, Україна постійно нарощує дані з дронів. Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за 2100 і 3000 кілометрів від нашого кордону, поки не горіли, але з часом ЗСУ обіцяють дотягнутися і до них. Адже дронові та ракетні санкції на нафтовий сектор, кажуть експерти, для України є додатковим щитом ППО. Чим менше грошей заробляє окупант, тим менше ракет і дронів зробить. І тим дорожчою стає для нього війна. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Невпізнані об'єкти в небі. Наразі Пентагон чи не двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про НЛО в небі. І це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові також дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди зразу можуть знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео і секретними документами. Поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Де межа страху, загадковості, маніпуляцій і фантазій? Спецкор ТСН Дмитро Святненко шукав відповіді на це і впродовж цього випуску розповість. Єврокомісія тим часом пропонує подовжити тимчасовий захист для українських біженців у Євросоюзі ще на рік, бо війна в Україні триває. Тобто до березня 28-го року пропонує і запровадити обмеження у статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям, насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію і закликають держави, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення схвалять? І чого очікувати більше як 4 мільйонам українських біженців на території Євросоюзу, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
4: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військовозобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
5: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які перебувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
4: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
6: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
5: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
4: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
3: Ну і одна із головних подій дня. З полону повернулися ще 160 наших захисників. Усі вони в російських буцегарнях були із 22-го року. Більшість звільнених, а це 115 хлопців, це захисники Маріуполя і Азовсталі. І саме про одного з них поговоримо із нашою Мар'яною Буханова. Вона щойно повернулася з обміну і прийшла в студію. Мар'яночка, у прямому включенні з обміну ти пообіцяла приїхати і розказати історію, яка розчулила тебе особисто. Але спочатку, звичайно, хочеться почути твої відчуття загалом від нинішнього обміну. Я знаю, вони завжди дуже яскраві.
7: Дуже дякую. Дійсно, сьогодні дуже такий яскравий день. Сьогодні дуже такий, ну, наповнений емоціями день, тому що, ну, такого, мабуть, на обмінах я ще не бачила. Ми зараз можемо подивитися картинку. Ну, мене вразило одразу, коли, наприклад, хлопці деякі вибігали з автобусів, бачили когось зі своїх побратимів і просто кидалися їм на руки. Ну, я не пам'ятаю, щоб мене хтось, особисто мене хтось цілував, наприклад, під час звільнення, да, або там обіймав і так далі. Ну, це було дуже і дуже так, ну, прекрасно, і не завжди так буває. Буває, що хлопці дійсно виходять дуже такі от, ну, розхитані, вони, ну, такі тихі. Тут було трошки не так. І це дуже приємно, ну, на те, що всі ці хлопці з 22-го року в полоні, і те, що в них такий бойовий дух, це дуже важливо.
3: І є азовці в цьому обміні. Ну, власне, чекаємо твою розповідь про назвгвардійця Сергія Коновалова. Ти чекала на нього і... Чи це була несподіванка? Ти знала його, чи ви познайомилися саме сьогодні?
7: Давайте спробуємо від самого початку розказати. Тобто це потрібно розказати на два обміни назад. Тобто в квітні цього року до нашого оператора Володимира Парахонського просто підійшов, от просто з автобусу вийшов хлопець, його звати Артем Іринархов, який сказав, що можна я до вас звернуся. Він розказав дуже страшні речі. Він останнім часом був в Камишинському СІЗО Волгоградської області. Він розповів про те, що це за СІЗО, він розказав про ката, який там найжорстокіший такий кат, і він назвав два прізвища людей, які, ну, зовсім потерпають в цьому полоні, це Микола Бруєв, і оце зараз, до речі, ви бачите цього ката, його прізвище Анікеєв, про нього вже знають наші спецслужби. Це сайт «Миротворець». Ну, а, власне, в цій розповіді Артем розповів про Миколу Бруєва, якому там дуже погано в полоні. Ось ви бачите зараз, це Микола Бруєв ще в Маріуполі, він азовець, він спортсмен, він тренер. З 2019 року він в полоні, він пройшов Азовсталь, він був там поранений. І також він розповів про Сергія Коновалова, якого ви теж зараз бачите, він нацгвардієць, теж був в Маріуполі, теж виходив з Азовсталь. сталі, і сказав, що от Сергій Коновалов дуже худий, наприклад, а у Бруєва там зовсім погано зі здоров'ям. І от уявіть собі, що під час цього обміну я просто отак повертаю обличчя, дивлюсь, а тут стоїть хлопець, який дивиться в небо і, знаєте, хапає от, повітря ось так, і думаю, боже, який класний кадр, от мені він треба. І цей хлопець опускає обличчя на мене, дивиться на мене, і я стою, і ви знаєте, в мене зараз мурахи, і я така, Сережа. Тобто в чому дуже важливий момент, що ми зняли про цю історію, сюжет ми зняли, ми познайомилися з батьками і Бруєва, і Коновалова. І я до нього підходжу, він не розуміє, яка жінка. Да?
8: Раптом
7: підходить. Я йому пояснюю, що ми робили про тебе, зокрема, про тебе сюжет. У мене в телефоні є все. У мене є твій телефон тата, сестри, дівчини, мами, кому ти хочеш подзвонити. І він каже, я хочу подзвонити татові. Ми намагаємося набирати тату, у мене тремтять руки. Ми якось набираємо, він розмовляє з татом. Це Сергій, і він дуже-дуже худий. Він надто худий. В нього ще там дуже такий, високий він. От. І давайте от зараз просто послухаємо одні з перших слів, які він нам сказав під час обміну.
9: Нарешті я дуже-дуже вдячний. Я вже хочу скоріше. Я нарешті рідний прапор. Дуже довго цього чекав. У мене просто немає слів, щоб це все передати словами, а емоції. Дуже дякую. Можна?
10: Звичайно, дякую вас. Боже, як...
7: І отак от ми обіймалися, але дуже-дуже головний ще момент, що в цей момент, коли ми дзвонили татові, тата вже під лікарню його чекав. І я кажу, Володимире, ми до вас їдемо. І ми приїхали туди вже, чекали на Сергія і розмовляли, він дякував, він дуже-дуже щасливий абсолютно, що сина повернули надто після розголосу, так швидко. От, і далі нам вдалося засняти от їхню першу зустріч. Давайте у цей момент теж без коментарів зараз подивимось, наскільки це можливо.
11: Сина побачив.
8: Насправді неможливо уявити всі ці емоції, хочеться плакати і прямо зараз.
7: Разом. Але є дуже важливий момент, дуже важливий, і ці обміни, це дійсно дуже так яскраво все виглядає і так далі. Але я хочу згадати про Миколу Бруєва. Вже є відомості, що він загинув в полоні. Його вбили.
8: Я якраз хотіла запитати про долю цього другого бійця.
7: Його вбили в полоні, це точно. Тобто Червоний Хрест, координаційний штаб вже підтвердив мамі. Ми про це робили десь приблизно тиждень тому невеличку таку історію. Зараз родина чекає на повернення тіла. От, і ми просто маємо розуміти, що от сьогодні, в такі дні, 160 родин дуже-дуже щасливі. Але залишається дуже багато родин, які чекають досі своїх з полону. І є ті, хто ніколи з полону не дочекається. Тому що полон вбиває росіяни в їхніх буцигарнях, вбивають наших полонених. На превеликий жаль.
8: Ось так, да, горе. Радість і горе переплітаються в кожному нашому дні. І ми, звичайно, вітаємо і тішимося сьогодні з рідними, хто дочекався своїх із полону. І щиро бажаємо всім, хто чекає, дочекатися і обійняти своїх. Мар'яна Абухан, кореспондентка ТСН, повернулася з обміну і привезла свіжі емоції, ось такі гарячі емоції. Всім вам, щоб ми пораділи за тих, хто повернувся, і разом тримали кулачки за тих, хто ще залишається у полоні. І не просто тримали кулачки, а боролися. Виходили на вулиці із плакатами, щоб весь світ чув, що ми про своїх пам'ятаємо, і ми намагаємося їх витягнути із цих російських буцегарень. Дякую, Мар'яночка, тобі. Спасибі.
7: Дякую дуже.
3: Літо у темряві і в ізоляції. Українські удари по логістиці та інфраструктурі Криму лише за 3 тижні перетворили його фактично на острів. Українські дрони ще на початку тижня добили паливні потужності, а далі настала черга енергетичних об'єктів, електростанцій та газорозподільчих об'єктів. Міста на півострові занурилися у темряві, деякі росіяни намагаються виїхати, але в умовах логістичного локдауну, як це називали в Києві, зробити це непросто. Окупаційна адміністрація Криму від сьогодні оголосила надзвичайний стан, от тільки ані пальне, ані електрика від цього не з'явилися. Що відбувається зараз на півострові? Якої мети хочуть досягти в Україні цією блокадою? Про це у сюжеті Марії Васильєвої.
12: Світла нема. Коротко про ситуацію у Севастополі. Відсьогодні у нас все працює на генераторах. Із нововведень ми тепер до 8 вечора тусуємо скрізь. Тут не працює, і ось тут теж нічого не працює. Пощастило тим, в кого є генератори і якесь світло. В супермаркеті ось такі черги можемо спостерігати зараз.
13: Вдень мешканці Криму долають труднощі життя без електрики, води, зв'язку і пального, а вночі здригаються від гучних вибухів. Те, що роками переживають українці на материковій частині, тепер стало новою реальністю для жителів півострова. Деякі росіяни, які переїхали сюди після окупації, тепер пакують валізи.
14: Я ще вчора була тією людиною,
15: яка говорила, та все буде гаразд, прорвемося, і я з Криму не поїду. Але сьогодні я вже зібрала валізу, і завтра ми їдемо.
13: От тільки виїхати можуть лише ті, хто встиг заправитись, бо з 21 червня пальне в Криму більше не продають, навіть по талонах. Його тут просто немає.
16: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС відпуск пального за готівку та безготівковий рахунок і по талонах буде припинено. Пальне буде відпускатись лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність Республіки Крим.
13: Бензовози продовжують горіти на під'їздах до Криму. Зруйновані мости і переправи. У морі біля порту Кавказ згоріли 4 транспортні пароми. Запаси з нафтового терміналу у Керчі після влучання дронів перетворились на стовпи чорного диму. Тож взяти пальне справді немає де. Біля Кримського мосту багатокілометрові черги. Бензин можна купити хіба що у російських військових. І вчетверо дорожче за звичайну ціну.
17: 300 рублів літр.
18: 300 рублів літр.
19: На заправці?
18: Де? На заправці?
17: Ні,
18: у перекупів беремо, у чоботів. Чоботи, знаєш, хто такі чоботи? Ні. Ну це військові.
13: Росіяни, які трохи забарились з виїздом, тепер діляться враженнями про те, як воно зараз у тих корках на Кримському мосту.
16: Усю позаминулу ніч на ногах у черзі за бензином, на нелегальній тості у перекупів за ціною золота. Просто, щоб було на чому виїхати. Зараз уже пішла друга доба, як я стою в абсолютно мертвій пробці на Кримський міст. Добу на одному місці. Просуваємося по метру на годину. Довкола сотні машин. Спека нестерпна, атмосфера панічна. Води майже не лишилося. У людей здають нерви, постійні скандали.
13: Українці ж у коментарях цим страдальцям нагадують, як російські військові розстрілювали з артилерії евакуаційні колони, зокрема на Київщині. І радять росіянам дякувати Збройним силам за те, що ті дають змогу спокійно покинути півострів. Виїхати потягом теж непросто. Ті, хто не встиг виїхати відразу, тепер днями чекають на вокзалі. Поїзди ходять лише із Керчі, і замість 18 їх залишилось 7. Кримчани показують спорожнілі вулиці міст.
20: Ми як будто в апокаліпсисі, якому-то знаходимося.
21: Ми ніби в апокаліпсисі якомусь. 9 вечора, Сімферополь, літо, Крим. Люди, де ви? Ау! Я маршрутку не дочекалась, думаю, пройдусь. Ну це капець взагалі. Взагалі нічого немає. Порожньо.
13: І все більш порожні полиці магазинів, де стає все менше продуктів. У спеку харчі псуються, електрики немає, а для генераторів немає пального. Найгірша ситуація у Севастополі. Після удару в ніч на 24 червня по Балаклавській ТЕС, головному джерелу електрики для міста, у Севастополі почався масштабний блекаут. Окупаційна влада назвала це обмеженнями електропостачання. Однак уже наступного дня стало зрозуміло, що це катастрофа. У місті зник мобільний зв'язок, вода і світло. Після прильотів по іншій ТЕС та в Врійській відключення світла фіксують у Сімферополі. Перебої з електрикою також у Керчі, Ялті, Євпаторії та інших містах.
22: Відключили світ.
16: Вимкнули світло, транспорт не працює, холодильники тануть, продукти псуються.
14: Продукти портяться. Повний пі***.
16: Час оголошувати надзвичайну ситуацію в Криму.
14: ЧС в Криму.
13: Звісно, мета операції Сил оборони України не в тому, щоб зробити нестерпним життя на півострові. Цивільне населення тут фактично у заручниках російських військових, які перетворили курортний Крим на величезну військову базу, яка живить усе угруповання росіян на захопленій ними південно-східній частині України. Не кажучи вже про ракетні удари по Україні, які росіяни досі завдають з території Криму. Літня кампанія мідлстрайків методично ріже їхню логістику та позбавляє окупантів постачання пального, боєприпасів та решти необхідного. Для цього українські сили оборони перебивають їхню артерію на суходолі, трасу, яка веде з Ростова через окуповане Приазов'я до Криму. І всі дороги та переправи з півострова, який через Кримський міст усе ще зберігає останній шлях сполучення з Росією. Однак, судячи з того, як багато ударів сили оборони зараз завдають по ППО та радіолокаційних об'єктах біля цього мосту, йому недовго залишилось. Президент Зеленський натякнув, що незабаром Україна може отримати від західних партнерів якусь нову зброю для застосування в кримській кампанії.
19: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
13: Кінцеву мету блокади доступно пояснив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Москва ляже в Криму, лаконічно сформулював мадяр. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон єдині новини.
3: Зупинилося велике херсонське серце. Напередодні не стало Валентина Дмитровича Ярмоленка, херсонського рибалки, який на початку окупації згуртував навколо себе підпільників, зробив схорони для своїх, тримав контакти з нашими на лівому березі, перевозив людей через Дніпро, рятуючи з окупації, допомагав нашим військовим, переховував їх у себе вдома і не дозволив зняти синьо-жовтий прапор весь час окупації. Він тяжко захворів, коли супроводжував наших бійців під час операції на островах. А потім усе майно родини пішло під воду після підриву Каховської ГЕС. Валентин Дмитрович найбільше хотів залишитися в Херсоні. Але біля будинку, де він жив, стало занадто небезпечно, його вивезла група медиків, і тепер він знайшов свій останній спочинок на Волині. Йому було 68. І хоча він боровся за свій Херсон, офіційно залишався цивільною людиною. Але прощалися з ним, як із захисником України. Морські піхотинці 34-ї бригади поклали йому свій прапор, а труну накрили синьо-жовтим стягом. Але ми хочемо сьогодні говорити не про смерть, а про гідне життя. Про Дмитровича та його боротьбу за Херсонщину. Наталя Нагорна. Далі.
22: Це історія простого херсонського рибалки Валентина Дмитровича Єрмоленка з району Гідропарк на березі Дніпра. Ми познайомилися в той день, коли по його оселі летіли міни, а він тільки-но повернувся з евакуації людей з окупованого лівого берегу.
23: Евакуював людей, Вітіля. Вони на воді мене не достали, а сюди достали.
22: Тоді ми ще не знали, цей 64-річний чоловік очолив херсонське підпілля. Разом з побратимами-херсонцями чинили спротив. Його дім став прихистком для тих, кого шукали російські окупанти. Після звільнення продовжив допомагати військовим і категорично відмовлявся виїжджати.
24: А виїхати?
23: Це такий вопрос взагалі не стоїть.
24: Просто тому, що це ваш дім?
23: Не тік.
24: А чому?
23: Ну, а хто буде хлопцям помагати? Мотори ремонтувати, лодки ремонтувати.
22: До оборони доєдналася вся родина. Син Дмитро повернувся з-за кордону і долучився до війська. Онук Валентин партизанив. Дружина Оленка піклувалася про підпільників. І весь час на їхньому будинку висів синьо-жовтий прапор.
25: Прапор провисів всю окупацію. Всю окупацію. І тільки тоді, коли внука нашого забрали в катівню, на підвал, ми його, і почали до нас ФСБшники приїжджати, то ми його просто взяли отак скотчем, взяли і замотали.
22: Під час підриву Каховської ГЕС їхній будинок 12 днів був під водою. Тільки прапор стирчав з-під води. Вони втратили майже все майно, переїхали жити в чужу хату, і тоді ми зустрілися знову.
0: Я дуже рада, я так за вас переживала, коли...
1: За нас переживали.
22: Тоді з'ясувалося, наш партизан Дмитро вичекав спецпризначенців на Дніпрі і сильно застудив ноги та легені.
25: Наразі запалення легень, потім ще ковід до цього домішався.
22: Ноги почали відмовляти, але лікарі з Інституту травматології та ортопедії дізналися його історію та взялися допомогти.
25: Він в мене боїться. Він в любих ситуаціях оптимістично так завжди налаштований.
22: На лікарняному ліжку Дмитрович мріяв.
2: Хочу в Керч і піджопниками кацапам давати.
22: Ми дуже тішилися, що він знову почав ходити.
2: Після операції операція пройшла успішно.
22: Навіть у лікарні він був на зв'язку зі своїми агентами з лівого берега.
2: Дзвониш людям, інформацію збираєш.
22: Щохвилини Дмитрович рвався до Херсона.
0: І шановні пасажири,
22: за півтора року він знову сильно захворів. Війна на Дніпрі зруйнувала його легені. Перебування в Херсоні стало занадто небезпечним. Дмитрович з дружиною, пані Оленкою і собакою Галею переїхали на Волинь. Тоді ми дуже раділи, просто вже тому, що йому вдалося пережити дорогу.
0: О, вітаємо на синьокій Волині!
22: Але він пережив ще й зиму та весну, але сильно кашляв та важко говорив.
2: Я дякую, що в мене є такі друзі.
22: Він прожив 10 місяців, сумуючи за своїм Херсоном. Його серце зупинилося напередодні. На прощання до Валентина Дмитровича вирвалися його син морпіх Дмитро, його онук морпіх Валентин та його названий син морпіх та капелан Максим. Під час окупації Херсона священник став названим сином Ярмоленків. Вони допомагали йому переховуватись.
2: Він жив у нас по документам сина нашого. От, він
0: так.
4: Валентин, їхній внук, привіз мені паспорт свого батька, де ми вирізали фотографію з мого паспорта, вклеїли фотографію, ну, в паспорт його батька. І так приїхав на нефті гавань по тому паспорту.
22: Тепер Максим несе труну названого батька та відспівує його. Вони привезли йому прапор своєї бригади. Так, Валентин Дмитрович не був у силах оборони офіційно, але ж був оборонцем свого краю. З ним прощаються так, як і належить прощатися із захисниками. Труна накрита синьо-жовтим прапором, таким самим, як він не зняв під час окупації зі свого дому.
5: Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш чоловік, батько.
22: Він не зміг бути похованим у Херсоні, який так сильно любив. І, звісно, б сердився, що ми так багато розповідаємо про нього одного. Адже завжди наголошував, так багато достойних людей стояли пліч-опліч. І взяв обіцянку. Коли лівий берег звільнять, ми обов'язково розкажемо про всіх, хто звільняв таку рідну і важливу Херсонщину. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Олександр Усик зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього у професійному боксі. Непереможний українець повідомив, що залишає чемпіонські пояси, але завершувати кар'єру поки що не збирається. Заяву він щойно оприлюднив на своїй Facebook-сторінці. Чемпіон каже, що це свідоме рішення, яке відкриє можливості іншим претендентам на титул. А ще це не кінець його боксерської кар'єри, відтак він ще проведе свій останній бій, який називає «Last Dance», тобто «Останнім танцем». Хто стане суперником українця, наразі невідомо. Нагадаємо, раніше Усик уже відмовився від пояса WBO, а тепер вирішив звільнити і інші чемпіонські титули у надважкій вазі. Останній бій Олександра Усика відбувся в ніч з 23 на 24 травня цього року у Гізі. Тоді наш земляк переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена.
26: Я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є Last Dance.
6: Ну і 26.06 та ще й 26-й рік. Ось така сьогоднішня дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб саме цього дня. Тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану розписували пари частіше, аніж зазвичай. Наскільки великий весільний ажіотаж? І як задовго наречені бронювали дзеркальну дату весілля, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розпитувала.
13: Літній сезон весіль у розпалі, але саме 26 червня у столичних радцях особливо насичений день. Охочі одружитися у дзеркальну дату ставали в чергу ще за рік.
1: Нам, якщо чесно, дуже пощастило.
7: Так.
1: Там було одне вільне віконечко, тож да, ми його останній потяг просто стрибнули і все. Його трішки коротковата пам'ять, так що він міг би і забутися. Так,
8: а так, 26 не в 6, 26.
1: Все, елементарно.
7: Точно будете пам'ятати.
8: На все життя.
13: Нову українську родину у Солом'янському радці Києва реєстрували кожні 20 хвилин. Вікна будівлі забиті фанерою. Це наслідки останньої російської атаки. Але кохання все одно перемагає. За день лише у цьому радці побралося 16 пар.

0: Ми вважаємо, що ця дата нам буде також допомагати в подальшому сімейному житті.
1: Просто цифра прикольна, 26.06.26, плюс астрологічно сьогодні гарний день для сім'ї.
2: Да, і мене відпустку відпустили.
3: Олександр – військовий. Приїхав з позицій на 2 тижні. Медового місяця в подружжя не буде, лише тиждень. І проведуть його молодята у Трускавці. Разом вони 3 роки, познайомилися у ресторані. А як освідчився Олександр, це вже стало їхнім сімейним мемом.
1: Це було вдома на кухні. Він став на одне коліно, мама проходила поруч, подумала, що він впав, почала кричати «Боже, дитина впала!» Він робив цей момент мені пропозицію.
3: Більшість пар обрали цю дату свідомо. Вірять, що симетрія цифр приносить у шлюб гармонію, баланс та сприяє тривалому і щасливому подружньому життю.
4: І це дуже фінансова дата.
3: А ще, кажуть наречені, вона гарно виглядає у свідоцтві. Валерія виходить заміж вдруге. І вдруге за Дмитра.
5: Шлюбне життя, воно таке, ти ж привикаєш. А ми так вирішили розбавити, розвестись, потім знову дружитись.
6: Були молоді, дурні, потім поняли, що кохаємо друг друга, так?
5: Так.
6: І через 7 років ми поновили шлюб. Чому ця дата? Бо вона гарна. І GPT-чат сказав, що вона ідеально підходить для нас.
3: Протягом дня у столичних РАЦах зареєстрували 382 шлюби. Це вдвічі більше, ніж у попередню п'ятницю. Ще 198 нових родин вийшли із обласних РАЦів. Кількість церемоній там у цей день зросла у 6 разів.
7: Наприклад, така дата, як 8.08.28 року, також користується попитом. І вже за майже 2 роки наші наречені нашої країни бронюють такі дати. 28.08.28 року. Тому, хто хоче одружитися саме в такі дзеркальні супердати, бронюйте вже зараз.
3: Наталія Ткачук, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.
8: Ну а далі про невпізнані об'єкти в небі. Тема без жодних доказів чи наукових підтверджень, але яка завжди притягує увагу. Іншопланетним вторгненням навіть лякають учасників та вболівальників на чемпіонаті світу з футболу 26-го року в США. Одна із бразильських ясновидець чомусь вирішила, що прибульці нібито можуть з'явитися під час одного із матчів у Майамі і викрасти гравців та вболівальників. Чому саме зараз і чому саме на Мундіалі пояснень немає, є хіба припущення. Чемпіонат світу проходить, зокрема, в Сполучених Штатах, де останнім часом дуже переймаються іншопланетним питанням. Пентагон чи не двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про невпізнані об'єкти в небі. І це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові теж дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди можуть зразу знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео та секретними документами, поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Ну, і які висновки зробив, розкаже зараз. А потім про речі вже зовсім серйозні говоритимуть мої колеги Наталя Мосійчук і Руслан Шарипов із гостями вечірньої студії. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
9: Березень 2026 року. 8 конгресменів Сполучених Штатів Америки звертаються до Міністерства війни із запитом. Їх цікавить 51 секретне досьє на так звані НЛО. Документи нібито зберігалися у військової розвідки. Спеціальне управління знайшло ці матеріали. За 2 місяці, тобто 8 травня, Міністерство війни створює окремий сайт, де викладає запитувані конгресменами матеріали. Загалом 220 файлів. Третина з них, а саме 78, це відео. Найсвіжіше датоване 2022 роком. Іран. Знято на інфрачервону камеру з розвідувального дрону. На відео зафіксований рух катерів флотилії США і непізнаний літальний об'єкт, який пролітає над швидкісними човнами. Найстарше відео від 3 липня 2018 року. В систему його залили під назву HH-11. Знято з дрона-розвідника, також інфрачервоним датчиком з висоти пташиного польоту камера фіксує 2 темні плями. Коли камера наближається, стає видно – Кожна із тілей складається із трьох літаючих об'єктів, які рухаються симетрично одна до одної. В описі до відео вказано, що читачі сайту не повинні робити самостійних висновків відносно того, що бачать на екранах. Наступного дня після того, як у Сполучених Штатах відкрили сайти з цими секретними матеріалами, в Україні знавець дронів і радник міністра оборони Сергій Безкретнев, більше відомий як Флеш, у своєму телеграм-каналі робить допис.
10: З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з'явився спеціальний об'ємний документ на цю тему, погоджений Главкомом.
9: Безкретнев згадує 2023 рік. Тоді українські військові зафільмували невпізнаний літаючий об'єкт. Відео підхопило британське видання Daily Mail, а до самого Безкресного звернулися українські уфологи. Інтерв'ю з Флешем ми записуємо по месенджеру. Зв'язок із ним поганий, відео інколи зависає, але те, що розказує радник міністра оборони, дійсно вражає. За його словами, українські військові регулярно фіксують незрозумілі об'єкти, часто в інфрачервоному спектрі.
11: Це працюють наші хлопці з аеророзвідки, працюють хлопці на крилах, на дронах, на FPV, тому у нас є багато матеріалів і багато фіксацій, ну, таких речей, яким ми не можемо знайти пояснення.
9: Ось це відео він виклав наприкінці травня. Знято воно на висоті 1,2 кілометри. Флеш просить не називати об'єкт НЛО, а просто «Золотий дракон». Флеш підтверджує, для вивчення таких літаючих об'єктів в ЗСУ зібрана спеціальна група.
11: Але час від часу я фіксую, я бачу от таке спостереження, що у мене немає логічного пояснення, що я бачу. Да? Але у нас дійсно є спеціальна група хлопців, які намагаються вивчати, що відбувається. Кожного разу, коли хтось військово фіксує от таке явище, то вони виходять на контакт і з'ясовують усі деталі, щоб розуміти, що це.
9: Підрозділ, який в рядах Збройних сил України нібито займається вивченням НЛО, за словами Флеша, є частиною головного управління розвідки. Там від інтерв'ю категорично відмовились. Натомість запропонували поспілкуватись із уфологом Артемом Біликом. Він допомагає досліджувати аномалії в небі, зокрема, і нашим військовим.
12: Зараз, фактично, за рахунок уваги через Сполучені Штати Америки до цих явищ, слава Богу, і в Україні звернули на це увагу. Десь, в принципі, з початку повномасштабного вторгнення велика увага приділяється саме спостереженню аномальних аерокосмічних явищ.
9: Артем Білик – кандидат технічних наук. Викладає в Університеті будівництва та архітектури, а також очолює українсько-науково-дослідний центр вивчення аномалій ЗОН. Вони існують з 2004 року, збирають інформацію про НЛО в Україні, а потім порівнюють зі схожими контактами в інших країнах.
12: Але ці об'єкти спостерігаються, і цікаво, що американські об'єкти дуже схожі на наші, що говорить про глобальний характер цього феномену і говорить про те, що справді присутня певна третя сила в повітряному просторі.
9: Під час інтерв'ю пан Артем показує нам чергове відео від військових. Його зняли із дрона-розвідника на Харківщині. У тепловізійному спектрі помітні незрозумілі об'єкти, науковець коментує.
12: От бачите, як виглядають ці об'єкти. Вони з величезною швидкістю, зграєю таких світящихся куль, рухаються. Це не снаряди, це не БПЛА. Ви можете, дивіться, це знято на тепловізор. Якщо придивитися, ми аналізували, є аналіз цього відео, це не цілісний об'єкт. Це кульки, тому що коли він пролітає, між ними видно оцю посадку, лісопосадку, елементи поля.
9: Наприкінці нашої розмови дослідник НЛО каже, що із початком військових дій значно почастішали функції невстановлених літальних об'єктів. Він це пов'язує виключно зі збільшенням засобів об'єктивного контролю. Зокрема, на Сході наші дрони-розвідники працюють цілодобово і тому помічають все.
12: В Україні є, до речі, додаток спеціальний, називається ЄППО, я хочу звернути увагу. І з 23-го року там з'явили з'явилася кнопка НЛО, нетотожний літальний об'єкт. Вона натискає цю кнопку, якщо бачить щось, що не відповідає всім іншим категоріям. Тобто ні вибух в небі, ні дрон, ні літак, ні гелікоптери, ні ракета і так далі. Ми співпрацюємо з ЄВПО і отримуємо цю статистику.
9: А це Володимир Решетник. Він викладач кафедри астрономії Університету Шевченка. Ми познайомились 4 роки тому. Група астрономів спостерігали за київським небом у серпні 22-го і виявили об'єкти неземного походження. А потім опублікували дослідження на сайті Корнельського університету. Людину, налаштовану до теми інопланетян скептично, ця інформація може шокувати.
13: Згідно з нашими даними, існує 2 типи НЛО, які ми умовно називаємо косміки та фантоми. Косміки – це об'єкти яскравіші за небо. Ми називаємо їх стриж, сокіл, орел. Тоді як фантоми – темні предмети. Обидва типи надзвичайно швидко рухаються, їх виявлення є складною експериментальною проблемою.
9: Тоді пан Володимир пояснив, що за термінами «косміки» і «фантоми» дійсно ховаються неземні об'єкти, такі як метеорити чи метеори. Вони залітають до атмосфери Землі і спалахують. Але це природні явища і жодного відношення до прибульців не мають. Я знову показую пану Володимиру відео, яке публікують військові із України та США.
14: Ми бачимо якісь відео чогось, що ми не зовсім розуміємо. Ідея якраз полягає в тому, що матеріали, які оприлюднені, вони не містять достатньої кількості інформації, щоб сказати, що ми там спостерігаємо.
9: Він уважно дивиться ролики і знову спростовує версії інших дослідників. Каже, скоріш за все, це також природні явища.
14: Ніхто ж не говорить, що дане відео могло не бути реальним. Наприклад, схожий безпілотник, якщо летить буде над морем зараз, ну, чи над водою, буде щось схоже. Тобто, запросто може бути декілька літаків, декілька кораблів чи катерів, запускається безпілотник, який поряд летить. То в більшості випадків, те, що на моєму досвіді, пояснюється доволі просто. Птахи, бліки або антропогенне походження. Якийсь літак летить, безпілотник летить.
9: Сам вчений не спростовує існування позаземних цивілізацій, але наголошує, тих даних, що існують нині, для підтвердження недостатньо.
14: Науковці, вони не спростовують факта чи не відкидають факт можливості існування позаземних цивілізацій. Просто ми стверджуємо, що треба більш детальні дослідження із можливістю перевірки, верифікації цих фактів. Просто коли у вас не вистачає роздільної здатності оптики, камери, то ви будете бачити щось схоже на невеликі плями, які рухаються певними траєкторіями.
9: Справу НЛО, яку відкрили за запитом конгресменів навесні цього року, ще розслідують. Так роблять кожного разу, коли з'являються ролики із незрозумілими літаючими об'єктами. Як от від ВМС, зняті в листопаді 2004 року, та 2 у січні 2015. Їх офіційно оприлюднили у 20-му. А за рік розвідка США відзвітувала. Один епізод – це здута повітряна куля. Інші залишаються загадковими через брак даних. Відтоді Конгрес США регулярно збирався на слухання щодо НЛО і розглянув понад 500 аномальних випадків. У березні 24-го року зробив висновок, який розчарує усіх, хто чекає на зустріч із інопланетянами. Цитую, інопланетних технологій не виявлено, а більшість таких випадків – це секретні військові розробки США. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар та Андрій Хлус, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
17: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Мундір 413-го полку, рейс.
18: Погоди нема, як ми летимо.
20: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
21: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
23: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
23: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
23: Доступно про важливе.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
23: З нами ти серед своїх.
24: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
15: Це за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків. Примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
15: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
26: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
27: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. «Вечір плюс» так само. І ми вже готові підсумовувати події тижня, який минає. Тому оголошуйте гостей.
28: Так, у нас сьогодні в гостях Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advantr Group, Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, також Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас.
29: Вітаю.
3: Давайте синхронізуємося для початку, та якщо можна, скажіть, на яких подіях ви сфокусувалися от станом на кінець тижня? Що запам'яталося?
29: Найбільш впливово це, звичайно, катастрофа економічна в Росії, яка розгортається, це нестача бензину. І це негативна, позитивна для нас адженда, а проактивна – це те, що все-таки конференція URC в Гданську пройшла набагато краще, ніж можна було очікувати.
3: О, у вас були
29: і позитивні інсайти. Поговоримо вже, не сподіваюся.
3: Так, ми зосередимося на цьому. Пан Михайло.
30: Да, у мене більш такі військові були фокуси. Це продовження нашої кампанії Middle Strike, це вихід на нові можливості по Криму. Крим як центр гравітації цієї війни, він починає все-таки проявлятися. Я сподіваюся, що він проявиться в повний зріст. Вже не довго залишилося.
0: Цікаво, що ви закладаєте в ці слова повний зріст. Теж, напевно, поговоримо про це детальніше.
1: Ну, почну з анонсу 40 днів. Не зрозуміло, чи відспівають, чи не відспівають потім когось там. Але дуже цікавий анонс під час наради президента і пана Хмари, тимчасово виконуючого обов'язки очільника Служби безпеки. Я, до речі, нагадаю, що пан Хмара безпосередньо розробляв якраз те, що ми називали павутина на початку літа минулого року. А другий аспект політичний, я думаю, геополітичний, це серйозний сув, що стосується Сполучених Штатів Америки. Він дійсно відчувається, що все ж таки Трамп, він зараз, очевидно, сприйняв як реальність успіхи якраз Сил оборони України. І дійсно ми бачимо і за результатами саміту Великої Сімки, і пізніше, і низка йде заяв і від Рубіо, не лише. Так, починається вже правильний такий дрейф в сторону, я б сказав, реалізму. В сторону того, що треба дійсно більше тиснути на Москву.
0: І в цьому контексті, до речі, сьогодні з'явилася новина про те, що з Офісу Президента, про те, що американці все ж таки відновили нафтові санкції проти Росії. Теж, знаєте, цей поворот, про який ви говорите.
1: Там, здається, якщо не помиляюся, до 18 червня була ліцензія Мінфіну Сполучених Штатів. Дійсно, вони ж зазвичай давали люфт, там 3-4 дні, щоб, умовно кажучи, формально наповнили на танкери росіяни і потім цих танкерів розвозили. Так, цього немає. І це якраз підтвердження слів Трампа. Війна в Ірані прийшла до завершення, а отже і російські санкції будуть відновлені.
30: Ну, треба займати ринки. Тобто американці займають ринки, навіщо їм американців, росіян пускати?
2: Ну, тоді давайте розкручувати, очевидно, з Гданська, тому що подія свіжа, та форум завершується сьогодні, він дводенний, наскільки ми розуміємо. І, знову ж таки, ви праві, пане Андрію, коли казали, що очікування були різні в українців, і, здається, хмари пролетіли низенько-низенько, та українці розсипалися. Українці розсипалися в подяках полякам за те, що вони зробили для нас в 22-му році, є партнерами і надають свою країну як логістичний хаб до цих пір, а поляки, принаймні ті, які були на конференції, та намагалися дуже стримано ці подяки приймати та і говорити про те, що вони з українцями і що за цим, що за цими реверансами, скажіть, будь ласка.
29: Ну, по-перше, домовленість, що не будуть підійматися теми гострі, і вони були реалізовані. Фактично, навіть Сікорський, який не збирався активно виступати, виступив все ж таки на одній з подій, так званих сайд-івентах конференції. І це було, здається, найгостріше. Хоча дуже-дуже правильно, прагматично і перспективно. Логіка така. Минуле може розділяти, а коли проводяться економічні форуми, коли ми говоримо про стратегію, то ми говоримо про майбутнє. Майбутнє має єднати. Всі притомні сили в Польщі розуміють, що майбутнє Польщі пов'язане з Україною, як би то не було. І саме співдія з Україною потрібна для того, щоб запобігти в майбутньому таких трагедій, які зараз нас розділяють. Так ось форум пройшов не під знаком протистояння Польщі з Україною, а скоріш під знаком прагматики, реальних проєктів. Хоча, здається, по цифрах, там Лондон обговорювалось проєктів на 60 мільярдів, там Берлін вже менше, там на 15, Рим на 13, тепер в Гданську 10 мільярдів, Сверденко озвучили. Здається, ну, негативна динаміка. Але насправді за цим стоїть більша прагматика. Цифри наповнені реальним змістом, реальними проєктами, реальними домовленостями. Дуже високе представництво бізнесу. Переважна більшість тепер учасників, це не як раніше було чиновники, а саме бізнес. Бізнес, 250, здається, стендів представлених проєктів. Багато проєктів вже після Риму знайшли своїх інвесторів і презентували вже фактично результат роботи. Звичайно, є там і нові фонди, і нові обговорення на майбутнє, але на що хочу звернути увагу? Перше, це європейська позиція, майбутні гроші для України виключно через реформи. в 27-му році закінчуються ці проекти, ці гроші, які ми отримуємо зараз, і потім ми включаємось в європейський бюджет з 2028 року. Приблизно 14 мільярдів євро на рік ми будемо отримувати.

0: ще починаючи з Лугану, коли абсолютно провальний форум був, захопленість там...
1: Ми пам'ятаємо, як команда їхала
0: це
1: туди.
0: Це було жахливо. Але тоді окремо був сайд-евент коаліції бізнес-спільнот, три дні з реальними проектами, але поступово воно скомбінувалося. І тепер я вважаю, що формат заходу позитивний.
2: Пане Андрію, а от відновлення, це ж і те, чого багато українців чекають з приводу відновлення електрогенерації, розподільчих мереж. Це те, як ми пройдемо цю зиму. Як тема взагалі енергетики лунала на цьому форумі у Гданську? Тому що в цей день перед відкриттям знаємо, що було засідання саме енергетичне в форматі G7+.
0: Там суттєві інвестиції. З тих 10 мільярдів, мені здається, 1,5 мільярда йде якраз на інфраструктурні проекти, пов'язані з енергетикою. Так що, да, це був одним з пріоритетів. Презентували і стратегію енергетичну. Це чергова стратегія, яка в такому в суспільстві експертному викликає питання, чому 54 гігавати в генерації, чи не забагато це, коли в нас ніколи
1: так,
0: не було
1: там,
0: більше
1: 20. Так, там, здається, до 30 якогось року.
0: Ну, так. А чи є промислова ще, політика під це? Де буде споживання? Ну, поки це такі клочкові відповіді на систему. Немає системи. Але це якісь кроки, ітераційні кроки.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а от ми допитаємо вже все-таки фінансово-економічного експерта, якщо можна, тому що зі сторони скептиків, хто дивиться на Гданськ, люди питають, наскільки вся ця історія з інвесторами, яких Україна дуже сильно потребує, яких ми дуже сильно чекаємо, особливо в поствоєнній Україні, в Україні, яка зараз руйнується щодня, наскільки ми захищені від втрати економічного суверенітету. Я про що? От вчора з колегами розмовляли якраз про те, що зараз компанії заходять, так би мовити, повним циклом виробництва. Ну, якщо вже вони будуть там, будують дорогу, та, то вони сюди заходять зі своїм асфальтом, зі своєю технікою, українці, зі своїми робітниками, наприклад, які привозяться там з Європи, і хто виграє тендер, та, а українці з цього, ну, нічого, розумієте? Відповідно, де українцю підтягнути штани економічно, так би мовити?
0: Поїхали. Кілька аргументів. Так. Думаю, що все зараз стане ясно. Перше. Польща отримала сотні мільярдів, 350 мільярдів інвестицій, при тому, що багато поляків працювало в Німеччині. І хто ж це відновлював і будував в Польщі? Поляки переважно. Так що Польща змогла правильно знайти модель ось цієї модернізації з отриманням грошей, інвестиційних грошей і технічної допомоги від Європи. Перший аргумент. Значить, шлях ми знайдемо. Другий аргумент. Українські бізнеси активно мігрують з України, в тому числі оборонні. Наприклад, заборона на експорт зброї призвела до того, що багато інженерних команд були вивезені з України фактично потенційними інвесторами для захисту. І тепер українські ВВП створюються не в Україні, а в Хорватії, в Польщі, в Данії, де завгодно, тільки не в Україні. І ми вже втратили десятки мільярдів експорту на майбутнє. Тому, ну, це ж негативний шлях. Тому нам краще, щоб це виробництво, будівництво, заводи, бетонний заводик, поляки, хорвати, німці розмістили в Україні. Навіть якщо приїдуть німецькі інженери, навряд чи. Навіть якщо приїдуть німецькі робітники, точно ні. Але це буде відбуватися тут, і ВВП буде створюватися український. Тут будуть сплачуватись податки. Так що боятися іноземного інвестора чи іноземної компанії, нехай яка буде розробляти український ресурс, вона буде розробляти тут. Важливо, щоб вона тут його переробила, зробила з нього додану вартість, сплатила відповідні податки і забезпечила український експорт. Тоді українська економіка буде зростати. Так що боятися цього не треба, але є кілька ще важливих моментів. Поляки за результатом цього форуму знизили очікування по відношенню до України. Політичні ризики, порівняно з тим, що було в Римі, коли поляки там десятками генерували проекти, фонди і готовність взяти участь в модернізації України. Зараз це поставлено переважно на паузу. І відповідно ми зараз з польськими конфедерацією бізнесу, з різними бізнес-асоціаціями спільно пишемо листи, заяви один одному для того, щоб змінити логіку економічної співробітництва України і Польщі. Україна точно заробить на модернізації. І кого допустити до неї? Поляків, турків, індусів. Це наше має бути рішення. В меншому ступені рішення європейців.
1: Наскільки те, що відбулося між Україною і Польщею, у

0: Складнило, перш за все, мене цікавить оборонка, логістика, Давос, доплив, дольот, оці от моменти. Як ви гадаєте?
1: Ну, насправді, певне охолодження, я б це так сказав, воно відбувається протягом багатьох місяців. Причому воно не пов'язане безпосередньо із кейсом найменування Центру Північ ССО. Це просто зручний привід, щоб сказати, чому поляки так роблять. Але от, наприклад, пан Смілянський, голова Укрпошти, відзначив, між іншим, каже, 2 місяці шманають буквально фури Укрпошти на польські митники, що довелося повністю перебудовувати логістику, транзитні причому, це не те, що в Польщу їхало, а через Польщу. Тобто, по факту, схоже, знаєте, відношення, мені одразу це нагадало кейс з Ощадбанком, з інкасаторами в Угорщині. Другий аспект, що стосується, знову ж таки, теми тих же самих аграріїв. Ми бачимо, на жаль, польський президент Навроцький виходить і заявляє, що євроінтеграція України – це загроза для польських аграріїв. І, відповідно, що ми бачимо? Що це все випливає в соціологічні дослідження, де опитування показують майже 60% євроскептиків, точніше, польських україноскептиків стосовно курсу України в ЄС. І це проблема. Хоча ми теж маємо усвідомлювати, в корені цієї проблеми не є, ну скажімо, якийсь там або шовінізм, або ще якісь нюанси безпосередньо до українців. Це все одно це нішева тема, але вона підігріта політиками протягом декількох електоральних циклів і зараз виводиться на абсолют. Вона не виведена ще в абсолют, на жаль. Як каже Буданов, що ще не вечір, по суті, ну, в цій ситуації.
0: Так, він в розмові зі студентами якось закінчив цю фразу дуже необнадійливо, з якимось великим натяком.
1: От, я завершу та буквально думку, що ми маємо усвідомлювати, от те охолодження, яке пішло, воно є інструментарієм зараз дуальності влади в Польщі. Після 10 місяців тому, після вже інавгурації Навроцького, іде максимальна атака на, відповідно, лівоцентристів, на лівих, зараз, відповідно, на чолі з Туском. Можливо, навіть я можу десь припустити, щоб були і дострокові вибори до Сейму, щоб не чекати осені наступного року. Тому що дуже сильно все розвивається. І тему України токсичну якраз і вкидають. Хоча, ні, звичайно, у нас є певні суперечності там по історії, але ще до того, я нагадаю, Україна і по темі Волинської трагедії, ексгумація ж пішла в Тернопільській області, по багатьох аспектах пішла абсолютно здорова комунікація. Зараз це все, ну, ми побачили, знову ж таки, по соціології, що це виявилося, в збільшення довіри до Навроцького, там, майже 55%. А про що це говорить? Що це банальна політична, тактична
0: ситуативна
1: спекуляція.
0: І зменшення довіри до перспектив українців вступу ЄС. 60 чимось відсотків.
1: Так, я ж кажу. Так в тому то й справа. Зараз польське суспільство знаходиться в такій формі, в такій стадії, що 60-40 виходить. За рахунок підживлення, ну, десь не дуже приємних для нас тез, виходить дійсно, що більшість польського суспільства поки що більше вірить правоцентристам і правим. І на цьому навіть далі і не лише ПІС буде грати, на цьому більше грають конфедерація, щоб активніше зайти в наступне скликання польського Сейму. Оце проблема.
2: Пане Михайло, а наскільки Жешов як логістичний хаб, який ми знаємо великий, звідки йде допомога військова Україні, залежить від внутрішньополітичної ситуації у Польщі. Наскільки ми можемо бути впевнені, що Жешов не стане заручником політичних розборок у Польщі? Чи це лінія НАТО, і ми там не переймаємося? По лінії НАТО Жешов залишиться, можна так сказати, з Україною.
3: Ні, ну Жешов – польське місто, і тут не можна виключати того, що дійсно можуть бути проблеми з доставкою військових вантажів. Це не можна виключати. Ми вже знаємо, коли, пам'ятаєте, фермери блокували вантажі, тоді спеціально розблокували для військових вантажів, цивільні вантажі блокувалися. Зараз ситуація може бути ще гіршою, я не виключаю цього. Дійсно, що до Жешова як пункта доставки НАТО все може працювати. Далі починаються там внутрішні питання, і в тому числі кордони, і можуть бути формально все дозволено, технічно можуть бути проблеми. І може бути все це затягуватися і створюватися перепони для того, щоб нормальний процес відбувався. Слава Богу, у нас зараз налагоджується все-таки співпраця з Угорщиною. У нас, я не виключаю, що і Словаччиною буде краще, і з Румунією.
0: І з Молдовою.
3: З Молдовою, з Румунією. Особливо там розвивається зараз інфраструктура.
2: Це як альтернатива Жешову, так?
3: Угорщина, не те, альтернатива Жешову, а просто забезпечення того, щоб нам ті вантажі, які мають доставитися, вони будуть доставлені. Тут я хотів би дійсно підтримати от стосовно інвестицій. Адже поляки, граючи в політтехнології, можуть дійсно завдати собі шкоди, тому що Україна може потім робити вибір інвесторів не з Польщі, а з інших країн. І от, наприклад, в оборонці, в оборонній промисловості, поляки взяли по програмі SAFE, це така європейська програма, найбільше серед всіх європейських країн, тобто країн Європейського Союзу, кредитів. Вони забронювали собі, здається, 46 мільярдів євро. Це величезна сума саме на виробництво нової зброї. Так, цю зброю можна, звісно, купити собі F-35, але це має бути європейська зброя, тому що це європейські кредити. І ті країни, та ж сама Румунія, ті ж самі інші країни Європи, які будуть працювати з Україною, вони, ці країни будуть отримувати найпередовішу зброю, яка відповідає сучасним вимогам поля бою. А Польща може залишитися своїми 46 мільярдами кредитів, але купить собі не ту зброю, яку можна було би взяти з українцями, розробити спільно, це була би українсько-польська зброя, і озброїти польську армію по першому слову. Вони можуть озброїти зброєю 20-го століття з невеликими удосконаленнями. Тобто тут гра в політику може завершитися тим, що Україна – це не просто зараз об'єкт, який можна шпиняти і в економічному плані, і в оборонному, і в політичному, і в історичному, до речі. Це Україна – це суб'єкт зараз. Дехто цього не розуміє, дехто розуміє, думає, що можна зіграти політтехнологічну партію всередині і залишитися в плюсах в економіці чи в оборонці. Це можна програти. І тут вже вибір польських громадян, як вони це оцінюють, чи наскільки вони глибоко прораховують наступні кроки в всіх цих сферах.
4: Тут можна просто по цифрах подивитися. Польський експорт в Україну 8 мільярдів, а імпорт з України 5 мільярдів. Українських 120 тисяч підприємств, які відкриті тільки з початку війни. Майже мільйон працівників в Польщі. Польське зростання базується економічне, базується на українцях. Без цього Польща б мала б гірші показники, ніж в середньому по ЄС. Поляки витратили на підтримку українців в 10 разів менше, ніж українці дали доданої вартості в самій Польщі.
5: Там же реально вони ж в бюджет, українці, які в Польщі, вони щороку приносять 15 мільярдів злотих. 15 мільярдів злотих. А витрати на соціальне забезпечення українців на цю підтримку, вона з кожним роком в Польщі падає.
0: Ну, там, а з другого боку, от вчора розмовляла з Ольгою Василевською, Смаглюк, народною депутаткою, там вона каже, а з другого боку, відкриваються маленькі, дрібненькі, там, середні бізнеси в Польщі, українські, та? Натомість поляки в Україну заходять великими бізнесами. Ну, і, відповідно, треба врівноважити цей момент, як, в принципі, і вхід, і вихід того, що їде туди, і того, що заїжджає сюди.
4: Так здавалося б, оскільки у нас є повна статистика по українському бізнесу в Польщі, ми бачимо, там будівельні бізнеси, машинобудівні заводи, величезні інженірингові компанії. Там, да, переважна більшість зі 120 – це індивідуальні дрібні підприємці, але там тисячі вже середніх підприємств українцями створено, і українці активно інвестують там.
0: А з третього боку Олексій Давиденко, та от він каже, він написав прекрасний пост, його ця збурила ця ситуація з поляками, він каже, ну як треба захищати і свого виробника, і дбати про свого виробника, як Франція дбає про свого, як поляки дбають про свого, а це означає, що якщо комусь в Україні захочеться купувати польський продукт, купуйте, будь ласка, але він має бути точно не дешевшим за українським. Ну, тобто, мають бути стимули.
4: А як він може?
0: Але це бізнесмена. А цікаво, як економіст на це дивиться.
4: Економіст дивиться, перестаньте бігати за цими заборонами. Навпаки, потрібно створювати умови, чому польський продукт може бути дешевшим. Тому що в Польщі, вибачте, так побудована податкова система. Там стимулюють розвиток. Там дають можливість бізнесу інвестувати активно. А чи створені такі умови для українського бізнесу? Ні. Ба більше. Ми кажемо, що
0: українців... Так хто нам дасть дотації, якщо там Євросоюз дає дотації?
4: Дотаціях справа. Справа не в дотаціях, справа в умовах, які створені. Справа в ринку великому, дійсно, який є внутрішній. Але в тому, що бізнесмен український, відкриваючи там бізнес, отримує повернення інвестицій від держави до 70%. Пільги податкові набагато краще, ніж в індустріальному парку в Україні. Зрештою, він там має більше можливостей, підтримку місцевої влади на височенному рівні. Там теж є нюанси, там теж не без проблем, там теж є і корупція, і контрабанда, там, але з іншого боку. Там 1,7 мільйонів фермерів. Звичайно, це величезна кількість електорату, 5 мільйонів родин, які впливають на політичні рішення. В Україні скільки фермерів? 50 тисяч. У нас інша структура сільського господарства, але з іншого боку, це інша і продуктивність його, це кращі цифрові технології. Відповідно, поляки побоюються. Тому у нас ця ситуація так має такі перекоси. І нам потрібно з Польщею сідати і мати спільну економічну стратегію і спільне зростання.
0: Окей. Я думаю, що розберуться до наступної конференції рекавері. А де вона, до речі, буде?
4: В Естонії.
0: В Естонії буде. Ну, там буде, я сподіваюся, легше. Сказав Буданов, треба сваритися через одну країну від кордону. Я думаю, що це слушна пропозиція.
3: Геополітика чисто.
0: Чи що?
3: Це чисто геополітика. Сусіди мають бути добрі, а там уже...
0: Так.
4: Здається, дві країни.
0: Давайте подивимося, що в Російській Федерації. Тому що окрім того, що загинув, помер, не знаю, що з ним сталося, товариш Іванов, колишній міністр оборони, соратник Путіна сьогодні, горить Крим. Наші працюють по Криму. Ви правильно сказали, що одна з яскравих подій минулого тижня – це наказ президента України, Службі безпеці України працювати протягом 40 днів. Якісь 40 днів – це якийсь смертний строк. В мене завжди така асоціація. Я думаю, з чим він пов'язаний. Та? Завершити все, щоб Російська Федерація все-таки сіла за стіл переговорів. І я чула різні пояснення, що таке 40 днів. Та? І під які дати вони підтягнені. Але, як ви вважаєте, зараз Російська Федерація, дивлюся російських спікерів, ну, і зрозуміло, їм треба інформаційний порядок денний витягати, там, Венедіктови і прочі, як їх називають, агенти? Як їх називають? Агенти? Але, тим не менше, вони залишаються друзями товариша Піскова.
5: А це як Марков іноагент, там взагалі...
0: Марков іноагент, і тим не менше. Вони кажуть, що ніякої капітуляції не буде. Те, що робить Україна, це такі комаріні укуси, за їхніми словами. Але коли ти дивишся на оцей ісход з Кримського півострова, то воно не виглядає як комаріний укус. Воно виглядає як ісход, розумієте? Біблійний якийсь ісход з Крима. І фраза наших політиків, які говорили, з Крима почалося, Кримом закінчиться, ти сидиш і дивишся на цей серіал в онлайні просто, що відбувається. В якому стані Російська Федерація? От кожен по своєму профілю. Що б ви відзначили станом на зараз?
4: Економіка в занепаді. Всі галузі, тепер вже і військово-промисловий комплекс в мінусах. Борги, неплатежі компаній досягли вже 10 трильйонів. Борги федерального бюджету, його дефіцит перевищив, вже суттєво перевищив річний показник. Гроші брати нема звідки, різати видатки вони не збираються, військові в першу чергу. І їх накриває ось ця плита неможливості виконувати зобов'язання федерального центру поступово накриває.
0: Я перепитаю, гроші взяти точно нема?
4: Нема. Ну, єдине джерело, яке залишається, це Китай. Китай відмовився кредитувати російську економіку.
0: Індія?
4: Ні. Що, рупі? Вони ж не конвертовані. Індія може дати гроші на закупку чогось в самій Індії в обмін на щось, що дасть Росії.
2: Але дивіться, нам ця паливна криза показала цінники на російських заправках, насправді. Якщо брати довоєнний обмінний курс, а зараз ми, звісно, рубль на гривню ніде не побачимо, який обмінний курс, тому що це просто неможливо. А довоєнний було так. 100 російських рублів – це 40 українських гривень.
4: Так.
2: Це до 2022 року.
5: Зараз бензин... Неофіційно один до двох зараз.
2: Так, то це як переведіть нам, бо я гуманітарій.
4: 80 за
2: долар. Це не, ну, тим не менше. Але подивіться, от на ці цінники. Зараз росіяни, для них висока ціна на пальне, це вже те, що 100 рублів. А те, більш-менш приємлива, це те, що було до паливної кризи, 75-80
4: це
2: рублів.
4: Це взагалі не варто дивитися. Чому?
2: Тому, ну, що... Але дивіться, ну, от якщо ти переводиш, то виходить так, що ці 100 рублів, тобто у них літр бензина був на наші гроші, ну, 40 гривень. А де там зараз візьметься криза, неплатоспроможність, якщо у них ця криза бензинова почалася тільки зараз, а не 4 роки тому?
4: Ціна зросла на 10% з початку року. Все це взагалі не вартує нашого аналізу. Чому? Тому що бензину не буде.
2: Якщо так, то є
4: ключові НПЗ, які системно виносяться Україною. Ми порахували, що потрібно приблизно на 40% потужності системно вивести з ладу. І тоді починається колапсувати російська економіка, бо нема звідки імпортувати. Білорусь не витягне, Казахстан не витягне сумарно. Вести звідки, з того ж Китаю почався імпорт. Але російська логістика так влаштована, що це не врятує ситуацію. Залізна дорога не провезе. Автомобільний транспорт, ну це все катастрофічно здорожчується. Розгортається спіраль інфляції. Інфляція і так зараз на рівні 16%, та, яка може спостерігатися не офіційна, а реальна інфляція. І далі це не призведе до того, що росіяни вийдуть на голодні бунти. Ціна, чому нам не треба аналізувати ціну? Тому що, ну да, вони будуть невдоволені, вони будуть скаржитися, але це не призведе ні до чого. А нам що потрібно? Щоб перестала працювати економіка, щоб нема було чим заправляти логістику на фронт. І головне, наступне після НПЗ, те, на чим ми зараз активно працюємо, закрити російські аеропорти. До сих пір літають літаки, причому міжнародні рейси в Росію. Закрити російські аеропорти – це наступна історія. Це не тільки удар по економіці, це удар по керованості. Чиновник не може дістатися Новосибірську чи Іркутська, і все. Не проходять сигнали, Росія починає розвалюватися. Працюємо виключно над цим.
2: Пане Михайле, сьогодні в Криму Аксьонов, самопроголошений керівник Криму, сказав синхронно з Розважаєм, це окупаційний керівник Севастополя, вони синхронно виступили з заявами, що в Криму вводиться чрезвичайне положення. З військової точки зору, що це означає, як це допоможе росіянам?
0: Ви процитуєте, що він сказав, звернення.
2: Скажіть цитату.
0: Прорвемося,
3: він сказав.
0: Прорвемося.
3: Шукаємо прорив. Насправді, я хочу нагадати, що Крим – це взагалі центр, так званий центр гравітації цієї війни. Тобто сам Путін заклав історично, коли він почав відродження імперії, Крим – це було центральне місце. Тобто він в 2014 році ризикнув дуже сильно, коли він офіційно, відкрито пішов на окупацію, анексію Криму. Пам'ятаєте, навіть в дні, коли заходили туди війська російські, вони ще тоді не визначилися, наскільки можна ризикувати. Він перевіряв Обаму, він перевіряв Захід. А чи дозволять, а як це буде сприйнято, чи будуть його сварити, як Меркель до цього віднесеться. І він пішов далі, він ризикнув. Реакція світу була ніякою, дуже поганою. Вона дозволила Путіну зрозуміти. Правда, він це зрозумів ще в 2007 році, Мюнхенська промова, потім Грузія. І от нарешті Крим стала таким запуском відродження, реальне відродження імперії, і заклало 22-й рік і так далі. І зараз відбувається ситуація, коли Крим, в 23-му році у нас була одна ітерація, зараз зовсім інша ітерація, у нас зовсім інші можливості, і Мідл, і Діпстрайки, у нас зовсім інші можливості оборонної промисловості, і технології зовсім інші. І ми бачимо, що ми можемо зараз оцей центр гравітації перетворити на тягар, який Путіну треба зараз вирішувати стратегічну дилему. Або піти з прагматичним шляхом, припинити війну і зберегти те, що він хоча б в цих умовах, у цих імперських своїх потугах залишити і якось дійти до смерті природньої, або піти далі. Тобто, і знову ж таки, згадуючи, як він поводив себе під час Курської операції, він не кинувся, пам'ятаєте, він не кинувся рятувати Курську область, він не тому що це територія Росії, начебто він мав би зупинити тут і на Донбасі наступи і на
0: Пів... Ви думаєте, він не кинеться рятувати?
3: Він не кинеться. У мене моя оцінка. Він не кинеться рятувати Крим, навіть якщо кримчани почнуть уже реально їсти один одного. Він буде продовжувати тиснути на Донбас, йому будуть доповідати, що там фарбувати вже Краматорськ Слов'янськ, каже, ну тут вже трошки залишилося, там ще чуть-чуть, там ще місяць. Насправді він дотягне до дуже поганої ситуації в Криму. Як дотягне? Сили оборони України створять ці умови, але суть в тому, що наступна точка, незважаючи на ситуацію в економіці, це той анекдот буде. Ти будеш менше їсти, тобто кушати. Коли дитина коли дитина питала у батька алкоголіка,
0: на
3: війну буде витрачатися рівно стільки, скільки потрібно. Так, росіяни, які не беруть участь в війні, будуть страждати, це нікого не хвилює насправді. Мобілізація примусова буде зараз нарощуватися, вже в Пензенській області пройшла апробація нового способу. Він, в принципі, я так зрозумів, всім сподобався, ну, окрім того, кого зачепили, відправили на м'ясні штурми. Тобто це буде розповсюджуватися, навіть не буде офіційного оголошення, просто будуть вигрібати все, що залишилося, вже без грошей. Тому що грошей не буде, але росіяни-то залишилися, їх можна відправляти на фронт. Далі питання Білорусі дуже важливе.
0: Сьогодні зустрічалися. Путін і Лукашенко.
3: Тобто Білорусь зараз є тим шансом, який, мабуть, Путін вбачає в тому, щоб розкрутити оцю стратегічну дилему. Зараз ми ставимо перед ним стратегічну дилему, або Крим, або Донбас. А він хоче ввести ще третю фігуру – Білорусь. Тобто вже перед нами 1000 кілометрів нового фронту. Що нам робити? І тут, знову ж таки, ми будемо перед цим викликом. Я думаю, ми справимось. Тут найголовніше – доля Лукашенка. От мені здається, що йому не багато залишилося насправді, тому що він не хоче, він розуміє повністю, що початок війни з території Білорусі призведе до кінця його режиму. Там уже після нього там буде маріонетка, там буде окупована територія вже повністю. І тут після Білорусі ще може бути Балтія. Тобто Путін буде намагатися здійснювати горизонтальну ескалацію, щоб уникнути того самого катастрофічного головного запитання, що треба припиняти і все ж таки йти на припинення
0: війни з України. Де в цьому сценарії ядерного озброєння?
3: Так, воно є. Коли піде питання горизонтальної ескалації в Європу, тобто країни Балтії, як правило, росіяни з радянських часів ще є таке поняття ескалація для деескалації. І, як правило, йде горизонтальна, це по територіальне розширення, експансія, а вертикальна називається ескалація, це якраз з ядерною зброєю. Тобто йде погроза застосування ядерної зброї для того, щоб європейці перелякалися і сказали, добре, ми зрозуміли, ми зараз будемо якось погоджуватися.
0: По них?
3: Це може бути.
0: Ядерною зброєю по них?
4: Ні, по Україні, скоріше.
3: Тут, насправді, на всіх радянських навчаннях, які Запад називалися, пам'ятаєте, ядерна зброя застосовувалась по європейським країнам. І тоді якраз оця ескалація для деескалації, наприклад, вдаримо тактичну ядерну зброю по якомусь вузлова точка в Нідерландах, після того вся Європа зупиняється і НАТО каже, окей, давайте домовлятися.
0: Це неймовірно повірити, але Наталія Глоба, з якою я розмовляла, системна аналітикиня, вона якраз і каже в такому сценарії абсурду, що на місці Путіна треба бити по Парижу. Тому що Париж – це, мовляв, місто краси, місто, яке витримало багатьох.
3: Це занадто, звісно, це занадто Путін. У Путіна, його імперській матриці, Франція, Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати – це ті країни, Японія, Китай – це ті країни, як він називає це оркестром, оркестр великих країн, там, 19-18 століття. Йому не хотілося б такого розвитку подій. Він хотів би поупражнятися на маленьких країнах, таких, як він вважає. Україна – це взагалі не держава. Країни Балтії – це взагалі не держави. Східна Європа – це держави, але такі собі. Пам'ятаєте, як у Маяковського, там, що це за Польща там, і так далі, що це за паспорт. Тобто це ж все залишилося в їхньому розумінні. І тому оці ескалаційні рухи, тобто до чого я це кажу, що зараз Путін, коли буде дилема з Кримом, він не кинеться визволяти Крим.
6: Не, він піде на Київ?
3: Йому б хотілося піти на Київ, звісно. І йому для цього першим, як на мене, йому прийдеться прибрати Лукашенка. Потім спробувати піти на Київ, але тут йому буде величезне розчарування і фрустрація. Після того він спробує ще сходити на Гауда в Пілс, наприклад, або ще кудись в Латвії, або Литві, Естонії, але все це лише відтягує крах імперії. Хоча багато експертів кажуть, о, коли це та Росія ще розвалиться.
4: Не відтягує, прискорює. Ми робили якраз таку...
3: Парадоксально. Він думає, що відтягує, воно прискорює. Так. Да, абсолютно.
4: Що удар тактичною ядерною зброєю, чи то по території України, чи по Балтії, чи по Польщі, прискорює падіння режиму. В китайські обмеження, консолідація Заходу і активізація далекобійних ударів по самій Росії. Друге, удар з боку Білорусі призводить до знищення інфраструктури в Білорусі набагато швидшим, ніж в Росії темпом. 500 цілей там вже оцифровані. І як зупинити
0: Білорусь? З нашого боку.
4: З нашого боку.
3: А ППО відсутні в Білорусі. Тобто там немає...
4: Це все позитивний сценарій. Так само, як сценарій пробити сухопутний коридор до Калінінграду, чи там просто ракетні удари по Польщі. Це все прискорює падіння Росії. Ескалювати Росію в Росії залишилось, за нашими підрахунками, тільки один інструмент реальний. Це збільшення виробництва іскандерів, але і там є технічні обмеження. Росія не може робити, ну, 150 буде. Ефективність, нагадаю, що останні удари в нас вже доросла з 20% традиційних до 40-44% по збиттю іскандерів.
0: Логіка російських лібералів така, мовляв, подивіться на Іран. Іран задав дуже гарний такий петерн, як не дивно, для Російської Федерації. Тому що, незважаючи на те, що Іран бомбили, але оскільки ядерка та Фордо умовному залишилася, Іран вийшов переможцем з війни. І вони цей петерн натягають зараз на Російську Федерацію, яка сидить без грошей, в якій її сходи з Крима, де б'ють по Петербургу.
4: Може, навпаки, може це...
3: Навпаки.
4: Росія як Сполучені Штати.
3: Звичайно. Це ж паттерн, який, що велика країна, самонадіяна, абсолютно без прорахунків, полізла в Україну, облажалась. Сполучені Штати точно так же. Тобто там модель якраз не прорахунку. Тобто розпочати війну великої країни проти маленької можна.
2: Ні, ну, вони завершити? Ж, дивіться, в їх картині світу проти Росії воює все НАТО. Тобто тут якраз цей паттерн...
3: Ні, це пропаганда.
5: Але якщо говорити, наприклад, про ядерний домен, то ми ж теж розуміємо, що так само Україну сприймають як і полігон. Я не вірю в те, що по європейських країнах, членах ЄС і НАТО, вдарять тактичною ядерною зброєю. А плани, наприклад, вдарити по там Яворівському полігону, у Львівській області, як це було у Путіна восени 22-го року, я думаю, нікуди не ділося. Так, тоді їх пригальмували Сполучені Штати і Китай. Але ж, ну, ми розуміємо, що у них нашаровуються різні плани. Так само і щодо продовження там різних сценаріїв по повномасштабній війні. І по ядерці так, я погоджуюся, що якраз продовження цілком може бути, але це тема прострочена зараз. Настільки часто Путін використовував її, їхнє оточення, вона вже не сприймається як загроза. Це абсолютно та сама девальвація, як з орешником. З вундервафлі зброї воно перетворилося на якісь блоки, які падають на декілька гаражів в білій церкві, і це знімають росіяни з дронів, щоб подивитися, як точно воно падає. Ну, це ж абсурд. А по ядерці схожа ситуація. Зараз більше бояться Кім Чен Іна з його 30 плюс ядерними боєголовками, бо не зрозуміло, що йому в голову там завтра-післязавтра буде. Там хтось каже 30 боєголовок, інші там, оцінки там 50 і так далі. Може, а там же ж, вибачте, там Корейський півострів, він же ж невеликий. І Японія плюс близько і так далі. І там набагато це специфічніше. Якраз от з точки зору подальших наслідків, якщо росіяни у нас ламають взагалі принцип застосування ядерної зброї не як елемент стримування, а як безпосередня вже атака, то далі, ну, відкривається ця скринька Пандори, і той же Кім Чен Ин починає працювати, і всі інші, у кого зараз є.
0: Добре, ну, добре.
3: Але Японія і Південна Корея відразу отримують ядерну зброю. У них вистачить
0: технології. Багато хто отримає ядерну зброю, і навіть ми отримуємо ядерну зброю. Але скажіть, будь ласка, як же тоді ви читаєте взагалі цю ситуацію? Тому що, з одного боку, вона виглядає абсолютно тупіковою ситуацією, не дивлячись на те, що відбувається в Криму і що відбувається в Костянтинівці, та? А з другого боку, минулого тижня ми побачили багато заяв, багато цитат про те, що ми готові до переговорів. Ввечері ми не готові переговори. На наступний день ми готові на основі стамбульських домовленостей. Ввечері наступного дня ми взагалі не готові, тому що, та, і отак от це було кілька днів. Ротами різних. Путіна, Ушакова, Рябіки, як його заступника міністра Лаврова, Рябкова, Глушко. Там, по-моєму, чи Глушкова.
3: Я думаю, це якісь комунікації до Трампа були більше, спроба якось.
5: У них, по-перше, пропаганда завжди так працює. Вони одночасно, це їхній абсолютно традиційний хід, видають на 180 різні меседжі. Це класична тема у них. Але по суті, якщо це все акумулювати, Путін повернувся зараз до теми, яка в нього вибудована конструкція. Його обманули в Анкоріджі, він нібито хотів на компроміс, в його розумінні, його абсолют, це було ніби захоплення всієї України. Тоді нібито про щось домовилися з Трампом, але каже Рубіо, що ні до чого не домовлялися, що Лавров вимагає тепер пояснень. Але до чого повернувся Путін? До червня 24-го року, 14 червня 24-го, коли він виголосив конструкцію. Відповідно, стамбульські домовленості ефемерні в російському варіанті, плюс територіальні реалії. Тобто це черговий ультиматум Україні. Але не публічно, паралельно з тим абсолютом, який є, навіщо це зараз Путін говорить? Він показує силу, йому треба показувати силу, ну, принаймні, і для Росії, і західних партнерів наших так само. Що так Росію тиском не піддасться. Але паралельно ми ж знаємо, що є неофіційні канали комунікації, відбувається десь щось, це Роман Абрамович кажуть, що там з Дріпаскою якісь контакти відбуваються. Дмитрієв вилазить знову ж таки, що просто так Трамп з Путіним розмовляли про візит Віткофа і Кушнера знову до Москви. Так, він ще не відбувся після 19 червня, але ж ця тема піднімалася. Тобто лінія, знову ж таки, Дмитрієва десь працює. Ну і по багатьох аспектах, тобто росіяни намагаються нащупати, де вони можуть зіграти більше.
0: Кажу, це в оперативному полі. А як якщо методологічно
4: підійти? Методологічно так. Цілі Росії, путінської Росії, Путіна залишаються незмінними. Путін вичікує. Зараз буде гра в будь-яких варіантах, але вичікує чого? Виборів в Польщі, виборів в Німеччині, виборів в Франції,
0: Він грає в Британії. Він грає на три роки. Приблизно, правильно? Коли поміняються уряди в Європі?
5: До 36-го року він грає. Він же тактик.
3: Він робить одні кроки, але...
4: З іншого боку, подивіться, наскільки, як експоненційно, прискореними темпами збільшується кількість кібернетичних атак на інфраструктуру Європи. Фізичних атак туди, розвідницьких актів, комунікаційних актів. Чому в Польщі така ситуація? Хто це фінансує? Хто це підживлює?
0: В смислі, ми зупиняємо його, а він зупиняє Європу. Я правильно розумію?
4: Так, абсолютно. Абсолютно. Він чекає, поки Європа здасться в такій ситуації,
0: стане,
4: поки вона
0: правою,
4: розвалиться.
0: Можливо, та, стане правою.
4: Ультраправо, ультраліво, йому все одно. Йому важливо, щоб вона розвалилася, щоб вона була неспроможна ухвалювати рішення, неспроможна домовлятися про військові витрати і підтримку України. Щоб там настільки Європа стала кволою і неспроможною, щоб в його уяві він перестав битися з НАТО і бився виключно з України.
0: Методологічно, скільки у нас вікно можливостей?
4: Рік. Нам зараз, ось протягом цих місяців, до умовної осені 27-го року, нам потрібно максимально знищувати спроможність Росії вести війну. Підживлюючи внутрішні елітні розколи і зробити так, щоб або реалізувався салазарівський сценарій, коли Путіна просто виведуть з Валдаї там десь подалі від реалій, і почнуть домовлятися не ФСБ, ФСО, хто завгодно, почнуть домовлятися
0: це
4: з американцями, європейцями.
0: І...
4: Це перше. Другий напрямок, це фактично він єдиний для нас. Другий напрямок, це на якомога довше продовжувати цю ситуацію. У нас два сценарії. Або нестійка рівновага, або нанесення поразки військової інфраструктурної Росії. Лише ці два сценарії. Інших немає. Поразка України нами не сприймається, Європою, Заходом поки не сприймається, поразка Росії не сприймається Китаєм. Ось ця розтяжка, яка є на поточній.
7: А що це було на тижні з зверненням героя СВО російського Лапіна, здається, його навіть прізвище ідентифікували, яке розігналося по всіх телеграм-каналах і в Інстаграмі навіть набрало 4 мільйони переглядів.
0: Серпневе загострення у них Пригожин, у них все
7: всі почали говорити, що Пригожин 2.0. Це що, якась політтехнологія Кремля? Тому що чоловік сказав в ультимативній формі, що я, значить, маю приїхати в Кремль, в мене має бути прямий ефір з Путіна, я маю розповісти правду про військо. Якщо ні, це я зараз переказую, то військо піде на Кремль. Потім всі почали охрещувати це як Пригожин 2.0, на наступний день пішов відкат. Це що таке? Це політтехнологія?
4: Це перший раз. Тестують, спускають пар там і так далі. Ні, там
7: в суспільстві
3: спецбезпечні технології. Да,
0: мужика знайшли?
5: Це називається маргіналізація. Маргіналізація теми. Є невдоволення загалом в армії, ситуація, невдоволення в суспільстві. Випускають таких, вибачте, за прямоту клоунів для того, щоб вони... Хто піде, значить, на Москву знімати? Він, то якого вигнали? Там же ж у нього вся історія у цього персонажа дуже цікава. До речі, вигнали з російської армії рік тому. Ви представляєте, в яких умовах можуть людину вигнати?
7: Ну, тобто, це... Ще й при тому з російської армії. Ще,
5: я ж кажу, це абсурд сам по собі.
3: Значить, він ФСБшник.
5: Я ж про це й кажу. Тобто технологія відпрацьована так само, як декілька місяців тому. Вони піднімали тільки в цивільному секторі. То боні всякі, то ще щось. Та сама канатесама. Каналізування, по суті. Правду, тільки зараз реально маргіналізація подібних речей.
0: Я повернуся до того вікна, про яке ви сказали, що є рік. Коли ми розмовляємо з військовими, у мене питання завжди, от сьогодні знову говорили з Олександром Єпчанкою, відомим колись, він був чиновником в Міністерстві охорони здоров'я, зараз він воює в полку Да Вінчі, він займається НРК, наземними роботизованими комплексами. І коли я розмовляю з людьми, які займаються пташками, НРКшками, я їх питаю, у вас ось стільки-то їх, та... А у русських скільки, та? І от час від часу я порівнюю, а як це було там рік тому, а як це було півроку тому, а як зараз. І все, що сказав сьогодні Олександр, що у них все ще не критично. Ну, тобто ми значно випереджаємо, і він каже, і за моїми прогнозами ми будемо набирати, так би мовити, швидкість. Але коли я слухаю, наприклад, їхніх воєнних оглядачів, да, там от є такий відомий Ширяєв, то він каже, що ну, ніхто ж не буде сидіти, склавши руки. У нас прийнято говорити, що а в них велика проблема з чіпами, щоб наробити ракети, так далі, і так далі. І тим не менше вони їх роблять там в кількості 160 ракет на місяць, розумієте? Те саме з НРКшками. От він говорить, що треба у них все як в 41-45-му. Треба за Урал, туди закопуватися в землю. Вже багато таких підприємств так. є. Я не знаю, чи він говорить правду чи ні, але чи вікна можливостей збігаються, чи вони...
4: У нас постійно змінюється, то ми випереджаємо, то Росія. Так. Звичайно, вони виграють масштабом, індустріалізацією виробництва. Вони виробляють більше і можуть виробляти більше. Вони виробляють снарядів втричі більше, ніж вся Європа. 4 мільйони минулого року. Ми вигравали адаптивністю. Час від часу російські інженери не здоганяють нас в адаптивності. Угу. Але за рахунок нашої децентралізації і такого горизонтального влаштування, що принаймні 500 інженерних команд працюють одночасно, ми масштабом. Індустріалізацію виробництва. Вони виробляють більше і можуть виробляти більше. Вони виробляють снарядів втричі більше, ніж вся Європа. 4 мільйони минулого року. Ми вигравали адаптивністю. Час від часу російські інженери не здоганяють нас в адаптивності. Угу. Але за рахунок нашої децентралізації і такого горизонтального влаштування, що принаймні 500 інженерних команд працюють одночасно, ми трохи випереджаємо. Там більше корупції на державних закупівлях. Нас більше цієї корупції розподіленою. Тому ми виграємо. Але це може все змінитися. Зараз виграємо, в нас є Starlink, в них немає. Але вони працюють над тим, щоб знайти нові технології. То, коли було оптоволокно, виривалися, програвали. Китай допомагає, не допомагає, там теж регуляція є певна з боку Китаю. Тому я б не почував на лаврах. Нам потрібно нарощувати темпи. Насправді, ми маємо, це ж наша велика біда з першого року війни. Коли ми отримали мізерними партіями від наших союзників, то там 200 атакамсів, чи 10 F-16, чи скільки було, 12 на початку хаймарсів. Так. Це нічого не вирішувало системно. Ну, хоча там харківська операція за рахунок хаймарців відбулася. Але росіяни адаптуються до цієї невеликої кількості техніки. І все. Нам потрібно на два кроки вирватися наперед. На два. Домінувати набагато. Відсунути на 200-250 кілометрів логістику, знищуючи все, що ближче. Знищувати заводи ЄНПЗ далекобійно так, щоб запрацювала нарешті українська балістика, я сподіваюся, до кінця року вона вийде на промислові масштаби. І тоді, маючи там на два кроки домінування, ми змусимо Росію зупинитися.
7: От, говорячи про цю технологічну гонку, про яку ви, Наталі, згадали і задали такий фокус розмові, пане Михайло, до вас в цьому контексті запитання. Цього тижня була новина про те, що один із ударів у Криму прийшовся на установку, яка російську установку, яка мала би гасити сигнал Старлінка. І говорять, що це такий реп для Старлінків, який працює в радіусі 20 кілометрів, гасить сигнал від Старлінку. Що це за розробка і наскільки у росіян вона масштабована і наскільки вона взагалі працює?
3: Ну, вона працює, єдине, що вона дуже дорога.

0: і вона досить великого розміру. Тобто в даних умовах поля бою вона живе до першого виявлення. І тому росіяни, от вони ризикнули кілька разів виставляти це на Донбасі.
1: А саме цю установку?
0: Так, звичайно. Вона була знищена, вони були знищені. Зараз вони ризикнули її поставити в Криму, так само була знищена. Тобто все велике і те, що виявляється, воно знищується. Більш того, я абсолютно підтримую колегу, що зараз наступає новий етап. Якщо Україні вдасться зараз не тільки спорадично, не тільки, скажімо так, там, де виходить, а створити ситуацію доктринально, що ми будемо абсолютно тримати оперативну глибину. Тобто будь-який рух, будь-яке виявлення отакої цікавої цілі буде завершуватися буквально через кілька хвилин знищенням, тоді у росіян немає шансів.
1: А який Starlink вони в Криму гасили? Туди долітають наші дрони на Starlinkах?
0: Так.
1: Це одна із тих переваг, які ми маємо.
0: Так, тобто ну, це ж не секрет, що наші і морські дрони, і авіаційні дрони використовують, можуть використовувати ці системи. Тому росіяни намагаються протидіяти, виходить ось так. Тобто, насправді, зараз ситуація дійсно, коли ми говоримо про вікно можливостей, у нас є зараз шанс дійсно перейти до системних дій, створити доктрини і формувати ту ситуацію, коли у росіян не буде можливості нас наздогнати. Тому що у них, окрім того, що вони, ну, вони розуміють, що наступний крок технологічного переходу – це повна автономізація систем. Тобто, коли ракета виходить в район, знаходить самостійну ціль і її знищує. Коли дрон виходить в район, сам знаходить ціль і знищує. І це створює ситуацію, коли ну, будь-яка ціль військова, вона буде знищуватися в автоматичному режимі, просто направляє туди засоби ураження. Розвідка, звісно, повинна бути так само ефективна, але при цьому автономні системи – це абсолютно інший підхід. Це якраз і в тому числі вирішує питання мобілізації, залучення людського фактору, тому що будуть діяти автономні системи. НРК, дистанційне управління дронами – це вже українські розробники зараз вже, в принципі, вже вони кодифіковані Міністерством оборони, коли за пару тисяч кілометрів можна управляти дроном, можна управляти НРК, і це вже існуючі технології. Так от росіяни, звісно, хочуть наздогнати нас в цьому. По-перше, у них проблеми з Starlink-ом, тому що це все-таки система управління і зв'язку – це супутникові системи. І тут у росіян є проблема, вони намагаються робити це за рахунок меж-систем, але, знову ж таки, це трошки інше, є інші підходи, рішення. І отут важливо, щоб ми все ж таки вирвалися зараз вперед і за рахунок, в тому числі, навіть санкційних режимів зупиняли росіян, коли вони намагаються ті ж самі ще й модулі або інші системи для виробництва іскандерів і так далі. Тому що це не завжди російське. Іскандер – це не тільки російська ракета, там, ми знаємо, є американські компоненти, і німецькі, я вже не кажу навіть, про китайські. Тому тут є велике поле для діяльності, в якому системність відіграє, можливо, вже відіграє велику роль. Тому що в нас до цього були начебто ефективні удари, але вони також були не системними. Зараз є шанс вийти на систему.
2: Ще один фактор – це фактор американських виборів і фактор російських виборів. Я б теж не скидала з рахунків, тому що те, що я почула від ліберальних росіян, що Путін, можливо, може пограти і в гру перенесення виборів там з вересня. І таким чином оголосити більш широку мобілізацію. Ви кажете, що вона точкова та і вже відбувається. Але вони думають так, щоб ну не сильно роздраконити населення. Інші кажуть, що ні, все відбудеться за планом, і вибори в тому числі, але мобілізація відбудеться не до, а після.
0: Нещодавно... Я, наприклад, вважаю, я вибачаю, що мобілізація відбудеться тоді, коли потрібно. Тому що, насправді, фейкові вибори в парламент російський Держдуму, ну, ніяк не впливають ні на стійкість путінського режиму, ні на роздраконення населення, тому що населенню наплювати на ту Держдуму. І, насправді, якщо Путіну треба буде або генералам провести зараз, от прямо зараз, мобілізацію, вони проведуть. і проведуть вибори потім восени.
2: Але нещодавно, як повідомили одразу декілька іноземних видань, був сигнал від пана Бортнікова, це ФСБ російське, про те, що і цей сигнал надісланий американцям, про те, що росіяни готові піти на так зване портове перемир'я або енергетичне перемир'я. В цьому контексті у мене питання. А раптом Трамп, якому у якого теж мідтермси, і він окрилений іранською перемогою над Іраном, давайте будемо політкоректними, і, як кажу, за Трампа говоримо, що це перемога, окей.
0: Ну, головне, що ціна нафту падає
2: там. Так, і він подумає, що, ну, чекай, ну, тут росіяни таке пропонують, і варто скористатися. І почнеться оцей шалений тиск, який ми вже не раз бачили і проходили, з метою зупинки війни. Як або нам прив'яжуть знову одну руку до тіла і скажуть, ну, воюйте так. Ніхто ж не каже, що у Ілона Маска українське громадянство, і він зобов'язаний тримати відключеним Starlink над росіянами.
3: Ну, саме тому зараз і потрібно прискоритися з далекобійними ударами, знищенням російської енергетичної, нафтопереробної і аеропортової інфраструктури. Тому що в якийсь момент нас можуть дотиснути до перемир'я. І це буде більше, звичайно, в інтересах Росії, ніж України. Хоча нам сказати таке в прямому ефірі, я знаю, що скільки буде коментарів, як же ми, наступна зима. Ні, насправді ми, Росія не може додати. Ми вже підготувалися, в нас вже все більше і більше розподілена енергогенерація. Нам легше буде пережити наступну зиму, яка точно буде менш
2: холодною. Шмигаль сказав, що буде тяжко.
3: Буде тяжко, звичайно, буде тяжко. Буде дуже тяжко. І хотілося б цьому запобігти. Але здатися в якийсь момент, чи погодитись на якийсь проміжну ситуацію, коли ми можемо дотиснути, це означає через рік отримати від Росії більш нищівні удари. Потрібно добивати, не можна залишати ні в якому разі. Потрібно знищити спроможність Росії протягом наступних хоча б десятиріччя відновити ведення війни. Зараз є таке вікно можливості.
2: Розкрийте, будь ласка, оці дужки. Ну, що значить дотиснути? От як це помацати дотиснути? Ну, от коли падав Радянський Союз, він зараз аксакали Радянського Союзу, політики, та вони кажуть, та він би міг існувати. Ну, і далі вони все зводять до ролі там умовного Горбачова, да, придурка в історії, як вони його називають. Та? Кажуть, якби не цей придурок в історії, Радянський Союз би міг існувати.
3: Ну, будь-який економіст.
2: Розкрийте дужки, що значить?
3: Точно розуміє, що ця модель перестала працювати. Людина може, ну, прискорити чи призупинити цей процес, але системна траєкторія є. Російська економіка не знаходиться на самозабезпеченні. Україні десятками мільярдів допомагають партнери. Росії ніхто не допомагає. Російська економіка вичерпала наявний запас і вже черпає з майбутнього. Та воно там немає безкінечного запасу майбутнього. Російська економіка схлопується протягом найближчих років.
2: Пане Андрію, чекайте, я розумію тільки так. Коли в Криму немає там чим заправитися, я розумію. Коли в Криму порожні полиці з молочними продуктами, я розумію. Я розумію, що там економіці погано. Так. Це я розумію. В Росії як це зрозуміти?
3: Нема логістики. Воно не їздить, товари не їздять. Нема за рахунок чого забезпечити цей паралельний імпорт. Бо потрібний долар, який ти заплатиш, бо там ти не можеш заплатити рублем. І коли Росії нема чого продавати, нема з чим мінятися, зупиняється військово-промисловий комплекс. І Росія просто перестає бути спроможною на фронті.
2: А якщо військово-промисловий комплекс Російської Федерації буде, як це в тому анекдоті, менше пити, але менше їсти, але точно пити. Отак правильно, да?
3: І що? Так а що? Ну вони і зараз на біля стелі. Вони не можуть виробити більше іскандерів, які нас дійсно кошмарять, але це остання їхня зброя. Їм нема чим дотиснути.
0: Тут же знаєте, що який аспект був? Вони обходили санкції, вірніше, вони жили в умовах санкцій за рахунок того, що вони платили за ті ж самі комплектуючі, 10 разів більше. тому що їх це не цікавило. Вони через 10 країн закуповували американський компонент. Це ж не просто вони відразу
2: Михайло,
0: напряму.
2: Я все рівно не можу второпити. Ну, правда, от поясніть, будь ласка, гуманітарії у нас в країні більше. Вони ну, дивіться, будуть. Якщо ми обговорюємо як варіант початок війни на іншому напрямку, це теж ресурс. То якщо ми говоримо, що у них вообще от швах і все погано, правильно. То як вони можуть почати
3: так,
2: війну?
3: Це ж є ескалація заради деескалації. Ескалація. Ударити по Польщі, ударити, пробивати цей Сувалківський коридор. Для чого? Для того, щоб долякати крихку Європу, змусити Європу, поки що в Росії є, залишається ресурс, поки вона ще може лякати, добитися встановлення своїх правил гри.
0: Вони ж коли зайдуть до Даугавпілс, вони ж не будуть там доходити аж до моря. Вони просто ресурсу не вистачить. А от налякати, сказати, а подивіться, Росія пішла в атаку. Це ж страшно.
1: Шоста по Києву Лукашенко прилетів до Кремля. Була зустріч із Путіним. Зараз маємо повідомлення в Кремлі, яке підсумувало цю зустріч, що лідери обговорили торговельно-економічну взаємодію, реалізацію спільних проєктів у сфері економіки, а також питання, пов'язані з регіональною безпекою. От якось так дуже все спокійно для Лукашенка.
0: Регіональна безпека.
3: Ключове тут. Він прилетів. Yeah. Поки він може прилетіти, йому страшно. І він змушений знаходити...
2: Ось такі різні погляди. Погляд економіста коли, і погляд військового експерта. Він прилетів.
3: Зробили так, щоб не було можливості долетіти, Лукашенко зробить ось так і стане прозахідним політиком. Ось це потрібно припиняти.
2: Ну, за деякою інформацією, коли Лукашенко сказав, що там ви можете навіть розбити мої ретранслятори, типу, ну так, щоб, блін, вже, щоб в мене їх не було, да, то... То, ну, це мені здалося дивним.
4: Вже зробили по цих ретрансляторах, що Лукашенко прийняв рішення в той момент, коли він ще міг його приймати. Угу. Тому що повально більшість ретрансляторів була не в тому стані, щоб Лукашенко приймав рішення їх відключати. Ось все.
2: Ну, і тим не менше, дрони, які літали сьогодні вночі, як кажуть, керувалися ретрансляторами.
4: Я ж, власне, про це кажу. Не все функціонує. Ось і все. Тому що оцей один виключили, заново включили і так далі. Повноцінно система не працює. Тобто це якраз і показує, що Лукашенко дають сигнали. Те, що точно не варто руйнувати статус-кво. Що стосується прилетів до Путіна, теж ми маємо пам'ятати один аспект. На території, європейській території Російської Федерації немає сьогодні НПЗ, не ураженого українськими дронами. Два НПЗ, які працюють на інтереси Москві, сьогодні знаходяться в Білорусі, Нафтан, відповідно, і Мозир. Причому 500-600 тисяч тонн на місяць – це внутрішньобілоруське виробництво, точніше споживання, на це йде виробництво. А в декілька разів збільшено постачання в Росію як прямі закупівлі і нібито транзит, а по факту не транзит. Там під 800 тисяч на місяць уже гонять нафтопродуктів, 800 тисяч тонн. Оце все йде зараз і на потреби, зокрема, і російської армії. І тепер питання до Лукашенка. Що зараз серйозніше насправді для нас? З точки зору якраз обрізання можливостей російської агресії. Чи оці там нещасні 4 ретранслятори? Так, вони нам роблять проблеми. Роблять в північних наших областях, що стосується логістики, залізниця, ми бачимо, скільки ударів якраз через оцю схему зроблено. Чи забезпечення російської армії необхідним пальним за рахунок того, що вже зменшено постачання, не можуть сьогодні росіяни тримати той темп наступальний, який вони робили. Більш того, ми бачимо, що по статистиці, яка є, от у нас, ви звернули увагу, у нас збільшилась кількість боєзіткнень. Приблизно 250 іде щодоби. Це ж не просто так. Це тому, що Україна зараз пішла вперед. Тому що 4 із 10 боєзіткнень – це вже українська ініціатива. Тому що росіяни самі, у них є проблеми, у них є дефіцит, у них є проблема з забезпеченням тієї самої бронетехніки. Так, бронетехніка не на передку не стоїть. Але все одно, для того, щоб підвести, ну, і багато чого іншого, зараз якраз за рахунок дефіциту пального Україна створює кращі можливості. І ось тут питання безпосередньо Білорусі. Чи зупинить Білорусь ті масштаби, які протягом останніх декількох місяців, в декілька разів вони збільшили постачання російській армії? Чи все ж таки вони відновлять статус-кво і в цій ситуації? Я нагадаю, і Зеленський про це говорив, ну і загалом сигнали, які йдуть, що треба, ну, панове, трошки заспокоїтись. Тому що дійсно дрони літають далеко.
0: Чи є у Лукашенка такі можливості заспокоїтись?
1: Так, а це нічого собі логістичне плече з Білорусі, бензин і дизельне паливо для російської армії.
0: Ні, там близько, ну, Мозир же близько.
3: Ні, там тут же питання тотального дефіциту, знов таки. Це не питання вартості логістики.
4: Це наявність, наявність.
3: Це взагалі немає.
0: Воно є чи нема, да.
3: А рубль, ось чому я не люблю цю розмову про там ціни російські? Чому? Тому що рубль – це квазівалюта. Вона друкується. Вона, емісія вже на поточний момент за 8 трильйонів рублів. Ну, слухайте, ну це ж
2: взагалі... Скільки вони ще можуть воювати?
3: В рублях вони можуть воювати довго в рублях.
0: В людях теж.
3: Але ну, ми ж їм не даємо можливість ось так просто розслабитися і воювати навіть в форматі АТО, ну такому легкому форматі.
2: В рублях.
3: Ми ж знищуємо.
2: Секундочку, в рублях вони можуть воювати, так. В людях вони можуть воювати.
0: Але вони не можуть воювати системно, тому що ми вже виносимо їм оперативну глибину. Тобто, що таке угруповання? Це... Все ж таки не просто люди, які кудись ідуть з рублями в кишені. Це система, командні пункти, склади, це техніка, це боєприпаси. І от оце все знищується. Тобто, а привезти з стратегічної глибини в оперативну вже не вистачає потужності, тому що нема дізеля і бензину.
3: 200 кілометрів м'ясо не може йти само по собі, розподілено так, щоб не бути ціллю для дронів.

0: Рональд Фредович чи всі все-таки Фредович? Який Фредович з них? Сі скоріше. Сі буде включатися тоді, коли буде колапс. Європа і Штати будуть включатися, коли буде ризик, не ризик, а можливість, з нашої точки зору, декомпозиції Росії, деконструкції. Над чим же ми працюємо, зрештою? Довести, що Росія може перетворитися на набір країн, в тому числі ми порахували, які з них будуть ядерні, які будуть демократичні, які ні, в яких буде позитивна економіка, яким потрібно допомагати. Ми вже все це прорахували. Є рейтинги російських регіонів, глибинне дослідження, яке ми зробили. Питання в тому, що цього страшенно бояться в Штатах, в Китаї і в Європі.
1: Нещодавно Путін, виступаючи перед учасниками СВО, штурмовиками, сказав, що він вкотре повторено, і дуже багато кремлівських пропагандистів, ідеологів говорять одне і те саме останніми місяцями як мантру. Дайте нам багатополярний світ. Дайте нам багатополярний світ, не діліть його на двох. Наскільки прислухаються до Путіна в Китаї щодо цієї
0: світ
1: мантри?
0: Світ вже багатополярний. Полюсом не є Росія. Полюси з'являються і в Туреччині, і в Бразилії, і в Індонезії, в Індії, в Саудівській Аравії, в Ірані. Це все нові полюси, які не є частиною китайського світу. Китайський світ домінує в Африці, в Південній, Південно-Східній Азії переважно. Штати відходять поступово від впливу. Європа, Канада, Австралія не займають нішу. В нас багато полярний світ
1: тоді
0: по факту.
1: Тоді коли точка біфуркації, коли СІ прийде на допомогу?
0: В той момент, коли Росія почне програвати. До тих пір, доки Україна звільняє Крим, звільняє Донбас, залишається на своїй території і не переходить в руйнацію, не йде танковими колонами умовно на Москву, СІ не буде включатися.
2: Ви пам'ятаєте графік зустрічей СІ і Трампа до кінця року? Ще, значить, вересень місяць, листопад, грудень. Ось вам і поінти, де можна. Ну, просто можуть, я думаю, наприкінці серпня цілком може ця дискусія.
3: Просто хочу нагадати суть китайської взагалі погляду. Головне, щоб Штатам було гірше, щоб ослаблялися Штати, а Європа також дала Китаю можливість зайти на ринок. Тобто вони дивляться таким чином. Зайти на європейський ринок, посилити, виштовхати звідти Штати, а Штати взагалі мають вже почати туди захід. Тобто вони дивляться з цього погляду, і їм не обов'язково там рятувати Путіна. Вони дивляться на Росію, в принципі, як великий такий шматок ресурсів, які в будь-якому разі вони вважають, що можна поступово його освоювати. А тут питання в тому, щоб от їм було цікаво використати Путіна і в глобальному масштабі, там, і в Африці, і в різних регіонах, для того, щоб зменшувати вплив Сполучених Штатів. Зараз Сполучені Штати самі починають, вони демонструють те, що вони вже не хочуть бути глобальним тотальним гегемоном. В принципі, це відповідає інтересам Китаю, і зараз Росія вже не грає таку важливу роль. Але, звісно, їм не хотілося б, щоб Росія програла Україні, тому що вони, в принципі, вважають, що Україна – це маріонетка Сполучених Штатів. У всякому разі, так було для них. І вони вважають до цих пір, що якщо Україна переграє і виграє Росію, може відбутися повернення Сполучених Штатів, чого вони не хотіли. Тому от на ці індикатори можна дивитися, і не буде такого, що вони там будуть якось рятувати Росію, але вони не будуть допускати того, щоб, не дай Боже, Сполучені Штати якось з'явилися в цьому районі і почали диктувати свої умови.
4: А Китай рятує Росію. Це який сигнал має прийти? Що ми маємо побачити?
0: Безпосередньо військова допомога, військове постачання і кредитування російської економіки. Поки Китай не кредитує російську економіку і офіційно не постачає зброю.
3: Не постачає.
0: Продукцію подвійного призначення так, але зброю ні.
2: Але вся дронова програма Російської Федерації на 100% залежна від Китаю.
0: Ну, по-прошому, і українська також.
2: Так питання в тому, що там прямі поставки йдуть в Росію, а у нас через треті країни або території. Тому це все-таки велика різниця.
3: Рятування може бути ще не лише таким чином, а, наприклад, дійсно вийти з пропозицією все-таки переговорів. Тобто, якщо Китай побачить, що, наприклад, всі кажуть, Китай може скористатися ситуацією і піти на Тайвань. Або Китай може почати поставки Росії. Це агресивні дії, які, наприклад, в умовах, якщо б Сполучені Штати посилювали свій вплив, можна було б пояснювати. Коли Сполучені Штати послаблюють свій вплив, китайці можуть розглядати

0: Дати варіант без агресивних дій отримати те, що вони хочуть. Адже Тайвань може впасти їм і без війни. Це реальний варіант.
1: Тобто ви маєте на увазі Китай як посередника між Україною і Росією?
0: До речі, гравця, який зайде за стіл, скаже, давайте балансувати.
2: Подивіться, гарант. Китай не був прям безпосереднім гравцем. Але ж ми розуміємо, що військові поставки, відновлення ракетної програми, включення Пакистана чомусь, це ж було не просто так. Це були елементи китайської гри. Китай інвестує не в Іран, а в Саудівську Аравію. Що цікаво. Але він виступив балансиром. І фактично змусив Сполучені Штати Америки визнати свою перемогу над Іраном, що призвело до тотальної поразки реально інтересів Ізраїля, інтересів Сполучених Штатів Америки в регіоні. Тобто умови, з якими вони виходять з війни, гірші, ніж до входження в війну. Тому це не кінець історії, насправді. І так само з Україною. І звичайно, ми робили глибинне моделювання тут, багато ігор програли, не буде Китай реалізовувати агресивний сценарій по Тайваню. Він забере Тайвань як результату з цього глобального перерозподілу. На чим вони акуратненько працюють з 27-го року.
3: Але що стосується формату, от як Китай би міг дійсно тут увійти в ігру, насправді, от що Україна запропонувала? Нагадаю, лист Зеленського Путіну. Окрім тристороннього формату, ми його відкидаємо назад, формат, по суті, 2+2. Де замість посередників є дві сторони гаранти. Відповідно, в пропозиції Зеленського це Європа і хотілося б, щоб Сполучені Штати. Але можна ж це модернізувати насправді до 2+3. Тобто три сторони гаранти. Відповідно, Штати, Європа і Китай. Чому це робити? По-перше, ми виходимо на по факту рівень і Радбезу ООН. Для того, щоб всі наступні якісь домовленості отримати затвердження на тому глобальному рівні, до речі, що стосується можливості і блакитних шоломів. Ми ж зараз обговорюємо, наприклад, ну не в студії, а загалом там в процесі, багатонаціональний контингент там, як коаліція рішучих. А якщо подати її, як з точки зору тих же самих блакитних шоломів. Багато чого можна за рахунок приєднання Китаю переграти, але наблизити завершення війни. Чи вигідно це зараз Китаю? Я тут погоджуюся, що Китаю цікавіше зараз дивитися, наскільки ініціативи Сполучених Штатів не отримують успіху. Але в певний момент все одно Китай зайде в цю історію для того, щоб стати бенефіціаром миру.
1: Знаєте, це мені нагадало початок повномасштабного вторгнення, коли говорили про гарантії безпеки. Пам'ятаєте, тоді перші місяці? І Давид Рахам, я от дуже пригадую, включався до нас ефір, і ми запитували, а хто ж буде серед цих гарантів безпеки? Це йшлося, здається, квітень-травень 2022 року, і він назвав тоді Китай. Це розлетілося по всім засобам масової інформації. Ну, тоді Китай не скидали з рахунків, канал комунікації якісь все ж таки є, хоч ми його не бачимо в новинах і в МЗС. От якось так, знаєте, ніби...
2: Вони зараз є. Просто ми офіційно ми в Китаї в чорному списку. Дійсно, ми стільки разів погано себе самі повели по відношенню до Китаю, не призначаючи послів, кидаючи в контрактах. Ми дійсно такі не найкращий партнер. Але стратегічно, звичайно, ми будемо воротами для китайського бізнесу в Європу. Звичайно, тут мають бути китайські збиральні майданчики, логістичні центри, не тільки індійські, не тільки в'єтнамські, а й китайські в тому числі. Але ну, ми так по-крупному не граємо. Ми дуже-дуже обережно граємо самі в тактичну гру, не знаходячи нормального діалогу з Китаєм. Є тут і купа інших питань. Наприклад, те, що Китай намагається зараз вигравати і технологічну війну, домінувати в сфері штучного інтелекту, а Сполучені Штати Америки, відключаючи Європу, послаблюють Європу в цьому сенсі. Так що все далеко ще не визначено.
4: Я, звичайно, продовжую, в мене ребус про 40 днів, я не можу зупинитися, я все-таки шукаю відповідь, чому президент самовизначив 40 днів, чому президент доручив це Службі безпеки України. Та? Я в чат-GPT ще не питала точно, та? Але відкрила, думаю, які ж свята 4 серпня, я вже дорахувалася, значить, що таке 40 днів, і окрім пам'яті передомучениці Євдокії Римляні, та-та-та-та, а ще день народження шампанського. Ну, я так розумію, що президент подивився, треба відкорковувати шампанське, да? Міжнародний день димчастого леопарда, день собаки-помічника і день спелеолога. Одним словом, все вказує на те, що щось, та, на 40-й день щось має відбутися. От, на цьому, напевне, треба ставити крапку. На сьогоднішньому ефірі я більш ніж переконана, що ми нічого не пропустимо з того, що президент, Служба безпеки України і Збройні сили оборони і Сили оборони України запланували. От, будемо і свідками, і учасниками цих подій. Спасибі вам величезне за цю бесіду.
1: Дякуємо вам.
4: У нас
1: вам
4: ще матеріал.
1: Так, а далі ми б хотіли показати інтерв'ю, непросте інтерв'ю, це про нечисельні, але ефективні. Цього тижня день народження святкують бійці Альфи. Це підрозділ, який ліквідував 47 тисяч окупантів, палить нафтоприробні заводи, нищить ворожу техніку. Їхній теперішній командир має псевдо Сократ. І поговорити з ним у журналістів виходить не часто, але нашій Наталі Нагорній вдалося. Отже, далі про те, як перенести війну на територію противника, хто може стати бійцем Альфи та чому право йти на штурм треба ще заслужити. Дивимось інтерв'ю, а ми з вами прощаємося.
4: Дякуємо, тихої ночі.
1: Дякуємо.
5: Саме цього дня в Україні з'явився елітний антитерористичний підрозділ – Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України. І сьогодні їм 32 роки. Наразі бійці «Альфи» очолюють рейтинг ефективності безпілотних літальних апаратів. Вони знищили ворожої техніки на мільярди і вбили тисячі ворогів. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з людиною, яка командує «Альфою». Ми не можемо показати вам його обличчя. Ми були вимушені змінити голос. Але запитали про операції, про які вже можна говорити. Про те, як стати бійцем Альфи та як готують цих спецпризначенців. Дивіться.
6: Мене звати Олег, позивний Сократ. На сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України у простонароді Альфи. Ну і являюсь на сьогодні, це гордо звучить, але я це можу сказати, керівником найефективнішого підрозділу Сил оборони.
7: А скажіть мені, як давно ви в службі? Що треба взагалі зробити для того, щоб вас поставили керівником такого підрозділу?
6: В час, коли йде війна, відсіюються люди, яким, ну, важче, можливо, вони не зовсім адаптовані до цих процесів, або, ну, більш придатні для керування якимось підрозділом там в мирний час, коли немає таких гострих викликів. Певна своєрідна така еволюція, яка залишає в строю тих людей, які найбільш адаптивно підходять для певного періоду.
7: Раніше відбір в Альфу був супер жорстким. А зараз?
6: 100%. Ну, я в свій час оформлювався в Альфу 2 роки. В підрозділ раніше заходив там 1 зі 100. Фактично відбір альфівця до війни тривав десь до року. У нас була доволі жорстка система відбору. Система сама була так побудована. Створювала передумови, коли люди з специфічними фізичними даними могли зайти в підрозділ. Зараз критерії ми свідомо понизили, але вони знову ж таки залишаються високими.
7: А тепер зі 100 скільки попаде?
6: Ну, я думаю, що зараз 20% точно потрапляє підрозділ.
7: Я просто бачила рекламу «Стань бійцем ЦСО А в метро». Я думаю, це добре чи погано, що зараз в Альфу відбирають через публічну таку рекламу?
6: Ну, ми, мабуть, просто доносимо більшій масі людей інформацію, що є такий підрозділ, що, в принципі, шанс потрапити в цей підрозділ зараз має кожна людина. Знову ж таки, повторюся, яка відповідає тим критеріям, які ми виставляємо для наших кандидатів. Саме головне, що наші двері відчинені для всіх. І це всі, кожен має шанс бути членом нашої команди.
7: А це ще досі там скількись разів підтягнутися, там, не знаю, 15-20? Чи вже ні?
6: Я ж говорив, що в нас умови ми свідомо пом'якшили і можемо враховувати переваги або якісь скіли людини і забирати її, зневажаючи на певні недоліки, тому що вона десь там не підтягнулася умовно 20 разів.
7: Тобто, якщо він, наприклад, крутий пілот НРК чи FPV, так?
6: Ну так, якщо людина має вже себе затвердила як діючий фахівець, то це однозначна перевага. Але навіть якщо він потенційно має задатки для того, щоб стати такою людиною або має професійні навики, то це також може працювати і дати йому перевагу потрапити до нашого підрозділу.
7: А перевагою буде те, що людина вже має бойовий досвід, чи цікавіша буде людина, яка тільки приходить в армію, яку ви всьому навчите, наприклад?
6: Зважаючи на ті обставини, в яких ми всі сьогодні знаходимося, звичайно, хотілося б отримувати вже майже готовий до використання елемент, який гармонійно би вливався в наш колектив, але, на жаль, чим далі, тим проблемніше стає десь отримувати таких людей, тому що кожна складова сила оборони бореться за свій особовий склад, і ну, у нас немає ніякого пріоритету там по комплектуванню, по підбору, там, по забору людей. Ми точно так же, як і всі інші складові сили оборони, десь шукаємо зараз основна маса людей, яка до нас приходить, це все-таки з цивільного життя. В цьому є певні труднощі, тому що ця людина важче адаптується, довше адаптується, але знову ж таки їй можна привити початково саме ті навики, які потрібно, ну, перед тим вивчивши, до чого вона має більшу схильність. Знову ж таки, не кожен, хто проходить певні навчання, здобуває певну кваліфікацію, працює по цьому напрямку, виконує бойові завдання по цьому напрямку, тому що в процесі професійної діяльності виявляється, що людина не зовсім схильна, наприклад, до цієї діяльності, і вона просто десь переміщається на іншу ділянку, виконує інші функції. Але це все гармонійно. От у нас ще не було випадку, щоб людина не знайшла собі місце і десь не було задіяна в нашій системі роботи, ну, виконання бойових задач. І єдині випадки, коли ми з людиною прощаємося, це тоді, коли її особисті цінності, її особисті погляди на життя не співпадають з нашим баченням. Це коли людина десь порушує якісь норми людської
7: мови. Зальотчик?
6: Ну, можна так. Ну, зальотчик то також це дуже таке широке розтягнуте поняття, тому що є різні причини і є різні так звані зальоти.
7: А СЗЧ у вас є чи нема?
6: Ні, у нас такі, скажімо, такі діяння також відсутні. Ну, трошки інший підхід і трошки інша мотивація.
7: А жінки є в підрозділі? Бій чи ні?
6: Бій чи ні, так. У нас хороші приклади, де інколи жінок доводиться стримувати.
7: Наприклад?
6: Ну, є у нас там пару дівчат, які фактично, ну, намагаєшся як дати їй спеціалізацію, хоче воювати. Даєш їй спеціалізацію, наприклад, пілота-розвідника. Вона настільки мотивована, що через якийсь час говорить, я не хочу бути пілотом-розвідником, я хочу бути, наприклад, пілотом FPV-дрона. І пояснює, що дивись, це ж зовсім інші ризики, тут нічого не хочу знати. І десь в той час, коли вона мала би відпочивати, вона тихенько навчається пілотуванню FPV-дрона, і на наступну ротацію, коли вона заїжджає, вона вже каже, я готова йти. Уже коли людина сама підготувалася, сама мотивувалася, і ти бачиш, що вона хоче це робити, вона дійсно крутий пілот FPV-дрона, який знищує величезну кількість ворога. І заїжджали лише Покровськ був під контролем сил оборони. Тобто ця дівчинка на електробайку, в неї навіть, ну так, є у нас розрізана щека, тому що оптоволокна було стільки, що вона десь його зловила по дорозі, і от на цих електробайках, щоб прибрати фактор, ну, щоб чути ворожі дрони, от вони своєю командою заїжджали на передові позиції, звідти працювали. Це приклад такого, я б сказав, героїзму, жіночого героїзму в нашому підрозділі.
7: Але я так розумію, що імена цих жінок ми хіба після війни дізнаємось, так?
6: Намагаємося не фішувати зараз, так, але є в нас такі дівчата, якщо десь буде нагода, я би, чесно говорячи, хотів би, щоб вони також скажімо так, самі про себе десь могли щось розповісти, тому що вони дійсно цього вартують.
7: У нас є привід для наступного інтерв'ю.
6: 100%.
7: З того, чим ви працюєте, ви ж теж вже говорили про те, що найефективніший підрозділ. А що саме виявилося найефективнішим?
6: Ну, мабуть, все-таки безпілотні системи. Але, як ви вже говорили, працюють вони і на тактичній глибині, працюють вони на середній глибині, так звані мідл-страйки, ну і працюють на дальніх глибинах по тилам противника, що є також дуже важливим, так звані діп-страйки. Що найбільше дає ефективності? Ну, мабуть, то, що ми бачимо в балах на сьогоднішній день, то ця ефективність в основному здобувається за рахунок тактичної глибини, там, де ворог знищується на передній лінії. Це дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, це, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них, тим швидше політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
7: А є якісь точки ураження, які, знаєте, от колись будете онукам показувати, казати, дивись, це твій дід вразив, ну, це або твій дід командував. Є якісь місця, я розумію, що там всі хочуть вдарити по Кремлю, там, або ще кудись. А у вас найглибше куди залітали, що з хорошого вразило?
6: Тут, мабуть, найглибше – це просто показник спроможності, бо не завжди найглибше – це найкраще.
7: Звісно, але цим теж люблять хизуватися і заслужено хизуватися, що подивіться, ми дістаємо аж туди.
6: Так, ну, в основному ці дальні удари, вони, знову ж таки, вибираються цілі яким чином. Ми оцінюємо наші спроможності на сьогоднішній день, вони з кожним днем покращуються, з кожним днем збільшуються і, скажімо так, вибирається ціль, виходячи з того, чи може вона бути вражена на сьогоднішній день наявними засобами. Чому акцент зроблений, наприклад, зараз на, ну, в якійсь мірі на нафтогазову складову держави-агресора. Ми розуміємо, що саме це є основним фактором підпитки їхньої військової машини, тобто це дає фінансування і додаткові ресурси, і саме вплив на цю складову може мати найбільший тиск. Тут по вибору цілей у нас були ураження і до 2000 кілометрів.
7: Відео віддивляєтесь потім, не знаю, як горять нафтозаводи?
6: Ну, да, звичайно. Це, ну, і тут не просто після тих картин, коли ти бачиш, як ворог нищить нашу інфраструктуру, як у нас гинуть цивільні люди, як прилітає по лікарнях. Я, ну, чесно, не хочеться бути зеркально схожим на нього. От, чесно от скажу, бо я розуміємо цю біль, розуміємо, що несе це все для суспільства. В той же час хочеться як можна більше створити умов, знову ж таки, не знищуючи лікарні, не знищуючи там школи, садочки, десь житлові сектора, але вплинути на складову, яка формує цей комфорт життя на сусідній території, там, де нема чим заправити автомобіль, наприклад. Ми не вбиваємо мирних. Тобто, але впливаємо на ті аспекти, там, де нема чим заправити танк, нема чим заправити ту же ватку, яка везе там щось для того, щоб побувати наших мирних мешканців. Нема цих нафтових рублів, які течуть як зарплати в кишені солдат, які воюють на передній лінії. Тому впливати саме на ці аспекти, там, воно точно приносить задоволення. Я би ще більше хотів, щоб вони себе некомфортно почували на своїй землі. Тому що, ну, неправильно, коли ми ведемо війну виключно на нашій захопленій землі, на тимчасово окупованих територіях, і, по суті, ворогу комфортно. В нього є майданчик, в якому він створив для себе таке поле боя.
7: От ви сказали про те, що люди, суспільство дуже виснажені, ваші бійці теж виснажені.
6: У нас так покладено, що...
7: Не можна бути виснаженим. Заборонено.
6: Мені, по крайній мірі, доноситься. Ну, я розумію, що в будь-якому випадку ця виснаженість, вона впливає, точно має місце, але... Навіть для себе я десь шукаю мотивацію в тому бійці, який, умовно, там півроку сидить на позиції. І ти, коли думаєш про це, то ти десь розумієш, що ти сьогодні точно в кращих умовах. І навіть просто думка про те, що хтось може сьогодні там... Падає дощ, а в людини немає де навіть сховатися від нього. У нього там болото по коліна, ракети летять, там якісь бомби падають поряд, а інколи не поряд. І людина в цих умовах виживає тижнями, місяцями. Ну, ти розумієш, що ти точно не маєш права на це виснаження. Ефективність все рівно з часом падає, і десь треба шукати шляхи, як піднімати цей рівень, але воно присутнє.
7: Скільки героїв України, Вольф?
6: 27 героїв України на сьогоднішній момент. Це, на жаль, тут є частина хлопців, які вже ніколи не будуть з нами в одному строю. Це хлопці, які пішли з цього життя героїчно, стоячи на обороні нашої країни. А є також основна частина людей, які продовжують виконувати завдання. І роблять це, повірте, надзвичайно ефективно. Діляться своїм досвідом, є прикладом для своїх бойових побратимів і максимально ефективно створюють умови для того, щоб ворог був знищений на наших теренах.
7: Дякую вам за цю розмову. Нехай на це обов'язково вистачить сил і у вас, у ваших хлопців. Дякуємо за захист. Слава Україні!
6: Героям слава! Дякую вам!

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпера Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. За свою країну.
5: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
2: 42-га окрема механізована бригада.
6: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
11: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: В моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта», в студії Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
6: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву. І Володимир Горбуль, це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років, а зараз віце-президент Національної академії наук і академік. Тож, це просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі масштаб особистості, які, можливо, занадто молоді, щоб пам'ятати діяльність активну Володимира Горбуліна в політиці.
5: Да, і от чому ми вирішили про це поговорити, тому що наші гості є авторами свіжої дуже книги, яка називається «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 22-25 років змінили поле бою». Тому будемо говорити і про цю книгу, і в цілому хочеться від вас почути аналіз розвитку цієї війни і воєн майбутнього. Власне, друзі, почнемо.
6: Ну, Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь ну, якийсь такий фінальний етап. Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
7: У мене відчуття завжди відповідає суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій, враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в дзеркалі тижня надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зустріч то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувалось. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіним в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що це людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його компанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли у людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробляється деякий ритм життя, і він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чудні сказав товариш Трамп, так, я вибачаюсь, це в мене вже як виховання таке, президент Трамп, і це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість спрогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо, відносини між Сполученими Штатами і Україною.
5: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
8: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович. Фактично сказане, воно створило передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина», а друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенар» підписала угоди з українським КБ «Луч», і з зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
5: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
8: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
5: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були цьому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
7: Ви згадаєте перші роки війни. І тоді ми зіштовхувалися з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати перше, для чого це озброєння вам. По-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах. Два. Третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння? І четверте, як на це подивиться Росія? І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності. І стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не позволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
5: Ну, бити лише по території України, яку захопила Росія.
7: Тобто бити по своїй власній території, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, не накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
8: Зараз... Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
5: Ну,
8: у кінцевої
5: ми ж відкрили експорт озброєння. Ми ж відкрили зараз експорт озброєння. Ну, заявлено було. Чи це в практичній
8: процесі? На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі, да? Але що продавалося? Це українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
7: Це була така практика.
8: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані і різноманітні. Ну, є такий тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів у Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не «Build with Ukraine» і спільні підприємства. Так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба і мати на увазі.
7: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливостей співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-ізраїльського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
5: Ну, дійсно, всі
7: і це дозволяє їм зразу перескочити.
5: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дроном, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
7: Звідки?
5: Да, да.
7: Ну, по-перше, Петріот, як би ми ні з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, а сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам – Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке. Але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжена.
5: А для нас це можливість капіталізуватися.
6: Ми зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала такі, ну, таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від, у вигляді недостатнього захисту від балістики, балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
7: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років...
6: Саме на це я можу, натякаю.
7: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на будь-який залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі по нам стрільба, і якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети, слава Богу, що в нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають, і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисячі кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це я перебільшую.
5: А чому за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне?

0: луч більше вдавалося, ніж дніпровській школі, тому що школа Олега Коростельова орієнтувалася на використання деяких, ну не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна не вироб... Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ «Луч» почало з нуля робити. А з нуля, очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу, це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
1: Громадяни Росії.
0: Можна запитати Олега Коростельова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити проти балістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім, під час нальоту, цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч» там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати ізоляції Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з Володимиром Павловичем вважали, що треба створювати агентство оборонних технологій. І це, до речі, є в указі президента Зеленського 5920. Є такий указ, і там є розпорядження створити таке агентство. Зараз не створювати це агентство, це ще і гальмувати відносини, скажімо, от американці можуть нам надати технології ракетні? Можуть. Але кажуть, у вас в Міністерстві оборони має бути дзеркальна структура, така, як яка у нас. А у

0: нас, тобто в Сполучених Штатах, це агенція захисту оборонних технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
1: Ось а чи так потрібні в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на територію ворога коштовну, да, коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будувалися в 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухатись до дешевих, більш технологічних засобів? Як тут обрати правильний шлях?
2: Я готовий вам відповісти з плюсом і з мінусом. В 20-му році я написав книгу «Як перемогти Росію в майбутній війні». Там було три головні напрями. Перше – створення ракетного озброєння від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу дії і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
1: Без ви цього, писали про нафтобази тоді,
2: без
1: да?
2: цього НПЗ. Виграти війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. По я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це саме найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитись, що з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, так взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, в 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії. Ну, не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти цю комплектуючу, це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім все зборка всього цього, що ми закупимо, де, бо ми не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне от нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федорову Михайлу,
0: по батькові. Михайлу, за віком для вас.
2: Не зручно, я до нього принципово, ми з ним давно знайомі. От це в мене в пам'яті буває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і на наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну, і от ці три головні, я би сказав, умовини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети, друга країна-мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону. І третє, нова, я би сказав так, нова ступенька
1: дешеві
2: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайлу. Ну, в нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони, проекти дронів. І називав мені цифру 98, я сказав, що з вами все в порядку чи ні? Бо ви розумієте, що таке дрони? 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати, які у вас от в цьому плані можливості? А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії наук і до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми суміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників тих дронів. Виїжджали на ці зустрічі в Міністерство цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук, і необхідне пояснення чи питання погодження міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю, що Міністерство цифровізації зробити дронізацію всієї країни. Я так не випадково кажу, бо я людина іншого віку. Я не був учасником колективізації всього сільського хазяйства України в 29-30-х років минулого століття. Але цей термін живе в моїй пам'яті, бо мої родичі страждали під час цієї колективізації.
0: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10-ма дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85-90 відбулося в цій війні, так, як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році, щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
1: Ексклюзиву на виробництво, да. Озброєння для цієї
0: війни. Так от, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, на миттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
2: балістичні ракети.
1: А чи буде відповідати Росія в цій гонці озброєння? І є сателіти Північна Корея, Іран, Китай частково. Ну, ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами умовно Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
2: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить. І від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які могли привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше – це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях з одного боку і з другого боку зійшлися танки Радянського Союзу і Сполучених Штатів, бо це був якраз сектор американський. І тільки тому, що тоді вистачило розуму і Кеннеді, і Нікіті Сергійовичу Хрущову, нічого не відбулося. А це наближало ситуацію до можливості ядерної війни. І всі зрозуміли, чим це може закінчитись. І я думаю, що саме оці два, я не можу сказати, це випадки, бо це не випадки, а таких протистояння примусили всіх політичних діячів світу розуміти, що якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде на світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило, двічі в Київ приїжджав вже ці постійні роки, навіть вже під час війни, Сергій Нікітович Хрущов, він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікити Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну, і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності, більш великої, без чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
3: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всією його цього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
2: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив, який я отримував у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І тисто створювало, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо і Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність. І кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два. І все інше націлено, американці, для цих було не секрет, на восточне, як буде, Боже мій.
4: Східно.
2: Як?
4: Східно.
2: На східно. Територію Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим по всім нашим і по важкій промисловості, і по оборонній промисловості, та і про науці теж. І нам треба було б виживати. І
3: а це зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
2: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтеся.
3: Я думаю, що ви багато разів про це.
1: Технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
2: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською і, можливо, Англією, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так? на спільну розробку, і може з Німеччиною, бо мозги, які Німеччини і зараз присутні з точки зору розробки озброєнь, вони знаходяться на дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань для України, а для цього і треба взяти і зробити все, відкинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
1: Дуже чудово.
0: А можна от в трьох реченнях розвинути
3: думку
0: Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію, а я хочу тут розвинути цю думку. У 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією, туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, Північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
1: Експедиційні сили британські, да, нації.
0: От в рамках, це не британські, це спільні,
1: об'єднання,
0: спільні об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
1: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і деокупувати Херсонщину, Харківщину?
0: Я сказав умову. Якщо буде витримати темп.
2: У мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений, це неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім, я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, як би, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
1: Пане Валентине, злам відбувається зараз?
0: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом все завершиться.
1: Тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякую вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили
3: чесно, спасибі
1: прийти сюди.

0: повернутися за країну, яка змінюється на краще.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ще 160 наших воїнів вдома, серед них язовці. У Гданську запустили Європейський фонд реконструкції України. Окупований Крим у режимі надзвичайної ситуації. І чи виконав ультиматум Києва очільник Білорусі? Головні події п'ятниці, 26 червня, у підсумковому випуску ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Отже, 160 українських воїнів повернулися додому. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Вони були в російській неволі із 22-го року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Є і бійці Азову, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них є офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертається додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем військовослужбовці ЗСУ – це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці і прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому – 26. Усі визволені отримають фахову реабілітацію та медичну допомогу. Багато з них уже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість і емоції у перші хвилини вдома в Україні. Далі без коментарів. Дивімось.
5: Я вже вдома.
6: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
7: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
8: Вітаємо вдома!
9: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Ми тішимося з рідними наших героїв і до цієї теми ще повернемося у випуску. І щоденні обстріли. Запоріжжя двічі за день було під ударом росіян. Об 11-й ранку загарбники вдарили по місту балістикою. Цілили у житловий сектор. Руйнували історичний центр міста. Далі спрямували по людях реактивний шахед. Під час першої хвилі постраждали 15 людей. А надвечір – нові удари, знову поранений. У місті потрощені житлові будинки, офіси та склад. Чоловік і літня жінка поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці. Також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже 6 АЗС, які знищили росіяни у місті. А на території Боринської громади російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди уціліли, на щастя. Двоє загиблих та 13 поранених на Дніпропетровщині. Серед постраждалих двоє дівчат 12 років. Росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському бусу у Нікополі і по рейсовому автобусу у сусідньому Марганці. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждали енергетична та цивільна інфраструктура. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед міста Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили у багатоквартирний будинок. Там загинула літня жінка. Поранення дістали ще четверо цивільних, серед них дитина. Вдень росіяни з авіації обстріляли центр Херсона. Відомо про 11 поранених. Троє з них – працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився весь центральний район. Бої біля Покровська долі і досі тривають, запевняють бійці 7-го корпусу ДШВ. Ворог продовжує стягувати у місто сили, намагаючись перетворити його на свій логістичний хаб. Натомість українські десантники знищують логістику та зв'язок росіян. Під прицілом системи антен, FPV-мостів і точок злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ. Нині фіксують періодичне зникнення зв'язку окупантів. Це дозволяє зменшити кількість вилітів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом від початку доби агресор 63 рази атакував позиції сил оборони. Найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках. По 14 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога уздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Перерізали сухопутний коридор у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорнет» – те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем, тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська. І зараз вони повністю бачать Донецьк. А спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко показали, який тепер має вигляд серце українського футболу на Сході – Донбас-арена.
1: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
2: Плюс підключається.
1: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посеред дня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон «Middle Strike».
3: Це «Хорнет». Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний.
1: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром, бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
4: В Донецьк.
5: Це зворотні віди. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф!
1: Вітрі. інтернет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.
6: От уже тоді там до Донецька.
7: Наші хорошо, так і йдемо, так і йдемо.
1: Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
8: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб там знову мог бути футбол наш.
1: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тулу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
8: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
1: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
9: Будемо бити техніку.
10: У нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька працюємо.
1: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
11: Ой, що це за самоліт?
10: Ого, перехватчик.
12: У нас перехватчик.
5: Перехватчик вийшов до вами.
1: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш «Хорнет». Український камікадзе йде на удар.
10: Вот он. Вот она стоїть.
8: КамАЗ ще КРАС. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Але тут, ну, це самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
1: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
8: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві легкові автівки залишили. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинений.
1: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І повертаємося до новини, з якої починали наш випуск, на яку ми завжди чекаємо – обмін полоненими. Додому цього разу повернулися 160 українських воїнів. Попереду на них чекає ще тривала реабілітація, але ось ці перші хвилини на рідній землі, перші обійми і дзвінки рідним, емоції наших захисників зразу після повернення додому, кореспондентка ТСН Олена Гущик про все розкаже.
13: Нарешті вдома. І таке щастя цими словами розпочинати сюжет. Щойно автобуси із українськими захисниками перетнули кордон. Тут їх дуже гучно і дуже трепетно зустрічають. Як це треба дивитися без коментарів.
14: Вітаємо вас в Україні.
13: Хлопці, вітаємо вас вдома.
14: Спасибо.
15: Із російських катівень додому повертається 160 українських захисників. Більшість із них були у полоні понад 4 роки.
16: Перебував в полоні з 12 квітня 22 року.
13: А на яких напрямках воював?
16: Місто Маріуполь.
13: Розкажіть,
16: 36-та
13: якісь...
16: бригада окремої піхоти.
13: Які перші враження, коли дізналися, що повертаєтеся в Україну?
16: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома.
17: Дуже тяжко.
16: Да.
17: Якщо чесно сказати, з такого ярма вийшли, що...
15: До кожного у натовпі одразу підбігають із телефоном. Дзвінок рідним – це перше, що просять хлопці. Те, чого вони так чекали довгі роки.
14: Скоро буду.
18: Що чекаєте?
14: Я вас дуже люблю. Я вас дуже люблю.
16: Дякую, що молилися за мене. Я вже вдома. Скоро зустрінемось.
15: У натовпі прикордонник вперше за 4 роки телефоном бачить свою дитину.
14: Боже, синулька, як ти виріс? Я тебе не впізнала.
15: Поруч хтось молиться, а хтось, як Мар'ян, дякує за віру рідним.
19: Доброго дня, мамо рідненька. Це твій син Мар'ян. Я живий, здоровий, повертаюсь додому. Дякую тобі, що ти молилася за мене. Мені дуже було легко, коли ти за мене молилася.
15: Серед звільнених сьогодні військові чи не усіх родів військ. ЗСУ, служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Втім, більшість у Маріуполі та на Азовсталі.
9: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини.
15: Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Це чи не найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Наймолодшому захиснику 26 років, найстаршому 66.
11: Мріяти не міг, що повернуся додому.
13: Скільки часу ви в полоні провели?
11: 4 роки і 4 місяці.
15: Максим і Олександр разом боронили Україну. Були у полоні і разом сьогодні виходять з автобуса.
12: Українці люди, як ми раді, що ми до вас вернулися. Як ми скучали за вами. Як ви? Ти до сих пор не віриш, що я вдома. Багато емоцій на собі, не можу їх висловити.
15: Вони їхали на цей обмін з різних куточків Росії. Хтось день, хтось два. Різними видами транспорту.
20: Кримського краю.
21: Машиною їхали, ну, десь приблизно 4 години, потім літаком.
12: Де ми тільки не були, де нас тільки не носили.
22: Ми так довго на це чекали. І просто немає слів, реально. Хоч ми собі казали, ми чоловіки, ми прийдемо, ми не будемо плакати. Ні, це неможливо.
15: За понад 4 роки у полоні Андрій каже, їм всіляко ламали віру у те, що вдома чекають, у те, що дім взагалі ще існує.
22: Щоб там на тій стороні не казали, що ви не потрібні країні, ми вже більше 4 років в полоні перебуваємо, ви не потрібні, про вас забули. Але нам показували сюжети про Зеленського, який він поганий, і ми розуміли, якщо в них там підкіпає, те, що робить теж президент, значить він не робить це правильно. Вірили до останнього, кожен день чекали на свій час. Дякувати Богу.
15: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
23: Слава нації!
24: Слава!
23: Україна!
24: Понад усе!
15: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
25: Це буде Україна, дякуємо вам!
23: Слава Україні!
24: Героям слава!
15: А після автобуси із українськими захисниками прямують до найближчого шпиталю. Дорогою майорять сотні прапорів від українців.
26: І сльози радості, це таке свято. Вибачте.
27: Я скажу вам по секрету, 22 липня тут були ми. На зустрічі з Валентиною
28: в
27: 12 часов ночі я отримала інсульт. 16 днів пролежала в лікарні. І все рівно хожу.
15: Їх проведжають сигналами, транспарантами і гучними викликами від кордону до самого Чернігова. Перед тим, як кожен поїде додому, їх ще чекає огляд і реабілітація. Втім, спершу обійми із найріднішими людьми. На хвилинку біля автобусів. Це був емоційний і справді добрий вечір у родинах щонайменше 160 захисників. Загалом додому з російського полону повернули понад 9 тисяч українців. І ще тисячі чекають на майбутній обмін. Так сильно, як і їх чекають в Україні.
29: Бо вони все це бачать і кожному махають і передають вітання.
15: Олена Гущик, Мар'яна Бухан, Ігор Сірий, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Поріг пекла приступив один із найближчих поплічників Путіна, колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Йому було 73. Про його смерть, як не дивно, вперше оголосила баскетбольна організація, де Іванов був почесним президентом, а пізніше її підтвердив Кремль. Іванов був ключовим членом групи силовиків, які, як і Путін, пройшли кар'єрні сходи в КДБ і був з ним знайомим іще з середини 70-х років минулого століття. Його каденція міністра оборони припала на роки Другої Чеченської війни, початої Путіна. Певний час Іванова вважали імовірним наступником керманича Кремля. Утім, він програв у кастингу іншому тимчасовому заміннику Путіна Дмитру Медведєву. Пізніше Іванов обіймав посаду керівника апарату Кремля і залишався прихильником агресивної політики Путіна. Ну а в ці хвилини у власній резиденції на Валдаї Путін говорить із Лукашенком. Візит відбувається на тлі активних заяв білоруського керманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів із представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенкові. Нагадаю, рівно тиждень тому Володимир Зеленський дав керманичу Білорусі 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів на своїй території, які допомагали атакувати наші регіони. І Лукашенко ніби цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту із пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні ніби на підставі існуючих документів. Українське МЗС майже зразу відмовило, бо, за словами міністра Андрія Сибіги, документи вже давно застаріли, Україна вийшла із них як в рамках СНД, так і з Білорусі. Але як щитувати такі пропозиції? Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? І що відбувається між Україною і Білорусю? Наша Олена Чернякова розкаже більше.
2: Чи є Україні і чого боятися з боку Білорусі?
3: Абсолютно нічого. Абсолютно. І вони це знають.
4: Лукашенка, а я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готували напад. Вже давно став крилатою фразою. Так, він виправдовував початок СВО. І українці добре пам'ятають, як Мінськ у 2022-му надав Путіну плацдарм для наступу. Дозволив від себе по українцям запускати ракети, а нині сприяє прольоту керованих шахедів. Союз Лукашенка з Путіним на паперах усе міцніше. Водночас він заявляє, не хоче, аби його Білорусь стала частиною війни Росії. Та чи можна вірити у ці слова і наскільки загроза від нього реально сьогодні?
5: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна.
4: Країна, армія якої не перевищує 60 тисяч. Без новітніх зразків озброєнь та бойового досвіду. Це Лукашенко добре усвідомлює, отже, 5-й рік він розігрує свою карту. З одного боку, повністю виконуючи забаганки Кремля, а з іншого, уникаючи головної – вступити у війну. Утім, зараз Росія активніше штовхатиме Мінськ у цю війну, заявив Володимир Зеленський нам тиждень тому, і білоруси частково вже у ній. Адже погодились розмістити у себе російські ретранслятори для більш влучних ударів шахетами. Прибрати їх за тиждень – про цей дедлайн Зеленський публічно оголосив минулої п'ятниці.
5: Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Йшлося про щонайменше 4 ретранслятори у Гомельській та Брестській областях. За їхньою допомогою російські оператори шахедів в режимі реального часу могли донаводити цілі у Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Також атакували стратегічну залізничну артерію Коростень-Ковель та цивільні об'єкти. Востаннє шахед уздовж кордону біля Коростеня наші повітряні сили фіксували цієї неділі. А далі – тиша. 22 червня ретранслятори припинили свою роботу, заявляє Зеленський. Щоправда, невідомо, чи демонтували їх. Чи можемо їм у цьому допомогти? Принаймні, досвід знищення меж-мереж вже маємо. Радник міністра оборони Сергій Флеш нагадує про одну з операцій по ліквідації таких.
6: Одна точка досягала сигналу аж до Києва. І розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки шахедів на Західну Україну. Зокрема, на залізницю Київ-Коваль. Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління шахедами з території Республіки Білорусь.
4: Та чи запрацюють ретранслятори знову, побачити ми зможемо через можливі нові атаки. Але що поки обережно, можна сказати, так, це те, що Лукашенко виконав ультиматум. Чим до слова вкотре розширив свій шпагат між Москвою і Києвом. Вимогам Києва прибрати ретранслятори більш ніж білоруси обурились росіяни.
1: Це
6: очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій.
4: А далі миттєво організували прямий контакт Путіна і Лукашенка. Лавров також заявив, що вони готові захищати союзника за умовами договору про гарантії безпеки, підписаного ще 2 роки тому. Документ цей українці добре пам'ятають, як той, що легітимізував у Білорусі розгортання збройних російських сил, військових баз і Орєшніка, поставити який Путіна публічно просив Лукашенка.
7: Дуже просив вас, аби ви подумали і погодилися. Нам дорікають, що ядерну зброю розмістили. А це ж не ядерна зброя, але дуже ефективна, співставна при певних умовах з ядерною, але без всякої зарази.
4: Ефект від застосування Орєшніка ми побачили ще тричі. І врешті комплекс все ж був розміщений у Білорусі. Як з'ясували білоруські опозиціонери, він зараз, ймовірно, на покинутій авіабазі у Могильовській області. Усього за 4 кілометри від кордону з РФ. А нещодавно Росія залучала війська Лукашенка до так званих ядерних навчань, проведення яких терміново перенесли з осені на травень. Того ж травня президент України заявив, Києву відомо про 5 сценаріїв ймовірного розширення війни через північ, зокрема і про залучення Білорусі. З військової ж точки зору це дозволило б росіянам зазіхнути на правий берег України. А вже цього тижня Зеленський оприлюднив фото, де видно, як уздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки, у російських документах ця підготовка прописана як одне із завдань так званої СВО. Та й справді, навіщо будувати такі масштаби, якщо не для наступу?
3: Тому давайте, ребята,
7: хлопці, треба домовлятися. Втягуватись у війну нам не треба.
4: Лукашенко розповів, що цього тижня у нього були посланці українського президента. У Києві це офіційно не підтверджують, але й не спростовують. Зеленський хіба обережно натякає. Білорусам сигнали передані, і розбудова інфраструктури для війни має зупинитися, аби був мир. Включення мінської війни не підтримують і у Вашингтоні. Там адміністрація Трампа зняла частину санкцій з Лукашенка і вклалося у найбільший калійний завод на їх території. І взагалі за рік відновила контакти з цим керманичем. Тож, з одного боку, Олександра Григоровича попередження від Києва і реальні економічні вигоди від Вашингтона, а з іншого – Москва. Союзник, що так довго допомагав тримати владу самопроголошеному президенту, і в той же час вже використав його як плацдарм. Станом на зараз у Білорусі російських військ все ще небагато, але й немає гарантії, що восени ситуація не зміниться. Росії теж потрібні нові карти. От тільки відповідь Києва на такі дії відрізнятиметься від зразка 2022-го. Почують вже не телефонні розмови, а щось цілком відчутне у фізичному вимірі. Олена Чернякова, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: 1,5 угоди на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністерка України підсумувала результати конференції із відновлення у Гданську. У соцмережах Юлія Свериденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є 2 великих транші. 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро у результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Для захисту національних
8: інтересів і на благо нашої низка важливих домовленостей щодо інфраструктури. Завершили формування Ukraine Transport Support Fund, домовилися про 140 мільйонів євро на житлові сертифікати в рамках Євідновлення для внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу наших учасників бойових дій, а також підписали угоду про створення безпечних умов на дорогах прифронтових територіях.
0: І під час конференції із відновлення України у Гданську група «Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали заяву про всеосяжне партнерство. Документ передбачає розширення співпраці для посилення енергетичної стійкості України, а саме забезпечення стабільного постачання газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та інтеграцію українського енергоринку до європейської системи. Також сторони працюватимуть над посиленням корпоративного управління та фінансової стійкості компанії. У «Нафтогазі» наголошують, міжнародна підтримка залишається ключовою для проходження опалювальних сезонів і зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах російських атак. Окремий напрям співпраці – розвиток розподіленої генерації. «Укрнафта» отримала від ЄБРР грант на 44 мільйони і 600 тисяч євро. Разом із пільговим кредитом у 80 мільйонів ці кошти підуть на створення нових енергетичних об'єктів загальною потужністю 62 мегавати. І цього ж тижня українські дрони навідалися зразу до трьох російських нафтопереробних заводів. Один із них у Нижньому Новгороді зупинився. Московський НПЗ у Капотні також відпочиватиме щонайменше до кінця року. І Україна інтенсивність своїх далекобійних санкцій, пообіцяв президент, не буде зменшувати. Він затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має вибухово натякнути Росії, що пора уже подумати про завершення війни.
6: Горить в Уфі.
1: Там капець горить.
6: Палає в Нижньому Новгороді.
9: А що робити?
6: І підгорає у російських водіїв, що ледь не щодня стоять у чергах.
1: Ніякого нема.
6: Два нафтопереробних

0: Перебої із пальним. Хоча дефіцит та обмеження зафіксували у більше 40 регіонів, а також на тимчасово окупованих росіянами українських областях.
1: Зараз радше криза є у всіх регіонах Росії, ніж її немає.
0: Така ситуація лише підігріває паніку. На заправках величезні черги, у Рязані двоє чоловіків побилися через пальне, у Москві бензовозам дозволили в'їжджати в місто без перепусток і цілодобово, аби уникнути дефіциту, але і в столиці працюють не всі заправки. Та й ціни за тиждень подекуди зросли на 10 рублів за літр. В регіонах іще гірше.
2: Літр бензину 95-го коштує 140 рублів. Іркутськ.
0: За підрахунками незалежних експертів, у Росії з ладу виведено п'яту частину нафтопереробних потужностей. Наприклад, московський МПЗ. Так, це саме той, де злетіла кришка із резервуару, що стало приводом для мемів і жартів.
3: Кришка хорошо була.
4: Так, вона об'єднала всіх у жартах.
3: Кришка русскими. Це перше таке було. Ну все, їм кришка.
4: Я так і знала, що ви придумали свій мем, хотіла запитати.
0: Цього тижня стало відомо, що цей НПЗ не відновить роботу до 2027 року.
1: Капотня – це ж не лише забезпечення Москви нафтопродуктами, це ще керосін для авіації, а Росія – центрична країна, там все на Москві замкнуто. Тобто, якщо вам треба з одного міста Росії полетіти в інше, зазвичай летять в Москву і з Москви туди. А тут, виходить, літаки не можуть літати, і в цьому проблема.
0: Раніше Москва могла долати проблеми з паливом за рахунок інших НПЗ у сусідніх регіонах, але й вони теж були пошкоджені. Тож нині це робиться коштом більш віддалених областей, де уже говорять про дефіцит. На Забайкалі у деяких населених пунктах навіть перестали вивозити сміття. І хай російські новини це не показують, на місцях невдоволення усе більше і більше наростає, адже прилітає не лише в НПЗ.
5: Ох, не тільки НПЗ страждають, а нафтоперекачувальні станції і безпосередньо експортна інфраструктура, тобто термінали нафтоналивні в Чорному морі Туапсе-Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ-Балтійському моря. І самі танкери.
0: Все це призвело до того, що ворог навіть не зміг повноцінно заробити на світових стрибках цін на нафту через війну в Ірані.
1: Порівнюємо нафтогазові доходи минулий рік і цей, і Росія заробляє менше. Якщо минулого року були місяці, коли 1 трильйон рублів на місяць заробляли, зараз це 700 мільярдів було в травні.
0: Коли нафта здешевшає, доходів буде іще менше, натомість ремонтувати енергетичні об'єкти стає дорожче через санкції та обмеження. В країні бензоколонці все частіше обговорюють можливість імпорту енергоресурсів із інших країн. Московський регіон просить про додаткові обсяги постачань у Білорусі, про можливість експорту до Росії заговорив Казахстан. Стан, але імпортне пальне дорожче, і це ще більше тиснутиме на російський бюджет. На початку червня його дефіцит уже складав 6 трильйонів рублів. Тож ситуація, прогнозують економісти, для окупантів лише погіршуватиметься. А Україна, свою чергою, іще більше постарається погіршити її для ворога. В нашій державі розуміють, вікно можливостей може бути нетривалим, тож президент анонсував 40-денну операцію, аби змусити Росію до миру.
5: Ворог не встигає за темпами цих атак, за їхньою інтенсивністю. А якби, наприклад, була так, атака, потім пауза тиждень чи кілька днів, це можливість їм проводити вивчення, враховувати досвід і розуміти, що треба вдосконалити. Атакувати треба саме зараз, і ця робота відбувається ще й тому, що паралельно з кожним ударом ми бачимо, виводяться з ладу і вражаються системи ППО противника.
0: До того ж, Україна постійно нарощує дальність дронів. Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за 2100 і 3000 кілометрів від нашого кордону, поки не горіли, але з часом ЗСУ обіцяють дотягнутися і до них. Адже дронові та ракетні санкції на нафтовий сектор, кажуть експерти, для України є додатковим щитом ППО. Чим менше грошей заробляє окупант, тим менше ракет і дронів зробить. І тим дорожчою стає для нього війна. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Невпізнані об'єкти в небі. Наразі Пентагон чинить двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про НЛО в небі. Це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові також дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди зразу можуть знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео і секретними документами. Поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Де межа страху, загадковості, маніпуляцій і фантазій? Спецкор ТСН Дмитро Святненко

0: Пошукав відповіді на це і впродовж цього випуску розповість. Єврокомісія тим часом пропонує подовжити тимчасовий захист для українських біженців у Євросоюзі ще на рік, бо війна в Україні триває. Тобто до березня 28-го року пропонує і запровадити обмеження у статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям, насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію і закликають держави, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення схвалять? І чого очікувати більше як 4 мільйонам українських біженців на території Євросоюзу, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
1: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військовозобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
2: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які перебувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
1: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
3: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
2: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
1: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН – 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і одна із головних подій дня – з полону повернулися ще 160 наших захисників. Усі вони в російських буцегарнях були із 22-го року. Більшість звільнених, а це 115 хлопців – це захисники Маріуполя і Азовсталі. І саме про одного з них поговоримо із нашою Мар'яною Буханова. Вона щойно повернулася з обміну і прийшла в студію. Мар'яночка, у прямому включенні з обміну ти пообіцяла приїхати і розказати історію, яка розчулила тебе особисто. Але спочатку, звичайно, хочеться почути твої відчуття загалом від нинішнього обміну. Я знаю, вони завжди дуже яскраві.
4: Дуже дякую. Дійсно, сьогодні дуже такий яскравий день. Сьогодні дуже такий, ну, наповнений емоціями день, тому що, ну, такого, мабуть, на обмінах я ще не бачила. Ми зараз можемо подивитися картинку. Ну, мене вразило одразу, коли, наприклад, хлопці деякі вибігали з автобусів, бачили когось зі своїх побратимів і просто кидалися їм на руки. Ну, я не пам'ятаю, щоб мене хтось, особисто мене хтось цілував, наприклад, під час звільнення, да, або там обіймав і так далі. Ну, це було дуже і дуже Так, ну, прекрасно. І не завжди так буває. Буває, що хлопці дійсно виходять дуже такі от, ну, розхитані, вони, ну, такі тихі. Тут було трошки не так. І це дуже приємно, ну, на те, що всі ці хлопці з 22-го року в полоні, і те, що в них такий бойовий дух, це дуже важливо.
0: І є азовці в цьому обміні. Ну, власне, чекаємо твою розповідь про нацгвардійця Сергія Коновалова. Ти чекала на нього і... Чи це була несподіванка? Ти знала його, чи ви познайомилися саме сьогодні?
4: Давайте спробуємо від самого початку розказати. Тобто це потрібно розказати на два обміни назад. Тобто в квітні цього року до нашого оператора Володимира Парахонського просто підійшов, от просто з автобусу вийшов хлопець, його звати Артем Іринархов, який сказав, що можна я до вас звернуся. Він розказав дуже страшні речі. Він останнім часом був в Камишинському СІЗО Волгоградської області. Він розповів про те, що це за СІЗО, він розказав про ката, який там найжорстокіший такий кат, і він назвав два прізвища людей, які, ну, зовсім потерпають в цьому полоні, це Микола Бруєв, і оце зараз, до речі, ви бачите цього ката, його прізвище Анікеєв, про нього вже знають наші спецслужби. Це сайт «Миротворець». Ну, а, власне, в цій розповіді Артем розповів про Миколу Бруєва, якому там дуже погано в полоні. Ось ви бачите зараз, це Микола Бруєв ще в Маріуполі. Він азовець, він спортсмен, він тренер. З 2019 року він в полоні, він пройшов «Азовсталь», він був там поранений. І також він розповів про Сергія Коновалова, якого ви теж зараз бачите. Він нацгвардієць, теж був в Маріуполі, теж виходив з «Азовсталь». Сталі. І сказав, що от Сергій Коновалов, ну, дуже худий, наприклад, а у Бруєва там, ну, зовсім погано зі здоров'ям. І от уявіть собі, що під час цього обміну я просто отак повертаю обличчя, дивлюсь, а тут стоїть хлопець, який дивиться в небо і, знаєте, хапає от, повітря ось так. І думаю, боже, який класний кадр. От мені він треба. І цей хлопець опускає обличчя на мене, дивиться на мене, і я стою, і ви знаєте, в мене зараз мурахи, я така, Сережа. Тобто, в чому дуже важливий момент, що ми зняли про цю історію сюжет, ми познайомилися з батьками і Бруєва, і Коновалова. Ми, ну, і я до нього підходжу, він не розуміє, ну, яка жінка, да? Ну,
0: раптом по імені.
4: Раптом підходить. Я йому пояснюю, що ми робили про тебе, зокрема, про тебе сюжет. У мене в телефоні є все, у мене є твій телефон тата, сестри, дівчини, мами, кому ти хочеш подзвонити? І він каже, я хочу подзвонити татові. Ми намагаємося набирати тату, у мене тремтять руки. Ми якось набираємо, він розмовляє з татом. Це Сергій, і він дуже-дуже худий. Ну, він надто худий. В нього ще там дуже такий, ну, високий він. От. І давайте от зараз просто послухаємо одні з перших слів, які він нам сказав під час обміну.
5: Нарешті я дуже-дуже вдячний. Я вже хочу скоріше. Я нарешті рідний прапор. Дуже довго цього чекав. У мене просто немає слів, щоб це все передати словами, а емоції. Дуже дякую. Можна?
6: Звичайно. Дякую вас. Боже.
4: І отак от ми обіймалися, але дуже-дуже головний ще момент, що в цей момент, коли ми дзвонили татові, тата вже під лікарнею його чекав. І я кажу, Володимире, ми до вас їдемо. І ми приїхали туди вже, ну, чекали на Сергія і розмовляли, він дякував, він дуже-дуже щасливий абсолютно, ну, що сина повернули надто після розголосу, так швидко. От, і далі нам вдалося засняти от їхню першу зустріч. Давайте в цей момент теж от, без коментарів зараз подивимось, наскільки це можливо.
7: Сина побачив.
8: Бачив чорне.
0: Насправді неможливо уявити всі ці емоції, хочеться плакати і прямо зараз.
4: Разом Але є дуже важливий момент, дуже важливий, і ну ці обміни, це дійсно дуже так яскраво все виглядає і так далі. Але я хочу згадати про Миколу Бруєва. Вже є відомості, що він загинув в полоні. Його вбили.
0: Я якраз хотіла запитати про долю цього другого бійця.
4: Да, тобто так, його вбили в полоні, це точно. Тобто Червоний Хрест, координаційний штаб вже підтвердив мамі. Ми про це робили десь приблизно тиждень тому невеличку таку історію. Зараз родина чекає на повернення тіла. От, і ну, ми просто маємо розуміти, що от сьогодні, в такі дні, 160 родин дуже-дуже щасливі. Але залишається дуже багато родин, які ну чекають досі своїх з полону. І є ті, хто ніколи з полону не дочекається. Тому що ну полон вбиває росіяни в їхніх буцегарнях, вбивають наших полонених. Добре,
0: ну, власне, ось так, да, горе. Радість і горе переплітаються в кожному нашому дні. І ми, звичайно, вітаємо і тішимося сьогодні з рідними, хто дочекався своїх із полону. І щиро бажаємо всім, хто чекає, дочекатися і обійняти своїх. Мар'яна Абухан, кореспондентка ТСН, повернулася з обміну і привезла свіжі емоції, ось такі гарячі емоції. Всім вам, щоб ми пораділи за тих, хто повернувся, і разом тримали кулачки за тих, хто ще залишається у полоні. І не просто тримали кулачки, а боролися. Виходили на вулиці із плакатами, щоб весь світ чув, що ми про своїх пам'ятаємо, і ми намагаємося їх витягнути із цих російських буцегарень. Дякую, Мар'яночка, тобі. Спасибі.
4: Дякую дуже.
0: Літо у темряві і в ізоляції. Українські удари по логістиці та інфраструктурі Криму лише за 3 тижні перетворили його фактично на острів. Українські дрони ще на початку тижня добили паливні потужності, а далі настала черга енергетичних об'єктів, електростанцій та газорозподільчих об'єктів. Міста на півострові занурилися у темряві, деякі росіяни намагаються виїхати, але в умовах логістичного локдауну, як це називали у Києві, зробити це непросто. Окупаційна адміністрація Криму від сьогодні оголосила надзвичайний стан, от тільки ані пальне, ані електрика від цього не з'явилися. Що відбувається зараз на півострові? Якої мети хочуть досягти в Україні цією блокадою? Про це у сюжеті Марії Васильєвої.
8: Світла нема. Коротко про ситуацію у Севастополі. Від сьогодні у нас все працює на генераторах.
9: Із
8: нововведень ми тепер до 8 вечора тусуємо скрізь. Тут не працює, і ось тут теж нічого не працює. Пощастило тим, в кого є генератори і якесь світло. В супермаркеті ось такі черги можемо спостерігати зараз.
10: Вдень мешканці Криму долають труднощі життя без електрики, води, зв'язку і пального, а вночі здригаються від гучних вибухів. Те, що роками переживають українці на материковій частині, тепер стало новою реальністю для жителів півострова. Деякі росіяни, які переїхали сюди після окупації, тепер пакують валізи.
11: Я ще вчора була тією людиною,
8: яка говорила, та все буде гаразд, прорвемося, і я з Криму не поїду. Але сьогодні я вже зібрала валізу, і завтра ми їдемо.
10: От тільки виїхати можуть лише ті, хто встиг заправитись, бо з 21 червня пальне в Криму більше не продають, навіть по талонах. Його тут просто немає.
12: Шановні кримчани, з 9:00 на кримських АЗС відпуск пального за готівку та безготівковий рахунок і по талонах буде припинено. Пальне буде відпускатись лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність Республіки Крим.
10: Бензовози продовжують горіти на під'їздах до Криму. Зруйновані мости і переправи. У морі біля порту Кавказ згоріли 4 транспортні пароми. Запаси з нафтового терміналу у Керчі після влучання дронів перетворились на стовпи чорного диму. Тож взяти пальне справді немає де. Біля Кримського мосту багатокілометрові черги. Бензин можна купити хіба що у російських військових. І вчетверо дорожче за звичайну ціну.
13: 300 рублів літр.
14: 300 рублів літр.
13: На заправці?
14: Де? На заправці?
13: Ні,
14: у перекупів беремо, у чоботів. Чоботи, знаєш, хто такі чоботи? Ні. Ну це військові.
10: Росіяни, які трохи забарились з виїздом, тепер діляться враженнями про те, як воно зараз у тих корках на Кримському мосту.
12: Усю позаминулу ніч на ногах у черзі за бензином, на нелегальній точці у перекупів за ціною золота. Просто, щоб було на чому виїхати. Зараз уже пішла друга доба, як я стою в абсолютно мертвій пробці на Кримський міст. Добу на одному місці. Просуваємося по метру на годину. Довкола сотні машин. Спека нестерпна, атмосфера панічна. Води майже не лишилося. У людей здають нерви, постійні скандали.
10: Українці ж у коментарях цим страдальцям нагадують, як російські військові розстрілювали з артилерії евакуаційні колони, зокрема на Київщині. І радять росіянам дякувати Збройним силам за те, що ті дають змогу спокійно покинути півострів. Виїхати потягом теж непросто. Ті, хто не встиг виїхати відразу, тепер днями чекають на вокзалі. Поїзди ходять лише із Керчі, і замість 18 їх залишилось 7. Кримчани показують спорожнілі вулиці міст.
11: Ми як будто в апокаліпсисі, якому-то знаходимося.
15: Ми ніби в апокаліпсисі якомусь. 9 вечора, Сімферополь, літо, Крим. Люди, де ви? Ау! Я маршрутку не дочекалась, думаю, пройдусь. Ну це капець взагалі. Взагалі нічого немає. Порожньо.
10: І все більш порожні полиці магазинів, де стає все менше продуктів. У спеку харчі псуються, електрики немає, а для генераторів немає пального. Найгірша ситуація у Севастополі. Після удару в ніч на 24 червня по Балаклавській ТЕС, головному джерелу електрики для міста, у Севастополі почався масштабний блекаут. Окупаційна влада назвала це обмеженнями електропостачання. Однак уже наступного дня стало зрозуміло, що це катастрофа. У місті зник мобільний зв'язок, вода і світло. Після прильотів по іншій ТЕС та в Врійській відключення світла фіксують у Сімферополі. Перебої з електрикою також у Керчі, Ялті, Євпаторії та інших містах.
16: Відключили світ.
12: Вимкнули світло, транспорт не працює, холодильники тануть, продукти псуються.
16: Продукти портяться, повний пі***.
12: Час оголошувати надзвичайну ситуацію в Криму.
16: ЧС в Криму.
10: Звісно, мета операції Сил оборони України не в тому, щоб зробити нестерпним життя на півострові. Цивільне населення тут фактично у заручниках російських військових, які перетворили курортний Крим на величезну військову базу, яка живить усе угруповання росіян на захопленій ними південно-східній частині України. Не кажучи вже про ракетні удари по Україні, які росіяни досі завдають з території Криму. Літня кампанія мідлстрайків методично ріже їхню логістику та позбавляє окупантів постачання пального, боєприпасів та решти необхідного. Для цього українські сили оборони перебивають їхню артерію на суходолі, трасу, яка веде з Ростова через окуповане Приазов'я до Криму. І всі дороги та переправи з півострова, який через Кримське місто все ще зберігає останній шлях сполучення з Росією. Однак, судячи з того, як багато ударів сили оборони зараз завдають по ППО та радіолокаційних об'єктах біля цього мосту, йому недовго залишилось. Президент Зеленський натякнув, що незабаром Україна може отримати від західних партнерів якусь нову зброю для застосування в кримській кампанії.
17: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
10: Кінцеву мету блокади доступно пояснив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Москва ляже в Криму, лаконічно сформулював мадяр. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Зупинилося велике херсонське серце. Напередодні не стало Валентина Дмитровича Ярмоленка, херсонського рибалки, який на початку окупації згуртував навколо себе підпільників, зробив схорони для своїх, тримав контакти з нашими на лівому березі, перевозив людей через Дніпро, рятуючи з окупації, допомагав нашим військовим, переховував їх у себе вдома і не дозволив зняти синьо-жовтий прапор весь час окупації. Він тяжко захворів, коли супроводжував наших бійців під час операції на островах. А потім усе майно родини пішло під воду після підриву Каховської ГЕС. Валентин Дмитрович найбільше хотів залишитися в Херсоні. Але біля будинку, де він жив, стало занадто небезпечно, його вивезла група медиків, і тепер він знайшов свій останній спочинок на Волині. Йому було 68. І хоча він боровся за свій Херсон, офіційно залишався цивільною людиною. Але прощалися з ним, як із захисником України. Морські піхотинці 34-ї бригади поклали йому свій прапор, а труну накрили синьо-жовтим стягом. Але ми хочемо сьогодні говорити не про смерть, а про гідне життя, про Дмитровича та його боротьбу за Херсонщину. Наталя Нагорна. Далі.
18: Це історія простого херсонського рибалки Валентина Дмитровича Єрмоленка з району Гідропарк на березі Дніпра. Ми познайомилися в той день, коли по його оселі летіли міни, а він тільки-но повернувся з евакуації людей з окупованого лівого берегу.
19: Евакуїрував людей, Вітіля. Вони на воді мене не достали, а сюди достали.
18: Тоді ми ще не знали, цей 64-річний чоловік очолив херсонське підпілля. Разом з побратимами-херсонцями чинили спротив. Його дім став прихистком для тих, кого шукали російські окупанти. Після звільнення продовжив допомагати військовим і категорично відмовлявся виїжджати.
20: А виїхати?
19: Це такий вопрос взагалі не стоїть.
20: Просто тому, що це ваш дім?
19: Не тік.
20: А чому?
19: Ну, а хто буде хлопцям помагати? Мотори ремонтувати, лодки ремонтувати.
18: До оборони доєдналася вся родина. Син Дмитро повернувся з-за кордону і долучився до війська. Онук Валентин партизанив. Дружина Оленка піклувалася про підпільників. І весь час на їхньому будинку висів синьо-жовтий прапор.
21: Прапор провисів всю окупацію. Всю окупацію. І тільки тоді, коли внука нашого забрали в катівню, на підвал, ми його, і почали до нас ФСБшники приїжджати, то ми його просто взяли отак скольчим, взяли і замотали.
18: Під час підриву Каховської ГЕС їхній будинок 12 днів був під водою. Тільки прапор стирчав з-під води. Вони втратили майже все майно, переїхали жити в чужу хату, і тоді ми зустрілися знову.
20: Я дуже рада, я так за вас переживала, коли...
19: За нас переживали.
18: Тоді з'ясувалося, наш партизан Дмитрович чекав спецпризначенців на Дніпрі і сильно застудив ноги та легені.
21: Рази запалення легень, потім ще ковід до цього домішався.
18: Ноги почали відмовляти, але лікарі з Інституту травматології та ортопедії дізналися його історію та взялися допомогти.
21: Він в мене боєць. Він в будь-яких ситуаціях оптимістично так завжди налаштований.
18: На лікарняному ліжку Дмитрович мріяв.
19: Хочу в Керч і поджопникам і кацапам давати.
18: Ми дуже тішилися, що він знову почав ходити.
19: Після операції операція пройшла успішно.
18: Навіть у лікарні він був на зв'язку зі своїми агентами з лівого берега.
19: Дзвониш людям, інформацію збираєш.
18: Щохвилини Дмитрович рвався до Херсону.
22: І шановні пасажири.
18: За півтора року він знову сильно захворів. Війна на Дніпрі зруйнувала його легені. Перебування в Херсоні стало занадто небезпечним. Дмитрович з дружиною, пані Оленкою і собакою Галею переїхали на Волинь. Тоді ми дуже раділи, просто вже тому, що йому вдалося пережити дорогу.
22: О, вітаємо на синьокій Волині!
18: Але він пережив ще й зиму та весну, але сильно кашляв та важко говорив.
19: Я дякую, що в мене є такі друзі.
18: Він прожив 10 місяців, сумуючи за своїм Херсоном. Його серце зупинилося напередодні. На прощання до Валентина Дмитровича вирвалися його син морпіх Дмитро, його онук морпіх Валентин та його названий син морпіх та капелан Максим. Під час окупації Херсона священник став названим сином Ярмоленків. Вони допомагали йому переховуватись.
19: Він жив у нас по документам сина нашого. Він
20: так.
23: Валентин, їхній внук, привіз мені паспорт свого батька, де ми вирізали фотографію з мого паспорта, вклеїли в фотографію, ну, в паспорт його батька. І так приїхав на нефтягавань по тому паспорту.
18: Тепер Максим несе труну названого батька та відспівує його. Вони привезли йому прапор своєї бригади. Так, Валентин Дмитрович не був у силах оборони офіційно, але ж був оборонцем свого краю. З ним прощаються так, як і належить прощатися із захисниками. Труна накрита синьо-жовтим прапором, таким самим, як він не зняв під час окупації зі свого дому.
24: Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш чоловік, батько.
18: Він не зміг бути похованим у Херсоні, який так сильно любив. І, звісно, б сердився, що ми так багато розповідаємо про нього одного. Адже завжди наголошував, так багато достойних людей стояли пліч-опліч. І взяв обіцянку. Коли Лівий берег звільнять, ми обов'язково розкажемо про всіх, хто звільняв таку рідну і важливу Херсонщину. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Олександр Усик зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього у професійному боксі. Непереможний українець повідомив, що залишає чемпіонські пояси, але завершувати кар'єру поки що не збирається. Заяву він щойно оприлюднив на своїй Facebook-сторінці. Чемпіон каже, що це свідоме рішення, яке відкриє можливості іншим претендентам на титул. А ще це не кінець його боксерської кар'єри, відтак він ще проведе свій останній бій, який називає «Last Dance», тобто «Останнім танцем». Хто стане суперником українця, наразі невідомо. Нагадаємо, раніше Усик уже відмовився від пояса WBO, а тепер вирішив звільнити і інші чемпіонські титули у надважкій вазі. Останній бій Олександра Усика відбувся в ніч з 23 на 24 травня цього року у Гізі. Тоді наш земляк переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена.
1: Я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є «Last Dance».
0: Ну і 26.06 та ще й 26-й рік. Ось така сьогоднішня дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб саме цього дня. Тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану розписували пари частіше, аніж зазвичай. Наскільки великий весільний ажіотаж? І як задовго наречені бронювали дзеркальну дату весілля, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розпитувала.
2: Літній сезон весіль у розпалі, але саме 26 червня у столичних радцях особливо насичений день. Охочі одружитися у дзеркальну дату ставали в чергу ще за рік.
3: Нам, якщо чесно, дуже пощастило.
5: Так.
3: Там було одне вільне віконечко, тож да, ми його останній потяг просто стрибнули і все. Його трішки короткувата пам'ять, так що він міг би і забутися. Так,
6: да, так 26.06.26.
3: Все, елементарно.
5: Точно будете пам'ятати.
6: На все життя.
2: Нову українську родину у Солом'янському радці Києва реєстрували кожні 20 хвилин. Вікна будівлі забиті фанерою. Це наслідки останньої російської атаки. Але кохання все одно перемагає. За день лише у цьому радці побралося 16 пар.

0: Ми вважаємо, що ця дата нам буде також допомагати в подальшому сімейному житті.
1: Просто цифра прикольна, 26.06.26, плюс астрологічно сьогодні гарний день для сім'ї.
2: Да, і мене відпустку відпустили.
3: Олександр – військовий. Приїхав з позицій на 2 тижні. Медового місяця в подружжя не буде, лише тиждень. І проведуть його молодята у Трускавці. Разом вони 3 роки, познайомилися у ресторані. А як освідчився Олександр, це вже стало їхнім сімейним мемом.
1: Це було вдома на кухні. Він став на одне коліно, мама проходила поруч, подумала, що він впав, почала кричати «Боже, дитина впала!» Він робив цей момент мені пропозицію.
3: Більшість пар обрали цю дату свідомо. Вірять, що симетрія цифр приносить у шлюб гармонію, баланс та сприяє тривалому і щасливому подружньому життю.
4: І це дуже фінансова дата.
3: А ще, кажуть наречені, вона гарно виглядає у свідоцтві. Валерія виходить заміж вдруге. І вдруге за Дмитра.
5: Шлюбне життя, воно таке, ти ж привикаєш. А ми так вирішили розбавити, розвестись, потім знову дружитись.
6: Були молоді, дурні, потім поняли, що кохаємо друг друга, так?
5: Так.
6: І через 7 років ми поновили шлюб. Чому ця дата? Бо вона гарна. І GPT-чат сказав, що вона ідеально підходить для нас.
3: Протягом дня у столичних РАЦах зареєстрували 382 шлюби. Це вдвічі більше, ніж у попередню п'ятницю. Ще 198 нових родин вийшли із обласних РАЦів. Кількість церемоній там у цей день зросла у 6 разів.
7: Наприклад, така дата, як 8.08.28 року, також користується попитом. І вже за майже 2 роки наші наречені нашої країни бронюють такі дати. 28.08.28 року. Тому, хто хоче одружитися саме в такі дзеркальні супердати, бронюйте вже зараз.
3: Наталія Ткачук, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
8: Ну а далі про невпізнані об'єкти в небі. Тема без жодних доказів чи наукових підтверджень, але яка завжди притягує увагу. Іншопланетним вторгненням навіть лякають учасників та вболівальників на чемпіонаті світу з футболу 26-го року в США. Одна із бразильських ясновидець чомусь вирішила, що прибульці нібито можуть з'явитися під час одного із матчів у Майамі і викрасти гравців та вболівальників. Чому саме зараз і чому саме на Мундіалі пояснень немає, є хіба припущення. Чемпіонат світу проходить, зокрема, в Сполучених Штатах, де останнім часом дуже переймаються іншопланетним питанням. Пентагон чи не двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про невпізнані об'єкти в небі. І це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові теж дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди можуть зразу знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео та секретними документами, поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Ну, і які висновки зробив, розкаже зараз. А потім про речі вже зовсім серйозні говоритимуть мої колеги Наталя Мосійчук і Руслан Шарипов із гостями вечірньої студії. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
9: Березень 2026 року. 8 конгресменів Сполучених Штатів Америки звертаються до Міністерства війни із запитом. Їх цікавить 51 секретне досьє на так звані НЛО. Документи нібито зберігалися у військової розвідки. Спеціальне управління знайшло ці матеріали. За 2 місяці, тобто 8 травня, Міністерство війни створює окремий сайт, де викладає запитувані конгресменами матеріали. Загалом 220 файлів. Третина з них, а саме 78, це відео. Найсвіжіше датоване 2022 роком. Іран. Знято на інфрачервону камеру з розвідувального дрону. На відео зафіксований рух катерів флотилії США і непізнаний літальний об'єкт, який пролітає над швидкісними човнами. Найстарше відео від 3 липня 2018 року. В систему його залили під назвою HH-11. Знято з дрона-розвідника, також інфрачервоним датчиком з висоти пташиного польоту, камера фіксує 2 темні плями. Коли камера наближається, стає видно – Кожна із тілей складається із трьох літаючих об'єктів, які рухаються симетрично одна до одної. В описі до відео вказано, що читачі сайту не повинні робити самостійних висновків відносно того, що бачать на екранах. Наступного дня після того, як у Сполучених Штатах відкрили сайти з цими секретними матеріалами, в Україні знавець дронів і радник міністра оборони Сергій Безкретнев, більше відомий як Флеш, у своєму телеграм-каналі робить допис.
10: З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з'явився спеціальний об'ємний документ на цю тему, погоджений главкомом.
9: Безкретнев згадує 2023 рік. Тоді українські військові зафільмували невпізнаний літаючий об'єкт. Відео підхопило британське видання Daily Mail, а до самого Безкресного звернулися українські уфологи. Інтерв'ю з Флешем ми записуємо по месенджеру. Зв'язок із ним поганий, відео інколи зависає, але те, що розказує радник міністра оборони, дійсно вражає. За його словами, українські військові регулярно фіксують незрозумілі об'єкти, часто в інфрачервоному спектрі.
11: Це працюють наші хлопці з аеророзвідки, працюють хлопці на крилах, на дронах, на FPV, тому у нас є багато матеріалів і багато фіксацій, ну, таких речей, яким ми не можемо знайти пояснення.
9: Ось це відео він виклав наприкінці травня. Знято воно на висоті 1,2 кілометри. Флеш просить не називати об'єкт НЛО, а просто «Золотий дракон». Флеш підтверджує, для вивчення таких літаючих об'єктів в ЗСУ зібрана спеціальна група.
11: Але час від часу я фіксую, я бачу от таке спостереження, що у мене немає логічного пояснення, що я бачу. Да? Але у нас дійсно є спеціальна група хлопців, які намагаються вивчати, що відбувається. Кожного разу, коли хтось військово фіксує от таке явище, то есть вони виходять на контакт і з'ясовують усі деталі, щоб розуміти, що це.
9: Підрозділ, який в рядах Збройних сил України нібито займається вивченням НЛО, за словами Флеша, є частиною головного управління розвідки. Там від інтерв'ю категорично відмовились. Натомість запропонували поспілкуватись із уфологом Артемом Біликом. Він допомагає досліджувати аномалії в небі, зокрема, і нашим військовим.
12: Зараз, фактично, за рахунок уваги через Сполучені Штати Америки до цих явищ, слава Богу, і в Україні звернули на це увагу. Десь, в принципі, з початку повномасштабного вторгнення велика увага приділяється саме спостереженню аномальних аерокосмічних явищ.
9: Артем Білик – кандидат технічних наук. Викладає в університеті будівництва та архітектури, а також очолює українську науково-дослідну Слідний центр вивчення аномалій ЗОН. Вони існують з 2004 року, збирають інформацію про НЛО в Україні, а потім порівнюють зі схожими контактами в інших країнах.
12: Але ці об'єкти спостерігаються, і цікаво, що американські об'єкти дуже схожі на наші, що говорить про глобальний характер цього феномену і говорить про те, що справді присутня певна третя сила в повітряному просторі.
9: Під час інтерв'ю пан Артем показує нам чергове відео від військових. Його зняли із дрона-розвідника на Харківщині. У тепловізійному спектрі помітні незрозумілі об'єкти, науковець коментує.
12: От бачите, як виглядають ці об'єкти. Вони з величезною швидкістю, з граєю таких світящихся куль, рухаються. Це не снаряди, це не БПЛА. Ви можете, дивіться, це знято на тепловізор. Якщо придивитися, ми аналізували, є аналіз цього відео, це не цілісний об'єкт. Це кульки, тому що коли він пролітає, між ними видно оцю посадку, лісопосадку, елементи поля.
9: Наприкінці нашої розмови дослідник НЛО каже, що із початком військових дій значно почастішали функції невстановлених літальних об'єктів. Він це пов'язує виключно зі збільшенням засобів об'єктивного контролю. Зокрема, на Сході наші дрони-розвідники працюють цілодобово і тому помічають все.
12: В Україні є, до речі, додаток спеціальний, називається ЄППО, я хочу звернути увагу. І з 23-го року там з'явилася кнопка НЛО, не тотожний літальний об'єкт. вона натискає цю кнопку, якщо бачить щось, що не відповідає всім іншим категоріям. Тобто ні вибух в небі, ні дрон, ні літак, ні гелікоптер, ні ракета і так далі. Ми співпрацюємо з ЄППО і отримуємо цю статистику.
9: А це Володимир Решетник. Він викладач кафедри астрономії Університету Шевченка. Ми познайомились 4 роки тому. Група астрономів спостерігали за київським небом у серпні 22-го і виявили об'єкти неземного походження. А потім опублікували дослідження на сайті Корнельського університету. Людину, налаштовану до теми інопланетян скептично, ця інформація може шокувати.
13: Згідно з нашими даними, існує 2 типи НЛО, які ми умовно називаємо косміки та фантоми. Косміки – це об'єкти яскравіші за небо. Ми називаємо їх стриж, сокіл, орел. Тоді як фантоми – темні предмети. Обидва типи надзвичайно швидко рухаються, їх виявлення є складною експериментальною проблемою.
9: Тоді пан Володимир пояснив, що за термінами «косміки» і «фантоми» дійсно ховаються неземні об'єкти, такі як метеорити чи метеори. Вони залітають до атмосфери Землі і спалахують. Але це природні явища і жодного відношення до прибульців не мають. Я знову показую пану Володимиру відео, яке публікують військові із України та США.
14: Ми бачимо в якісь відео чогось, що ми не зовсім розуміємо. Ідея якраз полягає в тому, що матеріали, які оприлюднені, вони не містять достатньої кількості інформації, щоб сказати, що ми там спостерігаємо.
9: Він уважно дивиться ролики і знову спростовує версії інших дослідників. Каже, скоріш за все, це також природні явища.
14: Ніхто ж не говорить, що дане відео могло не бути реальним. Наприклад, схожий безпілотник, якщо летить буде над морем зараз, ну, чи над водою, буде щось схоже. Тобто, запросто може бути декілька літаків, декілька кораблів чи катерів, запускається безпілотник, який поряд летить. В більшості випадків, те, що на моєму досвіді, пояснюється доволі просто. Птахи, бліки або антропогенне походження. Якийсь літак летить, безпілотник летить.
9: Сам вчений не спростовує існування позаземних цивілізацій, але наголошує, тих даних, що існують нині, для підтвердження недостатньо.
14: Науковці, вони не спростовують факта чи не відкидають факт можливості існування позаземних цивілізацій. Просто ми стверджуємо, що треба більш детальні дослідження із можливістю перевірки, верифікації цих фактів. Просто коли у вас не вистачає роздільної здатності оптики, камери, то ви будете бачити щось схоже на невеликі плями, які рухаються певними траєкторіями.
9: Справу НЛО, яку відкрили за запитом конгресменів навесні цього року, ще розслідують. Так роблять кожного разу, коли з'являються ролики із незрозумілими літаючими об'єктами. Як от від ВМС, зняті в листопаді 2004 року, та 2 у січні 2015. Їх офіційно оприлюднили у 20-му. А за рік розвідка США відзвітувала. Один епізод – це здута повітряна куля. Інші залишаються загадковими через брак даних. Відтоді Конгрес США регулярно збирався на слухання щодо НЛО і розглянув понад 500 аномальних випадків. У березні 24-го року зробив висновок, який розчарує усіх, хто чекає на зустріч із інопланетянами. Цитую, інопланетних технологій не виявлено, а більшість таких випадків – це секретні військові розробки США. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар та Андрій Хлус, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Чим подобається рейд завжди? Постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
17: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Командир 413-го полку рейд.
20: Погоди нема, як ми летимо.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
23: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків. Примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
24: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру. За свою країну.
25: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне – доблестю та зброєю. Це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
24: 42-га окрема механізована бригада.
26: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
27: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
15: Ми боремося за свою країну.
3: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. «Вечір плюс» так само. І ми вже готові підсумовувати події тижня, який минає. Тому оголошуйте гостей.
28: Так, у нас сьогодні в гостях Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advantry Group, Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, також Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас.
29: Вітаю.
3: Давайте синхронізуємося для початку, та і якщо можна, скажіть, на яких подіях ви сфокусувалися от станом на кінець тижня? Що запам'яталося?
29: Найбільш впливово це, звичайно, катастрофа економічна в Росії, яка розгортається, це нестача бензину. І це негативна, позитивна для нас адженда, а проактивна – це те, що все-таки конференція ЮРС в Гданську пройшла набагато краще, ніж можна було очікувати.
3: О, у вас були...
29: І позитивні інсайти. Поговоримо, вже не сподіваюся.
3: Так, ми зосередимося на цьому. Пан Михайло.
30: Да, у мене більш такі військові були фокуси. Це продовження нашої кампанії Middle Strike, це вихід на нові можливості по Криму. Крим як центр гравітації цієї війни, він починає все-таки проявлятися. Я сподіваюся, що він проявиться в повний зріст. Вже не довго залишилося. От,
31: цікаво, що ви закладаєте в ці слова «повний зріст». Теж, напевно, поговоримо про це детальніше.
0: Ну, почну з анонсу 40 днів. Незрозуміло, чи відспівають, чи не відспівають потім когось там. Але дуже цікавий анонс під час наради президента і пана Хмари, тимчасово виконуючого обов'язків очільника Служби безпеки. Я, до речі, нагадаю, що пан Хмара безпосередньо розробляв якраз те, що ми називали павутина на початку літа минулого року. А другий аспект політичний, я думаю, геополітичний, це серйозний сув, що стосується Сполучених Штатів Америки. Він дійсно відчувається, що все ж таки Трамп, він зараз, очевидно, сприйняв як реальність успіхи якраз Сил оборони України. І дійсно ми бачимо і за результатами саміту Великої Сімки, і пізніше, і низка йде заяв і від Рубіо, не лише. Так, починається вже правильний такий дрейф в сторону, я б сказав, реалізму. В сторону того, що треба дійсно більше тиснути на Москву.
1: І в цьому контексті, до речі, сьогодні з'явилася новина про те, що з Офісу Президента, про те, що американці все ж таки відновили нафтові санкції проти Росії. Теж, знаєте, цей поворот, про який ви говорите.
0: Там, здається, якщо не помиляюся, до 18 червня була ліцензія Мінфіну Сполучених Штатів. Дійсно, вони ж зазвичай давали люфт, там 3-4 дні, щоб, умовно кажучи, формально наповнили на танкери росіяни і потім цих танкерів розвозили. Так, цього немає. І це якраз підтвердження слів Трампа. Війна в Ірані прийшла до завершення, а отже і російські санкції будуть відновлені.
30: Ну, треба займати ринки. Тобто американці займають ринки, навіщо їм американців, росіян пускати?
2: Ну, тоді давайте розкручувати, очевидно, з Гданська, тому що подія свіжа, та форум завершується сьогодні, він дводенний, наскільки ми розуміємо. І, знову ж таки, ви праві, пане Андрію, коли казали, що очікування були різні в українців, і, здається, хмари пролетіли низенько-низенько, та українці розсипалися. Українці розсипалися в подяках полякам за те, що вони зробили для нас в 22-му році, є партнерами і надають свою країну як логістичний хаб до цих пір. А поляки, принаймні ті, які були на конференції, та намагалися дуже стримано ці подяки приймати та і говорити про те, що вони з українцями. І що за цими реверансами, скажіть, будь ласка.
29: Ну, по-перше, домовленість, що не будуть підійматися теми гострі, і вони були реалізовані. Фактично, навіть Сікорський, який не збирався активно виступати, виступив все ж таки на одній з подій, так званих сайд-івентах конференції. І це було, здається, найгостріше. Хоча дуже-дуже правильно, прагматично і перспективно. Логіка така. Минуле може розділяти, а коли проводяться економічні форуми, коли ми говоримо про стратегію, то ми говоримо про майбутнє. Майбутнє має єднати. Всі притомні сили в Польщі розуміють, що майбутнє Польщі пов'язане з Україною, як би то не було. І саме співдія з Україною потрібна для того, щоб запобігти в майбутньому таких трагедій, які зараз нас розділяють. Так ось форум пройшов не під знаком протистояння Польщі з Україною, а скоріш під знаком прагматики, реальних проєктів. Хоча, здається, по цифрах, там Лондон обговорювалось проєктів на 60 мільярдів, там Берлін вже менше, там на 15, Рим на 13, тепер в Гданську 10 мільярдів, Сверденко озвучили. Здається, ну, негативна динаміка. Але насправді за цим стоїть більша прагматика. Цифри наповнені реальним змістом, реальними проєктами, реальними домовленостями. Дуже високе представництво бізнесу. Переважна більшість тепер учасників, це не як раніше було чиновники, а саме бізнес. Бізнес, 250, здається, стендів представлених проєктів. Багато проєктів вже після Риму знайшли своїх інвесторів і презентувалися вже фактично результат роботи. Звичайно, є там і нові фонди, і нові обговорення на майбутнє, але на що хочу звернути увагу? Перше, це європейська позиція, майбутні гроші для України виключно через реформи. В 27-му році закінчуються ці проекти, ці гроші, які ми отримуємо зараз, і потім ми включаємось в європейський бюджет. Це 2028 року. Приблизно 14 мільярдів євро на рік ми будемо отримувати лише за умов реформ, які узгоджуються. Другий акцент – це те, що Європейці почали більше говорити на такому форумі про безпекові і про оборонні проекти, про долученість і України до використання європейських ліцензій і технологій, і до того, щоб європейські гроші працювали в Україні на виробництво зброї. Третє, що звертає на себе увагу, це більше горизонтальних проєктів з громадами. Між містами, між окремими громадами. Більше долученість безпосередньо громадського сектору. Це відчувалося. Ми наполягали це ще починаючи з Лугану, коли абсолютно провальний форум був. Захопленість там.
2: Ми пам'ятаємо, як команда їхала
29: це
2: туди.
29: Було жахливо. Але тоді окремо був сайд-евент коаліції бізнес-спільнот, три дні з реальними проектами. Але поступово воно скомбінувалося. І тепер я вважаю, що формат заходу позитивний.
28: Пане Андрію, а от відновлення. Це ж і те, чого багато українців чекають з приводу відновлення електрогенерації, розподільчих мереж. Це те, як ми пройдемо цю зиму. Як тема взагалі енергетики лунала на цьому форумі у Гданську? Тому що в цей день перед відкриттям знаємо, що було засідання саме енергетичне в форматі G7+.
29: Там суттєві інвестиції. З тих 10 мільярдів, мені здається, 1,5 мільярда йде якраз на інфраструктурні проекти, пов'язані з енергетикою. Так що, да, це був одним з пріоритетів. Презентували і стратегію енергетичну. Це чергова стратегія, яка в такому в суспільстві експертному викликає питання, чому 54 гігавати в генерації, чи не забагато це, коли в нас ніколи
2: так,
29: не було більше
2: 20. Так, там, здається, до 30 якоїсь року.
29: Ну, так. А чи є промислова політика під це? Де буде споживання? Ну, поки це такі клочкові відповіді на систем. Немає системи. Угу. Але це якісь кроки, ітераційні кроки.
2: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а от ми допитаємо вже все-таки фінансово-економічного експерта, якщо можна, тому що зі сторони скептиків, хто дивиться на Гданськ, люди питають, наскільки вся ця історія з інвесторами, яких Україна дуже сильно потребує, яких ми дуже сильно чекаємо, особливо в поствоєнній Україні, в Україні, яка зараз руйнується щодня. Наскільки ми захищені від втрати економічного суверенітету? Я про що? От вчора з колегами розмовляли якраз про те, що зараз компанії заходять, так би мовити, повним циклом виробництва. Ну, якщо вже вони будуть там, будують дорогу, та, то вони сюди заходять зі своїм асфальтом, зі своєю технікою, українці, зі своїми робітниками, наприклад, які привозяться

0: з отриманням грошей, інвестиційних грошей і технічної допомоги від Європи. Перший аргумент. Значить, шлях ми знайдемо. Другий аргумент. Українські бізнеси активно мігрують з України, в тому числі оборонні. Наприклад, заборона на експорт зброї призвела до того, що багато інженерних команд були вивезені з України фактично потенційними інвесторами для захисту. І тепер українські ВВП створюються не в Україні, а в Хорватії, в Польщі, в Данії, де завгодно, тільки не в Україні. І ми вже втратили десятки мільярдів експорту на майбутнє. Тому, ну, це ж негативний шлях. Тому нам краще, щоб це виробництво, будівництво, заводик, бетонний заводик, поляки, хорвати, німці розмістили в Україні. Навіть якщо приїдуть німецькі інженери, навряд чи. Навіть якщо приїдуть німецькі робітники, точно ні. Але це буде відбуватися тут, і ВВП буде створюватися український. Тут будуть сплачуватись податки. Так що боятися іноземного інвестора чи іноземної компанії, нехай яка буде розробляти український ресурс, вона буде розробляти тут. Важливо, щоб вона тут його переробила, зробила з нього додану вартість, сплатила відповідні податки і забезпечила український експорт. Тоді українська економіка буде зростати. Так що боятися цього не треба, але є кілька ще важливих моментів. Поляки за результатом цього форуму знизили очікування по відношенню до України. Політичні ризики порівняно з тим, що було в Римі, коли поляки там десятками генерували проекти, фонди і готовність взяти участь в модернізації України. Зараз це поставлено переважно на паузу. І відповідно ми зараз з польськими конфедерацією бізнесу, з різними бізнес-асоціаціями спільно пишемо листи, заяви один одному для того, щоб змінити логіку економічної співробітництва України і Польщі. Україна точно заробить на модернізації. І кого допустити до неї? Поляків, турків, індусів. Це наше має бути рішення. В меншому ступені рішення європейців.
1: Наскільки те, що відбулося між Україною і Польщею, ускладнило... Перш за все, мене цікавить оборонка, логістика, Давос, доплив, дольот. Оці от моменти. Як ви гадаєте?
2: Ну, насправді, певне охолодження, я б це так сказав, воно відбувається протягом багатьох місяців. Причому воно не пов'язане безпосередньо із кейсом найменування Центру Північ ССО. Це просто зручний привід, щоб сказати, чому поляки так роблять. Але от, наприклад, пан Смілянський, голова Укрпошти, відзначив, між іншим, каже, 2 місяці шманають буквально фури Укрпошти на польські митники, що довелося повністю перебудовувати логістику, транзитні причому. Це не те, що в Польщу їхало, а через Польщу. Тобто, по факту, схоже, знаєте, відношення, мені одразу це нагадало кейс з Ощадбанком, з інкасаторами в Угорщині. Другий аспект, що стосується... Знову ж таки, теми тих же самих аграріїв. Ми бачимо, на жаль, польський президент Навроцький виходить і заявляє, що євроінтеграція України – це загроза для польських аграріїв. І, відповідно, що ми бачимо? Що це все випливає в соціологічні дослідження, де опитування показують майже 60% євроскептиків, точніше, польських україноскептиків стосовно курсу України в ЄС. І це проблема. Хоча ми теж маємо усвідомлювати, в корені цієї проблеми не є, ну скажімо, якийсь там або шовінізм, або ще якісь нюанси безпосередньо до українців. Це все одно це нішева тема, але вона підігріта політиками протягом декількох електоральних циклів і зараз виводиться на абсолют. Вона не виведена ще в абсолют, на жаль. Як каже Буданов, що як, ще не вечір, по суті, ну, в цій ситуації.
1: Так, він в розмові зі студентами якось закінчив цю фразу дуже необнадійливо, з якимось великим натяком.
2: От, я завершу та буквально думку, що ми маємо усвідомлювати, от те охолодження, яке пішло, воно є інструментарієм зараз дуальності влади в Польщі. Після 10 місяців тому, після вже інавгурації Навроцького, іде максимальна атака на, відповідно, лівоцентристів, на лівих, зараз, відповідно, на чолі з Туском. Можливо, навіть з, я можу десь припустити, щоб були і дострокові вибори до Сейму. Щоб не чекати осені наступного року. Тому що дуже сильно все розвивається. І тема України токсична.

0: Якраз і вкидають. Хоча, ні, звичайно, у нас є певні суперечності там по історії, але ще до того, я нагадаю, Україна і по темі Волинської трагедії, ексгумація ж пішла в Тернопільській області, по багатьох аспектах пішла абсолютно здорова комунікація. Зараз це все, ну, ми побачили, знову ж таки, по соціології, що це виявилося, в збільшення довіри до Навроцького, там майже 55%. А про що це говорить? Що це банальна політична тактична ситуація.
1: До перспектив українців вступу ЄС 60 чимось відсотків.
0: Так я ж кажу, так в тому то й справа. Зараз польське суспільство знаходиться в такій формі, в такій стадії, що 60-40 виходить. За рахунок підживлення, ну, десь не дуже приємних для нас тез, виходить дійсно, що більшість польського суспільства поки що більше вірить правоцентристам і правим. І на цьому навіть далі і не лише ПІС буде грати, на цьому більше грають Конфедерація, щоб активніше зайти в наступне скликання польського Сейму. Оце проблема.
2: Пане Михайло, а наскільки Жешов, як логістичний хаб, який ми знаємо великий, звідки йде допомога військова Україні, залежить від внутрішньополітичної ситуації у Польщі. Наскільки ми можемо бути впевнені, що Жешов не стане заручником політичних розборок у Польщі? Чи це лінія НАТО, і ми там не переймаємося? По лінії НАТО Жешов залишиться, можна так сказати, з Україною.
3: Ні, ну Жешов – польське місто, і тут не можна виключати того, що дійсно можуть бути проблеми з доставкою військових вантажів. Це не можна виключати. Ми вже знаємо, коли, пам'ятаєте, фермери блокували вантажі, тоді спеціально розблокували для військових вантажів, цивільні вантажі блокувалися. Зараз ситуація може бути ще гіршою, я не виключаю цього. Дійсно, що до Жешова як пункта доставки НАТО все може працювати, далі починаються там внутрішні питання, і в тому числі кордони, і можуть бути формально все дозволено, технічно можуть бути проблеми, і може бути все це затягуватися і створюватися перепони для того, щоб нормальний процес відбувався. Слава Богу, у нас зараз налагоджується все-таки співпраця з Угорщиною. У нас, я не виключаю, що і Словаччиною буде краще, і з Румунією.
1: І з Молдовою.
3: З Молдовою, з Румунією особливо там розвивається зараз інфраструктура.
2: Це як альтернатива Жешова, так? Угорщина,
3: не те, що альтернатива Жешова, а просто забезпечення того, щоб нам ті вантажі, які мають доставитися, вони будуть доставлені. Тут я хотів би дійсно підтримати от стосовно інвестицій. Адже поляки, граючи в політтехнології, можуть дійсно завдати собі шкоди, тому що Україна може потім робити вибір інвесторів не з Польщі, а з інших країн. І от, наприклад, в оборонці, в оборонній промисловості, поляки взяли по програмі SAFE, це така європейська програма, найбільше серед всіх європейських країн, тобто країн Європейського Союзу, кредитів. Вони забронювали собі, здається, 46 мільярдів євро, це величезна сума, саме на виробництво нової зброї. Так, цю зброю можна, звісно, купити собі F-35, але це має бути європейська зброя, тому що це європейські кредити. І ті країни, та ж сама Румунія, ті ж самі інші країни Європи, які будуть працювати з Україною, вони, ці країни будуть отримувати найпередовішу зброю, яка відповідає сучасним вимогам поля бою. А Польща може залишитися своїми 46 мільярдами кредитів, але купить собі не ту зброю, яку можна було би взяти з українцями, розробити спільно, це була би українсько-польська зброя, і озброїти польську армію по першому слову. Вони можуть озброїти зброєю 20-го століття з невеликими удосконаленнями. Тобто тут гра в політику може завершитися тим, що Україна – це не просто зараз об'єкт, який можна шпиняти і в економічному плані, і в оборонному, і в політичному, і в історичному, до речі. Це Україна – це суб'єкт зараз. Дехто цього не розуміє. Дехто розуміє, думає, що можна зіграти політтехнологічну партію всередині і залишитися в плюсах в економіці чи в оборонці. Це можна програти. І тут вже вибір польських громадян, як вони це оцінюють, чи наскільки вони глибоко прораховують наступні кроки в всіх цих сферах.
4: Тут можна просто по цифрах подивитися. Польський експорт в Україну 8 мільярдів, а імпорт з України 5 мільярдів. Українських 120 тисяч підприємств, які відкриті тільки з початку війни. майже мільйон працівників в Польщі. Польське зростання базується економічне, базується на українцях. Без цього Польща б мала гірші показники, ніж в середньому по ЄС. Поляки витратили на підтримку українців в 10 разів менше, ніж українці дали доданої вартості в самій Польщі.
0: Там так що? Реально, вони ж в бюджет, українці, які в Польщі, вони щороку приносять 15 мільярдів злотих. 15 мільярдів злотих. А витрати на соціальне забезпечення українців на цю підтримку, вона з кожним роком в Польщі падає.
1: Ну, а з другого боку, от вчора розмовляла з Ольгою Василевською, Смаглюк, народною депутаткою, там вона каже, а з другого боку, відкриваються маленькі, дрібненькі, там, середні бізнеси в Польщі, українські, та? Натомість поляки в Україну заходять великими бізнесами. Ну, і, відповідно, треба врівноважити цей момент, як, в принципі, і вхід, і вихід того, що їде туди, і того, що заїжджає сюди.
4: Так здавалося б, оскільки у нас є повна статистика по українському бізнесу в Польщі, ми бачимо, там будівельні бізнеси, машинобудівні заводи, величезні інженірингові компанії. Там, да, переважна більшість зі 120 – це індивідуальні дрібні підприємці, але там тисячі вже середніх підприємств українцями створено, і українці активно інвестують там.
1: А з третього боку Олексій Давиденко, та от він каже, він написав прекрасний пост, його ця збурила ця ситуація з поляками. Він каже, ну як треба захищати і свого виробника, і дбати про свого виробника, як Франція дбає про свого, як поляки дбають про свого. А це означає, що якщо комусь в Україні захочеться купувати польський продукт, купуйте, будь ласка, але він має бути точно не дешевшим за українським. Ну, тобто, мають бути стимули.
4: А як він може?
1: Але це бізнесмен, а цікаво, як економіст на це дивиться.
4: Економіст дивиться, перестаньте бігати за цими заборонами. Навпаки, потрібно створювати умови, чому польський продукт може бути дешевшим. Тому що в Польщі, вибачте, так побудована податкова система. Там стимулюють розвиток. Там дають можливість бізнесу інвестувати активно. Чи створені такі умови для українського бізнесу? Ні. Ба більше. Ми кажемо, що українцю...
1: Так хто нам дасть дотації, якщо там Євросоюз дає дотації?
4: В дотаціях справа. Справа не в дотаціях, справа в умовах, які створені. Справа в ринку великому, дійсно, який є внутрішній. Але в тому, що бізнесмен український, відкриваючи там бізнес, отримує повернені інвестиції від держави до 70%. Пільги податкові набагато кращі, ніж в індустріальному парку в Україні. Зрештою, він там має більше можливостей. Підтримку місцевої влади на височенному рівні. Там теж є нюанси. Там теж не без проблем. Там теж є і корупція, і контрабанда. Там, але з іншого боку, там 1,7 мільйонів фермерів. Звичайно, це величезна кількість електорату, 5 мільйонів родин, які впливають на політичні рішення. В Україні скільки фермерів? 50 тисяч. У нас інша структура сільського господарства, але з іншого боку, це інша і продуктивність його. Це кращі цифрові технології. Відповідно, поляки побоюються. Тому у нас ця ситуація так має такі перекоси. І нам потрібно з Польщею сідати і мати спільну економічну стратегію і спільне зростання.
1: Окей. Я думаю, що розберуться до наступної конференції рекавері. А де вона, до речі, буде?
4: В Естонії
1: буде. Ну, там буде, я сподіваюся, легше. Сказав Буданов, треба сваритися через одну країну від кордону. Я думаю, що це слушна пропозиція.
3: Геополітика чисто.
1: А чи що?
3: Це чисто геополітика.
1: Сусіди
3: мають бути добрі, а там уже...
1: Так.
4: Здається, дві країни.
1: Давайте подивимося, що в Російській Федерації. Тому що, окрім того, що загинув, помер, не знаю, що з ним сталося, товариш Іванов, колишній міністр оборони, соратник Путіна сьогодні, горить Крим. Наші працюють по Криму. Ви правильно сказали, що одна з яскравих подій минулого тижня – це наказ президента України, Службі безпеці України працювати протягом 40 днів – це якийсь смертний строк. В мене завжди така асоціація. Я думаю, з чим він пов'язаний. Та? Завершити все, щоб Російська Федерація все-таки сіла за стіл переговорів. І я чула різні пояснення, що таке 40 днів. Та? І під які дані кандидати, вони підтягнені. Але як ви вважаєте, зараз Російська Федерація, дивлюся російських спікерів, ну і зрозуміло, їм треба інформаційний порядок денний витягати, там Венедіктови і проче, як їх називають агенти, як їх називають? Агенти? Але тим не менше вони залишаються друзями товариша Піскова.
0: А це як Марков іноагент, там взагалі...
1: Да, Марков іноагент і тим не менше. Вони кажуть, що ніякої капітуляції не буде. Те, що робить Україна, це такі комаріні укуси, за їхніми словами. Але коли ти дивишся на оцей ісход з Кримського півострова, то ну, воно не виглядає як комаріні укус. Воно виглядає як ісход, розумієте? Біблійний якийсь ісход з Крима. І фраза наших політиків, які говорили, з Крима почалося, Кримом закінчиться, ти сидиш і дивишся на цей серіал в онлайні просто, що відбувається. В якому стані Російська Федерація? От кожен по своєму профілю. Що б ви відзначили станом на зараз?
4: Економіка в занепаді. Всі галузі, тепер вже і військово-промисловий комплекс в мінусах. Борги, неплатежі компанії досягли вже 10 трильйонів. Борги федерального бюджету, його дефіцит перевищив, вже суттєво перевищив річний показник. Гроші брати нема звідки, різати видатки вони не збираються, військові в першу чергу. І їх накриває ось ця плита неможливості виконувати зобов'язання федерального центру поступово накриває.
1: Я перепитаю, гроші взяти точно немає?
4: Нема. Ну, єдине джерело, яке залишається, це Китай. Китай відмовився кредитувати російську економіку.
1: Індія?
4: Ні. Що, рупі? Вони ж не конвертовані. Індія може дати гроші на закупку чогось в самій Індії в обмін на щось, що дасть Росії.
2: Але дивіться, нам ця паливна криза показала цінники на російських заправках, насправді. Якщо брати довоєнний обмінний курс, а зараз ми, звісно, рубль на гривню ніде не побачимо, який обмінний курс, тому що це просто неможливо. А довоєнний було так. 100 російських рублів – це 40 українських гривень. Так. Це до 2022 року.
0: Зараз бензин неофіційно 1-2 зараз.
2: Так, то це як переведіть нам, бо я гуманітарій.
4: 80 за долар.
2: Ну, тим не менше. Але подивіться, от на ці цінники. Зараз росіяни, для них висока ціна на пальне, це вже те, що 100 рублів. А більш-менш приємлива, це те, що було до паливної кризи, 75-80 рублів.
4: На це взагалі не варто дивитися. Чому?
2: Тому що... Але дивіться, ну, от якщо ти переводиш, то виходить так, що ці 100 рублів, тобто у них літр бензина був на наші гроші, ну, 40 гривень. А де там зараз візьметься криза, неплатоспроможність, якщо у них ця криза бензинова почалася тільки зараз, а не 4 роки тому?
4: Ціна зросла на 10% з початку року. Все це взагалі не вартує нашого аналізу. Чому? Тому що бензину не буде.
2: Якщо так, то є
4: ключові НПЗ, які системно виносяться Україну. Ми порахували, що потрібно приблизно на 40% потужності системно вивести з ладу. І тоді починається колапсувати російська економіка, бо нема звідки імпортувати. Білорусь не витягне, Казахстан не витягне сумарно. Вести звідкись, з того ж Китаю почався імпорт. Але російська логістика так влаштована, що це не врятує ситуацію. Залізна дорога не провезе. Автомобільний транспорт, ну це все катастрофічно здорожчується, розгортається спіраль інфляції. Інфляція і так зараз на рівні 16%, та яка може спостерігатися не офіційна, а реальна інфляція. І далі це не призведе до того, що росіяни вийдуть на голодні бунти. Ціна, чому нам не треба аналізувати ціну? Тому що, ну да, вони будуть невдоволені, вони будуть скаржитися, але це не призведе ні до чого. А нам що потрібно? Щоб перестала працювати економіка, щоб нема було чим заправляти логістику на фронт. І головне, наступне після НПЗ, те, над чим ми зараз активно працюємо, закрити російські аеропорти. До сих пір літають літаки, причому міжнародні рейси в Росію. Закрити російські аеропорти – це наступна історія. Це не тільки удар по економіці, це удар по керованості. Чиновник не може дістатися Новосибірську чи Іркутська, і все. Не проходять сигнали, Росія починає розвалюватися. Працюємо виключно над цим.
2: Пане Михайло, сьогодні в Криму Аксьонов, самопроголошений керівник Криму сказав синхронно з Розважаєм, це окупаційний керівник Севастополя, вони синхронно виступили з заявами, що в Криму вводиться чрезвичайне положення. З військової точки зору, що це означає, як це допоможе росіянам?
1: Ви процитуєте, що він сказав, звернення.
2: Скажіть, цитату.
3: Прорвемося,
1: він сказав.
3: Прорвемося. Чекаємо прорив. Насправді, я хочу нагадати, що Крим – це взагалі центр, так званий центр гравітації цієї війни. Тобто сам Путін заклав історично, коли він почав відродження імперії, Крим – це було центральне місце. Тобто він в 2014 році ризикнув дуже сильно, коли він офіційно, відкрито пішов на окупацію, анексію Криму. Пам'ятаєте, навіть в дні, коли заходили туди війська російські, вони ще тоді не визначилися, наскільки можна ризикувати. Він перевіряв Обаму, він перевіряв Захід, а чи дозволять, а як це буде сприйнято, чи будуть його сварити, як Меркель до цього віднесеться. І він пішов далі, він ризикнув. Реакція світу була ніякою, дуже поганою, вона дозволила Путіну зрозуміти. Правда, він це зрозумів ще в 2007 році, мюнхенська промова, потім Грузія. І от нарешті Крим стало таким запуском відродження, реальне відродження імперії, і заклало 22-й рік і так далі. І зараз відбувається ситуація, коли Крим в 23-му році у нас була одна ітерація, зараз зовсім інша ітерація, у нас зовсім інші можливості. Middle і Deep Strike, у нас зовсім інші можливості оборонної промисловості і технології зовсім інші. І ми бачимо, що ми можемо зараз оцей центр гравітації перетворити на тягар, який Путіну треба зараз вирішувати стратегічну дилему. Або піти з прагматичним шляхом, припинити війну і зберегти те, що він хоча б в цих умовах, у цих імперських своїх потугах залишити і якось дійти до смерті природній, або піти далі. Тобто, і знову ж таки, згадуючи, як він поводив себе під час Курської операції, він не кинувся, пам'ятаєте, він не кинувся рятувати Курську область, він не тому що це територія Росії, начебто. Він мав би зупинити тут і на Донбасі наступи і на
1: Півдні. Ви думаєте, він не кинеться рятувати?
3: Він не кинеться. У мене моя оцінка. Він не кинеться рятувати Крим, навіть якщо кримчани почнуть уже реально їсти один одного. Він буде продовжувати тиснути на Донбас. Йому будуть доповідати, що там фарбувати вже Краматорськ Слов'янськ. Каже, ну тут уже трошки залишилося, там ще чуть-чуть, там ще місяць. Насправді він дотягне до дуже поганої ситуації в Криму. Як дотягне? Сили оборони України створять ці умови, але суть в тому, що наступна точка, незважаючи на ситуацію в економіці, це той анекдот буде. Ти будеш менше їсти, тобто кушати. Коли дитина коли дитина питала у батька алкоголіка, на війну буде витрачатися рівно стільки, скільки потрібно. Так, росіяни, які не беруть участь в війні, будуть страждати, це нікого не хвилює насправді. Мобілізація примусова буде зараз нарощуватися, вже в Пензенській області пройшла апробація нового способу, він, в принципі, я так зрозумів, всім сподобався, ну, окрім того, кого зачепили, відправили на місні штурми. Тобто це буде розповсюджуватися, навіть не буде офіційного оголошення, просто будуть вигрібати все, що залишилося, вже без грошей. Тому що грошей не буде, але росіяни-то залишилися, їх можна відправляти на фронт. Далі питання Білорусі дуже важливе.
1: Вони сьогодні зустрічалися.
3: Да, тобто,
1: Путін і Лукашенко.
3: Да, тобто Білорусь зараз є тим шансом, який, мабуть, Путін вбачає в тому, щоб розкрутити оцю стратегічну дилему. Зараз ми ставимо перед ним стратегічну дилему або Крим, або Донбас. А він хоче ввести ще третю фігуру – Білорусь. Тобто вже перед нами 1000 кілометрів нового фронту. Що нам робити? І тут, знову ж таки, ми будемо перед цим викликом. Я думаю, ми справимось. Тут найголовніше – доля Лукашенка. От мені здається, що йому не багато залишилося насправді, тому що він не хоче, він розуміє повністю, що початок війни з території Білорусі призведе до кінця його режиму. Там уже після нього там буде маріонетка, там буде окупована територія вже повністю. І тут Білорусь, після Білорусі ще може бути Балтія. Тобто Путін буде намагатися здійснювати горизонтальну ескалацію, щоб уникнути того самого катастрофічного головного запитання, що треба припиняти, і все ж таки йти на припинення
1: війни з Україною. Де в цьому сценарії ядерного озброєння?
3: Так, воно є. Особливо коли піде питання горизонтальної ескалації в Європу, тобто країни Балтії, як правило, росіяни з радянських часів ще є таке поняття ескалація для деескалації. І, як правило, йде горизонтальна. Це по територіальне розширення експансія, а вертикальна називається ескалація, це якраз з ядерною зброєю. Тобто йде погроза застосування ядерної зброї для того, щоб європейці перелякалися і сказали, добре, ми зрозуміли, ми зараз будемо якось погоджуватися.
1: По них?
3: Це може бути.
1: Ядерною зброєю по них?
4: Ні, по Україні, скоріше.
3: Тут, насправді, на всіх радянських навчаннях, які Запад називалися, пам'ятаєте, ядерна зброя застосовувалася по європейським країнам. І тоді якраз оця ескалація для деескалації, наприклад, вдаримо тактичну ядерну зброю по якомусь вузлова точка в Нідерландах, після того вся Європа зупиняється і НАТО каже, окей, давайте домовлятися.
1: Це неймовірно повірити, але Наталія Глоба, з якою я розмовляла, системна аналітикиня, вона якраз і каже в такому сценарії абсурду, що на місці Путіна треба бити по Парижу. Тому що Париж – це, мовляв, місто краси, місто, яке витримало багатьох. От треба
3: це занадто, звісно, це занадто Путін. Путіна, от його імперській матриці, Франція, Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати – це ті країни, Японія – Китай – це ті країни, як він називає це, оркестром, оркестр великих країн, там, 19-18 століття. Йому не хотілося б такого розвитку подій. Він хотів би поупражнятися на маленьких країнах, таких, як він вважає. Україна – це взагалі не держава. Країни Балтії – це взагалі не держави. Східна Європа – це держави, але такі собі. Угу. Пам'ятаєте, як у Маяковського, там, що це за Польща там, і так далі, що це за паспорт. Тобто, це ж все залишилося в їхньому розумінні. І тому оці ескалаційні рухи, тобто, до чого я це кажу, що зараз Путін, коли буде ділема з Кримом, він не кинеться визволяти Крим.
2: Не, він піде на Київ?
3: Йому б хотілося піти на Київ, звісно. І йому для цього, першим, ну, як на мене, йому прийдеться прибрати Лукашенка, потім спробувати піти на Київ, але тут йому буде, ну, величезне розчарування і фрустрація. Після того він спробує ще сходити на Гаудавпілс, наприклад, або ще кудись в Латвії, або Литві, Естонії. Але все це лише відтягує крах імперії. Хоча багато експертів кажуть, о, коли це Росія ще розвалиться.
4: Не відтягує, прискорює. Ми робили якраз таку...
3: Парадоксально. Він думає, що відтягує, воно прискорює. Так, да, абсолютно.
4: Що удар тактичної ядерної зброї, чи то по території України, чи по Балтії, чи по Польщі, прискорює падіння режиму. В китайські обмеження, консолідація Заходу і активізація далекобійних ударів по самій Росії. Друге, удар з боку Білорусі призводить до знищення інфраструктури в Білорусі набагато швидше, ніж в Росії темпом. 500 цілей там вже оцифровані. І як зупинити
1: Білорусі? З нашого боку.
3: ППО відсутні в Білорусі, тобто там немає.
4: Це все позитивний сценарій. Так само, як сценарій пробити сухопутний коридор до Калінінграду, чи там просто ракетні удари по Польщі. Це все прискорює падіння Росії. Ескалювати Росію, Росії залишилось, за нашим підрахунком, тільки один інструмент реальний. Це збільшення виробництва іскандерів, але і там є технічні обмеження. Росія не може робити, ну, 150 буде. Ефективність, нагадаю, що останні удари в нас вже доросла з 20% традиційних до 40-44% по збиттю іскандерів.
1: Логіка російських лібералів така, мовляв, подивіться на Іран. Іран задав дуже гарний такий петерн, як не дивно, для Російської Федерації. Тому що, незважаючи на те, що Іран бомбили, але оскільки ядерка та Фордо умовному залишилася, Іран вийшов переможцем з війни. І вони цей петерн натягають зараз на Російську Федерацію, яка сидить без грошей, в якій її сходи з Крима, де б'ють по під Петербургу.
4: Навпаки, Росія як Сполучені Штати.
3: Звичайно, це ж паттерн, який, що велика країна, самонадіяна, абсолютно без прорахунків, полізла в Україну, облажалась. Сполучені Штати точно так же. Тобто там модель якраз не про рахунку. Тобто розпочати війну великої країни проти маленької можна.
2: Ні, ну, вони завершити? Ж, ну, дивіться, в їх картині світу проти Росії воюєш все НАТО. Тобто тут якраз цей паттерн...
3: Ні, ну, це пропаганда.
1: Ну, тобто, ні, ні,
0: пропаганда. Ще... пропагандою, але якщо говорити, наприклад, про ядерний домен, то ми ж теж розуміємо, що так само Україну сприймають, як і полігон. І я не вірю в те, що по європейських країнах, членах ЄС і НАТО, вдарять тактичною ядерною зброєю. А плани, наприклад, вдарити по там Яворівському полігону, у Львівській області, як це було у Путіна восени 22-го року, я думаю, нікуди не ділося. Так, тоді їх пригальмували, Сполучені Штати і Китай. Угу. Але ж ну, ми розуміємо, що у них нашаровуються різні плани. Так само і щодо продовження там різних сценаріїв по повномасштабній війні. І по ядерці так, я погоджуюся, що якраз продовження цілком може бути, але це тема просрочена зараз. Настільки часто Путін використовував її, їхнє оточення, вона вже не сприймається як загроза. Це абсолютно та сама девальвація, як зарєшникам. З вундервафлі зброї воно перетворилося на якісь блоки, які падають на декілька гаражів біля церкви, і це знімають росіяни з дронів, щоб подивитися, як точно воно падає. Угу. Оце ж абсурд, абсурд. А по ядерці схожа ситуація. Зараз більше бояться Кім Чен Іна з його 30 плюс ядерними боєголовками, бо не зрозуміло, що йому в голову там завтра-післязавтра буде. Там хтось каже 30 боєголовок, інші там, оцінки там 50 і так далі. Може, а там же ж, вибачте, там Корейський півострів, він же ж невеликий. І Японія плюс близько і так далі. І там набагато це специфічніше. Якраз от з точки зору подальших наслідків, якщо росіяни у нас ламають взагалі принцип застосування ядерної зброї не як елемент стримування, а як безпосередня вже атака, то далі ну, знімає, відкривається ця скринька Пандори, і той же Кім Чен Ін починає працювати, і всі інші, у кого зараз є.
1: Добре, ну добре.
3: Але Японія і Південна Корея відразу отримують ядерну зброю. У них вистачить
1: технології. Багато хто отримує ядерну зброю, і навіть ми отримуємо ядерну зброю. Але скажіть, будь ласка, як же тоді ви читаєте взагалі цю ситуацію? Тому що, з одного боку, вона виглядає абсолютно тупіковою ситуацією, не дивлячись на те, що відбувається в Криму і що відбувається в Костянтинівці. Та? А з другого боку, минулого тижня ми побачили багато заяв, багато цитат про те, що ми готові до переговорів. Ввечері ми не готові переговори. На наступний день ми готові на основі Стамбульських домовленостей. Ввечері наступного дня ми взагалі не готові, тому що та і отак от це було кілька днів. Ротами
3: різних
1: Путіна, Ушакова, Рябіки, як його заступника міністра Лаврова, Рябкова, Глушко, там, по-моєму, чи Глушкова.
3: Я думаю, це якісь комунікації до Трампа були. Більше спроба якось.
0: У них, по-перше, пропаганда завжди так працює. Вони одночасно, це їхній абсолютно традиційний хід, видають на 180 різні меседжі. Це класична тема у них. Але по суті, якщо це все акумулювати, Путін повернувся зараз до теми, яка в нього вибудована конструкція. Його обманули в Анкоріджі, він нібито хотів на компроміс, в його розумінні. Його абсолют це було ніби захоплення всієї України. Тоді нібито про щось домовилися з Трампом, але каже Рубіо, що ні до чого не домовлялися, що Лавров вимагає тепер пояснень. Але до чого повернувся Путін? До червня 24-го року, 14 червня 24-го, коли він виголосив конструкцію. Відповідно, Стамбульські домовленості ефемерні в російському варіанті, плюс територіальні реалії. Тобто це черговий ультиматум Україні. Але не публічно, паралельно з тим абсолютом, який є, навіщо це зараз Путін говорить? Він показує силу, йому треба показувати силу. Ну, принаймні, і для росіян, і для західних партнерів наших так само. Що так Росію тиском не піддасться. Але паралельно ми ж знаємо, що є неофіційні канали комунікації, відбувається. Десь щось це Роман Абрамович кажуть, що там з Дріпаскою якісь контакти відбуваються. Дмитрієв вилазить знову ж таки, що просто так Трамп з Путіним розмовляли про візит Вітко Фай Кушнера знову до Москви. Так, він ще не відбувся після 19 19 червня. Але ж ця тема піднімалася. Тобто лінія, знову ж таки, Дмитрієва десь працює. Ну і по багатьох аспектах, тобто росіяни намагаються нащупати, де вони можуть зіграти більше.
1: Хорошо, це в оперативному полі. А як якщо методологічно підійти?
4: Методологічно так. Цілі Росії, путінської Росії, Путіна залишаються незмінними. Путін вичікує. Зараз буде гра в будь-яких варіантах, але вичікує чого? Виборів в Польщі, виборів в Німеччині, виборів в Франції,
1: Він грає на три роки приблизно, коли поміняються уряди в Європі.
0: До 36-го року він грає. Він же тактик.
3: Він робить одні кроки, але...
4: З іншого боку, подивіться, наскільки, як експоненційно, прискореними темпами збільшується кількість кібернетичних атак на інфраструктуру Європи. Фізичних атак туди, розвідницьких актів, комунікаційних актів. Чому в Польщі така ситуація? Хто це фінансує? Хто це підживлює?
1: В смислі, ми зупиняємо його, а він зупиняє Європу. Я правильно розумію?
4: Так, абсолютно. Абсолютно. Він чекає, поки Європа здасться в такій ситуації, поки
1: стане
4: вона розвалиться.
1: Можливо, та, стане правою.
4: Ультраправо, ультраліво, йому все одно. Йому важливо, щоб вона розвалилась, щоб вона була неспроможна ухвалювати рішення, неспроможна домовлятися про військові витрати і підтримку України. Щоб там настільки Європа стала кволою і неспроможною, щоб в його уяві він перестав битися з НАТО і бився виключно з України.
1: Методологічно, скільки у нас вікно можливостей?
4: Рік. Нам зараз, ось протягом цих місяців, до умовної осені 27-го року, нам потрібно максимально знищувати спроможність Росії вести війну. Підживлюючи внутрішні елітні розколи і зробити так, щоб або реалізувався салазарівський сценарій, коли Путіна просто виведуть з Валдаї там десь подалі від реалій, і почнуть домовлятися не в ФСБ, ФСО, хто завгодно, почнуть домовлятися
1: це
4: з американцями, європейцями.
1: І...
4: Це перше. Другий напрямок, це фактично він єдиний для нас. Другий напрямок, це на якомога довше продовжувати цю ситуацію. У нас два сценарії. Або нестійка рівновага, або нанесення поразки військової інфраструктурної Росії. Лише ці два сценарії. Інших немає. Поразка України нами не сприймається, Європою, Заходом поки не сприймається, поразка Росії не сприймається Китаєм. Ось ця розтяжка, яка є на поточку.
2: А що це було на тижні з зверненням героя СВО російського Лапіна, здається, його навіть прізвище ідентифікували, яке розігналося по всіх телеграм-каналах і в Інстаграмі навіть набрало 4 мільйони переглядів.
1: Серпневе загострення, у них Пригожин, у них все все.
2: Всі почали говорити про Пригожин 2.0. Це що, якась політтехнологія Кремля? Тому що чоловік сказав в ультимативній формі, що я, значить, маю приїхати в Кремль, в мене має бути прямий ефір з Путіна, я маю розповісти правду про військо. Якщо ні, це я зараз переказую, то військо піде на Кремль. А потім всі почали охрещувати це як Пригожин 2.0, на наступний день пішов відкат. Це що таке? Це політтехнологія?
4: Це перший раз. Там і так далі.
2: Ні, там це що в суспільстві
3: спецслужбові технології, да.
1: Мужика знайшли.
0: Це називається маргіналізація. Маргіналізація теми. Є невдоволення загалом в армії ситуація, невдоволення в суспільстві. Я випускаю таких, вибачте, за прямоту клоунів для того, щоб вони, хто піде, значить, на Москву знімати? Він, то якого вигнали? Там же ж у нього вся історія у цього персонажа дуже цікава. До речі, вигнали з російської армії рік тому. Ви представляєте, в яких умовах можуть людину вигнати?
2: Ще й при тому з російської армії.
0: Я ж кажу, це абсурд сам по собі.
3: Значить, він ФСБшник.
0: Я ж про це й кажу. Тобто технологія відпрацьована так само, як декілька місяців тому. Вони піднімали тільки в цивільному секторі. То боні всякі, то ще щось. Та сама каналізування, по суті. Тільки зараз реально маргіналізація подібних речей.
1: Я повернуся до того вікна, про яке ви сказали, що є рік. Коли ми розмовляємо з військовими, у мене питання завжди, от сьогодні знову говорили з Олександром Євчанкою, відомим колись, він був чиновником в Міністерстві охорони здоров'я, зараз він воює в полку Да Вінчі, він займається НРК, наземними роботизованими комплексами. І коли я розмовляю з людьми, які займаються пташками, НРКшками, я їх питаю, у вас ось стільки-то їх, та... А у русських скільки, та? І от час від часу я порівнюю, а як це було там рік тому, а як це було півроку тому, а як зараз. І все, що сказав сьогодні Олександр, що у них все ще не критично. Ну, тобто, ми значно випереджаємо, і він каже, і за моїми прогнозами ми будемо набирати, так би мовити, швидкість. Але коли я слухаю, наприклад, їхніх воєнних оглядачів, да, там от є такий відомий Ширяєв, то він каже, що ну, ніхто ж не буде сидіти, склавши руки. У нас прийнято говорити, що в них велика проблема з чіпами, щоб наробити ракети, так далі, і так далі. І тим не менше вони їх роблять там в кількості 160 ракет на місяць, розумієте? Те саме з НРКшками. От він говорить, що треба у них все як в 41-45-му. Треба за Урал, туди закопуватися в землю. Вже багато таких підприємств так. є. Я не знаю, чи він говорить правду чи ні, але чи вікна можливостей збігаються, чи вони... Угу.
4: У нас постійно змінюється. То ми випереджаємо, то Росія. Так. Звичайно, вони виграють масштабом, індустріалізацією виробництва. Вони виробляють більше, і можуть виробляти більше. Вони виробляють снарядів втричі більше, ніж вся Європа. 4 мільйони минулого року. Ми вигравали адаптивністю. Час від часу російські інженери не здоганяють нас в адаптивності. Угу. Але за рахунок нашої децентралізації і такого горизонтального влаштування, що принаймні 500 інженерних команд працюють одночасно, ми трохи випереджаємо. Там більше корупції на державних закупівлях. Нас більше цієї корупції розподіленою. Тому ми виграємо. Але це може все змінитися. Зараз виграємо, в нас є Starlink, в них немає. Але вони працюють над тим, щоб знайти нові технології. То, коли було оптоволокно, виривалися, програвали. Китай допомагає, не допомагає, там теж регуляція є певна з боку Китаю. Тому я б не почував на лаврах. Нам потрібно нарощувати темпи. Насправді, ми маємо, це ж наша велика біда з першого року війни. Коли ми отримували мізерними партіями від наших союзників, то там 200 атакамсів, чи 10 F-16, чи скільки було, 12 на початку хаймарсів. Так. Це нічого не вирішувало системно. Ну, хоча там харківська операція за рахунок хаймарсів відбулася. Але росіяни адаптуються до цієї невеликої кількості техніки. І все. Нам потрібно на два кроки вирватися наперед. На два. Домінувати набагато. Відсунути на 200-250 кілометрів логістику, знищуючи все, що ближче. Знищувати заводи ЄНПЗ далекобійно так, щоб запрацювала нарешті українська балістика, я сподіваюся, до кінця року вона вийде на промислові масштаби. І тоді, маючи там на два кроки домінування, ми змусимо Росію зупинитися.
2: От, говорячи про цю технологічну гонку, про яку ви, Наталі, згадали і задали такий фокус розмові. Пане Михайле, до вас в цьому контексті запитання. Цього тижня була новина про те, що один із ударів у Криму прийшовся на установку, яка російську установку, яка мала би гасити сигнал Старлінка. І говорять, що це такий реп для Старлінків, який працює в радіусі 20 кілометрів, гасить сигнал від Старлінку. Що це за розробка і наскільки у росіян вона масштабована і наскільки вона взагалі працює?
3: Ну, вона працює, єдине, що вона дуже дорога і вона досить великого розміру. Тобто в даних умовах поля бою вона живе до першого виявлення. І тому росіяни, от вони ризикнули кілька разів виставляти це на Донбасі.
2: А саме цю установку?
3: Так, звичайно. Вона була знищена, вони були знищені. Зараз вони ризикнули її поставити в Криму, так само була знищена. Тобто все велике і те, що виявляється, воно знищується. Більш того, я абсолютно підтримую колегу, що зараз наступає новий етап. Якщо Україні вдасться зараз не тільки спорадично, не тільки, скажімо так, там, де виходить, а створити ситуацію доктринально, що ми будемо абсолютно тримати оперативну глибину. Тобто будь-який рух, будь-яке виявлення отакої цікавої цілі буде завершуватися буквально через кілька хвилин знищенням, тоді у росіян немає шансів.
2: А який Starlink вони в Криму гасили? Туди долітають наші дрони на Starlinkах?
3: Так.
2: Це одна із тих переваг, які ми маємо.
3: Так, тобто ну, це ж не секрет, що наші і морські дрони, авіаційні дрони використовують, можуть використовувати ці системи. Тому росіяни намагаються протидіяти, виходить ось так. Тобто, насправді, зараз ситуація дійсно, коли ми говоримо про вікно можливостей, у нас є зараз шанс дійсно перейти до системних дій, створити доктрини і формувати ту ситуацію, коли у росіян не буде можливості нас наздогнати. Тому що у них, окрім того, що вони, ну, вони розуміють, що наступний крок технологічного переходу – це повна автономізація систем. Тобто, коли ракета виходить в район, знаходить самостійну ціль і її знищує. Коли дрон виходить в район, сам знаходить ціль і знищує. І це створює ситуацію, коли ну, будь-яка ціль військова, вона буде знищуватися в автоматичному режимі, просто направляє туди засоби ураження. Розвідка, звісно, повинна бути так само ефективна, але при цьому автономні системи – це абсолютно інший підхід. Це якраз і в тому числі вирішує питання мобілізації, залучення людського фактору, тому що будуть діяти автономні системи. НРК, дистанційне управління дронами – це вже українські розробники зараз вже, в принципі, вже вони кодифіковані Міністерством оборони, коли за пару тисяч кілометрів можна управляти дроном, можна управляти НРК, і це вже існуючі технології. Так от росіяни, звісно, хочуть наздогнати нас в цьому. По-перше, в них проблеми з Starlink-ом, тому що це все-таки система управління і зв'язку – це супутникові системи. І тут росіянам є, у росіян є проблема, вони намагаються робити це за рахунок меж-систем, але, знову ж таки, це трошки інше, є інші підходи, рішення. І отут важливо, щоб ми все ж таки вирвалися зараз вперед і за рахунок, в тому числі, навіть санкційних режимів зупиняли росіян, коли вони намагаються ті ж самі ші модулі або інші системи для виробництва іскандерів і так далі. Тому що це не завжди російське. Іскандер – це не тільки російська ракета, там, ми знаємо, є американські компоненти, і німецькі, я вже не кажу навіть, про китайські. Тому тут є велике поле для діяльності, в якому системність відіграє, можливо, вже відіграє велику роль. Тому що в нас до цього були начебто ефективні удари, але вони також були не системними. Зараз є шанс вийти на систему.
1: Ще один фактор – це фактор американських виборів і фактор російських виборів. Я б теж не скидала з рахунків, тому що те, що я почула від ліберальних росіян, що Путін, можливо, може пограти і в гру перенесення виборів там з вересня. І таким чином оголосити більш широку мобілізацію. Ви кажете, що вона точкова та і вже відбувається. Але вони думають так, щоб ну не сильно роздраконити населення. Інші кажуть, що ні, все відбудеться за планом, і вибори в тому числі, але мобілізація відбудеться не до, а після.
3: Нещодавно... Я, наприклад, вважаю, я вибачаю, що мобілізація відбудеться тоді, коли потрібно. Тому що, насправді, фейкові вибори в парламент російський Держдуму, ну, ніяк не впливають ні на стійкість путінського режиму, ні на роздраконення населення, тому що населенню наплювати на ту Держдуму. І, насправді, якщо Путіну треба буде або генералам провести зараз, от прямо зараз, мобілізацію, вони проведуть. І проведуть вибори потім восени.
1: Але нещодавно, як повідомили одразу декілька іноземних видань, був сигнал від пана Бортнікова, це ФСБ російське, про те, що, і цей сигнал надісланий американцям, про те, що росіяни готові піти на так зване портове перемир'я або енергетичне перемир'я. В цьому контексті у мене питання. А раптом Трамп, якому, у якого теж мідтермси, і він окрилений іранською перемогою над Іраном. Давайте будемо політкоректними. І, як кажу, за Трампа говоримо, що це перемога. Окей.
3: Ну, головне, що ціна нафту падає
1: там. Так. І він подумає, що, ну, чекай, ну, тут росіяни таке пропонують, і варто скористатися. І почнеться оцей шалений тиск, який ми вже не раз бачили і проходили, з метою зупинки війни. Як, або нам прив'яжуть знову одну руку до тіла і скажуть, ну, воюйте так. Ніхто ж не каже, що у Ілона Маска українське громадянство, і він зобов'язаний тримати відключеним Starlink над росіянами.
4: Ну, саме тому зараз і потрібно прискоритися з далекобійними ударами, знищенням російської енергетичної, нафтопереробної і аеропортової інфраструктури. Тому що в якийсь момент нас можуть дотиснути до перемир'я. І це буде більше, звичайно, в інтересах Росії, ніж України. Хоча нам то сказати таке в прямому ефірі, я знаю, що скільки буде коментарів, як же ми, наступна зима. Ні, насправді ми, Росія не може додати. Ми вже підготувалися, в нас вже все більше і більше розподілена енергогенерація. Нам легше буде пережити наступну зиму, яка точно буде менш
1: холодною. Шмигаль сказав, що буде тяжко.
4: Буде тяжко, звичайно, буде тяжко. Буде дуже тяжко. І хотілося б цьому запобігти. Але здатися в якийсь момент, чи погодитись на якийсь проміжну ситуацію, коли ми можемо дотиснути, це означає через рік отримати від Росії більш нищівні удари. Потрібно добивати, не можна залишати ні в якому разі. Потрібно знищити спроможність Росії протягом наступних хоча б десятиріччя відновити ведення війни. Зараз є таке вікно можливості.
1: Розкрийте, будь ласка, оці дужки. Ну, що значить дотиснути? От як це помацати дотиснути? Ну, от коли падав Радянський Союз, він зараз аксакали Радянського Союзу, політики, та вони кажуть, та він би міг існувати. Ну, і далі вони все зводять до ролі там умовного Горбачова, да, придурка в історії, як вони його називають. Та? Кажуть, якби не цей придурок в історії, Радянський Союз би міг існувати.
4: Ну, будь-який економіст.
1: Розкрийте дужки, що значить?
4: Точно розуміє, що ця модель перестала працювати. Людина може прискорити чи призупинити цей процес, але системна траєкторія є. Російська економіка не знаходиться на самозабезпеченні. Україні десятками мільярдів допомагають партнери. Росії ніхто не допомагає. Російська економіка вичерпала наявний запас і вже черпає з майбутнього. Там немає безкінечного запасу майбутнього. Російська економіка схлопується протягом найближчих років.
1: Пане Андрію, чекайте, я розумію тільки так. Коли в Криму немає там чим заправитися, я розумію. Коли в Криму порожні полиці з молочними продуктами, я розумію. Я розумію, що там економіці погано. Так. Це я розумію. В Росії як це зрозуміти?
4: Нема логістики. Воно не їздить, товари не їздять. Нема за рахунок чого забезпечити цей паралельний імпорт. Бо потрібний долар, який ти заплатиш, бо там ти не можеш заплатити рублем. І коли Росії нема чого продавати, нема з чим мінятися, зупиняється військово-промисловий комплекс. І Росія просто перестає бути спроможною на фронті.
1: А якщо військово-промисловий комплекс Російської Федерації буде, як це в тому анекдоті, менше пити, але менше їсти, але точно пити. Отак правильно, да?
4: І що? А що? Ну вони зараз на біля стелі. Вони не можуть виробити більше іскандерів, які нас дійсно кошмарять, але це остання їхня зброя. Їм нема чим дотиснути.
3: Тут же, знаєте, ще який аспект був? Вони обходили санкції, вірніше, вони жили в умовах санкцій за рахунок того, що вони платили за ті ж самі комплектуючі 10 разів більше, тому що їх це не цікавило. Вони через 10 країн закуповували американські компоненти. Це ж не просто вони відразу напряму.
1: Я все рівно не можу второпити. Ну, правда, от поясніть, будь ласка, гуманітарії у нас в країні більше. Дивіться, якщо ми обговорюємо як варіант початок війни на іншому напрямку, це теж ресурс. То якщо ми говоримо, що у них взагалі швах і все погано, то як вони можуть почати війну?
4: Це ж є ескалація заради деескалації. Ударити по Польщі, ударити, пробивати цей Сувалківський коридор. Для чого? Для того, щоб долякати крихку Європу, змусити Європу, поки що в Росії є, залишається ресурс, поки вона ще може лякати, добитися встановлення своїх правил гри.
3: Вони ж коли зайдуть Даугавпілс, вони ж не будуть там доходити аж до моря. Вони просто ресурсу не вистачить. А от налякати, сказати, а подивіться, Росія пішла в атаку. Це ж страшно.
2: Шоста по Києву Лукашенко прилетів до Кремля. Була зустріч із Путіним. Зараз маємо повідомлення в Кремлі, яке підсумувало цю зустріч, що лідери обговорили торговельно-економічну взаємодію, реалізацію спільних проєктів у сфері економіки, а також питання, пов'язані з регіональною безпекою. От якось так дуже все спокійно для Лукашенка.
3: Регіональна безпека.
4: Ключове тут. Він прилетів. No. Поки він може прилетіти, йому страшно. І він змушений знаходити...
1: Ось такі різні погляди. Погляд економіста і погляд військового експерта.
4: Коли
1: він прилетів.
4: Зробили так, щоб не було можливості долетіти, Лукашенко зробить ось так і стане прозахідним політиком. Ось це потрібно припиняти.
1: Ну, за деякою інформацією, коли Лукашенко сказав, що там ви можете навіть розбити мої ретранслятори, типу, ну так, щоб в мене їх не було, да? то це мені здалося
5: дивним. По цих ретрансляторах, що Лукашенко прийняв рішення в той момент, коли він ще міг його приймати. Угу. Тому що повальна більшість ретрансляторів була не в тому стані, щоб Лукашенко приймав рішення їх відключати. Ось все.
1: Ну, і тим не менше, дрони, які літали сьогодні вночі, як кажуть, керувалися ретрансляторами.
5: Я ж, власне, про це кажу. Не все функціонує.
0: Ось і все. Тому що оцей один виключили, заново включили і так далі. Повноцінно система не працює. Тобто це якраз і показує, що Лукашенку дають сигнали. Те, що точно не варто руйнувати статус-кво. Що стосується прилетів до Путіна, теж ми маємо пам'ятати один аспект. На території, європейській території Російської Федерації немає сьогодні НПЗ, не ураженого українськими дронами. Два НПЗ, які працюють на інтереси Москви, сьогодні знаходяться в Білорусі, Нафтан, відповідно, і Мозир. Причому 500-600 тисяч тонн на місяць – це внутрішньобілоруське виробництво, точніше споживання, на це йде виробництво. А в декілька разів збільшено постачання в Росію як прямі закупівлі і нібито транзит, а по факту не транзит. Там під 800 тисяч на місяць уже гонять нафтопродуктів, 800 тисяч тонн. Оце все йде зараз і на потреби, зокрема, і російської армії. І тепер питання до Лукашенка. Що зараз серйозніше насправді для нас? З точки зору якраз обрізання можливостей російської агресії. Чи оці там нещасні 4 ретранслятори? Так, вони нам роблять проблеми. Роблять в північних наших областях, що стосується логістики, залізниця, ми бачимо, скільки ударів якраз через оцю схему зроблено. Чи забезпечення російської армії необхідним пальним за рахунок того, що вже зменшено постачання, не можуть сьогодні росіяни тримати той темп наступальний, який вони робили. Більш того, ми бачимо, що по статистиці, яка є, от у нас, ви звернули увагу, у нас збільшилась кількість боєзіткнень. Приблизно 250 іде щодоби. Це ж не просто так. Це тому, що Україна зараз пішла вперед. Тому що 4 із 10 боєзіткнень – це вже українська ініціатива. Тому що росіяни самі, у них є проблеми, у них є дефіцит, у них є проблема з забезпеченням тієї самої бронетехніки. Так, бронетехніка не на передку не стоїть. Але все одно, для того, щоб підвести, ну, і багато чого іншого, зараз, якраз за рахунок дефіциту пального, Україна створює кращі можливості. І ось тут питання безпосередньо Білорусі. Чи зупинить Білорусь ті масштаби, які протягом останніх декількох місяців, в декілька разів вони збільшили постачання російській армії? Чи все ж таки вони відновлять статус-кво і в цій ситуації? Я нагадаю, і Зеленський про це говорив, ну і загалом сигнали, які йдуть, що треба, ну, панове, трошки заспокоїтись. Тому що дійсно дрони літають далеко.
3: Чи є Лукашенка такі можливості заспокоїтись? Ну,
2: а так, а це нічого собі логістичне плече з Білорусі, бензин і дизельне паливо для російської армії.
3: Ні, там близько, ну, Мозир же близько.
4: Ні, там тут же питання більше, тотального дефіциту, знов таки. Це не питання вартості логістики.
0: Це наявність, наявність
4: це взагалі немає.
3: Воно є чи нема, да.
4: А рубль, ось чому я не люблю цю розмову про там ціни російські? Чому? Тому що рубль – це квазівалюта. Вона друкується. Вони, емісія вже на поточний момент за 8 трильйонів рублів. Ну, слухайте, ну це ж
1: хорошо, взагалі... Скільки вони ще можуть воювати?
4: В рублях вони можуть воювати довго в рублях.
3: В людях
4: але,
3: теж.
4: Але ну, ми ж їм не даємо можливість ось так просто розслабитися і воювати навіть в форматі АТО, ну такому легкому форматі.
1: Рублях,
4: ми ж їх знищуємо.
1: Секундочку, в рублях вони можуть воювати, так. В людях вони можуть воювати.
3: Але вони не можуть воювати системно, тому що ми вже виносимо їм оперативну глибину. Тобто, що таке угруповання? Це... все ж таки не просто люди, які кудись ідуть з рублями в кишені. Це система, командні пункти, склади, це техніка, це боєприпаси. І от оце все знищується. Тобто, а привезти з стратегічної глибини в оперативну вже не вистачає потужності, тому що нема дізеля і бензину.
4: 200 кілометрів м'ясо не може йти само по собі, розподілено так, щоб не бути ціллю для дронів.
3: До речі,
4: вони все одно там виявляються ці... Якщо раніше у нас була проблема, що Хаймарсу потрібно було точну ціль, і щоб вона була стабільною, стаціонарною, то тепер в дронах, і в майбутньому роям дронів цього не потрібно. Динамічні цілі прекрасно збиваються.
3: Визначені.
4: Да, і все. Тому...
1: Дивіться, ви намалювали такий колапс, що прямо любо-дорого послухати вас. Ну, тоді питання на засипку. Коли Дональд Фредович прийде рятувати Росію? На якому етапі?
4: Дональд Фредович чи всі все-таки Фредович? Який Фредович з них? Сі скоріше. Сі буде включатися тоді, коли буде колапс. Європа і Штати будуть включатися, коли буде ризик, не ризик, а можливість, з нашої точки зору, декомпозиції Росії, деконструкції. Над чим же ми працюємо, зрештою? Довести, що Росія може перетворитися на набір країн, в тому числі ми порахували, які з них будуть ядерні, які будуть демократичні, які ні, в яких буде позитивна економіка, яким потрібно допомагати. Ми вже все це прорахували. Є рейтинг російських регіонів, глибини дослідження, яке ми зробили. Питання в тому, що цього страшенно бояться в Штатах, в Китаї і в Європі.
1: Нещодавно Путін, виступаючи перед учасниками СВО, штурмовиками, сказав, що він вкотре повторено, і дуже багато кремлівських пропагандистів, ідеологів говорять одне і те саме останніми місяцями як мантру. Дайте нам багатополярний світ. Дайте нам багатополярний світ, не діліть його на двох. Наскільки прислухаються до Путіна в Китаї щодо цієї
4: світ
1: мантри?
4: Світ вже багатополярний. Полюсом не є Росія. Полюси з'являються і в Туреччині, і в Бразилії, і в Індонезії, в Індії, в Саудівській Аравії, в Ірані. Це все нові полюси, які не є частиною китайського світу. Китайський світ домінує в Африці, в Південній, Південно-Східній Азії переважно. Штати відходять поступово від впливу. Європа, Канада, Австралія не займають нішу. В нас багато полярний світ
1: тоді,
4: по факту.
1: Тоді коли точка біфуркація, але, коли СІ прийде на допомогу?
4: В той момент, коли Росія почне програвати. До тих пір, доки Україна звільняє Крим, звільняє Донбас, залишається на своїй території і не переходить в руйнацію, не йде танковими колонами умовно на Москву, СІ не буде включатися.
5: Ви пам'ятаєте графік зустрічей Сі і Трампа до кінця року? Ще, значить, вересень місяць,

0: почати туди захід. Тобто вони дивляться з цього погляду, і їм не обов'язково там рятувати Путіна. Вони дивляться на Росію, в принципі, як великий такий шматок ресурсів, які в будь-якому разі вони вважають, що можна поступово його освоювати. А тут питання в тому, щоб от їм було цікаво використати Путіна і в глобальному масштабі, там і в Африці, і в різних регіонах, для того, щоб зменшувати вплив Сполучених Штатів. Зараз Сполучені Штати самі починають, вони демонструють те, що вони вже не хочуть бути глобальним тотальним гегемоном. В принципі, це відповідає інтересам Китаю, і зараз Росія вже не грає таку важливу роль. Але, звісно, їм не хотілося б, щоб Росія програла Україні, тому що вони, в принципі, вважають, що Україна – це маріонетка Сполучених Штатів. У всякому разі, так було для них. І вони вважають до цих пір, що якщо Україна переграє і виграє Росію, може відбутися повернення Сполучених Штатів, чого вони не хотіли. Тому ось от на ці індикатори можна дивитися, і не буде такого, що вони там будуть якось рятувати Росію, але вони не будуть допускати того, щоб, не дай Боже, Сполучені Штати якось з'явилися в цьому районі і почали диктувати свої умови.
1: А Китай рятує Росію. Це який сигнал має прийти? Що ми маємо побачити?
2: Безпосередньо військова допомога, військове постачання і кредитування російської економіки. Поки Китай не кредитує російську економіку і офіційно не постачає зброю.
0: Не постачає.
2: Продукцію подвійного призначення так, але зброю ні.
3: Але вся дронова програма Російської Федерації на 100% залежна від Китаю.
2: Ну, по-хорошому, і українська також.
3: Питання в тому, що там прямі поставки йдуть в Росію, у нас через треті країни або території. Тому це все-таки велика різниця.
0: Рятування може бути ще не лише таким чином, а, наприклад, дійсно вийти з пропозицією все-таки переговорів. Тобто, якщо Китай побачить, що, наприклад, всі кажуть, Китай може скористатися ситуацією і піти на Тайвань. Або Китай може почати поставки Росії. Це агресивні дії, які, наприклад, в умовах, якщо б Сполучені Штати посилювали свій вплив, можна було б пояснювати. Коли Сполучені Штати послаблюють свій вплив, китайці можуть розглядати варіант без агресивних дій отримати те, що вони хочуть. Адже Тайвань може впасти їм і без війни. Це реальний варіант.
1: Тобто ви маєте на увазі Китай як посередника між Україною і Росією?
0: До речі, гравця, який зайде за стіл і скаже, давайте балансувати.
2: Подивіться, гарант. Китай не був прям безпосереднім гравцем. Але ж ми розуміємо, що військові поставки, відновлення ракетної програми, включення Пакистана чомусь, це ж було не просто так. Це було елементи китайської гри. Китай інвестує не в Іран, а в Саудівську Аравію. Що цікаво. Але він виступив балансиром. І фактично змусив Сполучені Штати Америки визнати свою перемогу над Іраном, що призвело до тотальної поразки, реально, інтересів Ізраїля, інтересів Сполучених Штатів Америки в регіоні. Тобто умови, з якими вони виходять з війни, гірші, ніж до входження в війну. Тому це не кінець історії, насправді. І так само з Україною. І звичайно, ми робили глибинне моделювання тут, багато ігор програли, не буде Китай реалізовувати агресивний сценарій по Тайваню. Він забере Тайвань як результату з цього глобального перерозподілу. На чим вони акуратненько працюють з 27-го року.
3: Але що стосується формату, от як Китай би міг дійсно тут увійти в гру, насправді, от що Україна запропонувала? Нагадаю, лист Зеленського Путіну. Окрім тристороннього формату, ми його відкидаємо назад, формат, по суті, 2+2. Де замість посередників є дві сторони гаранти. Відповідно, в пропозиції Зеленського це Європа, і хотілося б, щоб Сполучені Штати. Але можна ж це модернізувати насправді до 2+3. Тобто три сторони гаранти. Відповідно, Штати, Європа і Китай. Чому це робити? По-перше, ми виходимо на, по факту, рівень і Радбезу ООН. Для того, щоб всі наступні якісь домовленості отримати затвердження на тому глобальному рівні, до речі, що стосується можливості і блакитних шоломів. Ми ж зараз обговорюємо, наприклад, не в студії, а загалом там в процесі, багатонаціональний контингент там, як коаліція рішучих. А якщо подати її як з точки зору тих же самих блакитних шоломів, багато чого можна за рахунок приєднання Китаю переграти, але наблизити завершення війни. Чи вигідно це зараз Китаю? Я тут погоджуюся, що Китаю цікавіше зараз дивитися, наскільки ініціативи Сполучених Штатів не отримують успіху. Але в певний момент все одно Китаю Китай зайде в цю історію для того, щоб стати бенефіціаром миру.
1: Знаєте, це мені нагадало початок повномасштабного

0: масштабного вторгнення, коли говорили про гарантії безпеки. Пам'ятаєте, тоді перші місяці? І Давид Рахам, я от дуже пригадую, включався до нас ефір, і ми запитували, а хто ж буде серед цих гарантів безпеки? Це йшлося, здається, квітень-травень 2022 року, і він назвав тоді Китай. Це розлетілося по всім засобам масової інформації. Ну, тоді Китай не скидали з рахунків, канал комунікації якийсь все ж таки є, хоч ми його не бачимо в новинах і в МЗС. От якось так, знаєте, ніби
1: вони зараз їм просто ми офіційно ми в Китаї в чорному списку. Дійсно, ми стільки разів погано себе самі повели по відношенню до Китаю, не призначаючи послів, кидаючи в контрактах. Ми дійсно такі не найкращий партнер, але стратегічно, звичайно, ми будемо воротами для китайського бізнесу в Європу. Звичайно, тут мають бути китайські збиральні майданчики, логістичні центри, не тільки індійські, не тільки в'єтнамські, а й китайські в тому числі. Але ну, ми так по-крупному не граємо. Ми дуже обережно граємо самі в тактичну гру, не знаходячи нормального діалогу з Китаєм. Є тут і купа інших питань. Наприклад, те, що Китай намагається зараз вигравати і технологічну війну, домінувати в сфері штучного інтелекту, а Сполучені Штати Америки, відключаючи Європу, послаблюють Європу в цьому сенсі. Так що все далеко ще не визначено.
2: Я, звичайно, продовжую, в мене ребус про 40 днів, я не можу зупинитися, я все-таки шукаю відповідь, чому президент саме визначив 40 днів, чому президент доручив це Службі безпеки України, та? Я в чат-GPT ще не питала точно, та? Але відкрила, думаю, які ж свята 4 серпня, я вже дорахувалася, значить, що таке 40 днів, і окрім пам'яті передомучениці Євдокії Римляні тра-та-та-та, а ще день народження шампанського. Ну, я так розумію, що президент подивився, треба відкорковувати шампанське, да? Міжнародний день димчастого леопарда, день собаки-помічника і день спелеолога. Одним словом, все вказує на
3: те, що щось,
2: та, на 40-й день щось має відбутися.
3: Все в схему.
2: От, на цьому, напевне, треба ставити крапку. На сьогоднішньому ефірі я більш ніж переконана, що ми нічого не пропустимо того, що президент, Служба безпеки України, і Збройні сили оборони, і Сили оборони України запланували. От будемо і свідками, і учасниками цих подій.
0: Дякую.

0: за країну рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
5: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Сьогодні ми покажемо вам інтерв'ю з командиром одного з найефективніших підрозділів Сил оборони України. Його бійці знищили ворожої техніки на мільярди доларів, вбили тисячі ворогів і наразі очолюють рейтинг результативності підрозділів БПЛА. Мова про бійців Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, більш відомі вам як «Альфа». Ще далеко не про всі операції ми можемо говорити. Ми вимушені були закрити обличчя командира та змінити його голос. Але це те інтерв'ю, яке ви маєте побачити.
9: Мене звати Олег, позивний Сократ. На сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, у простонароді Альфи. Ну і являюсь на сьогодні. Це гордо звучить, але я це можу сказати керівником найефективнішого підрозділу Сил оборони.
8: А скажіть мені, як давно ви в службі? Що треба взагалі зробити для того, щоб вас поставили керівником такого підрозділу?
9: Ну, тут, мабуть, все-таки треба розуміти час, в який ти стаєш керівником того чи іншого підрозділу, тому що, ймовірно, якби це був не важкий час війни, є певні аналогії, і зовсім інші люди могли би виконувати ці обов'язки, але в час, коли йде війна, відсіюються люди, яким... Ну, важче, можливо, вони не зовсім адаптовані до цих процесів, або більш придатні для керування якимось підрозділом там в мирний час, коли немає таких гострих викликів. Тому на сьогодні, мабуть, все-таки варто сказати, що це як певна своєрідна така еволюція, яка залишає в строю тих людей, які найбільш адаптивно підходять для певного періоду.
8: Але мені здавалося, що Альфі має бути складніше під час війни. Я поясню, чому. Раніше відбір в Альфу був супер жорстким, а зараз?
9: 100%. Ну, я в свій час оформлювався в Альфу 2 роки. Ну, це той період, ну, там були суб'єктивні причини, тому що мене військове керівництво після першого відбору не відпустило просто-напросто. Фактично відбір Альфівця до війни тривав десь до року. У нас була доволі жорстка система відбору. Десь вона робила специфіку наповнення нашого підрозділу, ну, такою вузько. Ну, я б назвав її однобокою, тому що створювала передумови, коли люди з специфічними фізичними даними могли зайти в підрозділ. Ну, система сама була так побудована. В підрозділ раніше заходив там 1 зі 100. Зараз критерії ми свідомо понизили, але вони знову ж таки залишаються високими для того, щоб в підрозділ потрапляли саме ті люди, які відповідають нашому уявленню про професіоналізм, про людські якості, про роботу в команді, ну, щоб потім ці люди максимально гармонійно влилися в наш колектив.
8: А тепер зі 100 скільки попаде?
9: Ну, я думаю, що зараз, ну, знову ж таки, в мене немає, на жаль, зараз статистики, скільки через нас проходить, але я думаю, що 20% точно потрапляє під розділ.
8: Ну, я просто бачила рекламу «Стань бійцем ЦСУА в метро». Я думаю, це добре чи погано, що зараз в Альфу відбирають через публічну таку рекламу?
9: Ну, ми, мабуть, просто доносимо більшій масі людей інформацію, що є такий підрозділ, що, в принципі, шанс потрапити в цей підрозділ зараз має кожна людина. Знову ж таки, повторюся, яка відповідає тим критеріям, які ми виставляємо для наших кандидатів. Саме головне, що наші двері відчинені для всіх. І це всі, кожен має шанс бути членом нашої команди.
8: А це ще досі там скількись разів підтягнутися, там, не знаю, 15-20? Чи вже ні?
9: Дивіться, ці тести працюють, тобто ми намагаємося тестувати людей, зберігаючи певні критерії відбору, але, знову ж таки, ми зважаємо на сьогодення. Тобто, якщо людина володіє якимось визначними критеріями, які перекривають недоліки в його, наприклад, фізичній підготовці, то ми точно з цією людиною можемо знайти спільну мову і десь, я ж говорив, що у нас умови ми свідомо пом'якшили і можемо враховувати переваги або якісь скіли людини і забирати її, зневажаючи на певні недоліки, тому що вона десь там не підтягнулася умовно 20 разів.
8: Тобто, якщо він, наприклад, крутий пілот НРК чи FPV, так?
9: Ну так, якщо людина має вже себе затвердила як діючий фахівець, то це однозначна перевага, але навіть якщо він потенційно має задатки для того, щоб стати такою людиною або має професійні навики, то це також може працювати і дати йому перевагу потрапити до нашого підрозділу.
8: А перевагою буде те, що людина вже має бойовий досвід, чи цікавіше буде людина, яка тільки приходить в армію, яку ви всьому навчите, наприклад?
9: Зважаючи на ті обставини, в яких ми всі сьогодні знаходимося, звичайно, хотілося б отримувати вже майже готовий до використання елемент, який гармонійно би вливався в наш колектив, але, на жаль, чим далі, тим проблемніше стає десь отримувати таких людей, тому що кожна складова сила оборони бореться за свій особовий склад, і ну, у нас немає ніякого пріоритету там по комплектуванню, по підбору, там, по забору людей. Ми точно так же, як і всі інші складові сили оборони, десь шукаємо зараз основна маса людей, яка до нас приходить, це все-таки з цивільного життя. В цьому є певні труднощі, тому що ця людина важче адаптується, довше адаптується, але знову ж таки їй можна привити початково саме ті навики, які потрібно, ну, перед тим вивчивши, до чого вона має більшу схильність. Знову ж таки, не кожен, хто проходить певні навчання, здобуває певну кваліфікацію, працює по цьому напрямку, виконує бойові завдання по цьому напрямку, тому що в процесі професійної діяльності виявляється, що людина не зовсім схильна, наприклад, до цієї діяльності, і вона просто десь переміщається на іншу ділянку, виконує інші функції. Але це все гармонійно. От у нас ще не було випадку, щоб людина не знайшла собі місце і десь не було задіяна в нашій системі роботи, ну, виконання бойових задач. І єдині випадки, коли ми з людиною прощаємося, це тоді, коли її особисті цінності, її особисті погляди на життя не співпадають з нашим баченням. Це коли людина десь порушує якісь норми людської
8: мови. Зальотчик?
9: Ну, можна так. Ну, зальотчик то також це дуже таке широке розтягнуте поняття, тому що є різні причини, є різні так звані зальоти.
8: Я розумію, що навіть перевід між одним родом військ це надзвичайно складно. А наскільки складно, це міжвідомчий перевід, якщо до вас, правильно ж? А наскільки складно забрати до себе людину, яка хоче служити у вас, яка мотивована служити у вас і вам точно підходить, наскільки її складно забрати зі Збройних сил України?
9: Насправді доволі складно це зробити, тому що, ще раз повторюся, хороших ми не беремо, немає змісту брати людину, яка десь по своїм характеристикам не відповідає критеріям підбору наш підрозділ. А як правило, такі люди вони є і хорошим елементом в складі інших складових сил оборони. Тому сказати, що їх хочуть відпускати, точно ні. Але тут йде пошук компромісних рішень на рівні командирів підрозділів, керівників вищого військового командування. І десь якийсь відсоток нам все-таки вдається залучати до своїх глав. Ну, в першу чергу ми аргументуємо такі рішення тим, що ці люди, вони, по-перше, залишаються в системі оборони. Вони точно так же виконують бойові завдання, тільки ми їм даємо більші спроможності, і вони роблять ту же роботу, тільки значно ефективніше.
8: А СЗЧ у вас є чи нема?
9: Ні, у нас такі, скажімо, такі діяння також відсутні. Ну, трошки інший підхід і трошки інша мотивація.
8: А жінки є в підрозділі? Бійчині?
9: Бійчині, так, у нас...
8: Не діловоди, я маю на увазі саме жінки на бойових позиціях.
9: Так, у нас є жінки, які активно воювали, потім десь, скажімо так, змінили рід діяльності. Є жінки, які, навпаки, з більш таких, зазвичай в нас абсолютно ми даємо шанс кожному розкритися, і немає там різниці чоловік чи жінка, але все-таки розуміємо, що війна – це більше чоловіча справа, і жінці просто трошки важче, але за належної підтримки, і ми даємо шанс жінкам бути на рівні з нашими бійцями-чоловіками і виконувати ті ж завдання. І є в нас хороші приклади, де інколи жінок доводиться стримувати.
8: Наприклад?
9: Є в нас там пару дівчат, які фактично намагаєшся як дати їй спеціалізацію, хоче воювати. Даєш їй спеціалізацію, наприклад, пілота-розвідника. Вона настільки мотивована, що А через якийсь час говорить, я не хочу бути пілотом-розвідником, я хочу бути, наприклад, пілотом FPV-дрона. І пояснюю, що дивись, це ж зовсім інші ризики, тут нічого не хочу знати. І десь в той час, коли вона мала би відпочивати, вона тихенько навчається пілотуванню FPV-дрона, і на наступну ротацію, коли вона заїжджає, вона вже каже, я готова йти, я нічого не знаю, я не буду, ну, зрозуміло, що тут не в такій формі, бо це військова субординація, тебе ніхто не запитує, яку саме які завдання ти хочеш виконувати, але вже коли людина сама підготувалася, сама мотивувалася, і ти бачиш, що вона хоче це робити, вона дійсно крутий пілот FPV-дрон, який знищує величезну кількість ворога, і заїжджали лише Покровськ був під контролем сил оборони. Тобто ця дівчинка на електробайку, в неї навіть, ну так, є у нас розрізана щека, тому що оптоволокна було стільки, що вона десь його зловила по дорозі, і от на цих електробайках, щоб прибрати фактор, ну, щоб чути ворожі дрони, от вони своєю командою заїжджали на передові позиції, звідти працювали. Це приклад такого, я б сказав, героїзму. З жіночого героїзму в нашому підрозділі.
8: Але я так розумію, що імена цих жінок ми хіба після війни дізнаємось, так?
9: Намагаємося не фішувати зараз так, але є в нас такі дівчата, якщо десь буде нагода, я би, чесно говорячи, хотів би, щоб вони також, скажімо так, самі про себе десь могли щось розповісти, тому що вони дійсно цього вартують.
8: У нас є привід для наступного інтерв'ю.
9: 100%.
8: З того, чим ви працюєте, ви ж теж вже говорили про те, що найефективніший підрозділ, а що саме виявилося найефективнішим? Тобто це знищення з допомогою FPV, це middle strike, це deep strike. Я розумію, що це комплекс, але менше з тим. З того, що найбільше подобається саме за фактором ефективності, що найбільше вам подобається, як працює?
9: Дивіться, ми знову ж таки вибрали і продовжуємо вибирати саме ті способи виконання бойової завдань, які вважаємо, що на сьогоднішній день можуть бути найбільш ефективними. Ну, наведу маленький приклад. Четвірка снайперів, дві пари снайперів, якщо взяти, ну і поставити в нас, ну, до війни, і так, в принципі, і зараз залишаються одні із найвисококласніших снайперів. Єдине, що вони, скажімо, стали багатофункціональними. Тобто, крім своєї однієї основної спеціальності, вони мають і навики пілотування дронів, тому що якщо у 22-му році снайпер був, мав спроможність бути широко застосованим, не було переваги безпілотних систем, і саме, ну, скажімо так, звичайна зброя, вона вирішувала якісь питання на полі боя, то зараз той же, та же четвірка снайперів за місяць, умовно, якщо вона знищить там, ну, нехай там 5-10 ворожих солдатів, то це буде дуже хороший результат. І якщо вона при цьому ще й збереже своє життя, тому що ризики дуже високі, коли ти, ну, намагаєшся реалізувати свої спроможності на дистанції там кілометр до ворога, а то й менше кілометра. Ну, і тут протидія, в першу чергу, ворожих дронів становить найбільшу загрозу. Ну, і взяти ту ж четвірку снайперів, яким дати пульт від FPV-дрона, і щоб вони пройшли навчання відповідне, навіть якщо вони не будуть мега-топовим екіпажем, вони все рівно за місяць можуть там більше сотні ворожих цілей і спокійно відпрацювати. Тому доцільність того, що, про що ми зараз говоримо, що найбільше приносить, ну, скажімо так, який найбільший вклад в ефективність чого, ну, мабуть, все-таки безпілотні системи. Але, як ви вже говорили, працюють вони і на тактичній глибині, працюють вони на середній глибині, так звані middle strike, ну і працюють на дальніх глибинах по тилам противника, що є також дуже важливим, так звані deep strike. Що найбільше дає ефективності? Ну, мабуть, то, що ми бачимо в балах на сьогоднішній день, то ця ефективність в основному здобувається за рахунок тактичної глибини, там, де ворог знищується на передній лінії. Не тому, що інші фактори неефективні, вони дуже ефективні. І тут важливо розуміти, що саме тиск на різних глибинах, він дає нам цю перевагу. Тому що якщо давити противника тільки по одному вектору, по якійсь одній глибині, він дуже швидко до цього адаптується і комфортно себе почуває на інших дистанціях. Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, те, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них, тим швидше будуть під цим тиском. Я сподіваюся, що все-таки там достатня кількість ще залишилась людей, які розуміють, звідки можуть зрозуміти, скажімо так, ми їх можемо підштовхнути до цієї думки. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
10: А є якісь топ-точки ураження, які, знаєте, от колись будете онукам показувати, казати, дивись, це твій дід вразив, ну, це або твій дід командував. Є якісь місця, я розумію, що там всі хочуть вдарити по Кремлю, там, або ще кудись. А у вас найглибше, куди залітали, що з хорошого вразило?
9: Тут, мабуть, найглибше – це просто показник спроможності, бо не завжди найглибше – це найкраще.
10: Звісно, але цим теж люблять хизуватися і заслужено хизуватися, що подивіться, ми дістаємо аж туди.
9: Так, ну, в основному ці дальні удари, вони, знову ж таки, вибираються цілі яким чином. Ми оцінюємо наші спроможності на сьогоднішній день, вони з кожним днем покращуються, з кожним днем збільшуються і, скажімо так, вибирається ціль, виходячи з того, чи може вона бути вражена на сьогоднішній день наявними засобами. Чому акцент зроблений, наприклад, зараз на, ну, в якійсь мірі на нафтогазову складову держави-агресора. Ми розуміємо, що саме це є основним фактором підпитки їхньої військової машини, тобто це дає фінансування і додаткові ресурси, і саме вплив на цю складову може мати найбільший тиск. Тут по вибору цілей у нас були ураження і до 2000 кілометрів, тобто вже можемо розуміти, що навіть на цих дистанціях ми можемо впливати. Це якщо говорити про дрон, який